0: Social Media của Đài là kênh YouTube và trang Facebook. Tuy nhiên ngày hôm nay thì trang Facebook của chúng ta có những cái trở ngại kỹ thuật, cho nên nếu các cô chú anh chị nào mà quen xem ở trên Facebook thì ngày hôm nay chịu khó qua YouTube cũng ở trên trang VTV Radio Network để mà xem chương trình nhé. Và sau đó thì có thể quay trở lại Facebook vào những giờ sau. Còn ngay bây giờ thì chúng ta cùng nghe trên đài cũng như là cùng xem trên YouTube. Dạ, luật sư một tuần lễ qua thì có nhận thêm nhiều câu hỏi mới của quý khán thính giả không ạ, luật sư?
1: Dạ vâng. Lúc nào thì cũng có những cái câu hỏi, nhưng mà đó là những cái câu hỏi riêng, cũng không có gì đặc biệt cho lắm.
0: Dạ.
1: Thành ra là cũng không có chia sẻ với quý vị, là bởi vì chúng ta đã trả lời những câu hỏi này cũng nhiều lần.
0: Yeah. Yeah,
1: nhiều lần, nhưng mà thì dĩ nhiên là bởi vì có những tuần.
0: Yeah.
1: Thì có khán thính giả họ nghe cái chương trình đó, rồi tuần sau thì mình nói về một cái đề tài này hay đề tài nọ thì người ta lại không nghe.
0: Yeah.
1: Thành ra là nó có những cái câu hỏi mặc dù chúng ta trả lời nhiều lần nhưng mà họ vẫn chưa nghe. Thành ra là đó lý do tại sao chúng ta vẫn có những câu hỏi.
0: Yeah.
1: Đó lý do tại sao mà có nhiều khi nếu mà quý khán thính giả thường xuyên của chương trình thì lại nói là ủa sao cái đề tài này cứ nói đi nói lại hoài, nhưng mà nói cho những người chưa bao giờ có cơ hội để nghe.
0: Dạ. Yeah. Đó là lý do vì sao mà có những câu hỏi gọi vào chương trình thì như luật sư nói là giống nhau, được lặp đi lặp lại. Tuy nhiên thì cho dù là quý khán thính giả có nghe chương trình rồi á, thì nhiều khi cũng muốn gọi cho luật sư riêng để mà hỏi cho nó chắc ăn, hỏi kỹ hơn về tình hình của mình, về câu chuyện của mình, về tình huống của mình thì sẽ là như thế nào. Cho nên chắc là số điện thoại của luật sư sẽ là bận rộn liên tục. Và số điện thoại của luật sư là...
1: Dạ, số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Chúng tôi cũng có những khán thính giả gọi hay là lên trên website của chúng tôi là luật sư bảo.com, luật sư bảo.com, rất là dễ nhớ. Và cũng có một số quý vị lấy hẹn ở trên đó. Thì khi quý vị lấy hẹn ở trên đó, khi mà chúng tôi nhận được cái hẹn của quý vị thì chúng tôi sẽ trả lời ngay lập tức là vâng, chúng tôi xác nhận là cái ngày đó giờ đó quý vị có hẹn. Thì như vậy nó rất là dễ. Nếu quý vị lấy hẹn mà không có thấy cái system hay cái hệ thống nó trả lời là thì chúng tôi không biết về cái hẹn đó. Thành ra nếu mà nhiều khi quý vị lấy hẹn, quý vị đợi trong vòng nhiều lúc nó 5-10 phút, nhưng mà nhiều lúc nó có thể nó trễ hơn một chút xíu, nên quý vị yên tâm là bởi vì chúng tôi sẽ trả lời và xác định cái hẹn của quý vị.
0: Dạ. Và còn bây giờ thì là số điện thoại của phòng ghi âm để quý vị có thể gọi ngay vào để đặt câu hỏi cùng với luật sư CBA Phạm Ngọc Bảo. Số điện thoại quen thuộc 713-931-1560, 713-931-1560. Bây giờ là thời gian của quý vị gọi vào đặt bất kỳ câu hỏi nào mà quý vị quan tâm. Tất cả những mảng luật pháp mà quý vị đang quan tâm chỉ trừ luật di trú mà thôi, đó là lời mà luật sư Bảo vẫn thường hay nhắc chúng ta. Hỏi về di trú thì hỏi luật sư Tuấn hoặc là hỏi luật sư Bảo sau chương trình thì được.
1: Dạ vâng.
0: Dạ, và bây giờ thì cho phép Diễm thì được chào đón một vị khán thính giả đang gọi vào chương trình. Xin chào quý vị, có số điện thoại 9780.
2: Dạ, hello, chị tên là Tâm nha. Kính chào luật sư Bảo và Diễm Thi.
1: Dạ, chào cô Tâm.
0: Diễm Thi chào chị Tâm.
2: Dạ, theo này có một câu hỏi với luật sư là ông chồng của thôi mình á là mình đã ly dị ổng lâu rồi, cũng cả chục năm rồi mà ổng chết cũng được khoảng 2 năm nay rồi.
1: Thì ông sao à? Ông
0: chết.
1: Ông chết 2 năm nay.
2: Dạ, dạ ổng chết rồi. Dạ con cái là tại vì ổng chết mà tại vì ổng không có lo sức khỏe cũng chỉ cho nên ổng bị chết một cách đột ngột. Dạ. Mà luật sư bây giờ cho thêm đi hỏi nè. Khi ổng chết thì ổng không nghĩ ổng chết cho nên ổng không có để lại tất cả những cái chẳng hạn như là di chúc hay là cái gì đó, hay là cái chết đó.
1: Dạ.
2: Thì nó cũng đúng là cũng không có gì trên, chỉ có một căn nhà của chị thôi. Dạ mà bây giờ đó thì ổng hồi xưa ổng còn chỗ ổng để tài sản để cho mẹ cha ổng, cho nên bây giờ ổng chết rồi thì bên gia đình bên đó hỏi thêm mì là có cái gì đó, có cái gì chút không, thêm mì đó không có. Xong rồi cái bên gia đình ổng ba má ổng cũng già rồi thì mới nói với cái luật sư á, luật sư là giao hết tất cả lại cho Tammy. Vậy thì bây giờ Tammy muốn hỏi thử luật sư nè, ở tòa nó cho Tammy được quyền gọi là gì đó, administration mà không có tiếng Anh giỏi nha.
1: Dạ, vâng.
2: Thì bây giờ mình quản lý cái tài sản còn lại, chẳng hạn như những cái gì vốn còn lại như là cái gì estate đó.
1: Dạ, vâng.
2: Thì thêm mình cho thêm mình hỏi luật sư giúp mình thêm mình coi để thêm mình chia. Ví dụ như căn nhà bây giờ bán được rồi, cái số tiền đó thêm mình có phải đưa cho con của thêm mình, chỉ có một đứa con thôi sau khi nó 18 tuổi.
1: Dạ, đó là con chung phải không cô? Con chung của cô dạ, với lại là... Dạ vâng.
2: Dạ, cái ông chồng chết hay là thêm mình giữ là cái tài sản đó đợi cho đến khi nào mà cái tuổi nó 21 hay là mấy tuổi thì mình đưa, hay là thêm mình có quyền giữ luôn cái tài sản đó của nó để khi mà thêm mình làm cái gì chút là thêm mình để hết lại cho nó, thì thêm mình chỉ hỏi vậy thôi. Thì dạ, cái tài sản đó là ở ngoài tòa nó cho thêm mình được là quản lý hết tất cả những cái estate của ông chồng á, ông chồng đã ly dị rồi.
1: Dạ. Tức là đã có người cho tôi hỏi, dạ cho tôi hỏi cô Tammy là đã có người đưa cái hồ sơ này ra tòa rồi phải không ạ?
2: Dạ, đã có đưa được hơi gia trò rồi, và tại vì bên chồng của Tammy nó là bên chồng và mấy người đã giúp cho Tammy á.
1: Dạ, và mấy người đó đã đưa ra tòa và ở ngoài tòa cái giấy testamentary á, cái testamentary letter á, cái thư á là giao cho ai đứng ra cai quản cái tài sản?
2: Giao cho Tammy.
1: Okay. Giao cho cô Tammy.
2: Dạ
1: vâng, thì khi mà cô mà giao cho cô đó, tại vì tôi không biết ai là người đứng đơn, nhưng mà thường thường cái người đứng đơn á là sẽ được giao cái quyền đó, ngoại trừ trường hợp người đứng đơn họ nói là ok giao cho cái người kia. Thì cái người cô mà nhận được cái thư đó là giao cái testamentary letter đó giao cho cô đó, thì thứ nhất đó là cô phải trước khi mà nhận được cái thư đó đó là cô phải ký cái giấy cái lời tuyên thệ là cô sẽ làm đúng, và nếu mà sau khi cô làm rồi cô cũng phải file cái inventory với tòa, thì tất cả những cái đó là cô phải làm đúng. Mà làm đúng đó, tức là làm đúng theo luật. Làm đúng theo luật có nghĩa là sao? Cái theo luật đó thì cái tài sản đó nó phải đưa qua cho con của cô. Tại vì cô không có còn sự liên hệ gì với người quá cố nữa, mà cái người con là cái người được hưởng, thành ra là cái tài sản
2: cái
1: nó phải vâng, phải đưa cho người con.
2: Dạ, thực sự cho thêm mình hỏi là ví dụ như là thêm mình vẫn giữ những cái tài sản của ông chồng, nhưng mà sau này phải đưa lại cho con hết phải không? Mặc dù nó cho thêm mình là người kiểu như là trông coi cái tài sản của ông chồng, nhưng mà sau đó lại đưa cho đứa con, bởi vì mình với ông chồng là đã chia tay lâu rồi.
1: Dạ,
2: luật sư.
1: Dạ,
2: cô... luật sư muốn giải thích cho thêm mình vậy đó không?
1: Dạ không, tôi giải thích cho cô là hiện tại bây giờ tất cả những cái tài sản, tất cả những cái gì của ông, cô phải đưa qua cho đứa con.
2: Dạ.
1: Cô không có được quyền giữ.
2: Cho đứa con.
1: Dạ. Cô không có được quyền giữ.
2: Nhưng mà trước khi mình đưa nó thì mình đợi nó bao nhiêu tuổi mới đưa, tại vì nó còn nhỏ quá, mình sợ.
1: Nó 18 tuổi rồi là đủ rồi cô, nó đủ tuổi rồi cô.
2: Vậy hả? Thôi mình cứ đưa cho nó đi ha, đừng có lo nghĩ gì ha, để tôi mất công sau này lộn xộn tới mình ha.
1: Lộn xộn tức là cô còn bị kiện nữa đó.
2: Dạ đúng rồi đó, bởi giờ thêm mình phải hỏi lại đàng hoàng. Dạ cảm ơn luật sư rất nhiều.
1: Dạ không có chi, cảm ơn.
0: Cảm ơn chị Tammy đã gọi vào chương trình nha. Dạ, thì chúc chị một buổi chiều bình an. Xin chào chị. Dạ.
2: Em quá ngọt ngào.
0: Dạ, cảm ơn chị. Dạ, và bây giờ Diễm Thi kính mời quý vị cùng tiếp tục gọi vào chương trình nhé. Vẫn là số điện thoại 713-931-1560. Nhân tiện câu chuyện của chị Tammy, xin luật sư hãy chia sẻ chi tiết hơn một chút xíu là giữa cái vì chị Tammy được cái quyền là gọi là quản lý, và như chị dùng cái từ là giữ lại cái tài sản này, thì việc quản lý và giữ nó có khác biệt gì nhau với đối với cái tài sản của người quá cố à?
1: Okay. Dạ vâng, cái người thường thường cái người quản lý tức là cái người phải đứng ra để cai quản cái tài sản của người qua đời.
0: Dạ.
1: Và khi mà cai quản đó là cái người đó không phải là tôi giữ hết tất cả rồi tôi sẽ quản lý, không có phải như vậy. Tôi giữ tất cả và tôi theo sách vở luật, nó nói là đứa này được bao nhiêu, đứa kia được bao nhiêu là tôi phải phân chia ra hết. Nếu mà bây giờ nó dưới 18 tuổi thì sao? Nó dưới 18 tuổi thì phải thành lập một cái trust và bỏ tiền vô trong cái trust đó. Mình không có được quyền giữ. Mình giữ là nó không có đúng luật. Thành ra là chúng tôi nói là quý vị á, nên để ý kỹ. Nếu mà quý vị không muốn làm, không cần làm và không thèm để ý là tới lúc quý vị qua đời rồi đó, ai tranh chấp, ai làm như thế nào, kệ người ta tốn tiền, người ta làm cái gì, cho tụi nó đánh nhau. Đó là một cái câu mà khách của có một vài người nói với tôi là như vậy, cho tụi nó đánh nhau. Nếu quý vị không cần để ý tới gì mấy chuyện đó nữa thì chúng tôi không có khuyên được cái gì hết. Còn nếu quý vị mà quý vị muốn nghe cái lời khuyên đó thì thứ nhất là quý vị nên làm di chúc. À, nếu mà không làm di chúc nó rất là phiền cho quý vị. Còn nếu mà với những quý vị nào ý chúng tôi muốn nói đây đó là di chúc, là bởi vì quý vị có 2 đời vợ, 3 đời vợ, quý vị có mấy đời con. Nếu quý vị không có di chúc, nhất là mấy bà mà lấy một cái ông chồng hay mấy ông chồng nào lấy một bà vợ mà người đó, cái người phối ngẫu của mình đã có mấy đời trước rồi, thì bắt buộc là phải làm giấy tờ. Là bởi vì bây giờ chúng tôi nói thí dụ là như là cô này cô lấy anh này, và anh này trước đó đã có 2-3 đời vợ rồi. À, hai người này mua chung một căn nhà. Hai người mới mới cưới nhau đó. Cái cô này cũng mới lấy anh này thôi. Hai người đi mua chung một căn nhà đứng tên của 2 vợ chồng. Rồi không, ông chồng ông không làm di chúc gì hết. Nha. Thì cái lúc mà ông qua đời đó, người vợ lúc nào họ cũng nghĩ là ồ, cái nhà đó phân nửa là của tôi. Dạ đúng. Còn phân nửa kia là chắc chắn của tôi luôn, tại 2 vợ chồng mà. Dạ, sự thật không phải là vậy. Khi mà ông chồng ông qua đời đó, cái người vợ giữ được phân nửa của căn nhà đó. Còn phân nửa kia sẽ chia cho những đứa con của hai người và những đứa con của đời vợ trước. Thành ra là nếu mà quý vị không cẩn thận thì căn nhà đó quý vị sẽ không có được gì hết. Ngoại trừ trường hợp 50% của quý vị thôi. Còn nếu mà quý vị, hai người chưa bao giờ lấy ai hết, đây là lần đầu tiên hai người thành lập, hai người lập gia đình, thì mua một căn nhà, ổng chết, dạ vâng, mình có thể xin lấy 50% kia, là bởi vì ổng không có di chúc, nhưng mà ổng không có đời vợ trước, con trước gì hết đó, thành ra mình sẽ lấy được cái căn nhà đó, còn tiền vẫn có thể phải chia cho những người con của mình. Đó lý do tại sao chúng tôi nói là quý vị mà lập gia đình với những người đã có những đời hôn nhân trước, hoặc là nếu mà mình có những cái cuộc hôn nhân trước mà có con đó, thì cái cách hay nhất cho mình đó, và cho người kia đó, là làm di chúc cho nó rõ ràng.
0: Dạ. Cảm ơn luật sư đã chia sẻ về điều này. Tại vì Diễm Thi nghĩ với cái ngôn từ tiếng Việt của mình đó rất là dễ mình hiểu,
1: hiểu lầm.
0: Dạ, là tại vì mình nói là quản lý, mà thường mình quản lý mình phải giữ, mình quản lý chứ.
1: Dạ, vâng.
0: Dạ, mình đưa cho người khác thì mình đâu có còn giữ nữa đâu mà mình quản lý.
1: Cái đó là
0: dạ,
1: nếu mà nói cho nó rõ đó là cái người quản lý tạm thời, tức là dạ, cái người giữ ra để chia tạm thời. Khi mà ra tòa đó nó gọi là executor, tức là cái người đứng ra thi hành. Cái lệnh thì đúng hơn là cái quản lý, người đó phải thi hành, người đó phải execute, tức là làm những cái gì theo đúng luật. Thì đó là cái người đó phải làm.
0: Dạ, xin cảm ơn luật sư. Không biết là quý vị có những câu hỏi nào có liên quan đến đề tài này, hay là những câu hỏi liên quan đến những lĩnh vực khác, thì xin mời quý vị cùng gọi vào chương trình nha. Vẫn là 713-931-1560. Trong mảng luật pháp đó có những điều đôi khi mình nghe rất là đơn giản nhưng mà rất là dễ bị hiểu lầm, và khi hiểu lầm thì rất là dễ làm sai. Đôi khi mình lại phạm vào những cái tội, những cái lỗi làm sai luật pháp mà mình không có biết được. Và luật sư có gặp những cái trường hợp nào mà gọi là tình ngay lý gian hoặc là tội như vậy không? Diễm Thi nghĩ là những cái tình huống như vậy đó sẽ rất là tội nghiệp.
1: Dạ vâng, cái chuyện mà chúng ta không biết luật và chúng ta làm sai luật thì nó xảy ra rất là nhiều, nó nhiều lắm, không thể nào nói hết được.
0: Dạ, hy vọng rằng là sau này khi nào có thời gian hơn thì luật sư sẽ chia sẻ, kể cho chúng ta nghe một vài câu chuyện để cho chúng ta có thêm những cái trải nghiệm về những cái tình huống như vậy. Và bây giờ thì có rất nhiều quý thính giả đang gọi vào chương trình, cho nên mời quý vị hãy cùng kiên nhẫn chờ đợi trên đường dây. Diễm Thi sẽ lần lượt kết nối cùng quý vị nhé. Và bây giờ thì xin chào một vị thính giả có số phone cuối là 9780. Dạ, vui lòng tắt dùm Diễm Thi cái radio để tránh tiếng vang trên làn sóng nha. Và xin mời quý vị cùng trò chuyện trên đường dây điện thoại ạ. Dạ, xin chào.
3: Dạ, mình là thê mình hồi nãy, xin lỗi đó chị chỉ có một cái câu ngắn hỏi, xin hỏi luật sư Bảo. Và luật sư Bảo ơi, và cho chị thêm mình hỏi là nếu mà chị đem hết cái, chị đưa hết cái số tiền bạc mà của cải của ông chồng chị cho đứa con của chị 18 tuổi thì chị phải có cần làm giấy tờ kia nọ không, để sau này để khỏi có phiền phức không luật sư?
1: Dạ, giấy tờ là chị đã phải ký ở trên tòa rồi, là khi mà chị được cái testamentary letter đó chị cũng phải thi hành, rồi chị phải file cái nó gọi là inventory, tất cả những giấy tờ đó là chị phải khai. Đó lý do tại sao á, mà khi mà chúng tôi trả lời đó, Chúng tôi cố gắng trả lời theo cái sự hiểu biết về những cái gì mà quý vị nói cho chúng tôi nghe thôi. Còn nếu mà cách hay nhất đó là tôi phải nhìn thấy giấy tờ, tôi phải nhìn thấy cái giấy nó như thế nào thì lúc đó tôi mới biết để tôi nói rõ hơn. Thành ra là nếu mà cô muốn thì cô mang giấy tờ lấy hẹn tới chúng tôi, văn phòng của chúng tôi là số điện thoại là 713-298-2306, 713-298-2306. Quý vị gọi tới, quý vị lấy hẹn và chúng tôi sẽ trả lời cho quý vị.
3: Dạ, ok. Dạ, cảm ơn luật sư chị.
1: Cảm ơn cô.
3: Sẽ lấy hẹn để mà cho
0: luật sư chị xem được. Cảm ơn chị Tammy và chúc chị Tammy được mọi sự thuận lợi. Còn bây giờ thì cho phép Diễm Thi được chuyển sang đường dây điện thoại tiếp theo của số phone cuối là 3869. Dạ, xin chào.
4: Dạ. Xin chào. Dạ, tôi có một người bạn mà họ không dám hỏi trên đài, họ nhờ tôi đòi hỏi giùm.
1: Dạ.
4: Để nhờ sư. Dạ.
1: Dạ, tại vì họ gọi lên trên đài thì chúng tôi nhận ra được cái tiếng của họ là...
4: không phải trận ra cái chỗ mà cái ông chồng tại hai người là ly dị rồi, cổ không có muốn mà để trên đài cái chuyện đó, giống như là tôi kể như một cái chuyện nào khác cái tên.
1: Dạ đúng rồi, chúng tôi chỉ nói cho vui.
4: Dạ, cổ rất là sợ cái ông chồng. Dạ. Đó. Thành thử không phải sợ luật sư nhận ra cái tiếng của người ta.
1: Dạ,
0: luật sư ghẹo cô.
4: Ok, rồi bây giờ tôi kể câu chuyện. Cái người bạn tôi thì còn nhỏ tuổi lắm, có mới 50 tuổi mà lấy cái ông đó thì bảy mấy lớn hơn chị tí, 27 tuổi. Nhưng mà cái chị mà chị ở bên Việt Nam đem chỉ qua lúc chỉ 4 mấy lận, thì bây giờ là chỉ 50. Thì bây giờ chỉ ra chỉ làm lụng, chỉ làm dữ lắm luôn. Rồi chỉ tích tụ được, chỉ được có chỉ có hai căn nhà, một căn thì đang ở, một căn thì cho thuê. Thì khi rồi cái chỉ không biết sao mà chỉ lại có nhiều tiền, chỉ lại có một cái chết người ta trả nợ cho chỉ tới 900.000 đó. Thì khi mà chỉ mới đi về Việt Nam, má của chị bệnh với anh em gì của chị sắp chết, chỉ về thì ông chồng ổng không cho về, nhưng mà chỉ phải về tại vì gia đình chỉ vậy, chỉ phải đi về. Chỉ về ở một tháng không, chỉ qua cái thì ông chồng ổng đòi ly dị, rồi ổng mới lấy ổng lục ở trong cái tủ trong cái tủ của chị á, ổng lấy cái 900.000 đó, rồi chỉ qua cái ổng đòi ly dị. Cái bả mới nói thôi được, cái gì cũng được, thôi bây giờ hai căn đúng không, ông lấy căn tôi căn, còn cái chết đó là của tôi, trả cho tôi cái căn nhà đó. Lý do tôi đưa cho ông cái căn nhà đó là tại vì cũng tình nghĩa, ông đem tôi qua, có ông tôi mới qua tới bên đây, thành thử tôi làm tôi có ấy thôi. Bây giờ ông phải trả cho tôi cái 900.000 đó. Ông ăn không, cái 900.000 nó cũng phải chia ăn. Rồi là có người cũng như là ông lớn tuổi rồi, không có con chung gì hết, thì ông có con riêng, cái chị này cũng có một đứa con riêng. Thì khi mà chỉ muốn đi, ông đòi ly dị thì chị này chỉ mới nói rằng là ok ly dị cũng được rồi. Rồi ông không làm, không biết là ông thâm hay gì, cái rồi cái 900.000 đó ông không trả. Ông không trả chỉ thì chỉ mới nói, chỉ hỏi tôi, chỉ nói ra là bây giờ chị hỏi dùm tôi luật sư nào chị quen, nhưng mà đừng nói tên tôi ra ha. Rồi tôi sẽ đi tới, chị dẫn tôi đi tới chỗ đó, rồi tôi sẽ nghe nhờ luật sư, nhưng mà không biết luật sư ăn có nhiều tiền không. Cái đó là tôi không biết. Cũng sao cũng nói tôi là luật sư có ăn nhiều tiền không, cái đó tôi không biết. Cái thật sự chị đi tới người ta rồi người ta nói thẳng với chị là bao nhiêu tiền, chứ tôi không có nghe, tôi không cần phải nghe qua, tôi chỉ trình bày cái câu chuyện của chị thôi. Thì chị mới nói như thế này nè, chị nói bây giờ á, ví dụ tôi bây giờ ổng không chịu ly dị, tôi bây giờ tôi đâm đơn ly dị được không? Tôi nói được. Còn suối ổng không ký thì sao? Ổng nói với chị như thế này, bây giờ chia ra cho tôi, tôi một căn và một căn và một cái tiệm quán phở nữa, một cái nói nhiều quá trời, cái ông không nghe rồi ổng biết, có một cái tiệm quán đồ ăn nữa. Cái thì cái tiệm đó ổng gọi chia luôn, ổng quả nó chia luôn. Nhưng mà 900.000 đó trả cho tôi mới nói chị như nè, thôi kệ 900.000 chia luôn đi chị, thôi bây giờ như vậy chị làm đơn lên cho ông ký đưa ra tòa, bây giờ để cho tòa người ta chia. Chị bây giờ chị coi như chị không còn tiếp của nữa chứ gì. Chị ông nói bây giờ á, cái ông có một bà vợ bên Việt Nam, khi nào cái bà đó chết thì ông sẽ mới trở về. Bây giờ mặc dù chia nhưng mà bà vẫn, ông vẫn ở chung. Thì bà mới nói trời ơi sao mà ông khôn gì vừa, sao mà khôn quá vậy, anh đi vậy là không ở gì nữa. Thành thử bây giờ chỉ nhờ tôi hỏi luật sư là lấy bao nhiêu tiền để chị biết, rồi chị không biết đường đi tôi dẫn chị lên gặp luật sư,
5: coi chị tư muốn nói chuyện gì với chị, chị nói nhưng mà trước mắt là cho chị biết bao nhiêu tiền.
1: Dạ. Thứ nhất đó cô,
5: cái câu chuyện nó rất là dài nhưng mà tôi tóm tắt lại với
1: luật sư vậy. Trả lời những cái câu hỏi của cô nha. Trả lời những cái câu hỏi của cô. Thứ nhất đó là luật sư không có ăn tiền. Luật sư chỉ có tính lệ phí luật sư thôi, chứ tiền luật sư không có ăn được. Thành ra là luật sư nó ưa cẩn thận mấy cái chữ lắm. Những cái chữ nó nghe nó khó nghe, thành thử là chúng tôi phải nghe nói cho nó kỹ, tức là cái lệ phí của luật sư. Thì cái lệ phí của luật sư nó có nhiều loại luật, nhiều loại và nhiều mỗi văn phòng luật sư họ tính khác nhau. Một văn phòng luật sư thường thường đó là họ tính khoảng chừng 400 đồng một giờ. Có những văn phòng luật sư họ tính 900 đồng một giờ. Tùy theo cái số, cái năm kinh nghiệm của người luật sư hay là cái tiếng tăm của người luật sư, họ có thể tính dao động nó từ 400, 450, 500, 700, 800. Thường thường luật sư Việt Nam thì thông thường thôi nha, thông thường thôi thì luật sư Việt Nam rẻ hơn luật sư của Mỹ rất là nhiều. Thành ra là cô có thể đi bất cứ luật sư nào, cách hay nhất là cô đi tham khảo một hai luật sư, rồi cô cảm thấy tin tưởng cái người luật sư nào thì cô mướn cái người luật sư đó, thì cái đó là cái cách tốt nhất. Và cô hỏi cho nó rõ là cái lệ phí là như thế nào. Cái lệ phí mà theo tiền giờ đó là những cái hồ sơ có tranh chấp. Tranh chấp thì họ sẽ tính tiền giờ. Còn nếu mà không có tranh chấp đó thì họ sẽ tính tiền một lần thôi. Thí dụ họ nói hồ sơ của cô không có tranh chấp tôi tính 3.000, hay hồ sơ cô không có tranh chấp tôi tính 5.000, thí dụ vậy đó. Còn mà hai bên cảm thấy là có tranh chấp thì họ sẽ lấy một cái số tiền cọc và họ sẽ tính theo cái giờ họ làm việc. Nếu mà càng nhiều thì cô càng tốn nhiều tiền. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ nhì đó là khi mà muốn ly dị đó, một người cần ly dị, muốn ly dị là người kia không có thể nào làm gì khác được. Người đó có hoàn toàn quyền ly dị, người kia không chịu cũng bắt buộc phải ly dị. Cái thứ ba đó, thứ ba đó là cô nói cái 900 ngàn đó, tôi không biết 900 ngàn đó là cái chi phiếu hay là tiền mặt. Tại vì nếu mà tiền mặt, cái chi phiếu thì cái người đó phải cẩn thận là coi lại là cái chi phiếu nó có hết hạn hay không. Tại vì có những cái chi phiếu sau 3 tháng là nó không còn giá trị nữa. Có những cái chi phiếu sau 1 năm nó không còn giá trị. Thành thử là mình phải coi cái chi phiếu nó còn giá trị hay không. Tại mình để lâu quá cái đó nó trở thành cái tờ giấy thôi. Nó không có giá trị gì hết.
5: Cái bà này chị không có biết gì hết ha, chú anh luật sư ơi. Dạ. Chị không có biết gì mà tôi tội nghiệp quá. Thành ra tôi mới giúp dùm cho anh vậy rồi. Cô không biết đường biết xá gì thì chở đi lại chỗ luật sư. Tôi cũng chưa biết cái văn phòng luật sư ở đâu nữa ha.
1: Dạ rất là dễ.
5: Tôi hứa cái chị.
1: Cô cứ gọi điện thoại cho chúng tôi nha. Số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306.
5: Chào tôi đi chút.
0: Dạ cô ơi, số điện thoại của luật sư cũng dễ nhớ lắm. Nếu mà cô không kịp ghi thì cô cũng có thể gọi vào số điện thoại của văn phòng đài để mà đài có thể chia sẻ cho cô. Còn bây giờ một lần nữa xin được lặp lại số điện thoại của luật sư là
1: 713-298-2306.
0: Dạ.
5: 2306.
0: Dạ. Dạ.
5: Tôi tội nghiệp, tôi làm cái chuyện bao lòng dùng cho người ta mà ông chồng biết được chữ tôi chết.
1: Dạ, không sao. Làm việc tốt, làm việc thiện chết cô lên thiên đàng. Không sao hết.
0: Dạ.
5: Tôi không biết tôi lên có kịp thiên đàng hay không, là tôi thấy tôi nguy hiểm quá cho nên tôi phải nói, mà tôi cũng dám nói tên tôi ra, mà tôi cũng phải cái tội nghiệp bà đó. Bà nói ổng hay có nghe đài lắm nha chị, coi chừng. Tôi nói bây giờ tôi chỉ biết ổng đâu có biết tôi là ai, nhưng mà thôi thì kệ đi, bây giờ bớt quá thì tôi cũng lại cái chỗ chị tôi ăn nữa thôi, vậy thôi. Thành thử ra
0: cô.
5: bây giờ tôi kể cho cái luật sư nghe, bả có nói với tôi cái chết đó là người ta thiếu nợ bả, có nghĩa một cái người nào đó họ tính bán cái căn nhà nhưng mà thiếu tiền, phải bỏ tiền vô nhà băng đủ thì người ta mới cho bán, thì bả mới ký chết cho cái người đó mượn 900 ngàn. Thì tiền lời đâu không biết, thì cái người đó họ viết cái chết lại trả cho bà 900 ngàn đó. Họ bán được nhà rồi, họ trả cái tiền đó. Thành ra cái chết, nhưng mà bây giờ luật sư nói tôi hơi giật mình. Cái chỗ mà cái chết mà nó không còn hạn đó là chết bà luôn rồi. Để tôi sẽ hỏi bà lại cái chết đó. Rồi tôi mới nói bà như thế này.
1: Cảm ơn cô.
0: Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Chắc là câu chuyện của cô sẽ cần phải thêm nhiều những cái thông tin nữa để mà luật sư có thể để luật sư có thể trả lời một cách tường tận hơn, cho nên là mong là cô sẽ có một tí thời gian để mà lấy hẹn cùng với luật sư và dẫn thêm người bạn của mình đến để luật sư sẽ có nhiều nhiều thời gian hơn để tư vấn cho cô và người bạn của cô nhé. Diễm Thi cảm ơn cô đã gọi vào chương trình.
4: Văn phòng nó nằm ở chỗ nào?
0: Dạ thưa, văn phòng của luật sư là nằm ngay chỗ góc đường Bellway với Bellway 8 trên cái tòa nhà, một cái building màu xanh xanh ở trên lầu 11 nha cô. Địa chỉ là 4 số 9 9999 Bellway. Dạ đúng rồi, 4 số 9.
4: Ok.
0: Dạ nhớ vàng 4 số 9 là dễ nhớ địa chỉ cô hen. Dạ.
4: Dạ rồi.
0: Dạ, Diễm Thi cảm ơn cô và chúc cho cô và bạn của cô được nhiều may mắn. Dạ, xin chào cô. Dạ. Dạ, và thưa quý vị, cuộc trò chuyện với vị khán thính giả vừa rồi cũng xin được kết thúc phần thứ nhất trong chương trình ngày hôm nay. Và đây Diễm Thi kính mời quý vị cùng giữ làn sóng để theo dõi một vài thông tin thương mại và sau đó chúng ta sẽ cùng quay trở lại với phần 2 của chương trình cùng với những câu chuyện tiếp nối của quý vị.

0: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
1: Dạ, chào chú.
2: Chào anh. Dạ.
3: Thì cái này đang offer 5% với lại em viết thêm mặt nạ cho chị.
4: Đây là quà tặng của mình.
5: Cảm ơn tôi nhiều.
4: Dạ.
0: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
4: Dạ, alo Vinashop, mà anh xin nghe ạ.
0: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
6: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
8: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
7: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
8: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
7: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
8: Chợ nào mà hay vậy ta?
7: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
8: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
7: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
8: Mình đi thôi anh Bơm.
7: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
9: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
10: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
11: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
12: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
13: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông u Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông u với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rau biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông u và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
1: quý thính giả đang nghe chương trình phát lại. Xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
2: Diễm Thi xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả vẫn luôn giữ làn sóng của đài truyền hình Việt TV, Việt Radio Network. Và giờ đây là phần 2 của chương trình thứ 149, chương trình Luật pháp và đời sống do luật sư CPA Phạm Ngọc Bảo phụ trách. Và chương trình này gửi đến quý vị vào lúc 4 giờ đến 5 giờ chiều của mỗi thứ năm hàng tuần và được phát lại vào lúc 7 giờ cho đến 8 giờ của chủ nhật trong tuần để quý vị có thêm thời gian để có thể theo dõi chương trình. Và một cách đơn giản hơn nữa là quý vị có thể vào trang Facebook cũng như là YouTube Việt TV Radio Network để có thể xem lại chương trình của ngày hôm nay cũng như là những chương trình trước đó. Và còn bây giờ thì là phần 2 của chương trình. Diễm Thi tiếp tục kính mời quý vị cùng gọi vào chương trình qua số điện thoại 713-931-1560 để cùng đặt câu hỏi với chương trình. Và kết thúc phần 1 của chương trình, chúng ta được nghe một câu chuyện nghe rất là thương của một cô khán thính giả gọi vào chương trình. Và trong đó có một cái chi tiết mà Diễm Thi không có biết là rõ ràng nó sẽ là như thế nào, cho nên xin phép được mượn chi tiết này trong câu chuyện của cô khán thính giả đó để được xin lắng nghe ý kiến của luật sư thêm chi tiết hơn. Cô nói là cái cô bạn trong câu chuyện có một cái người trả cho một cái tấm check trị giá là 900.000 Mỹ Kim. Thì cái tấm check này theo như lời cô nghĩ đó là tài sản của riêng cô và cô không muốn chia nếu như khi mà ly dị. Vậy thì Diễm Thi không hiểu rằng là với góc nhìn của luật sư thì cái tấm check này có phải thực sự là tài sản của riêng một người nào đó trong một cái cuộc hôn nhân đó hay không ạ, thưa luật sư?
14: Chúng ta không biết được. Yeah. Chúng ta không biết được cho đến khi chúng ta có thêm những cái dữ kiện.
2: Yeah.
14: Thí dụ, trước khi lấy ông chồng, cô này cổ rất là giàu, cổ có tiền và cổ cho người khác mượn tiền trước khi lấy chồng.
2: Yeah.
14: Thì sau khi lấy chồng rồi đó, cái người thiếu nợ đó bây giờ họ mới trả cái nợ đó. Thì nếu mà như vậy đó thì đó là cái của riêng của cô ta trước khi cô ta lấy chồng. Còn nếu mà sau khi lấy chồng và cô ta có tiền đó như thế nào không biết, rồi cô lấy cái tiền chung đó cô cho mượn, thì cái đó khi mà người ta trả thì đó là tài sản chung. Thành ra là nó rất là khó để cho chúng ta biết.
2: Giả sử đi, mình giả sử như là cái cô này cổ đi làm lụng vất vả lắm, làm ví dụ như chẳng hạn, ví dụ làm neo đi, ví dụ như vậy, rồi có tiền tiếp, tiền này tiền kia rồi để dành dụm, và cổ tự một mình cổ dành dụm nên một cái số tiền nào đó, thì cái số tiền đó có được gọi là tài sản riêng của cô đó không ạ?
14: Không, đó là tài sản chung. Một khi hai người đã lấy nhau rồi, chúng tôi lặp lại, một khi hai người lấy nhau rồi, cái người ở nhà không làm gì hết, ông chồng ông ở nhà, ông ở nhà ông đi chơi, ông đi câu cá, ông coi việc TV, việc radio gì đó, ông làm gì ông làm, ông không cần đụng móng tay móng chân gì hết, ông cứ nằm ở nhà thôi. Yeah. Hai người là vợ chồng, cô này đi làm kiếm được 1 triệu thì ông có 500.000. Đó là cái chuyện. Và ngược lại cũng vậy, ông chồng đi làm, cô vợ ở nhà thì cô vợ vẫn được hưởng 500.000, tại vì cái luật của tiểu bang Texas là khi mà là một người đi làm bao nhiêu không cần biết, cái người phối ngẫu của mình tự động được 50%.
2: Không có công đóng góp gì hết trơn.
14: Có chứ, công đóng góp là chữ ký vô trong cái hôn thú, cái đó là cái công rồi. Vâng, tức là mang tiếng là vợ, mang tiếng là chồng, hưởng cái sự
2: mua cái danh là vợ là chồng đúng không?
14: Vâng, bà vợ là bác sĩ rất là giỏi, thành ra là ông chồng cũng được thơm lây, thành ra là mình là ông chồng thì mình vẫn được 50%. Bất cứ cái gì ở tiểu bang Texas là như vậy. Thành ra là cái chuyện mình ra tòa đó là mình phải điều tra. Cái khổ nhất cho những cái hồ sơ ly dị là mình biết cái người phối ngẫu của mình giấu tiền, giấu chỗ này, giấu chỗ kia, mang tiền đi làm cái này, làm cái kia, dùng thẻ tín dụng, rồi xài những cái mà cho người khác, xài cho mẹ người in-law, tức là mẹ cái người chồng xài, mẹ chồng gì cũng vậy hết. Thì người vợ đó thì họ sẽ nói là người chồng lấy cái tiền thẻ tín dụng xong rồi xài mua cho bên mẹ chồng mà bà vợ không biết. Rồi bây giờ tới cuối tháng lãnh lương về thì ông ký check, ông trả tiền thẻ tín dụng đó. Ông nói là ô, tôi phải trả tiền thẻ, nợ thẻ nhiều quá tôi trả, thì bà vợ không biết là ông xài cho cái gì hết. Rồi đó là cái đó là tẩu tán tài sản chung. Cái câu hỏi đặt ra đó là đa số chúng ta bị kẹt đó là chúng ta không có tiền để mướn luật sư để đi điều tra cái đó. Là bởi vì khi mà ly dị đó, người vợ cũng như người chồng đều có quyền lấy tất cả những cái thẻ tín dụng mang ra xem coi người chồng xài cái gì hay người vợ xài cái gì. Và cái xài đó có phải là tẩu tán không? Xài đó xài cho mình, xài cho mẹ mình, xài cho anh mình, xài cho bồ của mình, như thế nào đi nữa, không phải xài cho gia đình. Thành ra cái đó là tẩu tán tài sản chung. Thì mình phải, mình có quyền lấy lại tất cả những cái đó mình coi, rồi những cái đó đó là mình phải chia đôi. Nhưng để làm cái đó đó, chúng ta phải trả cho luật sư tiền. Chúng luật sư phải đi mướn những cái cơ quan để họ đi điều tra, họ lấy tất cả những dữ kiện đó, họ lấy tất cả những cái thẻ tín dụng, hồ sơ của thẻ tín dụng từ năm này qua năm kia, lấy tất cả những cái statement, những cái bản chi thu và tất cả những cái check mà cái người chồng hay người vợ ký ra. Cuộc hôn nhân 10 năm, tất cả những cái giấy đó mà đi kiếm, chúng ta tốn rất rất là nhiều tiền. Nhưng mà khi mà ly dị đó thì người ta chỉ nói là luật sư làm cho tôi ly dị nhưng mà tôi không có tiền trả, tôi chỉ có nhiêu đây thôi. Thì rất là khó cho những người luật sư. Chúng ta muốn cho tìm hiểu sự thật, chúng ta muốn cho công bằng, nhưng chúng ta không muốn trả tiền. Là bởi vì chúng ta không đủ khả năng, chứ không phải là không muốn. Chúng ta không đủ khả năng để trả tiền. Thì khi mà không đủ khả năng để trả tiền thì người luật sư họ sẽ không làm được. Trên cương vị của người luật sư, người luật sư có thể đi điều tra. Bởi vậy những cái ông mà đi đánh bài nè, những cái ông mà có bạn gái nè, những mình nói chuyện ông nhiều rồi, giờ mình nói chuyện qua bà đi. Những bà mà lấy tiền gửi về Việt Nam nè, cho người này người kia xây nhà bên Việt Nam nè, cái đó là tẩu tán tài sản. Không, nếu không có sự đồng ý của ông chồng, không có sự đồng ý của ông chồng, đó là tẩu tán tài sản chung. Thí dụ như ông chồng ông lấy 100.000, ông mang ra ông cho bồ của ông, thì bà vợ có quyền lấy lại một cái 100.000 đó để chia đôi, tức là phần đó của bà vợ có 50.000. Lấy lại là làm sao? Lấy lại là lấy lại trên giấy tờ, nói với tòa đây là 100.000 ông tẩu tán tài sản, không có sự đồng ý của tôi. Thành thử khi chia tài sản phải cộng cho tôi thêm cái 50.000 đó vô. Ngược lại ông chồng cũng vậy, ông sẽ nói là tiền gửi về Việt Nam ông không có đồng ý, thành thử ông phải có phần nửa cái đó. Cái câu hỏi đặt ra là mình có đủ tiền để đi mình đi tìm những cái đó hay không.
2: Chính vì vậy mà mỗi một cái hồ sơ ly dị thì mất rất là nhiều thời gian và cũng có cái độ phức tạp khác nhau nữa.
14: Và mất rất là nhiều tiền. Còn nếu mà những cái người ly dị họ nói là tôi hai bên đồng ý hết, không có gì để chia hết, chúng tôi ở chung cư, không có con, không có gì, thì đó là những hồ sơ rất là dễ dàng, rất chẳng có gì để chia cả.
2: Không có gì để chia thì buồn, mà có gì để chia thì lại phức tạp. Cuộc đời vốn dĩ là vô cùng khó khăn. Và giờ đây thì Diễm Thi kính mời quý vị cùng tiếp tục chia sẻ câu chuyện của quý vị để có thể nghe được ý kiến của luật sư trong cái vấn đề riêng của mình. Và những câu hỏi của quý vị thì đôi khi lại chính là những cái cơ hội để cho quý khán thính giả của chương trình có thể được dịp tham khảo ý kiến của luật sư cùng với quý vị. Và xin mời một vị thính giả đang gọi vào chương trình có số phone cuối là 5117. Dạ thưa, xin chào.
15: Dạ xin chào luật sư và chào Diễm Thi.
14: Dạ, chào
2: Diễm
14: cô.
2: Thi chào cô.
15: Dạ thưa luật sư, cho xin câu hỏi là có một người có một người giới thiệu tôi với một người đàn ông đó đã lớn tuổi hơn rất là nhiều rồi, nhưng mà họ có rất là nhiều đời vợ rồi và nhiều đời con nữa. Giờ thì bây giờ cho luật sư cho xin có câu hỏi là người này ngoài nhiều vợ nhiều con thì có nhiều tài sản nữa, tài sản bên đây và tài sản bên Việt Nam nữa. Thì khi mà quen với tôi thì họ nói là những cái bà vợ cũ thì họ đã chia mỗi người đồng đều, bỏ qua mỗi người có một phần tài sản hết rồi. Thì người vợ trước, người con trước là những ai đều có phần hết rồi, tôi chia hết rồi. Thì tôi mới hỏi là như vậy thì tất cả những cái tài sản hiện tại bây giờ ở bên Mỹ và ở bên Việt Nam thì nếu giả sử cưới tôi thì anh tính như thế nào? thì người đó nói để tôi về Việt Nam tôi bán hết tài sản bên đó rồi tôi đem chuyển tiền qua bên đây. Còn tài sản bên đây thì hiện giờ là tôi đang cho mướn và là cho mướn ở nhiều nơi lắm. Thành ra bây giờ thưa xin luật sư, tất cả những cái tài sản của họ trước khi cưới tôi là cái đó là của riêng họ, và nếu có cưới tôi rồi thì nó cũng vẫn là của họ chứ không có tính là tài sản chung, phải không thưa luật sư?
14: Trước khi trả lời câu hỏi của cô đó, là chúng tôi xin nói một cái điều này là chúc mừng cô là có một cái cuộc hôn nhân mới cũng tốt, và chúng tôi cũng phải nói là những cái người mà họ có một hai đời vợ không có gì sai cả, là bởi vì chúng tôi thấy rất là nhiều họ lấy người vợ thứ nhất, họ có con nhưng mà họ không có hạnh phúc và họ cảm thấy đó cuộc hôn nhân nó là địa ngục bởi vì nó không có hợp. Đó là lý do tại sao họ đi qua cái cuộc hôn nhân thứ hai, và xui cho cái người đó là tới cái cuộc hôn nhân thứ hai họ cũng biết là họ lầm, họ cũng không có hạnh phúc. Thành thử là biết đâu tới gặp cô đó là cái cuộc hôn nhân thứ ba thì nó lại là đúng cái người tuyệt vời. Thành thử là khi mà chúng ta lập gia đình chúng ta không để ý tới cái người đó đã có bao nhiêu cuộc hôn nhân rồi, nó không thành vấn đề. Đó là quan niệm của chúng tôi. Có thể rất là nhiều người bất đồng ý kiến nhưng mà đó là quan niệm của chúng tôi. Bây giờ mình hợp, mình lấy nhau thì không có sao hết. Thành ra là với những người nào mà lập gia đình với những người đã có những cuộc hôn nhân trước đó thì chúng ta không nên để ý tới những cái chuyện đó. Cái chuyện đó nó xưa rồi, nó qua rồi, để cho nó qua luôn. Chúng ta đọc xong cái cuốn sách rồi chúng ta gấp sách lại, chúng ta không có dở lại những cái trang cũ, cái sách nó đóng lại rồi đừng có để ý tới nữa. Rồi cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ nhì đó là cái tài sản mà người ta lập gia đình trước, mà người ta có trước khi có cô, thì cái đó là cái tài sản riêng của họ. Và nếu mà họ đã ly dị rồi đó, họ đã chia đều đầy đủ hết rồi đó, thì cô không có phải lo cho những cái người vợ trước mà chạy vô tranh giành, là bởi vì đã ly dị rồi, đã có giấy tờ rồi. Chỉ có là những người con, thì những người con đó nếu mà ông chồng này ông chết mà ông không có để lại di chúc, ông không có phân chia tài sản rõ ràng, thì những cái người con trước đó họ sẽ nhảy vô và họ sẽ được cái tài sản đó. Còn cái vấn đề này nữa là bây giờ nếu mà cái tài sản đó giá trị là 1 triệu, nói thí dụ cho nó dễ tính đi, lấy nhau họ có 1 triệu, bây giờ họ lấy với cô, họ ở với cô 5 năm, cái tài sản nó tăng lên thành 3 triệu cho nó dễ, thì cái 2 triệu mà nó tăng lên đó là tài sản chung của cô với ông ta. Còn cái tài sản riêng của ông ta 1 triệu trước mình không có đụng tới. Có những người họ sẽ làm những cái hợp đồng trước hôn thú, trước khi mà hợp đồng tiền hôn thú prenuptial là họ sẽ nói rõ là cái tài sản của tôi là 1 triệu. Khi mà tôi lấy về, mai mốt nó có tăng lên thành 2-3 triệu đi nữa thì nó vẫn là tài sản của tôi, không có phải là tài sản của cô. Thí dụ như vậy. Thì cái đó là cái chuyện mà họ làm hợp đồng. Còn nếu mà họ không làm hợp đồng, đó là tài sản riêng của họ. Nhưng nhờ cái công của cô ở chung, nhờ cái sự
2: may mắn
14: của cô, nhờ cái sự thu vén của cô, quản trị của cô, mà cái tài sản của họ nó tăng lên. Đó lý do tại sao cô được hưởng phân nửa cái sự tăng giá trị của cái tài sản đó. Thì cái đó nó không có gì sai hết. Cách hay nhất đó là cô nói với người chồng đó là nó rất là dễ dàng. Bây giờ mình thương nhau, mình yêu nhau, mình ở với nhau, nhưng mà có những cái nó phiền phức là khi mà anh qua đời, con anh nó chạy tới nó làm cho em bị khổ, thành thử bây giờ mình làm sẵn để cho em không bị nhức đầu về sau. Mà nếu mà người chồng nó thật sự mà họ thương mình thì họ sẽ nghĩ tới cái cách để cho những người con trước của họ, đời trước đó, họ sẽ không có làm khổ cái người vợ hiện tại của mình. Thì cái đó là cái người chồng họ sẽ chu đáo hơn, họ sẽ nghĩ tới cái người vợ và họ sẽ làm hết tất cả giấy tờ để cho cái người vợ họ không có bị nhức đầu.
2: Dạ, cảm ơn luật sư.
15: Dạ, bây giờ cảm ơn luật sư giải thích rất là rõ ràng. Và thôi để rồi tôi sẽ tìm dịp để nói với họ trước khi mà lập gia đình để cho mọi chuyện nó được êm xuôi, chứ không là sau này mà cưới rồi thì sẽ xảy ra nhiều chuyện khó tính.
14: Dạ vâng, dạ đúng ạ. Dạ cảm ơn cô.
2: Dạ cảm ơn cô đã gặp phải chương trình, và Diễm Thi chúc cô được nhiều hạnh phúc nha.
15: Dạ, dạ cảm ơn luật sư và cảm ơn Diễm Thi.
2: Dạ Diễm Thi chào cô. Dạ, và cho phép Diễm Thi được chuyển sang đường dây điện thoại có số điện thoại cuối là 7112. Dạ xin chào.
16: Alo, dạ chào cô Diễm Thi và chào luật sư Bảo trên
14: đài. Dạ,
2: xin chào chị. Dạ.
16: Dạ. Dạ, cho em có câu hỏi về lịch di chúc á.
14: Dạ vâng.
16: Là có một cái người thân trong gia đình, ngày trước có khi mà mình tới thăm họ khi họ còn sống á, thì họ nói là khi họ mất đi á, họ sẽ để lại cho con của em á một phần quà.
14: Dạ vâng.
16: Có nghĩa là họ sẽ để một cái gì đó cho con của em, tại vì cùng là cháu của bà đó. Thì khi bà mất rồi mà bây giờ mình cũng không biết ai là người cầm cái di chúc, mà mình cũng không biết là khi nào cái di chúc sẽ được đem ra tòa phô bếp, rồi mình không biết là để lại cái gì cho con của mình nữa. Thì bây giờ luật sư bảo cho em xin cái lời khuyên mình phải làm như thế nào ạ?
14: Dạ vâng, cô tới cái văn phòng luật sư, bất cứ văn phòng luật sư nào, cô cho biết cái tình hình của cô và cho biết cái tên của cái người chết, cái người qua đời đó, để cho cái người luật sư họ sẽ đi lục, họ sẽ đi tìm và hy vọng là họ có thể giúp được cho cô.
16: Luật sư cho em hỏi thêm một câu nữa là thí dụ như cái đó giống như là họ đã thêm ra tòa cô bé rồi, nhưng mà trong cái như chút đó là có nói là cho con em, nhưng mà cái luật sư nghĩ là cái phần trăm mà cái người mà gọi là executor á, họ có giống như là có quên đi cái phần, có cố tình quên đi cái phần của con em hay không?
14: Dạ, cái đó là mình chúng tôi không có dám nói là người đó có vô tình hay cố tình hay gì đó, mình không biết, mình hoàn toàn mình không biết. Nhưng mà cái người executor đó, người ta có một cái bổn phận là người ta phải viết một cái đơn, và cái đơn đó thị thực chữ ký, và cái đơn đó là đơn tuyên thệ. Tuyên thệ với ông tòa là chúng tôi hoàn thành cái bổn phận và trách nhiệm của một người executor. Thì nếu mà họ làm cái đơn đó rồi họ nộp lên tòa, thì tòa mới đưa cho cái tờ, nó gọi là Letter of Testamentary. Thì cái người đó mới cầm cái thư đó, mới đi bán nhà, mới vô nhà băng lấy tiền, mà làm bất cứ cái thứ, cái chuyện gì để giải quyết cái tài sản của người quá cố. Xong rồi đó, người đó phải phân chia. Sau khi phân chia thì người đó cuối cùng cũng phải nộp lên trên tòa một cái bản chi thu để cho tòa biết. Thành ra là họ có bổn phận và trách nhiệm với tòa. Đó lý do tại sao tôi nói là cô đi kiếm một người luật sư, để người luật sư đó hy vọng là có thể giúp cho cô tìm ra cái người executor là ai, có di chúc hay không, và họ sẽ làm như thế nào. Nếu mà không có di chúc thì không có, không tới phiên. Tùy theo cái người qua đời, họ có con, có cháu, có anh chị em, có cha mẹ hay không, nó đi theo cái thứ tự ưu tiên, tức là người qua đời là người phối ngẫu trước, rồi tới người con của người đó, rồi tới cha mẹ, rồi tới anh em. Nếu mà tất cả những người đó không có rồi mới đi tới những người cháu. Thành ra nó có theo một cái hệ thống mình sẽ phải đi tìm. Còn nếu mà họ có cái di chúc, họ nói là ok, tôi cho con của cô như thế này, bao nhiêu phần trăm, tại vì tôi làm di chúc nhiều cho khách, thì tôi cũng biết có những người họ làm di chúc để sẵn cho cháu của họ tên là gì, bao nhiêu phần trăm, 5%, 10%, những cái gì đó. Thì nếu mà mình có cái di chúc, mình nhìn thấy đó, mình thấy rõ ràng là có cái đó, mà cái người executor đó họ không có làm theo, thì mình có thể kiện cái người executor ra tòa. Đó là bởi vì họ làm không có đúng với cái bổn phận, với cái trách nhiệm của họ.
2: Dạ.
16: Dạ, dạ, cảm ơn luật sư rất nhiều ạ. Dạ.
14: Không có chi, cảm ơn cô.
16: Chào luật sư và cô Thi Kinh Đại. Chúc một ngày vui vẻ ạ.
2: Dạ, cảm ơn chị. Chúc chị một buổi chiều bình an. Nếu như mà chị cần sự trợ giúp từ phía luật sư CB Phạm Ngọc Bảo thì xin hãy liên lạc cùng với luật sư để lấy hẹn thưa chị.
14: Dạ vâng, số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306, hoặc là quý vị có thể lên website của chúng tôi là luật sư bảo.com, luật sư bảo.com, để quý vị lấy hẹn.
2: Dạ, xin cảm ơn chị đã gọi vào chương trình. Và luật sư ơi, quay trở lại với câu chuyện của một vị khán thính giả trước đó. Cái người mà sắp kết hôn với mình mà người ta có một ít tài sản, có một số tài sản trước khi cưới mình, nhưng mà sau khi cưới rồi người ta muốn biến cái tài sản đó trở thành tài sản chung, thì trong trường hợp đó mình có thực hiện được hay không thưa luật sư?
14: Dạ, được rồi, để quý vị lấy hẹn.
2: Dạ, xin cảm ơn chị đã gọi vào chương trình. Và luật sư ơi, quay trở lại với câu chuyện của một vị khán thính giả

0: chia tiền hay tài sản trước tài sản sau, nó sẽ làm mình sẽ sợ là cái người đó họ khinh mình, họ nói là ồ mình chỉ có muốn tiền của họ thôi. Thành ra là nó khó, nó rất rất là khó. Thì ăn thua là cái người mà có tài sản, cái người đó, cái sự suy nghĩ của họ, cái cách làm việc của họ để cho cái người kia không có bị tủi thân, không có bị cái cảm giác là em mở miệng ra thì nó ngại quá, nó mở miệng mắc quai. Thành ra là cái bổn phận của mình á là mình sẽ đặt vấn đề trước với họ, mình sẽ nói như vậy thì nó dễ dàng hơn.
1: Diễm Thi hỏi được hay không á, ý ở đây á là đương nhiên là mình muốn tiền của mình muốn bỏ vô chung bỏ riêng người, cái người mà là chủ của cái tài sản đó thì rất là dễ rồi. Nhưng mà bởi vì đó, như luật sư có nói là ông chồng có những đứa con của những đời vợ trước, thì xem như tài sản của ông chồng sẽ là một phần của một cái quyền lợi được hưởng sau khi ông chồng qua đời,
0: Nếu ông
1: thì
0: chồng
1: các
0: không
1: con,
0: có nếu
1: ông chồng
0: ông
1: không có
0: chồng
1: di
0: không có
1: chúc,
0: di chúc
1: thì có nghĩa là những đứa con này sẽ được hưởng cái phần tài sản của bố mình. Nhưng mà bây giờ bố mình đem cái phần tài sản đó gộp vô chung với cái người vợ mới, có nghĩa là coi như là những đứa con này không còn được hưởng cái gì của cái tài sản đó nữa.
0: Đúng.
1: Thì như vậy đó là lý do vì sao Diễm Thi hỏi như vậy, là có nghĩa là sau này khi mà ông bố qua đời thì các đứa con có quay lại kiện cái cô vợ
0: Có
1: này
0: chứ.
1: là dụ bố mình đem tài sản đó qua cho thành tài sản chung của hai vợ chồng
0: Có
1: hay
0: chứ,
1: không? Đó
0: có
1: là
0: chứ.
1: lý do Diễm Thi hỏi
0: Dạ
1: là
0: vâng,
1: được hay không.
0: có chứ, là bởi vì ở ở Houston chúng ta cũng đã thấy là có một cái ông rất là giàu, ông rất là lớn tuổi, ông có nhiều tiền, và ông lấy một cô rất là trẻ, ông để hết di chúc cho cô này. Thì khi mà ông chết thì cô này chạy ra để lấy hết tất cả những cái tài sản đó, thì mình những đứa con nó kiện, nó nói là khi mà ông làm cái di chúc á, tinh thần của ông không có được minh mẫn. Cái kiện đó chúng ta không nói là ai thắng ai thua và cái sự thật nó như thế nào chúng ta không biết tới, nhưng hai bên đi kiện và bị kiện, họ cuối cùng họ cũng sẽ thỏa thuận với nhau để làm gì, để tránh cái tốn tiền luật
1: Tốn
0: sư.
1: tiền luật sư.
0: Tại vì mỗi bên tốn mấy trăm ngàn đồng tiền luật sư nó vô lý quá, thành ra là họ chia ra với nhau, có thể họ thỏa thuận với nhau. Thì cái người đó lý do tại sao chúng ta thấy rất là nhiều người họ đi kiện, tại vì chưa chắc họ nghĩ là họ thắng, nhưng mà họ kiện để bên kia settle, tức là để bên kia dàn xếp để họ được một ít tiền. Đó là lý do tại sao họ đi kiện. Cái đó là không có chính đáng, đó là lý do không chính đáng, nhưng mà rất là nhiều người làm như vậy.
1: Bởi vì họ lấy lý do họ là con của ông bố và tài sản đó coi như, nếu như giả sử ông bố không có vợ khác, là coi như nghiễm nhiên họ trở thành những cái người thừa kế hợp pháp sau khi ông bố qua đời. Nhưng mà bây giờ ông bố đã để là hết tài sản cho người vợ mới của mình rồi, cho nên là trong trường hợp này cái
0: Chúng
1: những đứa
0: ta
1: con sẽ rất là quan tâm.
0: nói đi cũng phải nói lại là bởi vì khi mà ông bố ông lấy cái cô đó sẽ dùng đủ mọi cách, cô sẽ cho ông ăn cái này ăn kia, tôi không biết có bùa ngải gì không, bỏ qua chuyện đó một bên, nhưng mà cô sẽ thủ thị thằng này nó xấu lắm, thằng kia nó không có được tốt, tức là cô sẽ tìm cách ảnh hưởng cái sự quyết
1: Quyết
0: định của
1: định.
0: ông này, thì cái đó là không có đúng. Thành ra là đó lý do tại sao mấy đứa con nó nghĩ là ổng không có được sáng suốt, là bởi vì khi mà ổng bị những cái lời ngon ngọt thủ thỉ vào lỗ tai thì cái sự quyết định ổng không còn nữa, không còn chính xác nữa, chứ không phải là quyết định không còn, cố quyết định hết
1: Không
0: rồi
1: còn chính xác
0: nhưng mà
1: nữa.
0: ổng là người quyết định, nhưng mà không, nó bị ảnh hưởng bởi những cái lời nói của cô kia.
1: Đó là những câu hỏi mà Diễm Thi cố gắng để hỏi thêm, để làm rõ thêm những câu chuyện của quý vị gọi vào chương trình, để chúng ta được lắng nghe ý kiến của luật sư, để mình có thêm những cái sự trải nghiệm trong những cái tình huống đặc biệt như vậy. Còn bây giờ thì thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay đã hết. Diễm Thi cảm ơn luật sư đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay.
0: Dạ vâng, cảm ơn Diễm Thi và xin trân trọng cảm ơn tất cả quý khán thính giả đã gọi vào đài. Một lần nữa số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306.
1: Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Mến chúc cho quý vị có một buổi chiều thật bình an. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại chương trình này lần sau.

0: muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa.

0: trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood. 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
3: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới. Quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
10: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
11: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
12: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
13: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
4: thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
8: Đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn đang mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì có thể đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại, sẽ diễn ra đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tay Cứu Giúp. Năm nay, đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do cá Đức Giám Mục Italo De Oro, giáo phận Houston, Đức cha John Trần Văn Nhàn, giáo phận Atlanta, Đức cha Phêrô Bùi Đại, giáo phận Phoenix, cùng với giờ chào thánh thể, rước kiệu, khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động, sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh, cùng với quý cha giảng thuyết dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn và linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng với các linh mục và nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày, thứ 6 ngày 26 và thứ 7 ngày 27 tháng 6, do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven và sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, đại hội còn có những đêm diễn nguyện, thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và nhóm nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của mẹ Maria bằng trái tim. Đây không chỉ là một đại hội, đây là nơi để trở về, nơi để chữa lành 160 năm chỉ đến một lần. Đừng chỉ nghe nói về những ơn lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu lòng bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục John Kim Pio Nguyễn Di Lộc, trưởng ban tổ chức.
4: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Island Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Island Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căn da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Island Skincare có kỹ thuật fibroplasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Cillumin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Island Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Island Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Island Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
8: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới. Tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bellaire Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
4: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bellaire và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bellaire Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bellaire Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
8: Cần người. Cần một phụ nữ dưới 65 tuổi nấu ăn gia đình 3 người, lương 2.800 một tháng, thưởng thâm niên, 2 tháng nghỉ một ngày, cần ở lại nhà, nhà khu Galleria. Xin gọi Vân 281-605-9319, 281-605-9319, 281-605-9319. Xin cảm ơn.
4: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bellaire Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter hoặc waitress, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
8: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Phân ưu. Gia đình Mũ Đỏ Houston và vùng phụ cận thành kính phân ưu. Nhận được tin buồn, thân phụ Mũ Đỏ Đồng Quang Thái, tiểu đoàn yểm trợ đại đội kỹ thuật nhảy dù, là cụ ông Đồng Văn Phụng, pháp danh Yamba Singe, sinh ngày 28 tháng 6 năm 1929 tại Hải Dương, Việt Nam, đã mãn phần ngày 15 tháng 6 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng đại thọ 98 tuổi. Gia đình Mũ Đỏ Houston và vùng phụ cận thành kính chia buồn cùng gia đình Mũ Đỏ, Đồng Quang Thái và Đại Tang Quyến trong sự mất mát đau buồn đầy thương tiếc. Cầu nguyện cho hương linh cụ ông Yamba Senge, Đồng Văn Phụng được nghỉ yên muôn đời nơi cõi Phật. Gia đình Mũ Đỏ Houston và vùng phụ cận đồng thành kính phân ưu.
4: Cảm tạ, gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn họ hàng, quý gia đình thông gia, bạn bè, đồng nghiệp và quý hội đoàn đã phân ưu đến viếng, gửi vòng hoa và tiễn đưa chồng, cha, bác, chú, ông và ông cố của chúng tôi là của ông Trần Văn Thanh, pháp danh Minh Tâm, tạ thế ngày 31 tháng 5 2026 tại Houston, Texas, hưởng thượng thọ 93 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng. Chúng tôi xin trân trọng cảm tạ Thượng tọa Thích Trí Hiền cùng các sư thầy tăng ni của chùa, của tu viện Phước Đức và tu viện Hải Đức đã hướng dẫn thực hành các nghi thức cũng như tụng kinh cầu siêu và chọn ngày giờ an táng. Linh mục Phạm Hùng và ban mục vụ giáo xứ St. Pius X Nashville đã dâng thánh lễ và chia buồn. Ban chấp hành Trung ương và Hội đồng Cố vấn và Giám sát Đại Việt Cách mạng Đảng đã phân ưu và gửi vòng hoa. Các cơ sở khu bộ Đại Việt Cách mạng Đảng khắp nơi trên nước Mỹ, châu Âu và Canada đã gửi lời chia buồn, đăng phân ưu và gửi vòng hoa. Ban giám đốc và các nhân viên của ti bầu cử quận hạt Harris, Harris County Black Office Election Department đã gửi lời chia buồn đến thăm viếng và gửi vòng hoa. Ban giám đốc và các nhân viên của Harris County Housing and Community Development Finance đã đến thăm viếng và chia buồn. Các giáo viên của trường Colin Elementary của khu học chánh Elip đã chia buồn và đến thăm viếng. Các giáo viên trường Việt ngữ Hùng Vương đã gửi lời chia buồn và đến thăm viếng. Ca đoàn Sao Mai giáo xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể đã chia buồn, đến thăm viếng và gửi vòng hoa. Hội Fatima giáo xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể đã xin thánh lễ và chia buồn. Đài Việt TV và Việt Radio đã đăng cáo phó chia buồn và đến thăm viếng. Công ty International Associates Trillion Contract IADC đã gửi vòng hoa và chia buồn. KT Home Care đã đến thăm viếng và chia buồn. Các bạn trong nhóm thiện nguyện Hoa Lư đã đến thăm viếng, chia buồn và gửi vòng hoa. Các thành viên trong nhóm biểu tình thứ 5 đã đến thăm viếng, chia buồn và gửi vòng hoa. Các bạn trong nhóm Việt Thun đã gửi lời chia buồn. Nhóm hậu duệ Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại đã gửi lời chia buồn. Nguyên Chủ tịch Cộng đồng Hiêu sinh và vùng phụ cận Steven Deal đã đến thăm viếng và chia buồn. Ông bà Hoàng Bách, Hoàng Bách Channel, SBC đã đến thăm viếng và chia buồn. Tiệm hoa Elegant của cô Ngọc Hân đã cung cấp hoa vào mỗi buổi sáng đến thay bằng những đóa hoa tươi trong suốt buổi tang lễ. Gia đình các thông gia và thân hữu đã phân ưu đến thăm viếng và gửi vòng hoa. Các thân hữu đã làm việc tại NASA đã đến thăm viếng và chia buồn. Các nhân viên nhà quan vĩnh cửu và bà giám đốc Se-sun đã hết lòng giúp đỡ để đám tang được tốt đẹp, không gặp trở ngại, nhất là cung cấp các vật dụng cần thiết trong các nghi lễ mai táng được chu đáo. Sự hiện diện và tình cảm chia sẻ của vị trong những ngày qua là niềm an ủi lớn lao đã giúp gia đình chúng tôi vượt qua nỗi mất mát này. Trong lúc tang gia bối rối, không tránh khỏi những điều sơ suất, tang quyến chúng tôi kính mong quý vị niệm tình tha thứ và cảm thông. Xin tri ân và cảm tạ tất cả mọi người, bà quả phụ Trần Văn Thanh và tang quyến đồng cảm tạ.
8: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
14: Cáo phó, gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần. Cháu, con của chúng tôi là David Nguyễn Thanh Bình, pháp danh Nhuận Bảo Thái, sinh ngày 5 tháng 3 năm 1997 tại Houston, Texas, mất lúc 1 giờ 14 phút sáng ngày 16 tháng 6 năm 2026, nhằm ngày 2 tháng 5 năm Bính Ngọ tại HCA West Houston, Texas, Hường Dương 29 tuổi. Chương trình tang lễ thứ tư ngày 24 tháng 6, lễ nhập quan cầu siêu và cúng hương linh lúc 11 giờ sáng. Giờ thăm viếng từ 11 giờ sáng đến 8 giờ tối tại nhà quan Vĩnh Phước 1 Winford Funeral, 8514 Table Drive, Houston, Texas 77074. Thứ năm ngày 25 tháng 6, giờ thăm viếng từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều, lễ cầu siêu độ, cúng hương linh, di quan hỏa táng và an vị linh tại An Lạc Đường tại chùa Vinh Thông Tự, 17355 Crossgate Road, Houston, Texas 77084. Tang gia hiếu quyến, ông bà nội Nguyễn Phong, cha Nguyễn Thanh Hải, pháp danh Nhuận Bảo Hải, mẹ Nguyễn Thu Phương, cô Nguyễn Hoàng Mai cùng chồng và các con Houston, cô Nguyễn Thùy Dương cùng chồng và các con Việt Nam, cô Nguyễn Đạm Trang, các con các cháu Houston, cô Nguyễn Phương Thảo cùng chồng và các con các cháu Việt Nam, cô Nguyễn Lily cùng chồng và các con Houston, cô Nguyễn Thanh Christine cùng chồng và các con Houston, cô Nguyễn Thi Jenny cùng chồng và các con Houston, cô Nguyễn Nguyễn Catherine cùng chồng và các con Houston, dì Nguyễn Thái Hồng cùng chồng và các con cháu Việt Nam, cậu mợ Nguyễn Hiếu Bảo Houston, dì Nguyễn Yến cùng chồng và các con cháu Houston, cậu Nguyễn Như Quốc cùng vợ và các con Houston, dì Nguyễn Thu Thủy cùng chồng và các con cháu Houston, cậu mợ Nguyễn Như Tuấn Houston, mợ Nguyễn Như Phước Virginia, cậu mợ Nguyễn Như Phi Houston, cậu Nguyễn Như Lân cùng vợ và các con Houston, dì Nguyễn Thu Vân và con Dallas. Các phó này thấy thế tiệp tang xin miễn phúng điếu và vòng hoa. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ sót xin niệm tình tha thứ.
15: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.

0: Theo Radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
1: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Cosferu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cosferu VIP Performance Eye Cream, trẻo hóa đôi mắt ngay hôm nay.
4: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.

0: Bích Vân và anh Thư mến chào quý vị cùng đến với live Vinashop Home Shopping ngày hôm nay. Hôm nay rất đặc biệt hơn mọi ngày tại vì sắp vào lễ Father Day rồi. Cho nên khi quý vị gọi vào live show Vinashop mua hàng ngày hôm nay, chỉ mua trên 50 Mỹ Kim thôi, Vinashop sẽ gửi tặng đến quý vị một lá thăm trúng thưởng. Nếu mình là người may mắn trúng thưởng sẽ được trúng một cái bát kịch có 3 món sản phẩm và lần đầu tiên có trong cái live show Vinashop luôn nha.
1: Dạ đúng rồi, càng gần đến những cái lễ lớn thì những cái chương trình bốc thăm nó sẽ hot hơn rất là nhiều cho quý vị. Và ngày hôm nay trước mắt chúng ta sẽ có ngay một cái túi quà gồm 3 món như thế này nếu như quý vị được trúng thưởng nha quý vị. Rinh ngay về nhà 3 món, trị giá của một cái túi này không cũng gần 40 Mỹ Kim rồi đó quý vị ạ.
0: Quý vị thấy không, mình chỉ mua trên 50 Mỹ Kim thôi, mình được có một cái lá thăm trúng thưởng, một cái bát thịt có 3 món sản phẩm bên trong. Có nghĩa là một túi quà trị giá đến 40 Mỹ Kim. Mua trên 50 Mỹ Kim được tặng một món quà trị giá gần 40 Mỹ Kim, tầm 40 Mỹ Kim với một cái lá thăm trúng thưởng quý vị ha.
1: Dạ đúng rồi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có nhiều cái promotion. Ví dụ như nãy chúng ta đang nói về cái hồng xâm lát tẩm mật ong thế này, chỉ cần 119 Mỹ Kim thôi chúng ta sẽ được đến 400 gram xâm cho quý vị. Rồi có một vị khách trên đường live 0015 cho phép em đón chào ạ. Dạ mời quý vị nghe trên điện thoại giùm em với
0: 0015. Cô chú gọi về live show lên tiếng giùm con ạ.
2: Hello.
0: Dạ. Con chào cô.
2: Cho cô order cái hộp hồng sâm đó.
1: Dạ.
2: Mua 1 tặng 1 đó.
0: Dạ. Dạ rồi. Cô lấy cái view mua 1 tặng 1 ha cô ha. Dạ.
2: Dạ. Cô tên Thanh.
1: Dạ cô Thanh, dạ, con cảm ơn. Gửi cô Thanh nó thầm may mắn ạ.
0: Cô Thanh ơi, cô có thể cho con hỏi rõ chút xíu là cô mua hồng sâm lát hay là hồng sâm lên men cô? Hello cô Thanh ơi.
2: Cô order cái hồng sâm đó.
0: Hồng sâm lên men trong hũ hay là hồng sâm lát cô?
1: Cái hộp này nè phải không cô?
2: Cô tên Thanh nha.
1: Dạ, dạ rồi. Có phải là hộp 119 Mỹ Kim mua 1 tặng 1 phải không cô?
2: Đúng.
1: Dạ rồi.
0: Dạ rồi. Con cảm ơn cô Thanh. Ơn.
1: Dạ. Tại có gì chúc mấy bạn chăm sóc khách gọi.
0: Dạ, dạ
1: mấy bạn chăm
0: sóc
1: khách hàng gọi lại cô sau ạ. Dạ.
0: Tại em sợ nghe nhầm mất
2: rồi. Hồng sâm lát.
1: Dạ. Cảm ơn cô.
0: Dạ, con cảm ơn cô Thanh nhiều ạ. Chúc cô nhiều sức khỏe nha.
2: Hồng sâm lát đó, cái đó.
0: Dạ, dạ
2: đúng
0: rồi.
2: Đúng.
1: Dạ dạ. Dạ rồi. Cảm ơn cô nhiều. Dạ rồi, ngày hôm nay chúng ta có tới 2 sản phẩm liên quan tới hồng sâm. Đó là một là hồng sâm lát tẩm mật ong, nãy cô Thanh mình mua ha, 119 Mỹ Kim mua 1 tặng 1.
0: Rồi.
1: Còn hộp thứ hai sẽ là một hộp hồng sâm lên men, cao hồng sâm lên men sẽ có giá là giá của chúng ta sẽ là 99 Mỹ Kim mua 1 tặng 1 luôn nha quý vị. Hơn nhau con số 1.
0: Hôm nay chúng ta là mua 1 tặng 1 rất là nhiều nha quý vị nha. Hồng sâm lát trở lại mua 1 tặng 1 trong live show Vinashop. Hai hộp chỉ có 119 Mỹ Kim mà thôi. Sau live show trở về là một hộp 109 Mỹ Kim, không có mua 1 tặng 1 nha quý vị. Tức là trong live show ngày hôm nay, thay vì mình mua một hộp là 109 Mỹ Kim cho 200g hồng sâm, mua thêm hộp thứ hai nữa, mình chỉ trả cho hộp thứ hai chỉ có 10 Mỹ Kim mà thôi. Tức là hai hộp 119 Mỹ Kim. Còn nếu chúng ta mua số lượng là 2 tặng 2 sẽ được tặng thêm một cái thạch treo lì 29 Mỹ Kim nữa.
1: Okay.
0: Dạ, 8773 đang gọi trên đường live ạ.
3: Đức chụp cô hai ở Đa Liên Tách Kịch.
1: Dạ, cô hai mua sản phẩm nào cô ha?
0: Dạ.
3: Cô hai mua cái chai xăm mua 1 tặng 1 đó cô.
1: Cao xăm đỏ phải không cô? 99 đô phải không cô?
3: Đúng phải.
1: Rồi. Dạ rồi, con cảm ơn cô hai nhiều nha.
0: Dạ.
1: Con đi cho cô lá thăm may mắn.
0: Con cảm ơn cô hai nhiều, con chúc cô nhiều sức khỏe nha cô. Con gửi cô lá thăm.
3: Cô mua mua hai đi, hai phần được tặng hai đó.
1: Dạ. Dạ rồi cô hai, để chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho cô để check thêm thử trên Garland còn đủ hàng cho cô hay không nha.
0: Dạ.
1: Dạ. Rồi, okay. Con cảm ơn.
3: Cảm ơn con.
1: Dạ. Con chào cô hai.
0: Dạ con cảm ơn cô.
1: Sẵn nhắc với Garland thì cũng nói lại với quý vị thời gian mở cửa trên Garland nha quý vị. Tạm thời sẽ là mở cửa thứ tư, thứ sáu, thứ bảy lúc 10 giờ tới 6 giờ chiều ạ.
0: Dạ.
1: Dạ rồi, có một vị khách nữa trên đường live 8979 ạ.
4: Hello.
1: Chào cô Như khỏe không?
4: Trời ơi, cô bệnh hôm nay cô có qua có khỏe được đâu.
0: Trời
4: Cô bị nhức đầu với cô bị đau khớp quá trời.
1: Dạ. Mấy ngày mưa
4: giờ
1: quá mà.
4: Con này, cái sâm mỗi lần cô hay uống đó.
1: Dạ.
4: Cái sâm mà có táo đỏ, có nóng linh chi rồi đó, cái sâm nước đó, bây giờ về chưa?
1: Chưa cô, chưa có hàng ạ.
0: Hôm bữa mình còn một hộp.
4: Chưa có hàng cái đó thôi, bây giờ lấy cho cô hai hộp cà phê tổ yến, đi hết cà phê thôi.
1: Dạ, dạ
4: mấy
1: rồi.
4: Mấy kia cô còn.
1: Dạ, dạ rồi.
4: Hai hộp cà phê ha, hai
1: dạ.
4: tặng một phải không?
1: Dạ đúng rồi, dạ, hai đúng tặng rồi. Một. Dạ.
4: Rồi hai tặng một chứ lấy như vậy thì kể như quá xăm chừng nào có rồi báo cho cô biết.
1: Dạ rồi, cô yên tâm. Dạ,
0: dạ.
1: dạ.
4: Dạ
1: rồi.
4: Bỏ cho cô lá thăm
1: dạ.
4: đi.
1: Dạ rồi.
4: Dạ. Có cái gì báo lại cho cô sao?
1: Dạ.
0: Dạ.
4: Con cô nó xuống lấy.
1: Dạ.
0: Dạ rồi. Con cảm ơn cô.
1: Rồi. Cô Như giữ sức khỏe. Con cảm ơn. Dạ. Dạ rồi.
0: Dạ.
1: Rồi có một vị khách nữa trên đường live cho phép anh Thư với Bích Vân đón chào ạ.
5: Hello.
1: Dạ. Hello. Dạ. Chào cô Lan.
5: Chào Bích Vân, anh Thư.
1: Ồ,
0: dạ,
1: cô Hoa
0: chứ,
1: cô Hoa. Hôm nay có
0: dạ.
1: hai.
0: Cô Hoa ơi, cô khỏe không cô?
5: Khỏe, cảm ơn các
0: dạ,
5: con, các
0: dạ.
5: con khỏe ha.
0: Dạ, dạ con cảm ơn cô, con cảm ơn cô. Cô chú lúc nào cũng xem TV chung hết á.
5: Dạ. Hôm nay cho cô mua bột Ashitaba của các con đi.
1: Dạ. Hôm nay bột Ashitaba nó không có promotion đó cô Hoa.
0: 6234
5: không có hả?
1: Dạ.
5: Không có cũng không sao.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Dạ rồi nhưng mà không sao, con có quà tặng khác cho cô.
0: Cô Hoa muốn
5: không
0: lấy là
1: dạ.
0: bột nhỏ hay bột lớn?
5: Các con.
1: Dạ.
5: Mua vậy thôi, không có promotion, mua hộp thôi nha.
1: Dạ. dạ. Cô lấy bột lớn cô ha.
5: Bột lớn các con.
1: Dạ. Dạ rồi cô.
5: Có các con có bột đậu đen không con?
1: Dạ có cô, bột gạo lứt, bột đậu đen đều có hàng.
5: Vậy để cô nói với cô Nhã gọi cô.
1: Dạ
5: cô
1: rồi.
5: Thêm nha các con.
1: Dạ,
0: dạ.
1: Con cảm ơn cô Hoa, chúc
0: con.
1: Nhã gọi
5: ngày
1: cô.
5: Mai các con có làm việc hả?
1: Dạ
5: để
1: có.
5: Tiệm
1: dạ có,
5: đó.
1: Tiệm vẫn mở cửa 7 ngày luôn mà cô.
0: Dạ.
5: Nhưng mà các con có mặt hay là không?
1: Ngày mai là có bé Quỳnh với lại bé Thơ.
0: Có nghĩa là muốn chị
5: vậy
0: có nghĩa là cô.
5: Còn con thì bữa nào?
1: Con với Vân là thứ 6.
5: Thứ sáu vậy thôi, thứ sáu cô ra.
1: Dạ.
5: Cô muốn thăm các con.
1: Dạ, con cảm ơn cô.
0: Con cảm ơn cô Hoa nhiều lắm cô, con cảm ơn cô chú. Dạ.
5: Dạ. Chào các con
1: dạ.
5: nha.
1: Dạ,
5: con
0: gửi cô lá thăm.
1: Con cảm ơn. Dạ rồi, dạ. trong lúc nãy giờ thì không biết có nhiều vị khách mới gọi trên đường live mà tiếp phone không kịp. Nếu quý vị
0: dạ.
1: có nhớ phone thì gọi lại giùm em nha. 1-855-558-8000 ạ.
0: Dạ. Yeah. Có nhiều cô chú mình cũng thấy rất là vui. Tại vì quý vị biết sao không, ở nhà cũng buồn lắm thì có nhiều khi ra hỏi tụi em là con có rảnh không, cho cô 2 phút, cho cô 3 phút đứng nói chuyện cô một xíu được không, tại vì bây giờ cô về nhà rất là buồn. Tại vì mình tự nhiên mình nghe những lúc đó mình rất là cảm động
1: đó
0: chị Thư ha. Tại vì mình sẽ nghĩ tới là sau một thời gian dài nữa thì tụi mình cũng sẽ đến cái độ tuổi mà con nó cũng đi rồi theo
1: sao?
0: Gia đình thôi. Rồi cũng ngồi xem TV như vậy thì thấy cũng tội mấy cô lắm. Mấy cô mà lớn tuổi cứ ra Vinashop đi mua hàng rồi đứng nói chuyện tụi con chút xíu cho đỡ buồn. Dạ.
1: Dạ. Dạ rồi, dạ. có một vị khách nữa trên đường live ạ, 1176 ạ. Dạ hello.
0: Dạ.
6: Hello.
1: Dạ,
6: chào cô. Cho cô hỏi tới cái bột gạo lứt bán bao nhiêu ạ?
1: Gạo lứt một bịch 10 gói là 12 đô ạ.
6: 12 đô hả?
1: Dạ.
6: Hạt sao cũng vậy hả?
1: Dạ.
0: Dạ 10-12 à cô, 12 bịch 12 đồng một bịch có 10 gói.
6: Một bịch một.
0: Dạ.
6: Một gói đó là cái một bịch có 12 gói tặng.
1: Dạ đúng rồi đó
0: dạ,
1: cô Nhung.
0: Không có 10 à.
1: Có nghĩa là một bịch 10 gói 12 đô.
0: 12 đồng. Hôm nay cô Nhung chốt 5 bịch.
6: Hai cái giống nhau vậy hả?
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Bịch gạo. Dạ con giải thích rõ nha. Bột gạo lứt hạt
6: okay.
0: sen thì một bịch là có 10 gói 12 đồng. Còn bịch đậu đen xanh lòng thì không có gói, nó nguyên một gói một luôn, 300 gram, mình múc ra mình uống. Dạ.
6: Nó vô cái packet đó là bao nhiêu?
0: Dạ không có sale, hôm nay tụi con 12 đồng luôn. Dạ. Dạ.
1: Nếu như cô Nhung mà có mua nhiều, ví dụ như mua 5 bịch trở lên chẳng hạn, thì con có một cái sản phẩm khác cũng của cái hãng đó, họ đang có cho quý khách dùng thử, thì nó sẽ có là bột bột chính loại ngũ cốc nè, hoặc là trà gạo lứt với lại đậu đen nè. Đó, nếu cô thích thì con có thể gửi tặng thêm cho cô một gói đó.
0: Dùng thử.
6: Thì cái đó bán bao nhiêu cô?
1: Dạ, nếu mà cái đó mà cô mua là cũng 12 đồng.
6: Dạ. 12 đồng hả?
1: Dạ.
6: Dạ, cho cô mua một cái bột gạo lứt đậu đen.
1: Gạo lứt hạt sen.
6: Lứt có đủ thứ.
1: Dạ, với lại các là chính cái loại ngũ cốc cô ha.
0: Dạ.
1: Dạ.
6: Ok, có gì mai mốt thì cô ra cô lấy.
1: Dạ rồi, con cảm ơn cô.
6: Cô Nhung nha.
1: Okay. Dạ dạ cô Nhung, con cảm ơn.
6: Ok,
0: con,
6: cảm ơn con.
0: Con cảm ơn cô Nhung, con gửi cô lá thăm.
1: Ở shop thì có nhiều sản phẩm nữa lắm quý vị, cũng hãng offer đang cho quý vị dùng thử, quý vị muốn mua thì cũng 12 Mỹ Kim. Bữa là có cái loại là trà gạo lứt với đậu đen để mình uống cho nó thanh mát cơ thể quý vị.
0: Rồi bây giờ thì hồi nãy chị Thư có nói là một cái thức uống rất là ngon, Bích Vân sẽ giới thiệu nhanh luôn.
1: Dạ rồi, cô Nhung gọi lại.
0: Chắc
1: bị cấn phone hay sao á.
0: Chắc là chưa nói chuyện xong bị cấn phone, bị tắt.
1: Dạ
0: rồi, cô Nhung có gì thắc mắc thì cứ ra shop đi rồi sẽ gặp tụi con nha cô Nhung nha. Và bây giờ thì Bích Vân phải nói nhanh thôi, tại vì hôm nay good deal hơn mọi ngày đúng quý vị ơi. Ai mua Yuki Collagen nha, chuẩn bị số phone nha 1-855-558-8000. Bởi vì ngày hôm nay Yuki chưa bao giờ có cái deal như ngày hôm nay luôn quý vị. Nếu không mua ngày hôm nay bỏ lỡ, mình sẽ mất cái deal này nha. Thì Yuki Collagen một hộp 30 gói 145 Mỹ Kim ha chị Thư bình thường ha. Hôm nay là mua một tặng một đối với quý vị nào muốn dùng thử để biết sản phẩm, nhưng mà ngoài ra còn tặng một lá thăm trúng một cái bắp thịt tới 40 Mỹ Kim thưa quý vị. Và còn nếu quý vị nào muốn mua số lượng nhiều để mình uống lâu dài, để duy trì cho cái làn da của mình, duy trì cho cái việc mà giảm đau xương khớp, ngủ ngon, đẹp da, bổ não, bổ tim mạch, thì hôm nay mình có 3 hộp chỉ có 200 Mỹ Kim mà thôi. 3 hộp Yuki Collagen 200 Mỹ Kim. Còn nếu chúng ta mua 4 hộp chỉ có 250 mà thôi thưa quý vị ngày hôm nay.
1: Quá là hời luôn đó quý vị. Nếu quý vị mà muốn được mua càng nhiều càng có giá discount thì chúng ta nên gộp đi với lại bạn bè của mình nha. Ví dụ nếu quý vị uống một mình đi thì chúng ta sẽ lấy cái đi mua một tặng một với giá 145 Mỹ Kim. Còn như chỉ cần 145 Mỹ Kim chúng ta rinh về 2 hộp cho quý vị uống 2 tháng. Còn nếu quý vị có bạn của mình thì chúng ta có thể gom lại là mua 3 hộp rồi 4 hộp, ví dụ như vậy thì 3 hộp thì chúng ta sẽ có giá là 200 Mỹ Kim. Vị chi một hộp cũng khoảng 65-67 đồng đó. Còn nếu quý vị mua tới 4 hộp đi thì sẽ có là 250 thôi, thì coi như vị chi nó cũng rất là rẻ so với bình thường 145 đồng như thế này.
0: Đúng
1: thì
0: rồi.
1: Càng gom nhiều deal, càng nhiều người cùng share ra thì hộp này mình gỡ ra mình sẽ có nhiều gói bên trong, mà mình cũng có thể chia từng gói lẻ đó ra cũng được, không có nhất thiết là phải lấy nguyên hộp đó quý vị. Đó, hôm nay
0: ngon
1: rất là good deal.
0: Ngon lắm quý vị ơi, dễ uống, cái vị dễ uống lắm, nó không có bị tanh cá hồi, đặc biệt nó không có vị ngọt, không có nhiều. Nếu như chúng ta uống nhiều hãng đi, chúng ta sẽ có so sánh một cái công thức. Công thức Yuki Collagen tại Vinashop là một công thức đậm đặc, đặc biệt. Đậm đặc là sao? Tại vì nó có nhiều cái dưỡng chất rất là nhiều, uống vào nó sẽ có tác dụng hơn. Và cho một cái vị là thơm vị đào, cho nên là lấn át cái vị cá hồi sẽ không thấy tanh. Đặc biệt có Fucodan nè, Fucodan là một cái chất mà rất là cao cấp. Quý vị biết là ngăn ngừa tế bào xấu và đồng thời mát gan, giúp đẹp da và ngủ ngon, tốt cho tim mạch. Trong này cũng có chất bổ tim luôn và có vitamin tổng hợp để gì? Để giúp cho cái tóc của mình được mọc nhanh hơn, để giúp cho mình uống Yuki Collagen nó thẩm thấu, nó được tác dụng được nhiều hơn, giúp cho móng tay chúng ta được dày hơn, đặc biệt là hỗ trợ cho cái việc mà giảm đau xương khớp được có tác dụng hơn. Và quý vị biết không, uống Yuki Collagen có thêm một cái công dụng mà những cái collagen khác không làm được, đó là ngủ ngon đó quý vị. Ngủ hỗ trợ cho giấc ngủ rất là ngon và rất là sâu, và đặc biệt trong cơ thể rất là khỏe mạnh. Hôm nay quý vị nào mua một hộp bình thường 145 Mỹ Kim cho mua một tặng một, ngày hôm nay vẫn còn cái điều này. Nhưng nếu quý vị nào đã từng mua 3 hộp Yuki Collagen 240, 220, 270 hay là 250, thì ngày hôm nay chúng ta còn cái điều là 3 hộp chỉ có 200 Mỹ Kim mà thôi. Nếu quý vị nào đã từng mua Yuki Collagen 4 hộp 435 hoặc là 290 Mỹ Kim, ngày hôm nay chúng ta còn 4 hộp chỉ có 250 Mỹ Kim mà thôi, rất là good deal. Sau live show tụi em không áp dụng nha quý vị nha. Đặc biệt có thêm một lá thăm trúng thưởng, trúng một cái túi xinh xắn trị giá 40 Mỹ Kim có 3 sản phẩm, một bịch kẹo sâm, một hộp cà phê tổ yến và một cái hộp súp yến, thưa quý vị.
1: Dạ đúng rồi. Những quý vị nào đang xem TV thì chúng ta tranh thủ gọi liền 1-855-558-8000. Còn những quý vị nào mà xem lại show trên Vietvi Radio 1560 AM thì chúng ta cũng gọi liền luôn dùm em 1-855-558-8000 nha quý vị.
0: Dạ.
1: Dạ. Rồi bây giờ thì chúng ta lại nói tới một cái promotion nữa cho quý vị cũng nhanh nhanh luôn nha. Ví dụ như nước dưỡng da đầu đi nè, hair tonic với lại cái sản phẩm này là thuốc nhuộm tóc. Thì quý vị hôm nay mua một bộ đôi như thế này, hair tonic với thuốc nhuộm tóc, thì chúng ta sẽ được tặng ngay một cái món sản phẩm liên quan tới sức khỏe của mình là 5 gói hồng sâm với nước lựu. Đây, 5 gói hồng sâm nước lựu. Đã. Bình thường khi chúng ta mua hàng á, nước dưỡng da đầu thì sẽ có 46 Mỹ Kim. Hàng này hàng của Nhật nha, rất là tốt cho da đầu để giúp cho chúng ta kích thích mọc tóc nè. Có nhiều những cái khách hàng mà kiểu như bị hói sạch đầu luôn đó quý vị. Họ dùng và họ có gửi cho feedback Vinashop là có tóc mọc lên nè. Rồi, thuốc

mất ngủ, đau nhức. Các Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đồng trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: tin thế giới. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Mai Phương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và thưa quý vị, mở đầu cho phần tin thế giới hôm nay là một bản tin cho biết Iran vừa khẳng định sẽ không từ bỏ quyền làm giàu uranium. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vào ngày hôm nay 21 tháng 6 tuyên bố Tehran sẽ không từ bỏ quyền làm giàu uranium, dù sẵn sàng cam kết không theo đuổi mục tiêu chế tạo vũ khí nguyên tử trong các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ. Phát biểu trước thềm cuộc gặp giữa các nhà đàm phán Iran và Hoa Kỳ tại Thụy Sĩ, ông Pezeshkian cho biết Iran có thể đưa ra cam kết bằng văn bản về việc không phát triển bom nguyên tử. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh quyền làm giàu uranium là lợi ích cốt lõi mà Tehran không chấp nhận từ bỏ. Cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ được kỳ vọng mở đầu cho giai đoạn thương lượng kéo dài 60 ngày nhằm giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong thỏa thuận giữa hai nước, đặc biệt liên quan tới chương trình nguyên tử. Phía Hoa Kỳ mong muốn tiến tới chấm dứt chương trình nguyên tử của Tehran và loại bỏ kho uranium làm giàu ở mức cao, trong khi Iran đề xuất phương án pha loãng số uranium này trong nước. Iran cũng cảnh báo sẽ không tham gia đàm phán về thỏa thuận cuối cùng nếu các điều khoản ngưng bắn tại Lebanon không được thực thi đầy đủ. Ngoài vấn đề nguyên tử, Iran tiếp tục yêu cầu được tiếp cận hơn 100 tỷ đô la tài sản bị phong tỏa và thúc đẩy các biện pháp tạo điều kiện cho hoạt động xuất cảng dầu mỏ.
0: Kính thưa quý vị, bản tin thế giới tiếp nối cho biết phương Tây cảnh báo nguy cơ tàn sát tại Sudan. Tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, hàng chục quốc gia bao gồm Anh, Pháp, Đức đã lên tiếng cảnh báo rằng lực lượng ASF của Sudan có thể sớm leo thang tấn công vào thành phố Al Obeid ở miền trung Sudan, nguy cơ dẫn đến các hành vi tàn bạo. Na Uy đã chia sẻ một tuyên bố chung kêu gọi phe ASF chấm dứt ngay lập tức cuộc tấn công vào thành phố Al Obeid. Tuyên bố chung này được đưa ra đã thay mặt cho liên minh bao gồm Anh Quốc, Canada, Pháp, Đức, Ireland, Hòa Lan và Na Uy, cùng với sự tham gia của 21 quốc gia khác để ngăn chặn hành vi tàn bạo và tìm công lý cho Sudan. Thành phố Al Obeid là một trong những thành phố lớn nhất của Sudan và là thủ phủ của tiểu bang North Kordofan. Đây là nơi diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt nhất trong những tháng gần đây của cuộc chiến, đã khiến gần 14 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, gây ra các đợt xung đột sắc tộc đẫm máu, cũng như làm bùng lên nạn đói và dịch bệnh, thưa quý vị.
1: Giới tài chánh tìm cách thuyết phục Đức Giáo Hoàng về vấn đề khai thác khoáng sản Nam Mỹ. Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ, gọi tắt là IDB, Alan Goffman, vừa có cuộc gặp với Đức Giáo Hoàng Leo tại Vatican vào ngày 19 tháng 6, nhằm trao đổi về tiềm năng khai thác đất hiếm và các khoáng sản thiết yếu tại Nam Mỹ. Theo ông Goffman, khu vực này có thể hưởng lợi đáng kể từ nhu cầu ngày càng tăng với khoáng sản phục vụ chuyển đổi năng lượng và công nghệ cao, nếu hoạt động khai thác được thực hiện theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về môi trường, lao động, quản trị và chia sẻ lợi ích với cộng đồng địa phương. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Vatican nhiều năm qua bày tỏ lo ngại về tác động của ngành khai khoáng đối với môi trường và đời sống người dân bản địa tại Mỹ Latin. Đức Giáo Hoàng Leo, người từng có khoảng 20 năm truyền giáo tại Peru, được cho là có sự hiểu biết sâu sắc về những ảnh hưởng xã hội và môi trường từ các dự án khai thác mỏ trong khu vực. Ngân hàng IDB hiện quản lý danh mục đầu tư khoảng 4 tỷ đô la cho các dự án liên quan đến khoáng sản thiết yếu, tập trung chủ yếu tại Chile, Argentina và Brazil.
0: Bản tin thế giới tiếp nối cho biết về việc tấn công đẫm máu của Israel tại Gaza. Theo các nhân viên y tế tại bệnh viện Al-Shifa, người dân Palestine đã tập trung vào thứ Bảy ngày 20 tháng 6 để tưởng niệm những người thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel nhằm vào một căn nhà ở thành phố Gaza City. Hãng tin Wafa cho biết 5 người Palestine đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel. Quân đội Israel cho biết họ đang xem này và chưa đưa ra phản hồi về vụ việc. Bộ Y tế cho biết tính đến thứ Năm ngày 18 tháng 6, số người Palestine thiệt mạng do hỏa lực của Israel tại dải Gaza đã lên tới 1.009 người kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn do Hoa Kỳ làm trung gian có hiệu lực từ tháng 10 năm ngoái.
1: Đài Loan tập trận sẵn sàng chiến đấu 5 ngày liên tục. Lực lượng phòng vệ Đài Loan sẽ tiến hành các cuộc tập trận sẵn sàng chiến đấu trong tuần sau với phương thức gần với thực chiến hơn. Cơ quan phòng vệ nước này ngày hôm nay thông báo sẽ tổ chức cuộc tập trận có tên Sẵn sàng chiến đấu tức thì, diễn ra từ 22 đến 26 tháng 6. Đây là một nội dung trong chương trình huấn luyện hàng năm của lực lượng Đài Loan, Reuters cho hay. Mục tiêu chính là huấn luyện các đơn vị ở mọi cấp độ làm quen với các hoạt động chiến đấu và môi trường chiến trường trong giai đoạn sẵn sàng khai triển, thông báo cho biết. Cuộc tập trận cũng giúp nâng cao khả năng chuyển trạng thái nhanh chóng từ thời bình sang thời chiến và tối ưu hóa việc khai triển quân lực. Hoạt động sẽ mài dũa các cơ chế chỉ huy và năng lực chiến đấu của lực lượng với trọng tâm là cải thiện năng lực chỉ huy và kiểm soát các hoạt động tác chiến liên hợp, duy trì hậu cần và chuẩn bị cho chiến trường. Cùng ngày, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cho biết Trung Quốc đã điều thêm một số lượng lớn phi cơ quân sự hoạt động gần hòn đảo. Theo đó có tổng cộng 21 phi cơ, gồm tiêm kích J-16, phi cơ cảnh báo sớm và cả chỉ huy trên không KJ-500 cùng phi cơ tiếp dầu trên không Y-20.
0: Bản tin tiếp nối cho biết Úc phát hiện ca cúm gia cầm H5N1 đầu tiên. Vào thứ Bảy ngày 20 tháng 6, Thủ tướng Úc Châu là Anthony Albanese cho biết Úc Châu sẽ nỗ lực hết sức để ngăn chặn sự lây lan của cúm gia cầm H5N1 sau khi ca nhiễm đầu tiên trên đất liền được xác nhận ở một loài chim biển, chỉ một ngày sau khi virus này được phát hiện tại một khu vực hẻo lánh ở phía Tây Nam. Cho đến nay, Úc Châu là châu lục duy nhất chưa ghi nhận ca nhiễm nào trên đất liền, mặc dù virus này từng được phát hiện vào cuối năm 2025, tại vùng lãnh thổ cận Nam Cực là đảo Heard, cách lục địa Úc Châu khoảng 4.100 cây số. Chính phủ cho biết con chim được tìm thấy trong tình trạng ốm yếu gần thị trấn Esperance, một thị trấn cách thành phố Perth, thủ phủ của tiểu bang Tây Úc khoảng 570 cây số về phía đông nam, và kết quả xét nghiệm đã xác nhận con chim này nhiễm biến chủng virus. Tuy nhiên, Bộ trưởng Canh nông Julie Collins cho biết virus vẫn chưa xuất hiện trong ngành chăn nuôi gia cầm hay nông nghiệp của Úc Châu.
1: Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi Nam Dương và Mai Phương trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
4: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám. Vinashop xin giới thiệu Dual Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydrolab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydrolab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream, kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydrolab, flash your style.

Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Nam Dương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay, ngày 21 tháng 6 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin ngày hôm nay là phần

0: Xin cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 2 chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ với bản tin cho biết ông Trump dọa áp phí qua eo biển Hormuz nếu đàm phán với Iran thất bại. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vừa cho biết Washington có thể áp phí đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz nếu Hoa Kỳ và Iran không đạt được thỏa thuận cuối cùng sau giai đoạn ngừng bắn kéo dài 60 ngày. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump tuyên bố sẽ không thu phí quá cảnh trong thời gian đình chiến, nhưng để ngỏ khả năng áp dụng biện pháp này nhằm mục đích phục vụ lợi ích Hoa Kỳ nếu các cuộc đàm phán đổ vỡ. Theo ông, khoản phí sẽ giúp bù đắp chi phí vai trò bảo đảm an ninh hàng hải của Hoa Kỳ tại khu vực Trung Đông. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh một trong những nội dung còn tranh cãi giữa Washington và Tehran là quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Theo các thỏa thuận, hiện nay tàu thuyền được phép lưu thông miễn phí trong 60 ngày, trong khi các bên tiếp tục thương lượng về các cơ chế quản lý lâu dài. Trước đó, Iran thông báo đóng eo biển Hormuz với lý do Israel tiếp tục các hoạt động quân sự tại miền nam Lebanon. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ khẳng định tuyến hàng hải này vẫn hoạt động bình thường và tàu thuyền tiếp tục lưu thông an toàn dưới sự giám sát của Hoa Kỳ.
0: Trong khi đó, thì Hoa Kỳ kỳ vọng đàm phán với Iran bất chấp lời đe dọa đóng cửa eo biển Hormuz. Vào thứ Bảy ngày 20 tháng 6, Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance cho biết ông dự trù sẽ sớm tới Thụy Sĩ để đàm phán với Iran, ngay cả khi có tin tức cho thấy Bộ Chỉ huy cấp cao của chính phủ Tehran tuyên bố sẽ đóng cửa eo biển Hormuz do những hành động mà họ gọi là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn từ phía Hoa Kỳ và Israel. Theo hãng tin Mir của Iran, Bộ Chỉ huy quân sự cấp cao nhất của quốc gia này tuyên bố sẽ đóng cửa tuyến đường thủy huyết mạch đối với hoạt động vận chuyển dầu toàn cầu này với lý do là Hoa Kỳ và Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Cơ quan này cho biết việc đóng cửa eo biển là bước đi đầu tiên nhằm đáp trả các hành động được mô tả là vi phạm cam kết, đồng thời cảnh báo rằng sẽ có thêm các biện pháp khác nếu hành vi gây hấn tiếp tục diễn ra. Thông tin từ hãng Mir được đưa ra trong bối cảnh Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance phát biểu trên đài Fox News rằng ông tin tưởng thỏa thuận ngừng bắn nằm trong thỏa thuận 14 điểm giữa Washington và Tehran sẽ được duy trì và khẳng định ông không thấy có bằng chứng nào cho thấy eo biển Hormuz đã bị đóng cửa.
1: Bản tin tiếp nối cho biết Hoa Kỳ sắp tước quốc tịch hàng trăm người. Chính quyền Tổng thống Trump đang tăng cường các biện pháp siết chặt nhập cư khi Bộ Tư pháp lên kế hoạch tước quốc tịch của ít nhất 250 người bị cáo buộc gian lận trong quá trình xin quốc tịch. Theo một quan chức cấp cao của Bộ Tư pháp, chỉ trong chưa đầy 2 tháng, cơ quan này đã nộp 29 đơn kiện yêu cầu tước quốc tịch đối với các công dân Mỹ gốc ngoại quốc. Con số này cho thấy tốc độ xử lý tăng mạnh so với giai đoạn trước, khi từ năm 2008 tới giữa tháng 6 2026, chỉ có tổng cộng 166 vụ tương tự được đệ trình. Các trường hợp bị xem xét chủ yếu đến từ hành vi khai man thông tin, gian lận hồ sơ nhập tịch hoặc che giấu các hành vi phạm pháp nghiêm trọng như lạm dụng tình dục trẻ em, gian lận hình sự hay ủng hộ các tổ chức khủng bố. Theo luật liên bang, chính phủ có quyền thu hồi quốc tịch nếu chứng minh được đương sự đã có hành vi gian dối hoặc không đủ điều kiện để được nhập tịch. Các vụ việc có thể được xử lý theo thủ tục dân sự hoặc hình sự tùy tính chất vi phạm. Biện pháp này không áp dụng đối với những người sinh ra trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Hiện chính quyền Trump cũng đang theo đuổi nỗ lực chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh. Vấn đề dự trù sẽ được tối cao pháp viện xem xét trong thời gian tới.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết Tổng thống Donald Trump tuyên bố quyền lực không giới hạn. Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Axios, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố quyền lực của ông là không có giới hạn, đồng thời cho rằng cần phải giữ cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ở trạng thái tỉnh táo. Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao liên quan đến Iran và lệnh ngừng bắn tại Lebanon vẫn còn mong manh. Cuộc phỏng vấn được phát hành sau khi đặc phái viên Hoa Kỳ Steve Witkoff và Ngoại trưởng Iran là Abbas Araghchi chuẩn bị tiến hành đàm phán tại Thụy Sĩ. Mục tiêu của cuộc đàm phán là chuyển đổi thỏa thuận tạm thời thành một hiệp định toàn diện hơn sau khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah giúp khôi phục các cuộc thương thảo vốn được xem là chìa khóa để mở lại eo biển Hormuz và ổn định nguồn cung dầu mỏ. Tổng thống Donald Trump bảo vệ cách ông giải quyết xung đột cũng như quyết định không leo thang hành động quân sự, cho rằng việc kéo dài chiến dịch có nguy cơ gây xáo trộn thị trường toàn cầu và các tuyến đường vận tải đại dương. Cách duy nhất để Hoa Kỳ có thể cứng rắn hơn là tiếp tục ném bom, đồng thời cảnh báo rằng hành động đó có thể châm ngòi cho những hậu quả kinh tế.
1: Hai phi cơ suýt tông vào nhau tại phi trường Boston Logan. Cơ quan hàng không liên bang FAA đang điều tra vụ việc hai phi cơ thương mại suýt va chạm tại phi trường quốc tế Boston Logan vào trưa hôm qua, sau khi một phi cơ của Delta Airlines phải hủy hạ cánh và bay vòng để tránh nguy cơ đâm phải một chiếc phi cơ khác đang chuẩn bị cất cánh. Theo dữ liệu theo dõi chuyến bay, khoảng 11 giờ 30 phút trưa, chuyến bay số hiệu 2351 của Delta Airlines buộc phải thực hiện thủ tục bay vòng khi tiếp cận phi đạo, do chuyến bay số 3161 của American Airlines đang chuẩn bị cất cánh trên một phi đạo giao nhau. FAA cho biết việc bay vòng là một quy trình an toàn thông thường, có thể được quyết định bởi các phi công hoặc nhân viên kiểm soát không lưu nhằm bảo đảm an toàn. Đại diện Delta Airlines xác nhận phi hành đoàn đã nhận được cảnh báo từ hệ thống chống va chạm. Hãng nhấn mạnh rằng an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu. Chuyến bay 2351 khởi hành từ phi trường quốc tế Dallas Fort Worth chở 129 hành khách cùng 6 thành viên phi hành đoàn. Sau khi thực hiện bay vòng, phi cơ đã hạ cánh an toàn xuống phi trường Boston Logan và toàn bộ hành khách rời phi cơ bình thường. FAA chưa công bố nguyên nhân vụ việc và cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết Ngũ Giác Đài xin ngân sách 80 tỷ đô la cho cuộc chiến với Iran. Theo tin từ nhật báo Wall Street Journal, trong tuần này, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Stephen Fenberg đã thông báo với các nhà lập pháp qua điện thoại rằng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cần 80 tỷ Mỹ Kim để trang trải chi phí cho cuộc chiến với Iran, cũng như các khoản chi không liên quan đến chiến tranh. Nhật báo này cho biết một đề nghị tăng thêm ngân sách toàn diện của Hoa Kỳ bao gồm cả kinh phí cho Ngũ Giác Đài và các ưu tiên phi quốc phòng như hỗ trợ nông nghiệp và cứu trợ thiên tai, có thể sẽ được trình lên các nhà lập pháp trong vài ngày tới. Một giới chức Ngũ Giác Đài từng chia sẻ với hãng tin Reuters vào tháng 4 rằng cuộc chiến với Iran đã tiêu tốn khoảng 25 tỷ Mỹ Kim. Tuy nhiên, tổng chi phí của cuộc xung đột vốn được Tổng thống Donald Trump phát động cùng với Israel vào ngày 28 tháng 2 vẫn là một vấn đề chưa có lời giải tại Quốc hội Hoa Kỳ. Trước đó, đề nghị ban đầu về khoản tăng ngân sách thêm 200 tỷ Mỹ Kim đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ các nhà lập pháp.
1: Một lần nữa, mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Chợ Mỹ Hoa Supermarket các hàng sale trong tuần từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 24 tháng 6. Táo Fuji 99 cent 1 pound, cải lùng 99 cent 1 pound, cải làm dưa 1 đồng 29 1 pound, trái vải 2 đồng 99 1 pound, cải bề xanh 1 đồng 49 1 pound, cải ngọt 1 đồng 49 1 pound, củ cải trắng 59 cent 1 pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Side North. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.

0: cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin từ Việt Nam. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Việt Nam cho biết, Hà Nội bắt người nhập cảng bán ra thị trường 10.000 tấn chân gà bẩn. Bị can Nguyễn Thị Tố Loan, 47 tuổi, giám đốc công ty phát triển thương mại An Bình, vừa bị bắt khởi tố với cáo buộc nhập cảng 10.000 tấn chân gà đông lạnh từ những nước có dịch bệnh gia cầm về Việt Nam rồi bán ra thị trường. Theo tờ VN Express, cùng bị bắt trong vụ này là một thuộc cấp của bà Lan là Trang Tuyết Ngọc, 45 tuổi. Kết quả điều tra cho thấy từ 2023 tới khi bị bắt, Loan cho nhập cảnh 339 container chân gà theo diện sản xuất gia công rồi tái xuất. Sau đó, nữ bị can chỉ đạo đồng phạm bán ra thị trường nội địa gần 10.000 tấn. Trong số chân gà nhập cảng có một lượng lớn xuất xứ từ những nước có dịch bệnh gia cầm hoặc vì lý do an toàn thực phẩm khác nên không có trong danh sách đủ điều kiện nhập cảng. Loan bị cáo buộc đã bán số chân gà đó cho các nhà hàng quán ăn tại Hà Nội, Lai Châu, Cao Bằng, Lạng Sơn, Ninh Bình, Quảng Ninh, v.v. thông qua các đầu mối bán buôn. Sau khi đột kích các kho hàng của công ty An Bình, giới chức trách tịch thu 1.000 tấn chân gà, trong đó có 260 tấn hết hạn sử dụng, thậm chí trong tình trạng bị mốc trắng, bốc mùi, nhưng sắp bán ra thị trường.
0: Bản tin tiếp nối cho biết, Cambodia tuyên án người phụ nữ Việt Nam giúp chồng vượt ngục. Bị cáo Nguyễn Thị Hải Vân, quốc tịch Việt Nam, bị tòa án tỉnh Svay Rieng, Cambodia kết án 8 năm tù với cáo buộc là đã tiếp tay cho người vượt ngục, âm mưu vượt ngục có vũ trang và mua bán, tàn trữ vũ khí. Theo báo Khmer Times hôm 20 tháng 6, chồng của bị cáo là Phan Văn Bảo được xác định là kẻ chủ mưu và đồng phạm là Lê Văn Thiên Lương, mỗi người lãnh 14 năm tù về các tội vượt ngục có vũ trang, âm mưu giết người. Tòa án cho biết các công dân Việt Nam sẽ bị trục xuất sau khi mãn án tù. Hai đồng phạm người Cambodia trong vụ án này bị kết án 1 năm rưỡi và 9 năm tù liên quan cáo buộc mua bán vũ khí. Vụ án vượt ngục gây chấn động dư luận xảy ra hôm 18 tháng 11 năm ngoái, thưa quý vị.
1: Sau các đợt trấn áp, hàng giả vẫn bán đầy chợ Bến Thành. Sau các đợt trấn áp hàng giả rầm rộ tại Sài Gòn, tình hình bán đồ hiệu giá rẻ, tức hàng giả, được ghi nhận vẫn không có gì thay đổi tại chợ Bến Thành và trung tâm thương mại Sài Gòn Square. Các phóng viên trong nước ghi nhận tại Sài Gòn, nhiều sản phẩm có dấu hiệu vi phạm sở hữu trí tuệ được bày bán công khai trên mạng lẫn các khu mua sắm nổi tiếng như chợ Bến Thành, với giá chỉ từ vài trăm ngàn đồng Việt Nam. Chẳng hạn, tại trung tâm Sài Gòn Square, các quầy bán túi xách, quần áo và giày dép phủ kín logo của các thương hiệu quốc tế. Các sản phẩm được chia thành nhiều cấp độ khác nhau, từ loại thường có giá vài trăm ngàn tới các dòng được quảng cáo giống hàng thật 99% với giá vài triệu đồng. Trong khi đó, các trang web phát trực tuyến hoạt động từ Việt Nam vẫn tiếp tục cung cấp nội dung vi phạm bản quyền, bất chấp chiến dịch trấn áp của chính quyền được phát động hồi đầu tháng 5.
0: Bản tin tiếp nối cho biết, Quảng Trị liên tiếp xảy ra hai vụ cháy rừng do nắng nóng. Vào ngày 21 tháng 6, liên tiếp xảy ra hai vụ cháy rừng tại xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị, thuộc huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình Cửu, và xã Đông Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình Cửu. Các lực lượng chức năng và người dân địa phương đã kịp thời khống chế, dập tắt các đám cháy. Khoảng 12 giờ ngày 21 tháng 6, tin báo xảy ra cháy rừng tại khu vực Bản Mới, xã Kim Ngân, được đồn biên phòng Làng Ho, bộ đội biên phòng Quảng Trị đóng trên địa bàn xã Kim Ngân tiếp nhận. Nguyên nhân các vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra. Hiện các lực lượng vẫn duy trì đề phòng nguy cơ cháy bùng phát trở lại.
1: Cuối cùng sẽ là một bản tin văn hóa giải trí. Thưa quý vị, Teach You a Lesson gây sốt toàn cầu nhờ đề tài bạo lực học đường. Bộ phim Nam Hàn với tựa đề Teach You a Lesson đang trở thành hiện tượng trên Netflix khi liên tiếp 3 tuần nằm trong top 10 series không nói tiếng Anh được xem nhiều nhất toàn cầu. Theo FlixPetro, tính cho tới ngày 17 tháng 6, phim đạt hơn 21,1 triệu lượt xem và đứng đầu bảng xếp hạng tại 46 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tác phẩm thu hút khán giả nhờ khai thác trực diện các vấn đề nhức nhối trong môi trường giáo dục như bạo lực học đường, giáo viên bị xâm phạm quyền lợi, phụ huynh lạm quyền và những bất cập của hệ thống quản lý. Nội dung xoay quanh Cục Bảo vệ quyền sư phạm, một tổ chức hư cấu chuyên can thiệp và xử lý các vụ việc nghiêm trọng trong trường học. Nhân vật chính Na Ya-win do Kim Mu-yong thủ vai là cựu đặc nhiệm được giao nhiệm vụ giải quyết những vấn đề mà nhà trường không thể xử lý bằng các biện pháp thông thường. Cách kể chuyện nhanh, các xung đột được giải quyết dứt khoát và yếu tố công lý được đề cao, giúp bộ phim tạo được cảm giác thỏa mãn cho người xem. Giới phê bình nhận định Teach You a Lesson là biến thể của dòng phim báo thù vốn được yêu thích tại Nam Hàn. Đạo diễn Hong Chong-chan cho biết phim không cổ suý bạo lực mà muốn khơi gợi suy nghĩ về trách nhiệm của người lớn trong việc bảo vệ học sinh và xây dựng môi trường giáo dục công bằng.
0: Kính thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi của Nam Dương đã kết thúc chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Mai Phương và Nam Dương xin chân thành cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian quý báu theo dõi chương trình và xin quý vị vui lòng giữ làn sóng để theo dõi các chương trình tiếp nối của đài.

0: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Fullerton Yến Xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
2: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio 1480 AM tại Dallas, 1560 AM tại Houston và trên các phương tiện nghe trực tiếp của đài. Sau đây, mời quý vị trở lại với chương trình Góc Khai Tâm.

Dạ thưa quý thính giả, trong chương trình Góc Khai Tâm kỳ trước, chúng ta đã cùng nhau suy gẫm chương sách thứ 6, Chấm dứt phán xét, từ tập sách Khi ta thay đổi, thế giới sẽ đổi thay của nữ tác giả Karen Casey. Sau đây, mời quý vị cùng Nam Dương bước vào chương sách thứ 7 với nhan đề Bạn không thể kiểm soát mọi thứ.

xuyên suốt quyển sách, chúng ta đã bàn nhiều về việc sống có trách nhiệm với bản thân và gạt bỏ những ý muốn kiểm soát người khác. Những nỗi ám ảnh được nắm quyền kiểm soát những người xung quanh thường rất mạnh mẽ. Nó xuất hiện trong mối quan hệ của chúng ta với con cái, vợ hay chồng, bạn bè, thậm chí cả nhân viên hay cấp trên. Đôi lúc, nỗi ám ảnh ấy mãnh liệt tới mức chúng ta công khai thể hiện quyền hành của mình. Tất nhiên, có rất nhiều lý do để giải thích cho điều đó, và trong phạm vi của chương sách này, chúng ta chỉ xem xét vài lý do thôi. Theo quan điểm của tôi, lý do thường thấy nhất là vì chúng ta nghĩ rằng thành công trong việc kiểm soát người khác sẽ giúp ta giữ chặt lấy họ, khiến họ luôn cần sự hiện diện của ta, và nhờ vậy ta mới cảm thấy được yêu thương. Trong trường hợp này, lòng ham muốn nắm quyền kiểm soát chính là một kiểu phòng thủ giúp ta chống lại cảm giác bất an và thiếu thốn. Thế nhưng, ta càng cố kiểm soát người khác thì họ lại càng không muốn dính dáng gì tới ta. Khao khát chạy trốn của họ sẽ tỷ lệ thuận với nỗi ám ảnh muốn trói buộc họ của ta. Chắc bạn còn nhớ tôi từng đề cập tới việc chia bộ não của chúng ta thành hai phần đúng không? Một bên là cái tôi ích kỷ. Nó thường hét thẳng vào tai chúng ta để chiếm lấy quyền kiểm soát tình hình và để trả đũa người khác. Còn bên kia là tiếng nói nhỏ nhẹ từ cội nguồn của tình yêu, nơi chúng ta luôn được yêu thương mà không phải lệ thuộc bất kỳ ai. Mỗi lần toan kiểm soát người khác, dù với bất kỳ lý do nào và dù họ là ai, chúng ta cũng đang đánh mất sức mạnh tối cao của mình. Chúng ta chưa thể chấp nhận sự thật chừng nào còn thiếu quyết tâm từ bỏ các thói quen cũ. Chúng ta chưa thể chấp nhận thực tế là mọi người không thể bị ta kiểm soát chừng nào ta còn chưa tập trung tinh thần cao độ và tập luyện không ngừng. Và sự nghi ngờ ấy thể hiện cụ thể ở khắp nơi. Một người cha độc đoán, một người sếp duy ý chí, một chính phủ cực đoan, vân vân. Mỗi cuộc chiến tranh là một minh chứng rõ ràng cho thấy con người vẫn tiếp tục tin rằng họ có quyền kiểm soát người khác. Tuy nhiên, phần khôn ngoan của trí óc cũng có lúc giành được chiến thắng. Hay nói đúng hơn, cái tôi độc tài đôi khi cũng bị gạt bỏ. Nếu cuộc sống bình yên là mục tiêu chúng ta theo đuổi, thì ta phải từ bỏ lối cư xử thiếu ôn hòa. Quyết định giải phóng tất cả mọi người khỏi những nỗ lực sai lầm của chúng ta nhằm kiểm soát họ là bước tiến lớn đầu tiên. Rút lui. Đây là một luận điểm tương đối dễ hiểu. Trong chương đầu tiên của cuốn sách, chúng ta đã bàn về vấn đề để người khác tự do xoay sở cuộc sống của họ. Nhưng ở đây tôi muốn nói lại nó theo một cách khác. Rút lui. Đừng tới những nơi bạn không được chào đón. Đừng nói điều gì trừ khi ai đó thật lòng thỉnh cầu ý kiến của bạn. Tôi biết rằng thật khó có thể giữ được im lặng khi thấy bạn bè hay người thân của mình đi lạc vào con đường mà ta biết chắc sẽ không dẫn tới điều gì tốt đẹp. Nhưng chúng ta phải im lặng. Nếu cứ khăng khăng bắt người khác phải nghe theo lời khuyên của ta, thì lời khuyên ấy không những bị lờ đi mà còn có khả năng khiến mối quan hệ của chúng ta bị rạn nứt hoặc thậm chí đổ vỡ. Nó biến ta thành kẻ vô dụng trong mắt bạn bè, người thân, trong khi họ sẵn sàng thỉnh cầu lời khuyên từ người họ kính trọng, một người họ nghĩ là dày dặn kinh nghiệm và khôn ngoan hơn mình. Để người khác được tự do lựa chọn sẽ tốt hơn cho họ và cả chúng ta, cho dù những lựa chọn ấy đôi khi sai lầm. Nếu ta đưa ra một quyết định ngớ ngẩn khi được nhờ lựa chọn giúp, ta sẽ trở thành lý do biện hộ cho mọi thất bại về sau của họ. Chúng ta vô tình trở thành người chịu trận cho tất cả những thứ bị trật đường ray trong đời họ. Đó là một gánh nặng không ai muốn rước vào mình, vì nó chẳng giúp ích gì cho cuộc hành trình của chúng ta.
Một lý do nữa để rút lui khỏi chuyện của người khác là bạn sẽ có nhiều thời gian hơn cho cuộc sống của mình. Đây là món quà đầy ý nghĩa, dù ban đầu bạn không nhận ra vì vẫn còn bị ám ảnh bởi cách sống của ai đó. Nhưng theo thời gian, bạn sẽ quen dần với việc quan sát người khác thay vì điều khiển họ, và lợi ích đạt được là sự khôn ngoan khi đưa ra lựa chọn cho tương lai. Nói tóm lại, chúng ta ai cũng phải có trách nhiệm với bản thân, với cách ta sống và con đường ta đang đi. Chúng ta chỉ gặt hái được mọi thứ mình xứng đáng khi làm tròn bổn phận và trách nhiệm của mình. Giành quyền kiểm soát sao? Bạn sẽ thất bại. Thỉnh thoảng, chúng ta gặp may và được người khác chấp nhận nỗ lực kiểm soát của chúng ta. Mỗi lần như vậy, thật dễ ngộ nhận rằng chúng ta có khả năng kiểm soát mọi việc, và đó là điều tốt. Thế nhưng, sự thật là hành động của người nào thì người đó tự điều khiển. Họ có thể quyết định nghe theo lời khuyên của ta, nhưng ta vẫn không có quyền kiểm soát. Không còn lời giải thích nào chính xác hơn. Nếu đôi khi người khác thật sự thay đổi vì điều gì đó chúng ta từng nói hoặc làm, chúng ta sẽ cảm thấy giá trị của mình được công nhận. Cảm giác này giúp nâng cao sự tự tin trong ta. Nhưng thật không may, nó cũng khuyến khích chúng ta lặp lại hành vi của mình không chút đắn đo. Hãy đối mặt với sự thật là người khác thay đổi vì bản thân họ muốn thay đổi, chứ không phải vì chúng ta muốn họ thay đổi. Vậy tại sao chúng ta vẫn tiếp tục cố gắng làm điều không thể chứ? Sau nhiều năm quan sát, kết hợp với lời cam kết của bản thân để thay đổi thói quen này, tôi đã kết luận rằng chúng ta nỗ lực kiểm soát người khác vì muốn chế ngự cảm giác bị đe dọa mỗi khi bạn đồng hành của chúng ta có những quan điểm, thái độ hay cách ứng xử khác với mình. Càng lo sợ bao nhiêu, chúng ta càng cố gắng kiểm soát mọi việc bấy nhiêu. Nhưng điều ta khám phá ra khi từ bỏ nỗ lực kiểm soát mọi người và mọi việc là chúng ta sẽ có thêm thời gian và cơ hội để học hỏi, thay đổi và trưởng thành. Thông qua đó, chúng ta có thể tiến tới cấp độ cao hơn của nhận thức. Một lợi ích đáng ngạc nhiên khác là bằng cách bỏ qua, tiến lên phía trước và chủ động tận hưởng cuộc sống của riêng mình một cách thanh thản, chúng ta sẽ truyền cảm hứng cho người khác tự thay đổi bản thân đúng như những gì chúng ta mong muốn ở họ. Thật lạ lùng, đúng không? Một người bạn của tôi từng nói rằng càng cố thúc ép mọi việc, cuộc sống của tôi càng ngột ngạt. Tôi hoàn toàn đồng ý. Sắp đặt dòng dây bủa kín tất cả mọi người và mọi việc chẳng khác nào ta đang tự rút cạn nguồn năng lượng của bản thân để giác tù và hàng tổng. Ai trong chúng ta cũng muốn mình trở thành trung tâm của vũ trụ và là trung tâm trong cuộc sống của người khác. Chính vì vậy, thật tốt nếu có người nào đó nhắc chúng ta nhớ rằng mình chỉ là một kẻ bình thường như bao người họ từng quen biết. Không có gì phải xấu hổ vì điều đó. Chúng ta nên biến nó thành cảm giác nhẹ nhõm và cho phép bản thân tự do tận hưởng cuộc sống. Một cuộc sống thoải mái của một người bình thường. Dỡ bỏ gánh nặng. Kiểm soát người khác đồng nghĩa với việc bỏ lỡ mục tiêu của riêng mình. Chừng nào chúng ta còn mải mê quan sát người khác thay vì bản thân, thì nỗi lo sợ thất bại càng có cơ hội biến thành hiện thực. Khi dành cả đời chạy theo người khác với hy vọng ngày nào đó sẽ điều khiển được họ, chúng ta đã chuẩn bị sẵn cho mình một lời bào chữa mỗi lần không thành công trong việc gì đó. Điều này có thể không đúng với hoàn cảnh hiện tại của bạn. Nhưng hãy tự hỏi bản thân là trong số các mục tiêu đề ra,
bạn đã hoàn thành bao nhiêu phần rồi? Nếu chưa đạt tới thành quả như dự định, hãy nghĩ lại xem bạn đã tiêu tốn nguồn sinh lực dồi dào của mình vào đâu. Kiểm soát người khác là một mong muốn hão huyền. Dứt bỏ nó đi, không những giúp bạn được tự do, mà còn giúp những người khác thực hiện công việc vốn gói gọn trong trách nhiệm của họ. Nhiều người đã cố gắng mang vác gánh nặng của người khác quá lâu, và kết quả chỉ là sự thất vọng, dở mộng, rối loạn, bỏ lỡ nhiều cơ hội quý báu, đổ thêm sự xúc phạm vào vết thương chưa lành, và thường xuyên bị công kích một cách giận dữ bởi những người họ tưởng rằng đang được mình giúp đỡ. Đã đến lúc đối mặt với thực tế. Cố gắng kiểm soát người khác nghĩa là bạn đang bước chân vào một trận chiến thảm bại. Nếu bạn vẫn chưa hiểu điều này, tôi tin chắc bạn sẽ thấy mọi việc sáng tỏ ngay khi thử thay đổi suy nghĩ của mình lúc thấy tâm trí bắt đầu chú ý tới cuộc sống của ai đó. Hãy ghi nhớ những điều này. Cuộc sống ban cho ta sự thanh thản để chấp nhận những điều không thể thay đổi, lòng can đảm để thay đổi những điều có thể, và trí khôn để nhận ra điểm khác biệt. Quyền tự quyết đối với cuộc đời mình là món quà tuyệt vời nhất mà mỗi chúng ta được trao tặng trên hành trình vươn tới hạnh phúc. Hãy tin tôi, rồi sẽ tới lúc bạn

Hãy sống với hành trình đã chọn. Mỗi lựa chọn, mỗi sự kiện, mỗi con người, vân vân, có mặt trong cuộc sống của chúng ta đều có một lý do nào đó. Không ai xuất hiện do tình cờ đâu. Không gì xảy đến do ngẫu nhiên đâu. Chúng ta lựa chọn gặp gỡ một người vì họ mang tới cho chúng ta bài học nào đó. Dường như đây là một quan niệm lạ lùng đúng không? Nhưng bạn hãy gạt bỏ sự hoài nghi trong chốc lát và nhìn lại quá khứ xem. Bạn có đồng ý rằng nhiều người xuất hiện trong đời bạn mang theo những thông điệp mà mãi về sau bạn mới nhận ra mình thực sự cần tới không? Tất cả chúng ta đều là thầy giáo và học trò trong cuộc đời của người khác. Từ thầy giáo này, chúng ta học được lòng khoan dung. Ở thầy giáo khác lại là sự kiên nhẫn. Một số người có thể học được từ chúng ta đức tính tốt đẹp nào đó. Trong mỗi cuộc tiếp xúc, chúng ta được ban cho đặc quyền tiếp thu hoặc truyền đạt điều gì đó giá trị. Chúng ta có thể nhất thời coi thường bài học người khác đang truyền đạt. Nhưng hãy tin tôi, bài học ấy sẽ quay lại lần nữa vì nó là của chúng ta. Sự khôn ngoan đến trong nhiều sự kiện khác nhau, từ nhiều phương hướng và với nhiều hình dạng, kích cỡ. Tôi vẫn còn nhớ rõ một vài cuộc hội nghị của Trailstaff mình từng tham dự. Lúc đó, tôi có ý bỏ qua bài giảng của một số diễn giả vì nghĩ rằng những điều họ nói không phù hợp với thực tế cuộc sống của tôi và chẳng có ích gì cho quá trình cai rượu mà tôi đang theo đuổi. Nhưng người bảo trợ của tôi đã rất khéo léo. Cô ấy nói: "Tất cả những điều họ nói đều ẩn chứa một thông điệp. Một ngày nào đó, nó có thể cứu nguy cho chị đó. Hãy lắng nghe đi." Việc thay đổi nhận thức và thừa nhận giá trị của những điều bạn tiếp thu hôm nay chứa đựng tiềm năng chuyển biến tương lai của bạn. Mỗi phút giây chúng ta đang sống sẽ trở thành một món quà nếu bạn tin rằng mình xứng đáng với chúng. Gặp những người bạn cần gặp, học điều bạn cần học, trưởng thành theo cách bạn cần trưởng thành, vân vân, là những mảnh ghép quan trọng góp phần kiến tạo nên bức tranh cuộc đời bạn một cách hoàn chỉnh. Không phải bài học nào cũng làm thay đổi cuộc sống, mà ngược lại, đa số chúng mang một dáng vẻ rất bình thường. Nhận thức được điều này có ý nghĩa quan trọng, vì nhờ đó, chúng ta sẽ không coi nhẹ bất kỳ trải nghiệm nào của mình. Chúng ta cũng không được phép coi nhẹ trải nghiệm của những người xung quanh mình. Mỗi cuộc gặp gỡ là một nhân duyên mà chúng ta không thể biết trước nó đóng vai trò gì trong cuộc sống của mình đâu. Với sự biến đổi nhận thức này, những tình huống khó khăn đặt ra cho chúng ta câu hỏi: tôi đang từ chối bài học nào đây? Theo kinh nghiệm của tôi, bạn hãy giả sử là luôn có điều gì đó đáng để mình học hỏi và cảm ơn cuộc đời này. Hơn nữa, hãy nghĩ rằng người khác đang nhìn vào chúng ta như người thầy giáo của họ, cho dù ta hoặc họ có nhận thức được điều đó hay không. Hãy vui mừng vì bạn đang đi trên hành trình mình đã lựa chọn. Không có thử thách nào xuất hiện trên hành trình này
mà bạn chưa chuẩn bị để đón nhận hoặc vượt qua. Nếu bạn nhờ tới sức mạnh của tình yêu thương, ngay bây giờ cũng như mọi thời điểm khác, bạn đều đứng đúng nơi mình phải có mặt và thực hiện những việc cần được hoàn thành. Chân lý này đúng với bạn thì cũng đúng với cả người khác nữa. Hãy để họ tự lắng nghe và sắp xếp cuộc hành trình của riêng mình. Nỗ lực kiểm soát chỉ dẫn đến bất hòa. Đến lúc này, mặc dù đã mổ xẻ chủ đề kiểm soát từ nhiều góc độ khác nhau, nhưng cuộc thảo luận của chúng ta sẽ không trọn vẹn nếu thiếu sót vấn đề về sự bất hòa. Mỗi ngày, chúng ta bỏ qua rất nhiều cơ hội rút ra bài học từ hành động, quan điểm, hy vọng và ước mơ của người khác. Thật khó khăn nếu chúng ta phải bỏ qua khi có mối quan hệ đặc biệt với một người nào đó. Thậm chí, điều này có vẻ giống như sự vô tâm. Thế nhưng, can thiệp vào quá trình hình thành quyết định của người khác khi họ không muốn là một dấu hiệu bất hòa. Đôi khi, những xích mích trở nên trầm trọng tới nỗi chúng hủy hoại vĩnh viễn cả mối quan hệ. Chẳng hạn, cố thuyết phục con cái, anh chị em hay bạn bè của mình chấm dứt một mối quan hệ mà chúng ta cảm thấy không lành mạnh là việc làm hoàn toàn ngớ ngẩn và có nhiều khả năng dẫn tới sự đổ vỡ trong chính quan hệ của ta với người mà ta đang cố khuyên nhủ. Bạn không nên mạo hiểm với mối quan hệ của mình bằng cách đòi hỏi người khác phải giải quyết tình huống theo ý bạn. Điều đó không đáng đâu. Làm như vậy, mối quan hệ của bạn nếu không xấu đi thì cũng ngấp nghé bờ vực đổ vỡ. Bất hòa là do chúng ta tạo ra khi bước chân vào nơi mình không được chào đón. Sự hòa thuận rất dễ hình thành. Ngoài ra, còn mang đến cho ta cảm giác vui vẻ nữa. Nó phụ thuộc vào những lựa chọn khôn ngoan hơn của chúng ta. Đơn giản vậy thôi. Tại mỗi ngã rẽ, chúng ta phải tự hỏi bản thân liệu mình muốn có hòa bình hay xung đột? Liệu mình muốn có mối quan hệ tốt đẹp hay căng thẳng? Sau đó, ta cứ dựa theo đó mà hành động. Nói cách khác, nếu muốn các mối quan hệ của mình tốt đẹp, chúng ta phải để người khác được tự do sống cuộc đời của họ. Bỏ qua, học cách sống và sống cho xứng đáng. Cầu nguyện cho cuộc hành trình tìm kiếm nhận thức ta đang theo đuổi là những công cụ hứa hẹn sẽ mang tới cho chúng ta sự bình yên. Đó là món quà

Dạ thưa quý thính giả, chúng ta vừa suy gẫm chương sách thứ 7, Bạn không thể kiểm soát mọi thứ, từ tập sách Khi ta thay đổi, thế giới sẽ đổi thay, của nữ tác giả Karen Casey. Trong chương trình Góc Khai Tâm hôm nay trên làn sóng Việt Radio cùng với Nam Dương. Trong tuần sau, mời quý vị cùng Nam Dương bước vào chương sách thứ 8, khám phá bài học của riêng mình. Mong quý thính giả vẫn sẽ luôn giữ làn sóng để không chỉ theo dõi chương trình Góc Khai Tâm mà còn cả những chương trình thường lệ khác của Việt Radio nha.

0: thăng hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bellair đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
10: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserm mang lại.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
13: Đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm

0: không căng thẳng. Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn đang mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì có thể đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại, sẽ diễn ra đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tay Cứu Giúp. Năm nay, đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do cá Đức Giám Mục Italo De Oro, Giáo phận Houston, Đức cha John Trần Văn Nhàn, Giáo phận Atlanta, Đức cha Phêrô Bùi Đại, Giáo phận Phoenix, cùng với giờ chào thánh thể, rước kiệu, khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động, sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh, cùng với quý cha giảng thuyết dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn và linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng với các linh mục và nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày, thứ 6 ngày 26 và thứ 7 ngày 27 tháng 6, do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven và sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, đại hội còn có những đêm diễn nguyện thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và nhóm nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của mẹ Maria bằng trái tim. Đây không chỉ là một đại hội, đây là nơi để trở về, nơi để chữa lành 160 năm chỉ đến một lần. Đừng chỉ nghe nói về những ơn lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu lòng bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục John Kim Pio Nguyễn Di Lộc, trưởng ban tổ chức.
1: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xong mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt, bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật fibroplasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Siamin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24 Cargo Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
0: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới. Tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel-Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel-Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Cần người. Cần một phụ nữ dưới 65 tuổi nấu ăn gia đình 3 người, lương 2.800 một tháng, thưởng thâm niên, 2 tháng nghỉ một ngày, cần ở lại nhà, nhà khu Galleria. Xin gọi Vân 281-605-9319, 281-605-9319, 281-605-9319. Xin cảm ơn.
1: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel-Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter hoặc waitress part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Phân ưu. Gia đình Mũ Đỏ Houston và vùng phụ cận thành kính phân ưu. Nhận được tin buồn thân phụ Mũ Đỏ Đồng Quang Thái, tiểu đoàn yểm trợ đại đội kỹ thuật nhảy dù, là cụ ông Đồng Văn Phụng, pháp danh Yamba Senge, sinh ngày 28 tháng 6 năm 1929 tại Hải Dương, Việt Nam, đã mãn phần ngày 15 tháng 6 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng đại thọ 98 tuổi. Gia đình Mũ Đỏ Houston và vùng phụ cận thành kính chia buồn cùng gia đình Mũ Đỏ Đồng Quang Thái và Đại Tang Quyến trong sự mất mát đau buồn đầy thương tiếc. Cầu nguyện cho hương linh cụ ông Yamba Senge Đồng Văn Phụng được nghỉ yên muôn đời nơi cõi Phật. Gia đình Mũ Đỏ Houston và vùng phụ cận đồng thành kính phân ưu.
1: Cảm tạ, gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn họ hàng, quý gia đình thông gia, bạn bè, đồng nghiệp và quý hội đoàn đã phân ưu đến viếng, gửi vòng hoa và tiễn đưa chồng, cha, bác, chú, ông và ông cố của chúng tôi là của ông Trần Văn Thanh, pháp danh Minh Tâm, tạ thế ngày 31 tháng 5 2026 tại Houston, Texas, hưởng thượng thọ 93 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng. Chúng tôi xin trân trọng cảm tạ Thượng tọa Thích Trí Hiền cùng các sư thầy tăng ni của chùa, của tu viện Phước Đức và tu viện Hải Đức đã hướng dẫn thực hành các nghi thức cũng như tụng kinh cầu siêu và chọn ngày giờ an táng. Linh mục Phạm Hùng và ban mục vụ giáo xứ St. Pius X Nashville đã dâng thánh lễ và chia buồn. Ban chấp hành trung ương và hội đồng cố vấn và giám sát Đại Việt Cách mạng Đảng đã phân ưu và gửi vòng hoa. Các cơ sở khu bộ Đại Việt Cách mạng Đảng khắp nơi trên nước Mỹ, châu Âu và Canada đã gửi lời chia buồn, đăng phân ưu và gửi vòng hoa. Ban giám đốc và các nhân viên của ty bầu cử quận hạt Harris, Harris County, Black Office Election Department đã gửi lời chia buồn đến thăm viếng và gửi vòng hoa. Ban giám đốc và các nhân viên của Harris County Housing and Community Development Finance đã đến thăm viếng và chia buồn. Các giáo viên của trường Collins Elementary của khu học chánh Elip đã chia buồn và đến thăm viếng. Các giáo viên trường Việt ngữ Hùng Vương đã gửi lời chia buồn và đến thăm viếng. Ca đoàn Sao Mai giáo xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể đã chia buồn, đến thăm viếng và gửi vòng hoa. Hội Fatima giáo xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể đã xin thánh lễ và chia buồn. Đài Việt TV và Việt Radio đã đăng cáo phó chia buồn và đến thăm viếng. Công ty International Associates Drilling Contract IADC đã gửi vòng hoa và chia buồn. KT Home Care đã đến thăm viếng và chia buồn. Các bạn trong nhóm thiện nguyện Hoa Lư đã đến thăm viếng, chia buồn và gửi vòng hoa. Các thành viên trong nhóm biểu tình thứ 5 đã đến thăm viếng, chia buồn và gửi vòng hoa. Các bạn trong nhóm Việt Thun đã gửi lời chia buồn. Nhóm Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại đã gửi lời chia buồn. Nguyên Chủ tịch Cộng đồng Hiêu Sinh và vùng phụ cận Steven Deal đã đến thăm viếng và chia buồn. Ông bà Hoàng Bách, Hoàng Bách Channel, SBC đã đến thăm viếng và chia buồn. Tiệm hoa Elegant của cô Ngọc Hân đã cung cấp hoa vào mỗi buổi sáng đến thay bằng những đóa hoa tươi trong suốt buổi tang lễ. Gia đình các thông gia và thân hữu đã phân ưu đến thăm viếng và gửi vòng hoa. Các thân hữu đã làm việc tại NASA đã đến thăm viếng và chia buồn. Các nhân viên nhà quan vĩnh cửu và bà giám đốc Se-sun đã hết lòng giúp đỡ để đám tang được tốt đẹp, không gặp trở ngại, nhất là cung cấp các vật dụng cần thiết trong các nghi lễ mai táng được chu đáo. Sự hiện diện và tình cảm chia sẻ của vị trong những ngày qua là niềm an ủi lớn lao đã giúp gia đình chúng tôi vượt qua nỗi mất mát này. Trong lúc tang gia bối rối, không tránh khỏi những điều sơ suất, tang quyến chúng tôi kính mong quý vị niệm tình tha thứ và cảm thông. Xin tri ân và cảm tạ tất cả mọi người, bà quả phụ Trần Văn Thanh và tang quyến đồng cảm tạ.
0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Vietradio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên ấn máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
2: Cáo phó, gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần. Cháu, con của chúng tôi là David Nguyễn Thanh Bình, pháp danh Nhuận Bảo Thái, sinh ngày 5 tháng 3 năm 1997 tại Houston, Texas, mất lúc 1 giờ 14 phút sáng ngày 16 tháng 6 năm 2026, nhằm ngày 2 tháng 5 năm Bính Ngọ tại HCA West Houston, Texas, gần dương 29 tuổi. Chương trình tang lễ thứ tư ngày 24 tháng 6, lễ nhập quan cầu siêu và cúng hương linh lúc 11 giờ sáng. Giờ thăm viếng từ 11 giờ sáng đến 8 giờ tối tại nhà quan Vĩnh Phước 1 Winford Funeral, 8514 Table Drive, Houston, Texas 77074. Thứ năm ngày 25 tháng 6, giờ thăm viếng từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều, lễ cầu siêu độ, cúng hương linh, di quan hỏa táng và an vị linh tại An Lạc Đường, tại chùa Viên Thông Tự, 17355 Crossgate Road, Houston, Texas 77084. Tang gia hiếu quyến, ông bà nội Nguyễn Phong, cha Nguyễn Thanh Hải, pháp danh Nhuận Bảo Hải, mẹ Nguyễn Thu Phương, cô Nguyễn Hoàng Mai cùng chồng và các con Houston, cô Nguyễn Thùy Dương cùng chồng và các con Việt Nam, cô Nguyễn Đặng Trang, các con các cháu Houston, cô Nguyễn Phương Thảo cùng chồng và các con các cháu Việt Nam, cô Nguyễn Lily cùng chồng và các con Houston, cô Nguyễn Thanh Christine cùng chồng và các con Houston, cô Nguyễn Thi Jenny cùng chồng và các con Houston, cô Nguyễn Uyển Catherine cùng chồng và các con Houston, dì Nguyễn Thái Hồng cùng chồng và các con cháu Việt Nam, cậu mợ Nguyễn Hữu Bảo Houston, dì Nguyễn Yến cùng chồng và các con cháu Houston, cậu Nguyễn Hữu Quốc cùng vợ và các con Houston, dì Nguyễn Thu Thủy cùng chồng và các con cháu Houston, cậu mợ Nguyễn Hữu Tuấn Houston, mợ Nguyễn Hữu Phước Virginia, cậu mợ Nguyễn Hữu Phi Houston, cậu Nguyễn Hữu Lân cùng vợ và các con Houston, dì Nguyễn Thu Vân và con Dallas. Các phó này tới thế thiệp tang xin miễn phúng điếu và vòng hoa. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ sót xin niệm tình tha thứ.
3: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe,
4: đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
5: Với hàm lượng collagen rất cao đến 8400 mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
4: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888.
5: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
6: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
8: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
9: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối. Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà princesslife.com.
10: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
11: Vi ơi,
12: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
13: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
12: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là Đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
13: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

Trong thi văn cổ Việt Nam, các bậc văn nhân xưa thường dùng điển tích để diễn đạt tình ý. Vậy điển tích là gì? Điển tích là những câu nói ngắn hoặc những câu chuyện trong sách đời trước chứa đựng một nội dung xã hội và văn học sâu sắc, được lưu truyền qua sử sách và được các học giả của mọi thời kỳ thừa nhận giá trị điển tích của nó. Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Chuyện xưa

0: Điển tích kết cỏ ngậm dành. Kết cỏ ngậm dành là dịch ở bốn chữ kiết thảo hàm hoàng. Trong truyện Kiều của Nguyễn Du có câu: dám nhờ cốt nhục tử sanh, còn nhiều kết cỏ ngậm dành về sau. Điển tích kết cỏ ngậm dành lấy ở câu chuyện sau đây.
1: Theo truyện Trung Quốc Xuân Thu thì Du Cánh Công Đức Tấn sai Tuần Lâm Phủ làm đại tướng, Ngụy Khỏa làm phó tướng, đem 300 cỗ xe sang đến nước Lỗ. Chú của nước Lỗ là Anh Nhi đem quân chống cự, nhưng vì nước nhỏ thế yếu, bị quân Tấn dây hãm, chẳng bao lâu vua nước Lỗ không giữ nổi thành, bị Tuần Lâm Phủ bắt giải về kinh đô nước Tấn. Du Cánh Công Đức Tấn không giết Anh Nhi mà còn xây một tòa lầu đài rất đẹp cho Anh Nhi ở riêng một chỗ. Sau khi chiếm được nước Lỗ, Tuần Lâm Phủ rút quân về Tắc Sơn đóng trại, giao cho tướng Ngụy Khỏa ở lại thủ thành nước Lỗ. Bây giờ, chú nước Tần là Tần Hoàng Công hay tin nước Tấn đánh nước Lỗ, giết tướng Phụng Thư, bắt vua Anh Nhi về nước, cho ở riêng một biệt thự. Còn Ngụy Khỏa được lệnh giữ thành nước Lỗ và đang thu phục nhân tâm, tính việc lâu dài nên nghĩ thầm: nếu mà nước Tấn có cơ hội chế ngự được nước Lộ thì dân nước Lộ tùng phục, thì lúc ấy uy thế của nước Tấn sẽ vượt hẳn nước Tần đó. Nghĩ như thế, liền sai Đỗ Hồi là viên tướng có sức mạnh phi thường kéo đại binh đến nước Lộ để cướp lại thành địch. Đỗ Hồi nguyên gốc là người Bạch Định, quê ở vùng Thanh Mi Sơn, chuyên dùng cây khai sơn đại phủ, tức là chiếc búa lớn nặng 120 cân, sức địch muôn người, được Tần Hoàng Công phong làm đại tướng. Người dân nước Tần kể lại rằng, một hôm Đỗ Hồi vào rừng săn bắn, một mình tay không mà đánh chết 5 con cọp lớn, lột da đem về may áo ấm. Nước Tần nhờ có Đỗ Hồi mà giữ an được bờ cõi, không nước nào dám dòm ngó cả. Trước đây có giặc Sa Nga đến quấy nhiễu, Đỗ Hồi chỉ đánh một trận đã bắt được muôn quân giặc, nên được Tần Hoàng Công trọng dụng. Vâng lệnh vua Tần, Đỗ Hồi dẫn quân đến dây thành nước Lộ.
0: Ngụy Khỏa hay tin, vội đem quân ra khỏi thành 5 dặm để mai phục nghênh chiến. Đỗ Hồi ý mình có sức mạnh nên chẳng cần bố trí trận mạc, một mình vác cây khai sơn đại phủ cùng 300 tinh binh xông vào trận, đánh giết quân Ngụy Khỏa như vào chỗ không người. Quân Ngụy Khỏa tan rất nhanh, lớp chết lớp bỏ chạy. Ngụy Khỏa hoảng sợ, vội kéo tàn quân vào thành, đóng cửa thật chặt, không dám nghênh chiến. Mặc dù Đỗ Hồi kéo quân đến trước cửa thành, chửi rủa đủ điều. Sợ thất thủ, Ngụy Khỏa gửi mật thư về nước Tấn xin binh cứu viện. Tấn Cảnh Công sai em của Ngụy Khỏa là Ngụy Ý trấn nơi ải biên đầu, đem một lực lượng hùng hậu đến tiếp cứu. Ngụy Ý vội giả điều binh đến nơi, thấy quân Đỗ Hồi chỉ có 100 tên nên cười thầm, suy nghĩ:
1: quân nước Tần chung 100 đứa, với lực lượng như vậy mà anh ta sợ sệt là nghĩ làm sao vậy? Anh ta là tướng giỏi, đã từng lấy thành đoạt ải, công trạng không ít, nay lại để mất uy danh trước một tên tiểu tốt của nước Tần à.
0: Nghĩ như thế, Ngụy Ý không cần giao tranh với quân Đỗ Hồi, kêu Ngụy Khỏa mở cửa thành, dẫn quân vào an nghỉ. Ngụy Khỏa thấy em mình đem quân tiếp diện, lại có ý khinh địch, nên kể lại sức mạnh của Đỗ Hồi, một mình vác búa rượt chém. Binh Tấn không ai dám cản lại cho Ngụy Ý nghe. Ngụy Ý nói:
1: anh đề cao sức mạnh của tướng địch, như vậy thì làm sao quân ta có đủ tinh thần mà chống cự đây? Ngày mai thì em xin ra trận lấy đầu Đỗ Hồi cho anh xem nha.
0: Ngụy Khỏa buồn bã không nói. Hôm sau, Ngụy Ý chưa kịp kiểm binh thì Đỗ Hồi đã giác búa dẫn 300 quân tùy tùng ra trước cửa thành khiêu chiến. Ngụy Ý tức giận liền dẫn quân ra hét lớn:
1: thằng mọi giống Bình Định kia, tài cán bao nhiêu mà dám nghênh ngang vô lễ như vậy hả?
0: Đỗ Hồi chẳng để ý đến lời nhục mạ của Ngụy Ý, múa búa xông vào đám quân Tấn, chém người như chém chuối. Quân Tấn tuy đông nhưng không một sức mạnh nào có thể cản lại chiếc búa khai sơn đại phủ của Đỗ Hồi, nên tan rã như một đàn kiến. Lớp chết, lớp bị thương, máu tuôn như suối. Ngụy Ý vừa giục ngựa tới, đưa đao cản Đỗ Hồi lại, thì bị Đỗ Hồi đập cho một búa, chân tay bủn rủn, suýt rơi xuống ngựa, dùng la lớn một tiếng, quay ngựa chạy dài. Đỗ Hồi giục ngựa đuổi theo, sinh mạng Ngụy Ý mười phần nguy hiểm. Ngụy Khỏa đứng trên thành trông thấy thất kinh, vội kéo quân ra tiếp cứu, vừa đánh vừa lùi, ngăn chặn binh Tần để cứu binh Tấn và thu quân vào thành, đóng cửa lại, mặc cho Đỗ Hồi đứng ngoài thành tiếp tục mắng nhiếc khinh miệt. Đêm ấy Ngụy Khỏa buồn rầu, không biết cách nào để đánh lui quân Đỗ Hồi được. Trong lúc suy nghĩ mông lung, Ngụy Khỏa dựa mình vào thành ghế, chợp mắt ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, Ngụy Khỏa trông thấy một ông lão đầu tóc bạc phơ đến gọi Ngụy Khỏa, nói:
2: "Thanh Thảo Pha, Thanh Thảo Pha."
0: Ngụy Khỏa giật mình tỉnh dậy, hình bóng ông lão biến đâu mất, bên tai Ngụy Khỏa còn nghe văng vẳng tiếng nói:
2: "Thanh Thảo Pha."
0: Ngụy Khỏa không hiểu gì cả, cho đây là cơn ác mộng, vì ban ngày thua trận nên tâm thần bất định, sinh chuyện mộng mị lúc ban đêm. Nghĩ như vậy, Ngụy Khỏa leo lên giường ngủ tiếp. Trong lúc tâm thần vừa chập chờn nửa tỉnh nửa say thì lại nghe có tiếng gọi:
2: "Thanh Thảo Pha, Thanh Thảo Pha."
0: Ngụy Khỏa giật mình không sao ngủ được, đốt đèn ngồi đợi trời sáng. Trời vừa rạng đông, ngoài thành đã nghe tiếng hét của quân Tần và tiếng chửi rủa khiêu khích của Đỗ Hồi, làm cho Ngụy Khỏa thêm rối trí. Ngụy Khỏa đem câu chuyện đêm vừa rồi kể lại cho Ngụy Ý nghe và nói:
1: "Ta từ khi chinh chiến đến nay biết bao trận thắng bại, lẽ nào mới có giao tranh một trận với Đỗ Hồi mà tinh thần sa sút như vậy sao? Ta chắc là trong giấc mơ vừa qua đó thì có điều gì quan trọng đây."
0: Ngụy Ý nói:
2: "Cách nơi đây 5 dặm, gần đất Phu Thi có một chỗ tên là Thanh Thảo Pha, có lẽ là thần linh mách bảo cho ta đánh tan quân Tần ở chỗ đó đó."
0: Ngụy Khỏa nghe nói mừng rỡ, kêu những quân sĩ đã ở lâu trong thành nước lộ đến hỏi, thì được biết Thanh Thảo Pha là một vùng hoang vắng. Ở đó có một loại cỏ mọc cao, thân dẻo, người ta dùng cỏ này xe thành giống để gánh các vật nặng. Ngụy Ý nói:
2: "Vậy thì ngày mai em đem một toán quân mai phục ở đó, còn anh thì đem quân nghênh chiến với Đỗ Hồi. Dù Đỗ Hồi vượt qua dùng Thanh Thảo Pha, dùng cái thế tiền công hậu kích, tả hữu giáp công đánh cho nó tan đội quân của Đỗ Hồi, rồi chúng ta thừa thắng bắt Đỗ Hồi sau nha. Đỗ Hồi dù sức mạnh đến đâu thì mãnh hổ nan địch quần hồ mà."
0: Ngụy Khỏa cho là diệu kế, hợp với điềm chim bao vừa rồi, truyền quân chuẩn bị làm theo lời của Ngụy Ý. Đêm hôm ấy, vừa mới canh ba, Ngụy Ý mở cửa thành, dẫn một đoàn quân âm thầm ra đi, kéo đến Thanh Thảo Pha mai phục. Trong lúc tối trời, không thấy một tinh quân nào của Đỗ Hồi ngăn cản. Sáng hôm sau, Ngụy Khỏa mở cửa thành nghênh chiến với Đỗ Hồi, nhưng không đánh, mà chỉ để bảo vệ thực lực, kéo chạy về hướng Thanh Thảo Pha. Đỗ Hồi là một viên tướng có sức mạnh xuất chúng, nên không cần để ý đến mưu lược của đối phương. Một người, một ngựa đuổi theo đoàn quân Ngụy Khỏa. Quả nhiên, khi lọt vào nơi phục binh của Ngụy Ý, Ngụy Khỏa dừng quân lại, tức thì phục quân của Ngụy Ý bốn mặt nổi lên, la ó vang trời, dây Đỗ Hồi và đám kiêu binh của quân Tần vào giữa trận. Tưởng Đỗ Hồi sẽ mở đường liều bỏ chạy, nhưng không, Đỗ Hồi đã cầm Khai Sơn địa phủ chém bốn mặt, làm cho quân Tấn rối loạn không dám dây hắn, và lần tan rã, lớp chết, lớp bị thương vô số. Anh em Ngụy Khỏa thất kinh, toan thu góp tàn quân, trốn chạy về thành để cố thủ, thì thấy Đỗ Hồi đang dùng dãy đâm chém, bỗng cả người ngựa đều té lăn xuống đất. Con ngựa hoảng hốt, đứng dậy đi được ít bước lại ngã xuống. Đỗ Hồi cũng thế, vừa gượng dậy nhảy đến trước thì lại té liệt xiển, chiếc búa nặng 120 cân cũng rời ra khỏi tay, văng đi chỗ khác. Thừa dịp Đỗ Hồi bị té, tay không còn vũ khí, Ngụy Khỏa và Ngụy Ý sắp tới bắt sống Đỗ Hồi trói lại. Đám tàn quân của Ngụy Khỏa thấy vậy, quay lại hợp nhau trói chặt Đỗ Hồi giải về thành. Quân Tần mất tướng, dở chạy toán loạn. Khi bắt dẫn Đỗ Hồi vào thành, Ngụy Khỏa hỏi:
2: "Nhà ngươi khoe khoang sức mạnh, nay đã bị bắt rồi thì còn dám hung hăng nữa sao?"
0: Đỗ Hồi cười lớn:
2: "Đạo làm tướng thì việc sống chết là lẽ thường. Nếu ta không bị những cái hèm cỏ kết lại làm vướng chân ngựa thì mạng sống của hai ngươi có còn không chứ hả?"
0: Ngụy Khỏa nghe nói không hiểu vì sao nơi Thanh Thảo Pha lại có những hèm cỏ kết lại để làm vướng chân Đỗ Hồi, liền bàn với em là Ngụy Ý.
3: Đỗ Hồi là một dũng tướng sức mạnh địch muôn người, ta không nên để nó sống, lỡ xảy ra biến cố gì thì không thể lường trước được đây mà.
0: Ngụy Ý cho lời nói của anh mình là phải, truyền quân đem Đỗ Hồi ra pháp trường chém lấy thủ cấp đem về dâng cho Tấn Dương và đại tướng Tuần Lâm phủ. Đêm hôm sau, trong lúc Ngụy Khỏa vào giường ngủ vừa mơ màng thì thấy ông già hôm nọ hiện ra, kính cẩn chắp tay chào Ngụy Khỏa và nói:
3: "Lão phu chúc mừng tướng công thắng trận rồi."
0: Ngụy Khỏa giật mình, thấy đúng là lão đã gọi Ngụy Khỏa phục binh nơi Thanh Thảo Pha hôm trước. Ngụy Khỏa bèn hỏi:
2: "Dạ thưa, có phải lão trưởng đã giúp cho anh em ta thắng được Đỗ Hồi ở trận Thanh Thảo Pha đó không?"
0: Ông lão đáp:
3: "Tướng công có biết vì sao mà Đỗ Hồi đang giao tranh mà lại té xuống ngựa không? Đó là do lão kết cỏ dài tại Thanh Thảo Pha để mà Đỗ Hồi xa ngựa không có còn giao chiến được nữa đó."
0: Ngụy Khỏa nghe nói vội vàng chắp tay bái tạ ông lão và nói:
2: "Dạ thưa, lâu nay mạc tướng chưa hề biết danh của lão trượng, chưa có chút ân huệ gì lão trượng cả, tại sao lão trượng lại có chuyện mà giúp đỡ tận tình như vậy hả? Ngày nay sinh mạng của mạc tướng còn đây là nhờ ân huệ của lão trượng giúp sức đó."
0: Ngụy Khỏa chưa nói hết lời thì ông lão đã xua tay đáp:
3: Không, tướng công không biết chứ, thật ra lão phu mang ơn tướng công rất là nặng đó. Việc lão phu giúp đỡ tướng công nơi Thanh Thảo Pha chưa có thấm vào đâu đâu."
0: Ngụy Khỏa hỏi:
2: "Vậy thì xin lão trưởng cho biết là lão trưởng đã mang ơn mạc tướng như thế nào ạ?"
0: Ông lão chậm rãi kể:
3: "Lão phu là cha của Tố Cơ. Cảm ơn tướng công trước đây đã không chôn sống con gái lão mà đã đem con gái lão gả cho một người xứng đáng. Ơn ấy dù ở suối vàng lão phu cũng không có quên được đó."
0: Dứt lời, ông lão biến mất và Ngụy Khỏa cũng giật mình thức dậy, tâm trí còn miên man trong câu chuyện xa xưa. Nguyên thân phụ Ngụy Khỏa là Ngụy Lê, lúc sinh tiền có người hầu thiếp trẻ đẹp tên là Tố Cơ. Nàng Tố Cơ nhan sắc mặn mà, nết na đoan chính, thật là một giai nhân quốc sắc khuynh thành. Vì tuổi già, được một nàng hầu trẻ đẹp, Ngụy Lê rất quý mến Tố Cơ. Ngụy Lê là một võ tướng, thường dân mệnh triều đình đem quân chinh phạt đó đây. Mỗi khi xuất quân, Ngụy Lê nhớ thương Tố Cơ nên thường dặn đứa con trai là Ngụy Khỏa:
3: "Nếu chẳng may mà cha có chết nơi chiến trận thì con nên tìm nơi tử tế mà gả Tố Cơ, đừng để cho nàng bơi dơ chích bóng. Phải làm sao cho nàng hạnh phúc thì vong hồn cha mới hả hê nơi tường đài đó, nghe chưa?"
0: Ngụy Khỏa là đứa con chí hiếu, hứa với Ngụy Lê là sẽ làm hài lòng thân phụ. Nhưng Ngụy Lê không chết ở sa trường mà lâm bệnh chết ở Tư Dinh. Trước khi nhắm mắt, Ngụy Lê còn kêu hai con trai là Ngụy Khỏa và Ngụy Ý đến dặn:
3: "Cha sắp chết, nàng Tố Cơ là người yêu quý nhất đời của cha. Cuộc đời của cha chỉ có Tố Cơ mà thôi. Vậy lúc chôn cha đó, con chôn luôn Tố Cơ bên cạnh cha để vong hồn cha nơi suối vàng khỏi bơ vơ hiu quạnh, nghe chưa?"
0: Trối xong đâu đó, Ngụy Lê tắt thở, Ngụy Khỏa lo việc tang ma. Chôn cất thân phụ chàng rất trọng thể, nhưng không bắt nàng Tố Cơ chôn theo như lời Ngụy Lê dặn. Ngụy Ý thấy vậy mới hỏi:
2: "Trước khi làm chung thì thân phụ có dặn là đem Tố Cơ chôn ở bên mộ để thân phụ khỏi cô đơn, sao anh lại không làm theo lời trăn trối của cha vậy?"
0: Ngụy Khỏa đáp:
3: "Lúc thân phụ còn khỏe mạnh đem quân giao chiến với các nước thì thân phụ có dặn, nếu rủi ro bề nào thì anh nên tìm nơi gả chồng cho dì Tố Cơ để nàng an vui hạnh phúc. Được vậy thì thân phụ mới an giấc nghìn thu. Đó là lời chân mệnh. Còn vừa rồi mà thân phụ lâm bệnh nặng, tinh thần mê sảng, ý chí không còn minh mẫn nữa. Nhưng mà di mệnh trong lúc đó là loạn mệnh, chúng ta làm con thì không nên tuân theo những cái lời đó."
0: Sau đó 3 năm, khi đã mãn tăng cha, Ngụy Khỏa đem nàng Tố Cơ về gả cho một nho sĩ danh tiếng, và nàng Tố Cơ tiếp tục sống cuộc đời yêu thương hạnh phúc. Chịu ơn như vậy, thân phụ nàng Tố Cơ cho đến chết cũng không quên ơn, nên hiện hồn kết cỏ tại Thanh Thảo Pha để đền ơn Ngụy Khỏa.
1: Tích kết cỏ như vậy còn tích ngậm dành cho 2 tích sau đây mà ra. Về đời vua Thái Mậu nhà Thương,
3: có một vị chư hầu đem dâng vua một con chim hoàng tước. Chim rất đẹp. Vua Thái Mậu thương mến vô cùng, truyền các thái giám làm một chiếc lồng son gắn chén ngọc đựng thức ăn thức uống cho chim. Viên thái giám chăm sóc chim rất là chu đáo, và cứ mỗi buổi tang hầu, vua thân hành đến ngắm nghía tự tay cho chim ăn. Tuy nhiên, chim hoàng tước biến ăn, biến hót, ngày đêm ủ rũ trong lồng son. Viên thái giám thấy chim buồn, vua không vui nên quỳ tâu: "Dạ thưa muôn tâu bệ hạ, chim mới bắt về chưa quen lòng và còn lạ với cảnh vật xung quanh. Xin bệ hạ cho phép hạ thần đưa chim ra ngoài vườn ngự quyển, có lẽ là chim sẽ không còn nhớ rừng nữa, mà cuộc sống trở nên bình thường đó thưa bệ hạ." Vua Thái Mậu đồng ý. Chim hoàng tước được đem ra treo trong vườn ngự quyển, nơi gần gũi với cảnh vật thiên nhiên. Ngỡ là hoàng tước được treo ngoài vườn cây bao la thì sẽ không còn ủ rũ nữa, nhưng trái lại, từ khi đưa hoàng tước ra nơi đây thì có con hoàng tước mái từ đâu bay đến, đậu trên cành cây kêu rất thảm não, sầu đau. Nghe tiếng chim mái kêu, hoàng tước trống trong lòng càng ủ rũ, buồn rầu hơn. Thấy chim trống buồn rầu, chim mái kêu đau thương, vua Thái Mậu xót xa, liền ra lệnh cho viên thái giám mở lòng thả chim hoàng tước ra. Viên thái giám lấy làm lạ nhìn vua tâu: "Dạ thưa muôn tâu bệ hạ, đây là vật quý của chư hầu đem dâng, sao bệ hạ lại thả nó đi?" Vua phán: "Ta rất quý chim, nhưng mà ta cũng rất là đau xót khi mà thấy con chim nó buồn khổ. Ta nuôi chim mà là để cho vui, nay lòng ta thấy không vui thì nuôi chim để làm gì nữa?" Viên thái giám mặc dù tiếc chim quý nhưng không dám trái lệnh vua, liền mở lòng son thả chim hoàng tước trống ra.
0: Được sổ lòng, hoàng tước trống và hoàng tước mái đều bay đậu lên cây, cất tiếng hót vui sướng, tung cánh bay lượn xung quanh đầu vua 3 lần trước khi rời hoàng cung. Vua Thái Mậu nhìn theo cho đến khi đôi chim mất dạng. Viên thái giám tâu:
3: "Dạ muôn tâu bệ hạ, chim quý đã mất, bệ hạ không bao giờ tìm lại được nữa đâu."
0: Vua Thái Mậu cười:
3: "Ta mất chim quý nhờ mà chim hợp được cái lớn nhất là trở về nơi bầu trời bao la, vợ chồng chim không còn xa cách khổ đau, đó là niềm vui của ta."
0: Ít lâu sau, giữa lúc vua Thái Mậu đang xem qua trong vườn ngự quyển thì bỗng thấy con chim hoàng tước trống bay đến, đáp xuống trước mặt vua, miệng ngậm một chiếc vòng ngọc. Chim hoàng tước xòe cánh múa tung tăng và dâng chiếc vòng ngọc quý tạ ơn vua.
3: Điển tích ngậm dành còn được kể như sau: về đời hậu Hán có một cậu bé tên là Dương Bảo, mới 8 tuổi, ngày ngày thường chạy nhảy vui đùa trên cánh đồng gần khu rừng thuộc huyện Tứ Xuyên. Một hôm, Dương Bảo đang ngồi dưới gốc cây, bỗng nghe tiếng chim kêu thảm thiết. Ngoảnh mặt lại, Dương Bảo thấy một con chim sẻ lông vàng óng ánh bị chim bồ cắt mổ rơi xuống từ lúc nào, gãy cánh không còn bay được. Lũ kiến lại bu vào cắn khắp mình, chim giãy giụa rên than, tiếng kêu ai oán. Dương Bảo chạy đến nhặt chim sẻ lên, đuổi sạch hết kiến rồi đem về nhà rửa sạch các vết thương, sức thuốc và chăm sóc tử tế. Hằng ngày Dương Bảo không rời chim sẻ và còn bắt mồi cho chim ăn và cùng với chim như đôi bạn tâm tình. Thời gian 1 tháng, các vết thương của chim lành dần và lông cánh chim sẻ cũng mọc dài ra. Dương Bảo mừng rỡ thấy chim có thể bay vào rừng để kiếm ăn và sống với thiên nhiên được, nên định đem chim vào thả nơi khu rừng cũ. Nhưng lạ thay, lúc Dương Bảo vừa thả chim vào rừng thì có một chàng trai khôi ngô tuấn tú, mặc áo vàng mịn như lông chim, chân đi dài cỏ, dáng mạo như một vị hoàng tử anh tuấn. Không thấy chim đâu, lại thấy chàng trai áo vàng đang cầm 4 chiếc vòng ngọc đứng trước mặt Dương Bảo nói: "Dạ tôi chịu ơn cứu tử, nuôi nấng chăm sóc từ lâu, nay tôi có 4 báu vật xin dâng lên để đền ơn cậu, xin cậu hãy giữ lấy cho ạ." Dương Bảo lấy làm lạ hỏi: "Té ra anh là chim vàng đấy ư?" Chàng trai không trả lời câu hỏi, nói tiếp: "Dạ, 4 vật quý này sẽ giúp cho con cháu cậu về sau 4 đời làm đến chức tam công nữa.
1: giữ được phẩm giá trong sạch, tiếng tăm lừng lẫy trong thiên hạ. Nhận lãnh 4 chiếc vòng ngọc quý, Dương Bảo chưa kịp nói lời cảm ơn thì chàng trai áo vàng đã biến đâu mất. Quả nhiên, về sau dòng họ của Dương Bảo 4 đời làm chức tâm công, quyền quy trong thiên hạ, tiếng thơm lẫy lừng.
0: Quý thính giả vừa nghe chuyện xưa tích cũ. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Đến đây Kim Liên và anh Tứ xin thân ái chào tạm biệt và sẽ trở lại trong chương trình này lần sau.

0: muốn ăn bún bằng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún bằng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún bằng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel-Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
8: Nhân kỷ niệm 36 năm thành lập chợ Tấn Hưng, có rất nhiều mặt hàng đại hạ giá từ ngày 16 tháng 6 đến 22 tháng 6. Hành lá 3 bó 99 cent, cải rổ 1 đồng 29 pound, nấm nưu gà 1 đồng 99 pound, tá phu di 99 cent pound, sinh lắp 1 vị 99 cent, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi hiệu sinh ly 2 pound 2 đồng 49, miễn liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, nước mắm mega chip 2 đồng 99, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan hiệu RRD 10 đồng 99, hành đem gà Toto 9 đồng 99, gà thơm sinh ly 25 pound 27 đồng 99 bao, tặng một chai mắm mực. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
9: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
10: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, màu không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
9: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel-Air góc Sinop, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel-Air, Houston, Texas.
12: Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Trọng Thành và Thùy Dương xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 21 tháng 6 năm 2026. Mỹ và Iran bắt đầu đàm phán tại Thụy Sĩ 4 ngày sau khi thỏa thuận khung được ký kết. Tổng thống Zelensky cảnh báo Nga chuẩn bị một cuộc tấn công lớn nhắm vào Ukraine. Colombia bầu cử tổng thống vòng 2, ứng cử viên cực hữu được Donald Trump ủng hộ, đối đầu với người kế thừa cánh tả cầm quyền. Kính thưa quý vị, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Ghalibaf đã đến Thụy Sĩ. Kể từ ngày hôm nay 21 tháng 6, hai phái đoàn Mỹ và Iran bắt đầu các cuộc đàm phán tìm một thỏa thuận hòa bình với trung gian Pakistan, 4 ngày sau khi thỏa thuận khung được nguyên thủ hai nước phê chuẩn. Các cuộc thương lượng được tiến hành tại một khách sạn bên bờ hồ Lucia ở miền trung Thụy Sĩ. Vòng đầu tiên của cuộc đàm phán sẽ diễn ra trong vài ngày, theo Phó Tổng thống Mỹ. Cuộc đàm phán lẽ ra phải bắt đầu được từ thứ Sáu, nhưng đã bị rời lại do chiến sự tiếp diễn giữa Israel và lực lượng Hezbollah Liban. Ngày hôm qua, Iran thông báo đóng cửa trở lại eo biển Hormuz để phản đối việc Israel tiếp tục oanh kích Liban vi phạm thỏa thuận khung. Về nguyên tắc, ngừng bắn tại Liban là điều kiện tiên quyết cho việc mở ra cuộc đàm phán dự kiến kéo dài 60 ngày và có thể được triển hạn. Trước khi lên đường đi Thụy Sĩ ngày hôm qua, trong cuộc trả lời báo giới, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance bày tỏ hy vọng là nếu diễn biến tích cực, có thể có những tiến triển trong hồ sơ hạt nhân cũng như ngừng bắn tại Liban. Ông cũng thừa nhận là đạt được ngừng bắn lâu dài giữa Israel và Hezbollah là điều không dễ dàng. Trong khi đó, xung đột Israel và Hezbollah vẫn là trở ngại số một, thông tin viên Siavosh Gazi tường trình từ Tehran.
0: Trên thực tế, đúng như dự đoán, Iran đã quyết định đóng cửa eo biển Hormuz để ngăn chặn các cuộc tấn công của Israel vào Liban. Tehran hiện cũng đang yêu cầu Israel rút quân khỏi miền nam Liban. Thỏa thuận khung được ký kết giữa Tổng thống Donald Trump và nguyên thủ Iran Pezeshkian phải được thực hiện đầy đủ, nếu không sẽ không có thỏa thuận nào cả. Phái đoàn được cử đến Thụy Sĩ để đàm phán với Hoa Kỳ do Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Ghalibaf, một ngôi sao đang lên trong chính trường Iran, dẫn đầu. Đối đầu với họ là Phó Tổng thống Mỹ. Các cuộc thảo luận như vậy sẽ diễn ra ở cấp bậc rất cao. Tuy nhiên, trước mắt, Iran muốn giải quyết vấn đề Liban, Israel ngừng các cuộc tấn công và rút quân. Các vấn đề khác bao gồm việc giải tỏa tài sản bị đóng băng của Iran sẽ được thảo luận sau. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran cũng đang ở Thụy Sĩ cùng với trưởng đoàn Mohammad Ghalibaf. Không có chuyện Hoa Kỳ nắm giữ tiền của Iran và chỉ giải phóng dần dần theo từng trường hợp cụ thể, giống như với Iraq. Chính quyền Iran muốn nắm toàn quyền kiểm soát các khoản tiền này và sau đó sẽ thảo luận tiếp về vấn đề hạt nhân, cũng như việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ và quốc tế.
12: Dưới áp lực của Mỹ, Israel đã ra lệnh ngừng bắn với Hezbollah, nhưng vẫn duy trì hoạt động phòng thủ và không rút quân khỏi miền nam Liban, thông tín viên Michel Paul tại Jerusalem tường trình.
0: Ngừng bắn, chỉ thị mới nhất được Thủ tướng Benjamin Netanyahu ban hành là lệnh ngừng bắn thứ 6 liên quan đến Liban, quyết định được đưa ra do áp lực trực tiếp từ Nhà Trắng. Giống như những lệnh ngừng bắn trước đó, thỏa thuận này rất mong manh. Quân đội Israel cho biết là Hezbollah đã bắn hơn 50 rocket vào lực lượng của họ vào ngày hôm qua. Một phát ngôn viên quân đội nhà nước Do Thái lên án những vi phạm liên tục và xác nhận có 5 binh sĩ Israel thiệt mạng trong 48 giờ qua. Quân đội Israel cho biết là tiếp tục duy trì các vị trí đóng quân ở khu vực an ninh tại miền nam Liban, đặc biệt là ở khu vực Tepnit, nhằm phá hủy một mạng lưới đường hầm khổng lồ, được cho là một cứ điểm thực sự của đơn vị Bat thuộc tổ chức Hezbollah, trong khi một quan chức của Israel cảnh báo nếu Hezbollah vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, chúng tôi sẽ đáp trả mạnh mẽ, thì mối lo ngại lại đang hướng sang vùng vịnh. Tehran đe dọa sẽ có thêm các biện pháp khác tại Israel. Một lần nữa, lo ngại về khả năng tên lửa đạn đạo được phóng từ Iran đang được xem xét rất nghiêm túc.
13: Michel Paul, Jerusalem, RFI.
12: Bất chấp những căng thẳng hiện tại trong quan hệ song phương, những lợi ích quân sự chung của Mỹ và Israel vẫn rất quan trọng. Hoa Kỳ cũng vẫn là đối tác số một của Israel trong lĩnh vực quốc phòng, thông tin viên Frederic Michelin tại Jerusalem giải thích.
14: Les montants de l'aide américaine à Israël sont impressionnants.
15: Các khoản tài trợ mà Mỹ dành cho Israel là rất lớn, 3,2 tỷ euro mỗi năm. Nguồn tài chính hỗ trợ cho hệ thống phòng thủ chống tên lửa cũng rất lớn. Sau cuộc tấn công khủng bố ngày 7 tháng 10, Israel còn nhận được từ Washington một khoản tài trợ bổ sung đặc biệt. Hiện nay, toàn bộ các khoản tài trợ này chiếm khoảng 8% ngân sách quốc phòng của Israel. Sự lệ thuộc này của Israel làm dấy lên nhiều câu hỏi. Cách nay 6 tháng, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã gây chấn động khi tuyên bố trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo The Economist rằng ông muốn từng bước giảm sự lệ thuộc nói trên. Thủ tướng Israel muốn đa dạng hóa các nguồn cung cấp và phát triển ngành công nghiệp quốc phòng trong nước. Tuyên bố phần trăm ngân sách quốc phòng của Israel. Sự lệ thuộc này của Israel làm dấy lên nhiều câu hỏi. Cách nay 6 tháng, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã gây chấn động khi tuyên bố trong một cuộc trả lời phỏng vấn phỏng vấn báo The Economist rằng ông muốn từng bước giảm sự lệ thuộc nói trên. Thủ tướng Israel muốn đa dạng hóa các nguồn cung cấp và phát triển ngành công nghiệp quốc phòng trong nước. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh tại Mỹ ngày càng có nhiều người lên án sự hỗ trợ của Washington dành cho

0: sau 2 năm nữa. Một mối liên kết khác giữa hai đồng minh Mỹ và Israel là nguyên tắc duy trì ưu thế quân sự vượt trội về chất lượng. Washington cho rằng Israel phải luôn đi trước các nước láng giềng một bước dài về trang bị quân sự.
1: Frédéric Misselin, Jérusalem, RFI.
2: Về một cuộc xung đột khác nhưng tại châu Âu, tối hôm qua trong video điểm tin hàng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi người dân sinh trích phải rất chú ý đến báo động phòng không bởi vì Nga chuẩn bị mở một cuộc tấn công ồ ạt.
3: Theo hãng tin Anh Reuters, Tổng thống Ukraine đã đưa ra dự đoán nói trên là nhờ vào các phương tiện tình báo phương Tây giúp Kiev theo dõi các hoạt động chuẩn bị cho các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga, đặc biệt là việc vận chuyển và đưa tên lửa lên máy bay cùng các chiến hạm trước đó vài ngày. Nga vẫn liên tục oanh kích Ukraine trong đêm hôm qua rạng sáng nay với 4 tên lửa đạn đạo và hơn 100 drone. Trước đó có ít nhất 4 người thiệt mạng và 6 người bị thương ở thành phố Zaporizhia, miền đông nam Ukraine do bom bay của Nga trong ngày hôm qua. Cũng trong ngày hôm qua, Tổng thống Ukraine đã một lần nữa kêu gọi Belarus tháo dỡ các thiết bị dẫn đường mà Kiev cáo buộc là tạo thuận lợi cho các vụ tấn công bằng drone của Nga ở khu vực miền bắc Ukraine. Ukraine đã định vị được khoảng 4 trạm như vậy tại Belarus. Ngày hôm nay, hoạt động cung cấp xăng dầu trên bán đảo Crimea của Ukraine bị Nga kiểm soát, đã bị đình chỉ và chỉ cung cấp cho các dịch vụ công thiết yếu và an ninh sau khi bị lực lượng Ukraine tấn công. Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận trên mạng X là các vụ tấn công đã nhằm vào hệ thống hậu cần quân sự, ngành công nghiệp dầu mỏ và hệ thống phòng không của lực lượng chiếm đóng. Cụ thể là các cơ sở nằm ở hai bên cầu Crimea đều bị ảnh hưởng, cơ sở hạ tầng hậu cần hàng hải được sử dụng để vận chuyển dầu ở vùng Krasnodar, cũng như một kho chứa dầu ở Kerch. Hết lời dẫn. Theo một báo cáo của Energy Intelligence, một công ty Mỹ chuyên nghiên cứu về lĩnh vực năng lượng, được báo Le Monde được trích dẫn, thì khoảng 1/3 công suất lọc dầu của Nga đã phải ngừng hoạt động.
2: Trong lĩnh vực di dân, ngày 17 tháng 6 vừa qua, Nghị viện châu Âu đã thông qua quy định về việc trả lại những người xin tị nạn bị từ chối, bao gồm cả việc thiết lập các trung tâm giam giữ, gọi là trung tâm hồi hương bên ngoài biên giới của Liên hiệp châu Âu. Trước đó, vào giữa tháng 6, Brussels không loại trừ khả năng mời một phái đoàn Taliban đến châu Âu để thảo luận về việc hồi hương người nhập cư Afghanistan, đặc biệt là những người đe dọa đến an ninh của châu Âu. Mời một phái đoàn Taliban trở thành vấn đề gây tranh cãi trong nội bộ của Liên Âu. Và tại nước Bỉ, nước đặt trụ sở của Liên hiệp châu Âu, theo giải thích của thông tin viên Julian tại Liège.
4: Bối cảnh ngoại giao của các cuộc thảo luận này rất đặc biệt, bởi vì Liên hiệp châu Âu không công nhận chế độ Taliban kể từ khi lực lượng này trở lại nắm quyền ở Afghanistan từ năm 2021. Ủy ban châu Âu đã nhiều lần nhấn mạnh rằng cuộc gặp này sẽ diễn ra ở cấp độ kỹ thuật, không mang tính chính trị, mà việc mời Taliban không đồng nghĩa với việc công nhận chính thức chế độ này. Tại Bỉ, Ngoại trưởng Maxime Revo công khai bày tỏ không đồng tình với việc mời đại diện của chế độ Taliban đến Brussels và sẽ không chấp nhận việc chính phủ Bỉ chủ động mời Taliban vào lãnh thổ. Tuy nhiên, ông cũng giải thích rằng Bỉ, với tư cách là nước chủ nhà của nhiều định chế châu Âu và quốc tế, không thể từ chối việc cấp thị thực nếu lời mời đến từ các tổ chức này. Do đó, quá trình xét duyệt visa sẽ không dựa trên quan điểm chính trị của Bỉ đối với Taliban, mà dựa trên nghĩa vụ của nước chủ nhà. Quyết định của Liên hiệp châu Âu đã gây tranh cãi và phẫn nộ từ giới hoạt động nhân quyền và những người Afghanistan đã phải chạy trốn khỏi đất nước. Nhiều tổ chức phi chính phủ như Tổ chức Ân xá Quốc tế, Liên đoàn Nhân quyền Quốc tế v.v. đã biểu tình tại quảng trường Throne ở Brussels để lên án chuyến viếng thăm này. Họ lo ngại rằng các cuộc đàm phán giữa Liên hiệp châu Âu và Taliban sẽ dẫn đến việc thúc đẩy chính sách trục xuất người tị nạn Afghanistan về lại nơi mà họ có nguy cơ bị đàn áp hoặc bị đe dọa đến tính mạng. Ông Alexis Deswaf, Chủ tịch Liên đoàn Nhân quyền Quốc tế, lên án chính sách thực dụng về vấn đề di cư để hồi hương một vài người Afghanistan bị từ chối tị nạn, và vì thế họ sẵn sàng đàm phán trực tiếp với chế độ Taliban. Đó là sự ô nhục của Liên hiệp châu Âu và chính phủ Bỉ. Đối với nhà hoạt động nhân quyền này, Ngoại trưởng Maxime Revo không có nghĩa vụ phải cấp thị thực bởi vì luật pháp châu Âu không bắt buộc Bỉ phải cấp thị thực cho những tên khủng bố Taliban, và Bỉ vẫn có thể nói không. Julian Liège tường thuật cho RFI.
2: Chuyển sang châu Á, ngày hôm nay Ấn Độ tổ chức lại kỳ thi tuyển sinh quốc gia vào các trường y sau khi kỳ thi vào tháng trước bị hoãn vì lộ đề. Có hơn 2,2 triệu thí sinh và chỉ có khoảng 130.000 suất cho giai đoạn 1. Để bảo đảm an ninh, chính quyền đã vô hiệu hóa ứng dụng Telegram từ một tuần nay và huy động cả quân đội, theo tường trình của thông tin viên RFI Abdullah Ehali tại New Delhi.
5: À 5 heures de Delhi, la ville de Kota accueille les principaux
3: centres de New Delhi.

0: 5 tiếng đồng hồ đi xe. Thành phố Kota là nơi đặt các trung tâm luyện thi và các trường y và kỹ sư danh tiếng để ngăn chặn gian lận. Ứng dụng Telegram bị khóa vào ngày Chủ nhật này, trong khi quân đội giám sát các kỳ thi. Anh Pradatta, 19 tuổi, phải tham gia thi lại và hiện vẫn bị sốc vì quyết định hủy kỳ thi trước. Anh cho biết, chúng tôi bị ảnh hưởng rất lớn, phải bắt đầu lại từ đầu, và việc phải thi lại là nhiệm vụ rất khó khăn về mặt tâm lý. Xuất thân từ một gia đình công chức, Pradatta muốn có được một trong số hơn 130.000 suất trong trường y, trong khi kỳ thi thì có đến 2 triệu thí sinh. Tuy nhiên, vô hiệu hóa mạng Telegram liệu có đủ để bảo đảm cho kỳ thi hay không? Pradatta khẳng định là không, bởi vì có hàng trăm mạng xã hội, nơi có thể lan truyền thông tin bị rò rỉ, ngay cả trên mạng WhatsApp cũng như vậy. Vì vậy, việc đó cũng sẽ không giúp ích được gì nhiều. Vikas, một thí sinh khác, thì cho rằng đề thi thường bị lộ ở ngoài đời. Anh giải thích, việc lộ đề thi là do con người, ai đó đến, đưa cho bạn đề thi trên giấy. Việc đó diễn ra không phải trên mạng, mà ngoài đời thật, hết lời dẫn. Mạng Telegram phản đối, nhưng tư pháp Ấn Độ vẫn giữ nguyên quyết định khóa ứng dụng này để tránh đề thi bị lộ và lan rộng. Chính phủ cũng không sử dụng con đường bưu điện và triển khai quân đội để vận chuyển đề thi. Tại Kota cũng như hơn 5.000 trung tâm khác trên khắp Ấn Độ, kỳ thi ngày hôm qua diễn ra dưới sự giám sát của quân đội.
1: Chuyển sang Nam Mỹ, hơn 40 triệu cử tri Colombia được kêu gọi đi bỏ phiếu vòng 2 của bầu cử tổng thống vào ngày hôm nay. Theo giới quan sát thì hai ứng cử viên tổng thống đối lập nhau triệt để về mọi mặt, từ cương lĩnh chính trị cho đến phong cách.
2: Ứng cử viên triệu phú Abelardo de la Espriella, 47 tuổi, mang ba quốc tịch Mỹ, Colombia và Ý, thuộc phe cực hữu, chủ trương điều hành đất nước bằng các biện pháp cứng rắn như cắt giảm 40% bộ máy nhà nước theo mô hình của Tổng thống Argentina, hay tiến hành cuộc chiến tổng lực chống buôn bán ma túy với việc xây dựng nhiều nhà tù khổng lồ để giam giữ tội phạm trong những điều kiện khắc nghiệt và oanh kích các cơ sở buôn lậu ma túy với trợ giúp của Mỹ và Israel. Ứng cử viên Ivan Spada, 63 tuổi, đồng minh của Tổng thống cánh tả mãn nhiệm Gustavo Petro, vốn được sự ủng hộ của đông đảo giới bình dân do nỗ lực giảm nghèo đói, cải thiện lương bổng và giảm thất nghiệp tại một trong những quốc gia bất bình đẳng nhất thế giới. Ông Spada cũng là đồng tác giả của chiến lược hòa bình toàn diện của chính phủ Petro, thúc đẩy thương lượng tìm giải pháp hòa bình với các nhóm nổi dậy vũ trang. Ngay sau khi ứng cử viên de la Espriella lọt vào vòng 2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố dành sự ủng hộ hoàn toàn và triệt để cho ứng viên này, đồng thời lên án đối thủ Spada là phần tử Marxist thuộc cánh tả cực đoan. Để đáp trả, Tổng thống mãn nhiệm Petro đã kêu gọi cử tri Colombia bỏ phiếu trong tự do, chống lại việc Trump can thiệp bầu cử, hủy hoại quyền tự do tại Colombia, đồng thời lên án đồng minh của Tổng thống Mỹ là xuất thân từ chế độ cai trị do các chùm ma túy và lực lượng bán vũ trang thao túng. Từ Bogota, thông tin viên Marief Dutov cho biết thêm về những đối lập giữa hai ứng cử viên Tổng thống Colombia.
3: Abelardo de la Espriella s'habille en Italie et ne boit dit-il.
1: Abelardo de la Espriella ăn mặc theo phong cách Ý và theo như lời ông thì ông chỉ uống các loại rượu vàng hảo hạng. Ivan Cepeda là một người đàn ông khắc khổ, mặc cùng một chiếc áo sơ mi cổ đứng trong suốt 30 năm. De la Espriella là một luật sư hình sự, kiếm được rất nhiều tiền nhờ bào chữa cho những kẻ buôn bán ma túy và thành viên của các lực lượng bán quân sự bị buộc hàng trăm tội ác bạo lực. De la Espriella không có kinh nghiệm về chính trị. Cepeda, người từng học triết học, thì đã cống hiến hết mình cho nhân quyền trước khi trở thành dân biểu và sau đó là thượng nghị sĩ. De la Espriella rất thích được truyền thông chú ý. Ông tự gọi mình là con hổ. Các cuộc meeting tranh cử của ông mang không khí của các buổi biểu diễn nhạc rock. Trên sân khấu, Cepeda lại đọc bài phát biểu của mình với giọng điệu đều đều. De la Espriella khoe người vợ xinh đẹp và bốn người con trên truyền thông. Còn người bạn đời của Cepeda từ chối đóng vai trò đệ nhất phu nhân, đã giữ thái độ kín đáo trong suốt chiến dịch tranh cử. De la Espriella nói về việc loại bỏ các đối thủ chính trị, còn Cepeda muốn một cuộc đối thoại quốc gia quy mô lớn. Các cuộc thăm dò cho thấy De la Espriella đang thắng thế. Tại các trận thi đấu, cổ động viên Nhật Bản được ca ngợi vì dọn sạch sân vận động, nhưng phụ nữ Nhật thì lại chê đàn ông lười việc nhà.
2: Trận đấu Nhật Bản-Tunisia hôm qua tại giải vô địch bóng đá thế giới ở Bắc Mỹ khép lại với tỷ số 4-0. Tuy nhiên, điều ấn tượng với nhiều người là hình ảnh các cổ động viên Nhật Bản cần mẫn dọn sạch khán đài trước khi rời sân vận động. Liên đoàn bóng đá FIFA tuần này trên mạng X đã ca ngợi phong thái lịch sự của người hâm mộ Nhật Bản, kèm theo hình ảnh những người đàn ông mặc áo xanh nhặt rác để minh chứng. Tuy nhiên, có một cách nhìn khác về chuyện này. Trên mạng X, một thông điệp được đăng tải bởi tài khoản Asuko với hơn 1,9 triệu người xem kêu gọi đàn ông Nhật hãy làm điều đó cả ở nhà mình nữa. Kèm theo một hình ảnh minh họa châm biếm cho thấy người hâm mộ dọn sạch sân vận động một cách chăm chỉ, nhưng ở nhà lại nằm dài, không để ý đến đống quần áo cần phải giặt và vợ hoặc mẹ đang lúi húi rửa bát. Trong khi những người ủng hộ việc dọn dẹp sân vận động coi đây là bằng chứng cho thấy tính cách vì cộng đồng của văn hóa Nhật Bản, thì nhiều người khác xem đó là một cử chỉ mang nặng tính hình thức.
1: Một số thông tin khác.
2: Tại Pháp, lễ hội âm nhạc vẫn được duy trì tại nhiều nơi bất chấp nắng nóng tại Paris cũng như ở Lyon và Strasbourg. Chính quyền thành phố đã quyết định duy trì lễ hội âm nhạc nổi tiếng vào ngày hôm nay. Tổng cộng có khoảng 53 triệu người Pháp sống trong các khu vực bị ảnh hưởng bởi cảnh báo đỏ, mức cảnh báo cao nhất, và cảnh báo cam được ban hành tại tổng cộng 80 tỉnh thành.
1: Thủ tướng Anh Keir Starmer có thể thông báo từ chức vào ngày mai thứ hai, trước sức ép ngày càng gia tăng trong cung đảng kể từ khi ông Andy Burnham, thị trưởng vùng John Manchester, được bầu làm dân biểu vào ngày 19 tháng 6 vừa qua. Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục tạp chí Thế giới đó đây do Thủy Dương biên soạn với chủ đề Phải chăng sai lầm ngay từ đầu chiến tranh ở Trung Đông là Mỹ và Israel đã không giành được quyền kiểm soát eo biển Hormuz với Iran. Tiếp theo là tạp chí Thể thao, anh Vũ nói về World Cup 2026, loạt trận đầu vòng bảng, những đội bóng nhỏ từ chối vài kẻ lót đường. Và cuối cùng là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Cuco xin thời gian ngừng trôi của ca sĩ Đài Loan Đặng Lệ Quân. Còn ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
4: Điểm tuần báo.
5: Kính thưa quý vị, 10 năm sau khi người Anh bỏ phiếu ra khỏi Liên hiệp châu Âu, chiến tranh Trung Đông và Ukraine, Mỹ chiếm vị thế thống trị với trí thông minh nhân tạo, nạn bạo lực tình dục là những ưu tư chính của các tuần báo kỳ này. Trên trang bìa Guardian International là hình vẽ một chú chó ăn lê bên cạnh lá cờ châu Âu bị xé làm nhiều mảnh, chạy tít Brexit một ngày không hồi kết, Lexfred chọn hình ảnh một tách trà bị rạn nứt, khẳng định thất bại của Brexit vì sao người Anh sẽ quay lại. Le Bon đưa tựa khi châu Âu rốt cuộc đã tự tin trước Trump, Putin, Tập và các nhà tài phiệt công nghệ đã đến lúc phản công. Trang bìa The Economist mang hình một con đại bàng đầu trắng mỏ ngậm một con chuột máy tính với dòng tít trí thông minh nhân tạo mang lại cho nước Mỹ một sức mạnh mới to lớn. Le Nouvelle đưa ra lời kêu gọi chống bạo lực tình dục sau cái chết của bé Liana ở Pháp.
2: Liên quan đến Brexit, L'Express có bài xã luận mang tựa đề Nếu các vị trở lại, chúng tôi sẽ từ bỏ tất cả. Nhại lại tin nhắn của cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, nếu em quay lại, anh sẽ hủy hết, sau khi người vợ bỏ đi. 10 năm sau khi chọn rời khỏi Liên hiệp châu Âu, Anh Quốc phải tìm cách trở lại.
5: Một đám cưới đã tốn kém, nhưng ly chị còn hao tốn hơn. Ngày 23 tháng 6 năm 2016, người Anh ra đi sau hơn 40 năm chung sống, chén bát bị đập bể, chỉ trích lẫn nhau vân vân. Nhưng chẳng ai thắng cả. Những năm thương lượng về quan hệ mới gây tốn kém rất nhiều cho châu lục. Năng lượng đó lẽ ra nên dành cho những vấn đề thiết thực hơn, theo tuần báo. Trong khi châu Âu đang lục đục, Nga chuẩn bị xâm lược Ukraine, Trung Quốc siết chặt việc lệ thuộc kinh tế và Hoa Kỳ cực đoan hơn, thậm chí còn muốn sáp nhập Finland, trong tình hình thế giới mới hầu như không có thời gian để tiếc nuối. London muốn đi lại từng bước một với Liên hiệp châu Âu, bắt đầu là chương trình Erasmus, tham gia kế hoạch quốc phòng, năng lượng vân vân. Too little, too late, quá ít quá trễ chăng, một retour dù không chính thức vẫn là lợi ích của tất cả.
2: Về chiến tranh Ukraine, tuần báo L'Express có bài về Crimea ở trung tâm chiến lược của Kiev. Nhờ khả năng tấn công tầm xa mới có, Ukraine gia tăng sức ép lên bán đảo bị Nga chiếm đóng từ năm 2014, phong tỏa hậu cần trên tuyến đường huyết mạch đối với Moscow.
5: Trên xa lộ dẫn đến Crimea, hình ảnh những chiếc xe tải cháy thành than đã trở nên hầu như quen thuộc đối với những người lái xe Nga. Một blogger quân sự Nga có 1,5 triệu người theo dõi báo động tình hình ngày càng đáng lo ngại khi xăng dầu đã phải bán phân phối, bị kép đặc biệt nhắm đến là xa lộ M14 nối thành phố Rostov của Nga với Crimea và xa lộ H20 nối Donetsk với Mariupol để tiếp tế cho bán đảo và quân Nga ở mặt trận phía Nam. Các Ron Hocknet cho Ukraine hợp tác với một công ty Mỹ sản xuất trang bị trí thông minh nhân tạo, tấn công được ở khoảng cách 150 km đang là vũ khí gây kinh hoàng cho quân Nga.
2: Về Trung Đông, tuần báo The Economist đặt câu hỏi liệu hồ sơ Iran đã kết thúc hay chưa? Tuần báo nhận định là Tổng thống Donald Trump đặt cược rằng Tehran cần tiền hơn là quyền lực và thỏa thuận hòa bình này toàn là cà rốt mà không hề có cây gậy nào.
5: Không đánh quỵ được Iran bằng vũ lực, Tổng thống Trump có thể cứu vãn tình hình bằng cách hối lộ chăng? Đây là một canh bạc lớn và khó thành công, khiến các quốc gia Trung Đông phải đắn đo. Bản ghi nhớ này từ bỏ nhiều mục tiêu chiến tranh, sẽ không có thay đổi chế độ, không hỗ trợ người dân bị áp bức, không đặt ra giới hạn nào đối với họ tiện đạn đạo hay các lực lượng ủy nhiệm. Thay vào đó, thỏa thuận tập trung vào hai điều. Một là mở lại eo biển Hormuz, trong khi trước đây các tàu vẫn tự do đi lại. Thứ hai là chương trình hạt nhân, Tehran hầu như không nhượng bộ gì, lời hứa không chế tạo bom nguyên tử của họ đã xưa rồi. Việc giảm lượng uranium làm giàu rất phức tạp và Iran rất giỏi câu giờ. Chưa kể Tehran có thể ngay lập tức xuất khẩu dầu và các sản phẩm phái sinh, hàng chục tỷ đô la không còn bị đóng băng, Mỹ chở bỏ trừng phạt, thành lập một quỹ tái thiết 300 tỷ đô cho việc phát triển. Ông Trump đã mệt mỏi với chiến tranh.
2: Tuy nhiên, có nhiều lý do để tin rằng canh bạc này sẽ thất bại. Các nhà lãnh đạo cứng rắn của Iran không có lý do gì để tin tưởng ở Mỹ. Họ dự đoán là Israel sẽ phá hoại thỏa thuận. Tham vọng thống trị khiến Iran luôn coi Israel là kẻ thù. Các thanh tra nguyên tử sẽ khó khăn khi việc ngăn chặn, việc gian lận. Các nhà lãnh đạo Iran sẽ bị cám dỗ bởi muốn có mọi thứ.
5: Israel thì thất vọng cay đắng. Sau khi chiến đấu sát cánh cùng người Mỹ, ông Trump loại họ ra khỏi các cuộc đàm phán, cản trở việc tấn công Hezbollah ở Liban. Điều đó có thể khiến Thủ tướng Benjamin Netanyahu mất cơ hội tái đắc cử vào tháng 10. Trong khi đó, Tehran vẫn đe dọa sự tồn vong của Israel, hỏa tiễn và drone Iran có thể đánh phá các nước vùng vịnh. Một lần nữa, ông Trump cho rằng người ta có thể làm tất cả vì tiền. Tuy nhiên, quy tắc đầu tiên của ngoại giao theo The Economist là không được tưởng tượng rằng đối thủ của mình cũng suy nghĩ giống như mình. Netflix cũng cho là thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran là sự sỉ nhục cho Netanyahu, dù chính ông là người đã thuyết phục Tổng thống Mỹ khởi chiến. Một câu hỏi được đặt ra, phải chăng Israel đã đưa Hoa Kỳ vào xung đột trên cơ sở những giả thiết sai lạc? Chuyên gia Rasim nhận xét, như vậy khả năng được Washington hỗ trợ tích cực trong những cuộc đối đầu tương lai sẽ khó khăn hơn.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Tuần báo Le Point nói về những cuộc chiến tranh thất bại của Donald Trump, từ thương mại, tư pháp cho đến ngoại giao. Như triết gia Nicola Machiavelli đã nhắc nhở, người ta khởi động chiến tranh khi họ muốn nhưng kết thúc khi họ có thể. Donald Trump đã thất bại trước Iran, thay vì một thời đại vàng son, ông đưa nước Mỹ trở lại thời kỳ đổ sắt.
5: Kinh tế Mỹ đang trong chu kỳ tăng trưởng cao, đầy ắp việc làm, rơi vào suy trầm, lạm phát lên 4,2%, thất nghiệp tăng, sức mua giảm 1%, bất bình đẳng càng sâu, tài sản của 1% người giàu nhất tương đương với 80% dân số, thâm hụt ngân sách chiếm 7% GDP, nợ công 120% GDP. Chiến tranh thương mại bị tối cao pháp viện nhắc nhở đây là thẩm quyền của Quốc hội. Thuế quan không giúp săn bằng thâm hụt mà Tập Cận Bình còn chiến thắng với đe dọa cấm xuất khẩu đất hiếm, xây dựng với các nước phương Nam một hệ thống đa phương loại trừ phương Tây. Trong một cuộc chiến không đối xứng, kẻ mạnh nếu không thắng coi như thua, kẻ yếu nếu không thua coi như thắng. Dưới hòa bình giả tạo của một thỏa thuận, Cộng hòa Hồi giáo là người chiến thắng, bị trạm tướng nhưng trụ lại được và còn cứng rắn hơn, giữ được năng lực nguyên tử đạn đạo mạng lưới tay sai, tung ra vũ khí hủy diệt hàng loạt với việc kiểm soát eo biển Hormuz.
2: Ngược lại, lời nguyền Trung Đông đã đuổi kịp Donald Trump. Giống như tổng thống Nixon với chiến tranh Kippur, Tổng thống Carter với cuộc cách mạng Iran hay Tổng thống Bush với chiến tranh vùng vịnh, Tổng thống Bush con với việc can thiệp vào Iraq, Barack Obama với những thất bại ở Syria.
5: Đương kim Tổng thống Hoa Kỳ không thể thắng trong cuộc chiến, cũng như không đạt được một nền hòa bình bền vững. Nước Mỹ chứng kiến quyền lực của mình bị suy yếu, các nhà lãnh đạo mất uy tín, liên minh lung lay, các đồng minh bị cô lập, cho dù đó là các vương quốc vùng vịnh, các quốc gia dân chủ châu Âu, châu Á hay Israel, một lần nữa người chiến thắng thực sự là Trung Quốc. Tỏ ra ổn định trái với một nước Mỹ khó đoán, cho tới nay, cuộc chiến duy nhất mà Donald Trump thắng được, theo Le Pen, là chống lại dân chủ và nhà nước pháp quyền, mọi quyền lực tập trung vào tay Tổng thống, lực lượng ISIS khủng bố dân chúng. Quân đội bị thanh trừng ngay lúc trong chiến tranh, tư pháp bị khống chế, cũng như Quỹ Dự trữ Liên bang và Ủy ban Giao dịch Chứng khoán, Truyền thông và Đại học bị kiểm soát, tham nhũng lan tràn, tư bản cá mập quay lại. Nước Mỹ chuyển sang phi tự do với tốc độ chưa từng thấy, đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử Hoa Kỳ.
2: Trong khi đó, cho dù bị ông Trump chỉ trích bị Putin tấn công, đứng trước đe dọa suy thoái, Liên hiệp châu Âu đang thức tỉnh bất chấp những trở ngại. Tuần báo Le Point liệt kê các lĩnh vực trí thông minh, nhân tạo, quốc phòng, kỹ nghệ hay không gian và đặt câu hỏi, sự trỗi dậy này sẽ đạt đến mức nào?
5: Ông Trump dù gây náo động đã phải từ bỏ tham vọng Finland 10 tháng qua phải chờ đợi được thông qua thỏa thuận thương mại với châu Âu. Tư pháp Mỹ lần lượt hủy các quyết định về thuế quan. Putin với đội quân khổng lồ ngỡ rằng sẽ đớp gọn Ukraine nhưng đang xa lầy. Châu Âu nay ra đứng ra viện trợ cho Kiev, Tập Cận Bình tràn ngập châu Âu với nhiều tấn hàng sản xuất thừa. Nhưng châu Âu lâu nay vẫn để cửa mở, bắt đầu chỉnh đốn lại hệ thống thuế quan để chặn làn sóng hàng Trung Quốc. Ba đế quốc, ba logic săn mồi. Đối mặt là Liên hiệp châu Âu, 27 nhà nước, 24 ngôn ngữ từng đối đầu nhau trong lịch sử với tính nhạy cảm dân tộc, quyền phủ quyết. Các cuộc đàm phán ba bên kết thúc lúc 3 giờ sáng. Thế nhưng châu Âu vẫn tiếp tục vận hành, tuy bị dồn vào chân tường, đang cố gắng bắt kịp về kinh tế và kỹ thuật số. Quốc phòng, điều cấm kỵ lâu nay không còn nữa. Chương trình SAFE với 150 tỷ euro tín dụng sẵn sàng để mua chung vũ khí có 19 quốc gia đã đăng ký. Bên cạnh đó là chương trình EDIP, cơ cấu lại cơ sở kỹ nghệ chung, một sự chuyển đổi từ mô hình vaccine đã giúp thoát khỏi COVID thành drone và hỏa tiễn. Một chuyên gia còn cổ vũ cho một hiệp ước quốc phòng châu Âu mới, bao gồm cả Anh Quốc, Na Uy và Ukraine.
2: Chiến tranh Ukraine cho thấy ai kiểm soát được bầu trời thì sẽ kiểm soát được trận đánh. Và để giảm lệ thuộc vào hệ thống Starlink của Hoa Kỳ, châu Âu có IRIS, một thiên hà bao gồm 290 vệ tinh viễn thông ở quỹ đạo thấp và trung bình với ngân sách hơn 10 tỷ euro.
5: Ưu tiên cho xuất xứ châu Âu nay được ghi trên giấy trắng mực đen. Các hiệp định thương mại quan trọng được ký kết Mercosur, Ấn Độ, Indonesia, Mexico phải cảm ơn ông Trump vì các nước này đã quay sang châu Âu. Ngày 12 tháng 6, Hiệp ước về di cư và tị nạn chính thức có hiệu lực, kết thúc 8 năm đàm phán, 10 rào cản vô nghĩa trong thương mại nội khối sẽ bị hủy bỏ. Các nhà đầu tư có thể thành lập một công ty hoạt động trên toàn châu Âu chỉ trong 48 giờ, với tối thiểu 100 euro vốn, tránh được 27 quy định khác nhau hiện nay. Hãy còn nhiều việc phải làm, vì châu Âu hiện còn lệ thuộc vào 80% cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của Mỹ. Phải có một, thậm chí nhiều cú sốc châu Âu mới chịu mở mắt. Chẳng hạn, Đức làm giàu với năng lượng Nga giá rẻ, Trung Quốc mua máy công cụ Hoa Kỳ bảo vệ an ninh, nhưng Putin đã làm rạn vỡ mô hình này khi xâm lược Ukraine. Ông Tập kết thúc với việc tuồn sang lượng lớn, hàng được trợ giá, Trung làm NATO lung lay, dù chậm chạp quan liêu, châu Âu vẫn là không gian hiếm hoi của lý trí tập thể.
6: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Mỹ và Iran bắt đầu đàm phán tại Thụy Sĩ 4 ngày sau khi thỏa thuận khung được ký kết. Tổng thống Zelensky cảnh báo Nga chuẩn bị một cuộc tấn công lớn nhắm vào Ukraine. Colombia bầu cử tổng thống vòng 2, ứng cử viên cực hữu được ông Donald Trump ủng hộ, đối đầu với người kế thừa cánh tả cầm quyền. Mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới Đâu Đây, tuần này do Thùy Dương thực hiện với chủ đề chính. Phải chăng sai lầm ngay từ đầu chiến tranh ở Trung Đông là Mỹ và Israel đã không giành được quyền kiểm soát eo biển Hormuz với Iran? Sai lầm chiến lược then chốt ngay từ đầu của Mỹ và Israel phải chăng là không giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz với Iran? Đông Nam Á, eo biển Hormuz và thách thức đa dạng hóa nguồn cung năng lượng. Các nhà lãnh đạo nhóm G7 muốn bàn về Trung Quốc hơn là đối thoại với Bắc Kinh. Giorgia Meloni và Sane Takeichi, sự đồng thuận quốc phòng kinh tế của hai nhà nữ lãnh đạo nhóm G7. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới Đó Đây tuần này. Tại Israel, thỏa thuận đạt được giữa Washington và Tehran được đông đảo công luận nhìn nhận như một sai lầm chiến lược của chính quyền Donald Trump và một chiến thắng của Iran. Nhiều nhà phân tích cho rằng thỏa thuận này đã củng cố vị thế của Cộng hòa Hồi giáo Iran trong khi vẫn chưa đáp ứng được những đòi hỏi của phía Israel. Bà Sima Shin, chuyên gia của Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia tại Tel Aviv, chuyên gia về Iran và là cựu thành viên Mossad, cơ quan tình báo đối ngoại của Israel, hôm 16 tháng 6 giải thích với thông tin viên đài RFI Frederic Mislan tại Tel Aviv về lý do dẫn đến những lợi thế cho Tehran.
7: Nếu như Iran cảm thấy mình mạnh mẽ và đàm phán như đang ở thế thắng cuộc, thì đó là bởi vì Tehran nhìn nhận tình hình dưới một góc độ khác. Mục tiêu đề ra ban đầu của cuộc chiến này là lật đổ chế độ Tehran. Thế nhưng chế độ đó đã sống sót, và điều này khiến giới chức Iran có cảm giác rằng họ đã tìm thấy sức mạnh để tái tổ chức hệ thống trước những đội quân hùng mạnh của Hoa Kỳ và Israel. Họ ngày càng ít quan tâm đến người dân Iran, họ không bận tâm đến việc thường dân thiệt mạng, họ cũng chẳng bận tâm đến việc binh sĩ bị giết chết hay các thành viên của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo mất mạng, v.v. Và dĩ nhiên, điều quan trọng nhất là ngay từ đầu cuộc chiến, Iran đã thành công trong việc phong tỏa eo biển Hormuz. Đây là một thất bại lớn, một thất bại thực sự lớn đối với cả Hoa Kỳ và Israel. Tôi cho rằng, ngay vào thời điểm mà giáo chủ Iran Khamenei bị trừ khử, thì việc cần làm ngay lập tức lẽ ra là phải giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz.
6: Trong bài phát biểu đầu tiên của ông kể từ khi Mỹ và Iran công bố biên bản ghi nhớ thỏa thuận hôm thứ Ba 16 tháng 6, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc tế Fatih Birol nhận định là việc mở lại càng sớm càng tốt eo biển Hormuz là điều cần thiết để các nguồn năng lượng có thể tiếp tục được vận chuyển tới châu Á và các khu vực khác. Theo Reuters, Tổng Giám đốc IEA cũng dự báo tác động của cuộc khủng hoảng sẽ còn kéo dài. Ngay cả khi giá năng lượng quay trở lại mức mà thế giới từng biết trước đây, cuộc khủng hoảng này vẫn đã tạo ra những làn sóng chấn động với toàn bộ ngành năng lượng toàn cầu. Theo ông Fatih Birol, cuộc khủng hoảng này đã khiến và sẽ tiếp tục khiến nhiều nước phải xem xét lại chính sách năng lượng, chiến lược phát triển, các lựa chọn cũng như các đối tác của mình. Bởi vì ngoài vấn đề giá cả, niềm tin về sự bảo đảm an toàn nguồn cung ứng đã trở thành một yếu tố then chốt trong lĩnh vực năng lượng. Trả lời phỏng vấn của RFI tiếng Việt ngày 17 tháng 6, nhà nghiên cứu Didier Chaudet, chuyên gia địa chính trị về thế giới Ba Tư, Nam và Trung Á, cũng cho rằng cuộc chiến hơn 100 ngày vừa qua giữa bộ đôi Mỹ-Israel với Iran đang làm chuyển dịch các thế cờ chiến lược ở Trung Đông và Nam Á. Còn đối với khu vực Đông Nam Á thì sao?
8: En Asie du Sud-Est, l'affaire est un petit peu différente, elle peut se résumer.
9: Tại Đông Nam Á, tình hình có phần khác và có thể được tóm gọn trong một điểm. Tất cả các nước thành viên ASEAN đều đã hiểu rằng họ phải giảm lệ thuộc vào dầu mỏ và khí đốt tự nhiên, đồng thời khẩn trương đa dạng hóa nguồn cung năng lượng. Đây thực sự là một vấn đề lớn đối với khu vực Đông Nam Á. Hiện nay, khu vực này được cho là phải chi khoảng 80 tỷ đô la mỗi năm để nhập khẩu năng lượng và phần lớn chất đốt đi qua eo biển Hormuz. Trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng, các dự báo cho thấy con số này có thể tăng mạnh lên tới 245 tỷ đô la vào năm 2035. Khi eo biển Hormuz bị phong tỏa, các nước đã hiểu rằng mức độ phụ thuộc của khu vực Đông Nam Á lớn đến mức nào. Khi xảy ra một cuộc khủng hoảng kiểu như vậy, kinh tế khu vực nhanh chóng bị tác động nặng nề và đời sống hàng ngày của người dân cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì thế, sẽ cần có những khoản đầu tư quy mô lớn, không chỉ ở quy mô các hộ gia đình hay tầm mức khu vực, mà cần phải có những chiến lược ở cấp quốc gia. Mỗi nước phải khẩn trương đa dạng hóa nguồn cung năng lượng của mình. đối với Đông Bắc Á, tình hình có phần khác biệt. Nhật Bản và Hàn Quốc một lần nữa đã nhận thấy những rủi ro từ sự phụ thuộc năng lượng khi đối mặt với một cuộc khủng hoảng như hiện nay. Trong khi đó, Trung Quốc cho thấy chiến lược đa dạng hóa nguồn cung mà họ chuẩn bị từ nhiều năm qua đã đi đúng hướng.
1: Nhóm G7 bao gồm 7 cường quốc công nghiệp hàng đầu thế giới là Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Nhật, Ý và Canada. Tuần này đã có kỳ thượng đỉnh 3 ngày từ 15 đến 17 tháng 6 ở thành phố Evian của Pháp. Trong tuyên bố chung kết thúc thượng đỉnh, nhóm G7 phản đối việc sử dụng vũ lực để thay đổi bất kỳ nguyên trạng nào tại các vùng biển có nhiều tranh chấp ở châu Á-Thái Bình Dương, trong đó phải kể tới eo biển Đài Loan, Biển Đông và Biển Hoa Đông. Dù không nêu đích danh Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh rõ ràng đang bị nhắm tới. Truyền thông Nhật Bản nhấn mạnh là Thủ tướng Takaichi đã tìm mọi cách để Trung Quốc là chủ đề trọng tâm xuyên suốt các cuộc họp của G7 tại Evian. Trung Quốc dù không phải là thành viên của nhóm 7 nước có nền công nghiệp phát triển nhất toàn cầu, không tham dự thượng đỉnh G7, nhưng lại hiện diện trong hầu hết các cuộc thảo luận. Trọng lượng kinh tế của Trung Quốc lớn đến mức nhiều người đặt câu hỏi, G7 không có Trung Quốc thì có còn giữ được ý nghĩa nữa hay không? Trên thực tế, các nhà lãnh đạo phương Tây dường như muốn bàn về Trung Quốc hơn là đối thoại với Bắc Kinh. Từ thủ đô Trung Quốc, thông tin viên Claire Podest ngày 16 tháng 6 gửi về bài tường trình.
10: Trung Quốc không có mặt quanh bàn họp thượng đỉnh G7, nhưng lại xuất hiện trong gần như mọi cuộc thảo luận. Là nước xuất khẩu lớn nhất thế giới, nắm giữ vị thế gần như độc quyền đối với một số loại đất hiếm, và là nền kinh tế lớn thứ hai toàn cầu, Bắc Kinh đã trở thành một nhân tố không thể bỏ qua, đến mức mà một số chuyên gia còn ví von rằng một hội nghị G7 mà không có Trung Quốc thì chẳng khác nào một kỳ World Cup không có đội tuyển Brazil. Tuy nhiên thì khả năng Trung Quốc gia nhập nhóm này gần như là bằng không. G7 trước hết là câu lạc bộ của các nền dân chủ tự do, một tiêu chí mà Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình không thể đáp ứng. Và kết quả là các nhà lãnh đạo phương Tây tìm cách phối hợp với nhau để đối phó với Trung Quốc, mà họ xem là một thách thức chung. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đưa vấn đề mất cân bằng thương mại với Bắc Kinh thành một trong những chủ đề trọng tâm của hội nghị thượng đỉnh lần này. Thế nhưng Trung Quốc dường như không có ý định điều chỉnh mô hình kinh tế của mình. Trong một cuộc họp trực tuyến được tổ chức trước thềm G7, Bắc Kinh đã bảo vệ chủ nghĩa đa phương và bác bỏ mọi lời kêu gọi thay đổi chiến lược kinh tế hiện tại. Có lẽ đó là dấu hiệu cho thấy thách thức lớn nhất của G7 không còn là làm thế nào để kiềm chế Trung Quốc, mà là làm thế nào để chung sống và thích ứng với sự phát triển của đất nước này.
11: Claire Broders de Pékin, RFI.
1: Trước thềm thượng đỉnh G7 tại Evian, Pháp, hôm thứ Hai 15 tháng 6, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni chào đón người đồng cấp Nhật Bản, bà Sane Takaichi, tại Roma. Trong cuộc hội đàm, cả hai nhà lãnh đạo đã bày tỏ sự đồng thuận về quốc phòng và kinh tế. Từ Liège, thông tin viên Duy An cho biết thêm.
12: Bà Giorgia Meloni tuyên bố tại cuộc họp báo, nhắc lại sự đồng cảm chính trị của mình đối với nhà lãnh đạo cánh hữu lớn khác đứng đầu một quốc gia thành viên G7. Tôi hy vọng rằng trong thời gian ngắn ngủi này, tôi đã có thể đáp lại sự đón tiếp nồng nhiệt mà tôi đã nhận được hồi tháng Giêng trong chuyến thăm đến Tokyo, hết lời dẫn. Thủ tướng Ý cũng tái khẳng định sự đồng thuận với Nhật Bản về sự cần thiết của một nền hòa bình công bằng và lâu dài ở Ukraine sau sự xâm lược không thể chấp nhận được của Nga. Tuy nhiên, trọng tâm của cuộc gặp song phương là mối quan hệ giữa hai nước, vốn là đồng minh lâu đời. Bà Meloni tuyên bố, chúng tôi đã đặt ra những mục tiêu cụ thể, và vì chúng tôi đều là phụ nữ, những nhà lãnh đạo ở quốc gia của mình, và chúng tôi đã đạt được chúng chỉ trong vài tháng. Hai nước đã có những thông báo quan trọng liên quan đến việc đăng cai tổ chức cuộc họp tiếp theo của nhóm doanh nghiệp Ý-Nhật tại Ý, và việc khởi động các chương trình hợp tác không gian mới, bao gồm các chuyến bay có người lái trở lại mặt trăng. Và trên hết, đó là việc tái vũ trang với JCAP, chương trình không quân chiến đấu toàn cầu, dự án của Nhật, Ý và Anh nhằm phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6. Cuối cùng, một khía cạnh khác nữa ít được biết đến hơn, đó là dự án cầu bắc qua eo biển Messina phía nam nước Ý, trong đó nhiều công ty Nhật Bản cũng tham gia. Dự án sẽ trở thành biểu tượng của sự hợp tác kinh tế giữa hai nước. Duy An tường trình cho RFI từ Liège.
6: Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây của Thùy Dương. Tiếp theo chương trình là tạp chí Thể thao. Anh Vũ sẽ nói về giải World Cup 2026, loạt trận đấu vòng bảng, những đội bóng nhỏ từ chối vai kẻ lót đường.
13: Tạp chí Thể thao.
14: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, cúp bóng đá thế giới tại Bắc Mỹ vẫn diễn ra nóng bỏng với các trận đấu vòng bảng. Sau loạt trận ra quân ở vòng bảng World Cup 2026, một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất không phải là những màn trình diễn hay những chiến thắng của các ứng viên vô địch, mà là sự tiến bộ rõ rệt của những đội bóng bị đánh giá thấp hơn, những đội bóng thường bị xem là kẻ lót đường. Họ đang chứng minh rằng bóng đá thế giới đã trở nên cân bằng hơn, khó lường hơn và vì thế cũng hấp dẫn hơn. Trước giải đấu, nhiều ý kiến lo ngại việc mở rộng World Cup lên 48 đội sẽ làm giảm chất lượng chuyên môn và xuất hiện nhiều trận đấu quá chênh lệch đẳng cấp. Tuy nhiên, thực tế ở loạt trận ra quân của vòng bảng đang diễn ra theo chiều hướng ngược lại, hàng loạt đội bóng nhỏ đã chơi ngang ngửa với các ông lớn và giành được những kết quả bất ngờ. Brazil bị Maroc cầm hòa 1-1, Hà Lan phải chia điểm với Nhật Bản sau trận hòa, hai đều đầy kịch tính bị bất ngờ để Ai Cập giữ lại một điểm. Tây Ban Nha bất lực trước hàng phòng ngự kiên cường của một tân binh Cap Verde không mấy khi được nhắc đến tên trên các đấu trường quốc tế. Bồ Đào Nha cũng không thể đánh bại Cộng hòa Dân chủ Congo trong một trận đấu mà đại diện châu Phi chơi hoàn toàn tự tin. Nhìn vào bảng tỷ số có thể chỉ là những trận hòa, nhưng nhìn vào diễn biến trên sân, đây là những lời khẳng định mạnh mẽ rằng các đội bóng từng bị xem là chiếu dưới giờ đây đã đủ khả năng cạnh tranh ở sân chơi lớn nhất thế giới. Điều đáng chú ý là phần lớn những đội bóng tạo nên bất ngờ đều không lựa chọn lối chơi tử thủ. Maroc sẵn sàng tranh chấp với Brazil ở khu vực giữa sân, Nhật Bản chơi đôi công với Hà Lan trong nhiều thời điểm. Ai Cập không ngần ngại tổ chức những đợt phản công tốc độ trước bị Cap Verde dù lép vế về kiểm soát bóng nhưng vẫn duy trì được sự chủ động trong cách tiếp cận trận đấu. Tất nhiên sẽ là quá sớm để khẳng định cán cân sức mạnh của bóng đá thế giới đã thay đổi hoàn toàn. Những đội tuyển bóng đá hàng đầu như Pháp, Anh, Argentina, Đức hay Brazil vẫn sở hữu chiều sâu lực lượng vượt trội và vẫn là những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Tuy nhiên, loạt trận đầu tiên đã phát đi một thông điệp quan trọng: không còn trận đấu nào là dễ dàng ở World Cup 2026.
15: Lượt trận đầu tiên của vòng bảng World Cup 2026 cũng đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho người hâm mộ từ các đại diện châu Á gần như bất bại. Nhật Bản đã chứng minh vì sao họ luôn được xem là lá cờ đầu của làng bóng đá châu Á trong nhiều năm qua. Trận hòa 2-2 trước Hà Lan không chỉ mang về một điểm quý giá mà còn cho thấy khả năng chơi sòng phẳng với các đối thủ hàng đầu của châu Âu. Ả Rập Xê Út tiếp tục khẳng định vị thế ngày càng được nâng cao của bóng đá trong vùng vịnh khi cầm hòa Uruguay 1-1. Sau kỳ tích đánh bại Argentina ở World Cup 2022 thì đội bóng này không còn được xem là hiện tượng nhất thời. Họ thi đấu tự tin, tổ chức tốt và đủ sức gây khó khăn cho bất kỳ một đối thủ nào. Tuy nhiên, không phải đại diện châu Á nào cũng có khởi đầu thuận lợi. Qatar gây thất vọng lớn sau trận hòa với Thụy Sĩ ở trận mở màn thì lại thua thảm bại 0-6 trước Canada. Sau chức vô địch Asian Cup và những khoản đầu tư khổng lồ cho bóng đá, đội chủ nhà World Cup 2022 vẫn chưa cho thấy sự ổn định ở sân chơi của thế giới. Iraq cũng đối mặt với một thực tế khắc nghiệt khi để thua Na Uy với tỷ số 1-4. Khoảng cách về tốc độ, thể lực và chất lượng nhân sự vẫn là bài toán khó đối với đại diện Tây Á. Dù tạo được những dấu ấn nhất định, lượt trận đầu tiên cũng cho thấy bóng đá châu Á vẫn chưa đạt tới sự ổn định cần thiết để tạo nên một cuộc bứt phá đồng loạt.
14: Trong những tiến bộ của bóng đá châu Á ở sân chơi lớn thế giới, Hàn Quốc nổi lên như một trong những đại diện để lại nhiều ấn tượng nhất. Không chỉ giành được những kết quả tích cực, đội bóng xứ Kim Chi còn cho thấy họ sở hữu bản lĩnh, chất lượng, chuyên môn và khát vọng đủ lớn để cạnh tranh với các đội tuyển hàng đầu thế giới. Khởi đầu bằng chiến thắng 2-1 trước Cộng hòa Séc, đội tuyển Hàn Quốc cho thấy bản lĩnh và khả năng cạnh tranh thực sự tại bảng A. Dù sau đó thất bại sát nút trước chủ nhà Mexico, màn trình diễn của các cầu thủ Hàn Quốc vẫn cho thấy họ đủ sức hướng tới tấm vé đi tiếp nếu duy trì được sự ổn định trong lượt trận quyết định gặp Nam Phi. Tinh thần chiến đấu đến phút cuối cùng cho thấy đây là một tập thể giàu ý chí, trình độ chuyên môn vốn đã trở thành thương hiệu của bóng đá Hàn Quốc.
16: Suốt nhiều thập niên vừa, sức mạnh của đội tuyển Hàn Quốc không chỉ đến từ những cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu hay hệ thống đào tạo trẻ bài bản. Đằng sau thành công của đội bóng này là cả một nền văn hóa bóng đá phát triển mạnh mẽ và sự đồng hành đặc biệt của người hâm mộ. Bóng đá từ lâu đã trở thành môn thể thao số 1 tại Hàn Quốc, từ các giải học đường, giải vô địch quốc gia K-League cho đến đội tuyển quốc gia. Mọi trận đấu lớn đều nhận được sự quan tâm rộng rãi của công chúng. Những cầu thủ như Song Hyo-min, Lee Kang-in hay Kim Min-jae không chỉ là những ngôi sao sân cỏ mà còn là những biểu tượng truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Mỗi kỳ World Cup đều là dịp để tinh thần dân tộc của người Hàn Quốc được thể hiện mạnh mẽ. Từ Seoul, thông tín viên Trần Công cho biết, ở trong nước, các khu vực xem bóng đá công cộng những ngày qua đã thu hút đông đảo những người dân theo dõi đội tuyển thi đấu xuyên đêm cho dù chênh lệch múi giờ.
17: Người Hàn Quốc cổ vũ bóng đá theo cách rất cộng đồng, có tổ chức và giàu cảm xúc. Khi đội tuyển quốc gia thi đấu tại World Cup, bóng đá không còn chỉ là chuyện trên sân cỏ mà trở thành một sự kiện xã hội. Người dân mặc áo đỏ tập trung tại quảng trường, trường học, khu đại học, rạp chiếu phim, quán ăn, trung tâm thương mại và nhiều không gian công cộng để cùng xem bóng đá qua màn hình lớn. Điểm đặc biệt là tinh thần cổ vũ xuất hiện ở mọi lứa tuổi. Tại Seoul, hàng chục nghìn người tập trung ở quảng trường Gwanghwamun để hô vang khẩu hiệu Tế Hạn Min Cúc. Ở Daejeon, học sinh trường tiểu học Munhwa, nơi cầu thủ Hwang In-byong từng theo học, tự tay vẽ biểu ngữ gọi anh là tiền bối tuyệt vời nhất và cổ vũ bằng niềm tự hào rất trong sáng. Trong khi đó, sinh viên tại các khu đại học vẫn tụ tập xem bóng đá dù đang mùa thi, còn nhiều người đi làm xin nghỉ phép hoặc tranh thủ giờ nghỉ để hòa vào không khí World Cup. Không khí cổ vũ còn được chính quyền và các đơn vị tổ chức sự kiện hỗ trợ như một hoạt động văn hóa cộng đồng. Việc Seoul tổ chức khu cổ vũ World Cup ngay tại công viên sông Hàn cho thấy bóng đá đã bước ra khỏi khuôn khổ một trận đấu thể thao, trở thành dịp để gia đình, bạn bè và người dân thành phố cùng gặp gỡ, chia sẻ cảm xúc và tạo nên ký ức chung. Cách cổ vũ của người Hàn cũng không chỉ dựa trên thắng thua. Khi đội tuyển có cơ hội, họ gieo hò rất lớn. Khi bỏ lỡ hoặc bị thủng lưới, họ tiếc nuối nhưng vẫn tiếp tục hát, vỗ tay và động viên. Sau trận thua Mexico, nhiều cổ động viên dùng cụm từ Chochiman Chai Sawatta, nghĩa là thua nhưng đã chiến đấu rất tốt, để nói về đội tuyển. Điều này cho thấy văn hóa của vũ bóng đá ở Hàn Quốc vừa cuồng nhiệt vừa mang tính đồng hành. Có thể nói World Cup tại Hàn Quốc là một dịp để người dân cùng chia sẻ niềm tự hào dân tộc. Từ trẻ em, sinh viên, người đi làm cho đến các gia đình, tất cả cùng khoác lên mình màu áo đỏ, cùng hô vang tên đất nước và biến mỗi trận đấu của đội tuyển thành một lễ hội cộng đồng.
16: Hiệu ứng hâm mộ bóng đá Hàn Quốc không chỉ dừng lại khía cạnh thể thao mà còn tạo ra các tác động kinh tế đáng kể mỗi khi đội tuyển quốc gia thi đấu tại World Cup. Thông tin viên Trần Công cho biết tiếp.
17: World Cup tạo ra hiệu ứng kinh tế rõ rệt tại Hàn Quốc, đặc biệt với các ngành gắn liền với ăn uống, giải trí và tổ chức sự kiện. Hưởng lợi rõ ràng nhất là ngành gà rán, một món ăn gần như đã trở thành biểu tượng đồng hành với văn hóa xem bóng đá của người Hàn Quốc. Trong trận Hàn Quốc gặp Mexico, dù trận đấu diễn ra vào buổi sáng thứ Sáu, tức không phải khung giờ cao điểm thông thường, chuỗi BBQ vẫn ghi nhận doanh thu tính đến 13 giờ tăng khoảng 4,5 lần so với ngày thường. Nhiều cửa hàng phải mở cửa sớm để phục vụ người hâm mộ, thậm chí có chủ quán bắt đầu chuẩn bị từ 6 giờ sáng. Điều này cho thấy sức hút của World Cup có thể biến một buổi sáng ngày làm việc thành thời điểm kinh doanh bùng nổ. Không chỉ BBQ, chuỗi BSC Chicken cũng ghi nhận lượng đơn đặt trước tăng mạnh. Nhiều cửa hàng tại các khu vực trọng điểm nhận hơn 100 đơn, trong khi một số điểm bán vượt mốc 600 đơn đặt trước. Nhu cầu vừa xem bóng đá vừa thưởng thức gà rán, bia, đồ uống và đồ ăn nhanh đã tạo ra cú hích lớn cho ngành dịch vụ ăn uống. Tại các khu vực quanh quảng trường Gwanghwamun, khu đại học, khu văn phòng và các địa điểm tổ chức cổ vũ tập thể, nhiều cửa hàng đông khách từ sáng sớm. Những địa điểm như rạp chiếu phim, trung tâm thương mại, khu văn hóa công cộng hay công viên sông Hàn cũng thu hút thêm dòng người, qua đó giúp khu thương mại xung quanh nhộn nhịp hơn. World Cup còn tạo cơ hội cho các lĩnh vực bán lẻ áo đấu, phụ kiện cổ vũ, dịch vụ giao hàng, truyền thông, quảng cáo, tổ chức sự kiện và cho thuê địa điểm. Các doanh nghiệp có thể tận dụng không khí World Cup để tổ chức chương trình nội bộ, sự kiện khách hàng hoặc hoạt động cộng đồng, trong khi các khu thương mại địa phương có thêm cơ hội kích thích tiêu dùng. Với Hàn Quốc, mỗi trận đấu của đội tuyển quốc gia có thể trở thành một ngày hội kinh tế nhỏ.
16: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
18: K
6: Khép lại chương trình hôm nay là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Cuco Xin Thời Gian Ngừng Trôi của ca sĩ người Đài Loan Đặng Lệ Quân.
18: Góc vườn âm nhạc.

Với sự nghiệp trải dài trên gần 3 thập niên, Đặng Lệ Quân là nghệ sĩ đầu tiên kết nối Nhật Bản với phần lớn các nước châu Á. Sinh thời diva người Đài Loan, đã thành công ghi âm nhiều bản nhạc pop Nhật Bản. Những bài hát này sau đó đã chinh phục toàn châu Á nhờ được dịch sang nhiều ngôn ngữ khác nhau, kể cả tiếng Quan Thoại, tiếng Bahasa Indonesia, tiếng Hàn hay tiếng Việt.

Đặng Lệ Quân khởi đầu sự nghiệp của mình tại Nhật Bản vào đầu năm 1974. Lúc bấy giờ cô đã là một nghệ sĩ thành danh tại các nước Hoa ngữ. Cô phát hành đĩa đơn tiếng Nhật đầu tay với tựa đề No Matter Tonight or Tomorrow, bất kể đêm nay hay ngày mai. Nhưng bài hát này không mấy thu hút sự quan tâm của công chúng. Công ty thu âm Watanabe đã cân nhắc việc duy trì quan hệ hợp tác với cô, nhưng trước sự thành công của giọng ca người Đài Loan trên thị trường châu Á, hãng đĩa này đã quyết định phát hành thêm vài đĩa đơn để thử xem tiềm năng của giọng hát Đặng Lệ Quân. Vào mùa hè năm 1974, hãng này cho phát hành đĩa đơn thứ nhì của cô, Airport, từ tiếng Nhật là Kuku, có nghĩa là không cảng theo phiên âm Hán Việt, hoặc đơn giản hơn nữa là sân bay. Một cách bất ngờ, bản nhạc này đã lập kỷ lục số bán với gần 1 triệu bản. Sau đó, Đặng Lệ Quân đã cho ra mắt một số đĩa đơn ăn khách khác, bao gồm Yuki Gesho, Thuyết Phụ Trắng Xóa, The Night Ferry, Chuyến Tàu Đêm, và nhất là bản cover Goodbye My Love, Tạm Biệt Người Tình, được đưa vào album phòng thủ tiếng Nhật đầu tiên của diva người Đài Loan.

Ngoài việc phát âm rất chuẩn hầu hết các ngôn ngữ, Đặng Đại Quân còn có lối diễn đạt tinh tế nhẹ nhàng, gói trọn ý tứ trong từng câu chữ, để rồi vẽ ra một khung trời mông lung lãng mạn, dạt dào tình cảm. Cho tới nay, những ca khúc của cô đã được rất nhiều nghệ sĩ trên khắp thế giới hát lại. Năm 2007, cô được vinh danh trong đại sảnh danh vọng tại bảo tàng âm nhạc Kogamasa ở xứ Phù Tang, trở thành người duy nhất không mang quốc tịch Nhật Bản nhận được vinh dự cao quý này. Vào năm 1986, Đặng Đại Quân là nghệ sĩ châu Á đầu tiên lọt vào danh sách 10 dòng ca nổi tiếng hàng đầu thế giới theo bình chọn của tạp chí Time của Hoa Kỳ.

Bản nhạc nổi tiếng nhất trích từ album phòng thu tiếng Nhật đầu tiên của Đặng Lê Quân chính là nhạc phẩm Kuku Sân bay. Tác phẩm của hai nhạc sĩ Kosho Inumata và Michio Yamagami có giai điệu bán cổ điển buồn man mác và nội dung nói về giây phút chia tay ở sân bay thấm đậm những dòng lệ buồn đau biết mấy. Bản nhạc này đã mang về cho Đặng Lê Quân giải tài năng mới xuất sắc nhất tại lễ trao giải thu âm Nhật Bản năm 1974. Trong tiếng Việt, giai điệu này đã được phóng tác nhiều lần. Xin thời gian ngừng trôi qua cách đặt lời của tác giả Nhật Ngân. Sau đành quên nhau là của nhạc sĩ Phạm Duy. Cánh chim lạc loài là của tác giả Minh Tâm. Em là áng mây của tác giả Khúc Lan. Thế nhưng, nhạc phẩm Kuku không chỉ đơn thuần là giây phút giả từ của một đôi tình nhân, mà lại được viết như một cảnh phim khi người phụ nữ trong câu chuyện tình Tây Ba đến phi trường để tiễn biệt người yêu lần cuối, khuyên anh ấy hồi hương, đoàn tụ với gia đình, tìm lại vợ con. Và chính cái bối cảnh ấy khiến ban nhạc càng thêm lâm ly, bi đát. Mưa tuôn trên phi trường, muôn lối giăng mờ sương, hạnh phúc theo chuyến bay, khuất dần cuối trời mây. Tình vượt khỏi tầm tay, từ nay không còn thấy, người đi nước mắt đầy, kẻ ở một mình say. Lặng lẽ hôm vĩnh biệt, không cần nói vẫn biết, giây phút đành xa nhau, vạn nỗi đau ngọt ngào.

0: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Mỹ và Iran bắt đầu đàm phán tại Thụy Sĩ 4 ngày sau khi thỏa thuận khung được ký kết. Tổng thống Zelensky cảnh báo Nga chuẩn bị một cuộc tấn công lớn nhắm vào Ukraine. Colombia bầu cử tổng thống vòng 2, ứng cử viên cực hữu được ông Donald Trump ủng hộ, đối đầu với người kế thừa cánh tả cầm quyền. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ hai ngày 22 tháng 6, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương thực hiện qua chủ đề Chiến tranh Trung Đông khiến Việt Nam phải dựa nhiều hơn vào điện than. Và cuối cùng là tạp chí thể thao của anh Vũ nói về giải World Cup 2026, loạt trận đấu vòng bảng, những đội nhỏ từ chối vài kẻ lót đường. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay là Arthur. Phần toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.
1: RFI, đài phát thanh quốc tế từ nước Pháp.
2: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
5: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
6: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
7: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
6: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
8: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
9: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
8: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
9: Ừ.
10: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đài Anh Trần kính mời 281-933-5599.
11: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
11: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
3: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.

0: Bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-90.
4: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard
5: trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction.

0: là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm năm dược vị: Kỷ tử, Quyết minh tử, Cúc hoa, Lutein và Zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Ispeter được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe.
1: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
2: Từ ngày hai đứa yêu nhau lòng

0: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Túp Lều Lý Tưởng với anh Trường một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều ngày thứ bảy hôm nay trong khung giờ từ 4 giờ cho tới 5 giờ chiều. Xin quý vị gọi vào để đặt câu hỏi trên đường dây trực tiếp với anh Trường trong cái khung giờ này. Thùy Trang kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Mến chào anh Trường. Cảm ơn anh đã đến với chương trình hôm nay.
1: Chào Thùy Trang và chào toàn thể quý khán giả đang nghe trên Đài Việt em.
0: Thùy Trang một lần nữa cảm ơn anh Trường. Và bây giờ Thùy Trang xin mời quý vị nếu có những câu hỏi liên quan đến cái ngôi nhà thân yêu của quý vị và những cái đồ dùng mà quý vị dùng hàng ngày trong nhà cũng như là tủ lạnh nè, máy giặt, máy sấy, máy rửa chén vân vân thì quý vị cũng có thể đặt câu hỏi trên đường dây trực tiếp với anh Trường và quý vị cũng có thể chia sẻ những kinh nghiệm của quý vị về những cái vấn đề mà Thùy Trang vừa mới nêu ra. 713-931-1560 713-931-1560. Quay trở lại với anh Trường. Anh Trường hôm nay đi làm mưa gió như vậy thì anh Trường có bị mũi cắn không? Mấy nay Thùy Trang nói mũi cắn hơi nhiều ạ.
1: Thì giống như anh nói
0: mưa quá Trường luôn á, phải không?
1: Mua cái vạt á, cầm ra ngoài sân mua
0: anh Trường
1: nó chết trơn à.
0: Mà sao Thùy Trang nghe nói nhiều người nói cái vợt đó thì nó cũng không có quất nhiều, nó cũng không có giúp được nhiều. Mình ra mình đánh quẹt mỏi tay quá, nhiều khi mình cũng cast được có một con hay hai con thôi.
1: No, mình không có được theo nó, mình đánh, mình ra mình cầm một, mình mua một hay hai cái vợt, mình ra mình cầm muốn muốn mình tập thể dục chơi, nó bay ngang, nó trúng nào chứ bây giờ muốn mà đi rượt theo nó làm sao mà được. Nó có một tí xíu mà ok, mà ở ngoài gió nó thổi nữa. Chúng biết, cái sân đằng sau nhà trường á vừa có hồ cá rồi xong rồi nước nó
0: còn nước động ha,
1: không có mũi nào chơi ơi.
0: Ừ, vậy anh Trường làm sao? Không lẽ anh Trường vậy? Anh Trường dùng cái vợt không à? Không phải đâu đó.
1: Yeah, yes, hồi trước Trường còn xài đủ thứ chân thì nó có bán một cái loại, cái chai kia thì nó hơi mắc nhưng mà nó quất là cái chai đó là mình nó bán cho mình cái chai nó có cái đồ nó móc lên luôn. Ok, mình mua về mình treo lên mình đổ nước vô, con mũi nó ra cái mùi mình không có nghe được, thì con mũi nó ngửi cái mùi đó nó không có tới gần, nó không có đi trong cái khu vực đó, mà cái chai đó rất là quất. Nhưng mà mua tính ra là khoảng 30 đồng một chai, nên mình mua một hộp 3 chai thì 80 mấy đồng á. Nếu mà chừng muốn thì chừng xuống lấy cái hiệu đó chừng đưa cho.
0: Nhưng mà cái đó là cái liquid hay là cái kem hay là cái loại?
1: Nó là một cái chai, nó giống như là cái chai thuốc vậy đó, ok? Một cái thuốc như vậy đó. Trong nó có cái gì mình không biết, nhưng mà mình về, nó đưa mình cái chai, bây giờ mình phiêu nước vô, cho nó đầy cái chai đó. Thì trên cái nắp của nó, nó có lỗ để cho nó bay cái mùi nó ra, rồi nó có cái đồ để cho mình bóc lên trên cái chỗ nào đó, cao cao đó, ok? Thì cái chai đó thì mình cũng nghe người ta, một người bạn người ta

0: Florida thì nhà qua nhà con người ta thì Florida nó mũi dữ lắm, mũi còn hơn Houston nhiều. Mà
1: Ở
0: nó tầm
1: Florida
0: nó
1: đúng
0: vô
1: rồi.
0: cái vườn, nó vô cái vườn của nhà con nó thấy không thấy con mũi nào trên, nó không có mũi gì trên vậy nè. Thì nó chạy cái chai đó thì chừng về nó chạy chừng chừng mua thì xài thì nó quất, nhưng mà tính ra khoảng chừng một tháng là nó sẽ bay hết. Ok, và nó, mình đổ nước vô trong đó, trong đó không biết nó có cái thuốc thuốc hay cái bột gì, chừng cũng không có mở ra coi làm gì. Ok, nhưng mà mình đổ vô nước đầy vô, nước vô mình treo lên không có mũi nào lại gần cho nước thơ và cái area rộng lắm. Ok.
1: À, tức là mình bỏ ngoài vườn đó, chứ mình treo chỗ nào ngoài vườn đó hả?
0: Đó thì nó có cái mùi gì là mình không có ngửi thấy, nhưng mà con mũi nó không có lại gần. Ok, con mũi thì lần đó chừng mua 3 chai, tại nó cũng hồi năm ngoái mua 3 chai, nó cũng gần cuối mùa hè rồi, thành ra cho bà con 2 chai, ai cũng khen ở trên nó, cái đó nó vui quá. Ok,
1: Mà anh Trường không nhớ cái
0: đó
1: tên, không nhớ cái tên của cái chai đó.
0: trên trên con ở dưới nhà đợi đợi đợi
1: Đã.
0: lớp trường trường xuống trường
1: À,
0: tới tới giờ break
1: chuyện
0: ra
1: Trang
0: trường
1: tới
0: xuống trường
1: giờ,
0: lấy
1: chuyện
0: cái
1: Trang
0: tên
1: nghỉ
0: cho
1: tới
0: con.
1: phần 2 đó, thì lúc mà giờ break anh Trường sẽ xuống lấy cái tên rồi mình cũng có thể cho quý vị biết để quý vị cũng có thể nếu mà cần. Hả, thì Trang cảm ơn anh
0: Đúng
1: Trường.
0: rồi.
1: À, bây giờ
0: Còn
1: thì
0: năm nay á, thì
1: dạ.
0: chừng chưa có mua cái chai đó, dù cái vợt thì đập nó cũng có con mũi
1: Nhưng
0: nào trên
1: mà
0: nhà
1: nói
0: con nó
1: về
0: chơi ra.
1: tụi Trang thấy anh Trường nói như vậy cũng không có rẻ, ba chai như vậy là cũng gần là 80 mấy 90 đồng, mà một một chai thì xài hết một tháng, vậy là một tháng mình phải bỏ ra
0: Tính ra
1: gần
0: là
1: ba
0: một
1: chục
0: đồng
1: đồng
0: một ngày.
1: cũng hơi mắc
0: Ờ
1: à nha anh
0: đó,
1: Trường.
0: đó thì
1: Bây giờ
0: nhưng mà cái đó là
1: nó
0: nó
1: quất
0: hiệu
1: hả?
0: quả vô cùng. Ok, nó rất
1: À,
0: vô cùng. Ok, rồi thành ra là năm nay dường không có mua lấy cái đồ đập mũi đập, giờ không còn con nào
1: À,
0: chơi,
1: giờ
0: giờ
1: cứ
0: đi đâu
1: đòi
0: vô
1: giờ
0: thoải
1: không
0: mái có con nè.
1: không thèm chà, anh Trường không có xài cái chai đó nữa, mà bây giờ xài cái vợt phải không? Nó
0: Không
1: rẻ hơn.
0: thì lúc nào có dịp thì chúng cũng sẽ mua nữa. Ok, lúc nào mình ra
1: À.
0: vườn nhiều, tại bây giờ nó mưa gió vậy bận quá
1: Dạ.
0: thành ra không có ra vườn, thành
1: Dạ
0: ra không có
1: vâng.
0: làm. Nhưng mà mai mốt thì tính nói đúng ra là một tháng thì nó hơn nó nhiều lắm. Ok, tại vì chừng nghĩ nó một tháng nhưng mà hình như là nó lâu hơn một tháng đó, 2 tháng hay là
1: À,
0: gì đó,
1: vậy à, nếu mà 2 tháng
0: thì
1: thì
0: cái
1: cũng
0: nào nó
1: đỡ
0: chậm nữa.
1: đi. Anh Trường ha, 2 tháng, dạ.
0: Nhưng mà nó có một cái hay là không có con mũi nào bay gần cái khu đó nữa trơn đó.
1: Wow.
0: Cái mùa nó mà nó quảng cáo là rộng cho tới coi như bao hết cái vườn của mình đó, nó rộng vậy đó, cái phạm vi của nó bay ra cái mùi đó đó.
1: Dạ vâng. Rồi.
0: Còn còn thôi lấy cái vợt ra ra mình múa, mình đừng có rượt theo nó mình đập, mình cứ đứng mình múa hồi nó bay tới nó đụng nó chết là tại mũi nó nhỏ tí xíu mình đâu có thấy nó đâu. Thành ra mình coi như mình tập thể dục, mình đứng mình múa múa múa hồi cái nghe tất tất tất tất nổ chết bậy trên đó.
1: Có lý rồi nha, vừa tập tai chi, vừa exercise, vừa tập quyền, lại cũng vừa giết được muỗi nữa.
0: Chứ chứ không
1: Một
0: phải là
1: công
0: mua
1: nhiều
0: cái
1: chuyện
0: vợt đó mình đi rượt theo
1: ha.
0: con muỗi.
1: Dạ vâng, chứ được theo thì mệt lắm anh Trường ơi, không có sức chạy đâu. Thôi
0: Đó mình đứng trong cái khoảng đó mình
1: dạ
0: đập hồi cái nó chết trơn.
1: dạ vâng thôi bây giờ mình dẹp cái chuyện muỗi qua một bên đi anh Trường. Bây giờ mình nói tí xíu đi. Thì trong cái thời gian mà anh Trường đi làm trong mấy ngày nay nè, anh Trường thấy có cái chuyện gì mà liên quan đến cái vấn đề nhà cửa hoặc là những cái appliance mà anh Trường muốn chia sẻ đến quý vị thính giả hay không?
0: Còn cái vụ này nữa,
1: Dạ
0: mới
1: vâng.
0: này Trường thấy qua, Trường thấy trong hàng xóm của Trường á, hai ông bà già
1: Dạ.
0: tốt lắm, hiền lắm.
1: Dạ.
0: Cái trong cái hôm qua Trường đi làm về cái thấy có cái xe plumbing nó đậu ngay trước cửa, thấy nó làm cái gì nó cứ lục đục nó đi ra nó vô nó làm hoài, mà hai thằng làm thì mình thấy tôi mình cũng không nói gì. Cái xong cái bữa nay hồi Trường đây đi về cũng thấy cái xe đậu đó nữa làm nữa. Cái xong cái bữa sau ngày ông rất là tốt, ông hàng xóm mà mấy chục năm nữa là tốt luôn, hai vợ chồng già người Mỹ chứ không phải người Việt Nam. Cái ông chiều qua anh gõ cửa nhà ông hỏi chuyện gì, rồi sau cái thằng mấy thằng này nó làm gì rồi mà cái nhà mình nó làm 2 ngày chưa có xong, bộ mày bị cái gì nặng lắm à, nó thay cái ga bịt đít thôi rồi không á mà nó làm 2 ngày
1: Ở dưới cái
0: mà
1: sinh
0: nó
1: rửa
0: lấy người
1: chén á
0: ta.
1: phải không anh Trường?
0: Cái ga bịt đít thôi rồi cái
1: Disposal
0: đồ
1: đó.
0: mà xay rác á,
1: Dạ nó nằm ở dưới. Dạ vâng.
0: nó làm 2 ngày chưa có xong mà nó lấy ông 800 đồng, thì nó cái gì 800? Nó nói là vợ ông còn chạy nữa, nó thấy ra mình đi vô dầu của ông cái cũ là 1 horsepower. Nó nói là nếu mà mua cái 1 horsepower đi thì tiền công cộng vô luôn 1 ngày. Thôi mày mua cái nửa ho thôi. Ok, lấy mày 800. Cái chừng nó trời, nó trời, cái ra mình đi vô rồi, bán rồi không đi vô có 140 à, còn cái một một hồ sau rồi có 170 à, cái gì mà 800, với 1.000. Trời đất ơi, nó dễ rồi xong, mà nó làm 2 ngày mới xong, chừng nó cái này tao, tao thay trình tiếp hồ xong, với cái gì mà tụi nó làm đi ra đi vô, hai thằng làm mà lục đục làm từ hôm qua bây giờ chưa xong.
1: Wow.
0: Thành ra là cái vấn đề là đừng có khi nào gọi mấy cái đứa mà nó quảng cáo mà nó có cái hãng cũng như là tụi Roto nào, Plumbing à,
1: Dạ.
0: tụi mấy cái tụi nào mà nó có xe nó chạy mà nó để là Plumbing Service này nọ đó, nó kém giả mang luôn, tại những cái tụi đó nó có bằng, thành ra
1: À đúng rồi.
0: nó có bằng, thành ra nó mở ra cái hãng chứ không thay cái gia mình biết vô rồi làm gì ta phải cân bằng rồi
1: Có thể là
0: đó.
1: nhà nhà của hai vợ chồng đó có thể bị về plumbing issue không anh Trường? Có thể.
0: Nó no, chừng chừng qua nhà ông chừng gõ cửa vô coi mà.
1: À, là chỉ thay thôi mà 800 thì mắc quá ha. Nếu mà mua
0: Chứ nó
1: cái
0: là quá
1: mới đâu
0: đáng
1: có
0: mà
1: bao
0: chơi.
1: nhiêu. À,
0: Thế mà cái gia đình disposal rồi thì có 100 mấy
1: thì
0: thôi. Nếu
1: đó
0: mà
1: em
0: cái
1: nói
0: một
1: đó.
0: hồ sau đó là 170 mấy
1: Ờ,
0: bạn.
1: không lẽ tiền
0: Ok,
1: công gì
0: tổng
1: mà
0: thể là
1: gần
0: 200.
1: 600-700 nha.
0: Tụi nó ăn như vậy đó. Thì chẳng biết ông nó thay cái bình qua đây hy rồi.
1: Dạ.
0: Thường thường nó thay một cái bình qua đây hy rồi. Thường thường á. Dạ thì trường làm đi ok. Chừng thấy một cái bình qua đây hy là cái bình qua đây hy là khoảng chừng 700 mấy ok.
1: Dạ.
0: Thế vô bảy coi như 700 mấy cái bình qua đây hy là chừng lấy tiền công 450, trong khi tụi nó làm là 2.000 cái 2.200
1: Wow.
0: ok, nó làm vậy đó, cái công của nó đang vậy đó. Thì có lần trường cũng quen đi cũng đi làm thì cũng gặp một thằng cũng là plumbing thằng Mỹ á. Thế trong cái nó hỏi này tụi tao chuyên làm về công binh, mày có cái gì mày có gì mày làm không có kịp đó, tại mày làm tùm lum la đấy, thì mày gọi qua tao tao làm giùm cho, tao làm cho. Cái bữa chừng mới bận quá thì có nhà người ta cần cái qua đây hy giờ bị bại người ta cần thay gấp á, cái người ta gọi chừng thì chừng đang bận quá, cái chừng mới gọi nó nói ok tao có bình qua đây hy giờ mày lên mày phải giùm được không. Tao mua bình ok, tao mày tao mua bình hoặc là khách mua bình loại này chỉ có thay thôi. Chứ nó hỏi về mày trả tao bao nhiêu, nếu tao lấy của khách 450 thì tao tao cho mày hết, tao cho mày hết 450 mày làm đi. Nên nó cái đó là thu lô, cái đó chứ mày làm nhiêu ít nhất là 800. Trời ơi nó ăn vậy đó. Từ
1: Wow.
0: nay từ cái tụi mà mấy cái tụi plumbing, tại vì ít có người biết về plumbing, thành ra mấy cái thằng mà nó chạy xe mà nó
1: Dạ.
0: có hãng tên đàng hoàng nó chạy nó chém vô cùng ok,
1: Dạ
0: nó
1: tại
0: lấy
1: cái
0: tám
1: license
0: trăm
1: đó
0: nó
1: hả
0: mới
1: anh
0: làm
1: Trường? Dạ tại nó nghĩ đó có
0: hả.
1: license thì nó phải chém.
0: Dạ, nó chém vậy đó. Có cái bà kia nhà bác có hai cái bình qua đời hy nè, mà ở trong cái khu nhà giàu nó được cái trường lại thì trường sửa điện thôi, nhưng mà lên lên trên A biết thì trường thấy hai cái bình qua đây hy rồi của bà, thì trường nói là nhà chị là hai cái bình này nó sắp hư nó tới tuổi rồi nha, nó 14 năm rồi chị thay đi. Nó hỏi vậy thay bao nhiêu, thì trường nói ok nhà bác tới bự lắm chào lắm, thì thay cho chị hai bình đó là tôi lấy chị 3.000 ok. Ba không có nói gì trên ba, ba nói ok để tôi tính lại. Biết là sao ba kêu tụi Mỹ lại thay, tại ba không tin Việt Nam mình làm, ba kêu tụi Mỹ lại thay hai cái bình có 8.000. Ba đi chạy ra ai cũng ba đi chạy ra ai cũng tao cho hai cái bình qua đây rồi 8.000,
1: Wow, anh
0: trong khi người ta làm có 3.000 không chịu tin
1: Trường.
0: đi trả 8.000. Wow.
1: Mà anh Trường biết không, nhiều khi chị Trang thấy có những cái thay đồ cũng như làm về mấy cái như generator hay là mình gắn về AC cái gì mà nó đụng tới điện hoặc là nước á, thì thường là mình phải cần có những người biết về có license về điện hoặc là về plumbing hay về gì không anh Trường? Tại nhiều khi nó có chuyện gì cái nó đụng tới đó rồi
0: điện
1: mình không biết làm sao phải không?
0: điện điện nó thì cần ok,
1: Dạ.
0: còn còn nước thì
1: Không
0: không
1: cần.
0: có cần ok.
1: À em hiểu rồi.
0: Người ta cái khó nhất cái bình qua đây khi giờ người ta sợ nhất là nó bằng da, người ta sợ lít da ra rồi xong rồi nó
1: Dạ.
0: gần lửa nó nổ, không có nổ được ok. Cái bình qua đây khi giờ bây giờ làm cách nào nó có xì ra cũng không có nổ được ok.
1: Dạ.
0: Tại vì cái ga mà nó nổ là nó phải trong cái khoảng kín lắm, ok. Khi nào mà mình ngửi cái mùi ga mà nó mình sặc sụa, mình muốn xỉu á, thì nó nằm trong cái khoảng kín, thì gặp lửa nó mới nổ được. Chứ bình thường có cái có không khí đi ra đi vô nó bay hết trơn rồi lấy cái gì đâu mà nó nổ. Thành ra là thay bình qua đây đây là tụi nó hù người ta sợ.
1: Wow.
0: Nhất là những người không biết, nghe nói tới ga, cái bình qua đây giờ bằng ga, thành ra người ta sợ thôi, ok.
1: Yeah.
0: Rồi xong rồi mấy thằng kia nó hù, ok, nó mình lít ga ra nó nổ. Nó lít ga ra nó trong cái nhà bếp mình cứ lít ga ra. Nhiều khi mình quên tắt bếp rồi ra nó mùi ra nó thầm, nhất là nhà có mấy người lớn tuổi đó. Nhưng mà cái ga là nó phải nằm trong một cái khoảng kín, ok, đứng nổi mà cái ga nó bốc lên mà nó sặc sụa, tức là nó đầy ra hết trơn, gặp lửa nó mới bị dồn hơi nó nổ được, chứ sao mà nổ. Đó, thật ra là nước rồi mình thấy trường hợp nước hay như vậy thì có làm commercial là mới cần license thôi, ok. Chứ còn bình thường làm mấy cái ống nước gì, làm ba cái đồ này mà cần cái gì mà phải thợ gì, nó biết cái gì. Mấy thằng thợ, cũng như mấy thằng đi thợ, học thợ plumbing binh là nó không có học cái gì trên, nó học cái luật lệ. Ok, nó làm commercial nhiều, tại vì cái đường thoát nước lúc nào nó phải có cái ống e để cho nó thoát, chứ nếu mà nó không có ống e. Thành ra thấy nhà mình á, ở trên nóc nhà mình có một đống lỗ lỗ lỗ, mấy cái ống như ống nước cái nó trồi lên á, là ống e của nước. Thành ra là cái luật mà nếu mà làm plumbing mà nếu mà làm một cái đường thoát nước mới hay làm một cái gì mới á, thì phải biết cách đặt ống nghe để cho nó thoát nước, chứ thôi nó không có hơi vô, nó không có thoát nước được. Nó chạy rất là chậm vậy thôi.
1: Nhưng mà cái water anh Trường, cái water heater đó thì anh Trường nói là đó mình xài gas, nhưng mà có thể mình xài điện nữa, mình có cần phải điện nữa chứ anh Trường hả, lúc mà mình lắp nó đó.
0: No, water heater không cần điện.
1: Không cần điện anh?
0: Tại cái ga somehow ở trong đó, cái nước nóng nó create ra một cái điện nhỏ xíu để lúc mà mình nẹt á, nó có điện thôi, giống như cái hộp quạt vậy đó. Thành ra là cái water heater nó dùng cái nước nóng đó, nó tạo ra một cái dòng điện nhỏ để xài cho cái đồ nẹt lửa. Với lại nó xài cho cái ga control, nếu mà cái ga vào control mà nó có cái đèn chớp á. Đó thì nó cần một chút xíu điện để nó sử dụng cái đó. Thành ra là nó dùng cái nước nóng ở trong để nó tạo ra cái dòng điện đó. Thành cái điện điện nó rất là ít điện, đó là điện 12V mà. Thành ra nó rất là ít điện, thành ra là cái nước nóng nó tạo ra, nó tính làm sao cái nước nóng ở trong đó nó sẽ tạo ra cái điện cho cái bình nước nóng. Chứ nó không có cảm nhận được.
1: Và đối với anh Trường đó thì mình xài cái đến bây giờ thì Trang muốn lắp một cái water heater đi, thì anh Trường nghĩ là mình nên mua cái loại mà original á, hay là cái loại mà tenless, cái nào nó tốt hơn và nó save điện hơn, hoặc là nó save gas hơn?
0: Đâu thì lần trước đừng có giải thích cái gì
1: phải không? Anh Trường có nói về cái vấn đề này cho Trang nhớ, nhưng mà hình như mình nói chưa xong phải không?
0: Tenless đó là nó phải xài ống ga 3/4.
1: Đúng rồi, anh Trường
0: ở
1: có nói về.
0: Chỉ có ở nhà mình chỉ có ống ga hát lên thôi.
1: Đúng rồi.
0: Và cái tenless đó, nếu mà bây giờ thì Trang mua nó có cái loại cho hai người, nhà hai người, nhà ba người, bốn người, năm người, sáu người gì đó, ok. Có cái thì nó tính cho mình có bao nhiêu phòng tắm. Vậy nó tính theo nhà bao nhiêu người ở thì xài nước gì bao nhiêu. Thì cái tenless đó, nếu mà mình xài chống ga nhà mình á, nó happen á, một người tắm thôi, ok, là rửa chén không có nước nóng rồi, ok, tại nó không có đủ ga để nó bơm nước nóng cho kịp hai chỗ như vậy. Và nhất là cái máy rửa chén là nó xài nước nóng không, chứ máy rửa chén mà nó đang xài thì đừng hòng có nước nóng ở đâu hết trơn, tại vì cái ống ga nó chỉ có happen thôi, trừ khi mà cái ống ga nó 3/4 thì nó mới đủ lên cái độ nóng để cho nó xài cho 2-3 phòng tắm, ok. Hồi trước á thì lúc mà đầu tiên là Trường nó đi gắn, lúc mà nó mới ra cái vụ mà tenless là Trường nó đi gắn cái tenless rồi, thì khách nó cứ complain là tại sao cái này nó để cho hai chỗ xài cùng một lúc được mà sao nước nóng nó yếu xìu thì không có được. Cái mình cứ phải đi tới đi lui, cái mình gọi phone lên tụi hãng hỏi nó, thì nó kêu mình chỉnh cái này chỉnh cái kia, chỉnh tao chỉnh cho nó hết cỡ luôn, cho nó 120 độ luôn, ok, vậy mà nó vẫn không đủ nông. Thành ra là lúc đó Trường làm cái đó thì Trường thấy nó phiền vô cùng, thứ điều là không có muốn làm, tại vì làm một cái job vậy xong rồi khách cái complain rồi mình phải đi tới đi lui coi, rồi mình phải giải quyết cái vấn đề đó, gọi lên hãng nó chị đã đời rồi cũng không có quốc. Rồi có nhiều người nói trả lại được không, sao mà trả lại được, bây giờ tháo ra gắn đồ rồi lưng la sao mà trả lại được, cái mà trả đó. Thành ra là về sau này cái thời gian sau này cách đây mình nghĩ là khoảng 1 năm hay là 2 năm gì đó, thì trên cái bình fan led qua đây giờ nó sẽ để cái chữ bự tràm vàm đằng trước mặt, phải phải cống ra 3/4 mới cài được cái
1: Cái
0: bình này,
1: ống.
0: chứ thôi nó không có nông, ok.
1: Nhưng
0: Đó
1: mà
0: thành ra là
1: mấy cái nhà mới bây giờ đó anh Trường, hình như là nó có cái 3/4 đó phải không, những cái ống
0: đúng
1: đó
0: rồi
1: install những cái ống
0: đúng
1: ba
0: rồi,
1: phần
0: thằng
1: tư
0: đó
1: phải không, nhà
0: chừng
1: cũ
0: mới đi
1: thì
0: gắn trong một nhà này, nhà mới là nó bắt đầu nhà
1: bắt
0: mới người
1: đầu
0: ta còn văn minh nữa, người ta đã gắn cái thang lát rồi, thành ra là người ta biết là cái requirement là phải ống 3/4
1: nhưng mà cái thanh less là
0: đó.
1: extra mà anh Trường, nó đâu có bỏ vô, mình phải trả thêm tiền đó phải không,
0: No,
1: phải
0: nhà
1: không?
0: mới là thay cái nhà nào, nhà mới nào nó bán nó cũng có cái qua là hy giờ cho người ta
1: Ờ,
0: trên
1: nó có
0: cái thôi,
1: sẵn
0: sao
1: hết
0: biết
1: hả?
0: nóng đâu xài. Thì cái nhà mới nó bán mắc hơn chút thì tao gắn cho mày cái than led luôn cho rồi. Thật ra cái than led nó cũng không có mắc hơn cái thường là bao nhiêu, ok. Với lại khi nó nhẹ hèo và khi lên khi xuống nó cũng dễ dàng,
1: Mà nó nhỏ anh
0: ok.
1: Trường ha, đỡ
0: Tính
1: chiếm
0: ra
1: chỗ.
0: do nó khỏi chín chỗ mà nó tiện lợi đủ thứ, nhưng mà hồi trước người ta không cố gắng được là tại vì trong nhà người ta lúc nào cũng chỉ ống ra là hát đi, còn
1: Nhỏ.
0: bây giờ nhà mới nó gắn 3/4, thành ra nó cái thang lát vô thẳng, ok. Thành ra cái nhà mà chừng mới làm á là chừng nói nó ví dụ hát đi cái nó nói là tao nghĩ nhà tao 3/4 là nhà tao mới, ok, mà tao thấy hàng xóm nó có gắn thang lát thì dừng lên coi thì ở nhà nó ống 3/4 thiệt, thành ra gắn cái thang led vô là ngon lành, chạy ngon lành rất là dễ dàng
1: Nó
0: đó.
1: save được điện với lại gas nữa đó anh Trường. Hình như nó thuộc loại hybrid hay sao á, phải không?
0: Nó không có phải hai thứ cái gì chân, mà ở trong đó là một cái hệ thống, nó làm nóng, nó làm cũng giống như là cái vòng xoắn mà nó rất là nóng, nó chạy đường ra trong đó, nó bơm ở trong đó, thành ra là nước nó chạy qua trong đó làm nó sôi liền, nó nóng liền lập tức, chứ nó không, thành ra lúc mình không xài nước thì nó đâu có phải đốt cái gì đâu,
1: Lúc mà mình
0: trong khi
1: xài.
0: cái water còn cái water heater của mình á, ví dụ như là nó tới cái nhiệt độ đó, ví dụ mình xài mình không xài nhưng mà nước nó bốc hơi nó nguội đi thì nó lại đốt lên cho nó nóng nữa, cho nó sôi nữa, cho nó đủ cái độ đó nữa, thành ra là cái than á thì nó coi như nó phải làm nóng cái giữ cái nhiệt độ đó suốt cái thời gian mà bây giờ mình có đi xa 1 tuần 1 tháng gì đó, nó vẫn giữ cái bình để nó nóng, lúc mình về là có nước nóng tại mình, ok.
1: Tức là mình đi xa mình phải set nó để cho đừng có nấu, cho nó khỏi tốn gas tốn điện phải không anh Trường? Chứ mà mình
0: đúng
1: để
0: rồi
1: nó cứ nấu
0: đúng
1: hoài
0: rồi
1: như vậy mà mình không xài, ví dụ mình đi chơi 1 tháng đi hay là 1 tuần 2 tuần
0: à.
1: đi.
0: Thì ở trên đó có coi lại nó để là có cái nút vacation, thành
1: Nó
0: ra
1: có một
0: mình
1: cái
0: cứ
1: nút,
0: test
1: đúng
0: nó
1: không?
0: xuống cái nút vacation, ok, thì nó không có phải đốt tối ngày sáng đêm
1: Đúng
0: như vậy,
1: rồi, nó
0: ok.
1: đỡ.
0: Đó còn cái than led thì khi nào nước nó chạy qua nó mới làm nóng, chứ không có nước chạy qua nó đâu có làm nóng, đâu có tốn gì đâu, nhưng mà cái than led nó có một cái bất lợi đó là cúp điện không có nước nóng, tại cái than led nó chạy bằng ga, nhưng mà nó có nguyên một cái hệ thống computer của nó chạy bằng
1: Bằng
0: điện,
1: điện,
0: thành ra
1: nó
0: cúp
1: vừa
0: điện
1: gas
0: thì
1: vừa
0: không có
1: điện,
0: nước nóng.
1: vừa ga vừa điện.
0: Thành ra cúp điện thì nó không có nước nóng, trong khi còn cái than kia mày muốn cúp điện 3 ngày tao không có nước nóng tao
1: Thì
0: xài chạy
1: nếu mà
0: bằng ga.
1: bây giờ nhiều khi ở Houston này nhiều khi cũng cúp điện nữa chứ bộ, phải không? Vậy là cái
0: Đó thành ra là
1: original thì nó vẫn lợi hơn, bây giờ không có điện thì xài gas thôi.
0: còn không thôi mình muốn là mình phải gắn một cái bình, một cái battery phụ backup, cái battery cho nó, hoặc là nhà nào mà
1: Đúng
0: có cái
1: rồi.
0: có máy phát điện á thì mới work được, còn không thôi chết, không có nước nóng xài rồi nha.
1: Mệt lắm, thật sự là nước nóng cần lắm anh Trường ơi, mùa đông mùa hè gì cũng phải cần xài nước nóng hết. Và bây giờ thì Thùy Trang xin mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại của đài nhé, và phần 2 túp lều lý tưởng với anh Trường lại quay trở lại cùng quý vị. Xin quý vị giữ làn sóng.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Anh muốn em bún băng vịt.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm uy tín trong cộng đồng người Việt, với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
8: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
9: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
10: Hai đứa yêu nhau lòng

0: lắm ơi.
1: Thùy Trang cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng phần 2 túp lều lý tưởng với anh Trường lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều thứ bảy ngày hôm nay. Thùy Trang xin mời quý vị gọi vào 713-931-1560, 713-931-1560 để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với anh Trường. Nếu quý vị có những vấn đề gì liên quan đến ngôi nhà thân yêu của quý vị hoặc những cái appliances quý vị dùng trong nhà như máy giặt, water heater hoặc là water softener, hoặc là máy rửa chén, tủ lạnh vân vân. Và bây giờ quay trở lại với anh Trường.
2: Yes.
1: Anh Trường ơi, thì bây giờ yes. Lúc mà mình đi vacation thì anh Trường nói là nó cũng có cái option để mà mình set là cái máy heater, water heater nó đừng có chạy nữa thì nó mình save được điện hoặc là gas. Ngay cả cái tankless cũng
2: không có chạy bằng điện.
1: Cũng có cái option đó phải không?
2: Nó không chạy. No, cái tankless mình không có mở nước, không có work.
1: Cái thằng đó là khi nào mà mình mở nước mình xài thì nó mới làm. Như vậy thì cái đó nó save điện hơn là cái original phải không? Hay save gas hơn?
2: Nó rất là save gas.
1: Đúng
2: rồi. Mình không có xài. Nhưng mà nó có một cái đó là khi mình mở nước nhỏ nhỏ nó không có chạy, nó không có work đâu nha. Tại vì nó có cái sensor trong cái thằng đó, khi nào mà nó thấy cái lực nước chạy qua thì bắt đầu nó mới kích cái lửa lên nó đốt. Cái mình mở nước nhỏ, cái nó không biết. Tại vì nước nó moving chậm, nó không có đọc được cái nước moving.
1: Em hiểu rồi. Khi nào mình tắm thì mình ở nước nhiều, hoặc là mình xài nước nhiều thì nó mới...
2: Hoặc là mình rửa chén rồi này nọ. Tức là mình mở, chứ còn mình mở nước chậm á. Chứ mình cũng biết mở nước chậm làm gì. Nhưng mà có cái bà kia chừng gắn cho mở nước chậm, mở nước nhỏ.
1: Không nước.
2: Cái vòi của bà nó nghẹt hay sao đó. Thành ra là... có cái vòi đó mở không ra nước nóng, tại nước chảy ra có một tí xíu trong cái vòi nó có cái screen nó bị nghẹt, ok, thành ra là cái nước ra rất là yếu thì nó không có nước nóng, tại nó ra yếu và nước nóng nó không có thấy nước, nó moving, cái sensor nó không có đọc được cái độ moving của nước, thành ra là nó không có đốt lên.
1: Rồi câu hỏi của em nè, bây giờ như vậy là cái em biết cái công dụng, cái feature của cái tankless rồi. Bây giờ nói về cái original đi. Bây giờ thí dụ bây giờ em đi làm suốt ngày sáng sớm thì mình chỉ cần mở nước nhiều rửa mặt, hoặc là mình xài nước trong buổi sáng rồi mình đi nguyên một ngày, tối về mình mới xài. Thì trong cái thời gian đó đó, cái original, cái water heater đó thì nó vẫn giữ như vậy, nó không có đun, nó không có nấu gì hết phải không anh Trường? Như vậy thì nó sẽ save cái gas cho mình hơn, hay là nó vẫn đun nóng như vậy?
2: Nó vẫn giữ cái nhiệt độ của nó, ok, nhưng mà nó cũng không có bao nhiêu, tại nước nó nằm trong đó, nó kín, nó cũng không có bay hơi được đi đâu hết trơn á.
1: Nó vẫn nóng như
2: giống
1: vậy,
2: như là nó vẫn nóng vậy. Thì khi nào mà mình đi đâu lâu ngày quá thì lâu lâu nó bị bay hơi, như là nó thoát cái hơi nóng ra. Nó thấy xuống dưới cái nhiệt độ đó thì bắt đầu nó lại phải đun lại,
1: nó phải đun lại,
2: đun cho tới cái nhiệt độ.
1: Em hiểu rồi, tức là nó phải có một cái nước, nhiệt độ nào đó nhất định. Vâng.
2: Như là nước mà Thùy Trang bỏ trong cái bình thermo để uống như ok. Bây giờ có thể nó cái bình thermo nó có thể giữ nóng được một ngày, nhưng mà qua ngày thứ hai không mở nắp nó cũng hết nóng à. Tại nó somehow nó thoát hơi như nào thì cái bình nước nóng nó cũng là một cái siêu system. Nhưng mà somehow nó móc hơi hay là nó đi đâu nó cũng bớt cái độ nóng của nó đi. Thì bắt đầu nó thấy mà nó đi xuống thì giống như cái thermostat của máy lạnh mình vậy. Nó thấy nhiệt độ mà lên thì bắt đầu
1: nó đun lại,
2: mở 70, mà nhiệt độ lên tới 72, trong nhà mình 72 thì nó phải kích con nó quất cho nó xuống tới 70.
1: Em hiểu rồi, nó cũng tương tự đó. cái procedure nó cũng tương tự như vậy phải không? Nhưng mà mình có thể set phải không? Thí dụ em muốn nóng khoảng 70 hoặc 75 thì em vẫn có thể em set được phải không?
2: Thì cái bình nước nóng nó có chữ hot mà. Không phải nữa. Vacation là hot, là xong là ABC. Thì A là nóng nhiều, B là nóng nhiều hơn nữa, C là nóng nhiều hơn nữa. Ok, mình cứ tăng lên. Nhưng mà đừng khi nào mình set C ở trên, tại set C là nó nóng lắm, nó cứ work, nó cũng phải làm việc hoài, nó mau hơn.
1: Thường thường là A không?
2: Thành ra trung bình đó là trường làm cho người ta thì trường set là hot vậy thôi. Tại nó hot, C xong rồi nó mới tới ABC. Ok. Ví dụ nhà có mấy người hot, còn có nhiều người mà xét lên mở nước lên nóng qua miếng phỏng tay luôn. Ok. Thành ra là mình xét cái hot là đủ xài rồi. Từ khi nào nhà mà đông người quá đó, ví dụ như ở 4-5 người, 5-6 người gì đi, thì mình có thể cho nó tăng lên chứ ê.
1: À, em hiểu
2: rồi. Nào mà để chứ bi lắm, và đi là nóng lắm.
1: À, và thường thường là anh Trường khuyên nên để chữ hot là đủ rồi, phải không?
2: Chữ hot là đủ rồi.
1: Vâng, rồi.
2: Ví dụ như là nhà có mấy người bạn bè bà con tới mà đông người á, lên xét lên chữ A cho nó nóng lẹ một chút.
1: Dạ, em hiểu rồi. À, và cái nước đó nó không, mình không bao giờ mình nên rửa bình, hoặc là trong vài năm mình rửa một lần, hoặc là mình thay nước một lần hay sao anh Trường, hay là mình cứ để nó như vậy năm này qua năm khác?
2: Nếu mà nhà có water softener thì khỏi cần phải rửa, khỏi cần phải đựng.
1: Có water, dạ, đó là em muốn hỏi cái kế tiếp là water softener đó, dạ.
2: Tại nó không còn bị mấy cái scale nữa, ok, mấy cái hộp
1: trắng nó vôi hay là cái dạ.
2: Cái chất vôi đó, nước nóng, bây giờ gọi cái bình nước nóng ở dưới nhà mình đó, mà mình hay xài có cái bình nước nóng sẵn để mình nó nóng tối ngày đó, lâu lâu mình xài đó, không có qua đây softener mở lên thử coi chừng một tháng là mình mở ra là mình thấy ở trong nó nóng đầy hết trơn, mình phải đem cái bình ra xúc. Ok, tại cái scale của nó đấy, nó gặp nước nóng, cái chất vôi ấy, Việt Nam kêu chất vôi ấy, trắng
1: đó, chất trắng á, bực mình lắm. Lúc mà mình tắm á, mình tắm nó bị dính với mấy cái kiến rồi anh Trường, nó bám trắng trắng khó chịu lắm.
2: Đó. Thật ra là nếu mà có water softener thì sẽ không còn cái tình trạng nó xảy ra nữa. Ok.
1: À, nhưng mà theo cái luật là mình phải xúc bình. Thí dụ bây giờ cứ cho là mình không có cái water softener đi, thì mình phải rửa nước hoặc là xả nước là bao lâu mình mới làm một lần? Có hoặc không
2: đúng
1: có
2: như hồi đấy giờ thời đấy trường không có thấy ai xài, không có ai xài, chừng 6 năm mình làm lần cũng được, tại có nhiều cái bình đó mà trường mở ra khi nào mà trường biết trường nó nói vậy thì mình muốn xúc thì mình xúc thôi,
1: tốn nước anh Trường ơi còn ha, tốn nước ạ.
2: Tại một cái bình đó là 40 gallon,
1: wow, tốn
2: một lần mình xúc ra là mình xúc hết cái nước bình nó ra rồi mình để nó chạy đầy một bình, nếu mà đúng cái loạt xúc á, rồi bắt đầu mình mới xúc thêm một lần nước là mình tốn 80 gallon nước.
1: Ồ, cái đó hơi đau bụng á, dạ, hơi đau bụng nước á.
2: Thành ra là cái đó Trang thấy chả có ai xúc bao giờ trên.
1: À, thì Trang hiểu rồi. Mà nhiều khi cái một cái bình như vậy nó lát cho tới cả hơn cả chục năm, 20 năm phải không anh Trường ha?
2: Dạ, một cái bình trung bình là nó đang thi 6 năm thì Trang thấy chừng trung bình là 13-14 năm là nó bắt đầu
1: năm.
2: Là nó gì xét nó hư rồi, ok.
1: Nếu nó hư thì mình tính. Rồi.
2: Nhưng mà ví dụ như là trung bình đó mình xài tới 14 năm thay rồi cho nó rồi cho chắc ăn tay, nó sẽ ép tim lắm, ok, không biết nó bể giờ nào, ok.
1: Bị. Nó bể ghê lắm, thì Trang đã chứng kiến nó bể một lần rồi đó. Cái bình water heater nó bể giang mà lúc đó hay là cái bình đó nó nằm ở trong ở ngoài gara đó chứ không phải trong nhà.
2: Ok, vậy ngoài ra thì có dầm dò như trên là cái nhà thì nó ngập nhà.
1: Thì đó
2: nhà mà không có insurance đó là chết luôn á.
1: Thì đó nó mệt luôn á, nó bể ở ngoài gara thì Trang đã thấy một lần rồi, nó mệt lắm, mà hên là ở ngoài gara đó chứ trong nhà thì không biết làm sao. Thì bây giờ nãy giờ mình nói về cái water heater, thì bây giờ mình nói về cái liên quan đi là cái water softener đó anh Trường. Thì tụi Trang biết là nhiều khi mấy cái nước bây giờ nè nó cũng khó chịu lắm. Mình tắm cái da mình nó thật là khô. Thì bây giờ mình muốn install cái water softener đó. Thì mình, cái cách nào là cách tốt nhất để mình làm? Rồi muối làm sao? Rồi mình phải mướn thợ hay là tự mình làm được hay không?
2: Nó cái đó phải mướn thợ được, tại cái đó phải làm ống lại. Nó làm chuyện lắm, ok.
1: Nó liên quan tới điện không anh Trường hay là chỉ về nước? Plumbing thôi.
2: Có, nó phải có chỗ cắm điện chứ.
1: À, vừa điện vừa plumbing.
2: Mấy cái softener nó có cái control ở trên, thành ra nó có đồ cắm điện. Mình phải cắm điện vô để nó control giờ nào nó xả nước.
1: À.
2: Hồi xưa đó, cái water softener đó là mỗi tối nó tự, nó mỗi tối nó sẽ xả. Ok. Nhưng mà có nhiều người ta không có xài, mà mình xả làm cái gì, một lần nó xả ra nhiều nước lắm. Nó rửa cái muối đó ở trong, cái muối đó nó rửa cái chemical. Ok. Thì sau này mấy cái bình mới này nó chế ra thì 1.000 gallon thì tao sẽ xả nước tao rửa một lần. Ok.
1: Ừ.
2: Chứ còn hồi xưa nó tốn nước vô cùng, tại tối nào nó cũng rửa cho anh. Mình không xài, mình đi chơi chạy động nó cũng rửa nó. Ok.
1: À, nó rửa là sao, nó xả nước ra rồi nó ấy nước khác vô, nó bỏ nước khác hả hay sao?
2: No. Tại vì cái bây giờ anh phải giải thích cái hệ thống softener nó là như vậy.
1: Dạ.
2: Thì nó có một cái bình ở trong đó, nó có cái chemical, nó là một cái chất nó giống như là than vậy đó.
1: Nó đốt.
2: Tại vì có làm trình tháo, không phải nó đốt. Mà cái than nó là
1: hả?
2: Nó giống như là nó 500, nó hít mấy cái chlorine vô.
1: À.
2: Ok. Ví dụ như là mình gắn một cái bình water softener thì trước khi vô cái bình water softener nó sẽ tặng cho mình một cái đồ lọc luôn, filter đó.
1: Ừ.
2: Nó lọc mấy cái đồ dơ ra cái đã, rồi bắt đầu nó mới chạy vô cái hệ thống water softener. Thì trong cái bình mà của water softener thì nó có một cái chất than ở trong đó mà nó vụn ra, nó nặng lắm, nó dài lắm, nó bự lắm.
1: Ừ.
2: Thì cái nhiệm vụ của cái than đó là nước nó chạy qua thì nó hút lại cái chất chlorine. Ok. Nó hút lại trong đó, nó như 500 vậy, gặp chlorine chạy qua đó là nó hết lại hết trời. Ok. Thì bắt đầu hết chlorine thì bắt đầu nó mới chạy vô trong nhà mình, thành ra nước của mình nó sẽ clean, nó sẽ clear. Ok. Còn cái muối để làm cái gì?
1: Yeah.
2: Nó chạy 1.000 gallon thì cái đó nó hít vô trong đó hết trơn rồi nó còn chỗ đâu nó làm việc nữa. Thành ra là 1.000, sau khi 1.000 gallon á thì nước muối nó mới chạy cho nước muối rửa cái nước muối. Thì nó có cái đặc tính của cái nước muối đó là nó hít cái chlorine ra. Ok, nó lấy cái chlorine ra nữa.
1: Mm.
2: Rồi xong cái đem nó xả ra ngoài.
1: Yeah,
2: thành ra là cái chất than đó nó mới sạch sẽ để bắt đầu nó làm việc tiếp theo.
1: Mm.
2: Ok. Chứ giống như một cục 500 mà nó hít đầy chỗ rồi còn chỗ đâu mà nó hít nữa.
1: Yeah.
2: Thành ra là cái nước muối đó nó lại chạy vô nó rửa cái nước muối thì nó lại hít cái chlorine, nó lọc cái chlorine rồi xong rồi nó chạy nước ra ngoài.
1: Mm.
2: Đó. Thì cái nước muối của nó là chỉ có nhiệm vụ làm vậy thôi. Nó chỉ rửa cái chất chlorine ở trong đó thôi. Có nhiều người không biết á, thì ngồi cà phê nghe mấy người nói chuyện nói, ơi đừng gắn cái đó trong nước trong nước mình nó có muối ở trong đó, thì nếu mặc dù là mình tắm thôi nhưng mà những người mà bị cái gì mà kỵ muối ăn mặn đó.
1: Yeah.
2: Nó vô người mình thì sao vậy?
1: Nước làm sao nó vô? Như vậy tổng lại tắm biển rồi nó vô. Muối nó ngấm vô người mình ở ngoài da thôi chứ, phải không?
2: Đó, thì người ta rất nhiều cà phê người ta nói chuyện luôn lắm liên tới cái đó. Mà bị cao máu hay là cái gì nó vô rồi. Có nhiều mình chất muối nó sẽ nhiều quá. Nó cái đó người ta nói vậy là không có đúng. Tại vì cái muối đó là nó để nó rửa cái than đó, để nó lấy cái chlorine ra. Để cho cái than đó nó clean và nó làm việc tiếp theo. Ok, nó chỉ có vậy thôi. Tại cái than đó là cái 500 mà nó hít cái chlorine lại, nó giữ cái chlorine lại trước hết trơn.
1: Yeah.
2: Okay. Thành ra là nước vô trong nhà mình không có còn cái chlorine nữa. Thì là nó sạch. Tại vì ở cái tiểu bang này đó là nước nó sạch. Có những tiểu bang mà nó không tại như nó ở gần sông gần hồ gần biển cái gì, nó cái hệ thống lọc nước của nó không có dơ lắm, thành ra nó không có bỏ chlorine vô trong đó.
1: Yeah.
2: Thành ra có những tiểu bang cái nước của mình mà không tên mình uống nó ngọt như là cái gì nước tốt đàng hoàng, ok.
1: Yeah.
2: Không có cần lọc gì trơn, trong khi cái tiểu bang này thì chừng nghĩ là nhà nào cũng nên có một cái hệ thống đó rất là tốt đó. Thứ nhất là thứ qua rồi heater không có bị đóng cửa, giặt đồ nó rất là sạch nha, tại nó không có mấy cái trắng ở trong đó.
1: Đúng rồi. Và em cũng nghe nói là trước khi mà mình gắn cái water heater, cái bình nước nóng á, là mình nếu mà là tốt nhất là mình nên có cái water softener trước, thì lúc đó nó mới tốt hơn.
2: Không còn cái
1: phải không?
2: Bây giờ mình chưa có, thì bây giờ cái scale nó đóng trong cái water heater nó cũng thích time long lâu lắm phải không? Thành ra không có. Bây giờ mình gắn cái để mình xài trong nhà mình. Thứ nhất là mình giặt giũ nó cũng sạch sẽ, mình rửa chén rửa dĩa nó rất là sạch sẽ. Mà như ở nhà mà thường thường một tháng bỏ chừng một bịch muối, nhà chừng không có nhiều người ở, hai tháng thì mới xài hết bịch muối có 7-8 đồng chứ.
1: Nhưng mà anh Trường, lúc mà mình mình bỏ bịch muối khác vào cái bịch muối cũ á, là nó tự nó tan đi rồi nó mất đi, hay là nó làm sao, hay là mình phải hốt ra rồi mình thay cái muối mới? Mình làm sao?
2: Nước cái vô muối mà nước cái vô từ từ
1: cái nó tan, hòa tan phải không?
2: Nó tan à.
1: Ừ, dạ.
2: Thành ra là một cái thùng á, cái thùng mà đựng muối á.
1: Dạ.
2: Và thường thường lúc mà mình bắt đầu mình làm, mình bỏ chừng 4 bịch muối vô. Ok. Thì khi nào mình thấy nó nhúc xuống thì mình bỏ muối vô thêm.
1: À, cứ bỏ thêm như vậy.
2: Bỏ thêm vô như vậy. Tại muối nó sẽ rút xuống mà nó xài thì nó sẽ tan, nó rút ra.
1: Dạ vâng.
2: Nhưng mà như trường á thì chờ nó không biết, giờ sợ quên đó, ra mình cứ mua 3 bịch muối để sẵn ra.
1: Rồi còn cái thang sao? Còn cái thang?
2: Cái thang thì nó nằm ở trong đó, khi nào mà cái thang mà nó hết quốc rồi đó thì là đem cái bình đó đi dục, đi mua cái hệ thống mới. Mà cái thang nó cầu 10 năm nó mới hết.
1: Tức là one apply, one một lần thôi, one time thôi ha.
2: Dạ. Đó,
1: em hiểu rồi.
2: Cái thang nó thay được, nhưng mà cái thang nó thay làm cái gì, nó cũng có bán thang để cho mình thay. Nhưng mà thay cái thang đó nó cực lắm, mà nó rất là công phu. Với một cái hệ thống water softener giờ có 700 bạc mà cái thang đó là hết 200 mấy rồi, chưa kể phải mướn người lại thay.
1: Thôi mình mua cái bình mới luôn.
2: Cái thang đó nó cực lắm mà. Thành ra trung bình một cái bình water softener xài được 10 năm. Ok. Nó có bây giờ thường thường cái bình đó mua khoảng chừng 600 mấy, 700. Ok, tùy khi có khi nó sale còn có 500 mấy thôi.
1: Dạ.
2: Ok, tiền công gắn là từ 400 tới 600, tính ra là 1.300. Xài được 10
1: năm.
2: 10 năm.
1: Dạ.
2: Tức là 1 năm có 130 à.
1: Vẫn còn trẻ.
2: 130, tháng có 10 đồng rồi.
1: Dạ, mà nó được, nó benefit nhiều lắm anh Trường. Chị Trang thấy là tắm rửa da nó không có bị khô là thứ nhất nè, không bị đọng mấy cái trắng trắng là cái thứ hai.
2: Rồi xong rồi mấy cái chỗ rửa chén,
1: nó
2: không có bị đóng ten.
1: Không có bị đóng.
2: Đồ stainless steel bây giờ nó đóng trắng trắng đầy.
1: Thật mình lắm, chùi bao nhiêu nó cũng. Dạ vâng.
2: Bây giờ đến cái trình độ mà những người nào mà nó xài qua cái water softener nhà người ta hư là người ta kêu lại làm liền. Ok.
1: 10 năm thì cũng được. Nếu mấy năm thì còn consider, còn nghĩ lại. Phải không?
2: Mà xài cái đó rồi là thích lắm. Ok. Không có bị rụng tóc, không có bị ngứa. Nhất là mấy người Việt Nam mới qua đó hay bị ngứa da, tắm nó xong biết
1: đúng
2: sao
1: rồi. Cái chất
2: cứ bị ngứa quá.
1: Yeah.
2: Chạy thay rắn cái đó vô cái lông cái hết bịch. Ok, không có bị rụng tóc nhiều, tại vì nó chuyện rất là lọc ra hết cái chất chlorine. Ok, thật ra là đến nỗi mà chị nói là người nào đã xài rồi nó hư là không có chịu được phải xài liền, chứ nó cái nước kia nó kỳ quá.
1: Anh Trường, nếu mình có cái đó, cái lúc mà mình đặt thường thường mấy cái sink của mình đó, mình hay đặt mấy cái ống mà nước lọc á, mình làm mấy cái ống nước lọc để mà mình uống ngay thẳng luôn từ cái ống nhỏ nhỏ đó. Thì có thể nếu mà cái nước của mình có water soft thì biết cái đó có, nó hơi có cái vị hơi mặn mặn.
2: Okay. Còn cái đồ mà mình và cái máy mà đặt dưới sinh là một cái hệ thống khác nữa. Okay.
1: Thì nó cũng dùng cái nước đó phải không, hay là different
2: nó
1: cũng nước?
2: Cái nước đó, thì cái nước đó nó lại sạch sẵn rồi, bây giờ nó qua
1: sạch
2: cái hệ thống
1: nước
2: của mình là nó lại perfect. Có nhiều cái nó quảng cáo mà còn uống còn ngon hơn nước, nó còn tốt hơn nước ở trong chai nó bán mà.
1: À, đó là cái lọc á. Cái lọc ngay cái chỗ cái sinh rửa chén á, mình hay gắn một cái đồ lọc nước á. Đúng rồi, để mình uống á.
2: Thì cái nước đó uống rất là, có nhiều cái nước uống rất là ngon, uống ngon hơn cái nước như trong chai.
1: Nhưng mà
2: nước trong chai nó nhiều khi nó không có lọc sạch bằng cái nước của mình đó qua cái hệ thống water softener. Tăng người qua cái hệ thống đó lọc, nó còn lọc còn sạch hơn cái nước ở trong kia nữa. Nhìn thấy người ta đi ra ngoài, người ta xách cái thùng đi ra ngoài, người ta đi mua nước á.
1: Dạ.
2: Mấy cái máy bán nước mà ngoài đường nó để bán nước mà một gallon bỏ mấy đồng hay mấy chục xu mình
1: cũng biết. Dạ, dạ.
2: Thật ra cái hệ thống lọc ở trong đó nó bằng cái hệ thống lọc ở nhà mình chứ đâu.
1: Chứ mình mua về mình bỏ, thường thường thì Trang cũng nên recommend á. Nếu mà ai mà có thể làm được, cũng không có mắc anh Trường, phải không?
2: À,
1: mình mua về mình gắn, nhờ người nào handyman gắn cho mình. Dạ.
2: Có nghĩa là
1: anh Trường ơi, bây giờ
2: à,
1: thôi thì mình mời một vị thính giả đi anh Trường ha. Rồi.
2: Dạ.
1: À, cho phép chị Trang được mời 7529 ạ.
0: Dạ, chào chị Thùy Trang, chào anh Trường.
1: Dạ, chào
0: em
1: chị.
0: Hỏi thăm em mới vừa nghe.
1: Dạ.
0: Em mới nghe anh Trường nói là cái gắn cái water softener á,
1: Dạ.
0: thì anh Trường nó mua có nhiều khi on sale thì có 500 mấy, 600 mấy gì đại khái
1: Dạ.
0: vậy, mà tiền công thì gắn 600, mà em muốn biết là cái lỗ đó mình mua ở đâu, hay là anh Trường mua giúp giùm luôn hay sao ạ? Nó bao nhiêu ra lông ạ?
1: Nếu anh Trường làm hả?
2: Không, cái đó
0: Dạ,
2: không
0: nếu
2: có
0: anh
2: ra
0: Trường làm.
2: lông gì, cho nó chỉ chạy nước qua nó lọc thôi chứ đâu có ra lông gì.
1: Không không, chị hỏi nếu mà
0: Ồ vậy
1: chị muốn
0: hả, cái bình
1: gắn.
0: lớn nhỏ sao?
2: Hả?
1: Nếu mà chị muốn
0: Ủa
1: gắn cái bình hả chị muốn gắn cái bình water softener hả?
0: dạ,
1: Thì anh
0: mà cái
1: Trường
0: bình đó
1: chỉ.
0: là nó có lớn nhỏ gì như thế nào không á?
2: Không, nó có cái loại, ok bây giờ nói đúng ra đó, thì nó có cái loại mà nó hiệu trung bình nó tính là 48.000 gram, tức là nó lọc nước là trung bình là như vậy. Có nhiều nhà người ta muốn là nước super super clean luôn, thì nó có 64.000 gram, 68.000 gram. Nó tính theo cái gram nước, là cái độ lọc của nó rất là sạch mà nước nó rất là mịn đó. Cái water softener đó nó hay lắm, mình mở nước ra cái nước nó chảy xuống nó mặn lắm, biết không? Gắn qua là softener thấy nó chảy, mình thấy cái tay mình, thấy bây giờ mình lấy cái tay mình hứng nước thấy nó nhẹ hiều à, thành ra người ta mới kêu là qua là softener, tức là cái nước nó sẽ soft lắm, ok nó vậy thôi.
0: Em
2: Thành ra nhưng mà
0: vậy.
2: mình mua cái trung bình đó là 48.000 gram và xài perfect rồi, mình đâu
1: Nhưng
2: có cần phải cầu kỳ mà mình
1: mà
2: đó.
1: thì Trang á, thế nếu gia đình chị có một người cho tới hai người á, thì chị mua khoảng
2: Nó
1: 24 cho
2: mấy
1: tới
2: người đúng rồi.
1: 32 ngàn. Còn nếu mà ba người cho tới năm người thì mua 48 ngàn như anh Trường nói.
0: Dạ, vậy em tưởng đâu là nó
2: Thì
0: có
2: nó
0: bình
2: là
0: lớn, bình nhỏ chứ tại em không biết.
2: cái nó tính theo là cái grain của
1: Cái
2: nó, cái
1: ren.
2: độ lọc của nó
1: Dạ.
2: sạch cỡ nào, ok đó vậy thôi,
0: Dạ, dạ,
2: chứ nó không có
0: dạ.
2: tính là bình lớn bình nhỏ như trên á.
0: Ok anh
1: Vậy là
0: Trường,
1: có
0: vậy
1: một
0: để
1: sai
0: số
1: thôi.
0: chương trình em lấy.
1: Dạ.
0: Dạ, em lấy số phone anh Trường, anh nhờ anh Trường giúp giùm em.
1: Dạ. Chút
2: Dạ.
1: xíu nữa anh Trường cho số điện thoại của anh Trường á, rồi chị gọi anh Trường offline ha, nếu mà chị muốn
0: Dạ,
1: restore cái
0: dạ,
1: water
0: dạ,
1: soft được.
0: dạ.
1: Dạ vâng. Rồi chị
0: Dạ,
1: Trang cảm ơn chị
0: dạ,
1: nha.
0: dạ. Dạ, em cảm ơn chị, cảm ơn anh Trường nhiều.
1: Dạ rồi, chị
0: Dạ.
1: Trang cảm ơn chị đã gọi vào. Xin chào.
2: Trong
0: Dạ.
2: mà nói về cái vấn đề
1: Anh
2: water
1: Trường ơi,
2: softener thì thấy dạ.
1: bây giờ mình còn có 2 phút nữa thôi là hết hết giờ rồi, nhanh quá anh
2: Ok.
1: Trường. Anh em mình nói chuyện vậy mà mau quá, bây giờ thôi anh Trường phải đúc kết lại, rồi anh Trường cho số điện thoại của anh Trường nha. Nếu mà như chị hồi nãy hoặc là quý vị khác có muốn cần thì gọi anh Trường offline. Dạ.
2: Ok, thì bây giờ mình nói một câu nữa là
1: Dạ.
2: theo như chị nghĩ cái water softener nó là cái must cho những cái nhà Texas, ok, xài
1: Đúng.
2: đi, nó không có bao nhiêu tiền cho
1: Trang
2: mình,
1: đồng
2: rất là
1: ý.
2: thích, nó rất là đỡ.
1: Dạ.
2: Từ giặt giũ nó cũng sạch sẽ, rửa chén nó cũng sạch sẽ hơn, mà tính ra giống như chị nói đó, có 10 đồng một năm hay là trăm đồng một à, trăm đồng một năm, rồi có 10 đồng tháng, cái đó rất là good, ok,
1: Dạ.
2: xài không bao giờ hối hận,
1: Thấy tắm cái
2: ok.
1: da nó mềm mại không rụng tóc là được rồi đó. Là
2: Thành
1: mấy cô thích
2: ra
1: rồi.
2: là nước lên tắm thấy nước nó chảy xuống nó nhẹ nhẹ, chứ không phải giống như là nước
1: Dạ.
2: nó chảy mặn nó đập vô người mình
1: Dạ.
2: đâu, ok. Thành ra nó mới kêu là water soft nè, ok, nó mềm lắm, cái nước cái làn nước nó chảy rất là mềm, rất là tốt, ok. Thì cái đó là nhìn thấy là nhà nào cũng nên có cái đó, nó
1: Dạ vâng.
2: rất là hữu ích. Ok, và tới đây chương trình cũng hết rồi, thì số phone của trường là 713 366 6381. Thì chương trình cũng hết rồi, thì trường cũng xin kính chúc quý khán giả một ngày cuối tuần thật là vui vẻ, và xin hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ tới.
1: Dạ vâng, một lần nữa thì Thùy Trang cảm ơn anh Trường rất nhiều đã đến với chương trình hôm nay và đã chia sẻ những cái ý kiến và những cái chuyện rất là hữu ích cho tới quý vị. Và Thùy Trang hy vọng là quý vị nhà nào cũng có một cái water softener nha, nhất là nhà nào có mấy cô nhiều nhiều và cũng có cái water heater, phải không? Và Thùy Trang cảm ơn và tạm biệt quý vị thính giả và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài. Xin chào tạm biệt và chào anh Trường.
3: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832 907 7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. địa chỉ 9999 Bellevue Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
7: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
6: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
7: Có nhân viên nói tiếng Việt.
6: Địa chỉ 126 Elridge.
7: Điện thoại 832-939-8956.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết giả tưởng thần tiên kiếm hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lòng âm thanh của Vĩnh Phước. Chương 72. Quỳ Ngưu. Trong đêm đen thăm thẳm, một cơn mưa ngập trời nhất tề ập xuống. Từ biển khơi phía xa ùa tới một trận gió cực kỳ mãnh liệt, như giả thú sổ chuồng gầm gừ phóng về cái tiểu đảo trơ trọi này. Thế mưa hợp gió bao trùm cả trời đất, chẳng mấy chốc đoàn người đã bị chìm ngập trong cơn mưa gió đầy trời này. Trương Tiểu Phàm đang theo sau mọi người phải dừng chân lại, đưa tay lên miễn cưỡng che chắn phần nào cơn mưa gió đang ập đến. Những hạt mưa to như hạt đậu đập vào mặt đau rát. Phía trước, biển khơi hùng vĩ dậy sóng, tưởng chừng như một dã thú khổng lồ đang lay tỉnh sau giấc ngủ say, bắt đầu gầm gừ. Trước mặt mọi người lúc này là một bờ cát dài, xa đầu bên kia của bờ cát là biển cả đang sôi sục. Trong bóng đêm vô tận, những ngọn sóng càng lúc càng cao theo nhau ập đến, ầm ầm vỗ vào bờ cát. Mỗi một cái vỗ xuống như chấn động cả mặt đất. Một con sóng, lại một con sóng. Tưởng chừng như một cự thú hung ác nào đang dậm chân, từng bước một tiến về phía họ. Bầu trời lại vô cùng yên lặng, mây đen che phủ, nhưng tuyệt nhiên không một tiếng sấm nào nổ ra. Mọi người biến sắc, oai nghiêm của trời đất quả là to lớn. Điền Linh Nhi lo lắng quay sang Tống Đại Nhân nói: Đại sư huynh, làm sao bây giờ? Chuyện gì xảy ra vậy? Tống Đại Nhân trong lòng cũng kinh hãi, xưa giờ cũng chưa từng gặp qua cảnh tượng như thế này. Nhất thời cau mày, không biết đây có phải là điềm lành không. Trương Tiểu Phàm đứng ở phía sau trong lòng vô cùng lo lắng. Dù ngày trước tại Vô Tình Hải ở Tử Linh Uyên đã từng thấy qua cảnh tượng Hắc Thủy Huyền Xà lúc xuất thế, nhưng nghĩ đến uy lực của Hắc Thủy Huyền Xà, thật không sức con người nào chịu nổi, toàn thân lạnh toát. Nghĩ đến đây, lòng chợt lay động, vô thức nhìn về phía bên Lục Tuyết Kỳ. chỉ thấy nữ tử mỹ lệ đó im lặng đứng bên kia. Mưa gió thổi vào y phục làm nàng càng thêm diễm lệ. Gương mặt trắng ngần đang quay nhìn về hướng biển khơi đen thẳm, ngơ ngẩn xuất thần. Á! À! Đỗ Tất Thư ở phía trước chợt kêu lên một tiếng. Mọi người nhìn về phía trước, hình như có dáng người. Mọi người kinh ngạc phóng tầm mắt về phía đó. Quả nhiên thấy trên bờ cát phía xa khoảng mấy mươi trượng, từ bóng đêm xuất hiện thân ảnh vài chục người. Tất cả mặc đồ đen toàn thân, trong đêm tối thật khó phát giác sự xuất hiện của họ. Nhưng Đỗ Tất Thư đi đầu luôn chăm chú nhìn về phía trước nên đã phát hiện ra. Mặc dù đã phát hiện ra nhóm người đó, nhưng trong đêm mưa gió đầy trời như thế này, bóng tối càng thêm dày đặc. Mọi người nhìn không rõ nhóm người đó đang làm gì, chỉ thấy họ phân tán trên bờ biển trông rất hối hả. Điền Linh Nhi nhíu chặt mày, quay sang hỏi: Huynh có nhìn rõ những người đó là ai không? Đỗ Tất Thư cùng Tống Đại Nhân cùng lắc đầu. Chợt Lục Tuyết Kỳ ở phía sau nói: Những người đó là người của Mai Giáo. Điền Linh Nhi hơi giật mình một cái, nhưng lập tức hiểu ra ngay. Lúc này trên Lưu Ba Sơn, toàn bộ môn hạ chính đạo đang giao chiến cùng Mai Giáo. Sự có mặt kỳ quái của những người này trên bờ biển lúc này đã tố giác sự tình. Nghĩ đến đây, trong lòng càng thêm lo lắng. Nhớ lại lúc nãy khi giao chiến với người Mai Giáo, không thấy ai chạy về phía này. Tính sao bây giờ, Đại sư Huynh? Mọi người đều nhìn về hướng Tống Đại Nhân. Tống Đại Nhân do dự. Sự có mặt kỳ quái của những người này trên bờ biển lúc này đã tố giác sự tình. Nghĩ đến đây, trong lòng càng thêm lo lắng. Nhớ lại lúc nãy khi giao chiến với người Mai Giáo, không thấy ai chạy về phía này. Tính sao bây giờ, Đại sư Huynh? Mọi người đều nhìn về hướng Tống Đại Nhân.

kêu gọi mọi người hướng sang bên mà đi, rời ra vùng bờ cát. Không ngờ mọi người vừa đi được vài bước, từ biển khơi rầm rầm truyền đến một tiếng gầm vang dội. Trong phút chốc, mưa gió sấm đồng thời rền vang cả đất trời. Một ánh chớp nhá lên như làm tê liệt không gian, rồi lại một tiếng sấm ầm ầm nổ lên. Mặt biển trồi lên như một hòn núi, rồi chợt chẻ sang hai bên, rồi vô số bọt nước tung lên. Trong cơn mưa gió cuồng thét, một âm thanh ầm vang, từ biển đen sâu thẳm vọt lên một thân ảnh khổng lồ, rồi nặng nề đáp xuống. Cả Lưu Ba Sơn như rung lên một lượt. Bọn Trương Tiểu Phàm nhất thời như ngừng thở. Đây quả là một kỳ thú to lớn vĩ đại. So với linh tôn Thủy Kỳ Lân trên đỉnh Thông Thiên Phong ở Thanh Vân Sơn lớn hơn một chút. Toàn thân nhìn giống như trâu, màu xanh thẳm, nhưng trên đầu lại không có sừng. Nhưng điều kỳ lạ nhất là phần thân dưới kỳ thú này chỉ có duy nhất một cái chân mạnh mẽ vô song mọc từ phía dưới bụng nó. Thoạt nhìn giống như người ta làm trò một chân trong dân gian, cho nên trong cái vẻ ngoài hung hãn của nó lại mang một chút gì đó hoặc kê, khả ái. Lúc này những hắc y nhân ngay lập tức âm thầm lui vào bóng đêm. Nhưng ở trên bờ cát, cứ cách khoảng một trượng lại có một vật kỳ quái phát ra ánh sáng ảm đạm màu đỏ. Những vật này sắp thành một vòng tròn ngay phía trước mặt kỳ thú kia. Trong đêm tối và mưa gió đầy trời thế này, vòng tròn ấy vẫn rất nổi bật. Người Thanh Vân Môn ai nấy mặt mày chăm chú, không biết bọn người ma giáo giở trò quỷ gì, nhưng xem dáng vẻ bọn họ dường như chỉ muốn đối phó với kỳ thú này. Nhưng cái bẫy này lại quá rõ ràng, trong bóng đêm ai cũng dễ dàng thấy được. Không biết kỳ thú đó rốt cuộc sẽ thế nào. Kỳ thú sau khi vọt lên từ lòng biển, tựa hồ như cảm thấy điều gì đó, chỉ đứng nơi đầu sóng ngoài bờ biển mà không bước lên. Cái đầu to lớn của nó cứ rướn lên như muốn ngửi cái gì đó trong không khí. Bỗng Đỗ Tất Thư giật mình, kêu thất thanh: "Hỏng rồi, anh chàng này mắt không được tốt." Mọi người nhất tề phản ứng. Lúc này những điểm sáng đỏ trên bờ cát rất là dễ thấy, nhưng kỳ thú ở phía đối diện lại như không thấy gì cả. Có thể lúc trước nó toàn sinh sống ở biển sâu, chưa bao giờ sử dụng mắt, cho nên mắt nó bị thoái hóa chăng? Không hiểu sao người Thanh Vân Môn đối với kỳ thú này tỏ ra có chút lo lắng cho nó. Dường như sau khi để người ta nín thở một đoạn, sấm sét lại nổi lên, mưa gió tơi bời. Nhưng kỳ thú như thể không nhận thấy gì cả, chỉ mãi lắc lư cái đầu, cũng không thấy nó dụng lực như thế nào. Không trung một tiếng sấm rền vang, thân hình to lớn của nó bay vọt lên không, hướng về phía trước. Cái chân rắn chắc của nó dẫm phịch xuống bờ cát, nơi phía trong của cái vòng tạo bởi các điểm sáng đỏ tạo nên một dấu chân sâu hoắm. Cùng lúc đó, trong bóng đêm thâm thẳm vang lên tiếng niệm chú thần bí, âm thanh như tiếng rên rỉ từ cõi u minh, thâm thẳm lan xa trong đêm mưa gió phiêu đãng. Ngay sau khi các chú văn thần bí đó ngân lên, các điểm sáng màu đỏ yếu ớt lúc nãy giờ đột nhiên sáng bừng lên. Các hắc y nhân biến mất lúc nãy bây giờ cũng đã quay trở lại đứng cạnh các vật thần bí đang sáng đỏ đó. Kỳ thú đó đột nhiên ngửa đầu rống lên một tiếng khổ sở. Âm thanh tựa hồ như có thể nhìn thấy được cả từng đợt sóng âm lan ra. Mưa gió ào ạt rơi xuống, sấm sét vang trời, chớp giật mãnh liệt. Lúc này, các hắc y nhân đồng loạt đặt tay lên các vật thần bí kia. Tức thì, những vật đó quang mang đại thịnh, chiếu sáng đỏ rực. Mỗi vật cách nhau chừng một trượng, chợt đồng thời chiếu ngang ra một tia sáng, chớp mắt đã kết thành một vòng tròn lớn, đỏ rực. Mọi người chưa kịp phản ứng gì, lại thấy cái vòng sáng bay vọt lên không.

tạo ra vô số tia sáng hướng thẳng lên, làm thành một bức tường ánh sáng dày đặc, giam kỳ thú vào trong. Trên không trung, các tia sáng đó gặp ngang lại, hội tụ vào tâm vòng của vòng tròn. Bóng đêm bị đẩy lùi từ bao giờ, lúc đó trên không trung một thân ảnh từ từ xuất hiện. Quỷ vương ngạo nghễ đứng trên không trung trên chiếc cổ đỉnh màu đỏ, sắc mặt nghiêm nghị, hai tay bắt pháp quyết trước ngực, miệng lăm râm niệm các câu thần chú kỳ bí. Tất cả các tia sáng đỏ cứ liên tục hội tụ vào cái cổ đỉnh dưới chân ông ta. Lại một âm thanh cuồng nộ. Kỳ thú đang bị giam trong vòng ánh sáng kích động phẫn nộ, nhắm thẳng vào bức tường ánh sáng mà đâm vào. Gương mặt quỷ vương lộ một chút căng thẳng, tiếng niệm chú trở nên gấp gáp hơn. Ở phía xa, nhóm người của Thanh Vân Môn trố mắt há hốc. Thật ra lúc này là cơ hội để chạy trốn tốt nhất, nhưng bọn người họ cứ liên tục nhìn không chớp mắt. Trên không, dường như ngay phía trên đỉnh đầu quỷ vương, một tiếng sấm nổ ầm vang. Đồng thời, kỳ thú cũng đâm sầm vào mặt trên của cái lồng ánh sáng. Một âm thanh vang tận chân trời. Cái lồng ánh sáng rực đỏ đó rung lên không ngớt. Vô số tia điện xuất hiện tấm màn ánh sáng đó, xẹt ngang xẹt dọc, tạo ra âm thanh rất chói tai. Các hắc y nhân đứng phía dưới chân kỳ thú, cách một bức tường ánh sáng, thân hình cũng rung lên không ngớt. Trên không, sắc mặt quỷ vương phút chốc trắng bạch ra. Nhưng sau khi bị rung lên kịch liệt như vậy, cái lồng ánh sáng vẫn không hề suy xuyển, dần dần ổn định trở lại. Quỷ vương lại trấn chân xuống cổ đỉnh, trong tư thế vô cùng ngoạn mục. Kỳ thú như nổi điên, toàn thân phát xuất thanh quang, cứ từng cái đâm sầm vào bức tường ánh sáng đang vây hãm nó. Cùng lúc đó, sấm chớp cứ liên tục nổ vang trời. Mưa gió điên cuồng gào thét, dường như trên chín tầng trời, lôi thần đang phẫn nộ gầm rống. Trận sấm sét rầm rĩ đó, mỗi tiếng đều như chấn động Lưu Ba Sơn, chấn động cả đại dương. Nhưng dưới cái uy thế của trời đất này, cái lồng ánh sáng này không hiểu sao vẫn không hề nghiêng ngả, vẫn sừng sững úp xuống kỳ thú. Thời gian chậm chậm trôi qua, kỳ thú càng tông vào bức tường ánh sáng, càng về sau càng vô lực. Bất quá chỉ làm cho nhóm người ma giáo ở phía ngoài chấn động, còn quỷ vương đứng trên không lại vô cùng vững vàng. Chỉ có điều sắc mặt quỷ vương nhợt nhạt. Rõ ràng việc vây bắt cổ kỳ thú này, mặc dù có sự hỗ trợ của cổ đỉnh pháp bảo, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trên bờ cát, mấy chục hắc y nhân quá nửa đã ngã ra đất do bị đại lực chấn động quá mạnh. Những người còn lại đứng xem mà cũng ngã nghiêng ngã ngửa. Chỉ một vài người đạo hạnh cao thâm là kiên trụ được ở chung quanh vòng sáng. Mưa gió đầy trời bây giờ đã dần dần ngớt, dường như báo trước sự việc gì đó. Quả nhiên, sau cú tông cuối cùng vô dụng, kỳ thú thở khì rồi rống lên một tiếng, không cử động nữa. Người Thanh Vân Môn đưa mắt nhìn nhau, tất cả nhất thời không nói được lời nào. Một lúc sau, Đỗ Tất Thư hướng sang Tống Đại Nhân hỏi: Đại sư huynh, chúng ta nên làm gì bây giờ? Trương Tiểu Phàm cũng hướng nhìn về phía Tống Đại Nhân. Việc theo dõi trận chiến kinh tâm động phách vừa rồi đã làm tâm trí hắn lay động. Không hiểu sao, hắn cảm thấy mũi lòng với con kỳ thú kia, trong thâm tâm ẩn chứa ý nghĩ muốn giúp cho nó. Kỳ thực, người Thanh Vân Môn không ai không có mong muốn này. Môn phái của họ đã cùng ma giáo đối địch cả ngàn năm. Này thấy ma giáo hao tốn công phu để vây bắt kỳ thú như vậy, chắc là quan hệ vô cùng trọng đại. Nhưng Tống Đại Nhân thân là đại sư huynh, trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói:
chúng ta không nên gây thêm chuyện nữa. Mau lánh đi thôi. Mọi người nhìn nhau một cái, tự biết lúc này không phải lúc, cùng chạy theo sau Tống đại nhân. Bước từng bước một phía sau là Trương Tiểu Phàm. Đột nhiên phát hiện Lục Tuyết Kỳ không có đi theo sau mọi người, lắp bắp kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lục Tuyết Kỳ đứng yên một chỗ không bước đi. Lấy làm lạ hỏi: "Lục sư tỷ, tỷ làm sao vậy?" Lục Tuyết Kỳ đang nhìn về phía trước, nơi kỳ thú đang bị giam hãm trong cái lồng ánh sáng. Chỉ thấy nó lúc này đang cúi đầu buông tay, dáng vẻ cam chịu, đang hờ hững đứng nơi đó. Mây đen đầy trời khi nãy giờ cũng dần dần tan. Cái uy thế làm thiên địa ngã nghiêng, phong vân biến sắc lúc nó mới phút lên khỏi mặt biển, bây giờ không thấy nữa. Khung cảnh nơi đó lúc này trông như một hài tử tội nghiệp, cùng đồ mạc lộ, cõi lòng chết lặng, cô liêu đứng đó, trông thật thê lương, trông thật ảm đạm. Len keng, len keng, lam sắc quang mang xuất hiện như sao băng, soi rọi bóng đêm chung quanh. Thiên gia thần kiếm được tuốt ra khỏi vỏ, quang mang thanh khiết, phản chiếu gương mặt xinh đẹp tuyệt thế của chủ nhân nó, lạnh lùng xương giá, mục quang yên tĩnh. Lục Tuyết Kỳ từ từ quay đầu nhìn lại Trương Tiểu Phàm, sắc mặt lạnh băng, chậm chậm nói: "Kỳ thú này xem ra quan hệ trọng đại, ngươi mau, các ngươi mau đi đi, ta sẽ theo sau." Mọi người kinh ngạc, Trương Tiểu Phàm há hốc kêu thất thanh: "Tí!" Chỉ nói được một tiếng, đã thấy thân hình mỹ lệ của nàng vọt đi, quang mang như lưu tinh lấp lánh trong đêm, phá tan bóng tối, hướng vào bức tường ánh sáng kia đâm tới. Nhóm người Thanh Vân Môn kinh hãi thất sắc. Trương Tiểu Phàm, Điền Linh Nhi, Đỗ Tất Thư cùng lúc quay về hướng Tống đại nhân la lên: "Đại sư huynh!" Tống đại nhân trên trán mồ hôi nhễ nhại, muốn rời đi chỉ sợ không qua được cửa ải này. Trong lòng cũng tự cảm thấy áy náy, nhược bằng lưu lại nơi đây thì lành ít dữ nhiều. Các sư đệ sư muội niên kỷ còn trẻ không hiểu chuyện, y cảm thấy lo cho tính mệnh của họ, trong nhất thời tâm trạng rối bời. Tốc độ ngự kiếm của Lục Tuyết Kỳ quá nhanh, trong chớp mắt đã vọt tới gần cái lồng ánh sáng của người ma giáo trên bờ cát. Lúc này bọn người ma giáo cũng đã phát hiện thấy việc bất thường, lập tức trở dậy la hét. Quỷ vương vẫn thản nhiên lơ lửng trên không trung, sắc mặt đã trở lại bình thường, lúc này đang cúi nhìn xuống, nhíu mày lẩm nhẩm một câu: "Thiên gia thần kiếm." Bọn ma giáo hắc y nhân thấy Lục Tuyết Kỳ bay vọt đến, trong lúc nhất thời không kịp phòng bị, chân tay luống cuống. Quỷ vương ở trên không cũng không kịp đáp xuống. Kỳ thú trong lòng lúc này như muốn cố gắng thoát ra. Đột nhiên, một đạo thanh quang băng băng bay ngang qua, nhắm Lục Tuyết Kỳ chắn lại. Thiên gia thần kiếm ngân lên một tiếng, đánh vào đạo thanh quang, bức nó lùi một chút. Nhưng thân hình Lục Tuyết Kỳ cũng ngay lập tức bị ngăn lại, cách cái lồng ánh sáng vài trượng. Bạch y thân ảnh tiêu sái của Thanh Long như quỷ mị đột nhiên xuất hiện trước mặt Lục Tuyết Kỳ, đồng thời Càn Khôn thanh quang ngọc giới cũng chui trở lại vào ống tay áo bên phải hắn. "Vị cô nương này," Thanh Long cười với Lục Tuyết Kỳ như thể nàng không phải là địch nhân của hắn, "quỳ ngưu này chúng ta đã tốn bao khí lực mới bắt được, hơn nữa đối với quý phái cũng không có gì phương hại, các người hà tất phải tái khởi phân tranh?" Lục Tuyết Kỳ hít một hơi dài, biết người trước mặt mình đạo hạnh rất cao thâm, tự e rằng mình không phải là đối thủ. Nhưng quay sang bên kia, mục quang lại thấy thân hình của Quỳ Ngưu lúc này cũng đang nhìn về phía này, đôi mắt hấp háy, miệng ư ử những tiếng nho nhỏ, không biết nó đang nghĩ điều gì. "Yêu nghiệt!" Lục Tuyết Kỳ hét lên một tiếng,
không cần biết gì nữa. Thiên gia bảo kiếm lam quang chói mắt phóng thẳng đến Thanh Long. Thanh Long giật mình một cái. Mặc dù hắn đạo hạnh cao thâm, nhưng đối với thiên gia thần kiếm này cũng không dám xem thường. Nhíu mày ngưng thần ứng chiến. Tức thì thanh quang và lam quang như nối liền lại với nhau. Rốt cuộc đạo hạnh của Thanh Long so với Lục Tuyết Kỳ cũng cao hơn hẳn. Không những càng khôn thanh quang giới không thua kém thiên gia, mà chẳng bao lâu sau chiếm được thượng phong. Thanh quang dần dần đẩy lùi lam quang. Trương Tiểu Phàm thấy trước mắt tình thế vô cùng nguy ngập. Tống đại nhân lập tức quay lại, nghiến răng nói gấp: "Tiểu sư muội, muội cùng tiểu sư đệ lập tức mang tứ sư đệ chạy đi, ta và Tức Thư qua đó giúp đỡ, có cơ hội thoát bọn ta sẽ theo sau ngay." Điền Linh Nhi thốt lên: "Đại sư huynh, muội!" Tống đại nhân trừng mắt giận dữ nói: "Hiện tại không có thời giờ để nói những điều vô ích, đi mau." Dứt lời, ra hiệu đổ Tức Thư băng mình phóng đi, bỏ lại Trương Tiểu Phàm và Điền Linh Nhi đứng đó. Kỳ thật, bản ý của Tống đại nhân không muốn can dự vào chuyện bọn họ, nhưng Lục Tuyết Kỳ là người của bản môn, không thể không lo. Nhưng trước mắt tình thế hung hiểm, đối phương lại là Quỷ Vương và Thanh Long hai đại ma đầu, thập phần cấp bách. Y chẳng còn cách nào khác, trước tiên muốn chu toàn cho tiểu sư muội và sư đệ, rồi tự mình qua xem xét. Nếu có cơ hội chạy sẽ chạy. Điền Linh Nhi bị Tống đại nhân nạt một câu, nhất thời giật mình. Từ nhỏ đến lớn, Tống đại nhân rất thương mến nàng, chưa bao giờ quát mắng nàng lấy một câu. Hôm nay đột nhiên bị y nạt một câu, nhất thời nàng không kịp phản ứng. Nhưng nàng dẫu sao cũng là một đệ tử xuất sắc của Thanh Vân Môn, từ nhỏ vẫn luôn tranh cường hiếu thắng. Cau mày trầm tư một lúc, rồi nhìn Trương Tiểu Phàm nói: "Tiểu Phàm, người ở đây chiếu cố tứ sư huynh, ta đi giúp họ một tay." Trương Tiểu Phàm giật mình kinh hãi, nhưng chưa kịp nói lời nào, Hà Đại Trí thụ thương ở kế bên gắng sức nói: "Tiểu sư muội, nơi đó nguy hiểm, muội không qua đó được đâu." Nhưng Điền Linh Nhi đã quyết ý, làm sao nàng có thể nghe lời y mà ở lại. Lúc này trừ phi Điền Bất Dịch có ở đây thì mới có khả năng giữ được nàng. Còn lời nói của Hà Đại Trí, nàng xem như gió thoảng bên tai. Hà Đại Trí thấy Điền Linh Nhi hoàn toàn không nghe lời mình, gắng gượng trở mình, quay sang Trương Tiểu Phàm bảo: "Tiểu sư đệ, mau ngăn sư muội lại." Trương Tiểu Phàm sực tỉnh, phóng vọt lên nắm tay áo Điền Linh Nhi, nói vội: "Tỷ đừng đi, tỷ ở đây để đệ đi tương..." Chữ trợ chưa kịp thoát khỏi miệng, Điền Linh Nhi tính tình nóng nảy, giật tay một cái đã thoát khỏi Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm vội chụp lại tay áo của Linh Nhi, nàng lại hất tay ra. Không ngờ lần này từ tay áo nàng rơi ra một vật tròn tròn nho nhỏ, một viên đá tròn nhẵn đẹp đẽ lăn trong bóng đêm. Bên tai Trương Tiểu Phàm phảng phất một giọng cười đùa của thiếu nữ: "Đợi lát nữa khi chúng ta quay trở về rồi, ta sẽ đem viên đá này tặng lại cho Tề đại ca, huynh ấy nhất định sẽ thích lắm." Hắn đột nhiên ngây người ra, cánh tay lúc nãy vươn ra nắm lấy Điền Linh Nhi vẫn giữ nguyên, toàn thân không cử động. Ở phía sau, Hà Đại Trí la lên: "Tiểu sư đệ, sao không ngăn mũi ấy lại?" Trương Tiểu Phàm giật mình chợt tỉnh, toàn thân toát mồ hôi. Lập tức nhìn xem, chỉ thấy Điền Linh Nhi đã ngự khởi hổ phách chu lăng, nhắm hướng bờ cát khi nãy mà bay. Trương Tiểu Phàm không nghĩ nhiều, lập tức ngự khởi thiêu hỏa côn đuổi theo. Điền Linh Nhi bay lên lưng trời, chỉ thấy Tống đại nhân và Đỗ Tức Thư đã gia nhập trận chiến của Lục Tuyết Kỳ và Thanh Long. Thanh Long lấy một chống ba, nhưng không hề lâm vào thế hạ phong, mà ngược lại vô cùng trầm tĩnh, đối phó một cách dễ dàng. Điền Linh Nhi tuy tính tình nóng nảy, nhưng tư chất thông tuệ, chỉ nhìn qua đã biết Thanh Long đạo hạnh cực cao, pháp bảo lại mạnh. Tự suy tính, nếu chính mình nhảy vào trợ giúp cũng chưa có khả năng thủ thắng. Đảo mắt một cái, lập tức có chủ ý,
nàng không bay về hướng bọn Lục Tuyết Kỳ nữa, mà điều chỉnh phương hướng, âm thầm bay về mặt bên kia của cái lồng ánh sáng. Trương Tiểu Phàm bay theo phía sau, giật mình một cái, nhưng lập tức hiểu ra ngay. Hiện giờ toàn bộ người của ma giáo như bị trận chiến 1-3 của Thanh Long hấp dẫn. Ngay cả người chủ trì tối thượng của pháp trận là Quỷ Vương, Mục Quan cũng nhìn về hướng thiên gia thần kiếm của Lục Tuyết Kỳ đang liên tục biến hóa, nhất thời không chú ý sự có mặt của Điền Linh Nhi. Điền Linh Nhi trong chớp mắt đã tiếp cận phía bên kia của cái lồng ánh sáng. Chỗ này nguyên là vị trí trấn giữ của một hắc y nhân, nhưng bây giờ đã nằm ngang nằm dọc trên bờ biển. Hiển nhiên trong trận kịch chiến vây bắt Quỳ Ngưu lúc nãy đã bị chấn tử. Điền Linh Nhi đảo mắt quét nhanh, đột nhiên để ý thấy tia sáng đỏ thẫm được phát ra từ vật bằng hình dạng như một thiết trùy. Các tia sáng đó cứ bắn lên phía trên rồi hội tụ vào cái cổ đỉnh dưới chân Quỷ Vương đang ở trên không trung. Hiển nhiên những vật này là những vật quan trọng cấu thành pháp trận của cổ đỉnh đang vây khốn Quỳ Ngưu. Điền Linh Nhi không nghĩ nhiều nữa, ngón tay rung động, hộ phách Chu Lăng lập tức bay ra, nhắm thẳng vào cây thiết trùy bên bờ cát đó. Bang! Một tiếng nổ lớn vang lên. Hộ phách Chu Lăng đã đánh mạnh vào cây thiết trùy đang tạo nên cái lồng ánh sáng đó. Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên. Xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào lần sau.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
5: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
4: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
5: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3,000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Làm nhà sáng hùng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855 855 5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insulam

Vân Trang xin gửi lời chào thân thương nồng ấm và ấm áp đến toàn thể quý vị thính giả, đại gia đình của Việt Radio đang lắng nghe làn sóng của chúng tôi trong ngày hôm nay. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ quen thuộc của Houston Muôn Màu. Kính chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, vạn sự hanh thông. Và dẫu công việc có bộn bề đến đâu, thì cũng mong quý vị giữ một tâm thế bình an, thư thái nhất. Thưa quý vị khán giả, nhịp sống tại đại đô thị Houston và tiểu bang Texas rộng lớn của chúng ta chưa bao giờ ngừng chuyển động. Nơi đây là sự tổng hòa của những gam màu đa dạng, có những chính sách vĩ mô chạm đến từng mái nhà, có những phán quyết pháp lý làm thay đổi thói quen, và tất nhiên không thiếu cả những trăn trở về an ninh hay những kỳ vọng vào một tương lai đô thị an toàn hơn. Trong chuyên mục Sắc màu cuộc sống ngày hôm nay, Vân Trang xin mời quý vị cùng dành chút thời gian lắng động, cùng nhìn lại những câu chuyện, những mảnh ghép xã hội đáng chú ý nhất vừa diễn ra xung quanh chúng ta trong tuần qua. Mảnh ghép đầu tiên trong bản tin hôm nay là một sự kiện pháp lý đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ dư luận toàn quốc nhưng có xuất phát điểm ngay tại tiểu bang nhà của chúng ta. Vừa qua, một người đàn ông tại Texas đã bị bồi thẩm đoàn chính thức tuyên án có tội với cáo buộc nghiêm trọng, đó là cố ý lật đổ chính quyền liên bang Hoa Kỳ. Đứng ở góc độ xã hội, vụ án này không đơn thuần là một bản án hình sự, mà nó đã khơi lên những cuộc thảo luận vô cùng sâu sắc và đa chiều trong cộng đồng. Một bên thì dư luận cho rằng đây là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về tính thượng tôn pháp luật, khẳng định rằng mọi hành vi xâm hại đến sự ổn định quốc gia và thể chế dân chủ đều phải bị chế tài nghiêm khắc. Ở chiều ngược lại, câu chuyện cũng khiến nhiều người suy ngẫm về ranh giới mong manh giữa quyền tự do ngôn luận, quyền bày tỏ quan điểm chính trị cá nhân với trách nhiệm công dân đối với xã hội. Giữa những luồng ý kiến khác nhau, điều cốt lõi mà chúng ta thấy rõ nhất chính là tầm quan trọng của việc gìn giữ sự ổn định chung để cộng đồng có thể an cư lạc nghiệp. Và thưa quý vị, nếu câu chuyện vừa rồi mang tầm vóc chính trị vĩ mô, thì câu chuyện tiếp theo lại là gắn liền với túi tiền và quyền lợi sát sườn của từng hộ gia đình tại Texas. Chúng ta thường nghe đến chính sách miễn giảm thuế gia cư, tức là Homestead Exemption, một chính sách cực kỳ nhân văn của Texas nhằm giảm bớt gánh nặng thuế tài sản cho những ai đang sở hữu và thực sự sinh sống trong ngôi nhà của chính mình. Thế nhưng chính sách này lại đang bị lạm dụng. Mới đây thì nhà hoạt động dân sự Chuck Blank đã thực hiện một cuộc điều tra gây xôn xao dư luận. Điều đặc biệt là ông không dùng phương pháp thủ công mà đã áp dụng trí tuệ nhân tạo AI để rà soát dữ liệu nhà đất. Kết quả thật bất ngờ, AI đã phát hiện hơn 600 trường hợp có dấu hiệu gian lận rõ ràng. Khi một cá nhân hoặc là hộ gia đình lại đứng tên xin miễn giảm thuế cho nhiều bất động sản cùng lúc hoặc khai gian nơi cư trú, vấn đề này đang tạo ra hai luồng quan điểm. Nhiều người dân đóng thuế trung thực tỏ ra bất bình bởi sự gian lận này làm thất thu ngân sách, trực tiếp ảnh hưởng đến quỹ phúc lợi công cộng như trường học, đường xá mà tất cả chúng ta đang sử dụng. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng hệ thống quản lý hành chính hiện tại cần được nâng cấp, tránh việc phạt nhầm những người dân gặp trục trặc về giấy tờ thủ tục. Rõ ràng thì việc công nghệ AI tham gia vào giám sát xã hội đang mở ra một chương mới trong việc minh bạch hóa đời sống, thưa quý vị. Và bên cạnh những câu chuyện về luật pháp và công nghệ, có những khoảng lặng khiến chúng ta phải xót xa và suy ngẫm về sự bình yên ngay tại nơi chính mình sinh sống. Các cơ quan chức năng tại Houston hiện đang ráo riết điều tra một vụ nổ thương tâm vừa xảy ra trên đường Gustin Lane, cướp đi sinh mạng của một người. Mỗi khi tiếng súng vang lên trong khu dân cư, nó không chỉ để lại nỗi đau xé lòng cho gia đình nạn nhân, mà còn gieo rắc sự bất an, lo lắng cho hàng xóm láng giềng xung quanh. Vấn đề an ninh công cộng chưa bao giờ là câu chuyện của riêng lực lượng cảnh sát. Nó đòi hỏi một sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa người dân và chính quyền. Từ việc nâng cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ lẫn nhau trong tình làng nghĩa xóm,
cho đến các giải pháp quản lý xã hội sâu rễ bền gốc. Mong rằng cuộc điều tra sẽ sớm có kết quả để đem lại sự công bằng cho người đã khuất và trả lại sự bình yên vốn có cho khu phố. Và nói đến súng đạn thì chúng ta không thể không nhắc đến một diễn biến pháp lý quan trọng tại Tòa Tối cao Hoa Kỳ, nơi đang xem xét các quy định mang tính bước ngoặt liên quan đến quyền sở hữu súng và quyền sử dụng cần sa. Đây có lẽ là hai chủ đề luôn nằm trong top những tranh luận gay gắt nhất tại Hoa Kỳ nhiều thập kỷ qua. Những người ủng hộ thì nhấn mạnh đến quyền tự hiến, quyền tự bảo vệ và quyền tự do lựa chọn cá nhân được bảo vệ bởi hiến pháp. Ngược lại, những người phản đối lại bày tỏ mối lo ngại sâu sắc về các hệ lụy khôn lường đối với sức khỏe cộng đồng và an toàn xã hội, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ. Phán quyết của Tòa Tối cao sắp tới chắc chắn sẽ là một cột mốc lịch sử, định hình lại rất nhiều quy chuẩn trong đời sống hàng ngày của mỗi chúng ta. Để khép lại phân đoạn đời sống hôm nay thì Vân Trang xin mang đến một thông tin về sự thay đổi mang tính kỳ vọng cho hạ tầng đô thị của chúng ta. Đó là cơ quan kiểm soát lũ lụt quận Harris vừa chính thức công bố người tiếp quản vị trí giám đốc điều hành mới. Đối với những cư dân đã gắn bó lâu năm với Houston, chúng ta đều hiểu quá rõ đặc sản của thành phố này. Đó là những trận mưa giông, những mùa bão lũ và nỗi ám ảnh ngập lụt mỗi khi thiên tai ghé thăm. Chính vì vậy, chiếc ghế giám đốc cơ quan kiểm soát lũ lụt là một vị trí vô cùng áp lực và mang tính sống còn đối với sự an nguy của hàng triệu người dân. Dư luận và cư dân quận Harris lúc này đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào người nắm quyền hành mới, hy vọng có những chiến lược đột phá, những công trình thoát nước kiên cố và hiệu quả hơn để bảo vệ từng mái nhà, từng con đường của chúng ta trước những biến đổi khắc nghiệt của thời tiết. Thưa quý vị, những câu chuyện pháp luật, những trăn trở an ninh hay những bước chuyển mình của đô thị, tất cả đều là những mảnh ghép không thể tách rời, tạo nên một nhịp sống Houston hối hả, thăng trầm nhưng cũng đầy ắp tình người. Nơi mà cộng đồng người Việt chúng ta đã chọn làm quê hương thứ hai để an cư và lập nghiệp. Và bây giờ để khép lại những thanh âm có phần bộn bề, bận rộn của dòng chảy đời sống thường nhật, Vân Trang xin mời quý vị hãy cùng thư giãn tâm hồn, gác lại những lo toan để bước vào một không gian lắng động, nhiều cảm xúc và giàu bản sắc hơn. Ngay sau đây sẽ là một sắc màu văn hóa, nơi chúng ta sẽ cùng nhau tìm về những nét đẹp nghệ thuật, những giá trị truyền thống độc đáo đang được gìn giữ, nâng niu trong cộng đồng người Việt Nam cũng như các sắc tộc bạn tại Houston. Tiếp nối mạch câu chuyện của chương trình Houston Muôn Màu trên làn sóng Việt Radio, Vân Trang xin đi đến phần sắc màu văn hóa. Thưa quý vị, nếu coi dòng chảy đời sống hàng ngày là bộ khung của thành phố thì văn hóa chính là linh hồn, là chất keo dính những con người khắp nơi trên thế giới khi họ chọn Houston làm bến đỗ cuộc đời. Và nói đến văn hóa của Houston nói riêng và cả Hoa Kỳ nói chung trong tuần này, chúng ta không thể không nhắc đến một cột mốc vô cùng đặc biệt, đó là kỷ niệm ngày lễ độc lập thứ hai, đó là Juneteenth. Thưa quý vị, Juneteenth không chỉ là một ngày nghỉ lễ thông thường, mà đối với người dân Houston, đây là một phần máu thịt của lịch sử. Cách đây hơn một thế kỷ, chính tại vùng đất Galveston và Houston này, những người gốc Phi cuối cùng mới thực sự nhận được lời tuyên ngôn tự do. Lễ kỷ niệm năm nay mang một ý nghĩa vô cùng sâu sắc khi chúng ta cùng nhìn lại chặng đường đấu tranh kiên cường vì bình đẳng và nhân quyền. Khắp thành phố, các công sở, ngân hàng và thư viện tạm đóng cửa để nhường chỗ cho các hoạt động diễu hành, các lễ hội âm nhạc và những buổi triển lãm đầy tính suy ngẫm. Juneteenth nhắc nhở chúng ta về giá trị của sự tự do, lòng bao dung và sự đa dạng sắc tộc, những giá trị cốt lõi làm nên sức mạnh và vẻ đẹp của một Houston hiện đại. Và thưa quý vị, bên cạnh những khoảng lặng lịch sử đầy ý nghĩa, bầu không khí văn hóa của thành phố chúng ta những ngày này còn đang được đốt cháy bởi một luồng nhiệt lượng vô cùng mạnh mẽ đến từ ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh FIFA World Cup 2026.
Và thưa quý vị, những ai là tín đồ của môn túc cầu giáo chắc chắn đang sống trong những ngày mất ngủ. Sức nóng của World Cup tại Houston đang lan tỏa khủng khiếp hơn bao giờ hết. Vừa qua, lễ hội người hâm mộ FIFA Fan Festival tại sân vận động Shell Energy Stadium đã phải thông báo tạm ngừng mở cửa đón khách đến tận 3 lần do lượng cổ động viên đổ về quá tải, vượt mốc sức chứa tối đa ngay trước trận cầu nảy lửa giữa Mexico và Hàn Quốc. Dòng người rực rỡ sắc áo, những tiếng reo hò vang dội tạo nên một bức tranh văn hóa thể thao vô cùng sống động. Nếu quý vị cũng muốn đắm mình vào làn sóng cuồng nhiệt này cùng gia đình nhưng lại ngại sự đông đúc tại trung tâm, thì có một gợi ý tuyệt vời tại không gian xanh của thành phố, lễ hội A Summer Soccer Celebration tại công viên Levy Park. Tại đây thì ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn sàng những màn hình LED khổng lồ, không gian âm nhạc sôi động và nhiều hoạt động vui chơi miễn phí cho các em nhỏ. Công viên Levy Park số 3801 Eastside Street, Houston 77098, hoàn toàn miễn phí, mở cửa tự do cho tất cả mọi người. Một điểm hẹn không thể lý tưởng hơn để vừa giải ngoại cuối tuần, vừa cháy hết mình cùng những đường bóng lăn. Tạm biệt những sân cỏ rực lửa, Vân Trang xin mời những thính giả yêu thích sự khám phá và trải nghiệm công nghệ cùng bước vào một không gian nghệ thuật tương tác hoàn toàn mới, lần đầu tiên xuất hiện tại thành phố của chúng ta. Đó là triển lãm đặc biệt mang tên FlickPay, A Digital Obsession, đang diễn ra tại Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Houston. Thưa quý vị, sống trong thế kỷ 21, có bao giờ quý vị tự hỏi trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội đang âm thầm nhào nặn và thay đổi tư duy của chúng ta như thế nào không? Triển lãm FlickPay đã biến thế giới số vô hình thành một mê cung vật lý sống động với 18 tác phẩm sắp đặt quy mô lớn. Quý vị sẽ được trải nghiệm từ việc tạo bản thể kỹ thuật số đứng sau một màn hình để cảm nhận sức hút của những nút like và những trái tim bay lượn theo thời gian thực, cho đến việc nhìn lại vết chân kỹ thuật số của chính mình qua một đoạn phim tổng kết vào cuối buổi. Một hành trình đầy tính giải trí nhưng cũng để lại những câu hỏi sâu sắc về cách chúng ta đang kết nối trong thời đại số. Địa điểm tại Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Houston, Houston Museum of Natural Science, số 5555 Huffman Park Drive, Houston 77030. Sự kiện kéo dài liên tục đến hết tháng 8, giá vé dành cho công chúng là 25 Mỹ Kim cho người lớn và 16 Mỹ Kim cho trẻ em. Riêng với các thành viên của bảo tàng thì giá vé sẽ được ưu tiên rất nhiều, chỉ khoảng 15 Mỹ Kim. Đây chắc chắn là một trải nghiệm rất đáng đồng tiền bát gạo cho cả gia đình, đặc biệt là các bạn trẻ trong mùa hè này. Thưa quý vị, văn hóa không chỉ nằm ở những trang sử, những ngày hội thể thao hay những phòng triển lãm nghệ thuật lung linh ánh đèn. Văn hóa còn hiện hữu một cách vô cùng gần gũi và thi vị ngay trên chính bàn ăn của mỗi chúng ta, nơi mà những câu chuyện được sẻ chia và những tâm hồn được kết nối qua hương vị. Và để khép lại phần sắc màu văn hóa ngày hôm nay, Vân Trang xin mời quý vị cùng tháo bỏ đôi giày đi bộ, cùng ngồi vào một không gian ấm cúng lãng mạn để đến với cuộc cạnh tranh hương vị đầy thú vị mang tên Battle of the Bruschetta tại nhà hàng Bostino White Coffee. Đây là một chiếc cầu nối tuyệt vời để đưa chúng ta bước sang một chuyên mục luôn được các tâm hồn ăn uống mong chờ nhất trong tuần. Sau đây, Vân Trang cùng quý vị đồng hành với Vân Trang trong chuyên mục Sắc màu ẩm thực, nơi chúng ta cùng khám phá những món ngon, những xu hướng ẩm thực độc đáo đang làm say lòng các thực khách tại Houston. Thưa quý vị, người ta thường nói là con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim và thấu hiểu văn hóa của một vùng đất chính là đi qua chiếc dạ dày. Houston của chúng ta vốn là một thánh địa ẩm thực, nơi mà mỗi góc phố, mỗi gian bếp đều mang một câu chuyện và một cá tính riêng biệt. Tuần này bản đồ ẩm thực của chúng ta đang nhộn nhịp hơn bao giờ hết với những tin vui khai trương, những danh hiệu, danh giá và những xu hướng thưởng thức đầy thú vị. Mở màn cho hành trình khám phá hương vị hôm nay, Vân Trang xin mời quý vị đồng hương tại khu vực Katy đến với một tin cực kỳ vui
đó là nhà hàng ẩm thực Ấn Độ và Pakistan huyền thoại Aga Restaurant vừa chính thức cắt băng khánh thành chi nhánh mới ngay tại Katy vào thứ hai tuần này. Nếu quý vị đã từng xếp hàng dài cả tiếng đồng hồ tại chi nhánh gốc ở Star West Hilton, thì nay người dân Katy đã có thể thưởng thức món bánh mì naan nóng hổi hay món cà bơ nướng hảo hạng ngay sát vách nhà mình. Phong cách của nhà hàng này luôn là sự trung thực trong hương vị truyền thống, nhưng được phục vụ trong không gian hiện đại, sang trọng và cực kỳ hiếu khách. Món ăn vua ở đây mà quý vị nhất định phải thử, đó là goat chop, sườn dê nướng gia vị mềm tan và thơm lừng. Địa điểm tại 24110 Northwest Freeway, Katy 77449, nằm trong khu mua sắm sầm uất mới tại Katy. Giá món ăn trung bình khoảng từ 15 Mỹ Kim cho đến 30 Mỹ Kim cho mỗi món ăn. Khẩu phần rất là phù hợp cho những bữa ăn gia đình đầm ấm. Và rời khỏi nước Ấn với những khay gia vị nồng nàn, chúng ta cùng hướng mắt về những đỉnh cao nghệ thuật ẩm thực vừa được vinh danh tại giải thưởng danh giá Shrem Peer Award năm nay, nơi được ví như là giải Oscar của thế giới ẩm thực. Hilton chúng ta lại một lần nữa tự hào khi có những đại diện xuất sắc giành chiến thắng. Điểm đặc biệt của các nhà hàng đoạt giải năm nay chính là phong cách ẩm thực giao thoa đầy táo bạo. Họ lấy cảm hứng từ cội nguồn bản xứ như là Mexico, Việt Nam hay là Địa Trung Hải, rồi kết hợp hoàn hảo với nguyên liệu địa phương tách sạch để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật trên đĩa. Khi đến đây, lời khuyên từ các chuyên gia là quý vị đừng ngần ngại thử các món tasting menu được chính các đầu bếp ngôi sao thiết kế, đặc biệt là món hải sản sốt cây độc quyền hay bánh taco biến tấu. Giá trung bình tại đây thì là từ 45 cho đến hơn 100 Mỹ Kim cho mỗi người, tùy thuộc vào trải nghiệm đồ uống đi kèm. Đây là mức giá hoàn toàn xứng đáng cho những dịp kỷ niệm đặc biệt của gia đình. Bên cạnh những nhà hàng xa hoa, nhịp sống Hilton còn có những nếp văn hóa ẩm thực rất là bụi, rất là đời thường nhưng lại gây nghiện. Quý vị có biết xu hướng nào đang thống trị các quán bar và pub địa phương hiện nay không? Đó chính là Steak Night, đêm hội bít tết giá rẻ. Phong cách ở đây là sự phóng khoáng, thoải mái. Quý vị bước vào một quán bia thủ công, gọi một ly nước mát lạnh và nhận về một phần bít tết ướp đậm đà, nướng xèo xèo trên bếp than kèm khoai tây chiên. Đây là cách tuyệt vời để giải tỏa áp lực sau một ngày làm việc mệt mỏi mà không lo đâu ví tiền. Địa điểm gợi ý thì quý vị có thể đến chuỗi pop địa phương như là Under the Volcano hoặc là The Hay Merchant tại khu Montreux Midtown. Giá trung bình chỉ dao động từ 18 cho đến 25 Mỹ Kim cho một phần bít tết chất lượng, một mức giá quá hời cho thời buổi hiện nay. Thế nhưng thưa quý vị, bức tranh ẩm thực không phải lúc nào cũng chỉ là niềm vui. Tuần này những tín đồ của món Texas BBQ, món thịt xông khói cựu trào làm nên thương hiệu của tiểu bang chúng ta, đang bày tỏ sự lo ngại trước những thông tin về làn sóng khủng hoảng của các tiệm BBQ truyền thống. Giá thịt bò tăng phi mã cùng chi phí gỗ sồi xông khói đắt đỏ đang đẩy nhiều lò than lâu đời vào thế khó khăn. Phong cách BBQ Texas vốn cầu kỳ, đòi hỏi người thợ phải canh lửa ròng rã 12 cho đến 16 giờ đồng hồ. Sự kiên trì đó tạo nên miếng ức bò có viền than hồng hoàn hảo và mềm mộng. Giữa bối cảnh nhiều tiệm nhỏ có nguy cơ đóng cửa, thì vì chúng ta rủ bạn bè cuối tuần đi ăn một khay thịt sườn xông khói, không chỉ là thưởng thức món ngon mà còn là một hành động thiết thực để ủng hộ, gìn giữ một di sản văn hóa ẩm thực vô giá của Texas. Giá trung bình khoảng từ 25 cho đến 40 Mỹ Kim cho một khay thịt hỗn hợp đầy đặn. Quý vị thấy đó, đằng sau mỗi món ăn chúng ta nếm trải, đằng sau ánh đèn nhà hàng lung linh hay những làn khói bốc lên từ lò gạch cũ,
không đơn thuần chỉ là câu chuyện của hương vị, mà đó là một bao tâm huyết, mồ hôi và cả những thăng trầm của những con người đang ngày đêm làm đẹp cho đời. Ăn một món ngon, gặp một người bạn hợp ý, cảm giác ấy khiến chúng ta ấm lòng đến lạ thường. Và khi bao tử đã được vỗ về bởi những hương vị thân quen, cũng là lúc chúng ta cho phép tâm hồn mình được thả lỏng hoàn toàn. Vân Trang mời quý vị cùng gác lại những câu chuyện về những lo toan hàng ngày để bước vào một không gian yên bình nhất của chương trình hôm nay. Ngay sau đây, xin mời quý vị đến với một sắc màu cảm xúc, nơi Vân Trang sẽ cùng quý vị sẽ chia những khoảng lặng tâm hồn, những câu chuyện nhỏ về tình yêu thương, sự thấu hiểu và cách chúng ta tìm thấy niềm vui tự tại giữa cuộc sống bộn bề này. Quý vị thính giả thân thương đang đến với những phút giây lắng động nhất của Hiếu Tinh Muôn Màu trong chuyên mục Sắc Màu Cảm Xúc. Thưa quý vị, sau khi đã cùng đi qua những hối hả của dòng chảy đời sống, những rộn rã của lễ hội văn hóa và cả những hương vị nồng nàn của ẩm thực phố thị, Vân Trang luôn muốn dành khoảng không gian cuối cùng này để chúng ta cùng ngồi lại, chạm vào những góc sâu kín của tâm hồn. Hôm nay trong bầu không khí đặc biệt của ngày 19 tháng 6, Vân Trang muốn cùng quý vị trò chuyện về một từ khóa nghe tưởng chừng như rất là vĩ mô nhưng vô cùng gần gũi và thiêng liêng. Đó là sự tự do. Chúng ta đang sống trong những ngày lễ kỷ niệm Juneteenth, một ngày lễ mà cách đây không lâu đã chính thức trở thành ngày lễ liên bang của Hoa Kỳ. Thế nhưng đối với tiểu bang Texas và đặc biệt là thành phố Houston của chúng ta, Juneteenth không phải là một văn bản luật mới mẻ, mà nó là một vết son lịch sử đã thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và cả nụ cười hạnh phúc cho bao thế hệ đi trước. Ngược dòng thời gian về ngày 19 tháng 6 năm 1865, tại cảng Galveston cách Houston không xa, những người nô lệ cuối cùng mới nhận được bản thông báo rằng họ đã thực sự được tự do. Trớ trêu thay là tận 2 năm rưỡi sau khi bản tuyên ngôn giải phóng nô lệ của Tổng thống Abraham Lincoln được ký kết. Hãy thử tưởng tượng trong suốt 2 năm rưỡi ấy, những cánh đồng bông vải nắng cháy của miền Nam, họ vẫn tiếp tục đổ mồ hôi, vẫn chịu đựng những lằn roi và không hề biết rằng trên danh nghĩa pháp lý, họ đã là những con người tự do. Để rồi, khi bước chân của vị tướng Gordon Granger đặt đến mảnh đất này và dõng dạc đọc lên mệnh lệnh số 3, bóng tối của xiềng xích mới chính thức lùi xa, nhường chỗ cho ánh bình minh của một cuộc đời mới. Thưa quý vị, ý nghĩa của Juneteenth đối với cộng đồng chưa bao giờ dừng lại ở việc chấm dứt một chế độ cũ. Đối với cộng đồng người da màu, đó là ngày của sự tái sinh, ngày mà họ có quyền ngẩng cao đầu, có quyền ước mơ và tự quyết định vận mệnh của cuộc đời mình. Nhìn rộng hơn, đối với một xã hội đa sắc tộc, đa văn hóa như Houston, Juneteenth là tấm gương soi chiếu cho tất cả chúng ta. Nó nhắc nhở rằng tự do và bình đẳng không phải là thứ dung dịch tự nhiên có sẵn, mà là thành quả của cả một hành trình đấu tranh bền bỉ, kiên cường và không mệt mỏi. Là những người Việt ly hương chọn mảnh đất Houston này là quê hương thứ hai để lập nghiệp và nuôi dạy con cái, Vân Trang tin rằng chúng ta càng thấu hiểu sâu sắc hơn giá trị của hai từ tự do. Chúng ta trân trọng sự tự do của chính mình, và từ đó chúng ta học cách tôn trọng, bao dung và sẻ chia với nỗi đau lịch sử của những sắc tộc bạn xung quanh. Juneteenth dạy chúng ta bài học về lòng trắc ẩn, rằng một cộng đồng chỉ thực sự thật mạnh mẽ và hạnh phúc khi mỗi cá nhân trong đó không phân biệt màu da, tiếng nói hay là tôn giáo đều được đối xử bằng sự tôn nghiêm và công bằng tối thiểu. Khi nhìn thấy những nụ cười rạng rỡ của các thế hệ trẻ trong ngày lễ diễu hành, Vân Trang thầm nghĩ, cái đích cuối cùng của lịch sử không phải để gieo rắc sự oán hận, mà là để xây dựng một tương lai tốt hơn từ sự thấu hiểu. Đi qua những thăng trầm tổn thương sẽ được chữa lành bằng lòng bao dung, và tình yêu thương sẽ là sợi dây vô hình gắn kết tất cả chúng ta dưới một mái nhà chung Houston. Những giai điệu thân thương của chương trình Houston Muôn Màu cũng đã vang lên,
báo hiệu thời lượng của chương trình tuần này đến đây đã khép lại. Vân Trang xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến quý vị thính giả đã luôn dành tình yêu thương, luôn đồng hành và lắng nghe những sẻ chia của Việt Radio trong suốt thời gian qua. Hy vọng những thông tin, những câu chuyện mà Vân Trang mang đến hôm nay đã phần nào làm phong phú thêm ngày cuối tuần của quý vị. Kính chúc đại gia đình Việt Radio một ngày thật bình an, một giấc ngủ thật ngon và một tuần mới tràn đầy năng lượng may mắn. Xin chào tạm biệt quý vị thính giả và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong khung giờ quen thuộc này vào tuần sau. Xin hẹn gặp lại.

0: ốc cao su chảy giò bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
0: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân Việt TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000.
6: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
8: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Phật giáo Đường về Bến Giác, tiếng nói đồng hành của UBCV, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Phát thanh hàng tuần trên đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas, lúc 8 giờ sáng ngày thứ Sáu và 8 giờ sáng ngày thứ Bảy. Quý vị cũng có thể truy cập trên hai trang Facebook, trang thứ nhất đài phát thanh Đường về Bến Giác, trang thứ hai truyền thông UBCV. Toàn ban biên tập cung kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào quý đồng hương đang nghe chương trình.

0: Mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý khán giả theo dõi phần Phật Pháp với Hòa Thượng Thích Giác Đẳng.
1: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chương trình phát thanh đường về Bến Giác. Trân trọng kính chào quý vị khán giả. Trong chương trình phát thanh tuần này, chúng tôi xin được đề cập đến đề tài chuẩn bị cho giờ phút cận tử. Có lẽ là về phương diện tinh thần, chúng ta phải nói một điều là đôi khi mỗi con người đều có những trì trệ, hẹn lực, hẹn được về những tu tập hay là sự cải thiện, hoặc giả là phát triển những sức mạnh tinh thần. Đặc biệt cuộc sống của chúng ta ngày nay có quá nhiều những ưu tiên như là công ăn việc làm, những người thân hay là tiền bạc và kể cả chuyện thế sự. Nhưng vừa rồi do chúng ta bị chi phối nhiều việc, có lúc gần như không để ý đến những gì nên làm cho cuộc sống tinh thần. Một trong những điều có thể nói là có một cái lực rất mạnh để chi phối, ảnh hưởng và tác động chúng ta rất nhiều. Đó là nghĩ đến những giây phút mà chúng ta gọi là lâm chung, trong đạo Phật thường gọi là cận tử. Có nghĩa là khi chúng ta phải đối diện với cái chết. Chết là một điều chắc chắn. Không ai trong chúng ta tránh khỏi cái chết. Và với phần đông, thì những giờ phút sau cùng đối diện với cái chết, nó thường là điều chúng ta rất là sợ hãi, thậm chí không muốn nghĩ đến. Tuy nhiên, nếu chúng ta có được một vài cái nhân duyên đặc biệt để có thể chứng kiến một ai đó đang trải qua những giây phút cuối đời, và nếu chúng ta khéo nhịn, khéo vận dụng những giây phút đó, thì nó sẽ tạo nên một cái lực hay một sức mạnh to lớn để khiến chúng ta tự đặt ra một câu hỏi là khi mà chúng ta đối diện với những giây phút như vậy thì mình làm sao, mình có gì, hay là mình đã chuẩn bị điều gì. Một tâm trạng mà phần đông chúng ta đều có đó là sự sợ hãi. Bản thân sinh tồn thường khiến con người rất sợ cái chết, rất sợ phải đối diện với những tai nạn. Như khi chúng tôi đang thu chương trình này, thì hôm nay nghe một câu chuyện về chiếc Quanh Đặc Cơ B-52 của Hoa Kỳ vừa bị rớt ở tại miền Nam California. Và người ta tin rằng tất cả phi hành đoàn, 8 người đều tử nạn. Chiếc máy bay B-52 là một trong những chiếc máy bay được sản xuất rất lâu đời của Hoa Kỳ và rất là đáng tin cậy. Người ta xem đó là một trong những chiếc máy bay tuy rằng có tuổi đời trọng chất lâu đông, nhưng mà lại là một trong những chiếc phi cơ quân sự của Hoa Kỳ và rất được tín nhiệm về sự bền bỉ và đa dụng tin cậy. Người ta xem đó là một trong những chiếc máy bay tuy rằng có tuổi đời trọng chất lâu đông, nhưng mà lại là một trong những chiếc phi cơ quân sự của Hoa Kỳ và rất được tín nhiệm

nó vốn là chuyện rất là bình thường. Vậy thì câu hỏi mà tất cả chúng ta đặt ra ở tại đây là nếu có một vài giờ phút nào đó mà chúng ta đối diện hay tự biết mình đang kề cận cái chết thì chúng ta nên làm gì? Thế trong Phật pháp, một người ra đi rời bỏ cuộc đời này với một tâm tư vững chãi, không bị dao động, không bị phiền não chi phối, đó là một tâm thế đẹp nhất, tốt nhất để rời bỏ cuộc sống này. Nhưng mà điều này lại là một điều không dễ chút nào. Tại sao vậy? Tại vì nó cần đến rất là nhiều thiện duyên, rất là nhiều bản lãnh, rất là nhiều những điều gọi là may mắn. Theo cái Phật pháp đó, thì khi mà chúng ta trải qua những phút cận tử, thường là có ba cái hiện tượng nó xảy ra được trong tâm mình. Đầu tiên gọi là sự trạng lại những nghiệp đã tạo trong đời sống. Ví dụ như chúng ta đã từng đi hành hương, từng làm việc bố thí, hay thậm chí công việc nào đó mình đã từng làm như là một luật sư ở tại tòa, hay là một người đánh cá ở trên thuyền câu, hay bất cứ công việc gì, đặc biệt là những việc đó liên quan đến sinh nhai, những việc mà chúng ta rất thường làm, nó lại hay tràn lại trong giây phút cuối cùng. Và rồi một cái hiện tượng thứ hai mà chúng ta thường có thể thấy được gọi là Kamma Nimitta, hay là nghiệp tướng, tức là những gì mà nó liên quan đến một cái thói quen, một hành nghiệp, một việc làm nào đó. Ví dụ như bảng đen phấn trắng đối với một người thầy giáo, hay là cái lưới đánh cá đối với một người chài lưới, hoặc giả là con dao đối với một người làm đồ tể, hay là nhang đèn đối với một người thường đi chùa lại Phật, vân vân. Những Kamma Nimitta đó nó tràn lại trong đời sống. Và thưa quý vị, cũng theo trong kinh, chúng ta cũng có thể thấy một hiện tượng khác, nó mang tính chiều cảm gọi là Gati Nimitta. Đó là cái cảnh giới tái sanh. Người ta có thể thấy núi rừng đồng ruộng, hay hỏa ngục lên lửa cháy phừng phừng, hoặc là thiên cung tươi đẹp. Những cảnh giới mà do nghiệp lực chiêu cảm chúng ta sắp tái sanh vào thì chúng ta cũng thể thấy được. Và cả ba cái hiện tướng này nó tác động để rồi kết thúc đời sống và đi tái sanh vào cảnh giới tương thích. Nhưng mà trước khi những hiện tượng này diễn ra, người ta gọi là có những cái khoảnh khắc sau cùng của cuộc sống. Thì khoảnh khắc này là những khoảnh khắc mà cái ý chí của một người có thể vận dụng được, thay vì cái sự chiêu cảm nghiệp lực như là ba điều mà chúng tôi vừa kể. Theo trong kinh đó, thì một trong những lợi điểm của một người mà vận dụng ý chí để có thể chuyển hóa nghiệp lực theo ý mình muốn, đó là nhớ nghĩ lại những thiện nghiệp đã làm. Trong đời này thì có những người làm những việc lợi cho người, lợi cho mình, lợi lạc cho cuộc đời. Và nếu người đó hoan hỷ

0: và có một ấn tượng sâu đậm. Ví dụ như là một người đã từng tạo một cái công đức lớn qua việc đi cứu trợ, hay hoặc giả đã từng tạo một cái việc lành do giúp đỡ một người nghèo khổ, hay là có nhiều hình thức thiện nghiệp khác. Và vào những giây phút đó, họ có thể vận dụng trí nhớ để nhớ rằng mình đã đến đó, mình đã làm việc như vậy, mình đã có những việc huân tu công đức như vậy. Đó là người này người có thể nhớ được. Điều thứ hai là những trợ duyên cần thiết từ tha lực. Có thể là một nhà sư, có thể là người bạn lành nhắc nhở để tâm tư trở về lại với một cái sự hiểu biết, giữ tâm an nhiên trước vô thường. Đây cũng là một điều mà trong kinh gọi là Yoniso Manasikara, hay là chánh tư niệm, hay là khéo tác ý. Chánh tư niệm và khéo tác ý thì nó có thể là một cái khả năng hiểu biết rất sâu rộng liên quan đến bản chất thật của thế gian. Ví dụ một người ở trong cuộc sống mà họ học và hiểu rằng cái vô thường không phải từ trong khoảnh khắc, từ ngày này qua ngày khác, từ kiếp này qua kiếp khác. Cuộc sống nó là một dòng chảy nối liền của sanh rồi diệt, diệt rồi sanh. Và nếu chúng ta có khả năng để thắp sáng trí tuệ, để nhận hiểu như vậy và chấp nhận thực tại như vậy, đó gọi là thắp sáng trí tuệ để cõi lòng được an nhiên, cõi lòng không bị xáo trộn. Và cũng một cách khác, cách này nó sẽ rất có lợi nếu một người đã từng quân tu chánh niệm. Chánh niệm ở đây có nghĩa là khả năng lặng lặng quan sát, và điều quan sát tốt nhất mà một người nên làm đó là quan sát hơi thở. Hơi thở luôn luôn hiện hữu trong đời sống. Hơi thở có hai nhịp điệu, thở vô và thở ra. Và chỉ cần một chút kinh nghiệm tu tập trong đời sống hàng ngày thì một người có thể trở về thở vô biết thở vô, thở ra biết thở ra. Sự quán niệm hơi thở như vậy sẽ giúp một người không có nghi hoặc, không có phân vân, không có lo lắng, không có phản ứng, mà chỉ lắng lặng như vậy. Và đây là một cái lợi rất nhiều đối với một người vốn đã có từng tu tập tuệ quán Vipassana. Ở trong cả ba trường hợp này, nhớ nghĩ đến việc thiện mình đã làm, hoặc giả là thắp sáng được trí tuệ để nhận chân được sanh diệt, được vô thường, hay là khai triển được chánh niệm để lặng lặng quan sát hơi thở ra vào, thì là quan sát cảm thọ. Đây là những điều mà chúng ta được nghe trong kinh dạy đối với một người có thể dùng cái ý chí, dùng cái sự tu tập của mình để an tâm tịnh trí, để đối diện với cái chết bằng sự bình thản. Thật ra đối với một người tu tập thì cuộc sống như là thời gian đi học trong một niên khóa, và những giây phút lâm chung đối diện với cái chết như là kỳ thi cuối khóa. Và nếu ở trong lúc đi học mà có chuẩn bị tốt, thì kỳ thi cuối khóa chắc chắn thường là được hưởng lợi nhiều do học hành tốt. Trái lại nếu mà bình thường không học bài, không để ý thì cuối khóa trở nên rất là khó khăn. Và đối với một số người thì cái chết đó đến là một điều xui xẻo, cái chết đến là một điều mới hoàn toàn đáng sợ, vì mình phải chịu cảnh sanh ly tử biệt. Nghĩ đến chuyện mình mất đi tất cả những gì thân thương, những gì mình tạo dựng trong cuộc đời. Nhưng với một người có tu tập thì cái chết nó chỉ là một sự chuyển hóa, như là chúng ta lên đường để chuẩn bị cho một hành trình mới. Mà với một người có tạo công đức, có tu tập, có hành trang tốt thì sẵn sàng lên đường, an tâm để khởi hành, an tâm để bước đi kế tiếp mà không có sợ hãi, không có nao núng, bởi vì bản thân có bản lãnh, có nội lực, có hành trang là phước lành và có trí tuệ, có chánh niệm. Thì đấy là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong đề tài đối diện với những giờ phút lâm chung. Bây giờ thì bước vào phần thảo luận. Ngày hôm nay hiện diện trong phòng ghi âm có đại hữu Tuệ Thành Nguyễn Thương, và tuần này là sự trở lại của cô Từ Hạnh. Mời cô Từ Hạnh có đôi điều chia sẻ về suy tư liên quan đến đề tài ngày hôm nay, đối diện với cái chết. Xin mời cô Từ Hạnh.
1: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng Thích Giác Đàn, kính thưa quý vị. Trong kinh Quán Niệm, Đức Phật có dạy rằng tất cả chúng hữu tình phải vĩnh biệt cõi đời. Vì mạng sống vạn loài, chung cuộc là sự chết. Ra đi với nghiệp quả, làm thiện sanh cõi vui, làm ác sanh khổ cảnh. Người chỉ năng làm thiện vì phúc đức tùy thân, chính là nơi nương nhờ đời này và đời sau. Là con người hay con vật hay cỏ cây, thể có sinh, ắt có tử. Chết là nỗi thống khổ trong bốn cái nỗi khổ lớn nhất của đời người phải chịu đựng trên thế gian này, như sanh, lão, bệnh, chết. Tóm lại tất cả mọi người, ai ai cũng phải chết. Nhưng không phải cái chết nào cũng giống nhau. Có người chết vì già yếu, đó là cái chết bình thường. Nhưng có người chết vì bệnh, có người chết vì tai nạn, có người chết vì tự tử, vân vân. Nhưng có người ra đi trong nhẹ nhàng thanh thản, nhưng có người chết trong sự sợ hãi, quằn quại, kéo dài trong đau đớn, sống cũng không được, mà chết cũng không yên. Có người chúng ta khi đối diện với cái chết thường sợ hãi lo lắng, vì không biết lúc nào mình ra đi và sẽ ra đi như thế nào và sẽ đi về đâu trong ba cõi sáu đường. Chúng ta không ai làm chủ được. Chỉ cần một niệm hơi thở ra mà không thở vào được nữa là ta đã chết rồi. Ngay khi đó thần thức tái sanh qua một kiếp sống khác, còn tấm thân tứ đại sẽ tan rã theo thời gian. Nhưng trước khi chấm dứt hơi thở thì tâm trạng của người chết được gọi là giờ phút cận tử. Đây là giây phút rất quan trọng. Chính phần tử nghiệp, tùy vào nghiệp nặng hay nhẹ, sẽ tác động vào cái chết của mỗi người. Và chúng ta phải sống như thế nào để có một cái chết đến thật nhanh chóng và nhẹ nhàng. Nghiệp là những ý nghĩ, suy tư, lời nói và hành động, tác ý trong đời sống hàng ngày. Trong kinh Suy Niệm Về Nghiệp, Đức Phật dạy rằng tâm dẫn đầu các pháp, chính tâm chủ trì tạo tác các nghiệp. Nếu người nói năng hay hành động với tâm hiền thiện, thì hạnh phúc sẽ theo mình như bóng không rời hình. Nếu người nói năng hay hành động bất thiện, thì đau khổ sẽ theo mình như bánh xe theo chân con vật kéo. Do vậy, những ý nghĩ tốt hay xấu, những việc làm thiện lành hay ác độc là do chính cái tham sân si của ta mang lại. sự đau khổ, phiền não, hay là hạnh phúc cho chính mình và cho những người xung quanh, đó là nghiệp. Như vậy nghiệp có nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Chính chúng ta là chủ nhân của nghiệp, cũng là kẻ thừa tự nghiệp. Khi nghiệp được tích lũy lâu ngày trong tàng thức sẽ có năng lực ảnh hưởng tới đời sống của con người, gọi là nghiệp lực. Trong Phật giáo, mức độ có 4 loại nghiệp: thường nghiệp, tích lũy nghiệp, trọng nghiệp và cộng tử nghiệp. Thường nghiệp là những gì chúng ta làm hàng ngày qua thân khẩu ý, trở thành thói quen, cho dù đó là việc thiện hay ác. Con người đều gánh chịu hậu quả của nghiệp ấy. Nếu chúng ta sống bằng những nghề như mang lại sự đau khổ, chết chóc cho người khác, như giết hại các sinh vật, buôn bán ma túy, buôn bán người, buôn bán trẻ em, vũ khí. Những thường nghiệp này là kết tựu thành lực, và lực này đặc biệt sẽ tác động vào con người khi lâm chung tái sanh vào cõi xấu. Nghiệp thiện lành với các hành động, lời nói mang lại sự an lạc và hạnh phúc cho mình và người khác sẽ tạo năng lực tác động đến lúc cận tử và cảnh giới tái sanh. Tích lũy nghiệp là những việc làm, dù nhỏ nhặt, tốt hay xấu, tuy không có công năng mạnh mẽ như thường nghiệp, nhưng khi đủ lực, nó cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của con người. Cực trọng nghiệp là nghiệp có năng lực mạnh mẽ, vượt trội hơn các nghiệp khác. Cực trọng nghiệp như giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật chảy máu, chia rẽ hòa hợp tăng. Người nào phạm vào các cực trọng nghiệp này rồi, thì dù người đó có làm bao nhiêu việc tốt, việc thiện, như xây cấp chùa chiền, góp công đức, đúc tượng Phật, đúc chuông, xây cầu, xây giếng, giúp đỡ kẻ khốn khó đi chăng nữa, nhưng khi chết vẫn bị đọa vào địa ngục. Cần tử nghiệp là những ý nghĩ, lời nói, hành động tạo ra ngay lúc chết, có năng lực vô cùng mạnh mẽ. Ưu tiên trả quả trước khi thường và tích lũy nghiệp xuất hiện. Thí dụ như sát na tâm trước lúc lâm chung, mình nghĩ đến điều tốt đẹp, những thiện lành thường tác tạo trong đời sống hàng ngày. Chẳng hạn nghĩ đến hình ảnh của Đức Phật lúc cúng dường trai tăng với tâm hoan hỷ, hoặc nghĩ đến những bài kinh mà chúng ta thường tụng niệm, hay những lúc giúp đỡ cha mẹ, anh em hay mọi người chung quanh để họ được an vui. Nếu ngay lúc đó chấm dứt hơi thở, thức cuối cùng do nghiệp lành thúc đẩy sanh vào cõi lành ngay tức khắc. Nhưng nếu tâm người lúc sắp chết mà còn xuất hiện những sân hận, thù ghét, bực bội, tiếc nuối, thì cuối cùng lực này sẽ tái sanh vào các đường dữ. Vì vậy, một người có nhiều phước báu khi có cần tử nghiệp tốt, thì người đó khi lâm chung sẽ ra đi nhẹ nhàng, thanh thản. Nhưng nào ai biết được khi nào ta lâm chung và cần tử nghiệp của mình sẽ như thế nào? Vì vậy, khi sinh thời, nên tu tập tác tạo các nghiệp thiện lành, tránh các nghiệp dữ, để có tư lương thiện lành mạnh mẽ, chuẩn bị cho lúc cuối đời. Vì vậy, thường nghiệp rất quan trọng trong đời sống hàng ngày. Nếu chúng ta thường tạo những hành động thiện lành trong giây phút sắp lâm chung, nếu có người đến hộ niệm nhắc nhở giúp chúng ta nhớ lại những thiện lành đã tác tạo, tâm sẽ hoan hỷ hướng đến điều lành, buông bỏ tất cả những tham lam luyến ái, thân bằng quyến thuộc, những vật chất, danh vọng địa vị, tiền bạc của cải của thế gian, để giữ một niệm bình thản cho thân tâm được an ổn, không hoang mang, lo lắng, sợ hãi, để nhẹ nhàng, thanh thản ra đi trong cuối đời. Và đây là những lời chia sẻ của chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
2: Quý vị vừa nghe phần đầu của chương trình Đường Về Bến Giác. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần cuối của chương trình.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen,

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Tôi là nhạc sĩ, đã từng đi diễn khắp nơi. Giờ lớn tuổi rồi, con cái nó không có cho đi. Tôi vẫn lén đi, thì tôi còn khỏe.
4: Hồi xưa đó, khi Sanh Tâm còn đi quay phim chụp hình cho mọi người, kiên đồ rất là nặng. Mình tưởng đâu là cái lưng của mình đó là nó chết rồi. Nhưng mà sau này á, thì thoải mái.
5: Mấy tháng trước á, tôi bị vắt cái thềm nhà. Tôi đau nhức quá, đi bác sĩ. Bác sĩ bắt mổ, nhưng mà đau mổ lắm. Mà bây giờ thấy không, giờ chân tôi nó hết đau rồi. Tôi đi đứng lại bình thường rồi nè.
6: Vậy bí quyết ở đây là gì?
5: Là đây nè, hai alusamin.
7: Hai alusamin, thực phẩm chức năng hỗ trợ xương khớp hiệu quả với hàm lượng cao calcium, alusamin, collagen cùng nhiều thảo dược quý hiếm, giúp tăng độ chắc khỏe của xương, cải thiện sự linh hoạt của các khớp và hồi phục những tổn thương do trượt ngã một cách nhanh chóng.
3: Tôi dùng hai alusamin hơn một năm nay, đàn nhiều cũng không bị tê tay trên phím đàn.
4: Còn tôi nhá, nhờ có hai alusamin này á mà bây giờ khỏe re.
5: Tôi mà thấy ai than bị đau nhất là giới thiệu cái thuốc hai alusamin, dễ mua mà nhanh chóng hiệu quả nữa. Lớn tuổi rồi, sức khỏe là trên hết.
7: Hai alusamin hiện có bán tại Vinashop 1855 855 5888. Hai alusamin, tự tin với khung xương khỏe mạnh.

0: Cảm ơn cô Từ Hạnh. Quý vị đang nghe chương trình Phát Thanh Đường Về Bến Cát. Và tiếp theo xin mời đội ngũ Từ Hạnh.
1: Dạ, chúng con xin được cung kính đảnh lễ Hòa Thượng và chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý thính giả đang nghe chương trình Đường Về Bến Giác. Thưa kính bạch Hòa Thượng, khi mà chúng ta nói đến cái sự chuẩn bị cho cái thời khắc cận tử là một cái việc rèn luyện về tâm thức, buông bỏ, chấp niệm và hướng đến cái sự bình an nội tại trước khi bước qua ranh giới của sự sống. Điều này giúp con người đối diện với cái chết nhẹ nhàng, không sợ hãi và tạo tiền đề tốt đẹp cho tương lai. Việc chuẩn bị này thường xoay quanh các cái khía cạnh về tinh thần, tâm linh và thể chất. Các khía cạnh cốt lõi cần chuẩn bị như là buông bỏ chấp niệm, gỡ bỏ các vướng mắc về tài sản và tình cảm, thực hành tha thứ là hòa giải và xóa bỏ mọi oán hận khúc mắc, ổn định tâm trí là giữ trạng thái bình thản, tránh lo âu hay hoảng loạn. Về hành thiện, tích lũy công đức và hướng tâm đến những điều tốt đẹp. Theo cái góc nhìn tâm linh thì với Phật giáo, chuẩn bị là một việc giữ tâm chánh niệm, tập trung vào thiện nghiệp để tái sinh vào cảnh giới an lành. Và với thiền định thì người sắp mất thường được hướng dẫn giữ hơi thở đều đặn và quán niệm sự vô thường. Chết trong lúc tâm đang hành thiền như đang niệm ân Đức Phật còn tốt hơn là chết trong lúc đang nghĩ đến của cải vật chất. Vì khi sắp chết, nếu tâm ta đang nghĩ về một đối tượng nào đó và tâm lìa khỏi thân ngay lúc đó thì sẽ tái sinh tương ứng với cái đối tượng ấy. Ví dụ nếu đang nghĩ đến nhà cửa rồi tâm đoạn lìa thì có thể tái sinh làm sinh vật như là ếch nhái sống quanh hàng rào ruộng đồng nơi gần gũi với nhà cửa ấy. Nếu đang nghĩ đến đứa con đứa cháu nào đó rồi chết trong tâm niệm ấy thì có thể tái sinh làm con cháu của chính những người con người cháu của mình dính mắc. Khoảnh khắc cận tử vô cùng quan trọng. Nghiệp cận tử có sức mạnh dẫn dắt tái sinh. Nếu thấy cung điện chư thiên rồi mất ngay trong lúc tâm an lạc đó thì sẽ tái sinh làm thiện nhân ở các cõi trời hay phạm thiên giới. Còn đối với các bậc A-la-hán, người đã hoàn toàn giải thoát thì không tái sinh nữa. Tâm các ngài không còn tái sinh mà nhập niết bàn đạt đến cái sự vô minh bất tử. Còn chúng ta nếu không luyện tập chánh niệm từ bây giờ thì đến khi gần chết dù có niệm ân Đức Phật cũng sẽ khó thành. Khi còn sống chẳng chịu thực hành, đến lúc bệnh tật đau đớn loạn tâm thì không thể kịp xoay tâm đúng hướng. Vì vậy phải luyện tập ngay từ bây giờ, nếu lúc chết mà tâm đang hành thiền niệm ân Đức Phật thì dù có luân hồi sinh lão bệnh tử vẫn sẽ được tái sinh vào cõi lành an vui lâu dài. Mỗi hình thái sống đều có cái giới hạn và có những giây phút bắt đầu và giây phút kết thúc. Giây phút kết thúc đã có mặt khi giây phút bắt đầu có mặt. Trong hiện hữu, phẩm chất của những giây phút cuối sẽ là tương lai của giây phút đầu. Con người một khi đã hiện hữu trong hình thức một con người, giây phút cuối là giây phút không thể không bước tới. Cách con người bước tới ở giây phút cuối và phẩm chất tinh thần của giây phút cuối sẽ quyết định hình thái hiện hữu của họ ở tương lai. Theo Phật giáo, giây phút cuối cùng đó, giây phút cận tử rất được chú ý chăm sóc. Phật tử hay dùng từ hộ niệm để nói lên sự quan tâm chăm sóc tinh thần cho một người đang ở những giây phút cuối cùng. Một cư sĩ tại gia hay là một tu sĩ xuất gia, nếu chưa thành tựu quả vị nhập lưu, việc hộ niệm trong những giây phút cuối là một cái trợ lực vô cùng quan trọng để tái sinh cõi thiện. Trong kinh cũng có ghi lại hai trường hợp hạn chế được nghiệp ác đưa đến địa ngục và tăng trưởng được nghiệp thiện đưa đến thiên giới nhờ tâm hoan hỷ đảnh lễ Đức Phật trước khi chết. Như thế, đối với tương lai tái sinh của một con người, giây phút cuối thật sự rất là quan trọng. Tính quan trọng của giây phút cuối còn gia tăng hơn nữa khi vô thường luôn có đó trong đời sống và không ngoại lệ cho bất cứ ai. Việc chuẩn bị cho phẩm chất của giây phút cuối cũng như là học cách bước tới giây phút cuối là không thể xem nhẹ, tránh sát sinh, không trộm cướp, bỏ say nghiện, bảo vệ đức hạnh cho nhau và đừng lừa dối là những cái chuẩn bị cần làm cho phẩm chất của những giây phút cuối tốt đẹp. Hạn chế tham dục, phát triển lòng từ, thanh tịnh tâm ý là những bước chân vững chãi an nhiên cần có để bước tới giây phút cuối trọn cho được trọn vẹn. Giây phút cuối có cái phẩm chất và bước tới giây phút cuối cùng vững chãi an nhiên là một gia tài phúc đức và một kỹ năng tinh thần vô giá cho nhiều kiếp sống. Phẩm chất của cuộc sống và thiên phú tâm linh của con người hôm nay và ngày mai đều nằm ở cái gia tài phúc đức và kỹ năng tinh thần này. Giây phút cuối, giây phút cận tử, dù muốn hay không, một ngày nào đó con người cũng phải bước tới. Biết đầu tư cho giây phút cuối là một cái khôn ngoan trong kiếp sống. Kho báu thật sự của kiếp sống là không phải là những gì được tích lũy trên mặt đất hay là trên thân xác. Đức Phật nói kho báu của hiến tạng, ly tham, thiền định và trí tuệ mới là kho báu thật sự khéo để dành. Một người có hiểu biết, người ấy sẽ không đợi đến khát nước mới đào giếng, chuẩn bị cho phẩm chất của giây phút cuối và học cách bước tới trọn vẹn trong giây phút cuối, sẽ được người hiểu biết để làm việc từ thiện rất sớm, làm một cách trân trọng và đầy ý thức, không chỉ cho mình mà còn cho cả những người thân yêu và thiện hữu có duyên. Thân kính bạch hòa thượng, đó là lời góp ý của con.
0: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh truyền hình Vĩnh Phúc, và vừa rồi là lời chia sẻ của đại hữu Tuệ Thành Nguyễn Cương, cũng như trước đó là lời chia sẻ của cô Từ Hằng. Bây giờ chúng ta xin được bước qua bản tin Phật giáo trong tuần. Thứ nhất, ở trong tuần qua đã có một đại lễ Vê Sắc, và chúng ta thường dịch là đại lễ Phật Đản, được tổ chức tại tòa Bạch Ốc, dinh Tổng thống của Hoa Kỳ. Đây là đại lễ Vê Sắc lần thứ 5 được tổ chức ở tại chiếc nôi quyền lực này. Chính phủ Hoa Kỳ đã phối hợp cùng với Hiệp hội Phật giáo Quốc tế tại Mỹ, có tên là IBAA, tổ chức lễ Vê Sắc lần thứ 5 liên tục trong 5 năm qua ở tại Tòa Bạch Ốc. Sự kiện năm nay quy tụ 26 đại biểu và nhà lãnh đạo Phật giáo đại diện cho cả ba truyền thống lớn là Nam truyền, Bắc truyền và Kim Cang Thừa, từ các cộng đồng Thái Lan, Việt Nam, Tây Tạng, Sri Lanka, Hàn Quốc, Nhật Bản. Nghi lễ thắp nến cúng dường Đức Phật đã được diễn ra trang nghiêm nhằm lan tỏa thông điệp về hòa bình, tỉnh thức và lòng từ bi đến từ những người con Phật khắp nơi trên thế giới. Thưa quý vị, qua một bản tin thứ hai, trong một thông báo được gửi đi của chính phủ Tây Tạng là sức khỏe của Đức Dalai Lama đã ổn định sau ca phẫu thuật đầu gối tại Mỹ. Văn phòng Trung ương Tây Tạng, viết tắt là CTA, vừa đưa ra thông báo chính thức về tình hình sức khỏe của Đức Dalai Lama thứ 14. Ngài đã trải qua pha phẫu thuật thay khớp đầu gối bên trái thành công tốt đẹp tại Hoa Kỳ. Và trong quá trình hồi phục tích cực, dù sắp bước sang tuổi 91 vào tháng tới, tinh thần của Ngài rất là minh mẫn. Đại diện của Ngài cũng khẳng định rằng quyền quyết định và tìm kiếm hóa thân chuyển thể của Đức Dalai Lama trong tương lai hoàn toàn là do tổ chức Garden Program, là tổ chức truyền thông lịch sử của Phật giáo Tây Tạng, chịu trách nhiệm hoàn toàn và phản đối mọi sự can thiệp từ các yếu tố chính trị bên ngoài, đặc biệt là chính quyền Trung Quốc. Trong lúc đó thì ở tại Pháp, một lễ hội văn hóa Tây Tạng của các dân tộc vùng Himalaya lần thứ 25 đã diễn ra thành công ở tại Paris, thu hút gần 6.000 lượt khách tham dự từ khắp châu Âu và Mỹ. Lễ hội năm nay được đặc biệt dành riêng để tôn vinh năm từ bi nhân dịp đại thọ 90 tuổi của Đức Dalai Lama. Một chuỗi sự kiện bao gồm các đêm nhạc truyền thống, trình diễn trang phục cổ truyền, y phục Himalaya, triển lãm tranh ảnh và các buổi tọa đàm chuyên sâu về giá trị đạo đức cốt lõi của Phật giáo trong việc xây dựng hòa hợp xã hội toàn cầu. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi cũng xin gửi đến quý vị một báo cáo mới đây của tổ chức Buddhist Global Relief, viết tắt là BGR, là tổ chức được thành lập, hướng dẫn bởi Ngài Trưởng lão Bodhi, một vị cao tăng người Mỹ, là một dịch giả nổi tiếng, đã dịch rất là nhiều quyển kinh quan trọng trong Tam Tạng kinh điển sang Anh ngữ. Và Ngài cùng với những người Phật tử hữu tâm đã thành lập tổ chức BGR này như là một quỹ từ thiện để hỗ trợ cho những công việc cứu trợ khắp nơi trên thế giới ở trong danh nghĩa của người Phật tử. Vừa qua ở tại một buổi họp trực tiếp ở tu viện Redwood Vihara, California, Hoa Kỳ, đã thông qua kế hoạch hành động cho năm tới. Trong liên khoản này, quỹ sẽ phân bố tổng cộng 1,9 triệu Mỹ kim cho hơn 43 tổ chức nhân đạo tại 20 quốc gia trên thế giới. Các dự án của các tổ chức Phật giáo này sẽ tập trung vào bốn trụ cột cốt lõi là cứu trợ lương thực khẩn cấp, hỗ trợ giáo dục cho trẻ em nghèo, trao quyền cho phụ nữ và phát triển nông nghiệp bền vững nhằm xóa đói dựa trên tinh thần từ bi thực tiễn. Tới các thường niên của Vijaya thông thường trên dưới 2 triệu Mỹ Kim đã tìm thấy trong bản báo cáo thu nhập ở con số này năm vừa rồi là 1.896.000. Vijaya đã tài trợ hàng chục dự án tại nhiều quốc gia. Hiện nay thì tổ chức này vẫn hỗ trợ 60 dự án trên nhiều châu lục. Tổng chi cho các dự án có lúc vượt 2 triệu Mỹ Kim mỗi năm. Và nói một cách tổng quát, đây là một tổ chức gây quỹ từ thiện và được điều hành một cách rất chặt chẽ bởi những người Phật tử khắp nơi trên thế giới, mà trong đó với sự hướng dẫn đặc biệt của Ngài Bodhi. Xuyên suốt trong 5 năm vừa qua, người ta đã ghi nhận rằng có rất là nhiều những tổ chức ở tại các quốc gia như Nepal, Việt Nam, Bhutan, Sikkim, Tích Lan, vân vân, kể cả Phi Châu, những nơi mà có những ảnh hưởng về thiên tai, chiến tranh, thất mùa. Nhưng mà nhờ vào tổ chức này, người ta thấy được rằng sự phân bố tiền tài trợ một cách hợp lý và rất là khéo léo thì tổ chức. Với bản tin vừa rồi, chúng tôi xin được kết thúc phần tin tức Phật giáo trong tuần. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình phát tuần tới. Kính chúc tất cả một tuần lễ an lạc, cát cực. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

0: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh Phật giáo Đường Về Bến Giác. Chương trình được bảo trợ bởi Đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Xin tri ân các đài phát thanh cùng đồng hương đã trợ giúp chương trình này chuyển lời Phật dạy đến đại chúng. Buổi phát thanh hôm nay đến đây đã hoàn mãn. Toàn ban biên tập cùng Nguyễn Cương xin trân trọng kính chào quý vị.
1: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hillslap cùng Bocha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hillslap Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hillslap Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hillslap Kombucha.
2: Anh muốn em uống băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây không?
7: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
6: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
7: Ừ.
8: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình cho khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, xứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
9: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
10: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
9: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
11: Make Korean food great again.
9: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
12: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599. Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
13: chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
14: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào anh Dũng.
1: Dạ vâng, em xin mến chào chị Tường Minh cũng như tất cả khán giả của đài Việt TV và Radio 1560 AM.
0: Dạ vâng, chương trình này được bảo trợ bởi văn phòng luật sư Thịnh Nguyễn chuyên tai nạn đụng xe, đặc biệt là xe 18 bánh, business và thuế, có văn phòng tại 6100 Cooperate Drive, Houston, Texas 77036 và Suite 189, điện thoại 346-483-2888. Chương trình An toàn cuộc sống mỗi thứ ba từ 3 cho đến 4 giờ. Quý vị có thể theo dõi chương trình ở trên Facebook nữa, và số điện thoại để quý vị tham gia một lần nữa đó là 713-931-1560. Mời quý vị gọi ngay từ đầu chương trình để tới khúc cuối thì chúng ta có ít thời gian hơn để giải thích một cách chi tiết các câu hỏi, những thắc mắc của quý vị nhé. Quý vị hãy gọi ngay cho chúng tôi nếu quý vị có những câu hỏi. Câu hỏi từ khán thính giả gửi tới trong chương trình đó là: tôi đi chơi với ba người bạn khác cùng ngồi một xe, và một người bạn khác lái, chủ xe là người khác. Vậy thì tai nạn xảy ra, ngoài bảo hiểm của chủ xe, tôi có thể yêu cầu người bạn lái xe đưa thêm bảo hiểm của người này vô không?
1: Dạ vâng, nếu như mà thường á, thì khi mà mình bị đụng xe thì cái chiếc xe mà mình đi chung á, đã có bảo hiểm rồi, thì mình sẽ sử dụng cái bảo hiểm từ chiếc xe đấy, nhất là có cái người chủ xe ngồi trong xe luôn. Thì khi mà mình gọi bảo hiểm để mình claim bảo hiểm sẽ hỏi là cái người chủ xe có đồng ý cho mượn xe không. Mà trong trường hợp này, cái trường hợp như vậy á, người chủ xe ngồi trong xe luôn nữa thì không có vấn đề gì, bảo hiểm của chiếc xe không đề hết. Mình vẫn có thể yêu cầu cái người tài xế đưa cái bảo hiểm của họ ra, nhưng mà nếu như chị Minh cứ nghĩ đi, nếu mà bốn người bạn đi chung mà mình không chịu lái xe mà người ta lái cho mình, mà đụng xe mình bắt người ta đưa bảo hiểm ra nữa, chắc không ai dám lái xe giùm cho mình đi, đúng không ạ? Vâng, thì thật sự cái đó nó hơi ép cái người tài xế kia quá. Tại vì cái bảo hiểm chiếc xe không đền em nghĩ cũng đã đủ rồi, chứ không, ngoài những cái trường hợp mà ví dụ bị nặng quá mà cái tiền của bảo hiểm chiếc xe đền không đủ, mình phải có cái bảo hiểm thứ hai đền vào, và trong cái đó mình cũng có thể dùng cái bảo hiểm của chiếc xe mình đền vào, thưa chị Minh. Còn không nữa thì mình cứ có thể đưa nhau ra tòa để mà thưa về luật dân sự, thưa chị.
0: Liên quan tới cái câu hỏi này, nó có một cái câu hỏi khác mà cũng đã từng xảy ra, đó là một người lái xe cho một người bạn, nhưng mà cái người này chạy phạm luật, chạy vượt đèn đỏ, và khi khi đó thì có camera chụp gửi về, thì ai là người trả? Tại vì cái người chủ xe thì nói đó, ủa cái bạn kia lái xe không có dừng đèn đỏ, không phải tôi. Mặc dù là cái người chủ xe cũng ngồi trên xe, nhưng mà cái người kia vượt đèn đỏ mà đâu phải tôi đâu.
1: Dạ vâng,
0: Ai trả tích cực?
1: dạ vâng. Nếu như lúc đó bị nhân viên cảnh sát chặn lại thì chắc chắn nhân viên cảnh sát chỉ viết cho cái người mà lái
0: Lái xe.
1: xe thôi, tại vì người lái xe là cái người mà phải chịu trách nhiệm cho cái hành động của mình, chứ không phải là người chủ chiếc xe. Tại người chủ chiếc xe đâu có lái xe lúc đó, thưa chị. Nhưng mà tại vì cái camera thì nó chụp hình, nó đâu không đâu biết là người nào là người lái xe, nó chỉ chụp cái bảng số xe rồi gửi về cho cái người chủ. Như vậy thì nó hơi cũng thật sự cũng rất là oan cho cái người, không không công bằng cho người chủ chiếc xe. Nên vì vậy mình cũng phải cẩn thận, mình không có nên cho phải phải không cho ai mượn xe của mình, tại vì đôi khi mình phải chịu trách nhiệm những cái vấn đề đó. Rồi cũng giống như là đụng xe, nếu mà chị Minh cho em mượn chiếc xe của chị Minh lái xe có sự đồng ý của chị, và em chẳng may em lái xe em quẹt vào người người khác, thì bảo hiểm xe chị phải đền cho cái bảo hiểm này, cho cái
0: Tích
1: đụng
0: cực
1: xe.
0: đó thì người lái xe trả, nhưng mà đụng xe thì chủ xe trả.
1: Dạ vâng, đúng rồi, thưa chị. Còn nếu mà
0: Lỡ như anh chạy ẩu, anh lạng lách, anh chạy tùm lum hết rồi là đụng xe, anh bắt chủ xe đền cũng hơi oan cho chủ xe.
1: dạ vâng, thì đúng là như vậy. Nhưng mà trong trường hợp mà em thấy là một nhóm người đi chung mà cái người chủ xe họ mệt, họ hay vì lý do gì đó họ không có lái xe, họ không muốn lái, ví dụ giống như đi chung với chị đi, đi chung với chị cái chị nhờ em thôi Dũng lái đi. Nói, à, ok để em đàn ông thì mình ga lăng mình lái dùng đúng không ạ? À, rồi chẳng may bị quẹt cái, rồi chị cái người bạn của chị lại nói không, Dũng phải đưa Dũng lái, Dũng phải đền luôn nữa, cái đó hơi oan cho em. Đã làm ơn rồi mắc oán vậy.
0: Hay là mình flip ta? Tại vì nó khó khăn, thí dụ như là một người lái ẩu đi, người đó đó chạy quá chừng nhanh luôn rồi qua lên không có coi chừng rồi xong rồi đụng xe, kêu chủ xe trả, thì nếu mà trong cương vị của chủ xe cũng thấy hơi hơi kỳ. Còn nếu như mà nó là tai nạn mình không có muốn xảy ra, nhưng mà nếu như người đó đã nói là chạy từ từ thôi, đừng có chạy nhanh quá, đừng có dí đít người ta quá, chạy cẩn thận chút, mà người đó vẫn cố tình chạy như quá trời quá đất luôn, rồi đụng xe rồi nói ồ thôi xe của anh tự lo đi, thì như vậy nó có phe cho cái người chủ xe không?
1: Thì mình đưa xe thì mình phải chịu thôi thưa chị, giống như ví dụ giống như những ngày nay thành phố Houston mình đang mưa rất lớn đúng không ạ? Có những lúc mà mưa mình không thấy đường lái xe luôn, rồi có những cái vũng nước ngay trên đường mình không có tự chủ được, mình chạy vào rồi mình không có mất cái thăng bằng, không mất cái điều khiển tốc độ của chiếc xe, thì chiếc xe đó mất thăng bằng và nó lao xuống cái bãi cỏ, đâm ra thì cái xe sẽ bị thiệt hại đúng không ạ? Và cái thật sự cái đó không phải là
0: Không
1: cái
0: phải là
1: lỗi,
0: người
1: không phải
0: lái.
1: lỗi của người lái luôn nữa.
0: Đúng
1: À,
0: đó.
1: thì mình có thể mình dùng bảo hiểm của chiếc xe là đủ rồi, nhưng mà đây là mình lại bắt luôn cả người tài xế phải chịu bồi thường cho mình, thì em thấy cái đó là hơi không có công bằng cho cái người lái xe, tại họ cũng đâu có muốn đâu thưa chị. Nếu mà như vậy thì nếu như đặt trường hợp đó là em thì có thể là lần sau bất cứ ai leo lên xe em ngồi em phải bắt họ ký một cái giấy waiver là không có đền em được.
0: Dạ, cái này nó phiền, bởi vì có nhiều khi á là xe của người ta không có đưa cho ai lái hết đó. Có nhiều người đó là xe của họ không có đưa cho ai lái hết đó. Nó đỡ cái gây tranh cãi về sau, bởi vì lý của ai cũng có hết trơn á. Lý của người chủ xe thì nói anh chạy ẩu, lý của người kia thì nói tôi lái giùm mà còn bắt tôi trả nữa.
1: Vâng,
0: Thì
1: nếu mà em ra tòa em sẽ cãi, tại vì thứ nhất là tôi đã giúp cho chị, tôi lái giùm cho chị mà chị vào xe chị
0: tụi
1: ngồi.
0: mình cũng cãi,
1: Dạ vâng,
0: đấy chứ anh lấy ẩu quá trời luôn, anh đụng xe người ta nói gì nữa.
1: lúc đó nó sẽ đi vào cái tranh cãi là ok lái ẩu, ok chị nói tôi lái ẩu, vậy lúc đó tốc độ tôi đã lái bao nhiêu, tôi có lạng qua lạng lại không, mỗi lần tôi đổ lên tôi có sớm em ra tòa em sẽ cãi, tại vì thứ nhất là tôi đã giúp cho chị, tôi lái giùm cho chị mà chị vào xe chị
0: Tụi
1: ngồi.
0: mình cũng cãi,
1: Dạ vâng,
0: đấy chứ anh lấy ẩu quá trời luôn, anh đụng xe người ta nói gì nữa.
1: lúc đó nó sẽ đi vào cái tranh cãi là ok lái ẩu, ok chị nói tôi lái ẩu, vậy lúc đó tốc độ tôi đã lái bao nhiêu, tôi có lạng qua lạng lại không, mỗi lần tôi đổ lên tôi có signal không, chỉ một câu chị nói chị tôi không biết.

0: chủ ý đó, người ta đụng mình hay cái gì đó thì không nói, nhưng mà thí dụ như là mình chạy sát người ta quá, mình qua lên mình không có dòm trước ngó sau, mình đụng cho người ta, mình qua mình đụng người ta, cái lỗi của mình, cái nếu mà mình gây ra lỗi là lỗi của người tài xế.
1: Nếu đúng là nếu như mình lỗi, giống như là giống ý mình nói là giống như đang lái xe cái mình đụng vào phía sau của xe khác thì cái lỗi của mình là
0: Lỗi
1: đúng
0: của
1: rồi.
0: tài xế.
1: Còn em đang nói đây là ví dụ trời mưa
0: Ừ,
1: cái
0: nhưng mà cái đó là tai nạn
1: dạ.
0: mà ngoài ý muốn á, là cái tài xế là đã lái cẩn thận rồi, nhưng mà trời mưa dăng vô vũng nước rồi mất control, thì cái đó thì không có nói làm gì. Nhưng mà trong cái trường hợp mà cái người đó họ chạy gần người ta quá, họ đụng đít người ta, họ gây ra tai nạn, hay là họ qua lên họ không có chịu nhìn ở cánh kính chiếu hậu, họ đụng người ta rồi xong rồi nó là tôi lấy giùm cho anh phải trả tiền, thì cái đó chắc là tự mình cãi đó.
1: Ví dụ giống như một buổi tối đi chơi về có chị Minh rồi có em rồi thêm một người bạn khác đi đi xe của cái người đó, chị Minh là cái người không có uống rượu thì bây giờ người lái xe chắc chắn là chị Minh rồi đúng không ạ? Chẳng may chị Minh lái rất cẩn thận nhưng mà chẳng may bị một xe khác quẹt vào, em là người phía sau em nói ok bây giờ tôi đã muốn cái bảo hiểm của cái anh A này đền rồi nhưng mà tôi vẫn muốn chị Minh phải đưa bảo hiểm của chị Minh lại cho
0: Thì
1: tôi, chị
0: rõ
1: thấy
0: ràng
1: như
0: là
1: thế
0: có
1: nào?
0: hai cái vấn đề. Một là mình bị người ta đụng, lỗi không phải lỗi tài xế, tại người ta đụng mình, không phải lỗi tài xế. Nhưng mà mình lái xe mình gây tai nạn là lỗi của tài xế.
1: Không em không nói lỗi, em nói là vì một cái lý do vì giống như là bị trời mưa, em đang nói ví dụ trời mưa
0: Thì
1: bị lật tay lái.
0: mình nói rất là rõ ràng rồi, mình nói nếu như mà không có gây tai nạn mà do thời tiết, do cái gì đó lost control, thì là tài xế không có lỗi, hay là bị người ta đụng là không phải là người
1: Nhưng
0: tài
1: mà
0: xế
1: em đang
0: lỗi.
1: hỏi chị Minh là nếu đặt trường hợp chị Minh là người tài xế đó và không lỗi không phải lỗi của chị Minh luôn, chỉ là vì trời mưa thôi mà
0: Thì nó không công
1: thì
0: bằng,
1: chị Minh cảm thấy như thế nào
0: thì
1: nếu
0: cảm
1: em
0: thấy không công bằng. Tại vì á, là cái đó là accident ngoại ý muốn, tôi đã lái xe cẩn thận rồi, tôi không có làm gì hết. Còn nếu như mà mình á, là mình ẩu, mình coi gây tai nạn thì mình phải chịu cái
1: dạ
0: lỗi
1: đúng
0: của
1: rồi, gặp em là em sẽ cãi cho tới cùng, muốn thưa em ra tòa đi đi ra
0: mình.
1: tòa thôi. Dạ vâng.
0: Cái câu hỏi thứ hai, quý vị có thể gọi nha, 713-931-1560. Câu hỏi thứ hai đó là mưa lớn quá, không thấy đường lái xe. Nhất là chiều nay ngày mai cũng mưa lớn lắm đó. Cái câu hỏi này cũng đúng lúc luôn. Mình nên làm gì? Mình có mở đèn emergency không?
1: Dạ vâng, giống như chị Minh nói, mấy ngày nay thành phố Houston mình mưa rất lớn, nhiều khi em ngồi trong văn phòng nó nhìn ra cửa sổ thấy mưa mịt mù, nhìn lên freeway không thấy đường lái xe luôn thưa chị Minh. Thì trong những trường hợp đấy, nếu như mình ráng để mà lái xe xuống cái exit và đi vào parking lot được thì mình nên làm như vậy thưa chị. Chứ còn nhiều quý vị là sợ quá rồi cái đậu đại bên cái lề đường bên emergency trên freeway, chỉ trường hợp là như mình không mình ráng lắm là mình vẫn không lái được thì mình phải chỉ làm như vậy thôi, chứ còn nếu lái xuống được freeway mình nên lái xuống freeway, tại vì đậu trên freeway thì nhiều khi những xe khác không thấy được mình, họ hoặc là họ lái xe họ bị vì nước dâng cao họ mất điều khiển chiếc xe họ lại đâm phải vào mình, và những trong trường hợp đó mình có thể bật cái đèn emergency của mình lên. Cái đèn hazard light đó, đèn vồ vàng mình có thể bật lên để mà mình đi xuống exit hoặc là mình di chuyển thật chậm trên đường, như vậy cái đèn của mình cũng giúp cho những xe khác có thể thấy được mình thưa chị.
0: Dạ vâng. Mời quý vị gọi 713-931-1560, và bây giờ chúng tôi xin chào đón một thính giả trên đường dây.
2: Hello Phật Tôn ạ.
0: Dạ đúng.
2: Xin hỏi anh Dũng, cái nãy cũng mới nghe chị Minh nói cái vụ mà chạy thắng dụng nước á, thắng lại bị đụng, mình đụng người ta đó, cũng mình giống thắng người ta, thắng thắng nhanh quá mình không có được xả, ba cũng bị đụng mới hôm qua rồi đó, cũng phải trời mưa lớn như vậy đó, thì cảnh sát lại thì cho và xả cái tiết tiền mà tôi không biết là không biết là cái giá tiền nó là bao nhiêu. Dũng nói là chỉ fail of control rồi cái đề cái ngày ra tòa thôi à, chứ không có đề giá tiền bao nhiêu hay biết bao
1: Dạ
2: nhiêu
1: vâng, hồi nãy em
2: cũng
1: không có nghe rõ được anh nói là cái trường hợp xảy ra tai nạn như thế nào thưa anh?
2: thì đó có một cái xe đi trước, rồi cái xe bà xã đi đằng sau, thì cái xe trước á là lúc trời mưa đó, nó đang tự nhiên đang đi cái thắng lại, cái bục xã cũng thắng lại mà thắng không kịp, đụng nhẹ vô

0: lấy cái xe mình bể cái hút mà xe đó không bị gì hết trơn á, chẳng có chạy gì nữa. Và khi kêu cảnh sát lại thì cảnh sát cho xả cái ông giống như ticket vậy mà để fail control mà không biết bao nhiêu tiền.
1: Dạ vâng.
0: Đó là sao Dũng?
1: Dạ vâng, cái ticket đó có thể là một là fail to control speed, tức là mình không có tự chủ, mình không control được, mình không có điều khiển được cái tốc độ mình đang đi. Vì vậy mình không thắng kịp, mình đụng xe người ta, đưa xe trước mình nhé. Hoặc là có thể là nếu mình mà cảnh sát không viết cái ticket như vậy thì họ sẽ viết một cái giấy phạt khác là follow too closely, tức là mình chạy xe theo chiếc xe kia quá gần. Cái tai nạn đó chắc chắn như vậy thì lỗi của chị vợ của anh và xã anh. Cái ticket giá bao nhiêu tiền thì em không có biết, thường là cỡ chừng đâu 200-300, nhưng mà anh có thể nói chị nhà lên trên liên lạc với bên tòa đó, xin học một lớp defensive driving. Như vậy thì cái ticket nó không có đi vào cái hồ sơ lái xe của chị, và cái bảo hiểm nó không có đi lên, thưa anh, không có tăng giá lên.
0: Dạ dạ, cái đó cũng biết rồi, nhưng mà không biết là cái giá tiền nó là bao nhiêu, mà cũng chẳng có đề, là nó chỉ đề ngày ra tòa thôi à, chứ chẳng có đề gì hết trơn này. Cái đề fail of speed, cái gì cũng thắng không kịp, là nó nói mưa quá thắng cái cục, nó thắng lại trước cái mình thắng lại đằng sau.
1: Dạ, cái đụng xe đó ở đâu thưa anh?
0: Ngay trên ngay chỗ đường gì, đường 59 mình á.
1: Dạ. Khu đường 59, mà nếu khu vực Southwest thì thường là cảnh sát Houston.
0: Southwest, đúng rồi, ngay chỗ mà Medical Center gì đó.
1: Dạ, Medical Center. Thì thường người ta là, em nghĩ là chắc là cảnh sát Houston làm cái đụng xe đó. Thường thì cảnh sát Houston, cái giấy phạt màu hồng đó, phía sau của cái tờ màu hồng đó có cái giá tiền ở trên đấy, thì anh có thể nhìn
0: không
1: trên
0: có
1: đó.
0: Thấy anh ơi.
1: Dạ.
0: Coi rồi mà không có thấy cái giá tiền
1: dạ vâng.
0: của cái đó.
1: Nếu không thì
0: đèn đỏ này kia.
1: Dạ vâng, nếu không thì anh có thể liên lạc với, có số điện thoại của tòa đó, anh có thể gọi vào đó thì nhân viên tòa sẽ cho anh biết là cái giá tiền sẽ là bao nhiêu thôi.
0: Ok, khi nào mình có thể mình ra mình xin học được sang thì trao truyền được ngày mai được không?
1: Nếu mà mới bị thì ngày hôm qua hôm kia gì thì cái ticket đó, cái giấy phạt nó chưa vào tòa đâu thưa anh. Anh để cho thêm chừng 2 tuần nữa. Anh hãy ra, tại vì trên cái giấy phạt đó thường họ để là on or before, thì mình có thể tới trước cái ngày tòa, chứ hoặc là cái mình đợi ngày đúng ngày tòa mình lên cũng được, nhưng mà đừng có đi sau ngày tòa thôi nhé.
0: Ok, thì vẫn đợi 2 tuần anh đúng rồi.
1: Dạ vâng, cho 2 tuần.
0: Ok, thank you anh.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh.
2: Dạ vâng, đường dây trống trở lại, quý vị có thể tiếp tục gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Xin lặp lại là 713-931-1560. Câu hỏi kế tiếp là tôi mua xe vé xem đá banh ở trên Facebook á, giá vé là tới 2.500 lận, nhưng mà tới lúc mà đi vô cổng á không có scan được. Vậy thì bây giờ tôi phải làm sao? Tôi có gọi cảnh sát để làm report cái giả mạo này không?
1: Theo như em biết được là những cái vé coi xem đá banh đó là mình đi vào cái link của bên ban tổ chức, mình mua vé trên đấy thì họ sẽ gửi cho mình về một cái hình giống như electronic là cái hàng ghế số mấy rồi này nọ, nhưng mà phải đến đúng cái ngày đó thì nó mới có cái hiệu nghiệm, nó mới nổi lên để mình đi scan vào. Nhưng mà quý vị, nếu quý vị đã tới tận cổng của trận đá banh ngày hôm đấy đúng ngày đúng giờ mà vẫn scan không được thì chắc chắn đây là một cái scam, mình đã bị kẻ gian lừa gạt mình. Vâng, chắc chắn mình có thể nhờ cảnh sát làm một cái report cho mình, và trong cái report đó mình nhớ cho nhân viên cảnh sát biết là cái người nào mình đã liên lạc và cái Facebook họ tên gì, để mà giúp cho nhân viên cảnh sát có thể điều tra và bắt được những kẻ gian này. Thưa chị, mình
2: có lấy tiền lại được không?
1: Lấy tiền lại thì cái đó hơi xui, cái đó em thấy là rất là khó, nhưng mà trong cái thời gian qua cũng có những kẻ gian bị bắt và nhân viên cảnh sát cũng có lấy lại được số tiền hoàn lại cho những người nạn nhân. Thưa chị Minh,
2: có một số những cái website chính thức mà cũng đã bị claim á, là
1: dạ vâng.
2: Họ mua lên những cái website cũng khá nổi tiếng, nhưng mà tới phút chót thì họ gửi cho mình email là không có vé. Họ sẽ hoàn tiền lại, nhưng mà có nhiều người họ phải di chuyển xa lắm, ví dụ như chạy lên Dallas hay là bay qua Cali. Tới sáng hôm đó cái email nói là ok, không có giá, tôi sẽ trả tiền lại, mất tiêu cái khoản tiền mà người ta di chuyển như vậy.
1: Dạ vâng, nhất là những người ở tiểu bang khác thì rất là khó cho họ. Còn em thấy thì có rất nhiều, giống như cái trận đá banh vừa rồi ở thành phố Houston mình, em thấy có rất nhiều người họ lái xe sáng sớm, lái xe từ những thành phố giống như San Antonio, Dallas rồi xuống đây để coi đá banh, thưa chị.
2: Sẵn nói gì cái đó lên Dũng, tại vì ngày mai lại có trận nữa rồi, cho nên cái vấn đề mà di chuyển rồi tới rồi cái gì cần lưu ý khi mà mình đi ra ngoài sân mình xem những cái trận đấu ngoài sân vậy anh Dũng?
1: Dạ, những vấn đề di chuyển thì giống như theo cái kinh nghiệm của em sáng ngày Chủ nhật vừa rồi đó, cái giờ làm của em phải có mặt ở sân banh là 5 giờ sáng, mà mới có 4 rưỡi hơn thôi em đã có mặt ở đây rồi, nhưng mà em vẫn đứng đợi đậu xe tại chỗ không di chuyển được luôn, hơn 50 phút thôi chị Minh.
2: Wow.
1: Kẹt xe rất là nhiều, ngay nhất là cái khúc mà 610 với lại Fanning đó, coi như là mình cứ đậu đó thôi, không di chuyển được hết gì hết suốt 50 phút, đến khi mà em thấy một cái xe cảnh sát của thành phố Houston, cái anh chàng cảnh sát này chắc cũng đợi hết nổi rồi, bật đèn lên chạy, thì em thấy vậy em cũng bật đèn theo, em chạy theo luôn. Dạ vâng. Nên,
2: mà tại mình đi làm việc thiệt mà.
1: Dạ vâng, đi làm việc thiệt, nhưng mà tại vì nó không có, mình thấy hơi kỳ, tại vì mọi người đều đứng đợi, cái tự nhiên mình đứng đợi lâu rồi thì mình bật đèn mình chạy thì nó cũng hơi kỳ, nhưng mà tại thì vì
2: tới em, giờ rồi phải không?
1: Dạ vâng, lúc em đã trễ hơn 1 tiếng đồng hồ rồi thưa chị.
2: Wow.
1: Dạ đến 6 giờ mấy sau em mới vô tới bên trong để mà cho họ biết là mình có mặt rồi thưa.
2: Nhưng mà có những cái ngoài cái chuyện là chúng ta phải đi sớm đó, nhờ anh Dũng thông báo trên đài cũng như là thông qua cái trang cá nhân của Tường Minh đó, cho nên có nhiều người mới biết, chứ có nhiều người là đủng đỉnh định đi lễ xong mới đi, chắc chắn là không kịp rồi.
1: Dạ chắc chắn không kịp thưa chị. Nếu như theo em nha, cá nhân em, nếu em là cái người đi coi đá banh thì chắc chắn em sẽ không lái xe đâu, tại vì thứ nhất á, là mình tránh cái vấn đề mà kẹt xe rồi bị trễ giờ. Tại vì ai cũng muốn vào sớm để mình coi từ cái chào quốc kỳ rồi đến những cái màn mở đầu của trận đấu hết á, mình muốn đi sớm thì em thấy là nên thứ nhất mình đi Uber, còn không nữa mình đi xuống dưới downtown, khu vực downtown đó có những cái chuyến xe bus của thành phố metro, của sở Metrobus chở mình vào, rồi cũng có những cái railroad xe điện chở mình vào, thì như vậy rất là tiện thôi chị Minh. Nhất là
2: đi Uber được không?
1: Dạ vâng, em rất khuyến khích đi Uber thôi chị, giống như em nãy em có nói đi Uber, nhưng mà thà kẹt xe
2: khi mà đỡ tiền đâu.
1: Dạ vâng, tới gần rồi mình có thể đi xuống mình đi bộ vào. Vâng, tại vì nhất là các anh nữa, tới đó không thể nào mà ngồi uống nước lạnh hết đúng không ạ? Có một vài chai bia thì khi mà lái xe về mà đã có men rượu thì là rất là khổ. Trong cái thời buổi này, một tháng cho các trận đấu của ban quốc tế này đó, là rất nhiều cảnh sát trong thành phố Houston, sở State Trooper Department of Safety tăng cường 200 cảnh sát để mà giúp vấn đề mà an ninh vòng vòng các sân banh thưa chị.
2: Sẵn nói tới cái vấn đề uống rượu thì có người hỏi đó là anh Dũng ơi, tôi có Texas LTC, chắc là bằng đeo súng của Texas đúng không?
1: Dạ, yeah, Texas License to Carry.
2: Tôi có phép đeo súng khi uống bia rượu với bạn không?
1: Dạ vâng, khi quý vị đi học cái lấy cái bằng đeo súng của bang Texas đó, thì chắc chắn cái người huấn luyện viên họ sẽ đã có nhắc qua rồi là luật của bang Texas cho phép mình được có cái bằng đeo súng License to Carry. Khi mà mình có cái bằng License to Carry, mình có thể đeo súng đeo súng ngay trên cái dây thắt lưng quần của mình và không cần phải có một cái áo khoác che lại. Mình có phép được phép như vậy tại vì mình có bằng. Tuy nhiên, nếu như mình có uống bia uống rượu hoặc mình tới những quán bar có bán bia bán rượu mặc dù mình không uống, mình tới quán bar đó mình vẫn không có được đeo súng vào. Nếu như trong trường hợp mình đang đeo súng và tới nhà người bạn bè mình rủ bạn người bạn mình rủ uống bia thì mình phải cất cái súng đi thưa chị Minh. Nếu chẳng may mình lái xe về sau khi đã uống bia uống rượu rồi bị nhân viên cảnh sát chặn lại vì bất cứ một lý do gì đó, có thể là lý do phạm luật giao thông, mình bị bắt cái tội DUI là uống rượu lái xe, trong xe có súng, họ cũng lấy cái súng, tịch thu cái súng đó để làm bằng chứng và bắt thêm cái tội là unlawful carry weapon, tức là mình đã tàn trữ vũ khí bất hợp pháp thưa chị Minh.
2: Dạ vâng. Chúng tôi xin mời quý vị 713-931-1560.
1: Chị Minh có coi bóng rổ không nhỉ? của thành phố Houston mình. Hồi trước có một anh chàng cầu thủ bóng rổ rất là nổi tiếng là tên là James Harden. Tuần vừa rồi anh này cũng bị bắt vì cái tội là unlawful carry weapon, tại vì anh chàng này có súng trong xe nhưng mà lại không có để cái súng mình vào cái holster. Và luật của tiểu bang Texas là mình cho phép mình có súng 21 tuổi trở lên, không có phạm luật pháp, không có tiền án tiền sự mình được đeo súng. Nhưng mà tất khi mà mình đeo súng như vậy, những cái súng này phải bỏ trong cái holster. Trong lúc mà anh này không có holster, để cái súng trong xe đó, người ta thấy được, người ta gọi cảnh sát báo và cảnh sát đã bắt anh chàng này và buộc cái tội là đeo súng bất hợp pháp đó chị.
2: Cái luật về open bottle á, anh Dũng, thí dụ như mình uống một chai rượu không có hết nhưng mà mình muốn đem nó về nhà, mình bỏ trên xe đâu có được hả? Hay làm sao cho nó hợp pháp?
1: Dạ, open container.
2: Container.
1: Dạ vâng, nếu như chị có chai rượu trong xe thì mà chị đã uống rượu nữa. Ừ. Đúng không? Chị đã uống hay là không chưa uống rượu.
2: Nếu mà mình không có uống đi mà có cái chai rượu mà đã mở rồi thì mình cất làm sao trong xe, mình dạ. đem về nhà cho nó an toàn.
1: Vâng. Mình họ nói là mình đã không có trong cái tầm với tay của cái người lái xe được thưa chị, tức là mình có thể bỏ đóng lại, mình bỏ vào trong trunk thì như vậy nó không còn, mình không có bị phạm vào cái luật open container.
2: Dạ. Dạ. Dạ. Nghĩa là ngoài tầm với mình băng ghế sau hay gì đó là được.
1: Vâng, ghế sau cũng được nhưng mà phải xa cái cự ly xa cái người lái xe, chứ không phải là mình bỏ phía sau nhưng mà ngay phía sau của người lái là không được thưa chị mình.
2: Dạ vâng. Số điện thoại để quý vị gọi là 713-931-1560, 713-931-1560. Về World Cup chút xíu nữa anh Dũng. Trong cái xảy ra World Cup á, thì có những cái chuyện gì mà anh Dũng cần lưu ý mà thấy nó đáng tiếc, hay nó có những cái cuộc bắt bớ gì hay không?
1: Thật sự trong cái trận World Cup ngày Chủ nhật vừa qua tại thành phố Houston thì em thấy là rất là bình an thưa chị. Mọi người tới đó không khí rất là vui nhộn, tại vì giống như mọi người đều biết là lần đầu tiên xảy ra ở nước Mỹ, nhất là thành phố Houston mình, đây là trận đấu đầu tiên xảy ra ở thành phố Houston, nên mọi người tới rất là hớn hở rồi chia sẻ với nhau những cái trải nghiệm mà mình có được. Và thật sự đúng như mọi người nói thưa chị Minh, ngay cá nhân em cũng vậy, mặc dù là đi làm nhưng mà
2: vui
1: là rất là vui thưa chị Minh. Không phải riêng em mà tất cả những nhân viên cảnh sát khác cũng vậy, nhiều khi quên là mình đang đi làm,
2: được trả tiền mà rất là vui.
1: Dạ vâng, được trả tiền mà được coi những cái trận World Cup, nhiều khi đá banh vào người, một cái cầu thủ đá vào cái mấy nhân viên cảnh sát
2: cũng là luôn
1: cũng la hét lên với nhau cái rồi như là nhớ là
2: mình đang làm việc
1: mình đứng im lại thôi.
2: Nhưng mà cái vấn đề kiểm tra an ninh thì sao anh Dũng?
1: Dạ vâng, vấn đề an ninh ở đó thì tuyệt đối rất là an toàn thưa chị Minh, tại vì ngoài những nhân viên cảnh sát làm việc ở ngoài giờ, tức là em nhớ là 250 nhân viên cảnh sát, và còn có thêm sở cảnh sát của Harris County Sheriff Department, Houston Police, State Trooper, tức là Department of Safety, rồi thêm cả nhân viên FBI cũng có mặt ở đó nữa thưa chị Minh. Nhân viên FBI họ mang tới những cái xe bọc thép tới đậu sẵn đó nữa. Rồi trên nóc nhà có những anh chàng sniper, tức là những nhân viên cảnh sát bắn tỉa đó, ngồi sẵn trên đó. Mà chị biết, chị Minh biết là ngày Chủ nhật vừa rồi mưa cũng có mà nắng cũng có,
2: mà rất, hơi khổ nha.
1: Dạ vâng, tội nghiệp cho các anh nhân viên cảnh sát bắn tỉa lúc nào cũng phải ngồi trên nóc nhà hết thôi chị Minh, suốt một cả cái từ sáng cho tới chiều vậy
2: để control rồi này kia.
1: Dạ vâng, đúng rồi, cỡ để như chẳng may sẵn có những cái sự cố xảy ra thì họ đã có trong cái vị trí để mà trợ giúp thôi chị.
2: Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng với cái những cái phần update như vậy. Kiểm tra an ninh chặt chẽ như vậy nhưng mà nó có phải chờ lâu không?
1: Ý chỉ nói chờ lâu là
2: cái
1: để cho
2: cái line mà đi vô những cái cửa nó thông suốt, hay là vì kiểm tra an ninh chặt như vậy mà cái line nó chờ rất là lâu?
1: Dạ không, ngoài cái số lượng cảnh sát thì còn có rất nhiều nhân viên bảo vệ của sân vận động NRG, nên cái sự luân chuyển của những vị khách rất là nhanh thưa chị, không có vấn đề trở ngại, tại vì không phải một cổng, họ có rất nhiều cổng để mà đi vào thưa chị Minh.
2: Dạ vâng, mời một thính giả trên đường dây ạ. Dạ. Dạ chào anh Trung.
3: Cái trường hợp này nếu mà có người bị xe mà anh Trung.
2: Nghe nhỏ lắm anh Trung ơi.
3: phone nhỏ quá
2: anh. Dạ. Anh nói trong cái phone đừng có nói speaker nha. Anh Dũng có nghe lớn không?
1: Dạ không, em nghe tiếng được tiếng không.
2: Dạ, khó nghe.
3: Trường hợp mà mình cho ta miễn xe đó, mình rồi lỡ tay nè, thì bảo hiểm của người nào thì...
2: Không có nghe được anh Trung ơi. Anh Trung ơi, anh Trung gọi lại đi anh Trung ơi. Không có nghe được, nghe khó lắm, tiếng được tiếng mất. Dạ.
3: Cũng như là mình cho ta mượn xe đó, câu không có rõ không?
2: Nghe được rồi đó.
1: Dạ vâng.
3: Cho ta mượn xe mà lỡ xảy ra tai nạn thì ai sẽ được chịu trách nhiệm cái insurance?
1: À, dạ vâng. Có hai, trong cái trường hợp anh cho, ví dụ anh cho một người bạn của anh mượn chiếc xe đó, thì lỡ như gặp tai nạn giao thông mà cái người bạn của anh là lỗi, thì xe của anh, cái người chủ xe phải có bảo hiểm đưa ra thưa anh. Hoặc là nếu như trong trường hợp xe anh không có bảo hiểm mà anh kia có, thì anh kia có thể lấy cái bảo hiểm của chính anh đã đưa ra vẫn được, không sao thưa anh.
3: Rồi. Nếu mà như vậy là cái người cho mượn xe sẽ chịu trách nhiệm.
1: Dạ vâng, họ sẽ bắt cái bảo hiểm của chiếc xe trước thôi.
3: Ok. Dạ dạ đúng rồi, cái đó tôi cũng hơi confused, tức như là cái người kia có bảo hiểm thì người ta sẽ chịu trách nhiệm mà không có bị. Nhưng mà rốt cuộc là mình cho mượn là mình bị.
1: Dạ vâng.
3: Dạ, còn cái phần còn phần này nữa. Phần này có anh Dũng. Thì cái trường hợp mà khi một cái nơi công cộng đó mà cái người mà uống rượu, cũng như vô phòng gym mà có một người uống rượu, có rượu cũng như là nồng lắm á, mà chạy là gây ra xích mích, xô xát với người khác, quăng đồ của người ta, thì mình gọi cảnh sát có giải quyết cho mình để mình xử lý cái người mà quăng, cái người uống rượu mà quăng gây rối không thưa anh Dũng?
1: À, dạ vâng, cái câu hỏi của anh là ví dụ một anh, một người đó tới cái phòng gym để tập thể dục, nhưng mà khi tới đó anh này đã có cái nồng độ rượu rồi đúng không ạ? Và anh này gây gỗ với một cái người lạ mặt, dẫn đến vấn đề xô xát, thì cảnh sát có giải quyết hay không? Dạ vâng, chắc chắn sẽ giải quyết thôi anh. Không những vì, chỉ vì cái vấn đề mà có bia, có nồng độ rượu rồi, mà vấn đề xô xát, vấn đề xô xát là một cái tội hình sự thôi anh, thì chắc chắn cảnh sát sẽ bước vào và giải quyết. Nha.
3: Dạ. Dạ. Cái người uống rượu sẽ bị cảnh sát xử lý.
1: Dạ vâng. Chưa chắc thưa anh. Nếu như cái người uống rượu là cái người mà đã có cái hành động đánh cái người kia trước, xô xát tại trước, thì chắc chắn sẽ bị tội hành hung. Còn nếu như vì một cái lý do gì đấy, ví dụ giống như anh này uống rượu và đi có những cái hành động hoặc là nói lớn tiếng, rồi cái người kế bên bực mình quá quay lại đánh cái anh uống rượu đi trước, thì tất nhiên cái anh mà đánh trước sẽ bị tội, chứ không phải là anh uống rượu thôi.
3: Dạ hiểu. Cũng giả sử như bây giờ như thế này, cái người uống rượu là lấy đồ của cái người có một gây rối trong phòng tập.
1: Dạ, vâng.
3: Là gây với cái người mà đang đứng gần ở đó, mà lấy đồ của cái người đó, như là lấy cái bình nước hay một bình nước của mình á, nó giục đi, giục xuống dưới đó.
1: Yeah.
3: Thì trong phòng gym thì đương nhiên có camera rồi, thì cái mấy trường hợp đó thì mình gọi cảnh sát sẽ có camera mình coi, thì là có bằng chứng là họ quăng đồ mình.
1: Yeah.
3: Thì nhưng mà chưa có quýnh lộn, quýnh riết vậy, chỉ có cái là gây rổ nha, rồi quăng đồ người ta đó, mà cái người đó đã sai.
1: Dạ vâng,
3: uống rượu sai rất là nồng.
1: Dạ vâng.
3: Thì cái trường hợp
1: đó. Dạ vâng, nếu trong cái trường hợp đó, ví dụ như một cái anh nào đấy uống rượu rồi vào gây rối, dục đi cái ly của anh hoặc cái chai nước của anh mà gây thiệt hại cho cái đồ vật của anh, thì anh vẫn có thể gọi cảnh sát, và cảnh sát sẽ bắt anh này cái tội là gây rối và làm thiệt hại tài sản của người khác, thưa anh, tức là criminal mischief. Dạ vâng.
3: Cái tài sản thì nó có bị tài sản gì, nó cứ quăng đồ như là dục đồ mình đi, giống như là không có bị hư hại vậy, chỉ có là một cái hành vi gọi là gây như là gây sự đó.
1: Dạ vâng, gây rối trật tự đó. Dạ vâng.
3: Yeah.
1: Dạ vâng, thì như vậy thì chỉ cái tội là đã gây rối, breaching the peace hoặc là cause disturbance, để mà gây không mất trật tự trong nơi công cộng thôi anh, chứ không có bị cái tội mà criminal mischief.
3: Dạ, chứ không có bị tội là uống rượu để sai đi vô công cộng.
1: Dạ vâng. Cái tội mà uống rượu say xỉn nơi công cộng á, thì là public intoxication hoặc là class C misdemeanor, cái đó cũng là một cái tội hình sự thôi.
3: Dạ, muốn biết có bị hay không thôi.
1: Dạ vâng, vẫn có được thôi.
3: Dạ, cảm ơn Dũng, cảm ơn cô Tường Minh nha.
2: Dạ, cảm ơn Trung. Mời một thính giả kế tiếp. Xin chào 5117.
4: Dạ, chào anh Dũng, dạ chào chị Tường Minh.
2: Dạ.
4: Anh Dũng xin cho câu hỏi là hai câu. Một câu thứ nhất là nếu một người bạn mà họ nhờ mình chở đi tới buổi tiệc ăn, rồi họ nói là tại vì họ tới đó sẽ có uống rượu bia chút rồi đặng mình chở về, mà mình là người tài xế lái xe nhưng mình không có uống rượu bia, thì khi mình chở trên đường về mà nếu không phải do lỗi của mình mà do một chiếc xe khác đụng mình, hay là cảnh sát có phải phạt mình hay không, hay là cảnh sát chỉ phạt cái người uống rượu tại vì khi thở cái nồng độ thấy có mùi rượu bia?
1: Cảnh sát chỉ bắt chị nếu như chị là người lái xe và có cái nồng độ rượu thôi chị. Còn cái người bạn lái ngồi chung xe chị có cái nồng độ cồn, nhưng mà nó không thể nào lan qua tới cái hơi thở của chị được thôi chị. Cái nồng độ cồn là từ trong cái hơi thở của mình nó ra, chứ không phải là từ những người khác thôi chị.
4: Dạ, như vậy là mình là tài xế mà cái người khác đụng mình chứ không phải lỗi của mình nữa, thì sao mình sẽ không có bị giấy phạt gì hết phải không?
1: Vâng, mình không có vấn đề gì thôi chị.
4: Dạ, dạ, rồi còn trường hợp thứ hai thưa anh Dũng, là nếu mà giả sử một người chủ xe họ chở mình đi một cái công việc gì đó mà tại mình không biết đường đi nên mới nhờ họ chở đi, thì trên đường đi nếu mà có tai nạn mà là do người tài xế chở mình đi họ đụng xe người khác, lỗi của họ, thì khi đó mới khám phá ra là họ chỉ có mua bảo hiểm có một chiều liability thôi chứ không có cái phần PID hay medical, thì mình phải làm sao mình có thưa được bảo hiểm của họ đặng đền cho thương tích của mình không thưa anh Dũng?
1: Dạ vâng, nếu chị nhờ một người bạn nào đó chở chị đi công việc gì nhưng mà xe lại bị đụng xe, cái người bạn của chị chỉ có liability thôi, không có PIP hay là tức là personal injury protection đó, không có phần bảo hiểm đó, thì chắc chắn bảo hiểm của họ sẽ không có đền cho chị. Cái câu hỏi của chị là nếu như vậy chị có thể thưa cái người bạn của chị không, đúng không ạ?
4: Dạ, thưa cái người bạn hoặc cái bảo hiểm bên người bạn, hay là thưa người bạn đền cái phần thương tích của mình được không thưa anh Dũng?
1: Dạ, vâng, thì chị vẫn có thể thưa về phần luật dân sự thưa chị, nhưng mà cái lương tâm của mình có làm được hay không, tại vì mình đã mời, mình nhờ người ta giúp mình, người ta không lấy tiền mình mà mình lại quay ngược lại mình thưa họ, thì ở Mỹ mình thưa nhau câu chuyện rất là bình thường thưa chị, nhưng mà ra tòa mình có cái đủ cái lý để mà cho ông tòa đứng về phía mình để bắt mình kêu bồi thường không, cái đó mới là cái câu hỏi thưa chị.
4: Dạ, sư vậy là hiểu rõ rồi. Dạ, sư cảm ơn anh Dũng nhiều, cảm ơn chị Tường Minh nhiều ạ.
2: Dạ vâng, cảm ơn chị. Và kính thưa quý vị, đường dây trống trở lại rồi. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại rất là quen thuộc của chương trình, đó là 713-931-1560, 713-931-1560. Trở lại với Houston của chúng ta. Thành phố thân yêu.
1: Dạ vâng, Houston mình thì trong những cái tuần gần đây rất nổi cộm những cái vấn đề mà lạm dụng tình dục trẻ em thôi chị Minh. Giống như tuần vừa trước đây, có hai tuần trước có một anh là lính cứu lửa, tức là của làm cho Houston Fire Department, anh này mới 43 tuổi, bị bên sở cảnh sát của quận hạt Austin bắt và buộc anh cái tội là có những cái hành động là gọi là dụ dỗ trẻ em. Khi họ khám được cái phone của anh này thì thấy là những cái anh này có nhắn tin cho một đứa trẻ 13 tuổi và yêu cầu có đưa cho coi những cái hình ảnh khiêu dâm của cô bé này thưa chị Minh. Và bên cạnh đó thêm một người nữa là một người dạy, người coach của khu vực Montgomery, coach tức là huấn luyện viên cho những cái lớp thể dục Dạ, mời chị Minh.
2: Dạ, mời một thính giả trên đường dây.
5: Alo.
2: Dạ.
5: Xin chào anh chị. Tôi hỏi cảnh sát tuổi tin là bao nhiêu tuổi được phép đi học để lấy bằng lái xe rồi sau đó lái xe vậy?
1: Dạ vâng, trong trường học các em có thể đi học từ lúc 15 tuổi thưa anh. 15 tuổi thì anh có thể cho đi học rồi qua những cái lớp mà kêu là lý thuyết. Sau đó anh có thể tự dạy cho con mình lái xe. Thì khi anh tới những cái phòng dạy lái xe đó, đó anh có thể tham khảo với họ và họ sẽ chỉ anh cặn kẽ hơn để làm như thế nào để con mình có thể có được cái bằng lái lúc 16 tuổi thưa anh.
5: Dạ, chính xác là bao nhiêu tuổi thì lái xe được?
1: Dạ, 16 tuổi là các em có thể lái xe được rồi thưa anh.
5: 16 tuổi xe được không anh? Dạ, mà thêm nữa là tôi hỏi thêm là cái bằng lái đó chỉ tới 18 tuổi thôi, rồi xong sau đó mới được cấp bằng lái giống như những người trưởng thành đúng không anh?
1: À, dạ không, thưa anh, bằng lái nó là bằng lái. Khi 16 tuổi các em sau khi đã học những cái lớp lý thuyết và hội ngộ đủ tất cả những cái đòi hỏi từ bên sở giao thông Texas Department of Safety đó, thì các em đã sẽ có một cái bằng lái, nhưng mà ở trên đó có sẽ có là provision, tức là phải vẫn còn có những cái restriction, những cái giờ cấm các em không được lái xe, có thể là lái xe từ buổi sáng từ trường, từ nhà tới trường và từ trường về nhà mà thôi. Rồi bên cạnh đó không có được chở bạn bè mình, chỉ có thể chở anh em ruột trong nhà hoặc là có người lớn 21 tuổi ngồi kế bên thưa anh. Có cái là những cái restriction mà anh nên tham khảo với cái người thầy dạy lớp đó để mà mình biết cặn kẽ hơn là cái những cái lý thuyết như thế nào thưa anh.
5: Dạ ok, cảm ơn anh chị nhiều.
1: Dạ vâng, cảm ơn.
2: Dạ, cảm ơn anh. Đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi nếu quý vị có những câu hỏi liên quan tới vấn đề an toàn cuộc sống qua số 713 xin lỗi 713-931-1560.
1: Dạ, mình đang nói cái người dạy về môn thể dục thể thao ở quận hạt Montgomery, thưa chị, là nhân viên cảnh sát quận hạt Harris County Constable đã theo dõi cái vụ án này từ đầu năm. Thì cái anh chàng này 37 tuổi đã liên lạc vào kết nối với lại nhân viên cảnh sát undercover đó và nghĩ đây là 13 tuổi, cũng nói qua nói lại trao đổi những muốn gợi ý kêu nói cô cảnh sát này gửi hình cho anh chàng này, mặc dù đã biết là đây 15 tuổi và hẹn hò để ra ngoài. Cuối cùng anh đã bị bắt, sở cảnh sát bắt tuần vừa rồi với kết án từ 2 tới 10 năm tù thưa chị.
2: Wow. Mời một thính giả trên đường dây ạ.
6: Xin hello.
2: Dạ.
6: Hello, chào cô Ba Tây Ninh, anh cảnh sát Dũng.
2: Dạ, chào.
6: Dạ. Anh Dũng cho mình hỏi ví dụ mà trường hợp tại mình có ông bạn nó bị trục xuất về và trong người nó có tiền mặt với có dây chuyền điện thoại, mà khi mà về tới Việt Nam là cái tiền đó nó là bên Mỹ có cho nó giữ lại hay là lấy luôn của nó, tại bên Việt Nam có lấy được cái tiền đó anh Dũng?
1: Dạ cái đó thì em không biết anh, tại vì cái này là liên quan tới nhân viên cảnh sát ở bên Việt Nam, em không biết cái luật của Việt Nam như thế nào thì em không thể nào trả lời cái câu hỏi này được thưa anh.
6: Còn nếu mà bên Mỹ mà khi mà đưa ra khỏi nước Mỹ thì cái số tiền đó vẫn được giữ trong người hả?
1: Nếu như khi mà ví dụ một người A, B gì đấy bị nhân viên ICE bắt được và giữ ở cái trạm giữ của họ ở trên vùng North Houston, khi mà deport gửi về Việt Nam thì những cái hành lý của người này sẽ đi chung với họ thôi.
6: Yeah, ok, cảm ơn anh Dũng, anh chúc anh Dũng và cô Tường Minh một ngày vui vẻ, anh khỏe mạnh.
2: Cảm ơn. Mời quý vị tiếp tục gọi nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề an toàn cuộc sống thì hãy gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Đàn ông mà bị gài, bị dụ dỗ, bị nói con nó ngọt rồi thấy mấy em trẻ nữa thì có phải là khi mà đã bị dụ rồi thì sẽ đổ không?
1: Dạ, cái đó em không biết, thì em chưa có đổ nên em không biết.
2: Thấy toàn là bị cảnh sát chìm dụ không à?
1: Dạ, vâng. Thì dĩ nhiên có rất nhiều người họ không có cái thời gian, không có cái cơ hội để mà đi ra ngoài đường để mà gặp gỡ những người bạn khác phái mình hoặc là cùng phái hoặc là bất cứ cái giới tính nào họ chọn lựa thôi chị Minh, nên họ chọn cái cách là lên trên những cái trang mạng social media để mà tìm hiểu kết nối với nhau. Nhưng mà khi mà cái đất, khi mà mình lên kết nối như vậy, nó không có phạm pháp thôi chị. Chỉ khi nào mà mình biết được đối phương bên kia, cho mình biết là người này dưới tuổi, ở cái tuổi vị thành niên, thì mình nên ngừng lại ngay, mình không thể, không nên tiếp tục nữa. Nhất là lại tiếp tục trao đổi với nhau những câu chuyện, rồi ngỏ lời muốn gửi hình khỏa thân, rồi đòi hỏi bên kia gửi hình thỏa thân lại, rồi còn hẹn gặp đi ra ngoài. Đó là những lúc đã bắt đầu phạm tội rồi thưa chị.
2: À, nhưng mà thí dụ như là mấy đứa bạn nó chơi với nhau, có đứa là 18 tuổi, có đứa là 16 tuổi chẳng hạn, mà lỡ như tụi nó yêu nhau thì cái đó ba mẹ nó thưa được á, phải không?
1: À, dạ vâng, nhưng mà chị nhớ mấy những tuần trước em có nói về cái luật ở trong Texas này, có cái luật là cái đạo luật là Romeo and Juliet. Nếu như ví dụ giống như con trai của em 18 tuổi mà nó cặp kè với một cái cô gái mới có, cô bé đó mới 16 tuổi thôi, ba mẹ bên kia không thể nào bắt đứa con trai của em về cái tội hình sự dụ dỗ được, tại vì luật của tôi anh Texas gọi là Romeo Juliet là từ 14 tuổi trở lên thôi chị Minh, và cái khoảng cách tuổi là 3 tuổi.
2: Ba tuổi vâng. Nghĩa là 18, 16 là có 2 tuổi thôi.
1: Vâng, vẫn được chứ, thường thì vẫn ok, ngoại trừ một trong hai đứa, có một đứa là mới 13 tuổi thôi, thì là nó sẽ vào cái tội là lạm dục tình dục trẻ em thôi chị.
2: Nghĩa là nó dù nó là 18 tuổi nhưng mà nó không có cách quá 3 tuổi.
1: Dạ vâng.
2: Vì tụi nó cặp kè với nhau.
1: Dạ vâng. Nếu như 18 tuổi mà cặp kè với đứa 14 tuổi thì đó là sai phạm luật thôi chị.
2: À, dạ. Còn 18 mà 16 thì ba mẹ của người con gái không có nói gì được hết.
1: Dạ không, không chỉ có thể cấm theo cái áp lực là mình là người cha mẹ, mình cấm nó hoặc là mình tìm những cái giải cách nào đó để mà cho nó không liên lạc nhau nữa thôi chị Minh.
2: Hôm bữa có một cái bản tin mà mình đã nói cho anh Dũng hay là hết giờ mình không có nói, mấy cái đứa nhỏ nó nhỏ xíu mà nó ở với nhau luôn đó.
1: Dạ mình chưa có nói về nó rồi, em cũng không nhớ chị về vấn cái bản tin đó thôi chị Minh.
2: Một cái đứa con gái, cái thằng con trai, hai đứa nó dưới 18 tuổi mà nó ăn ở với nhau đó, có nói rồi hả chị?
1: Dạ.
2: Dạ. À, tại liên quan
1: có liên quan những cái vấn đề này thưa chị Minh, có một cái bản tin mà em đọc được em thấy là có hai người phụ nữ, sẽ nói là phụ nữ, tuổi thiên tới mới 18 và 20 thôi chứ không phải là phái nữ, đánh nhau vì một người nam nhé, đánh nhau vì một người khác, như người nam khác giới, mà khi mà hai cô này cùng ở chung một cái khu vực apartment, người ở tầng trên, người ở tầng dưới, cái người phụ nữ ở cái tầng dưới đi lên tầng trên để mà gây lộn rồi hai cô đánh nhau. Sau khi mà đánh nhau xong, cô ở dưới tầng dưới đi xuống, đi về nhà mình lại, thì cái cô ở tầng trên lại theo đi vào, đi xuống dưới lại, đi theo cái người phụ nữ này đi vào bên trong đánh lộn, đánh nhau tiếp thôi chị. Và đến nỗi là cái cô mà đi vào cái nhà của cái người hàng xóm mình đánh nhau đó, bị cô kia lấy dao đâm vào cái dimple ở đây, tức là cái mạch tan.
2: Mạng tan,
1: dạ vâng. Thì hiện tại đang trong tình trạng rất là nguy cấp, đang cấp cứu thôi chị Minh.
2: Wow, đi vô nhà của người ta đánh người ta thì cái cô, nếu mà cái cô đó cổ bị cô này đi theo vô nhà đánh cổ nữa mà cổ đâm như vậy thì cổ có bị tội không?
1: Bởi vì em nói là hai chị em mình làm cái chương trình này rất lâu với nhau rồi nên mình biết là mình sẽ đặt những cái câu hỏi gì. Em đang cũng chuẩn bị đang giải thích về vấn đề đấy. Tại vì cái người này đã theo mình vào tới trong nhà để mà đánh mình, hành hung mình, tức là mình lại trở thành mình đang self defense, tức là bảo vệ, tự vệ cho mình thôi chứ mình. Còn cái hiệp một đánh nhau trên lầu nó đã xong rồi, người ta đi xuống rồi, dạ vâng, người ta đã đi xuống nhà người ta đóng, đi vào trong nhà đóng cửa lại, mình đi theo vào trong mình đánh người ta, mình đã sai rồi thôi chị Minh. Nên cái vụ này cảnh sát vẫn đang điều tra, chưa có kết thúc lại là ai sẽ là có tội, hoặc là cái người mà dùng dao đâm cái người phụ nữ kia có bị tội hay không chưa thưa chị.
2: Mà nói chung là cái nhà là cứ địa của người ta rồi, đừng có xông vô hang cọp làm gì. Bước vô trong nhà người ta là thấy coi như là mình phần thua nó nhiều quá rồi.
1: Dạ vâng, cứ chị bước chân vào, một chân của chị vào cái ngưỡng cửa nhà người ta thôi mà chị đánh người ta là chị đã sai rồi.
2: Đúng rồi, vô trong cái hang cọp rồi mà còn quýnh nữa thì rất là khó cãi ha.
1: Dạ vâng, dạ. Chị Minh có nhớ là những cái lần trước em có nhắc tới những cái vấn đề là ví dụ giống như mình bắt gặp được kẻ gian ăn cắp xe của mình, hoặc là một cái tội phạm nào đó ăn cướp, mình không có nên tự mình đối diện với kẻ gian này và chặn đứng để chặn đã bắt họ. Tại vì bây giờ có đa số ai cũng có súng hết, những kẻ gian này chắc chắn khi mà đi phạm tội đó họ cũng mang súng theo. Dạ mời,
2: dạ, mời một thính giả trên đường dây.
7: Alo.
2: Dạ.
7: Xin chào Thượng Minh, chào anh Dũng.
2: Dạ.
1: Dạ vâng, chào chú.
7: Về ẩu đả ngoài đường. Tôi biết hồi xưa là bên Cali đó thì đánh nhau rất là tội phạt $1,000, và nếu mà có võ thì là đai đen thì là 3,000. Thưa cái video đó có đúng không, ở Texas có áp dụng như vậy không?
1: Dạ không, Texas không có áp dụng cái luật như vậy thưa chú. Chỉ là ẩu đả có vũ khí hay là không có vũ khí, rồi cái mức mà cái người đối phương bị trọng thương như thế nào thưa chú.
7: Dạ vậy thì cũng có thể là cái điều đó là tại vì hồi xưa mà có thể là huấn luyện viên võ thuật hùng học trò thôi, nó tức là có võ thì đừng có đánh nhau, mà đánh nhau thì bị phạt nặng hơn, thì tôi nghi ngờ cái điều đó thì tôi biểu không biết có thật không.
1: Dạ vâng, nhưng mà có cái vấn đề như vậy thưa chú, nếu như chú là người có tập võ, giống như chú nói là có đai đen đúng không ạ, thì khi mà chú hành hung, chú đánh một người khác ra tòa, người ta sẽ nói là chú là một người đã đi qua một cái lớp huấn luyện và có tên đai đen, tay chân của chú là những cái vũ khí, thì họ sẽ buộc chú vào cái tội là hành hung với vũ khí, hành hung người khác có vũ khí, tức là thay vì là bình thường assault có thể là class B misdemeanor hoặc class A aggravated assault with weapon, nó lên tới felony thưa chú, cái tội nó sẽ nặng hơn.
7: Tôi cũng nghĩ có lẽ là cái vấn đề là tại vì thấy cái người biết võ mà thí dụ như là đai đen chẳng hạn ấy, thì là như là tập 2-3 năm rồi là phải tốt hơn là cái người bình thường không có, thì điều đó thì tôi nghi ngờ lúc đó, tại vì hồi đó ra tập thì người ta nói là có võ mà đánh nhau là phạt 3,000 mà bình thường thì không có 1,000, thì có thể là người ta hù thôi, cũng có thể là thật.
1: Có thể là như vậy thưa chú.
7: Thì như vậy cái câu hỏi tiếp của tôi là profanity, chứ ở ngoài tôi biết là ai mà nói bậy thì có thể kêu cảnh sát buộc tội nữa, thì là ở đây có luật profanity không?
1: Dạ vâng, profanity tức là abuse language thưa chú. Nếu như chú ví dụ chú ra quán cà phê ngồi mà cái bàn kế bên các anh nói chuyện mà cứ văng tục, chú cảm thấy là mình bị offensive, tức là mình cảm thấy bị offensive, tức là mình không thích những cái từ ngữ như vậy, thì chú có thể gọi cảnh sát tới và cảnh sát có thể viết cho cái anh bàn kế bên một cái giấy phạt là abuse language, tức là class C misdemeanor, có thể đóng tiền phạt lên tới $500 thưa chú.
7: Dạ, tôi nghĩ là đâu cũng có cái luật mà cấm profanity. Rồi tôi xin hỏi luôn là đặt trường hợp có cái chuyện gì xảy ra ngoài đường, mình thấy mình là muốn ra tay mình giúp, mình có thể làm citizen arrest được không? Tức là mình là với tư cách công dân bắt họ được không? Để giữ cho cái...
1: Dạ vâng, nước Mỹ này có cái luật đấy là citizen arrest, tức là người dân mình có quyền công dân để mà bắt một tên tội phạm, có quyền đó thưa chú. Nhưng mà trong cái thời buổi này mình có nên làm đi thi hành cái luật này hay không? Tại vì có thể là chú biết võ nhưng mà những kẻ gian kia lại có súng, nên nhiều khi mình phải giống như ông bà nói lựa cơm gắp mắm thưa chú nhé. Cái an toàn cho mình là trên hết. Dạ vâng.
7: Không ai dạy gì làm, nhưng mà nếu mà làm là tầm bậy hết, nhưng mà nhiều khi thấy cái chuyện nó xảy ra ghê gớm quá thì đang là tôi biết là hồi xưa là có thể làm được, bây giờ là không ai dám làm.
1: Dạ vâng, mình cứ làm đúng cái tròn cái bổn phận công dân, tức là mình cầm cái điện thoại lên mình gọi cảnh sát và mình chịu đứng ra làm chứng, như vậy là tốt lắm rồi thưa chú.
7: Tức là nhưng mà thí dụ như mà làm như vậy có bị là vigilante không,
1: là cái gì thưa chú?
7: Vigilante là thí dụ như là thấy cái người kia làm, thấy cái chuyện xảy ra làm mình mới nhào tới mình là đánh đấm hay là ý luôn, thì là cũng như là vigilante đó là cái mà nó buộc cái tội là tại thấy là người thấy cái chuyện nó xấu nó xảy ra thì mình mới nhảy ra, mình làm hiệp sĩ đó, nó hay á.
1: Dạ, phải có, chú phải cho cái trường hợp nó rõ ràng hơn thì cháu mới có thể trả lời cho chú được. Còn cái này hơi, nói chung chung cháu vẫn chưa nắm được cái câu hỏi của chú là như thế nào, thưa chú.
7: Có lẽ là tại vì tôi thấy là thí dụ như là có những chuyện xảy ra đó, thì tôi ở tiểu bang khác thì có những chuyện xảy ra thì cái công dân thấy như vậy mới thay vì cái cảnh sát thì tự mình đứng ra mình can thiệp, thì tức là mình nổi nóng lên mình can thiệp, mình cũng như mình thành hiệp sĩ rồi, thì người ta khuyên là mặc dù là cái điều đúng nhưng mà không thể nào mà nổi hứng lên làm hiệp sĩ được. Thì tôi
1: dạ vâng, dạ. Cái đó cho khuyên không nên, tại vì có những khi hành động của mình lại đâm ra mình lại trở thành người có tội, thưa chú nhé, không nên. Mình cứ cầm điện thoại lên mình gọi 911 nhờ cảnh sát tới để mà can thiệp là tốt rồi. Vâng, cảm ơn chú.
2: Dạ.
7: Dạ, tôi xin cảm ơn đã tới tò mò hỏi.
2: Dạ vâng, cảm ơn chú. Hết giờ rảnh Dũng ơi.
1: Dạ vâng, còn rất nhiều tin để đưa ra nhưng mà đã hết giờ rồi. Hẹn quý vị trong cái chương trình tuần sau. Mình chúc chị Minh cũng như quý vị một tuần mới nhiều sức khỏe, bằng an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống.
2: Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt.

0: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
1: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
0: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
2: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cương xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1800 458 1889, 1800 458 1889.
3: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
4: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: Ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
6: Anh muốn ăn bún băng vịt.
5: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Má muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
8: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Beo Le giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Beo Le Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
9: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Beo Le và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Beo Le Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
10: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
11: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
10: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
12: Theo Anh Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
13: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chính để sống thoải mái đến cuối đời không? Theo Anh Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Anh Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Anh Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
14: Tất cả đang chờ bạn tại Lauberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lauberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
15: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling Problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
16: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Cha Già Rồi Đúng Không, một sáng tác của Phạm Hồng Phước qua phần trình bày của nam ca sĩ Hoàng Dương. Và những giai điệu này xin được mở đầu cho chương trình Mượn Nhạc Thay Lời sáng Chủ Nhật nhân ngày Hiền Phụ hôm nay trên làn sóng Việt Radio.

0: Và thưa quý thính giả, những giai điệu vừa rồi với những câu hỏi thật là da diết. Cha già rồi đúng không? Rồi thử hỏi bao nhiêu lần còn 10 năm nữa. Thật là xúc động khi nghe nó trong không gian của ngày từ phụ năm nay. Ngày của cha cũng là ngày Chủ nhật. Khung giờ quen thuộc của chương trình Mượn Nhạc Thay Lời lại trở lại với quý vị cùng với Nam Dương và Mai Phương. Nam Dương xin chào chị Mai Phương.
1: Mai Phương xin kính chào quý thính giả của chương trình Mượn Nhạc Thay Lời sáng Chủ nhật hôm nay. Và xin chào Nam Dương.
0: Dạ, sao hôm nay ngày của cha mà sao mẹ vui vậy?
1: Ồ, thấy không ngày vui. Nào mà lên đây làm

0: mở máy lên
1: Dạ.
0: xong rồi chờ đợi Nam Dương phát bài nhạc là thấy vui rồi đó Nam Dương.
1: Thấy một tháng trước ngày của mẹ là thấy chị vui không bằng bữa nay đó. Ngộ
0: Tại
1: hen, chắc là thích
0: biết
1: ngày của
0: sao
1: cha
0: không,
1: hơn
0: bữa
1: hả?
0: nay đó ở nhà có một gọi là đại tiệc rất là lớn, bởi vì sinh nhật của ông ở nhà đó
1: Dạ.
0: cũng vào cái ngày hôm nay, cũng trùng vào cái ngày này, mà đặc biệt
1: À.
0: là năm nay ông 100 tuổi đó Nam Dương.
1: Ồ, sao mà
0: Sài
1: toàn con số
0: Gòn
1: đẹp không vậy ta?
0: tổ chức một cái tiệc rất là lớn
1: Dạ.
0: dành cho ông, cho
1: Dạ.
0: nên là mình cũng vui.
1: Vậy lát nữa làm xong Nam Dương lái xe xuống, ráng đợi đợi Nam Dương 5 tiếng hẳn nhập tiệc nha. Dạ, cảm ơn chị đã chia sẻ niềm vui của gia đình. Hèn chị thấy cái màu giọng hôm nay khác hẳn. Dạ, và thưa quý thính giả khắp nơi, quý vị đang làm gì? Mời quý vị gọi vô tham gia chương trình với chúng tôi 214-230-1480-713-931-1560. Quý vị có thể yêu cầu những bài hát về cha hay những bài hát về những chủ đề khác mà quý vị yêu thích, chứ cũng không nhất thiết là cả chương trình này quý vị chỉ yêu cầu những bài về cha nha. Tại vì trong cùng một tiếng đồng hồ, nhưng mỗi một người trong chúng ta lại có một tâm trạng khác nhau, quan tâm tới một điều khác nhau, thành ra là cứ để âm nhạc nói thay mình. Và bây giờ Nam Dương và Mai Phương xin được mời vị thính giả đầu tiên có bốn số cuối là 5919. Dạ.
0: Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Hola, hola.
0: Dạ,
1: Dạ,
0: hola,
1: xin chào anh Tấn.
0: hola, hôm nay chắc là anh Tấn vui nè, phải không?
2: hồi nãy mới bình luận cho anh đó.
0: Dạ,
1: Dạ, anh không nói
0: trời
1: anh
0: ơi,
1: sợ không ai biết hay
0: quá hay
1: sao?
0: luôn
1: Tuần nào
0: đó.
1: cũng phải nhắc hết à.

0: tặng cho những người cha, người mẹ bài ở nghĩa sinh thành đi,
1: Dạ
0: tặng
1: rồi.
0: quý khán giả ngày nào còn cha còn mẹ thì nên trân trọng quý.
1: Dạ ơn nghĩa sinh thành. Rồi cảm ơn anh đã gọi vô chương trình nha.
2: Dạ
0: thì tặng cho Nam Dương với tặng cho Mai Phương, tặng cho hết quý vị khán giả nhà đài chúc
1: Dạ.
0: một ngày làm việc vui vẻ, ngày chủ nhật buồn,
1: Dạ.
0: thấy ngoài trời âm u quá, thấy nó buồn quá.
2: Dạ, nhưng mà thôi miễn trong lòng mình là vui là được rồi anh, đúng không?
1: Đúng
2: Giờ
1: rồi.
2: con cái
0: Dạ
2: nó
0: đúng
2: về
0: rồi. Dạ.
2: nó nấu ăn, nó đem này đem kia cho mình là vui rồi.
0: Dạ.
2: Dạ.
0: Dạ. Ok rồi, cảm ơn anh chị nhiều.
2: Dạ
0: Dạ,
2: cảm ơn
0: chị một
2: Tuấn
0: ngày vui
2: nha.
0: vẻ.
2: Dạ, chúc
1: Dạ
2: anh
1: rồi,
2: một
1: cảm
2: ngày
1: ơn
2: vui
1: chị
2: nha.
1: nha.
2: Dạ, cảm ơn anh. Dạ.
0: Rồi.
2: Chào
0: Dạ
2: chào
0: rồi.
2: anh.
0: Bye.
1: Dạ. Và còn ai trên đường dây không? Chị Mai Phương ơi, Nam Dương có một vị thính giả 3393 từ Dallas, nhưng mà quý vị đã rời đường dây lúc nhà còn phát rồi.
2: Hiện nay thì đường dây đang trống Nam Dương ơi, hình như hôm nay các cha cũng bận lắm hay
1: Chị
2: sao
1: Minh
2: đó,
1: Hương.
2: hình như là cũng phụ đi
1: Dạ.
2: chợ hoặc là đang ngồi coi đá banh.
1: Chuyện bình thường, mỗi khi tới mùa lễ là chúng ta sẽ thấy quán nhạc hơi vắng, nhất là đúng cái ngày lễ luôn. Thiệt sự nếu mà hôm nay, tại chưa có làm cha, chứ nếu mà hôm nay mà làm cha rồi là để chị dẫn mình rồi đó.
2: Phải không?
1: Phải đó, tại vì mình phải hòa vô niềm vui chứ, phải
2: Rồi bây giờ thì có
1: không?
2: một người nè, Nam Dương ơi.
1: Dạ, xin chào quý vị tiếp
2: Dạ,
1: theo.
2: Mai Phương và Nam Dương xin chào vị thính giả có bốn số cuối 3319. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
0: Chào Nam Dương với lại mà Nam Dương với lại Mai Phương nha.
1: Dạ,
2: Dạ,
1: chào chị
2: em
1: Đào
2: chào
1: nha.
2: chị
1: Chị Đào, phải
2: cái
1: không?
2: giọng
0: Dạ.
2: đúng rồi, giọng nghe rất là quen luôn chị Đào.
1: Dạ.
0: Rồi, bây giờ cho chị Đào ế quá mày gọi vô để cứ
2: Dạ
0: bồ đó.
1: ra,
0: Dạ
1: vậy
2: rồi
1: chứ, không lẽ
2: con.
1: cứ để người ta yêu cầu mình nghe hoài. Thỉnh thoảng
0: Mà
1: cũng
0: đã
1: phải lú
0: hèn
1: vô
0: quá
1: chứ.
0: mình gọi mình chen chân không có được thì mình ngồi nghe. Dạ
1: Ờ, thì bây giờ có những lúc chen chân được thì mình
0: dạ
1: ráng vô nha. Dạ.
0: ok rồi, bây giờ cho chị Đào xin bản ơn che tặng cho Nam Dương và
1: Dạ.
0: tất cả những người làm cha trên toàn thế giới.
2: Dạ.
1: Dạ rồi, cảm ơn chị đã gọi vô với
2: Cảm
1: nhạc
2: ơn
1: phẩm Ơn Cha của nhạc sĩ Y
2: dạ.
1: Vân. Dạ.
2: Rồi chị Đào ơi, hỏi nhỏ xíu nè, hôm nay có đi chợ nấu nướng gì cho ảnh chưa?
0: Mình ông xã trong đất chúng tôi mình qua nấu
2: Dạ.
0: mới mới vô trọng đi
2: Dạ, vậy là vô thăm anh ha. Dạ.
0: nè.
2: Dạ, cảm ơn chị đã dành thời gian cho chương trình nha. Và Mai Phương cũng chúc chị có một ngày bình an và vui vẻ. Dạ, cảm ơn chị. Dạ,
0: Cảm ơn Mai Phương, chúc Mai Phương cũng vậy nha.
2: chào
1: cảm
2: chị.
1: ơn chị
2: Dạ,
1: Đào nha.
2: dạ.
1: Và mời quý vị cứ tiếp tục gọi vô, yêu cầu những ca khúc mà quý vị yêu thích nha. Đúng là chị Đào nói không sai nha. Thỉnh thoảng có những vị thính giả cảm thấy là đường dây cứ có người gọi liên tục, thành ra họ chỉ ngồi nghe thôi. Cho nên là lâu lâu có hơi ế ế vắng vắng chút, nhất là trong đúng cái ngày lễ đó, thì quý vị lại tham gia và cho biết là họ ngồi nghe trước giờ. Hình như chúng ta có 6656 đang đợi trên đường dây. Dạ.
2: Rồi rồi.
1: Dạ xin
2: Dạ, xin
1: chào.
2: chào vị thính giả có bốn
0: Xin
2: số
0: chào
2: cuối
0: quý
2: sáu sáu năm
0: đài.
2: sáu.
1: Dạ.
0: Dạ. Dạ, xin chào quý đài. Cho mình yêu cầu bài Lưng Cha Bụng Mẹ đi. Một sáng tác mới nghe
1: Ồ.
0: thì có cha phải có mẹ. Đó, cho nên là mình muốn yêu cầu bài đó để mọi
1: Dạ.
0: người cùng nhân dịp người lấy cha mình cũng tri ân mẹ luôn, tại vì cha
1: Đúng
0: mẹ thường
1: rồi.
0: thường đi đôi với nhau mà, đúng không?
1: Dạ đúng
2: Dạ
1: rồi.
0: dạ cảm ơn
1: Dạ
0: nhiều.
1: chị ơi, chị
0: Dạ
1: tên gì chị ơi?
0: dạ tên Lan à.
1: Chị Lan. Sao mà chị Lan gợi ý một cái bản nhạc mà cái tựa nó hay dữ vậy ta? Ừ.
0: Đúng không,
1: Lưng cha
0: nghe
1: bụng
0: nhớ
1: mẹ.
0: hay, có ý
1: Dạ,
0: nghĩa.
1: đúng rồi
2: dạ
1: ha.
2: dạ cảm ơn chị Lan.
1: Dạ,
2: dạ
1: đúng
0: dạ
1: là các nhạc sĩ trẻ bây giờ nhiều bạn có cái cách dùng chữ nó lạ nhưng mà nó lại rất gần gũi mà chưa bao giờ mình nghĩ tới ha. Mình hay nói là ơn cha nghĩa mẹ thì nó là rất cao cả rồi, nhưng mà cái này nó cụ thể hơn, lưng cha bụng mẹ. Ông ba mình thì ổng hay
2: Người
1: cõng
2: cha
1: mình
2: này
1: trên
2: gánh
1: lưng
2: vác
1: nè,
2: trên lưng.
1: cõng mình trên lưng khi mình còn nhỏ, rồi mình lớn lên thì ổng gánh vác cả gia đình, rồi bụng mẹ thì là nơi sinh mình ra. Để coi coi một lát nữa ca khúc mới này sẽ cho chúng ta cảm xúc gì. Cảm ơn chị Lan. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vị thính giả tiếp theo trước khi trở lại với âm nhạc. Xin chào 9549.
2: Dạ, Mai Phương và Nam Dương xin chào vị thính giả có bốn số cuối 9549. Dạ.

0: Dạ thưa chào Nam Dương và Mai Phương.
1: Dạ chào
2: Dạ chào
1: chị.
0: dạ anh gia đình chỉ có câu hỏi là sao không nghe tiếng của anh Nam Dương trong tuần mà chỉ nghe weekend không vậy Nam Dương?
1: Dạ là tại vì anh Nam Dương chỉ làm weekend. Dạ chị thông cảm nha. Dạ tại vì một năm qua Nam Dương sắp xếp lại cuộc sống và công việc, hiện tại chỉ có thể phụ trách 2 ngày cuối tuần, và ở trong tuần cũng có, chỉ là không có vô đài thôi. Có làm
2: Dạ
1: chương
2: cảm
1: trình ở
2: ơn
1: nhà
2: anh.
1: rồi gửi vô đài, chứ không có tiện vô đài như 2 ngày cuối tuần. Cảm ơn chị đã hỏi thăm nha chị.
0: Dạ gia đình rất nhớ tiếng nói của Nam Dương đó, giọng
1: Rồi.
0: nam rất là
1: Nghe
0: của
1: nghe
0: nghe
1: mà thấy mình còn hạnh phúc hơn những người cha của ngày hôm nay nữa, mặc dù mình chưa làm
2: đúng
1: cha, là tại vì tất cả gia đình lận chứ không phải một người.
0: rồi.
1: Dạ cảm ơn chị
0: Cái
1: nhiều
0: gì
1: nha.
0: nam của anh nó rất là ấm áp và rất là truyền
1: Nhưng mà hình như lần
0: cảm,
1: đầu tiên,
0: nhớ tiếng nói của anh rất nhiều.
1: lần đầu tiên Nam Dương nghe tiếng
0: Dạ
1: của
0: thưa
1: chị thì phải
0: đúng
1: đó, phải không? Xin cho biết quý danh đi chị, lần đầu tiên Nam Dương nghe tiếng chị đó.
0: dạ tôi đúng rồi, tại nghe nghe radio thôi chứ không có gọi vô, mà tại nay nghe tiếng Nam Dương mừng quá.
1: À, chị cho biết tên đi chị ơi.
0: Dương dạ tên Kim anh.
1: Chị
0: Dạ chị
1: Kim,
0: Kim.
1: rồi Nam Dương cảm ơn những lời của chị Kim cho một người không có niềm vui ngày hôm nay vì chưa được làm cha, nhưng mà nghe những lời của chị là thấy còn sướng hơn.
2: Tiếng vui
1: Dạ,
2: quá ha Nam Dương
1: dạ cảm ơn chị nha. Chị Kim ơi, xin chúc chị và gia đình nhiều sức khỏe, bình an nha.
0: ơn anh chị rất nhiều. Dạ
2: rồi chị Kim
1: Ủa
2: ơi, hôm
1: khoan
2: nay
1: đã,
2: chị muốn nghe
1: khoan
2: ca khúc
1: khoan,
2: gì
1: đúng
0: nha
1: rồi, đúng rồi,
2: Kim?
1: đó, đó, đó. Cảm ơn chị đã nhắc, Nam Dương xém tí nữa quên rồi đó. Chị muốn nghe bài gì chị ơi?
2: Rồi
1: Rồi.
2: đáp rồi đó, gọi vô nói vậy thôi đó chứ thương không.
1: Không phải đâu, chắc chị cũng quên đó, chứ nhiều khi chị cũng có một ca khúc trong đầu rồi đó. Thì chị cứ gọi lại nha, một lát nữa chị gọi lại cũng được. Rồi Nam Dương và Mai Phương sẽ nhận cuộc gọi của chị. Còn không thì sẽ chọn thay cho chị một bài nào đó để tặng cho chị.
2: Hay đó Nam Dương.
1: Dạ, rồi bây giờ xin phép cho Nam Dương được phát đi một hai nhạc phẩm trước khi lại mời quý vị lên tiếng. Thưa quý vị, sau đây Ơn Nghĩa Sinh Thành, một sáng tác về tình mẹ, tình cha rất nổi tiếng của nhạc sĩ Dương Thiệu Tước, sẽ được trình bày qua tiếng hát của cô gái trẻ đang rất được yêu mến tại Việt Nam với dòng nhạc này. Thưa quý vị, nữ ca sĩ Hiền Ngân trong phiên bản mới nhất của Ơn Nghĩa Sinh Thành ra mắt năm 2025.

0: Dạ thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Hiền Ngân với Ơn Nghĩa Sinh Thành. Và thưa quý vị, sau đây chúng ta sẽ cùng thưởng thức thêm một nhạc phẩm nữa. Đó là nhạc phẩm Ơn Cha. Chúng ta thường hay nghe Lòng Mẹ của Y Vân, nhưng ít khi nghe Ơn Cha cũng của Y Vân. Sẽ được trình bày sau đây qua tiếng hát của nữ danh ca Hoàng Oanh.
1: Công khó của phụ thân trên vạn nẻo đường trần.

0: Chị Mai Phương có thấy là cùng một tác giả nhưng hai bản nhạc về cha về mẹ của tác giả này có hai số phận khác nhau không chị Mai Phương?
1: Mai Phương chưa hiểu ý Nam Dương lắm.
0: Tại vì bản Lòng Mẹ lứa tuổi nào cũng biết hết, biết bao ca sĩ đã hát rồi. Từ thế hệ trước cho tới thế hệ hôm nay, Nam Dương còn thấy có những cô mới ngoài 20 hát lại Lòng Mẹ rất là ngọt ngào. Nhưng cái bản Ơn Cha này nó lại có một số phận hẩm hiu hơn thưa quý vị. Mặc dù cô Hoàng Oanh vừa cất lên cái câu ơn cha như Thái Sơn cao bao tầng là mình muốn rụng rời hết rồi đó. Nhưng không hiểu tại sao nó vẫn, vì một lý do nào đó, chưa được những người ca sĩ mới sau này nhìn thấy hay phát hiện hay như thế nào đó để tiếp tục duy trì cái sức sống cho nó. Thành ra chúng ta chỉ có bản được cô Hoàng Oanh trình bày thôi. Bản này thì bất hủ rồi, quá xuất sắc rồi. Nhưng mà vẫn mong muốn một lúc nào đó sẽ có những tiếng hát mới giống như là bản Lòng Mẹ vậy đó. Năm nào, hình như năm nào cũng có người thâu âm lại Lòng Mẹ hết chị ạ. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ mời vị thính giả tiếp theo, chắc là người cuối cùng của chương trình hôm nay. Không biết chị Kim có gọi lại để yêu cầu nhạc không, nếu không thì mời chị Mai Phương mời vị thính giả tiếp theo nha.
2: Alo, chào hai người đẹp. Dạ. Nam Dương và Mai Phương có khỏe không?
0: Dạ khỏe, dạ, cảm ơn anh nha.
1: Cảm ơn anh.
2: Anh Hoàng Đà Lạt.
0: Dạ. Anh Hoàng Đà Lạt.
1: Dạ. Đà Lạt. Dạ. Dạ.
0: Anh Hoàng, ngày hôm nay anh muốn nghe bài gì đây?
2: Hôm nay nói chung hát với bài đề ha, cho anh yêu cầu bản Đàn Ông. Đàn Ông Là Thế nha, tác giả Đông Hải, ca sĩ Hồng Ân nha.
0: Dạ, Đàn Ông Là Thế.
1: Trời ơi, nghe tò mò quá, không biết đàn ông là thế mà là thế nào đây anh Hoàng ơi.
0: Dạ.
2: Tác giả của Đông Hải ha.
0: Dạ rồi, Nam Dương đã tìm thấy, dạ. Dạ.
1: Rồi, cảm ơn anh Hoàng nha, bữa nay chắc anh Hoàng được một là anh Hoàng đang ăn thắng độ, hai là anh Hoàng được tải dữ lắm nè, cho nên giọng anh Hoàng rất là vui.
0: Dạ rồi, cảm ơn anh đã gọi vô chương trình nha.
2: Cái bản nhạc này nói chung là nội dung là nói chung cũng nói về đàn ông cuộc đời còn lại dành hết cho gia đình và vợ con nghe em.
0: Dạ rồi. Mình tiết lộ sớm để làm gì vậy? Để lát nghe cho nó hấp dẫn, cái tiết lộ sớm quá. Dạ.
2: Rồi, cảm ơn nha.
0: Dạ, cảm ơn anh. Dạ, Nam Dương chào anh nha.
2: Dạ, Mai Phương là cái nói ha.
1: Dạ, cảm ơn anh. Dạ.
0: Và sau đây thì, thưa quý vị, thời lượng của phần 1 chương trình đã hết rồi. Thành ra chúng tôi sẽ tiếp tục mời quý vị trong phần tiếp theo ha. Để tiếp nối chương trình, thôi thì Nam Dương mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Đàn Ông Là Thế trước nha. Tại vì Nam Dương thấy bản nhạc này nó cũng ngắn, nó thích hợp để kết thúc phần 1 của chương trình hơn là những bản dài hơn. Thưa quý vị, sau đây mời quý vị thưởng thức tiếng hát của nam ca sĩ Quang Bình qua nhạc phẩm Đàn Ông Là Thế của nhạc sĩ Đông Hải.

0: Hoa Trần Yến Xào Fucodan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fucodan và vitamin thiết yếu, Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới. Quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà quan bên cũ với đất Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
4: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tư nhuận. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281 495 5803, 281 495 5803.

Sống cùng những cơn đau nhức hàng ngày quả là một điều khó khăn. Nó khiến chúng ta không thể cử động thoải mái được và đôi khi rất bực bội. Sẽ ra sao nếu có một giải pháp để giúp chúng ta lấy lại niềm vui trong cuộc sống? Xin giới thiệu Hyalusamine, sự đột phá trong ngành dược thảo giảm đau nhức. Hyalusamine là một công thức tân tiến được y học chứng nhận có công năng giảm đau nhanh chóng và bồi bổ sức khỏe khớp xương hiệu quả, từ đó giúp chúng ta có thể quay lại cuộc sống thoải mái như trước đây. Các chuyên gia của NutriMed luôn bảo đảm rằng mỗi viên thuốc Hyalusamine được tạo ra đều phải đạt đủ tiêu chuẩn và hoàn toàn từ thiên nhiên, thông qua việc kết hợp với các loại thảo dược đông y như chiết xuất rễ cây hoàng cầm, nhũ hương Ấn Độ, nghệ, gừng, tiêu đen và vỏ cây keo, giúp giảm viêm sưng hiệu quả, chống oxy hóa và ngăn ngừa thoái hóa khớp. Hãy thử tưởng tượng mỗi sáng thức dậy chúng ta không còn những cơn đau nhức và có thể thoải mái làm những điều mình mong muốn thì còn gì bằng. Đừng để những cơn đau nhức kéo cuộc sống của chúng ta đi xuống. Hãy trải nghiệm những công dụng tuyệt vời mà Hyalusamine mang lại ngay hôm nay để cuộc sống của chúng ta được bước sang một trang mới vui khỏe và hạnh phúc hơn.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là nhạc phẩm Lưng Cha Bụng Mẹ, một sáng tác của Hiên Chí qua phần trình bày của chính tác giả. Và cảm ơn chị Lan đã gợi ý nhạc phẩm này nha. Và sau đây chúng tôi xin được trở lại với phần 2 của chương trình. Mời quý vị tiếp tục gọi vào 214-230-1480 hoặc 713-931-1560 để cùng tham gia chương trình. Và chúng tôi xin được mời những vị thính giả tiếp theo. Không biết có ai đang đợi trên đường dây không chị Mai Phương ơi?
1: À, hiện nay đang có mấy người đợi đó.
0: Dạ, mời quý vị lên tiếng nha.
1: Mời vị thính giả đã chờ đợi từ trong phần 1. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng ạ. Dạ, chào anh.
2: Hello, tôi tên Thanh đó. Happy Friday to everyone.
0: Dạ, chào anh Thanh.
1: Chào anh Thanh.
2: Yeah, happy Friday to everyone nha.
0: Dạ, cảm ơn anh nha.
1: Dạ, Mai Phương với Thanh Dương cũng chúc anh như vậy luôn. Dạ, thật là vui nha anh.
2: Dạ, cảm ơn.
1: Dạ.
2: Dạ, cảm ơn. Cho order, cho yêu cầu bản nhạc Papa được không? Papa chung
0: hành. Dạ, được chứ anh. Dạ, được. Dạ, rồi. Nhạc phẩm này.
1: Mai Phương cũng rất là thích bài Papa.
0: Đúng.
1: Cảm ơn anh đã yêu cầu để Mai Phương và Nam Dương được dịp nghe lại bài này.
0: Dạ. Còn có
2: dạ, cảm ơn anh chị. Dạ, chúc anh chị ngày vui vẻ nha.
0: Dạ, cảm ơn anh.
1: Dạ, cảm ơn anh. Dạ,
0: dạ.
1: Dạ, chào anh.
2: Dạ, dạ bà.
0: Dạ rồi. Và quý vị thính giả lúc nãy đã gọi lại chưa chị ơi?
1: Mai Phương cũng không biết nữa. Nhưng mà có một vị thính giả cũng đã chờ đợi rất là lâu rồi.
0: Dạ, xin mời quý vị nha.
1: Dạ, xin mời quý vị. Có bút số cuối là 6099. Dạ, xin chào.
3: Trời, nãy giờ lâu lắm rồi đó.
0: Lâu lắm rồi đó anh Hậu.
3: Trời, đến lỡ mua vé bay thì lát đi về như tên á.
0: Bay gì lẹ quá.
3: Dạ. Trời, ta lát rồi gọi hoài rồi, em kể bắt máy rồi, phải bay gì như tên rồi chứ
0: sao
3: giờ.
0: Mình phải bình tĩnh chứ.
1: Vậy là chứ không thể lát bị sao đó Nam Dương
0: đâu
1: ha.
0: Có, nãy giờ Nam Dương giữ đường dây, ủa, 4 số cuối của anh là bao nhiêu vậy?
1: Dạ, 6099.
0: 6099 hả? Hồi nãy ta đã giữ đường dây rồi, tự nhiên rời đường dây rồi, giờ trách người ta là sao?
3: Không có vậy, nó không có vô.
0: Vô.
3: Không có vô.
0: Vô rồi.
3: Vô, anh mua vé bay đi về ta, sao?
0: Anh phải kiên nhẫn chút xíu nha anh Hậu. Mình nấu ăn ngon là mình phải có cái tính kiên nhẫn chứ. Dạ, rồi, sao? Hôm nay anh muốn nghe bài gì đây?
3: Hôm nay ơn nghĩa sinh thành đi.
0: Ơn nghĩa sinh thành như nãy phát rồi đó. Mình yêu cầu bản khác đi cho nó đa dạng xíu anh.
3: Dạ. Tình cha.
0: Tình cha. Dạ rồi. Tình cha ha. Hình như là sáng giờ chưa có ai yêu cầu. Dạ. Rồi anh ơi. Dạ. Tình cha. Nam Dương lại tình cờ từ cái bài của anh mà Nam Dương lại thấy một cái bản mới của Mai Thiên Vân, Tình Cha Cho Con. Lại thêm hai chữ cho con nữa. Không biết không cho con thì cho ai. Dạ. Dạ rồi.
1: Dạ chắc anh Hậu yêu cầu bài Tình Cha kinh
0: Sơn.
1: Điển đó, bài Tình Dạ. Cha mà hồi nào giờ tụi mình nghe đó Nam Dương.
0: Đúng rồi là sáng tác của Ngọc Sơn đó. Ý là trong lúc tìm Tình Cha của anh đó, thì Nam Dương lại tình cờ thấy thêm một cái bản Tình Cha Cho Con. Nó lại có thêm hai chữ phía sau nữa của Mai Thiên Vân. Không biết là nhạc mới hay nhạc cũ.
1: Rồi cảm ơn Hậu nha. Dạ, dạ chào rồi, anh.
0: Dạ cảm ơn anh nha.
1: Và vậy thì cho Mai Phương mời thêm vị thính giả có 4 số cuối. Mai Phương nhìn thấy ở đây là 7763. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
0: Dạ.
4: Hello.
0: Dạ chào chị.
1: Dạ Mai Phương chào chị Thu.
0: Chị Thu. Dạ.
4: Chị Thu chào Mai Phương và anh gì mới
1: Nam
4: mới
1: Dương.
0: Nam Dương dạ.
4: Nam Dương hả?
0: Dạ đúng thưa chị Thu.
4: Nam Dương. Trời ơi em ơi, hôm nay chị mới được nói chuyện với em đó. Trời ơi em, chị nghe đài mà chị nghe em đọc những câu, những cái gì mà về miền quê, miền gì đó. Trời ơi chị mê ghê dĩ em, chị thích cho em. Thật sự đó Mai Phương, thật sự á. Trời ơi chị cứ canh hàng tuần là thứ mấy cho chị mở đài chị đi á. Tại mở đài chị nghe, tại chị đi rất sáng đổi chị á. Đi học với Mai Phương. Thôi giờ mình bỏ qua cái đó đi, mình nói nó dài dòng quá không có nghe nhạc được. Thôi bây giờ hôm nay thì Tình Cha thì chị cũng có yêu cầu hôm tuần rồi mà còn hôm nay thì cũng nhiều khán giả cái gì yêu cầu á. Thôi chị yêu cầu bản Ngoài Lề đi.
0: Dạ.
4: Cho chị yêu cầu bản Sương Trắng Miền Quê Ngoại đi, của Duy Khánh Ca đi.
1: Dạ.
0: Dạ rồi.
4: Em đó. Rồi.
1: Dạ. Nãy giờ nghe cha nhiều, bây giờ mình quay về với quê ngoại ha.
0: Dạ.
4: Dạ, đúng rồi. Quê lại chị Bồ Huế lần
1: đây. Dạ.
0: Tức là
4: chị chúc cho hai em bản nhạc đó nha.
1: Dạ.
0: Cảm ơn chị nhiều nha. Rồi,
1: Dạ,
0: cảm ơn tình cảm của chị đã dành cho chương
4: em
0: trình.
4: giọng của Nam Dương lắm đấy, nghe Nam Dương.
0: Dạ.
4: Ơi,
0: dạ
4: chị
0: rồi.
4: thích cái giọng em này với anh Văn Chương đấy. Trời ơi, hai cái giọng này chị nó nằm trong cái tâm hồn của chị á.
0: Dữ vậy đó hả?
1: Wow. Vậy hôm nay là đài mình là có anh Văn Chương với Nam Dương là tao nói là vui gấp đôi gấp ba luôn đó nha.
0: Dạ.
4: Đó đó, trời ơi hay lắm, cái giọng ai cũng khen hết trơn á. Cái tiếng nói nữa. Thôi giờ tạm ngưng đi để em cắt giạc nghe đi.
0: Dạ.
4: Rồi bye bye hai em.
1: Dạ, dạ cảm ơn chị. Dạ.
0: Chị nói hồi nữa là em xỉu đó. Dạ. Rồi thưa quý vị, có đến vài bản nhạc đang chờ chúng ta để cùng thưởng thức tiếp trong không gian của ngày từ phụ hôm nay. Tiếp theo là bản nhạc mà hồi nãy chị Mai Phương cũng nói là rất thích hả? Đó là bản Papa.
1: Papa.
0: Dạ.
1: Người cha
0: với
1: yêu dấu.
0: Tiếng hát của nam ca sĩ Trung Hành thì Nam Dương thấy được dịch ra là cha yêu quý. Mời quý vị cùng thưởng thức ngay sau đây nhạc phẩm Papa với Trung Hành nha.

Thưa quý vị, vừa rồi là Papa với tiếng hát của nam ca sĩ Trung Hành. Và sau đây để tiếp nối chương trình sẽ là nhạc phẩm Tình Cha, một sáng tác của ca nhạc sĩ Ngọc Sơn, nhưng mà sẽ được trình bày bởi một Sơn khác, thưa quý thính giả. Nhạc phẩm Tình Cha với tiếng hát của Thế Sơn. Mời quý vị cùng thưởng thức để tiếp nối chương trình.

0: Và thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Thế Sơn qua nhạc phẩm Tình Cha. Và sau đây chúng ta sẽ mời vị thính giả cuối cùng của chương trình ngày hôm nay nha. Dạ xin chào.
1: Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối 4020. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
2: Hello.
1: Dạ. Dạ chào chú.
2: Chào Nam Như.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Dạ, tiếng của chú qua điện thoại hơi trục trặc tí xíu, nhưng không sao. Chú cứ cho biết là chú muốn yêu cầu ca khúc gì chú ơi.
2: Chú muốn nghe cái bài Bà Mẹ Do Linh.
0: Dạ. Bài gì thưa chú?
2: Bà Mẹ Do Linh.
0: Dạ rồi. Dạ, chú có lời gì muốn nói về bài này không?
2: Tất cả những người ngày xưa ở Tân Diệm.
0: Dạ. Dạ rồi, cảm ơn chú đã gợi ý một bản nhạc rất nổi tiếng của Văn Cao và Phạm Duy. Dạ.
1: Dạ, dạ cảm ơn chú rất là nhiều và chúc chú một ngày Chủ nhật hôm nay vui vẻ và ấm áp với gia đình nha chú nha.
2: Cảm ơn Mai Phương và Nam Dương.
0: Dạ, xin cảm ơn chú, xin chúc sức khỏe chú nha. Và chắc có lẽ chúng ta không còn kịp nữa rồi. Còn hai bản nhạc nữa đang đợi chúng ta. Và bây giờ xin mời quý vị thưởng thức tiếp nhạc phẩm tiếp nối của chương trình, đó là Sương Trắng Miền Quê Ngoại qua tiếng hát của cố ca nhạc sĩ Duy Khánh để tiếp nối chương trình ngày hôm nay.

0: Vừa rồi là tiếng hát của ca nhạc sĩ Duy Khánh với nhạc phẩm Sương Trắng Miền Quê Ngoại. Và đây cũng là những giai điệu kế cuối của chương trình rồi. Có hơi ế ế chút vì là ngày lễ, nhưng mà cũng kịp để phục vụ quý vị rất là nhiều những bản nhạc về cha về mẹ rất là hay, phải không chị Mai Phương?
1: Ừ đúng rồi Nam Dương, nói mình nói ế vậy thôi chứ dư mà, cũng tức ý là cũng thiếu thời gian để mà phát nhạc ở Nam Dương.
0: Dạ đúng là như vậy, mình than là than cho có thôi.
1: Than cho mọi người thương vậy thôi đó.
0: Đúng vậy, lâu lâu mình cũng phải tỉ tê chút xíu ha. Rồi, và bây giờ chúng ta phải chào tạm biệt trước khi đến với nhạc phẩm cuối cùng. Mời chị có đôi lời với quý thính giả.
1: Mai Phương xin chân thành cảm ơn quý thính giả và Nam Dương đã cùng đồng hành với Mai Phương hôm nay. Và xin có một lời chúc cho tất cả mọi người cũng như là Nam Dương có một ngày lễ Father Day thật là ấm áp và vui vẻ với gia đình, con cháu và ông bà.
0: Dạ, cảm ơn chị Mai Phương rất nhiều và bữa đại tiệc hôm nay là phải thật linh đình nha. Rồi, hẹn chị lần tới Nam Dương ăn bù nha, lần tới xuống thăm chị sẽ ăn bù sau ha. Nghe nói chị nói ngon lắm, thành ra là phải ghi sổ cái vụ này. Dạ, cảm ơn chị Mai Phương và cảm ơn quý thính giả gần xa đã dành thời giờ quý báu trong một ngày lễ gia đình mà vẫn có thời gian nghe chương trình và gọi vô yêu cầu những ca khúc về cha rất là hay, làm cho không khí của ngày hôm nay thêm phần ý nghĩa. Và sau đây thưa quý vị, nhạc phẩm cuối cùng để kết thúc chương trình đó là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy, Bà Mẹ Gio Linh. Với Nam Dương đây là một bản nhạc rất khó hát và cũng khó thấm nếu không hiểu được cái hoàn cảnh lịch sử của nó. Nhưng cũng tình cờ nhờ vị thính giả vừa rồi gợi ý mà Nam Dương lại thấy có một bạn trai bằng tuổi mình vừa mới hát lại ca khúc này vào năm 2025. Không biết là bạn sẽ trình bày ra sao. Mời quý vị thưởng thức như những giai điệu kết thúc chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa xin chúc bình an và sức khỏe đến tất cả quý thính giả thân thương của chúng tôi. Và sau đây thưa quý vị, Bà Mẹ Gio Linh với tiếng hát của nam ca sĩ trẻ Đỗ Tùng Lâm sẽ kết thúc chương trình ngày hôm nay.

0: Collagen yến xào Fugodan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fugodan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
2: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
3: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bèo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
5: Dạ, chào chú.
6: Chào anh. Dạ.
7: Thì cái này đang off 15%, với lại em viết thêm mặt
8: nạ
7: em.
8: Còn đây là quà tặng của mình.
9: À, cảm ơn cô nhiều.
8: Dạ.
4: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
8: Dạ alo, Vinashop mà anh xin nghe ạ.
4: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
11: Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Radio Network. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống. Chương trình thứ 149. Chương trình này do luật sư CPA Phạm Ngọc Bảo phụ trách và gửi đến quý vị vào lúc 4 giờ chiều của mỗi thứ năm hàng tuần. Giờ đây Diễm Thi kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình. Nhưng trước tiên chúng ta hãy cùng chào đón luật sư đã đến với chương trình. Xin chào luật sư.
12: Dạ vâng, chào Diễm Thi và xin kính chào tất cả quý khán thính giả của đài.
11: Dạ, như thường lệ chương trình sẽ gửi đến quý vị trên các làn sóng của đài truyền hình VTV Radio Network và trên social media của đài là kênh YouTube và trang Facebook. Tuy nhiên ngày hôm nay thì trang Facebook của chúng ta có những cái trở ngại kỹ thuật, cho nên nếu các cô chú anh chị nào mà quen xem ở trên Facebook thì ngày hôm nay chịu khó qua YouTube cũng ở trên trang VTV Radio Network để mà xem chương trình nhé. Và sau đó thì có thể quay trở lại Facebook vào những giờ sau. Còn ngay bây giờ thì chúng ta cùng nghe trên đài cũng như là cùng xem trên YouTube. Dạ, luật sư một tuần lễ qua thì có nhận thêm nhiều câu hỏi mới của quý khán thính giả không mà luật sư?
12: Dạ vâng, lúc nào thì cũng có những cái câu hỏi, nhưng mà đó là những cái câu hỏi riêng, cũng không có gì đặc biệt cho lắm.
11: Dạ.
12: Thành ra là cũng không có chia sẻ với quý vị, là bởi vì chúng ta đã trả lời những câu hỏi này cũng nhiều lần.
11: Yeah. Yeah,
12: nhiều lần, nhưng mà dĩ nhiên là bởi vì có những tuần.
11: Yeah.
12: Thì có khán thính giả họ nghe cái chương trình đó, rồi tuần sau thì mình nói về một cái đề tài này hay đề tài nọ thì người ta lại không nghe.
11: Yeah.
12: Thành ra là nó có những cái câu hỏi mặc dù chúng ta trả lời nhiều lần nhưng mà họ vẫn chưa nghe. Thành ra là đó lý do tại sao chúng ta vẫn có những câu hỏi.
11: Yeah.
12: Đó là lý do tại sao mà có nhiều khi nếu mà quý khán thính giả thường xuyên của chương trình thì lại nói là ủa sao cái đề tài này cứ nói đi nói lại hoài. Nhưng mà nói cho những người chưa bao giờ có cơ hội để nghe.
11: Dạ. Yeah. Đó là lý do vì sao mà có những câu hỏi gọi vào chương trình thì như luật sư nói là giống nhau, được lặp đi lặp lại. Tuy nhiên thì cho dù là quý khán thính giả có nghe chương trình rồi á, thì nhiều khi cũng muốn gọi cho luật sư riêng để mà hỏi cho nó chắc ăn, hỏi kỹ hơn về tình hình của mình, về câu chuyện của mình, về tình huống của mình thì sẽ là như thế nào. Cho nên chắc là số điện thoại của luật sư sẽ là bận rộn liên tục. Và số điện thoại của luật sư là...
12: Dạ, số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Chúng tôi cũng có những khán thính giả gọi hay là lên trên website của chúng tôi là luậtsubảo.com, luậtsubảo.com, rất là dễ nhớ. Và cũng có một số quý vị lấy hẹn ở trên đó. Thì khi quý vị lấy hẹn ở trên đó, khi mà chúng tôi nhận được cái hẹn của quý vị thì chúng tôi sẽ trả lời ngay lập tức là vâng, chúng tôi xác nhận là cái ngày đó giờ đó quý vị có hẹn. Thì như vậy nó rất là dễ. Nếu quý vị lấy hẹn mà không có thấy cái system hay cái hệ thống nó trả lời là thì chúng tôi không biết về cái hẹn đó. Tại ra nếu mà nhiều khi quý vị lấy hẹn, quý vị đợi trong vòng nhiều lúc nó 5-10 phút, nhưng mà nhiều lúc nó có thể nó trễ hơn một chút xíu, nên quý vị yên tâm là bởi vì chúng tôi sẽ trả lời và xác định cái hẹn của quý vị.
11: Dạ. Và còn bây giờ thì là số điện thoại của phòng ghi âm để quý vị có thể gọi ngay vào để đặt câu hỏi cùng với luật sư CBA Phạm Ngọc Bảo. Số điện thoại quen thuộc 713-931-1560, 713-931-1560. Bây giờ là thời gian của quý vị. Quý vị gọi vào đặt bất kỳ câu hỏi nào mà quý vị quan tâm. Tất cả những mảng luật pháp mà quý vị đang quan tâm chỉ trừ luật di trú mà thôi. Đó là lời mà luật sư Bảo vẫn thường hay nhắc chúng ta. Hỏi về di trú thì hỏi luật sư Tuấn hoặc là hỏi luật sư Bảo sau chương trình thì được.
12: Dạ vâng.
11: Dạ, và bây giờ thì cho phép Diễm Thi được chào đón một vị khán thính giả đang gọi vào chương trình. Xin chào quý vị, có số điện thoại 9780.
5: Dạ, hello, chị tên là Tâm nha. Xin chào luật sư Bảo và Diễm Thi.
12: Dạ, dạ, chào cô Tâm.
11: Diễm Thi chào chị Tâm.
5: Dạ, thêm này có một câu hỏi với luật sư là ông chồng của thôi mày nhá, là mình đã ly dị ổng lâu rồi, cũng đã chục năm rồi mà ổng chết cũng được khoảng 2 năm nay rồi.
12: Thì ông sao à? Ổng chết 2 năm
5: nay. Dạ, ổng chết rồi. Dạ, con cái là tại vì ổng chết, tại vì ổng không có lo sức khỏe của chị, cho nên ổng bị chết một cách đột ngột. Dạ, mà luật sư bây giờ cho thêm đi hỏi nè. Khi ổng chết thì ổng không nghĩ ổng chết, cho nên ổng không có để lại tất cả những cái chẳng hạn như là di chúc hay là cái gì đó, hay là cái chết đó.
12: Dạ.
5: Thì nó cũng đúng là cô không có gì trên, chỉ có một căn nhà của chị thôi. Dạ, mà bây giờ đó thì ổng hồi xưa ổng còn chỗ để tài sản cho mẹ cha ổng, cho nên bây giờ ổng chết rồi thì bên gia đình bên đó hỏi thêm mì là có cái gì đó, có cái gì chút không. Thêm mì nó không có, xong rồi cái bên gia đình ổng ba má ổng cũng già rồi thì mới nói với cái luật sư á. Luật sư là giao hết tất cả lại cho Thêm. Vậy thì bây giờ Thêm muốn hỏi thử luật sư nè, ở tòa nó cho Thêm được quyền gọi dạng là gì đó, administration, mà không có tiếng Anh giỏi nha.
12: Dạ,
5: thì bây giờ mình quản lý cái tài sản còn lại, chẳng hạn như những cái gì cũng còn lại như là cái gì estate đó.
12: Dạ, vâng.
5: Thì Thêm cho Thêm hỏi luật sư giúp Thêm coi. Để Thêm kia, ví dụ như căn nhà bây giờ bán được rồi, cái số tiền đó Thêm có phải đưa cho con của Thêm, chỉ có một đứa con thôi, sau khi nó 18 tuổi.
12: Dạ, đó là con chung phải không cô? Con chung của cô với là... Dạ vâng.
5: Dạ, cái ông chồng chết, hay là Thêm giữ là cái tài sản đó, đợi cho đến khi nào mà cái tuổi nó 21 hay là mấy tuổi Thêm đưa, hay là Thêm có... con rồi sau khi nó 18 tuổi.
12: Dạ, đó là con chung phải không cô? Con chung của cô với là... Dạ vâng.
5: Dạ, cái ông chồng chết, hay là Thêm giữ là cái tài sản đó, đợi cho đến khi nào mà cái tuổi nó 21 hay là mấy tuổi Thêm đưa, hay là Thêm có

0: chị rồi.
1: Dạ,
0: Thì
1: tức
0: Tammy
1: là
0: cũng giúp
1: đã
0: đỡ
1: có
0: chị cũng
1: người
0: được
1: cho tôi
0: trong.
1: hỏi, dạ, cho tôi hỏi cô Tammy là
0: Dạ.
1: đã có người
0: Dạ.
1: đưa cái hồ sơ này ra tòa rồi phải không ạ?
0: Dạ đã có đưa đồ hơi ra trò rồi, và tại vì bên chồng của Tammy nó làm bên chồng và mấy người đã giúp mình cho Tammy á,
1: Dạ,
0: thì
1: và
0: Tammy
1: mấy người
0: cũng
1: đó
0: giúp
1: đã
0: làm
1: đưa ra
0: luôn vậy
1: tòa,
0: chứ.
1: và ở ngoài tòa cái giấy testamentary á, cái testamentary
0: Dạ.
1: letter á, cái thư á là
0: Dạ.
1: giao cho ai
0: Dạ.
1: đứng ra cai quản cái tài sản?
0: Giao cho Tammy đứng ra
1: Ok,
0: cai
1: giao
0: quản
1: cho
0: cái tài
1: cô
0: sản đó
1: Tammy.
0: hết. Dạ.
1: Dạ vâng, thì khi
0: Dạ.
1: mà cô mà giao cho cô đó, tại vì tôi không biết ai là người đứng
0: Dạ.
1: đơn, nhưng mà thường thường cái người đứng đơn á là sẽ được giao cái quyền đó, ngoại trừ trường hợp người đứng đơn họ nói là ok giao cho cái người người kia. Thì cái người cô mà
0: Dạ.
1: nhận được cái thư đó là giao cái testamentary letter đó giao cho cô đó, thì thứ nhất đó là
0: Dạ.
1: cô phải, trước khi mà nhận được cái thư đó đó, là cô phải
0: Dạ.
1: ký cái giấy, cái lời tuyên thệ
0: Dạ.
1: là cô sẽ làm đúng, và nếu mà sau khi cô làm rồi cô cũng phải file cái inventory với tòa, thì tất cả những cái đó là
0: Dạ.
1: cô phải làm đúng. Mà làm đúng đó, tức là làm đúng theo luật. Làm đúng theo luật có nghĩa là sao? Cái theo luật đó thì cái tài sản đó nó phải đưa qua cho con của cô. Tại vì cô không
0: Dạ.
1: có còn sự liên hệ gì với người người quá cố nữa, mà cái người
0: Dạ.
1: con là cái người được hưởng, thành ra là cái tài sản
0: Cái
1: nó
0: người
1: phải,
0: được hưởng.
1: dạ vâng,
0: Dạ.
1: phải phải đưa cho người con.
0: Dạ. Được xin cho thêm mình hỏi là ví dụ như là thêm mình vẫn giữ những cái tài sản của ông chồng, nhưng mà sau này phải đưa lại cho con hết phải không? Mặc dù nó cho thuê mì là người kiểu như là trông trông trông coi cái tài sản của ông chồng, nhưng mà sau đó lại đưa cho đứa con, bởi vì mình với ông chồng là đã chia tay lâu rồi,
1: Dạ,
0: phải không luật sư?
1: dạ
0: Cái gì
1: cô,
0: luật sư muốn muốn muốn giải thích cho thuê mì vậy đó không?
1: dạ không, tôi giải thích cho
0: Dạ.
1: cô là hiện tại bây giờ tất cả những cái tài sản, tất cả những cái gì của ông, cô phải đưa qua cho đứa con.
0: Dạ.
1: Dạ, cô không có được
0: Dạ,
1: quyền
0: đưa nó
1: giữ.
0: cho đứa con.
1: Dạ,
0: Dạ.
1: cô không có được quyền
0: Không
1: giữ.
0: được quyền giữ.
1: Dạ vâng.
0: Dạ. Dạ, nhưng mà trước khi mình đưa nó thì mình đợi nó bao nhiêu tuổi mới đưa, tại vì nó còn nhỏ
1: Dạ.
0: quá, mình
1: Nó
0: sợ đưa cho
1: 18
0: nó
1: tuổi
0: rồi
1: rồi
0: nó
1: là
0: đi
1: đủ rồi cô.
0: theo.
1: Nó đủ tuổi rồi cô.
0: Thôi vậy hả?
1: Dạ
0: Rồi
1: vâng.
0: thôi mình cứ đưa cho nó ha, đừng có
1: Dạ
0: lo
1: vâng.
0: nghĩ gì ha, để
1: Dạ
0: người
1: vâng.
0: mất công sau này lộn xộn tới mình ha. Dạ.
1: Lộn xộn tức là
0: Vậy
1: cô
0: vậy
1: còn
0: là
1: bị, cô bị kiện nữa đó.
0: dạ, đúng rồi đó,
1: Dạ.
0: bởi giờ Tammy phải hỏi lại đàng hoàng. Dạ, cảm ơn luật sư rất nhiều.
1: Dạ không có chi,
0: Dạ.
1: cảm ơn cô.
2: Dạ. Cảm ơn chị
0: Dạ.
2: Tammy đã gọi vào chương trình nha. Dạ, vậy thì chúc chị
0: Dạ,
2: một buổi
0: cảm
2: chiều
0: ơn chị
2: bình an.
0: chương
2: Xin
0: trình.
2: chào chị. Dạ.
0: Anh cảm ơn em. Anh tin em quá ngọt ngào.
2: Dạ, cảm ơn chị. Dạ, và bây giờ Diễm Thi kính mời quý vị cùng tiếp tục gọi vào chương trình nhé. Vẫn là số điện thoại 713-931-1560. Nhân tiện câu chuyện của chị Tammy, xin luật sư hãy chia sẻ chi tiết hơn một chút xíu là giữa cái, vì chị Tammy được cái quyền là gọi là quản lý, và như chị dùng cái từ là giữ lại cái tài sản này, thì việc quản lý và giữ nó có khác biệt gì nhau với đối với cái tài sản của người quá cố à?
1: Okay. Dạ vâng, cái người thường thường, cái người quản lý, tức là cái người phải đứng ra để cai quản cái tài sản của người qua đời.
2: Dạ.
1: Và khi mà cai quản đó là cái người đó không phải là tôi giữ hết tất cả rồi tôi sẽ quản lý, không có phải như vậy. Tôi giữ tất cả và tôi theo sách vở luật, nó nói là đứa này được bao nhiêu, đứa kia được bao nhiêu là tôi phải phân chia ra hết. Nếu mà bây giờ nó dưới 18 tuổi thì sao? Nó dưới 18 tuổi thì phải thành lập một cái trust và bỏ tiền vô trong cái trust đó. Mình không có được quyền giữ. Mà mình giữ là nó không không
2: Không
1: có
2: đúng luật.
1: đúng
2: Dạ.
1: đúng luật. Thành ra là chúng tôi nói là quý vị á nên nên để ý kỹ. Nếu mà quý vị không muốn làm, không cần làm và không thèm để ý là tới lúc quý vị qua đời rồi đó, ai tranh chấp, ai làm như thế nào, kệ người ta tốn tiền, người ta làm cái gì, cho tụi nó đánh nhau. Đó là một cái câu mà khách của, có một vài người nói với tôi là như vậy, cho tụi nó đánh nhau. Nếu quý vị không cần để ý tới gì mấy chuyện đó nữa thì chúng tôi không có khuyên được cái gì hết. Còn nếu quý vị mà quý vị muốn nghe cái lời khuyên đó, thì thứ nhất là quý vị nên làm di chúc. Nếu mà không làm di chúc nó rất là phiền cho quý vị. Còn làm, nếu mà với những quý vị nào, ý chúng tôi muốn nói đây đó là di chúc là bởi vì quý vị có 2 đời vợ, 3 đời vợ, quý vị có mấy đời con. Nếu quý vị không có di chúc, nhất là mấy bà mà lấy một cái ông chồng, hay mấy ông chồng nào lấy một bà vợ mà người đó, cái người phối ngẫu của mình đã có mấy đời trước rồi, thì bắt buộc là phải làm giấy tờ. Là bởi vì bây giờ chúng tôi nói thí dụ là như là cô này cô lấy anh này, và anh này trước đó đã có 2-3 đời vợ rồi. Hai người này mua chung một căn nhà, hai người mới mới cưới nhau đó, cái cô này cô mới lấy anh này thôi, hai người đi mua chung một căn nhà đứng tên của 2 vợ chồng rồi, không ông chồng ông không làm di chúc gì hết nha.

0: Thì cái lúc mà ổng qua đời đó, người vợ lúc nào họ cũng nghĩ là ồ, cái nhà đó phân nửa là của tôi, dạ đúng, còn phân nửa kia là chắc chắn của tôi luôn, tại hai vợ chồng mà. Dạ, sự thật không phải là vậy. Khi mà ông chồng ông qua đời đó, cái người vợ giữ được phân nửa của căn nhà đó, còn phân nửa kia sẽ chia cho những đứa con của hai người và những đứa con của đời vợ trước. Thành ra là nếu mà quý vị không cẩn thận thì căn nhà đó quý vị sẽ không có được gì hết, ngoại trừ trường hợp 50% của quý vị thôi. Còn nếu mà quý vị hai người chưa bao giờ lấy ai hết, đây là lần đầu tiên hai người thành lập, hai người lập gia đình, thì mua một căn nhà ổng chết, dạ vâng, mình có thể xin lấy 50% kia, là bởi vì ổng không có di chúc, nhưng mà ổng không có đời vợ trước con trước gì hết đó. Thành ra mình sẽ lấy được cái căn nhà đó, còn tiền vẫn có thể phải chia cho những người con của mình. Đó là lý do tại sao chúng tôi nói là quý vị mà lập gia đình với những người đã có những đời hôn nhân trước, hoặc là nếu mà mình có những cái cuộc hôn nhân trước mà có con đó, thì cái cách hay nhất cho mình đó và cho người kia đó là làm di chúc cho nó rõ ràng.
1: Dạ, cảm ơn luật sư đã chia sẻ về điều này. Tại vì Diễm Thi nghĩ với cái ngôn từ tiếng Việt của mình đó rất là dễ mình hiểu
0: Hiểu
1: nhầm.
0: lầm, dạ
1: Dạ,
0: vâng.
1: là tại vì mình nói là quản lý, mà thường mình quản lý mình phải giữ, mình quản lý chứ.
0: Dạ vâng.
1: Dạ, mình đưa cho người khác thì mình đâu có còn giữ nữa đâu mà mình quản lý.
0: Cái đó là nếu
1: Dạ.
0: mà nói cho nó rõ đó là cái người quản lý tạm thời, tức là cái
1: Dạ.
0: người giữ ra để chia tạm thời, khi mà ra tòa đó nó gọi là executor, tức là cái người đứng ra thi hành cái lệnh, thì đúng hơn là cái quản lý, người đó phải thi hành, người đó phải execute, tức là làm những cái gì theo đúng luật, thì đó là cái người đó phải làm.
1: Xin cảm ơn luật sư. Không biết là quý vị có những câu hỏi nào có liên quan đến đề tài này hay là những câu hỏi liên quan đến những lĩnh vực khác thì xin mời quý vị cùng gọi vào chương trình nha. Vẫn là 713-931-1560. Trong mảng luật pháp đó có những điều đôi khi mình nghe rất là đơn giản nhưng mà rất là dễ bị hiểu lầm, và khi hiểu lầm thì rất là dễ làm sai. Đôi khi mình lại phạm vào những cái tội, những cái lỗi làm sai luật pháp mà mình không có biết được. Và luật sư có gặp những cái trường hợp nào mà gọi là tình ngay lý gian hoặc là tội như vậy không? Diễm Thi nghĩ là những cái tình huống như vậy đó sẽ rất là tội nghiệp.
0: Dạ vâng, cái chuyện mà chúng ta không biết luật và chúng ta làm sai luật thì nó xảy ra rất là nhiều, nó nhiều lắm, không thể nào nói hết được.
1: Hy vọng rằng là sau này khi nào có thời gian hơn thì luật sư sẽ chia sẻ kể cho chúng ta nghe một vài câu chuyện để cho chúng ta có thêm những cái trải nghiệm về những cái tình huống như vậy. Và bây giờ thì có rất nhiều quý thính giả đang gọi vào chương trình, cho nên mời quý vị hãy cùng kiên nhẫn chờ đợi trên đường dây. Diễm Thi sẽ lần lượt kết nối cùng quý vị nhé. Và bây giờ thì xin chào một vị thính giả có số phone cuối là 9780. Dạ, vui lòng tắt giùm Diễm Thi cái radio để tránh tiếng vang trên làn sóng nha. Và xin mời quý vị cùng trò chuyện trên đường dây điện thoại ạ. Dạ, xin chào.
2: Mình là thêm mình hồi nãy á, xin lỗi đó chị chỉ có một cái câu ngắn hỏi, xin hỏi luật sư Bảo và luật sư Bảo ơi, và cho chị thêm mình hỏi là nếu mà chị đem hết cái chị đưa hết cái số tiền bạc mà của cải của ông chồng chị cho đứa con của chị 18 tuổi thì chị phải có cần làm giấy tờ kia nọ không, để sau này để khỏi khỏi có phiền phức không luật sư?
0: Giấy tờ là
2: Luật sư cho thêm mình.
0: phải ký ở trên tòa rồi, là khi mà chị được cái testamentary letter đó, chị cũng phải thi hành rồi, chị phải file cái nó gọi là inventory, tất cả những giấy tờ đó là chị phải phải khai. Đó là lý do tại sao á, mà khi mà chúng tôi trả lời đó, chúng tôi cố gắng trả lời theo cái sự hiểu biết về những cái gì mà quý vị nói cho chúng tôi nghe thôi. Còn nếu mà cách hay nhất đó là tôi phải nhìn thấy giấy tờ, tôi phải nhìn thấy cái giấy nó như thế nào, thì lúc đó tôi mới biết để tôi nói rõ hơn. Đó đi, thành ra là nếu mà cô muốn thì cô mang giấy tờ lấy hẹn tới chúng tôi, văn phòng của chúng tôi là số điện thoại là 713-298-2306, 713-298-2306, quý vị gọi tới, quý vị lấy hẹn và chúng tôi sẽ trả lời cho quý vị.
2: Ok, cảm ơn luật sư.
0: Dạ, cảm
2: Thế
0: ơn
2: mình
0: cô.
2: sẽ lấy hẹn để mà cho bắt cho luật
0: Cho
2: sư
0: chắc ăn.
2: chị xem
0: Dạ
2: được
0: vâng,
1: chưa.
0: dạ
1: Chắc
0: vâng.
1: chắc ăn nha chị ha. Cảm ơn chị Thêm Mì và chúc chị Thêm Mì được mọi sự thuận lợi. Còn bây giờ thì cho phép Diễm Thi được chuyển sang đường dây điện thoại tiếp theo có số phone cuối là 3869. Dạ xin chào.
3: Hello, xin chào. Tôi có một người bạn mà họ họ họ họ không dám hỏi trên đài, họ nhờ tôi đòi hỏi giùm để nhờ thư. Thì
0: Dạ, tại vì họ gọi lên trên đài thì chúng tôi nhận ra được cái tiếng của họ, thử là
3: không phải nhận ra cái chỗ mà cái ông chồng tại hai người là ly dị rồi, cổ không có muốn mà để trên đài cái chuyện đó, giống như là tôi kể như một cái chuyện nào khác, cái tên
0: dạ
3: khác,
0: đúng rồi ra. Chúng tôi chỉ nói cho vui.
3: Dạ, cổ rất là sợ cái ông chồng.
1: Dạ.
3: Đó. Thành thật chứ không phải sợ luật sư nhận ra cái tiếng của người ta.
0: Dạ, tôi giỡn
1: dạ,
0: cho
1: dạ, luật sư
0: thôi.
1: Ghẹo dạ. Cô, dạ.
3: Dạ, dạ. Dạ, ok, rồi bây giờ tôi kể câu chuyện. Tôi, cái người bạn tôi thì còn nhỏ tuổi lắm, có mới 50 tuổi mà lấy cái ông đó thì bảy mấy lớn hơn chị tí, 27 tuổi. Nhưng mà cái chị mà chị ở bên Việt Nam đem chị qua lúc chị bốn mấy lận, thì bây giờ là chị 50. Thì bây giờ chị qua chị làm lụng, chị làm dữ lắm luôn. Rồi chỉ tích tụ được, chỉ có hai căn nhà. Một căn thì đang ở, một căn thì cho thuê. Thì khi rồi cái chỉ không biết sao mà chỉ lại có nhiều tiền, chỉ lại có một cái chết người ta trả nợ cho chỉ tới 900 ngàn. Đó. Thì khi mà chỉ mới đi về Việt Nam, má của chị bệnh với anh em gì của chị sắp chết. Chỉ về thì ông chồng, ông không cho về. Nhưng mà chỉ phải về. Tại vì gia đình chỉ vậy, chỉ phải đi về. Chỉ về ở một tháng không chỉ qua. Chỉ qua cái thì ông chồng ổng đòi ly dị, rồi ổng mới lấy ổng lục ở trong cái tủ trong cái tủ của chị á, ổng lấy cái 900 ngàn đó, rồi chỉ qua cái ổng đòi ly dị. Cái bả mới nói thôi được, cái gì cũng được, thôi bây giờ hai căn đúng không, ông lấy căn tôi căn, còn cái check đó là của tôi trả cho tôi. Cái căn nhà đó, lý do tôi đưa cho ông cái căn nhà đó là tại vì cũng tình nghĩa, ông đem tôi qua, có ông tôi mới qua tới bên đây. Thành thử tôi làm tôi có ấy thôi. Bây giờ ông phải trả cho tôi cái 900 ngàn đó. Ông nói không. Cái 900 ngàn đó cũng phải chia. À, rồi là có người cũng như là ông lớn tuổi rồi không có con chung gì hết. Thì ông có con riêng. Cái chị này cũng có một đứa con riêng. Thì khi mà chỉ muốn đi, ông đòi ly dị. Thì chị này chỉ mới nói rằng là ok, ly dị cũng được nữa. Rồi ông không làm. Không biết là ông thâm hay gì. Thế rồi cái 900 ngàn đó ông không trả. Ông không trả chị thì chị mới nói, chị hỏi tôi, chị nói ra là bây giờ chị hỏi dùm tôi luật sư nào, chị quen nhưng mà đừng nói tên tôi ra ha. Rồi tôi sẽ đi tới, chị dẫn tôi đi tới chỗ đó, rồi tôi sẽ nhờ luật sư, nhưng mà không biết luật sư ăn có nhiều tiền không. Cái đó là tôi không biết, cũng sợ, cũng nói tôi là luật sư có ăn nhiều tiền không, cái đó tôi không biết. Cái thật sự, chị đi tới người ta rồi người ta nói thẳng với chị là bao nhiêu tiền, chứ tôi không có nghe, tôi không cần phải nghe qua, tôi chỉ trình bày cái câu chuyện của chị thôi. Thì chị mới nói như thế này nè, chị nói bây giờ á, ví dụ tôi bây giờ ổng không chịu ly dị, tôi bây giờ tôi đâm đơn ly dị được không? Tôi nói được. Rồi suối ổng không ký thì sao? Ổng nói với chị như thế này, bây giờ chia bà chia ra cho tôi, tôi một căn và một căn và một cái tiệm bán phở nữa, một cái nói nhiều quá trời, cái ông không nghe rồi ổng biết, có một cái tiệm bán đồ ăn nữa. Cái thì cái tiệm đó ổng gọi chia luôn, ổng quả nó chia luôn. Nhưng mà 900 ngàn đó đó trả cho tôi mới nói chị vậy nè, thôi kệ, 900 ngàn chia luôn đi chị. Thôi bây giờ như vậy, chị làm đơn đơn cho ông ký đưa ra tòa, bây giờ để cho tòa người ta chia. Chị bây giờ chị coi như chị không còn tiếp của nữa chứ gì, chị ổng. Ông nói bây giờ á, cái ổng có bà một bà vợ bên Việt Nam, khi nào cái bà đó chết, thì ổng sẽ mới trở về. Bây giờ mặc dù chia nhưng mà bà vẫn, ổng vẫn ở chung. Thì bà mới nói trời ơi, sao mà ổng khôn gì vừa, sao khôn quá vậy. Anh đi vậy là không ở gì nữa. Thành thử bây giờ chỉ nhờ tôi hỏi luật sư là lấy bao nhiêu tiền để chị biết, rồi chị không biết đường đi tôi dẫn chị lên gặp luật sư, rồi luật sư muốn nói chuyện gì với chị cho nói, nhưng mà trước mắt là cho chị biết bao nhiêu tiền.
0: Dạ. Thứ nhất đó cô,
3: cái câu chuyện nó rất là dài nhưng mà dạ, tôi tóm tắt lại với luật sư vậy.
0: Trả lời những cái câu hỏi của cô nha. Trả lời những cái câu hỏi của cô. Thứ nhất đó là luật sư không có ăn tiền. Luật sư chỉ có tính lệ phí luật sư thôi. Chứ tiền luật sư không có ăn được. Thành ra là luật sư nó ưa cẩn thận mấy cái chữ lắm. Những cái chữ nghe nó khó nghe. Thành thử là chúng tôi phải nghe nói cho nó kỹ. Tức là cái lệ phí của luật sư. Thì cái lệ phí của luật sư nó có nhiều loại luật, nhiều loại và nhiều mỗi văn phòng luật sư họ tính khác nhau. Một văn phòng luật sư thường thường đó là họ tính khoảng chừng 400 đồng một giờ. Có những văn phòng luật sư họ tính 900 đồng một giờ. tùy theo cái số cái năm kinh nghiệm của người luật sư hay là cái tiếng tăm của người luật sư, họ có thể tính dao động nó từ 400, 450, 500, 700, 800. Thường thường luật sư Việt Nam thì thông thường thôi nha, thông thường thôi thì luật sư Việt Nam rẻ hơn luật sư của Mỹ rất là nhiều. Thành ra là cô có thể đi bất cứ luật sư nào, cách hay nhất là cô đi tham khảo 1-2 luật sư, rồi cô cảm thấy tin tưởng cái người luật sư nào thì cô mướn cái người luật sư đó, thì cái đó là cái cách tốt nhất. Và cô hỏi cho nó rõ là cái lệ phí là như thế nào. Cái lệ phí mà theo tiền giờ đó là những cái hồ sơ có tranh chấp. Tranh chấp thì họ sẽ tính tiền giờ. Còn nếu mà không có tranh chấp đó thì họ sẽ tính tiền một lần thôi. Thí dụ họ nói hồ sơ của cô không có tranh chấp tôi tính 3.000, hay hồ sơ cô không có tranh chấp tôi tính 5.000, thí dụ vậy đó. Còn mà hai bên cảm thấy là có tranh chấp thì họ sẽ lấy một cái số tiền cọc và họ sẽ tính theo cái giờ họ làm việc. Nếu mà càng nhiều thì cô càng tốn nhiều tiền. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ nhì đó là khi mà muốn ly dị đó, một người cần ly dị, muốn ly dị là người kia không có thể nào làm gì khác được. Người đó có hoàn toàn quyền ly dị, người kia không chịu cũng bắt buộc phải ly dị. Cái thứ ba đó, thứ ba đó là cô nói cái 900.000 đó, tôi không biết 900.000 đó là cái chi phiếu hay là tiền mặt. Tại vì nếu mà tiền mặt, cái chi phiếu thì cái người đó phải cẩn thận là coi lại là cái chi phiếu nó có hết hạn hay không. Tại vì có những cái chi phiếu sau 3 tháng là nó không còn giá trị nữa. Có những cái chi phiếu sau 1 năm nó không còn giá trị, thành thử là mình phải coi cái chi phiếu nó còn giá trị hay không. Tại mình để lâu quá cái đó nó trở thành cái tờ giấy thôi, nó không có giá trị gì hết.
3: Chết cái bà này, chị không có biết gì hết ha, chú anh luật sư ơi. Dạ. Chị không có biết gì mà tôi tội nghiệp quá, thành ra tôi mới giúp dùm cho anh vậy, rồi cũng không biết đường biết xá gì, tôi chở đi lại chỗ luật sư. Tôi cũng chưa biết cái văn phòng luật sư ở đâu nữa ha.
0: Dạ, rất là dễ.
3: Tôi hứa cái chị.
0: Cô cứ gọi điện thoại cho chúng tôi nha. Số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306.
3: Chào, tôi đi chút.
1: Dạ, cô ơi, số điện thoại của luật sư cũng dễ nhớ lắm. Nếu mà cô không kịp ghi thì cô cũng có thể gọi vào số điện thoại của văn phòng đài để mà đài có thể chia sẻ cho cô. Còn bây giờ một lần nữa xin được lặp lại số điện thoại của luật sư là
0: 713-298-2306.
1: Dạ.
3: 2306. Tôi thì tôi tội nghiệp, tôi làm cái chuyện bao lòng dùng cho anh ta mà tôi ông chồng tôi chửi tôi chết.
0: Dạ, không sao. Làm việc tốt, làm việc tiện chết cô lên thiên đàng. Sao hết.
3: Dạ. Tôi không biết tôi lên có kịp thiên đàng hay không, là tôi thấy tôi nguy hiểm quá cho nên tôi phải nói, mà tôi cũng dám nói tên tôi ra, mà tôi cũng phải cái tội nghiệp bà đó. Bà nói ổng hay có nghe đài lắm nha chị, coi chừng. Tôi nói bây giờ tôi chỉ biết ổng đâu có biết tôi là ai, nhưng mà thôi thì kệ đi, bây giờ bớt quá thì tôi cũng lại cái chỗ chị tôi ăn nữa thôi vậy thôi. Thành thử ra cô. bây giờ tôi kể cho cái luật sư nghe, bà có nói với tôi cái chắc là người ta thiếu nợ bà, có nghĩa một cái người nào đó họ tính bán cái căn nhà nhưng mà thiếu tiền, phải bỏ tiền vô nhà băng đủ thì người ta mới cho bán, thì bà mới ký chắc cho cái người đó mượn 900.000. Thì tiền lợi đâu không biết, thì cái người đó họ viết cái chết lại trả cho bà 900.000 đó. Họ bán được nhà rồi, họ trả cái tiền đó. Thành ra cái chết, nhưng mà bây giờ luật sư nói tôi hơi giật mình. Cái chỗ mà cái chết mà nó không còn hạn nữa là chết bà luôn rồi. Để tôi sẽ hỏi bà lại cái chết đó. Rồi tôi mới nói bà như thế này.
0: Cảm ơn cô.
1: Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Chắc là câu chuyện của cô sẽ cần phải thêm nhiều những cái thông tin nữa để mà luật sư có thể trả lời một cách tường tận hơn, cho nên là mong là cô sẽ có một tí thời gian để mà lấy hẹn cùng với luật sư và dẫn thêm người bạn của mình đến để luật sư sẽ có nhiều thời gian hơn để tư vấn cho cô và người bạn của cô nha. Diễm Thi cảm ơn cô đã gọi vào chương trình.
3: Văn phòng nó nằm ở chỗ nào?
1: Dạ thưa, văn phòng của luật sư là nằm ngay chỗ góc đường Bellay với Bellway 8, trên cái tòa nhà, một cái building màu xanh xanh ở trên lầu 11 nha cô. Địa chỉ là 4 số 9 Bellay. Dạ đúng rồi, 4 số 9.
3: Ok.
1: Dạ nhớ vàng 4 số 9 là dễ nhớ địa chỉ cô hen. Dạ.
3: Dạ rồi.
1: Dạ, Diễm Thi cảm ơn cô và chúc cho cô và bạn của cô được nhiều may mắn. Dạ, xin chào cô. Dạ. Dạ, và thưa quý vị, cuộc trò chuyện với vị khán thính giả vừa rồi cũng xin được kết thúc phần thứ nhất trong chương trình ngày hôm nay. Và đại Diễm Thi kính mời quý vị cùng giữ làn sóng để theo dõi một vài thông tin thương mại, và sau đó chúng ta sẽ cùng quay trở lại với phần 2 của chương trình cùng với những câu chuyện tiếp nối của quý vị.
4: hùng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm. Bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insulam mang lại.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
7: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
8: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
7: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
9: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
10: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
9: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 Kennedy Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
11: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
12: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
1: Diễm Thi xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả vẫn luôn giữ làn sóng của đài truyền hình Việt TV, Việt Credo Network. Và giờ đây là phần 2 của chương trình thứ 149, chương trình Luật pháp và đời sống do luật sư CPA Phạm Ngọc Bảo phụ trách. Và chương trình này gửi đến quý vị vào lúc 4 giờ đến 5 giờ chiều của mỗi thứ năm hàng tuần và được phát lại vào lúc 7 giờ cho đến 8 giờ của chủ nhật trong tuần để quý vị có thêm thời gian để có thể theo dõi chương trình. Và một cách đơn giản hơn nữa là quý vị có thể vào trang Facebook cũng như là YouTube Việt TV Radio Network để có thể xem lại chương trình của ngày hôm nay cũng như là những chương trình trước đó. Và còn bây giờ thì là phần 2 của chương trình. Diễm Thi tiếp tục kính mời quý vị cùng gọi vào chương trình qua số điện thoại 713-931-1560 để cùng đặt câu hỏi với chương trình. Và kết thúc phần 1 của chương trình, chúng ta được nghe một câu chuyện nghe rất là thương của một cô khán thính giả gọi vào chương trình. Và trong đó có một cái chi tiết mà Diễm Thi không có biết là rõ ràng nó sẽ là như thế nào, cho nên xin phép được mượn chi tiết này trong câu chuyện của cô khán thính giả đó để được xin lắng nghe ý kiến của luật sư thêm chi tiết hơn. Cô nói là cái cô bạn trong câu chuyện có một cái người trả cho một cái tấm check trị giá là 900.000 Mỹ Kim. Thì cái tấm check này theo như lời cô nghĩ đó là tài sản của riêng cô và cô không muốn chia nếu như khi mà ly dị. Vậy thì Diễm Thi không hiểu rằng là với góc nhìn của luật sư thì cái tấm check này có phải thực sự là tài sản của riêng một người nào đó trong một cái cuộc hôn nhân đó hay không ạ, thưa luật sư?
0: Chúng ta không biết được. Yeah. Chúng ta không biết được cho đến khi chúng ta có thêm những cái dữ kiện.
1: Yeah.
0: Thí dụ, trước khi lấy ông chồng, cô này cổ rất là giàu, cổ có tiền và cổ cho người khác mượn tiền trước khi lấy chồng.
1: Yeah.
0: Thì sau khi lấy chồng rồi đó, cái người thiếu nợ đó bây giờ họ mới trả cái nợ đó. Thì nếu mà như vậy đó thì đó là cái của riêng của cô ta trước khi cô ta lấy chồng. Còn nếu mà sau khi lấy chồng và cô ta có tiền đó như thế nào không biết, rồi cô lấy cái tiền chung đó cô cho mượn, thì cái đó khi mà người ta trả thì đó là tài sản chung. Thành ra là nó rất là khó để cho chúng ta biết.
1: Giả sử đi, mình giả sử như là cái cô này cổ đi làm lụng vất vả lắm, làm ví dụ như chẳng hạn, ví dụ làm neo đi, ví dụ như vậy, rồi có tiền tiếp, tiền này tiền kia rồi để dành dụm, và cổ tự một mình cổ dành dụm nên một cái số tiền nào đó, thì cái số tiền đó có được gọi là tài sản riêng của cô đó không ạ?
0: Không, đó là tài sản chung. Một khi hai người đã lấy nhau rồi, chúng tôi lặp lại, một khi hai người lấy nhau rồi, cái người ở nhà không làm gì hết, ông chồng ông ở nhà, ông ở nhà ông đi chơi, ông đi câu cá, ông coi việc TV, việc radio gì đó, ông làm gì ông làm, ông không cần đụng móng tay móng chân gì hết, ông cứ nằm ở nhà thôi. Yeah. Hai người là vợ chồng, cô này đi làm kiếm được 1 triệu thì ông có 500.000. Đó là cái chuyện. Và ngược lại cũng vậy, ông chồng đi làm, cô vợ ở nhà thì cô vợ vẫn được hưởng 500.000, tại vì cái luật của tiểu bang Texas là khi mà là một người đi làm bao nhiêu không cần biết, cái người phối ngẫu của mình tự động được 50%.
1: Không có công đóng góp gì hết trơn.
0: Có chứ, công đóng góp là chữ ký vô trong cái hôn thú, cái đó là cái công rồi.
1: Yeah.
0: Vâng, tức là mang tiếng là vợ, mang tiếng là chồng, hưởng cái sự...
1: Mua cái danh là vợ là chồng đúng không?
0: Dạ, vâng, bà vợ là bác sĩ rất là giỏi, thành ra là ông chồng cũng được thơm lây, thành ra là mình là ông chồng thì... mình vẫn được 50% bất cứ cái gì ở tiểu bang Texas là như vậy. Thành ra là cái chuyện mình ra tòa đó là mình phải điều tra. Cái khổ nhất cho những cái hồ sơ ly dị là mình biết cái người phối ngẫu của mình giấu tiền, giấu chỗ này, giấu chỗ kia, mang tiền đi làm cái này, làm cái kia, dùng thẻ tín dụng, rồi xài những cái mà cho người khác, xài cho mẹ người in-law, tức là mẹ
1: cái
0: người
1: chồng xài
0: đó, mẹ vợ.
1: Yeah.
0: mẹ chồng gì cũng vậy hết. Yeah. Thì người vợ đó thì họ sẽ nói là người chồng lấy cái tiền thẻ tín dụng xong rồi xài mua cho bên mẹ chồng mà bà vợ không biết. Rồi bây giờ tới cuối tháng lãnh lương về thì ông ký check, ông trả tiền thẻ tín dụng đó. Ông nói là ô, tôi phải trả tiền thẻ, nợ thẻ nhiều quá tôi trả, thì bà vợ không biết là ông xài cho cái gì hết.
1: Yeah.
0: Rồi đó là cái đó là tẩu tán tài sản chung. Cái câu hỏi đặt ra đó là đa số chúng ta bị kẹt đó là chúng ta không có tiền để mướn luật sư để đi điều tra cái đó. là bởi vì khi mà ly dị đó, người vợ cũng như người chồng đều có quyền lấy tất cả những cái thẻ tín dụng, mang ra xem coi người chồng xài cái gì hay người vợ xài cái gì.
1: Yeah.
0: Và cái xài đó có phải là tẩu tán không? Xài đó xài cho mình, xài cho mẹ mình, xài cho anh mình, xài cho bồ của mình, như thế nào đi nữa, không phải xài cho gia đình. Thành ra cái đó là tẩu tán tài sản chung. Thì yeah. Mình có quyền lấy lại tất cả những cái đó mình coi, rồi những cái đó đó là mình phải chia đôi. À, nhưng để làm cái đó đó, chúng ta phải trả cho luật sư tiền. Chúng luật sư phải đi mướn những cái cơ quan để họ đi điều tra, họ lấy tất cả những dữ kiện đó, họ lấy tất cả những cái thẻ tín dụng, hồ sơ của thẻ tín dụng từ năm này qua năm kia, lấy tất cả những cái statement, những cái bản chi thu và tất cả những cái check mà cái người chồng hay người vợ ký ra. À, cuộc hôn nhân 10 năm, tất cả những cái giấy đó mà đi kiếm, chúng ta tốn rất rất là nhiều tiền. Nhưng mà khi mà ly dị đó thì người ta chỉ nói là luật sư làm cho tôi ly dị nhưng mà tôi không có tiền trả, tôi chỉ có nhiêu đây thôi. Thì rất là khó cho những người luật sư. Chúng ta muốn cho tìm hiểu sự thật, chúng ta muốn cho công bằng, nhưng chúng ta không muốn trả tiền. Là bởi vì chúng ta không đủ khả năng, chứ không phải là không muốn. Chúng ta không đủ khả năng để trả tiền. Thì khi mà không đủ khả năng để trả tiền thì người luật sư họ sẽ không làm được. Trên cương vị của người luật sư, người luật sư có thể đi điều tra. Bởi vậy những cái ông mà đi đánh bài nè, những cái ông mà có bạn gái nè, những mình nói chuyện ông nhiều rồi, giờ mình nói chuyện qua bà đi. Những bà mà lấy tiền gửi về Việt Nam nè, cho người này người kia xây nhà bên Việt Nam nè, cái đó là tẩu tán tài sản. Không, nếu không có sự đồng ý của ông chồng, không có sự đồng ý của ông chồng, đó là tẩu tán tài sản chung. Thí dụ như ông chồng ông lấy 100.000, ông mang ra ông cho bồ của ông, thì bà vợ có quyền lấy lại một cái 100.000 đó để chia đôi, tức là phần đó của bà vợ có 50.000. Lấy lại là làm sao? Lấy lại là lấy lại trên giấy tờ, nói với tòa đây là 100.000 ông tẩu tán tài sản, không có sự đồng ý của tôi. Thành thử khi chia tài sản phải cộng cho tôi thêm cái 50.000 đó vô. Ngược lại ông chồng cũng vậy, ông sẽ nói là tiền gửi về Việt Nam ông không có đồng ý, thành thử ông phải có phần nửa cái đó. Cái câu hỏi đặt ra là mình có đủ tiền để mình đi tìm những cái đó hay không.
1: Chính vì vậy mà mỗi một cái hồ sơ ly dị thì mất rất là nhiều thời gian và cũng có cái độ phức tạp khác nhau nữa.
0: Và mất rất là nhiều tiền. Còn nếu mà những cái người ly dị họ nói là tôi hai bên đồng ý hết, không có gì để chia hết, chúng tôi ở chung cư, không có con, không có gì, thì đó là những hồ sơ rất là dễ dàng, rất chẳng có gì để chia cả.
1: Không có gì để chia thì buồn, mà có gì để chia thì lại phức tạp. Cuộc đời vốn dĩ là vô cùng khó khăn. Và giờ đây thì Diễm Thi kính mời quý vị cùng tiếp tục chia sẻ câu chuyện của quý vị để có thể nghe được ý kiến của luật sư trong cái vấn đề riêng của mình. Và những câu hỏi của quý vị thì đôi khi lại chính là những cái cơ hội để cho quý khán thính giả của chương trình có thể được dịp tham khảo ý kiến của luật sư cùng với quý vị. Và xin mời một vị thính giả đang gọi vào chương trình có số phone cuối là 5117. Dạ thưa, xin chào.
13: Dạ xin chào luật sư và chào Diễm Thi.
0: Dạ, chào
1: Diễm
0: cô.
1: Thi chào cô.
13: Dạ thưa luật sư, cho xin câu hỏi là có một người có một người giới thiệu tôi với một người đàn ông đó đã lớn tuổi hơn rất là nhiều rồi, nhưng mà họ có rất là nhiều đời vợ rồi và nhiều đời con nữa. Giờ thì bây giờ cho luật sư cho xin có câu hỏi là người này ngoài nhiều vợ nhiều con thì có nhiều tài sản nữa, tài sản bên đây và tài sản bên Việt Nam nữa. Thì khi mà quen với tôi thì họ nói là những cái bà vợ cũ thì họ đã chia mỗi người đồng đều, bỏ quên mỗi người có một phần tài sản đó rồi. Thì người vợ trước, người con trước là những ai đều có phần hết rồi, tôi chia hết rồi. Thì tôi mới hỏi là như vậy thì tất cả những cái tài sản hiện tại bây giờ ở bên Mỹ và ở bên Việt Nam thì nếu giả sử cưới tôi thì anh tính như thế nào? thì người đó nói để tôi về Việt Nam tôi bán hết tài sản bên đó rồi tôi đem chuyển tiền qua bên đây. Còn tài sản bên đây thì hiện giờ là tôi đang cho mướn và là cho mướn ở nhiều nơi lắm. Thành ra bây giờ thưa xin luật sư, tất cả những cái tài sản của họ trước khi cưới tôi là cái đó là của riêng họ, và nếu có cưới tôi rồi thì nó cũng vẫn là của họ chứ không có tính là tài sản chung, phải không thưa luật sư?
0: Dạ. Trước khi trả lời câu hỏi của cô đó, là chúng tôi xin nói một cái điều này là chúc mừng cô là có một cái cuộc hôn nhân mới cũng tốt, và chúng tôi cũng phải nói là những cái người mà họ có một hai đời vợ không có gì sai cả, là bởi vì chúng tôi thấy rất là nhiều họ lấy người vợ thứ nhất họ có con nhưng mà họ không có hạnh phúc và họ cảm thấy đó cuộc hôn nhân nó là địa ngục bởi vì nó không có hợp. Đó lý do tại sao họ đi qua cái cuộc hôn nhân thứ hai, và xui cho cái người đó là tới cái cuộc hôn nhân thứ hai họ cũng biết là họ lầm, họ cũng không có hạnh phúc. Thành thử là biết đâu tới gặp cô đó là cái cuộc hôn nhân thứ ba thì nó lại là đúng cái người tuyệt vời. Thành thử là khi mà chúng ta lập gia đình chúng ta không để ý tới cái người đó đã có bao nhiêu cuộc hôn nhân rồi, nó không thành vấn đề. Đó là quan niệm của chúng tôi. Có thể rất là nhiều người bất đồng ý kiến nhưng mà đó là quan niệm của chúng tôi. Bây giờ mình hợp, mình lấy nhau thì không có sao hết. Thành ra là với những người nào mà lập gia đình với những người đã có những cuộc hôn nhân trước đó thì chúng ta không nên để ý tới những cái chuyện đó. Cái chuyện đó nó xưa rồi, nó qua rồi, để cho nó qua luôn. Chúng ta đọc xong cái cuốn sách rồi chúng ta gấp sách lại, chúng ta không có dở lại những cái trang cũ, cái sách nó đóng lại rồi đừng có để ý tới nữa. Rồi cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ nhì đó là cái tài sản mà người ta lập gia đình trước, mà người ta có trước khi có cô, thì cái đó là cái tài sản riêng của họ. Và nếu mà họ đã ly dị rồi đó, họ đã chia đều đầy đủ hết rồi đó, thì cô không có phải lo cho những cái người vợ trước mà chạy vô tranh giành, là bởi vì đã ly dị rồi, đã có giấy tờ rồi. Chỉ có là những người con, thì những người con đó nếu mà ông chồng này ông chết mà ông không có để lại di chúc, ông không có phân chia tài sản rõ ràng, thì những cái người con trước đó họ sẽ nhảy vô và họ sẽ được cái tài sản đó. Còn cái vấn đề này nữa là bây giờ nếu mà cái tài sản đó giá trị là 1 triệu, nói thí dụ cho nó dễ tính đi, lấy nhau họ có 1 triệu, bây giờ họ lấy với cô, họ ở với cô 5 năm, cái tài sản nó tăng lên thành 3 triệu cho nó dễ, thì cái 2 triệu mà nó tăng lên đó là tài sản chung của cô với ông ta. Còn cái tài sản riêng của ông ta 1 triệu trước mình không có đụng tới. Có những người họ sẽ làm những cái hợp đồng trước hôn thú, trước khi mà hợp đồng tiền hôn thú prenuptial là họ sẽ nói rõ là cái tài sản của tôi là 1 triệu. Khi mà tôi lấy về, mai mốt nó có tăng lên thành 2-3 triệu đi nữa thì nó vẫn là tài sản của tôi, không có phải là tài sản của cô. Thí dụ như vậy. Thì cái đó là cái chuyện mà họ làm hợp đồng. Còn nếu họ không làm hợp đồng, đó là tài sản riêng của họ. Nhưng nhờ cái công của cô ở chung, nhờ cái sự
1: may mắn
0: của cô, nhờ cái sự thu vén của cô, quản trị của cô, mà cái tài sản của họ nó tăng lên. Đó lý do tại sao cô được hưởng phân nửa cái sự tăng giá trị của cái tài sản đó. Thì cái đó nó không có gì sai hết. Cách hay nhất đó là cô nói với người chồng đó là nó rất là dễ dàng. Bây giờ mình thương nhau, mình yêu nhau, mình ở với nhau, nhưng mà có những cái nó phiền phức là khi mà anh qua đời, con anh nó chạy tới nó làm cho em bị khổ, thành thử bây giờ mình làm sẵn để cho em không bị nhức đầu về sau. Mà nếu mà người chồng nó thật sự mà họ thương mình thì họ sẽ nghĩ tới cách để cho những người con trước của họ, đời con đời trước đó, họ sẽ không có làm khổ cái người vợ hiện tại của mình. Thì cái đó là cái người chồng họ sẽ chu đáo hơn, họ sẽ nghĩ tới cái người vợ và họ sẽ làm hết tất cả giấy tờ để cho cái người vợ họ không có bị nhức đầu.
1: Dạ, cảm ơn luật sư.
13: Dạ, dạ. Bây giờ cảm ơn luật sư giải thích rất là rõ ràng. Và thôi để rồi tôi sẽ tìm dịp để nói với họ trước khi mà lập gia đình để cho mọi chuyện nó được êm xuôi, chứ không là sau này mà cưới rồi thì sẽ xảy ra nhiều chuyện khó tính.
0: Dạ vâng, dạ đúng ạ. Dạ cảm ơn cô.
1: Dạ cảm ơn cô đã gặp phải chương trình và Diễm Thi chúc cô được nhiều hạnh phúc nha.
13: Dạ, dạ cảm ơn luật sư và cảm ơn Diễm Thi.
1: Dạ Diễm Thi chào cô. Dạ và cho phép Diễm Thi được chuyển sang đường dây điện thoại có số điện thoại cuối là 7112. Dạ xin chào.
14: Alo, dạ chào cô Diễm Thi và chào luật sư Bảo trên bài.
1: Dạ, xin cô. Chào chị.
14: Dạ. Dạ, cho em có câu hỏi về lịch di chúc á.
0: Dạ vâng.
14: Là có một cái người thân trong gia đình ngày trước đó, khi mà mình tới thăm họ khi họ còn sống á, thì họ nói là khi họ mất đi á, họ sẽ để lại cho con của em á một phần quà.
0: Dạ vâng.
14: Có nghĩa là họ sẽ để một cái gì đó cho con của em, tại vì cùng là cháu của bà đó. Thì khi bà mất rồi mà bây giờ mình cũng không biết ai là người cầm cái di chúc, mà mình cũng không biết là khi nào cái di chúc sẽ được đem ra tòa cô bếp, rồi mình không biết là để lại cái gì cho con của mình nữa. Thì bây giờ luật sư bảo cho em xin cái lời khuyên mình phải làm như thế nào ạ?
0: Dạ vâng, cô tới cái văn phòng luật sư, bất cứ văn phòng luật sư nào, cô cho biết cái tình hình của cô và cho biết cái tên của cái người chết, cái người qua đời đó, để cho cái người luật sư họ sẽ đi lục, họ sẽ đi tìm, và hy vọng là họ có thể giúp được cho cô.
14: Luật sư cho em hỏi thêm một câu nữa, là thí dụ như cái đó already giống như là họ đã thêm ra tòa cô bé rồi, nhưng mà trong cái như chút đó là có nói là cho con em, nhưng mà cái luật sư nghĩ là cái phần trăm mà cái người mà gọi là executor á, họ có giống như là có quên đi cái phần, có cố tình quên đi cái phần của con em hay không?
0: Dạ, cái đó là mình chúng tôi không có dám nói là người đó có vô tình hay cố tình hay gì đó, mình không biết. Mình hoàn toàn mình không biết, nhưng mà cái người executor đó, người ta có một cái bổn phận là người ta phải viết một cái đơn, và cái đơn đó thị thực chữ ký, và cái đơn đó là đơn tuyên thệ. Tuyên thệ với ông tòa là chúng tôi hoàn thành cái bổn phận và trách nhiệm của một người executor. Thì nếu mà họ làm cái đơn đó, rồi họ nộp lên tòa, thì tòa mới đưa cho cái tờ nó gọi là letter of testamentary, thì cái người đó mới cầm cái thư đó, mới đi bán nhà, mới vô nhà băng lấy tiền, mà làm bất cứ cái thứ, cái chuyện gì để giải quyết cái tài sản của người quá cố. Xong rồi đó, người đó phải phân chia, sau khi phân chia thì người đó cuối cùng cũng phải nộp lên trên tòa một cái bản chi thu để cho tòa biết. Thành ra là họ có bổn phận và trách nhiệm với tòa. Đó lý do tại sao tôi nói là cô đi kiếm một người luật sư, để người luật sư đó hy vọng là có thể giúp cho cô tìm ra cái người executor là ai, có di chúc hay không, và họ sẽ làm như thế nào. Nếu mà không có di chúc thì không có, không tới phiên, tùy theo cái người qua đời họ có con, có cháu, có anh chị em, có cha mẹ hay không, nó đi theo cái thứ tự ưu tiên, tức là người qua đời là người phối ngẫu trước, rồi tới người con của người đó, rồi tới cha mẹ, rồi tới anh em. Nếu mà tất cả những người đó không có rồi mới đi tới những người cháu, thành ra nó có theo một cái hệ thống mình sẽ phải đi tìm. Còn nếu mà họ có cái di chúc, họ nói là ok, tôi cho con của cô như thế này bao nhiêu phần trăm, tại vì tôi làm di chúc nhiều cho khách, thì tôi cũng biết có những người họ làm di chúc để sẵn cho cháu của họ tên là gì, bao nhiêu phần trăm, 5%, 10%, những cái gì đó. Thì nếu mà mình có cái di chúc, mình nhìn thấy đó, mình thấy rõ ràng là có cái đó mà cái người executor đó họ không có làm theo, thì mình có thể kiện cái người executor ra tòa. Đó là bởi vì họ làm không có đúng với cái bổn phận, với cái trách nhiệm của họ.
1: Dạ.
14: Dạ, dạ, cảm ơn luật sư rất nhiều ạ. Dạ.
0: Không có chi, cảm ơn
14: chào cô. Chào luật sư và cô thi trên đài. Chúc một ngày vui vẻ ạ.
1: Dạ, dạ, cảm ơn chị, chúc chị một buổi chiều bình an. Nếu như mà chị cần sự trợ giúp từ phía luật sư CB Phạm Ngọc Bảo thì xin hãy liên lạc cùng với luật sư để lấy hẹn thưa chị.
0: Dạ vâng, số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306, hoặc là quý vị có thể lên website của chúng tôi là luật sư bảo.com, luật sư bảo.com, để quý vị lấy hẹn.
1: Dạ, xin cảm ơn chị đã gọi vào chương trình. Và luật sư ơi, quay trở lại với câu chuyện của một vị khán thính giả trước đó, cái người mà sắp kết hôn với mình mà người ta có một ít tài sản, có một số tài sản trước khi cưới mình, nhưng mà sau khi cưới rồi người ta muốn biến cái tài sản đó trở thành tài sản chung, thì trong trường hợp đó mình có thực hiện được hay không thưa luật sư?
0: Dạ được chứ.
1: Dạ.
0: Mình muốn thì rất là dễ, mình muốn giữ riêng thì nó
1: khó,
0: nó khó thôi, còn dạ, muốn làm chung. Cái ăn thua là cái tấm lòng của cái người đó, hay cái tâm hồn của người đó, hay cái tính tình của người đó họ muốn như thế nào.
1: Yeah.
0: Và cả hai, cái phong tục tập quán của người Việt Nam, nhất là những người mà ở trong một cái lứa tuổi nào đó đó, thì cái phong tục tập quán nó khác hoàn toàn với lại cái cách cư xử của người Hoa Kỳ. nó không có, khi mà mình tới với nhau rồi mình nói chuyện chia tiền hay tài sản trước tài sản sau, nó sẽ làm mình sẽ sợ là cái người đó họ khinh mình, họ nói là ồ mình chỉ có muốn tiền của họ thôi. Thành ra là nó khó, nó rất rất là khó. Thì ăn thua là cái người mà có tài sản, cái người đó, cái sự suy nghĩ của họ, cái cách làm việc của họ để cho cái người kia không có bị tủi thân, không có bị cái cảm giác là em mở miệng ra thì nó ngại quá, nó mở miệng mắc quai. Thành ra là cái bổn phận của mình á là mình sẽ đặt vấn đề trước với họ, mình sẽ nói như vậy thì nó dễ dàng hơn.
1: Diễm Thi hỏi được hay không á, ý ở đây á là đương nhiên là mình muốn tiền của mình muốn bỏ vô chung bỏ riêng người cái người mà là chủ của cái tài sản đó thì rất là dễ rồi, nhưng mà bởi vì đó như luật sư có nói là ông chồng có những đứa con của những đời vợ trước thì xem như tài sản của ông chồng sẽ là một phần của một cái quyền lợi được hưởng sau khi ông chồng qua đời,
0: nếu ông
1: thì
0: chồng
1: các
0: không
1: con
0: có, nếu
1: ông chồng
0: ông
1: không có
0: chồng
1: di
0: không có
1: chúc,
0: di chúc
1: thì có nghĩa là những đứa con này sẽ được hưởng cái phần tài sản của bố mình. Nhưng mà bây giờ bố mình đem cái phần tài sản đó gộp vô chung với cái người vợ mới, có nghĩa là coi như là những đứa con này không còn được hưởng cái gì của cái tài sản đó nữa.
0: đúng
1: Thì như vậy đó là lý do vì sao Diễm Thi hỏi như vậy, là có nghĩa là sau này khi mà ông bố qua đời thì các đứa con có quay lại kiện cái cô vợ
0: có
1: này
0: chứ
1: là dụ bố mình đem tài sản đó qua cho thành tài sản chung của hai vợ chồng
0: có
1: hay
0: chứ
1: không,
0: có
1: đó là
0: chứ
1: lý do Diễm Thi hỏi
0: dạ
1: là
0: vâng
1: được hay không.
0: có chứ là bởi vì ở ở Houston chúng ta cũng đã thấy là có một cái ông rất là giàu, ông rất là lớn tuổi, ông có nhiều tiền, và ông lấy một cô rất là trẻ, ông để hết di chúc cho cô này. Thì khi mà ông chết thì cô này chạy ra để lấy hết tất cả những cái tài sản đó, thì mình những đứa con nó nói là khi mà ông làm cái di chúc á, tinh thần của ông không có được minh mẫn. Cái kiện đó chúng ta không nói là ai thắng ai thua và cái sự thật nó như thế nào chúng ta không biết tới, nhưng hai bên đi kiện và bị kiện, họ cuối cùng họ cũng sẽ thỏa thuận với nhau để làm gì, để tránh cái tốn tiền luật
1: Tốn
0: sư,
1: tiền luật sư.
0: tại vì mỗi bên tốn mấy trăm ngàn đồng tiền luật sư nó vô lý quá, thành ra là họ chia ra với nhau, có thể họ thỏa thuận với nhau. Thì cái người đó lý do tại sao chúng ta thấy rất là nhiều người họ đi kiện, tại vì chưa chắc họ nghĩ là họ thắng, nhưng mà họ kiện để bên kia settle, tức là để bên kia dàn xếp để họ được một ít tiền, đó lý do tại sao họ đi kiện. Cái đó là không có chính đáng, đó là lý do không chính đáng, nhưng mà rất là nhiều người làm như vậy.
1: Bởi vì họ lấy lý do họ là con của ông bố và tài sản đó coi như, nếu như giả sử ông bố không có vợ khác, là coi như nghiễm nhiên họ trở thành những cái người thừa kế hợp pháp sau khi ông bố qua đời, nhưng mà bây giờ ông bố đã để là hết tài sản cho người vợ mới của mình rồi, cho nên là trong trường hợp này cái
0: chúng
1: những đứa
0: ta
1: con sẽ
0: chúng
1: rất là
0: ta
1: quan tâm.
0: nói đi cũng phải nói lại là bởi vì khi mà ông bố ông lấy cái cô đó sẽ dùng đủ mọi cách, cô sẽ cho ông ăn cái này ăn kia, tôi không biết có bùa ngải gì không, bỏ qua chuyện đó một bên, nhưng mà cô sẽ thủ thỉ thằng này nó xấu lắm, thằng kia nó không có được tốt, tức là cô sẽ tìm cách ảnh hưởng cái sự quyết
1: Quyết
0: định
1: định.
0: của ông này, thì cái đó là không có đúng. Thành ra là đó lý do tại sao mấy đứa con nó nghĩ là ổng không có được sáng suốt, là bởi vì khi mà ổng bị những cái lời ngon ngọt thủ thỉ vào lỗ tai thì cái sự quyết định ổng không còn nữa. Không còn chính xác nữa, chứ không phải là quyết định không còn, cố quyết
1: không
0: định hết
1: không
0: rồi,
1: còn chính xác
0: nhưng mà nữa. Cái ổng là người quyết định, nhưng mà không, nó bị ảnh hưởng bởi những cái lời nói của cô kia.
1: Đó là những câu hỏi mà Diễm Thi cố gắng để hỏi thêm, để làm rõ thêm những câu chuyện của quý vị gọi vào chương trình, để chúng ta được lắng nghe ý kiến của luật sư, để mình có thêm những cái sự trải nghiệm trong những cái tình huống đặc biệt như vậy. Còn bây giờ thì thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay đã hết. Diễm Thi cảm ơn luật sư đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay.
0: Dạ vâng, cảm ơn Diễm Thi và xin trân trọng cảm ơn tất cả quý khán thính giả đã gọi vào đài. Một lần nữa số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306.
1: Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Mến chúc cho quý vị có một buổi chiều thật bình an. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại chương trình này lần sau.

0: Tôi là nhạc sĩ, đã từng đi diễn khắp nơi. Giờ lớn tuổi rồi, con cái nó không có cho đi. Tôi vẫn lén đi, thì tôi còn khỏe.
1: Hồi xưa đó, khi Sanh Tâm còn đi quay phim chụp hình cho mọi người, tiền đồ rất là nặng. Mình tưởng đâu là cái lưng của mình đó là nó chết rồi. Nhưng mà sau này á, thì thoải mái.
2: Mấy tháng trước á, tôi bị vấp cái thềm nhà, từng đau nhức quá đi bác sĩ bắt mổ nhưng mà đau mổ lắm. Mà bây giờ thấy không, giờ chân tôi nó hết đau rồi, tôi đi đứng lại bình thường rồi nè.
3: Vậy bí quyết ở đây là gì?
2: Là đây nè, hai alusamin.
4: Hai alusamin, thực phẩm chức năng hỗ trợ xương khớp hiệu quả với hàm lượng cao calcium, glucosamin, collagen cùng nhiều thảo dược quý hiếm, giúp tăng độ chắc khỏe của xương, cải thiện sự linh hoạt của các khớp và hồi phục những tổn thương do trượt ngã một cách nhanh chóng.
0: Tôi dùng hai alosamin hơn 1 năm nay, đàn nhiều cũng không bị tê tay trên phím đàn.
1: Còn tôi nhá, nhờ có hai alusamin này á mà bây giờ khỏe re.
2: Tôi mà thấy ai than bị đau nhất là giới thiệu cái thuốc hai alusamin, dễ mua mà nhanh chóng hiệu quả nữa. Lớn tuổi rồi, sức khỏe là trên hết.
4: Hai alusamin hiện có bán tại Vinashop 1855 855 5888. Hai alusamin, tự tin với khung xương khỏe mạnh.
5: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân Việt TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
6: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slap cùng Mocha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slap Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slap Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slap Kombucha.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.
1: Chương trình phát thanh Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Thầy Nguyễn Hạnh và Cẩm Ánh xin thân ái kính chào quý thính giả. Hôm nay ngày 22 tháng 6 năm 2026, thứ hai trong tuần thứ 12 mùa thường niên.
2: Kính mời quý thính giả cùng hiệp dâng lời nguyện lên Thiên Chúa.

Lạy trái tim cực thánh Đức Chúa Giêsu, con nhờ trái tim cực sạch Đức Bà Maria mà dâng cho trái tim Chúa mọi lời con cầu xin, mọi việc con làm, mọi sự khó con chịu trong ngày hôm nay, cho được đền vì tội lỗi con và cầu nguyện theo ý Chúa. Khi dâng mình tế lễ trên bàn thờ, con lại dâng các sự ấy cho trái tim Chúa, có ý cầu nguyện cách riêng theo ý Đức Giáo Hoàng.

0: tu tình vấp phạm đến thanh tâm cha.
1: Và giờ đây Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp xin được gửi đến quý vị thính giả sứ điệp tin mừng với linh mục Giuse Lại Quang Toản.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Vì anh em xét đoán thế nào thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy. Và anh em đong đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại nói với người anh em: Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn, trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh? Hỡi kẻ đạo đức giả, lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em. Xin chào quý ông bà và anh chị em. Lời Chúa hôm nay có một câu nói rất quen thuộc: Anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Ngụ ý trong câu nói này, Chúa Giêsu thức tỉnh người nghe, giúp họ nhận ra sự yếu đuối của kiếp người. Đã là con người, không một ai có thể trốn tránh được lỗi lầm và thiếu sót. Chính vì vậy, hãy có lòng vị tha như Thiên Chúa. Tuy nhiên, đây cũng là một câu nói người ta thường xuyên tạc để bào chữa cho sự sai trái của bản thân. Mỗi lần phạm lỗi lầm cũng như đang sống trong tội, hễ có một ai đó đến góp ý khuyên bảo, họ thường hay biện minh: Đừng xét đoán tôi, vì chính Chúa Giêsu đã nói đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Nghe thoáng qua cũng rất có lý, vì lời Chúa Giêsu đã chép như vậy. Nhưng mà nếu đọc hết đoạn Kinh Thánh trong bài Tin Mừng hôm nay, không phải Chúa Giêsu nói ta không được xét đoán người. Trước hết, để đoán xét đúng sự thật trong lòng mến, việc đầu tiên hãy lấy cái xà trong mắt của bản thân trước đã, để có thể nhìn thấy toàn diện, nhìn đúng sự thật. Rồi sau đó mới có thể thấy cái rác của người anh chị em của mình. Có nghĩa là một khi tâm hồn trong sạch, nhận ra sự thật về bản thân, nhìn đúng sự thật về chính mình, việc đầu tiên hãy lấy cái xà trong mắt của bản thân trước đã, để có thể nhìn thấy toàn diện, nhìn đúng sự thật. Rồi sau đó mới có thể thấy cái rác của người anh chị em của mình. Có nghĩa là một khi tâm hồn trong sạch, nhận ra sự thật về bản thân, nhìn đúng sự thật về chính mình, người đó

tốt lành. Cũng chính vì vậy, Chúa Giêsu không bảo chúng ta phải nhắm mắt trước điều sai trái, tội lỗi. Ngài không nói rằng mọi hành động đều tốt xấu như nhau. Điều Chúa lên án là thái độ xét đoán người khác với sự kiêu căng, khắt khe một cách thái quá và thiếu lòng thương xót. Nếu đọc trong sách Phúc Âm Thánh Matthew chương 18, ta thấy Chúa Giêsu chỉ cách cho các tông đồ phải làm điều gì nếu người khác phạm lỗi với các ông. Ngài nói, nếu người anh em của anh cho phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết. Căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân, nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy để nó như một người ngoại hay một người thu thuế. Đấy, ta vừa nghe đó. Chúa Giêsu chỉ cách thức đi từng giai đoạn một để giải hòa và sửa lỗi người khác trong lòng mến. Ta sửa lỗi cho nhau, cốt ý để giúp nhau nên thánh, giúp nhau nhận ra con người thật của nhau, chứ không phải đến với nhau với thái độ dạy đời, tỏ vẻ ta đây, ăn thua đủ với người khác. Nếu ta có thái độ kiêu căng, ta sẽ dễ rơi vào một con người thích xét đoán và lại quên đi sự bất toàn của bản thân. Với thái độ đó, ta chỉ muốn người khác thông cảm lỗi lầm của mình, nhưng lại rất nghiêm khắc với lỗi lầm của người khác. Giả dụ như, khi ta đến trễ trong bữa tiệc cưới hoặc đến trễ hẹn vào cuộc họp mặt, ta đưa ra lý do vì kẹt xe nên tôi mới đến trễ. Nhưng mà khi một ai đó đến trễ, ta lại nói người này vô trách nhiệm, có vậy mà cũng không đến đúng giờ hẹn. Khi gặp ai đó có thái độ không hay, nổi nóng tức giận, ta lại kết luận người này tính tình kỳ cục, một cái nết quá xấu xa. Nhưng mà lúc ta tức giận, nói năm ba câu không hay đối với người khác, ta lại biện minh cho bản thân, vì hôm nay tôi không được vui, trong người hơi khó chịu, nên tôi mới có lời lẽ nặng như vậy. Chứ thông thường, tôi không phải là người nóng nảy, mất lịch sự. Cũng chính vì vậy, Chúa Giêsu mới phán, anh em đông đấu nào thì Thiên Chúa sẽ đông lại cho anh em bằng đấu ấy. Nghĩa là, nếu tôi đối xử với người khác bằng sự khắt khe, tôi cũng sẽ phải đối diện với sự khắt khe đó. Ngược lại, nếu tôi đối xử với người khác bằng lòng thương xót, tôi sẽ mở lòng mình ra để đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa. Cũng chính vì vậy, Thánh Augustino nói một câu để đời, người nhận biết bản thân mình sẽ bớt thời gian để chỉ trích người khác. Ý của thánh nhân muốn nói, nếu ta càng trưởng thành trong đời sống thiêng liêng, đời sống tu đức, ta sẽ càng khiêm tốn, ta sẽ ý thức rằng chính ta cũng cần được tha thứ. Thay vì xét đoán, hãy giúp đỡ và yêu thương nhau hơn. Không phải Chúa Giêsu nói ta cứ làm ngơ trước sự sai trái của người khác. Không phải như vậy, vì tất cả chúng ta có trách nhiệm giúp đỡ nhau sống tốt hơn, sống thánh thiện hơn. Thay vì đóng vai cảnh sát hoặc vai của một luật sư truy tố, ta thấy đó, cảnh sát thường hay rình mò chờ đợi người khác chạy xe quá tốc độ, rồi chạy tới viết giấy phạt. Còn luật sư truy tố thường hay đưa ra các yếu tố để cáo tội người khác. Thay vì đóng vai cảnh sát và luật sư, ta hãy đóng vai của một bác sĩ thương người. Vì bác sĩ không tìm tội để cáo buộc. Bác sĩ chỉ tìm ra nguyên nhân để chữa bệnh. Tìm mọi đủ cách để chữa lành vết thương cho bệnh nhân. Đã quá nhiều lần trong cuộc sống, ta đã đối xử với người khác như một cảnh sát và một luật sư cáo tội, hơn là như một bác sĩ nhân từ. Với lòng trắc ẩn, mỗi lần thấy một ai đó bị cảnh sát bắt giữ,

giam. Thay vì có thái độ kết án, Bùng nghĩ thầm, có lẽ con người này rất xấu xa, mới bị cảnh sát còng tay. Thay vì kết tội, ta nên hỏi, người này đang đau khổ điều gì? Chắc hẳn họ đang thất vọng. Cuộc đời có nhiều vết thương chưa được chữa lành. Với tấm lòng cảm thông, sẽ giúp ta không vội kết án, nhưng biết mở lòng để nhìn ra vết thương của người anh chị em khác. Lời Chúa hôm nay giúp ta đón nhận, hãy nhìn lại bản thân trước khi nhìn lỗi lầm của người khác. Hãy nhớ rằng, chính ta cũng là người bất toàn và cần được tha thứ. Thay vì kết án, hãy dùng tình yêu để nâng đỡ và chữa lành. Hôm nay hãy tự hỏi, ta đã kết án người nào chưa? Ta có quá khắt khe với người khác không? Ta đã đối xử với người khác bằng lòng thương xót như Chúa đối xử với ta chưa? Với tâm tình đó, xin Chúa Giêsu giúp chúng con biết lấy cái xà khỏi mắt chúng con trước để có thể nhìn người anh chị em bằng đôi mắt của tình yêu, sự cảm thông và đầy lòng thương xót.

0: Tiếp theo chương trình, xin quý vị theo dõi phần tin tức do Radio Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và TV Ánh Sáng Tin Mừng lược thuật.
1: Tin Đức Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha tiếp kiến đại hội của tổ chức Roaco. Trong buổi tiếp kiến các tham dự viên đại hội lần thứ 99 của tổ chức Roaco, Hiệp hội các cơ quan trợ giúp các giáo hội Công giáo Đông Phương, ngày 18 tháng 6 vừa qua tại Vatican, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã bày tỏ lòng biết ơn đối với các tổ chức bác ái đang hỗ trợ các giáo hội Đông Phương và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đào tạo linh mục tu sĩ. Đại hội Roaco diễn ra từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 6 tại Roma. Trong buổi tiếp kiến các tham dự viên, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhấn mạnh rằng việc hỗ trợ giáo hội không chỉ là trợ giúp vật chất, nhưng còn giúp các cộng đoàn gìn giữ căn tín và sứ mạng loan báo tin mừng. Ngài khẳng định các giáo hội Công giáo Đông Phương là một kho tàng quý giá của giáo hội, đồng thời kêu gọi đẩy mạnh việc đào tạo và nghiên cứu truyền thống Đông Phương. Đề cập đến tình hình Trung Đông, Ngài bày tỏ lo ngại trước chiến tranh và bất ổn kéo dài, khiến nhiều người phải sống trong sợ hãi và rời bỏ quê hương. Ngài kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động có trách nhiệm để ngăn ngừa xung đột và tiếp tục nâng đỡ những người nghèo khổ.
2: Số lượng tân linh mục tại Ba Lan tiếp tục suy giảm, tin Giáo hội Ba Lan. Giáo hội Công giáo tại Ba Lan dự kiến sẽ có 196 tân linh mục được truyền chức trong năm 2026. Đánh dấu lần đầu tiên trong thế kỷ thứ 21, số tân linh mục giảm xuống dưới ngưỡng 200 người. Theo hãng thông tin Công giáo Ba Lan, KAI, trong số này có 130 linh mục giáo phận và 66 linh mục dòng. Con số này tiếp tục xu hướng suy giảm kéo dài nhiều năm, sau mức 208 tân linh mục năm 2025 và 235 vị vào năm 2024. Sự sụt giảm được xem là đáng chú ý vì Ba Lan từ lâu là một trong những nguồn cung cấp linh mục quan trọng cho nhiều quốc gia châu Âu, đồng thời gửi các nhà truyền giáo đến châu Phi, Mỹ Latin và châu Á. Tuy nhiên, dù giảm sút, Ba Lan vẫn dẫn đầu châu Âu về số lượng ơn gọi linh mục, vượt xa Pháp với 90 tân linh mục và Đức với 25 vị trong năm 2025. Các chuyên gia nhận định nguyên nhân chính của sự suy giảm là do dân số giảm, đời sống đức tin suy yếu và xu hướng người trẻ ngại đưa ra những cam kết lâu dài trong xã hội hiện đại.
1: Tin Giáo hội Cuba. Giáo hội Panama và Puerto Rico hỗ trợ bánh lễ cho Cuba giữa khủng hoảng nghiêm trọng. Trước tình trạng thiếu hụt bánh lễ do khủng hoảng kinh tế kéo dài tại Cuba, Giáo hội Công giáo ở Panama và Puerto Rico đã gửi hơn 335.000 bánh lễ để hỗ trợ các giáo phận trên đảo quốc Caribe này tiếp tục cử hành thánh lễ. Theo thông tin từ Tổng giáo phận Panama vào ngày 17 tháng 6 vừa qua, nước này đã gửi 35.000 bánh lễ, trong khi Puerto Rico đóng góp khoảng 300.000 bánh lễ. Các đợt hỗ trợ được thực hiện dưới sự điều phối của các giám mục hai quốc gia như một dấu chỉ cụ thể của tình hiệp thông trong giáo hội. Tình trạng thiếu bánh lễ bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng kinh tế và năng lượng ngày càng thiếu tại Cuba. Việc mất điện kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất bánh lễ tại tu viện các nữ tu dòng Cát Minh, nơi cung cấp bánh lễ cho nhiều giáo phận trên đảo. Nhiều nơi buộc phải phân phối bánh lẻ theo định mức. Trong bối cảnh đất nước tiếp tục đối mặt với tình trạng thiếu điện, nhiên liệu, lương thực, lạm phát gia tăng và bất ổn xã hội, nghĩa cử này trở thành nguồn động viên, tinh thần quan trọng giúp các cộng đoàn Công giáo duy trì đời sống, phụng vụ và đức tin.
2: Đền Thánh Mẹ Du chuẩn bị mừng 45 năm các cuộc hiện ra của Đức Mẹ. Tin Giáo hội Châu Âu, Trung tâm Hành hương Mẹ Du, Medjugorje thuộc Bosnia Herzegovina đang chuẩn bị cử hành trọng thể kỷ niệm 45 năm ngày khởi đầu các cuộc hiện ra của Đức Trinh Nữ Maria, được cho là bắt đầu từ ngày 25 tháng 6 năm 1981. Từ ngày 16 tháng 6 năm 2026, giáo xứ đã khai mạc tuần cửu nhật kính Đức Mẹ với tước hiệu Nữ Vương Hòa Bình, gồm các giờ cầu nguyện trên đồi hiện ra, Paw Patrol và các cử hành phụng vụ tại nhà thờ giáo xứ. Dự kiến hàng chục nghìn tín hữu từ nhiều quốc gia sẽ quy tụ về Mễ Xu tham dự các sinh hoạt như cuộc tuần hành vì hòa bình, đoàn rước kính Đức Mẹ và thánh lễ ngoài trời. Trong lễ khai mạc, Đức Giám mục Jan Sobilo của Ukraine cùng thị nhân Madiza Palovic Lunetti đã kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine, Trung Đông, Châu Phi, các gia đình và trong tâm hồn mỗi người. Thị nhân Ivan Dragicevic nhấn mạnh rằng sứ điệp cốt lõi của Mễ Xu là cầu nguyện, hoán cải, ăn chay, tha thứ và xây dựng hòa bình. Dịp kỷ niệm năm nay cũng tưởng nhớ Đức Hồng Y Camillo Ruini, nguyên chủ tịch Ủy ban điều tra tòa thánh về Mễ Xu. Mặc dù tòa thánh chưa đưa ra phán quyết tín lý về tính siêu nhiên của các cuộc hiện ra, năm 2024, Vatican đã công bố tuyên bố không có gì ngăn trở cho phép việc tôn kính công khai Đức Maria tại Mễ Xu và nhìn nhận những hoa trái mục vụ tích cực phát sinh từ địa điểm hành hương này.

phần ưu, phụ tận dòng Chúa Cứu Thế hải ngoại và hội bảo trợ ơn gọi, xin thành kính phần ưu cùng tăng gia. Bà Teresa Tô Lan Hoàng Vũ, ân nhân danh dự thuộc chi hội Monica Portland Oregon, qua đời ngày 14 tháng 6 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn bà Teresa về hướng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Teresa. Bề trên phụ tỉnh, Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, Tổng Linh Hướng Hội Bảo Trợ Ơn Gọi, Linh Mục Du Xe Lê Trọng Hùng, Hội trưởng ông Mikae Đoàn Phi Hùng, xin thành kính phân ưu.

0: Chúng tôi, Thùy Anh, Cẩm Ánh và Kim Thanh xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Chúa Cứu Thế và Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hôm nay, chúng ta được trở lại với tiết mục Với Chúa Đồng Hành. Cùng hiện diện trong phòng thu thanh với chúng tôi là Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi, dòng Chúa Cứu Thế.
1: Chúng con xin kính chào cha.
2: Xin kính chào đến quý thính giả Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp và xin kính chào đến quý anh chị. Tiết mục Với Chúa Đồng Hành hôm nay xin chia sẻ với quý thính giả một nhân vật rất là đặc biệt nhưng mà ít người biết đến. Người đó tên là Teresa Chicaba. Thì trong lịch sử giáo hội có nhiều vị thánh và những người sống đời thánh thiện đã trở thành chứng nhân sống động cho đức tin giữa những hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Cuộc đời của Teresa Chicaba là một minh chứng cho sức mạnh của ân sủng của Chúa. Từ một công chúa bên Phi Châu bị bắt làm nô lệ, chịu nhiều bất công và kỳ thị, thì chị Chicaba đã kiên trì sống đức tin, phó thác vào Chúa và chị đã trở thành cái nguồn cảm hứng đời sống thiêng liêng cho biết bao nhiêu người. Thì câu chuyện của Chicaba nhắc nhở chúng ta rằng không có hoàn cảnh nào có thể ngăn cản tình yêu của Chúa thực hiện những điều kỳ diệu trong cuộc đời của con người, của chị Chicaba và trong cuộc đời của chúng ta. Vậy xin mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện của người phụ nữ mà thế giới hôm nay vẫn kính nhớ như một chứng nhân đáng tin cậy của tin mừng. Câu chuyện của tôi tớ Chúa Teresa Chicaba. Tôi tớ Chúa Teresa Chicaba sinh năm 1676 và qua đời năm 1748, được người dân của thành phố bảo trợ của chị Chicaba là thành phố Salamanca ở bên Tây Ban Nha rất là chiều mến, gọi chị là Negrita, nghĩa là cô gái da đen nhỏ. Cô là một công chúa Phi Châu bị các thương nhân Bồ Đào Nha bắt cóc và bán làm nô lệ khi còn nhỏ. Sau này trở thành một nữ tu dòng Đa Minh, sinh tại Guinea, Châu Phi, trong một gia đình hoàng tộc. Chicaba là một cô bé thông minh, giàu trí tưởng tượng. Cô thích một mình tản bộ trong đồng quê và thường đặt những câu hỏi như là: ai gìn giữ cho muôn vàng bông hoa nhỏ bé và cây cỏ trên mặt đất luôn tươi tốt như vậy? Năm vào 9 tuổi thì cô được một thị kiến thấy một người phụ nữ áo trắng bồng một hài nhi xuất hiện trong luồng ánh sáng. Thì về sau là cô nhận ra đó chính là Đức Trinh Nữ Maria. Không lâu sau một lần đi dạo, cô bị các thương nhân Bồ Đào Nha bắt cóc, đưa sang bên Tây Ban Nha, rồi lãnh nhận bí tích rửa tội và được đặt tên là Teresa. Thì vua Charles đệ nhị của Tây Ban Nha sau đó giao Teresa cho hầu tước Mancera để được nuôi dưỡng và giáo dục. Thì tuy nhiên trên thực tế, cô dường như giữ vai trò một người nô lệ được ưu ái. Điều này khiến những nô lệ khác ganh tị và đối xử tàn nhẫn với cô. Thì sau này, Teresa từ chối cơ hội trở về quê hương cùng một vị quý tộc Phi Châu muốn cưới cô làm vợ. Vì cô ước ao được vào tu viện, khi vị hầu tước phu nhân qua đời, thì Teresa được trả tự do và nhận một khoản hồi môn để gia nhập đời sống tu trì. Tuy nhiên, màu da của cô khiến nhiều dòng tu từ chối nhận cô.
1: Cuối cùng cô được nhận vào một tu viện Đa Minh tại Salamanca, nhưng chỉ được với tư cách là người giúp việc. Trong 8 tháng, cô bị đối xử như người thấp kém, phải sống bên ngoài khu vực dành cho các nữ tu, ngủ riêng trong phòng bệnh xá và chịu nhiều sự sỉ nhục. Những đau khổ ấy khiến cô bắt đầu nghi ngờ ơn gọi của mình. Sau cùng, bề trên tu viện nhận ra nỗi đau của cô và can thiệp với vị giám mục địa phương. Ngày 29 tháng 6 năm 1704, lúc 18 tuổi, Teresa được phép tuyên khấn với tư cách nữ tu dòng Ba và được đội khăn trắng của dòng. Ít lâu sau, cô được thị kiến Thánh Đa Minh và chính Ngài xác nhận lời khấn tận hiến của cô trước mặt Thiên Chúa. Teresa có lòng sùng kính đặc biệt đối với Thánh Vincent Ferrer, và thực hành với sống khổ chế nghiêm ngặt. Mang những sợi xích nhỏ trên người, chỉ ăn các món súp đạm bạc, ngủ trên giường cứng và mỗi đêm chỉ ngủ khoảng 3 giờ. Trong cuộc chiến giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha năm 1706, người dân tin rằng những lời cầu nguyện của Teresa đã bảo vệ thành phố Salamanca. Theo thời gian, toàn thành phố đều biết đến và yêu mến cô. Nhiều người tìm đến tu viện để xin lời khuyên và nhờ cô cầu nguyện.
0: Về phần mình, Teresa bằng lòng với những công việc âm thầm, chăm sóc người đau yếu, phục vụ người nghèo, làm bất cứ việc gì cần thiết trong tu viện và dành nhiều giờ thinh lặng trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Năm 1752, Linh mục Tây Ban Nha cha Paniagua đã viết tiểu sử của Teresa là nguồn tư liệu chính cho phần lớn những dữ kiện trên. Một bản tiểu sử cập nhật hơn bằng tiếng Tây Ban Nha của nữ tu Maria mang tựa đề Teresa Chicaba, công chúa, nô lệ và nữ tu, được xuất bản năm 2004. Năm 1810, tu viện Penitencia bị phá hủy. Các nữ tu còn lại chuyển đến tu viện Đa Minh và mang theo hài cốt của Teresa. Ngày nay, tu viện này lưu giữ phần mộ của sơ cùng một bảo tàng nhỏ kể lại cuộc đời của bà. Khách hành hương từ khắp nơi trên thế giới đến kính viếng và cầu nguyện với La Negrita. Người vẫn được tôn kính vì đời sống đạo đức sâu xa, những phép lạ chữa lành và tình yêu dành cho người nghèo. Án phong thánh cho Teresa Chicaba đã được chính thức mở vào năm 1997.
2: Đó là câu chuyện của Teresa Chicaba, sinh ra là một công chúa Phi Châu nhưng bị bắt cóc và bán làm nô lệ khi còn nhỏ lận. Chúng ta mới nghe đó là Teresa được đưa sang Tây Ban Nha rồi chịu nhiều đau khổ rồi kỳ thị và bị từ chối chỉ vì màu da của mình. Nhưng mà tuy nhiên, thay vì cay đắng hay là tìm cách mà trả thù, thì Teresa kiên trì theo đuổi ơn gọi, sống đời cầu nguyện và phục vụ người nghèo. Và cuối cùng đã trở thành một nữ tu Đa Minh, được nhiều người kính trọng và sự thánh thiện vì sự thánh thiện của Teresa. Thì Teresa trở thành một nữ tu Đa Minh, thì mấy anh chị em ở đây biết các sơ Đa Minh chứ hả? Mặc áo màu gì?
3: Dạ vâng, tôi chạm màu trắng.
2: À, đúng là màu trắng. Nên là thường thường đến tu viện của các sơ mặc áo màu trắng thì chúng ta thấy một người, nếu mà một người mà da đen, một nữ tu da đen, thì có khi người ta có hình của Teresa Chicaba trong đó. Thì thoạt nghe thì câu chuyện của Teresa Chicaba có thể khiến chúng ta nhớ đến cái chuyện giống như là chuyện Việt Nam giống như là Tấm Cám vậy ha. Một người vô tội bị đối xử bất công nhưng cuối cùng lại được nhiều người nhớ đến. Và đối với các chị em phụ nữ, chắc là hình như là cô gái nào cũng lúc nhỏ cũng từng mơ làm công chúa hết. Chỉ cái khác đó là có những người lớn lên làm công chúa thì sống trong cung điện, thì có người sống ở trong chung cư. Nhưng mà đối với Thiên Chúa thì tất cả ai cũng là hoàng tử công chúa của Ngài. Thì câu chuyện này có giống câu chuyện của Tấm Cám không? Tấm Cám là câu chuyện cổ tích nổi tiếng của Việt Nam mình, thường được ví như là cái phiên bản Lọ Lem vậy đó, của phương Đông vậy. Cái chuyện kể về cô gái mồ côi Tấm, rồi người bị mẹ kế và em gái là Cám hành hạ vậy. Thì trải qua nhiều kiếp nạn là bị, rồi Tấm được giúp đỡ rồi trở thành hoàng hậu, rồi cuối cùng nói là trừng phạt lại kẻ ác và có cái kết rất là tốt ha. Nhưng mà tuy nhiên, nếu mà Tấm Cám tập trung vào việc mà giành lại công bằng và địa vị, thì câu chuyện của Teresa của chúng ta đó, chuyện của Teresa là mở ra những cái chủ đề sâu sắc hơn của đức tin Công giáo. Từ cái cuộc đời của cô, chúng ta có thể suy nghĩ về ba điều. Đó là làm thế nào Thiên Chúa biến đau khổ thành con đường nên thánh. Rồi thứ hai đó là phẩm giá của mỗi người trước mặt Thiên Chúa, bất kể màu da hay địa vị. Và điểm thứ ba là sức mạnh của đời sống cầu nguyện cùng với tình yêu dành cho Chúa Giêsu Thánh Thể. Những cái điều này chúng ta thấy không chỉ thay đổi một cuộc đời mà còn có thể biến đổi cả một thế giới chung quanh nữa. Thì những cái điểm giống nhau, chúng ta thấy là từ địa vị cao quý rơi vào cái cảnh bị áp bức vậy. Thí dụ như là Tấm thì vốn là con gái của người vợ cả nhưng bị mẹ kế và cám hành hạ. Còn Teresa Chicaba là một công chúa Phi Châu nhưng bị bắt cóc làm nô lệ và chịu nhiều kỳ thị. Mình thấy cả hai đều trải qua cái sự mất mát lớn về địa vị và tự do. Rồi người tốt thì bị đối xử bất công. Mấy anh chị em có gặp cái này nhiều không trong cuộc sống? Người tốt lại bị đối xử bất công. Có nhiều người nói tại sao người tốt lại sống lại gặp nhiều sự ác như vậy. Mình có bao giờ hỏi cái câu đó không? Người tốt bị đối xử rất là bất công. Giống như câu chuyện của Tấm vậy đó. Thì bị nào? Bị cướp, bị người ta hãm hại vân vân. Nhưng mà Chicaba thì bị coi thường vì mẫu da của mình. Rồi bị từ chối vào nhiều dòng tu tại vì cũng là màu da và chịu nhục trong tu viện nữa. Thì cả hai đều là hình ảnh của người vô tội chịu đau khổ. Và điểm thứ ba đó là kiên trì vượt qua những nghịch cảnh. Chicaba trên kiên trì theo đuổi ơn gọi dù bị từ chối và bị sỉ nhục nhiều lần. Đấy. Thì chúng ta thấy đó, Chicaba là cái câu chuyện về việc biến đau khổ thành tình yêu. Còn Tấm á, theo cổ tích Việt Nam là cái câu chuyện về việc lấy lại cái công bằng của mình. Tấm thì muốn trở lại làm hoàng hậu, còn Chicaba thì có muốn trở lại làm công chúa của châu Phi không? Thì không có. Chicaba từ bỏ làm công chúa để trở thành nữ tu, cho nên có cái khác biệt ở đó.
0: Dạ thưa cha là con cứ nghĩ rằng là vào đời tu thì mọi người đều được đối xử bình đẳng với nhau. Con không có ngờ là trong giáo hội và đời sống tu trì là cũng từng có sự kỳ thị. Vậy thì con tưởng là trước mặt Chúa thì không phân biệt chủng tộc hay nguồn gốc. Vậy thì Teresa Chicaba có phải là cái người đầu tiên mà giúp cho tránh được cái sự phân biệt chủng tộc không thưa cha?
2: Thì nhiều người tưởng là như vậy đó, vào đời tu là được mọi người quý mến, người ta nghĩ vậy. Nhưng mà thực tế đôi khi là chưa kịp làm gì đã bị hiểu lầm rồi. Nên là cái đó bình thường. Ngay cả có khi mình làm việc chung nhóm mà làm việc cho Chúa đấy, có khi cũng đụng độ với nhau rồi gặp những hiểu lầm với nhau. Cho nên vào đời tu không có nghĩa là hết bị kỳ thị. Đôi khi phải là chỉ đổi cái từ là bị chê vì mình là ai đó ha, sang là bị chê vì mình theo Chúa nữa cũng có. Có khi theo Chúa cũng bị người ta chê, người ta nói nữa. Nên là tại vì á, mình nói là ở trong giáo hội hay là mình làm cho Chúa hay là mình làm trong giáo phận hay là mình làm trong một nhóm vì Chúa. Nhưng mà tại vì người ta có cái yếu tố con người đó, con người vẫn là có những yếu đuối nữa. Cho nên là không thể tránh được, không thể tránh được đối xử bất công, không được, không có thể tránh được kỳ thị hay là không có tránh được bị đối xử khắp mọi nơi. Thật sự là nơi mà mình sẽ không gặp được kỳ thị hay là bị đối xử bất công là ở trên thiên đàng thôi. Còn ở dưới thế gian thì ở đâu cũng có hết. Hỏi mấy chị em, mấy anh chị em là hỏi câu này nha. Ở trong nhà thờ có ma quỷ không? Mấy anh chị em nghĩ sao? Ở trong nhà thờ đó nó có ma quỷ không?
4: Thì chả có.
2: Có. Nếu thật sự là tại vì mình không nhìn ra thôi á. Tại cặp mắt mình không có nhìn được cái thế giới mà siêu nhiên á. Mình mà nhìn ra được mình sẽ thấy có. Nhưng mà ma quỷ trong nhà thờ thì sao? Thì phải quỳ lại Chúa. Nó không có thể là lộng hành được. Nó vậy đó. Thì nhưng mà nó có chứ, tại sao lại không? Chúa vẫn cho, nhưng mà nó trong nhà thờ nó phải quỳ lại Chúa. Thì mình nghĩ coi, ngay cả trong nhà thờ mà cũng có thể có ma quỷ. Nhưng mà cái này không phải là xấu, trong nhà thờ luôn luôn là có, nhưng mà nó phải trật tự, nó phải thờ lại Chúa, nó phải đau khổ lắm. Thì mình nghĩ là trong giáo hội cũng có gặp nhiều bất công, hiểu lầm vân vân. Nhưng chỉ có một cái là mình được đó là mình làm cho Chúa thì Chúa sẽ thưởng công cho mình, ban cho mình một cái bình an. Nên là có thì ba đề tài mà chúng ta có thể rút ra từ câu chuyện của Teresa Chicaba là đầu tiên đó là Thiên Chúa có thể biến đau khổ thành con đường nên thánh. Cho nên gặp những đau khổ trong cuộc sống đó, Chúa có thể biến nó thành con đường nên thánh cho mình. Thì Teresa Chicaba chúng ta thấy là từ một công chúa trở thành nô lệ, công chúa của châu Phi mà trở thành nô lệ. Một transition từ một bên thái cực này cho qua một bên thái cực kia ha. Rồi chịu nhiều kỳ thị, rồi bị từ chối, bị sỉ nhục. Nhưng Đau khổ ấy trở thành con đường đưa cho Chikaba
3: nên thánh
2: gần với Chúa. Thì chúng ta cứ tưởng tượng trong cuộc đời lý tưởng của mình đi, là một con chúa sáng thức dậy, không cần ai là báo thức hết, đã có người hầu đánh thức rồi ăn sáng không cần phải với mì gói mà là những cái món ngon, rồi đi đâu cũng có cái đoàn tùy tùng theo sau, rồi không phải là giặt đồ, không phải rửa chén, không phải xếp hàng giống như mình ở DMV, rồi không phải lo là giá xăng rồi tăng hay là hóa đơn rồi điện nước gì hết cả. Nếu mà hát karaoke dở thì mọi người vẫn vỗ tay, vì tại sao? Mình là con chúa. Rồi một ngày đẹp trời nào đó, rồi có một vị hoàng tử đến cầu hôn, rồi đám cưới lại kéo dài cả tuần, rồi sau đó là sống trong cái cung điện, rồi ngắm hoàng hôn, nghe nhạc, thưởng thức trái cây của châu Phi, rồi nóng bức châu Phi này nó mình ngắm xem sư tử, và lâu lâu lại xuất hiện cho dân chúng chụp hình. Nói một cách là đó là cuộc đời mà nhiều người gọi là không có cần cầu nguyện, cầu xin cho chúng ta hôm nay lương thực hàng ngày đâu. Bảo đảm đúng không? Đâu có cần cái cầu xin cho chúng con lương thực hàng ngày. Tại vì lương thực cả năm đã có rồi, đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Cái rồi tự nhiên thì mất hết mấy cái đó. Thì mình thấy làm sao? Mình cảm thấy như thế nào? Tự nhiên trên trời, tự nhiên rơi xuống vậy. Thì tại sao? Tại sao Thiên Chúa không có ngăn cản những cái đau khổ như vậy nó xảy ra? Làm thế nào để biến những cái vết thương của cuộc đời như vậy thành những cơ hội gặp Thiên Chúa? Và cuộc đời của Teresa mình biết là hồi nhỏ đã gặp Đức Trinh Nữ Maria rồi đó. Tại sao gặp được mẹ và tại sao mẹ không có báo trước hay là cảnh cáo hay là giúp cho Teresa gì hết? Nên là câu hỏi đó là có biến cố đau khổ nào trong đời của mình mà Thiên Chúa có thể dùng để dẫn mình đến gần Thiên Chúa hơn? Thì trong cuộc đời của Teresa Chikaba đó là Thiên Chúa dùng những cái đó để cho Teresa gần với Chúa hơn đấy.
0: Dạ thưa cha, là Teresa Chikaba sống khổ chế đến mức là chỉ có ngủ vài tiếng và ăn uống đạm bạc và luôn từ bỏ những tiện nghi cho mình, thì con thắc mắc là không biết tại sao phải làm như vậy. Vì con nghĩ là Chúa muốn mình sống thánh thiện chứ đâu có nhất thiết là phải tự làm mình khổ đâu thưa cha.
2: Chikaba chắc là tại vì đi vào đời sống tu cho nên là chắc là muốn đền bù tội lỗi của nhiều người á. Cho nên cái đó là cái đền bù. Mình nghĩ cái giống như là bất công vậy đó. Trong cuộc sống có nhiều cái bất công mà không biết ai đền bù được những cái tội lỗi đó. Teresa nếu mà không đền bù cho tội mình thì đền bù cho người khác. Thí dụ những người xung quanh Teresa thì họ phạm nhiều tội này, hay là cầu nguyện cho những người vào bắt cóc Teresa. Nên cái đó là đền bù lại cái sự bất công hay là những cái tội mà phạm xúc phạm đến Chúa và tha nhân á. Có nghĩa là mình theo Chúa đấy, có khi mình hy sinh không phải vì mình nhưng mà hy sinh cho những người khác, thì qua cái đó thì Chúa có thể ban ơn cho họ lại để họ trở về với Chúa lại. Chứ thật sự là nếu mà mình nói là mình có cần làm khổ mình không thì không, mình không cần làm khổ mình đâu. Chúa cho mình cuộc sống, mình có thể hưởng, mình có thể sống tốt, nhưng mà chỉ có một cái là ai sẽ đền bù những cái tội lỗi đã phạm xúc phạm đến Chúa và tha nhân. Thì Teresa gọi là volunteer, tự nguyện để sống khổ như vậy, để đền bù lại thôi. Cho nên là Thánh Phaolô có nói là chúng ta có thể đền bù những cái đó để cộng tác vào ơn cứu độ của Thiên Chúa. Thí dụ là Chúa đến cứu độ con người, nhưng mà có những người họ muốn đó, họ tiếp tục họ phạm tội, họ sống xa Thiên Chúa. Vậy thì câu hỏi là nếu mà Thiên Chúa công bằng thì ai sẽ đền bù những cái tội đó? Thì hình như là Teresa đã hiểu được cái cuộc sống mà hy sinh cho tha nhân, thì cái đó cũng là một cách đền bù tội lỗi cho tha nhân á. Thì ngoài cái việc đó ra thì Teresa, mình thấy rằng qua cuộc đời của Teresa chúng ta thấy là phẩm giá của con người trước mặt Thiên Chúa, đó là dù là người phi châu, nô lệ và bị kỳ thị vì màu da, thì Teresa vẫn có cái phẩm giá vô giá, đó là con của Thiên Chúa. Cho nên không cần biết người đó là ai, người đó được rửa tội rồi thì người đó là con của Thiên Chúa, thì không có cái vấn đề mà kỳ thị chủng tộc hay là kỳ thị giai cấp hay là kỳ thị gì hết. Thì các điểm mà chúng ta có thể thảo luận giống như là giáo huấn Công giáo về cái phẩm giá phẩm giá của con người thì bất khả xâm phạm được. Tất cả mọi người ai được rửa tội thì là con Thiên Chúa, có cái sự bình đẳng được, cho nên có cái phẩm giá của con người, không có thể là coi một người nào trọng hơn người nào. Thí dụ mình ra ngoài mình gặp một người mà giống như là boss đi ha, ông chủ đi, hay là người đó làm nhiều tiền, tự nhiên mình coi trọng người đó hơn cái người kia. Cái người kia thì cái phẩm giá của người á, thật sự là mình phải coi người đó giống như là ông chủ bà chủ thì đúng. Rồi người này là làm, người làm công thì đúng, nhưng mà mình không thể nào coi coi cái phẩm giá hạ thấp người này nâng người kia lên. Về vấn đề phẩm giá con người không được. Cho nên giáo hội luôn luôn dạy là không có được như vậy. Tự nhiên là tới người kia thì quỳ xuống lại cái coi thường người này thì không có được. Nhưng mà dĩ nhiên là mình không có nói là ai cũng giống nhau, bằng nhau, không phải vậy. Có người thì ông chủ bà chủ, có người thì làm công. Rồi
0: vậy con có được coi thường những người làm biếng không thưa cha?
2: Coi thường người làm biếng thì thật sự coi thường cái việc làm biếng thì được, nhưng mà coi thường con người của họ vì phẩm giá của con người thì không. Nên là có khi mình lẫn lộn á, mình coi thường hết cả hai, nên là coi thường cái làm biếng thì đúng nha, nhưng mà coi thường con người đó thì không được. Thật sự có nhiều người làm biếng lắm, mà mình nhìn họ mình cũng dễ, mình coi thường lắm, thì mình phải phân biệt. Chú muốn mình phân biệt thôi, mình coi thường cái làm biếng đó. Anh làm biếng cho nên tôi coi thường cái làm biếng đó trong anh, nhưng mà tôi không coi thường anh vì con người, nhưng mà tại vì anh chọn cái lười biếng cho nên tôi coi thường cái lười biếng đó anh đã chọn. Vậy đi ha, làm như vậy thì mình không có gọi là xúc phạm đến cái phẩm giá con người. Nhưng mà cũng khó lắm, dễ mà cho mình coi thường cái đó lắm. Nên là để muốn cái phẩm giá con người mình nó được đầy đủ và trọn vẹn, Chúa luôn luôn là giúp cho con người chúng ta, đó là đừng có làm biếng, hãy cố gắng lên, hãy vươn lên. Cho nên Chúa nói là các con hãy vác thập giá hằng ngày mà theo. Cho nên là ai mà vác thập giá của Thiên Chúa hằng ngày, có nghĩa là trong đó là có bổn phận. Thập giá của mình có bổn phận á, làm biếng có nghĩa là không có chịu chu toàn bổn phận của mình. Rồi tội lỗi của phân biệt chủng tộc nữa. Người ta phân biệt chủng tộc là người ta cũng là phạm một cái tội, hay là kỳ thị, hay là loại trừ người khác ra cũng là một cái tội. Nhưng mà Chúa nhìn cái trái tim chứ không nhìn cái màu da. Chúa nhìn trái tim chứ Chúa không có nhìn vào địa vị hay của cải của con người. Và Teresa Chicaba trở thành cái chứng nhân, chứng nhân cho cái sự bình đẳng trong Chúa Kitô ấy. Chúng ta thấy thì cho nên là trong Kinh Thánh có nói làm sao, không còn có Do Thái, Hy Lạp, nô lệ hay tự do, nhưng mà tất cả anh em là một trong Đức Kitô. Cho những người mà được rửa tội đó, hồi xưa người ta được rửa tội nhưng mà người ta vẫn còn cái giai cấp đó, có người thì tự do, có người là nô lệ, rồi có người Do Thái, Hy Lạp. Thì Thánh Phaolô nói khi mà được rửa tội rồi đó thì trong giáo hội chúng ta không còn coi trọng ai là nô lệ, rồi ai là tự do hết cả. Cho nên Ngài viết cái câu đó. Thì câu hỏi cho chúng ta suy tư có nghĩa là tôi có vô tình có khi đánh giá người khác cái dựa trên vẻ ngoài không, chủng tộc hay là nghề nghiệp hay là hoàn cảnh của họ không? Thì đối với đức tin Công giáo chúng ta sống thì không, đánh giá con người như vậy thì không. Thì trong phúc âm á, chúng ta thấy phúc âm theo Thánh Matthew có nói về về tâm hồn của những người mà theo Chúa. Thì Thánh Matthew có viết như sau: phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó vì nước trời là của họ, phúc cho ai hiền lành vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp, phúc cho ai sầu khổ vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an, và phúc cho ai bị bắt hại vì sống công chính vì nước trời là của họ. Thì cái đoạn tin mừng này nó phản chiếu gần như cái toàn bộ cuộc đời của Teresa Chicaba. Chị bị tước mất tự do, chịu nhiều bất công, kỳ thị, nhưng mà vẫn sống hiền lành, vẫn sống khiêm nhường và trung thành với Chúa. Chị không có tìm kiếm danh vọng hay là trả thù những cái người mà đã làm tổn thương chị, nhưng mà chị chọn cầu nguyện, phục vụ và yêu thương, và cuối cùng là dấn thân mình theo Chúa đi tu. Thì cuộc đời chị là một minh họa sống động cho các mối phúc thật ấy. Người bị thế gian coi thường lại trở nên cao trọng trước mặt Thiên Chúa. Và người mà chịu đau khổ vì công chính sẽ được hưởng niềm vui nước trời. Thì đây cũng là lời mời gọi của mỗi người chúng ta sống niềm tin không phải bằng quyền lực hay là thành công bên ngoài, nhưng mà bằng lòng tín thác và tình yêu chúng ta dành cho Thiên Chúa. Xin mời chị.
5: Dạ, thưa cha, cho con hỏi trong 80 phút thật đó, cha có thể con không có hiểu mấy về phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó. Tâm hồn nghèo khó nghĩa là sao thưa cha? Là làm sao? Cha giải thích thêm cho tụi con về tâm hồn nghèo khó.
2: Đúng rồi, cái 80 phút thật, cái đầu tiên là phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó vì nước trời là của họ. Thì tâm hồn nghèo khó có nghĩa là gì? Tâm hồn nghèo khó không có nghĩa là tâm hồn mình là buồn, rồi yếu, rồi thiếu tự tin. À, phải vậy đâu. Tâm hồn nghèo khó đó có nghĩa là người đó nhận rằng họ nghèo, họ cần Chúa. Chúa mới thật sự là giàu, cho nên họ cần Chúa. Có nghĩa là vậy. Cho nên một người mà tâm hồn nghèo khó là họ biết là họ nghèo, họ không có gì hết, và mọi cái đều là món quà Thiên Chúa ban cho họ, họ mới có. Thì đó là tâm hồn nghèo khó đấy. Rồi họ không có dựa vào của cải vật chất, tiền tài, sức lực hay là địa vị, nhưng mà họ khiêm nhường trước Thiên Chúa. Họ nghĩ rằng mấy cái đó đều Chúa cho hết. Đó là tâm hồn nghèo khó. Rồi họ biết rằng họ cần đến ơn Chúa. Tại vì không, Chúa không cho thì họ không có. Cho nên là ơn Chúa đó, thì họ mở lòng ra với ơn Chúa. Và cuối cùng là họ nghĩ là tự họ làm không được, cho nên họ cần đến Chúa. Cho nên là họ không có nói là mọi việc đều là hai tay của tôi làm nên, cho nên họ tin tưởng vào Chúa. Thì cái đó là tâm hồn nghèo khó đó. Cho nên chúng ta có cái tâm hồn đó đó, thì Chúa nói là phúc, người đó được có phúc. Có nghĩa là được cái niềm vui và hạnh phúc. Cho nên tất cả cái gì mình có, mình nói là đây là món quà Chúa cho mình. Thì những gì Chúa cho mình biết như vậy, với cái thái độ như vậy, thì mình biết mình dùng những cái vật vật chất đó như thế nào. Thì đó là tâm hồn nghèo khó đối với phúc âm, có nghĩa là như vậy.
1: Dạ thưa cha, trong 80 phút thật đó, thì mình hay gọi là đó là hiến chương nước trời. Vậy thì thưa cha giải thích cho chúng con biết hiến chương nước trời là gì thưa cha.
2: Cái câu hỏi nó rất là hay. Thực sự là trong phúc âm thì không có nói là hiến chương, nhưng nói là 80 phút thật thôi. Sau cái từ hiến chương nước trời này đó, là cái cách mà nhiều nhà chú giải đó. Chú giải là những người họ giải thích thêm, tiếng Anh gọi là commentary của Kinh Thánh đó, họ nói, họ dùng cái chữ đó. Chứ thật sự là cái đó là 80 phút thật. Thì tương tự như là một quốc gia có một cái hiến pháp, hay là gọi là hiến chương, hiến pháp là hiến chương á, thì để xác định rằng các cái giá trị và cái nguyên tắc, cái nền tảng đi, cái foundation, thì là cái 80 phút thật là một cái hiến chương, là cái nền tảng. Thì cái nền tảng mình gọi là hiến chương hay là hiến pháp của những người thuộc về nước trời. Thì mình biết là hiến pháp của nước Mỹ này ha. Mấy anh chị em có biết hiến pháp của nước Mỹ không? Hiến pháp của nước Mỹ là Constitution đó, nghe gọi Constitution. Mà ngày 4 tháng 7 này sẽ là mừng 250 năm kỷ niệm thành lập nước Mỹ này, Hoa Kỳ. Đã nước Mỹ này được 250 năm tuổi rồi. Thì mình thấy là khi mà những người giống như là Thomas Jefferson rồi Washington, họ tụ họp lại để mà lập lên nước Mỹ này đây, thì họ viết cái hiến chương. Thì đây là hiến chương của nước trời. Họ thay vì hiến pháp của nước Mỹ thì gọi là hiến pháp hay là hiến chương, thì đây là hiến chương nước trời. Thì tại sao gọi là hiến chương nước trời? Thì vì trong 80 phút thật, Chúa Giêsu cho biết là ai là công dân của nước trời. Tại vì hiến pháp đó, hiến chương đó, thì ai là công dân của nước trời? Là những người mà có những cái giá trị được Thiên Chúa đề cao, chứ không phải mình đề cao. Những cái giá trị đó là, và ai mà sống những cái giá trị đó thì nó dẫn đến hạnh phúc. Rồi cái lối sống đó là những người mà theo Chúa, là môn đệ của Thiên Chúa. Thì thế gian á, cái hiến chương của thế gian, cái hiến pháp đó, cái nguyên tắc của thế gian đó, những cái giá trị nền tảng của thế gian gọi á, ai là hạnh phúc? Người giàu có, theo thế gian. Ai là người hạnh phúc ở thế gian này? Người có quyền lực. Ai là người hạnh phúc ở thế gian này? Thành công. Rồi ai là người hạnh phúc ở thế gian này? Người họ nói là người mà thỏa mãn, người có thể trả đủ người khác, trả thù. Rồi ai là người khôn ngoan của thế gian? Mà người đó mới là hạnh phúc. Thế gian nghĩ vậy. Theo thế gian đó là con người được hạnh phúc đấy, giàu có, quyền lực, thành công, vân vân. Nhưng mà theo Chúa Giêsu á, thì ai là người hạnh phúc của nước trời? Đó là người nghèo khó trong tinh thần, người hiền lành, người bị bắt hại vì công chính, người khao khát vì sự công chính, người biết xót thương người khác, người có tâm hồn trong sạch, người xây dựng hòa bình. Đó là những người sống theo cái hiến chương của một đất nước, đó là nước trời. Cho nên Chúa Giêsu nói vậy, mình thấy khác không? Khác hoàn toàn ha. Thì hiến chương này mình biết là bắt đầu không phải là phúc cho người thông minh, phúc cho người giàu có, phúc cho người quyền thế, nhưng mà phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó. Đó, rồi những cái phúc khác nữa. Thì cái điều đó cho thấy là cái cánh cửa đầu tiên để bước vào nước trời phải là khiêm nhường và cần Thiên Chúa. Đấy. Cho nên là Thánh Augustino có nhớ rằng đó, Ngài nói về 80 phúc thật. Ngài phân tích như sau. Ngài nói là nghèo khó trong tinh thần có nghĩa là nhận ra là mình cần Chúa. Rồi Ngài nói hiền lành. Hiền lành giống như là hiền lành đây là không phải là mình giữ đâu nha. Hiền là không ngược với mình đừng có giữ, không phải vậy. Mình vẫn có quyền để giữ. Nhưng mà Ngài muốn nói hiền lành đây có nghĩa là mình biết chế ngự bản thân. Có cái lúc mình đáng lẽ mình giữ lắm cho bộ, mình phẫn nộ lắm cho bộ, mình đáng lẽ là mình phải bóp cổ người ta liền, nhưng mà mình biết chế ngự bản thân mình ha. Có khi vợ chồng cũng vậy, có khi vợ thích bóp cổ chồng liền ngay lập tức ha, nhưng mà mình biết chế ngự bản thân, đó là người hiền lành đó. Chứ không phải là người hiền lành là người không có được giữ dằn rồi lúc đó là nóng nảy lên là không phải vậy. Chúa vẫn cho phép giận dữ bình thường, tại vì cái đó là cảm xúc của con người, nhưng mà biết chế ngự. Chứ nhiều cái lúc mà mình muốn mình nói là ước gì mình có được vặn cổ liền không, nhưng mà mình không làm như vậy, mình chế ngự lại, đó là người hiền lành đấy. Rồi Thánh Augustine nói là vấn đề khao khát công chính đó là tìm kiếm Thiên Chúa. Đứng công chính là ai? Là Thiên Chúa. Và sầu khổ, phúc cho ai sầu khổ là đau buồn vì tội lỗi đó, những cái gì mà mình làm sai, những gì mình xúc phạm với Thiên Chúa và tha nhân, hay là người khác làm sai á, mình sầu khổ giùm cho họ. Mình sầu khổ giùm cho họ, ngay cả mình không làm mình cũng sầu khổ giùm cho họ. Cho nên là mấy anh chị em có thấy cha mặt cha cứ sầu khổ hoài không? Tại vì á mình nghe hối nhân xưng tội, rồi bây giờ ai sẽ đền bù tội lỗi cho họ đây? Ai sẽ là người sầu khổ đây? Thì mình phải có cái trách nhiệm mình sầu khổ cho họ, mình buồn cho họ. Thì cái đó là trả cái sự công bằng. Cho nên là mình dâng lên cho Chúa thì Chúa sẽ ban ơn lại cho họ.
6: Chúng con xin chân thành cảm ơn cha. Kính thưa quý thính giả, chương trình hội thoại xin được kết thúc nơi đây. Chúng tôi chân thành tri ân quý thính giả đã lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Mọi ý kiến đóng góp và yểm trợ cho Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin quý thính giả liên lạc theo địa chỉ Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại 562-988-7997 hoặc email radiodocmehangcuujup@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ tới. Và trước khi kết thúc chương trình, xin cha dâng lời nguyện và ban phép lành cho quý thính giả ngày hôm nay.
2: Lạy Chúa, qua gương tôi tới Chúa Teresa Chicaba, xin dạy chúng con biết đón nhận những thử thách trong cuộc sống với lòng tin tưởng, biết tôn trọng phẩm giá của mọi người và luôn tìm sức mạnh nơi Chúa trong cầu nguyện và thánh thể. Xin giúp chúng con sống yêu thương, khiêm nhường và quảng đại phục vụ như chị đã sống. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, và xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
7: Amen.
8: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết.
7: 281-630-6966, 281-630-6966.
9: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
10: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ hai, ngày 22 tháng 6 2026 và đây là phần tường trình về thời tiết và giao thông trước khi bước vô chương trình. Chào Bình Minh sáng hôm nay, thưa quý vị. Hiện bây giờ nhiệt độ tại thành phố Houston là 82 độ và hôm nay dự đoán cao nhất có thể lên tới là khoảng 93. Buổi tối xuống thấp là 79 và hôm nay thì trời không có mưa, không có phần trăm. Ngày mai cũng vậy, trời trong xanh, không có phần trăm xác suất mưa. Nhiệt độ ngày mai cao nhất là 94, buổi tối xuống thấp là 79. Về lưu thông sáng hôm nay thì không còn tai nạn xảy ra vào buổi sáng ngày hôm nay nữa. Tuy nhiên thì kẹt xe vẫn kẹt xe, thưa quý vị, xa lộ 610 ở phía Bắc, hướng đi về phía Tây, ngoài ngay từ Irvington cho tới đường Schaefer. Di chuyển từ đây rất chậm, chỉ được khoảng chừng 12 dặm một giờ. Và ngoài ra thì trên xa lộ 45 gấp Freeway hướng đi về phía Bắc, ngay từ xa lộ 610 sau lúc cho tới đường Monroe, di chuyển từ đây chỉ có khoảng chừng 22 giờ một giờ, thưa quý vị. Và đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với chương trình Chào Bình Minh. Cảm ơn quý vị rất nhiều.
11: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
12: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
13: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
12: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
13: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
14: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
12: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
15: DT Collagen,

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1800 458 1889, 1800 458 1889.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng Thiên Tế.
1: Toàn, điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng Thiên Tế. Vinashop

0: 1888 1855 855 5888.
1: Vũ Kiểm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả, chào anh Phạm Cơ.
2: Vâng, Phạm Cơ chào anh Vũ Kiểm và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh và của Việt TV Radio Network.
1: Xin cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc đang nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong chương trình Chào Bình Minh sáng thứ hai, ngày 22 tháng 6 2026 của Việt TV Radio Network gồm có: Chế là Hoa Kỳ và Iran kết thúc vòng đàm phán đầu tiên tại Geneva, Thụy Sĩ, đã đạt được một số mà ngôn từ ngoại giao cho là tiến bộ đáng khích lệ. Trong khi đó tại Mỹ, trên thông điệp True Social, Tổng thống Trump lại đe dọa oanh kích trở lại nếu Iran không kiềm chế ngăn cản lực lượng Hezbollah ở miền nam Lebanon vẫn tiếp tục tấn công Israel. Liên quan tới Vương quốc Anh, đáng chú ý nhất đó là tin ông Keir Starmer tuyên bố từ chức Thủ tướng Anh. Trong khi đó, ứng cử viên cánh cực hữu được Tổng thống Trump ủng hộ, ông De La Estrella, thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống tại Colombia. Israel khám phá một cơ sở chế tạo drone của Hezbollah tại miền nam Lebanon. Pháp hủy các sự kiện thể thao ở ngoài trời và hạn chế uống rượu vì thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng kỷ lục bao trùm nước Pháp và cả châu Âu. Liên quan tới nước Mỹ, Tổng thống Trump chỉ trích các thành phố dân chủ trong ngày Father's Day cuối tuần qua. Nhiều người bị bắt vì nghi là phá hoại hồ phản chiếu tưởng niệm Lincoln tại thủ đô Washington, trong đó có một lực sĩ Thế vận hội của Hoa Kỳ từng đoạt huy chương Thế vận hội. Về thời sự World Cup, những trận đấu ngày hôm nay đáng chú ý cũng như là một số các trận đấu trong hai ngày cuối tuần vừa qua. Liên quan tới chuyện tại Việt Nam, các đường dây lừa đảo mua bán cái gọi là kỳ nghỉ, tức là mua một cái package đi vacation đó, ước tính là 612 tỷ đồng. Thực chất có đúng như vậy không? Các công ty lấy thông tin khách hàng từ đâu và hiện đang bị sờ gáy, tức là mở hồ sơ để mà điều tra. Chúng tôi lần lượt đi vào chi tiết những tin này, nhưng ngay sau đây anh Phạm Cơ sẽ có phần tin tổng hợp về cuộc đàm phán đầu tiên giữa Iran và Hoa Kỳ tại Thụy Sĩ hôm Chủ nhật vừa qua. Mời anh Cơ.
2: Dạ vâng. Cuộc đàm phán phải nói rằng là đáng lý ra dự trù là ngày thứ sáu sẽ ký kết, rồi lúc đó bắt đầu ngày hôm sau sẽ họp và đàm phán. Tuy vậy thì phải nói rằng vì Tổng thống Trump đã ký ở bên Điện Versailles rồi, cho nên cái buổi lễ ký lại ngày thứ sáu là không có. Và sau đó thì ông Vance đã đi qua để mà họp giống như thường lệ trong ngày kế tiếp. Thế thì trong phiên họp đó thì đôi bên đưa ra những tuyên bố cho biết rằng là cuộc đàm phán vẫn tiếp tục, mặc dù có những tin mới nhất liên quan đến vấn đề Lebanon, là người Israel vẫn tiếp tục oanh tạc và tấn công các nơi của Hezbollah bên Lebanon, cho nên phái đoàn Iran phải nói rằng họ không có tiếp tục họp. Tuy vậy thì không hiểu là bản tin đó được công bố, nhưng mà sau đó thì đôi bên vẫn họp trong ngày cuối tuần. Có lẽ rằng là các phiên họp đó được kết thúc vào chiều thứ bảy, khi mà mọi nơi thì nghỉ cuối tuần, rồi sau đó thì lệnh phong tỏa của Iran nói rằng họ đã tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz để phản đối các cuộc tấn công của Israel và Lebanon. Tuy vậy thì phía Hoa Kỳ vẫn tuyên bố rằng không, họ không thấy các cuộc phong tỏa đó tái diễn trở lại. Tuy vậy thì người ta cho biết rằng là lúc đầu thì có ba chiếc tàu đã đi qua được, và chiếc thứ tư thì đã quay trở về. Thì sự thực ra sao thì không có ai rõ ràng lắm về việc này. Những cái việc vấn đề mà lộn xộn như vậy, Tổng thống Trump đã

0: giống như anh Vũ Kiếm là loan tin mạnh dạn tuyên bố rằng nếu mà đóng cửa tiếp tục không tiếp tục hòa đàm thì ông sẽ tiếp tục thả bom với những lời đe dọa ghê gớm lên quốc gia Iran. Tuy vậy thì tình hình vẫn chưa có thể gì phát triển nhiều hơn sau cái phiên họp vào hôm cuối tuần vừa qua.
1: Đó là lý do tại sao mà báo chí dùng ngôn ngữ ngoại giao là có đạt được một số tiến bộ đáng kể. Đáng kể thôi chứ chưa phải là hoàn tất. Chúng tôi xin vắn tắt lược lại một số những cái điểm chính. Thứ nhất, như một phần anh Cơ trình bày, Lebanon là vấn đề gai góc nhất trong cuộc đàm phán. Và trong cái cuộc vòng đàm phán đầu tiên kéo dài 18 tiếng đó, có 3 vấn đề cũng đã được bàn thảo. Thứ nhất, Lebanon. Thứ hai là eo biển Hormuz. Và thứ ba là vấn đề giải tỏa cấm vận sản xuất dầu của Iran. Tất cả đều đã được mang lên trên bàn nghị sự để trình bày, nhưng vẫn chỉ là đang thương lượng mà thôi, chưa có một cái hồ sơ nào chính thức đạt được một cái gọi là kết quả nào cụ thể hết cả. Thành thử ra chúng ta chờ xem. Một số những cái bình luận của các báo chí và những nhà bình luận đều cho rằng cái quy luật của chiến tranh, khi mà kẻ thắng không thắng tức là thua, còn kẻ yếu không thua tức là thắng. Một câu nói đầy suy nghĩ dành cho Tổng thống Trump. Bản tin kế tiếp đó là quân đội Israel cho biết là họ đã khám phá một nhà máy chế tạo drone của Hezbollah và một địa điểm phóng hỏa tiễn giấu sâu bên trong một ngọn núi ở miền nam Lebanon. Anh Phạm Cơ có thêm chi tiết.
0: Vâng, Israel không có nói rõ rằng là địa điểm của cái nhà máy chế tạo drone của Hezbollah trong cái khu vực này. Họ chỉ nói rằng cách biên giới Israel vài km mà thôi. Cho nên chúng tôi cũng không hiểu rằng là cái nơi mà chế tạo máy drone này đó, nó nằm ở trong khu vực phía nam sông Listani hay là đã vượt qua sông Listani rồi. Nhưng mà bản tin cho biết chỉ có cách biên giới Israel vài cây số, cho nên nó còn có lẽ rằng nó nằm trong khu vực mà Israel kiểm soát, tức là bên phía nam sông Listani. Chúng tôi nhắc lại là có một con sông gọi là Listani ở miền nam của Lebanon. Sông đó nó chia vùng đất phía nam của Lebanon ra làm hai. Và phía nam thì quân đội Israel có những nguồn tin trước đây nói rằng là họ đã chiếm giữ vùng này và họ đuổi tất cả dân Lebanon ra khỏi cái vùng phía nam sông Listani, không cho họ cư ngụ ở trong vùng, và những người đấy bắt buộc phải rời vùng. Và sau đó thì họ kiểm soát, thì không hiểu rằng tin đó là tin đầu tiên về cái vấn đề này, rồi về sau thì có thêm những cái chuyện gì khác hơn nữa hay không. Nhưng mà chúng tôi đoán rằng có lẽ tình hình không có gì thay đổi, người ta và quân Israel vẫn chiếm giữ cái phần này, và phần miền Bắc thì họ thỉnh thoảng họ tấn công vào, và đôi lúc họ cũng tìm ra những cái địa điểm để mà họ tấn công ở trên núi và ở một cái vài đường hầm. Tuy nhiên khi mà Israel tuần ngày cuối tuần rồi nói rằng họ khám phá một nhà máy chế tạo máy bay drone, thì việc này họ công bố cho kỹ giả biết, nhưng mà họ che giấu rất kỹ, tức là họ không có để cho kỹ giả đi một cách công khai, và họ chờ đến lúc trời tối, thì các bạn tin cho biết là họ chờ đến lúc chạng vạng thì họ mới là cho những kỹ giả lên xe hơi và chờ đến cái khu mà có đường hầm nói trên, rồi cho toán này xuống cái đường hầm quay xong chụp hình và quay phim. Israel nói rằng là họ sẽ phá hủy đường hầm này sau khi họ thanh toán xong tất cả mọi việc, và trong đó nó có những cái máy bay drone mà của người Iran đang chế tạo dở dang ở nằm ở trong đó nữa. Thế đó là một trong những cái đường bản tin cho biết đường hầm này có thể dài tới vài trăm mét vào sâu trong núi và sâu dưới 29 mét bên dưới một cái nhà thờ của Hồi giáo. Đó là một trong những tin tức mới nhất mà họ nói rằng đây là những cái đường hầm mà tiêu chuẩn rất cao so với một nhà máy hỏa tiễn dưới lòng đất của ở Syria mà quân đội họ đã tìm thấy trong hồi tháng 9 năm 2024, là mới 2 năm trước đây. Đây là một trong những tin tức mới nhất liên quan đến vụ này.
1: Chính xác là như vậy. Thưa quý vị, những cái cơ sở bí mật và những cái đường hầm để mà chế tạo hoặc là cất vũ khí đó rất là kiên cố, và đó cũng là lý do mà tại sao Israel oanh kích hoài mà vẫn chưa có thể coi như là làm cỏ sạch tận gốc được cái lực lượng cánh tay nối dài của Iran, tức là Hezbollah. Hezbollah và Israel bây giờ là một cái hồ sơ chính coi như là được đặt lên hàng đầu trong cái cuộc vòng đàm phán lần này. Bởi vì các nhà phân tích thời cuộc và các nhà bình luận đều cho rằng Israel sẽ là nước phá hủy cái thỏa thuận của Mỹ và Iran. Bởi vì Israel đã bị Hoa Kỳ đâm sau lưng chiến sĩ. Chính Israel là cái nước Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã lôi kéo, tức là đã khuyên ông Trump nhảy vào trong cái cuộc chiến chống Iran. Nhưng cho tới giờ phút này, mặc dù là có tàn phá được rất nhiều những cái cơ sở và kho vũ khí đạn dược hoạt tiễn của họ, luôn cả đại giáo chủ đã bị ám sát, nhưng cái thế lực thần quyền của Iran vẫn còn. Thành thử ra bằng mọi giá, bây giờ những cái cuộc thảo luận, ông Trump gạt bỏ Thủ tướng Netanyahu ra một bên, Israel rất đau. Và bằng mọi giá, theo một số các nhà phân tích giải thích, họ sẽ là cái phía phá hoại cái cuộc đàm phán lần này. Nếu họ vẫn tiếp tục oanh kích Hezbollah, thì lúc đó Israel vẫn tiếp tục trả đũa Israel. Và như vậy thì cái lệnh ngừng bắn giữa Hoa Kỳ và Iran coi như chỉ là một cái tờ giấy lộn, không có giá trị gì hết. Chúng tôi xin cập nhật một cái bản tin nóng, đó là Thủ tướng Anh, ông Keir Starmer, chính thức đã tuyên bố từ chức Thủ tướng. Ngày hôm nay 22 tháng 6, Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố từ chức Chủ tịch Đảng Lao động cầm quyền hiện nay để bầu chọn một tân lãnh đạo mới. Và tin tức đều cho biết là có thể sẽ là nghị sĩ quốc hội, ông Andy Burnham, được cho là có uy tín đủ để lên làm thủ tướng vào cuối mùa hè năm nay. Như vậy, sau cái tuyên bố từ chức của ông Starmer vừa rồi, thì Vương quốc Anh trong vòng 10 năm đã thay đổi 7 lần thủ tướng. Chính xác là 7 lần thủ tướng, và chưa biết tương lai nào sẽ chờ đợi Vương quốc Anh, trong lúc cũng đã thấm đòn mỏi mệt vì cái quyết định mà các nhà bình luận cho rằng sai lầm khi đã Brexit. Trong vòng 10 năm qua, nước Anh không ngóc đầu lên nổi vì không muốn lệ thuộc vào Liên hiệp Âu Châu. Tiếp theo là tin Úc bán công nghệ radar tân tiến cho Canada với một cái thỏa thuận được đánh giá là cao kỷ lục 1,75 tỷ Mỹ kim. Mời anh cơ.
0: Vâng, ở trong cái vụ này, vụ mà Thủ tướng Anh từ chức, thực sự ra thì đã có những cái tin đồn hết sức là lớn về vụ ông từ chức này. Kể từ khi ông Andy Burnham, một đối thủ của ông, đắc cử chức thị trưởng của Great Manchester. Thông thường thì những người mà làm chức thị trưởng này là có nhiều cái yếu tố và có những cái chuyện rất là then chốt ở trong quốc hội, cho nên thông thường thì những người mà đắc cử này thì phần lớn sau đó họ làm chức thủ tướng. Cho nên khi ông này đắc cử chức vụ thị trưởng Great Manchester thì mọi người đều nghĩ đến chuyện là ông Starmer sẽ phải từ chức, đó là từ lúc đó cho tới bây giờ, bởi vì đây là một cái khu vực then chốt ở trong quốc hội của nước Anh. Và sau khi ông Starmer có thêm những cái lỗi lầm nữa, một trong những cái lỗi lầm đó là một lỗi lầm đề cử một cái người đại sứ của Anh ở trên đất Hoa Kỳ, cũng không có được người ta đồng ý, và đó là một trong những cái chuyện lộn xộn. Rồi sau đó những cái biến cố khác nữa khiến cho mọi người càng nói thêm rằng ông buộc sẽ phải từ chức. Thì đúng ý như vậy, sáng hôm nay vào lúc buổi sáng sớm khoảng 4 giờ sáng đã có những 3 giờ rưỡi sáng đã có những tin nói về ông sẽ từ chức, và ông ước định sự từ chức đó là vào ngày vào tháng 9 tới đây. Ông loan tin này trong một cái lời tuyên bố ở phía ngoài của lúc buổi sáng ở bên nước Anh. Đó là một trong những tin tức sôi động nhất, và người ta cho rằng đây là một trong những cái chuyện mà nước Anh gây hỗn loạn từ vấn đề Brexit. Brexit là một vấn đề xảy ra đúng ngày này, ngày 23 tháng 6 năm trước đây, ngày 23 tháng 6 cách đây 10 năm đã có xảy ra vụ Brexit, vụ trưng cầu dân ý để đòi tách rời nước Anh ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Và tỷ lệ chỉ có trên 51% mà thôi, một tỷ lệ rất là thấp. Nhưng mà nước Anh lúc bấy giờ có ông Nigel Farage là một trong những cái người vận động rất là mạnh cho vấn đề tách rời Brexit. Và nước Anh phải mất 4 năm thỏa hiệp và họp hành với châu Âu để có thể tách rời ra khỏi châu Âu. Thì sau đó mọi việc đều tách rời, nhưng mà việc tách rời đó nó còn nhiều trở ngại, nhất là vấn đề Bắc Ải Dĩ Lan, nhưng mà cuối cùng cũng đã được giải quyết rồi thông qua. Và được Anh tìm kiếm những cái vị trí thương mại khác trên thế giới để có thể thay thế được châu Âu, bởi vì tất cả hàng hóa của họ đi sang châu Âu là phải sắp xếp trở lại theo đúng những cái luật lệ về nhập cảng đối với châu Âu mà nước Anh không có hội đủ, cho nên họ rất là băn khoăn và họ tìm đủ mọi phương tiện kết hợp với các quốc gia khác. Dĩ nhiên là câu chuyện làm thì phải có thời gian, và vì vậy cho nên có rất nhiều trở ngại mà lãnh đạo đảng thì họ đảng lao động họ vẫn thay đổi chức vụ thủ tướng kể từ khi đảng bảo thủ xóa bài làm lại và thất cử ở trong cái cuộc bầu cử tổng tuyển cử, và đảng lao động đã lên thế từ đó cho tới bây giờ.
1: Những cái chuyện về vấn đề chính trị của nước Anh đó, nó cũng là một trong nhiều yếu tố thôi, cũng như là cái chuyện mà ông Cameron vấp phải khi mà đề cử ông đại sứ Anh tại Hoa Kỳ, cũng bị điều tiếng vì cái ông đại sứ Anh đó có dính dáng tới cái vụ Epstein, tức là có đi chơi với lại ông tỷ phú ấu dâm. Nhưng mà những cái đó là những cái vụ lẻ tẻ nhỏ. Cái điểm chính là ông Cameron không giải quyết được cái bài toán kinh tế. Bằng chứng là rất nhiều lần ông đã kêu gọi một số những cái sự ủng hộ và thay đổi để mà nâng cái ngân sách quốc phòng trong cái bối cảnh hiện nay là cần phải phòng thủ vì cái áp lực của Nga đang tôn tính Ukraine và những vấn đề khác. Hoa Kỳ muốn rút một số những binh sĩ ra khỏi khối NATO và Âu Châu phải coi như là tự lực cánh sinh. Nhưng ông không giải quyết được cái bài toán kinh tế, làm sao để có tiền để có thể tăng ngân sách quốc phòng. Cho nên đó lý do mới tuần trước Bộ trưởng Quốc phòng đã chính thức từ chức. Ông nêu lý do rõ ràng. Ông bất mãn vì ông Cameron không ủng hộ cái lập trường để tăng ngân sách quốc phòng. Và như vậy thì ngân sách quốc phòng sẽ không đủ để tự lo cho quốc gia của họ. Thành thử ra những cái chuyện xảy ra, nhân cơ nói đúng, người ta không có gì ngạc nhiên. Ngày giờ đến, chuyện gì đến thì nó phải đến. Bây giờ cái chuyện Úc bán công nghệ radar tân tiến cho Canada với 1,7 tỷ đô la thì sao?
0: Ồ vâng, cái vụ này là một vụ riêng thôi. Ai cũng biết rằng là kể từ khi mà người ta bàn về vấn đề Hoa Kỳ và nói về Greenland, cũng như là nói về Hoa Kỳ muốn lấy Greenland hoặc là lấy Canada để mà làm tiểu bang thứ 51 là chỉ vì yếu tố đây là miền bắc của các quốc gia này của Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ muốn rằng là những vùng này sẽ là vùng mà Hoa Kỳ phòng thủ để ngăn ngừa người Nga tiến công đi qua các cái vùng nói trên. Và đó là một trong những điều mà ông Tâm làm và ông đã nói rất nhiều đến vấn đề Greenland cũng như vấn đề Canada và gây ra nhiều rắc rối đối với quốc tế cũng như hai nước này. Thế thì giờ đây nước Úc nói rằng là họ sẽ bán cho Canada một hệ thống hỏa tiễn và một hệ thống radar, không phải là hỏa tiễn nhưng mà radar phòng không, tức là báo trước được những hỏa tiễn của người Nga cũng như những hỏa tiễn khác nếu mà họ tấn công qua vùng Bắc Cực đến Canada thì Canada sẽ biết trước, cho nên Canada đồng ý để mua các cái hệ thống này ở trên miền Bắc như vậy. Nói chung thì việc vùng Bắc Cực của Canada chiếm khoảng 40% tổng diện tích đất liền. Mặc dù rằng dân cư thưa thớt và có ít có những cái cơ sở hạ tầng, cũng như rằng là phần Bắc Cực của người Nga chiếm khoảng là 20% diện tích đất liền đối diện với Canada và tiểu bang Alaska của Hoa Kỳ, cho nên vấn đề mà Canada họ mua một cái hệ thống báo động về vấn đề hỏa tiễn cũng như là những cái xâm lăng thì cũng là một cái chuyện mà Canada họ nghĩ rằng là họ sẽ làm như vậy để coi như là có tiếng nói với Hoa Kỳ rằng là Hoa Kỳ nên bỏ qua và nên quên đi cái ý định mà của ông Trump vẫn nói là sẽ làm cho Canada trở thành tiểu bang 51 của Mỹ.
1: Tôi vẫn băn khoăn tự hỏi là tại sao Canada không mua hệ thống radar của Mỹ, người láng giềng sát nách, mà lại mua của Úc. Thì như anh Cơ nói một phần thì cũng lý giải được cái băn khoăn của tôi. Cảm ơn quý vị vừa theo dõi phần thứ nhất chương trình Chào Bình Minh của Việt TV Radio Network vào sáng thứ Hai 22 tháng 6. Đến đây chúng tôi xin tạm ngưng chương trình giữa giờ như thường lệ để mời quý vị theo dõi các quảng cáo và các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả và cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại. Phạm Cơ, Vũ Kiểm sẽ trở lại sau quảng cáo.

0: tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu với đất Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
6: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
7: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
6: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
7: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Kính chào quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ hai 22 tháng 6 của Việt TV Radio Network. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình và quý vị vừa đến với chương trình. Mở đầu phần thứ hai, chúng tôi xin điểm qua bản tin về cuộc bầu cử tổng thống tại Colombia. Ứng cử viên cực hữu đã đắc cử trong cuộc bầu cử. Đây được cho là vòng thứ hai vào anh Cơ. Bầu cử vòng 2.
6: Dạ vâng, vòng dạ. 2 nhưng mà hai số phiếu rất là khít khao.
5: Dạ mời anh.
6: Dạ vâng, hai số phiếu rất là khít khao. Ông Espriella có 49.66% phiếu bầu, trong khi đối thủ của ông, thượng nghị sĩ Ivan Cepeda, chỉ có khoảng là 48.70% số phiếu theo kết quả mới nhất trong cái vụ này. Thế thì ông này, ông đang kháng cáo và ông nghĩ rằng là ông chờ cái đợt kiểm phiếu cuối cùng thì ông mới biết chắc rằng là ông có thể đắc cử hay không. Tuy vậy thì phía phía mà ông De La Espriella đã tuyên bố rằng chiến thắng trong cuộc đua tổng thống này rồi. Và ông kia thì ông đang kháng cáo thôi, nhưng mà có lẽ rằng không thành công.
5: Cái điểm đáng chú ý đó là hơn 40 triệu cử tri Colombia dường như là muốn thoát cái bóng của xã hội chủ nghĩa, cho nên lần này đã dồn phiếu cho một người được cho là cực hữu, một người được Tổng thống Trump ủng hộ. Còn ông thượng nghị sĩ Ivan Capella là một đồng minh thân cận của Tổng thống đã mãn nhiệm là ông Gustavo Petro. Ông này cũng bị Tổng thống Trump sờ gáy và hăm dọa đủ điều trong cái đợt đầu tiên về cái được gọi là cái chiến dịch phòng chống ma túy đó, đi tiêu diệt các tàu bị nghi là chở ma túy ở tại vùng biển Caribe. Và ông Gustavo này cũng đã lên tiếng chỉ trích Tổng thống Trump. Tổng thống Trump nói rằng nếu mà ông không nghe lời, quân đội Mỹ cũng có thể vào trong lãnh thổ Colombia và bắt ông như là bắt Tổng thống Maduro của Venezuela.
6: Vâng, Colombia thì nằm kế cận bên Venezuela, ở vào cái vùng ở phía phía tây, và sát đất với là Canada, với lại là sát đất với là Ecuador, và cũng như rằng là Panama, đó là một trong một cái quốc gia có phải nói là diện tích rất lớn, họ có vùng bờ biển sát với bờ biển của Venezuela, và bên kia thì họ giáp giới với Brazil. Thành ra đây là một quốc gia phải nói rằng là rất là quan trọng trong trong vùng biển Caribe, nghĩa là phải cái sự quan trọng của đó phải nói rằng cũng ngang hàng với là Venezuela.
5: Đáng sợ hơn nữa đó, Colombia là cái nôi sản xuất ma túy chất cocaine đứng đầu thế giới trong nhiều thập niên, và cho tới nay thì vẫn là cái nước quốc gia hàng đầu. Và cocaine của họ được phân phối khắp thế giới, từ Âu Châu cho tới Trung Đông, cho tới Á Châu, chỗ nào cũng có cocaine của Colombia hết cả. Sau này được cái sự hợp tác rất thân thiết với lại những cái băng nhóm ma túy, buôn lậu ma túy của Mỹ Tây Cơ, mà hai ông trùm đã từng nằm trong cái bọn băng đảng ma túy của Colombia, là ông trùm lùn Chave và mới nhất là một ông tôi quên tên đã bị tóm và hiện nay đang bị tù ở một trong những cái nhà tù khét tiếng là an ninh cẩn mật nhất thế giới ở tại Hoa Kỳ. một ở tại Colorado và hai ở tại New York. Tiếp tục với thời sự về cuộc chiến Ukraine. Nga vẫn tiếp tục tấn công Ukraine. Cái vụ mới nhất là Nga đã tấn công vào khu Zaporizhia của Ukraine bằng drone, được ghi nhận là gây nhiều thương vong, đồng thời cũng tấn công luôn cả khu vực Odessa. Anh Phạm Cơ có thêm chi tiết.
6: Vâng, người Nga tấn công mạnh vào Zaporizhia của Ukraine bằng máy bay drone, và họ cũng tấn công Odessa, gây ra hỏa hoạn và gây cái chết người ở tại vùng này. Zaporizhia là vùng ở miền trung của Ukraine và nó chạy dài từ miền trung cho xuống tới gần tới miền nam. Đây là một trong những khu vực quan trọng. Zaporizhia có một cái nhà máy điện nguyên tử nằm ở trên góc, mặc dù rằng đa số vùng này là vùng tranh chấp, và hiện nay thì quân của Ukraine vẫn còn quản lý, quản trị cái vùng này. Tuy vậy thì cái nhà máy điện nguyên tử lớn nhất thế giới, cũng nằm lớn nhất châu Âu, cũng nằm ở trên phía bắc của Zaporizhia, ở trong một khu vực mà người Nga họ kiểm soát từ đầu tiên tới bây giờ, và họ vẫn có quân đội ở trong đó. Tuy vậy thì quân của Ukraine không dám làm gì, bởi vì đây là một nhà máy điện nguyên tử. Nếu mà họ tấn công sơ sẩy thì có thể gây ra hiểm họa nguyên tử khắp đất nước của họ, cho nên họ để yên cái vụ này xảy ra. Và đồng thời thì khu vực nhà máy điện này, hiện nay thì nhà máy điện này không có chạy, nhưng mà hệ thống an toàn của họ thì được một cái nhà máy điện khác phát điện ra để giữ cho cái đồ lạnh và cái đồ hoạt động nó vẫn phải còn, bởi vì nếu như mà tắt máy thì sẽ gây ra cái hiểm họa nguyên tử, cho nên đây là một khu vực hết sức là nguy hiểm. Và đồng thời người Nga cũng tấn công khu vực gần bờ biển Hắc Hải, đó là khu Odessa, gây ra hỏa hoạn và một người chết. Tuy vậy, bản tin này cho thấy rằng là một bản tin khác nữa cũng nói về vấn đề người Ukraine trong tuần qua, họ cũng đã tấn công rất là mạnh cái đường dây dẫn dầu hỏa từ bên phía đất Nga đi dọc sang bên phía bờ biển của Ukraine, về phía phía bắc của biển Azov, và chạy dài theo đường đó đi cho tới Crimea. Crimea là một vùng đất mà phải nói đặc biệt. Vùng đất này nó là một cái bán đảo và nguyên là của người Nga năm 1954, năm đó là cuộc chế độ cộng sản, người Nga tặng cái vùng này cho Ukraine. Rồi sau đó khi người Ukraine trở lại và quay trở lại với thế giới tự do Âu Châu, thì người Nga tịch thu luôn Crimea và nói rằng đây là đất của họ và họ đòi lại cho tới bây giờ. Thế thì tất cả những cái dầu mỏ ở tại Crimea đều được chở từ đất Nga đi sang qua cái vùng eo biển Kursk, đi qua cái vùng này có một cái cầu rất lớn, nhưng mà kể từ khi cái cầu này do người Nga xây dựng sau khi họ chiếm lại Crimea, họ nối liền lãnh thổ của họ với cái cầu Kursk. Những cái cầu Kursk đã bị quân Ukraine dùng đủ thứ chuyện, từ drone chạy trên mặt biển cho tới hỏa tiễn tấn công, và sau khi người Nga sửa chữa trở lại thì họ không cho dầu mỏ đi ngang nữa, họ sợ rằng có thể quân Ukraine tấn công, cho nên họ đi bằng cái đường vòng lên bờ biển, và cái đường vòng đó ngang qua Mariupol. Vùng này vẫn bị tiếp tục tấn công bởi quân Ukraine trong mấy ngày vừa qua, gây nên thiệt hại cho người Nga đến nỗi rằng Crimea bây giờ không đủ dầu mỏ để mà chạy, dầu xăng để chạy xe cộ ở trong vùng, cho nên chỉ có cơ sở quân sự ở trong vùng mới có quyền có dầu thôi, còn tất cả xe cộ của thường dân mà người Nga đang chiếm đóng thì họ hầu như rằng là hết xăng.
5: Chính vì những cái lo ngại là Nga sẽ trả đũa trong những cái vụ mà Ukraine đã tấn công những cái tuyến đường huyết mạch nối với lại bán đảo Crimea mà đã bị Nga thôn tính từ 2014. Cho nên trong một cái video báo cáo hàng ngày của Tổng thống Zelensky của Ukraine, ông cảnh cáo là người dân Ukraine phải rất chú ý tới những cái báo động phòng không, bởi vì rất có nhiều cái cơ hội. Tình báo của Ukraine cho biết là Nga đang chuẩn bị một cái tấn công lớn để đánh vào Ukraine. Chưa biết là cái thời điểm là khi nào. Nhưng cái vụ tấn công vừa rồi, tức là vào khuya 20, rạng sáng 21 như anh Cơ vừa trình bày, thì 4 người thiệt mạng, 6 người bị thương ở khu vực thành phố Zaporizhia do bom của Nga đã tấn công. Tiếp tục với tin về thời sự chống ma túy của quốc tế, nước Úc cũng vừa mới tịch thu 2,7 tấn ma túy được giấu ở dưới lòng đất và được cho là cái vụ ma túy lớn nhất trong lịch sử của nước Úc. Với cái giá trị của cái số lượng ma túy này ước tính ở ngoài thị trường đó là trên 570 tỷ đô la. Anh Phạm Cơ có thêm chi tiết.
6: Vâng, số lượng ma túy lớn như vậy có thể rằng đã được chuyển vào một cách là lén lút trong nhiều ngày tháng để mà cất giấu trong vụ này, vùng này, rồi từ đó phân tán ra và bán đi khắp nước Úc. Người ta, cảnh sát của Úc ước tính rằng lượng cocaine này giá trị ước tính khoảng là 816 triệu đô la Úc, tức là tương đương gần 572 triệu đô la Mỹ, và cất giấu trong các cái bồn bằng nhựa plastic trốn ở bên trong cái container, và trên đó có một cái sàn giả. Đó là một trong những điều mà người cảnh sát cho biết họ đã phát hiện vụ này vào ngày thứ sáu tại một cái khu nhà ở Sydney, rồi sau đó thì họ tổ chức tấn công và bắt giữ những người này. Vụ bắt giữ mới nhất này diễn ra sau các vụ chặn trước đó, là cũng khám phá được 178 kg ma túy cocaine và 142 kg methamphetamine, là cũng là một chất ma túy khác. Nâng tổng số ma túy bị tịch thu trong hai lần đó lên hơn 3 tấn.
5: Nhiều người chơi ma túy vì nghiện ngập quá hả cơ, không phải để giải sầu, nhưng mà khi mà bị nàng tiên nâu nó trói buộc rồi thì khó mà thoát ra được.
6: Thưa anh, ở vùng nước Úc nguyên là cái vùng mà dân số ít ỏi mà đất đai là rộng, cho nên họ lợi dụng cơ hội này để có thể tàng trữ ma túy để rồi bán từ từ ra ngoài. Yeah.
5: Tiếp tục là tin về thời tiết. Thời tiết khắc nghiệt, vấn đề hoặc là gọi là cái nạn nắng nóng bao trùm châu Âu một cách bất thường, và đặc biệt là nước Pháp. Và như chúng tôi đã tóm lược, chính phủ Pháp tuyên bố hủy các sự kiện ở ngoài trời và đồng thời hạn chế uống rượu, bởi vì thời tiết vô cùng nguy hiểm xảy ra khắp nước Pháp, không riêng nước Pháp và châu Âu. Có nhiều bản tin ở trong nước dùng cái chữ là thời tiết cực đoan. Nếu họ dịch sát nghĩa word by word thì cũng không có gì sai, nhưng mà tiếng Việt chúng ta nó phong phú hơn. Có nhiều em không hiểu chữ thời tiết cực đoan là gì hết cả, cho nên thôi mình cứ cho là khắc nghiệt đi, thời tiết nóng. Mời anh Cơ.
6: Vâng, nhiệt độ lên ở trên 40 độ C. Nói chung rằng cảnh sát và các người cầm quyền của nước Pháp sợ rằng dân chúng vẫn ham vui và tham dự các buổi lễ mùa hè có cái tên là La Fête de la Musique, tức là đại hội về âm nhạc để mà vui chơi, cho nên họ sẽ thay vì uống nước và lại vui chơi thì phải uống rượu. Uống rượu là càng tăng thêm cái nàng thiếu nước nữa, cho nên họ bại bỏ các cái buổi lễ đó để cho dân chúng không có chỗ đi chơi. Chứ còn họ cứ tụ tập đi chơi như vậy thì vừa tốn tiền chữa bệnh cho họ, vừa gây ra rắc rối tại các cái vùng khắp nước. Và đồng thời thì họ cũng cho biết rằng là vụ mà nhiệt độ cao này sẽ kéo dài nhiều ngày và nhiệt độ vượt lên trên 40 độ C ở tại nhiều nơi. Và đồng thời ở ngay các cái không phải là tại nước Pháp nữa, nước Ý và Tây Ban Nha và tại Anh đều nhiệt độ đều lên cao như vậy, cho nên các nơi này họ cũng có những cái biện pháp đề phòng cũng gần tương tự như là nước Pháp.
5: Trong quá khứ cách đây khoảng trên 10 năm, châu Âu cũng đã trải qua một cái đợt thời tiết vô cùng là nguy hiểm, nóng kỷ lục. Nhiều nước ở Tây Âu, Nam Âu, đa số đó là các cụ tuổi lớn ở trong các nhà dưỡng lão bị chết bởi vì quá nóng chịu không nổi, máy lạnh chịu không chạy không xuể, và những cái bình thở oxy đó cũng không đủ để mà cứu các cụ. Cho nên bắt buộc lần này họ phải đưa ra những cái biện pháp nghiêm ngặt hơn để mà đề phòng một cách tối đa. Nó nằm trong cái bối cảnh mà trong những tuần gần đây quý vị đã nghe tin là cái hiện tượng khí hậu El Niño đã xuất hiện ở Thái Bình Dương. Nó có những cái hoạt động trái ngược. Một mặt, một vùng thì sẽ có nhiều gió to, mưa lớn, nhưng ở vùng khác ở trên hành tinh này thì sẽ bị hứng chịu những cái đợt nóng, nắng kỷ lục kéo dài và nhiệt độ rất là cao. Và đó là cái nguy hiểm của El Niño. Cái chu kỳ của nó đó là từ 2 cho tới 7 năm nó xuất hiện một lần. Và thường thì nó kéo dài ít nhất là khoảng 6 tháng. Trong những cái bản tin của cơ quan khí hậu thế giới đều cho rằng nó đã bắt đầu xuất hiện từ hồi trung tuần tháng 5 vừa qua. Tiếp tục với tin về chiến dịch chống buôn lậu ma túy của Hoa Kỳ. Quân đội Hoa Kỳ, CENTCOM ở phía Nam vừa báo cáo cho biết là lực lượng của Hoa Kỳ đã tấn công một cái tàu bị nghi là chở ma túy lậu và có 2 người đã bị thiệt mạng, 6 người sống sót. Cái vụ này xảy ra ở khu vực miền Đông ở biển Thái Bình Dương. Mời anh Phạm Cơ với chi tiết.
6: Vâng, trong vòng mấy tháng vừa qua, nghĩa là phải nói đang đó xảy ra trước khi Hoa Kỳ lấy Venezuela, và sau đó thì tới bây giờ nó vẫn còn tiếp tục, và người ta ước tính rằng là có khoảng 60 vụ tấn công như vậy. Đây là một vụ buôn lậu ma túy mà thường thường họ đi bằng những chiếc thuyền máy ở trong cái vùng phía Đông Thái Bình Dương. Đây là một trong những vùng mà cái mức độ buôn lậu ma túy nó rất là lớn. Tuy vậy thì người Mỹ chỉ có thả bom thôi, và họ không có đưa những tàu thuyền gì tấn công những cái nhóm này. Họ nghi ngờ có những thuyền này vì nó quá nhỏ để có thể huy động những cái phương tiện quân sự của Hoa Kỳ vốn rất là lớn, cho nên họ chỉ cho phi cơ đến và đánh chìm các cái loại tàu thuyền này. Bởi vì đây là những cái vùng mà từ xưa tới giờ hoang vu, biển mênh mông và không có tàu thuyền nào đi cả, ngoài trừ những tàu buôn ma túy mà thôi. Cho nên Hoa Kỳ phải nói rằng rất là thẳng tay trong các cái vụ thả bom các cái chiếc tàu chở ma túy này.
5: Tiếp tục với tin về Brexit của nước Anh. Trong cái bối cảnh là 10 năm đã trôi qua, đúng vào ngày hôm qua năm 2016, như anh Cơ lúc đầu đã nói, nước Anh đã hả hê với cái quyết định là tách ra khỏi Liên Hiệp Âu Châu và trải qua những cái cuộc trưng cầu dân ý. Nước Anh không muốn nằm ở trong cái vòng kim cô hoặc là bị ở trong cái quỹ đạo của Liên Hiệp Âu Châu, cho nên muốn tách ra một mình, tự lực cánh sinh. 10 năm trôi qua, nước Anh đạt được những gì và gặt hái được những thành công gì sau 10 năm tách ra khỏi Liên Hiệp Âu Châu, anh Cơ?
6: Vâng, nói chung thì nước Anh vẫn sống còn, nhưng không đến nỗi gì sau khi họ Brexit để mà ra khỏi. Tuy vậy thì cái việc này cũng gây ra lộn xộn trong cái hệ thống điều hành của nước Anh. Đảng Bảo thủ đã mất uy tín trong cái sau vụ Brexit không có thành công, và họ huy động kinh tế một cách yếu ớt. Đến nỗi rằng sau khi mà xảy ra vụ Covid-19 thì Đảng Bảo thủ mất dần uy tín, và trong cuộc tổng tuyển cử sau vụ Covid-19 do Đảng Bảo thủ, nghĩa là họ làm snap election, họ bầu lại và họ thua về tay Đảng Lao động lên nắm quyền. Và đó là những cái lộn xộn xảy ra cho tới bây giờ. Như những bản tin được chúng tôi đã loan là xảy ra những cuộc thay đổi thủ tướng chính phủ rất là lớn, nhưng mà bây giờ đây thì Đảng Lao động nắm chính quyền. Và về phía nước Anh nói chung thì họ đang tìm cách để mà rút ra khỏi, phải khi rút ra khỏi châu Âu thì họ phải tìm một cái thị trường kinh tế khác, bởi vì châu Âu cũng có những luật lệ kinh tế hết sức là khắc nghiệt làm cho người Anh chán, và người Anh họ cũng đa số họ cũng không muốn châu Âu, là chỉ vì những quốc gia giàu có trong châu Âu thì phải chi tiền cho một số quốc gia khác không có đủ tiền, rất nghèo trong châu Âu, người Anh cũng không muốn vậy, và nhất là họ sợ nhất là những người bên châu Âu đi sang nước Anh để mà kiếm tiền, và họ vì lợ trong nội địa với nhau cho nên họ đi sang nước Anh để kiếm tiền, và nước Anh nghĩ rằng họ có cái biên giới cho nên họ muốn tách biệt luôn, và đó là lý do họ đưa ra cái vụ Brexit. Brexit có hại cho nước Anh hay là có lợi thì tới bây giờ người ta vẫn chưa có thấy rõ ràng. Tuy vậy thì hiện nay ông người chủ trương Brexit thì đang thắng rất lớn ở trong nước Anh, và đảng của ông ta có thể trở thành ra một đảng lớn, tuy rằng không ngang ngửa được với đảng Bảo thủ hay đảng Lao động, nhưng mà ông có tiếng nói rất là mạnh hiện nay, cho nên các đối thủ là đảng Lao động và đảng Bảo thủ rất là nể sợ, đó là ông Miguel Farage. Ông này là một người đặc biệt thân với ông Macron và rất thân với là phía đảng Cộng hòa của Hoa Kỳ hiện nay của ông Trump. Đó là một trong những cái chuyện mới nhất hiện nay, và người Anh cũng đã ký rất nhiều hiệp ước kinh tế với các nước khác để có thể buôn bán, nhưng mà phải rõ ràng là cái việc tách rời thì thành lập một nền kinh tế mới cũng còn rất là nhiều khó khăn, nhưng mà họ sẽ qua được, cũng giống như họ đã vượt qua được trong cái vụ Bắc Ái Nhĩ Lan mà cái khi ký hiệp định Brexit đã gây ra rất là nhiều rắc rối, đến nỗi rằng vùng này có thể nó đang bị cô lập trong một thời gian 2-3 năm sau khi ký hiệp định Brexit, mãi về sau thì đôi bên mới giải quyết được ổn thỏa.
5: Nhật báo L'Express của Paris đó đăng một cái tựa đề là một đám cưới đã tốn kém, ly dị còn hao tốn hơn. Bài báo của L'Express có nhắc lại lời nhắn của cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy sau khi người vợ, tức là bà Carla Bruni đó, gốc Ý đó, đã bỏ đi. Lời nhắn như sau: nếu em quay lại, anh sẽ hủy hết. 10 năm yêu em, ta thấu tình cuồng si. 40 năm ở trong Liên hiệp Âu Châu, bây giờ chia tay. Sau 10 năm, mất hết. Tiếp tục, chúng tôi xin điểm qua những trận World Cup đáng coi ngày hôm nay, cũng như là một vài kết quả trong 2 ngày cuối tuần vừa qua. Mời anh Cơ.
6: Dạ vâng, thì ngày phải nói rằng là bây giờ đây cũng gần tới việc kết thúc vòng thứ 4. Vòng 48, tức là tranh 48 quốc gia, 48 đội sẽ tranh lại chỉ còn có 32 đội mà thôi. Và vòng thứ 32 sẽ bắt đầu ngày 28 tháng 6. Mặc dù bây giờ đây đã là bây giờ đây thì đã là tới ngày 22 tháng 6 rồi. Chỉ còn một tuần lễ nữa thôi, tức là tuần sau. Sau tuần này thì tuần sau sẽ bắt đầu tranh ở vòng 32, chỉ còn lại 32 nước, và đến July 4 sẽ là vòng 16. Tức là chỉ còn 16 nước và tứ kết chỉ còn 4 quốc gia thôi. Cuối cùng, tức là từ ngày July 9, tức là 5 ngày sau ngày lễ July 4, thì chúng ta sẽ thấy rằng là tứ kết rồi hạng vô địch là sẽ tranh vào ngày 19 tháng 7, tức là cũng gần rồi. Đây là một trong những tin tức cho thấy rằng, phải nói rằng là FIFA hết sức là công phu khi tổ chức cái vụ này, phải nói rằng là cuộc chiến gay go
5: đã tới hồi gay cấn, gần tới bước vào vòng knockout. Cũng đã hết giờ, chúng tôi xin điểm qua tựa đề của một số những tin ở trong nước. Thứ nhất đó là liên doanh doanh nghiệp của ông Phạm Nhật Vượng làm tổng thầu 5 dự án đường sắt đô thị mới tại Hà Nội. Đường dây lừa đảo mua bán kỳ nghỉ 612 tỷ đồng. Các giám đốc chủ tịch lấy thông tin khách từ đâu? Và đó là những tựa đề, những bản tin liên quan tới Việt Nam mà chúng tôi chọn ngày hôm nay. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình. Một lần nữa trân trọng cảm ơn quý khán thính giả vừa theo dõi. Trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ, các cơ sở thương mại. Phạm Cơ, Vũ Kiểm và phần phụ trách kỹ thuật của anh Huỳnh Phong phụ trách chương trình ngày hôm nay. Xin trân trọng, kính chào và cảm ơn quý khán thính giả.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi.
1: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-588.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
4: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch, thịt cá, trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
7: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
6: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
7: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
6: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
7: Chợ nào mà hay vậy ta?
6: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
7: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
6: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
7: Mình đi thôi anh Bơm.
6: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
8: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
9: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
10: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
9: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
11: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
12: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
13: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
14: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng để tiết kiệm tiền bảo hiểm. Xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
15: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
16: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Dình Ký Noodle Houston and Sea Salt Coffee, khai trương trong khu S-Mart Bel Air. Trong ngày khai trương, free dessert, cà phê muối mua 3 tặng 1, mở cửa thứ 2 tới thứ 5 thì từ 9 giờ sáng cho tới 12 giờ khuya. Thứ 6 tới Chủ nhật, mở cửa từ 9 giờ sáng cho tới 2 giờ khuya. Mọi chi tiết xin liên lạc 281-979-8987.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-5888.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Đây là chương trình Cà phê sáng hôm nay thứ hai đầu tuần với anh Vũ Kiểm.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Đây là chương trình Cà phê sáng hôm nay thứ hai đầu tuần với anh Vũ Kiểm, Tuyết Nhi và Tường Minh.

0: Chào cô ăn cà phê từ mong, chào Tuyết.
1: Dạ, thứ hai rồi ha, thêm một tuần nữa, quá nhanh. Không biết là nói về thời gian á, tụi mình mà thấy có một người bạn mới hôm nào đây, rất là mới thôi, đã baby baby shower mà hôm nay nó biết đi rồi. Nhìn nó biết đi mà mình hơi bị giật mình. Nhanh dữ vậy hả? Nhớ mới làm tiệc baby shower đây mà còn ở trong bụng mà bây giờ nó đã đi lủng chủng rồi, đã biết là mình mình nhanh già rồi. Cảm giác đó, mắc cười lắm thiệt á. Nhìn tự nhiên đi vô nhà thờ nhìn thấy đứa bé đó đã chập chững đi rồi dắt mẹ dắt tay đi rồi, trời ơi, có cái cảm giác gì gì đó kỳ kỳ.
2: Thời gian mà chị phải nhanh vậy để cho người ta có nhiều cái việc làm, có nhiều người người ta mong thời gian qua nhanh. Mình thì thật sự một ngày đối với mình đi làm thì nó nhanh, có nhiều người họ không đi làm thì đối với họ một thời gian, một ngày nó phải nói là nó trôi qua rất rất là lâu. Em thấy thời gian thời, với lại cái thời em nghĩ sau năm nay á, mình thấy thời gian nó qua rất là nhanh nhá. Nhớ ngày nào Tết này, cái mới hôm qua hôm kia là mùng 5 tháng 5 là hết nửa năm rồi. Em không nhớ nhưng mà ở nhà mọi người nói mùng 5 tháng 5 cái em mới giật mình đó, trời mới ngày nào Việt TV làm Tết đây mà đã nửa
1: Dạ,
2: năm. Dạ.
1: dạ. Rồi xong
2: Nhanh.
1: rồi sắp tới, sắp sửa tới làm Tết Trung Thu nữa giờ.
2: Ừ đúng rồi, hai ba tháng nữa Trung Thu rồi.
1: Nhanh
2: Nhanh
1: lắm
2: nhanh.
1: á, là
2: Dạ.
1: bây
2: Trung
1: giờ
2: Thu xong rồi
1: tới
2: thấy vào thu là thấy là hết năm nữa.
1: rồi đó, thấy
2: Dạ.
1: không, Trung Thu tới Christmas. Chưa, khoan, mình tính là July 4 trước nè, gần nhất.
2: À,
1: Thấy
2: chưa.
1: July 4 là thấy qua nửa năm rồi, thấy chưa. Đó, thời gian nó như vậy. Nhưng mà cái không khí của thành phố Houston cũng như là nước Mỹ, hai nước lân cận nữa, Mexico với lại bên Canada, tưng bừng World Cup thì rất là nhiều người không có theo dõi. Mình không có nói về World Cup tại vì có nhiều người không biết World Cup là gì luôn. Có bà cô bà hỏi chứ World Cup là gì vậy con, mà sao thấy mọi người nói rần rần vậy. Cái như là người ta không biết luôn, ta chưa bao giờ, tại vì tổ chức ở nước Mỹ, người ta nghe báo đài nhắc tới kiểu World Cup nhiều quá mà ta không biết là bóng bầu dục hay bóng tròn luôn. Có nhiều người không biết tới vậy luôn á, mình cũng thấy cũng vui một cái sự kiện toàn thế giới, nhưng mà có những người họ không có quan tâm nên không biết là chuyện bình thường, không có gì kỳ lạ hết. Nhưng mà khi mà chuyện bên lề của World Cup thì có nhiều chuyện vui lắm. Có một cái chuyện là những cái người khách ở bên châu Âu đó, qua Houston nè, qua Mỹ, nhưng mà đặc biệt là phải nói là Houston Texas là có nhiều trận ở Houston cũng như có nhiều trận ở Dallas, thì khi mà họ tới đây á, có một cái sự ngỡ ngàng, rồi họ quay phim, rồi họ thành ra một cái viral, nghĩa là bùng nổ trên mạng xã hội luôn, là về cái vấn đề nước Mỹ. Đầu tiên á, là những cái món ăn giống như là cái hamburger bự như cái mâm là đối với họ là nó rất là kỳ lạ. Không biết là hồi anh Kiểm với lại Tuyết Nhi mới qua Mỹ có cảm giác là những cái tô phở, những cái hamburger ở đây nó quá to không?
0: Lúc đó làm gì đã có phở, nói hamburger thì
1: Hay là
0: còn
1: những
0: ok.
1: khẩu phần ăn ở bên này á, có cảm thấy nó quá sức to không?
2: Đúng rồi chị, cái ở Mỹ thì tôi như thấy là nói chung là cái khẩu phần ăn á, nó nhiều, có thể là người ta làm theo cái khẩu phần ăn của người Mỹ. Nhưng mà đặc biệt là ở cái vùng Texas Houston thì tôi như nghĩ là nó lại cần, nếu mà nói về cái sự mà nhiều rộng lớn hay là những cái gì mà hơn những thành phố khác thì tôi như nghĩ là Texas là cái tiểu bang mà tôi như nói là mọi người hầu như là ai cũng thích ở đây, tại vì đi ra nhà hàng gọi một món ăn cũng nhiều hơn với mấy cái thành phố khác, rồi nhà cửa cũng rộng hơn, đường xá nó cũng rộng hơn, nói chung là cái gì Texas nó cũng hơn, hay là tại vì mình là dân Texas mình lại mình
1: Tuyết
2: thấy
1: Nhi đó
2: như
1: là đi đi du lịch rất là nhiều ha. Vậy thì khi mà mình ở đây mình quen với những cái khẩu phần như vậy rồi á, khi mà Tuyết Nhi đi qua bên châu Âu đó có
2: vậy.
1: cảm giác gì?
2: Đi châu Âu thì thật sự mình đi để mình ngắm cảnh thôi, ngắm cảnh mà giống như là dạng mấy cái chỗ mà mình check in thôi, chứ thật sự châu Âu thì tôi chỉ không không không nghĩ là mình hợp, tại vì thứ nhất là đường xá nó rất là nhỏ, vào cái hotel nó cũng không có được sạch lắm, mà đặc biệt là châu Âu những cái vùng mà châu Âu như là Pháp này nọ họ không xài máy lạnh, không xài máy lạnh. Mùa tôi nhớ năm đó tôi đi mùa hè đi qua Hy Lạp như vậy, mình thấy giống như là Việt Nam luôn, không xài máy lạnh chứ ơi, nhà mở cửa vậy đó. Mà mình thì mình đây mình chịu nóng mà chịu không nổi nữa, cái đó một cái tôi nghĩ là
1: Mình
2: mình
1: là
2: không
1: ở đây
2: ở
1: mình người ta nói là
2: mình không
1: qua
2: ở
1: hôm
2: được.
1: qua Texas nóng gần chết luôn, người ta càm ràm là đến nơi ở đây quá nóng. Bây giờ

0: nhiệt độ cũng 90 mấy mà thêm độ ẩm nữa, heat index đó, là nhiều khi nó lên 100 mấy, 110 luôn. Người ta nói trời ơi, sống gì cái xứ nóng dữ vậy.
1: Đúng rồi, nhưng mà tại năm nay thì quá nóng.
0: Thì đúng, nhưng mà xứ nóng ở mình đó, nhưng mà mình đi đâu cũng có máy lạnh hết.
1: Đúng
0: Qua
1: rồi.
0: xứ mát đó, mình đi qua bên Bồ Đào Nha ha, Spain luôn, Tây Ban Nha luôn ha, đi qua Pháp cũng mùa hè thì McDonald's á, vô ăn á mồ hôi mồ kê không à. Rồi mấy cái tiệm sang hơn, từ nghĩa là mình nói là từ những cái tiệm giống như McDonald's đây vô máy lạnh phà phà đúng không, qua đó là không có.
1: Với lại cái mà tự nhiên mắc cười là hồi xưa mình đi châu Âu á, em thuộc cái dạng là em không có chịu nóng được, mà nóng quá cái là mình đi vô mấy quán nước, quán cà phê Pháp thì chị thấy cà phê lề đường thì giống như Việt Nam thì y vậy, mình vô mình kiếm đá rất là khó nha. Bên bên Tây họ như họ không có uống nước đá nhiều, họ chỉ uống cái nước lạnh họ bỏ vào để họ để lạnh thôi chứ họ không có dùng đá nhiều, thành ra mỗi lần đi mà mình mệt quá mình cầm cái nước lạnh thì mình xin đá thì rất là khó
0: À,
1: thôi
0: không
1: chứ
0: có
1: không.
0: xin à, bởi
1: Là
0: vậy
1: giặt xin là trả tiền á.
0: đó không có gì xin hết đó, đi rất luôn cũng phải trả tiền nữa. Thì để trở lại với du khách cổ động viên của World Cup khi mà họ qua đây á, là tụi mình tổng kết một số những cái ý kiến của họ. Thứ nhất á, là họ cảm thấy là cái đồ ăn riêng ở Texas, một cái khẩu phần ăn quá đã, một cái hamburger kiểu như là quá sức tưởng tượng của họ luôn. Hai nữa là cốt á, là refill miễn phí, refill cứ mua một ly rồi á, rồi cái cầm ly đó tới refill. Là cái thứ hai là họ thấy ngạc nhiên. Rồi những cái ketchup, những cái ranch, những cái này kia cái nọ để ăn thêm á, là muốn lấy bao nhiêu lấy. Còn thường thường á, là mình nói mình mua thêm một gói hay là mình muốn thêm là phải trả tiền đúng không? Còn cái này á,
1: Cái này là
0: là
1: mình bên Mỹ thì chị
0: nó
1: thấy là
0: để
1: để
0: bình
1: đây.
0: bình bình bình vậy đó, là đối với họ là cũng là một cái điều ngạc nhiên. Một cái người mà đang rất là nổi tiếng mà được rất là nhiều view đó, họ có một cái nhận xét là vô Bắc Kỳ, đối với họ là Bắc Kỳ là quá choáng ngợp. Đi vô tiệm Bắc Kỳ đối với họ là một cái điều sửng sốt, đi vô SCB cũng là một cái điều hết sức là bất ngờ đối với họ. Vô khi mà bước chân vô SCB, tụi mình vô SCB đây mà tụi mình còn thích nữa nói chi. Vô SCB thấy đã thiệt, với một cái siêu thị ở đây nó vừa sạch sẽ, nó vừa đẹp đẽ, nó vừa đầy đủ, nó mình ở đây mình cũng còn cũng cảm thấy nữa. Nhưng mà khi mà ở người châu Âu đi qua bên đây á, là họ cảm thấy là cái SCB, những cái chợ ở đây quá quá tưởng tượng của họ ha, rộng lớn mà đầy đủ, rồi đường xá nữa. Họ có một cái cảm nhận là wow, đường xá gì mà nó rộng thênh thang, xe bự bự bự không mà. Anh kiểm với lại Tuyết Nhi đi châu Âu thấy không, họ lái xe chút xíu à, tại vì đường nhỏ quá.
1: Nhỏ.
0: Không biết là khi mà họ lên New York thì họ cảm giác như thế nào, nhưng mà đối với những người mà tới Texas trước á, là cái cảm nhận của họ là như vậy. Thành ra họ làm những cái video mà nó viral lắm. Tại vì trên báo chí của bên châu Âu đó, thì khi mà nói về nước Mỹ người ta nói về những cái bất ổn, những cái chính trị, những cái điều này kia cái nọ không, còn về những cái thực tế cuộc sống. Với một cái nữa, không biết là anh Kiểm với là Tuyết Nhi, với những người mà đã từng sống bên châu Âu qua đây hay là đi du lịch châu Âu nhiều á, họ nói là cái con người Mỹ đó không có phải giống như trong phim, ta nói là người Mỹ thầm lặng, buồn bã, ít nói chuyện. Ta nói là người Mỹ ở đây sao mà vui vẻ mà gọi là thân thiện như vậy, người Mỹ thân thiện hơn người châu Âu. Không biết là tự nhiên anh Kiểm có thấy giống gì vậy không?
1: Em thì thật sự mà nói người Mỹ mà ở Texas thường là lá lai hết rồi chị, không phải là Mỹ trắng đâu. Chị phải lên những cái vùng như là Oregon, những cái vùng trên New Hampshire, Boston, những cái vùng trên đó thì mới thật sự là Mỹ trắng, thật sự họ trầm lặng. Thì còn ở đây mình là usually là người Mỹ mình đây cũng lai nhiều, nên nên nên còn còn còn cái tánh thích nói
0: Vui,
1: chuyện.
0: thích nói chuyện hay vui
1: Dạ.
0: vẻ hoặc bác hỏi cái gì người ta tận tình. Không chắc là có thể Tuyết Nhi nói đúng ở những cái tiểu bang khác như thế nào, nhưng mà từ từ trước giờ thì tụi mình chỉ ở đây thôi. Mỹ trắng hai bên nhà, hai bên con mèo chết họ chạy qua, họ chia buồn, họ nhắn tin rồi họ hỏi han, họ với chuyện cái chuyện nhỏ thôi.
1: Em thấy là mấy người Mỹ trắng mà thật sự họ ở mấy cái vùng nọt, giống như là em nói chị ở mấy cái vùng Oregon này nọ, họ khoai lắm, em đi đó em biết. Họ yên tĩnh và nói là mình là người Việt, mình vào á, nhiều lúc mình thấy cái cảnh nó đẹp á, mình lại mình chụp hình, cái là mình còn nói chuyện, mình mà mình nói chuyện xong mình mới cảm giác là cái những cái hành động của mình nó làm phá vỡ cái sự yên tĩnh của họ. Họ rất là yên, đi vào cái làng của họ nó vắng lắm chị, không mà bởi vậy em mới nói là thật sự không biết sao mà họ sống hay, mà những người đó lại chọn những vùng quê ở
0: thì đấy, ở vùng quê còn này mình ở thành thị. Ở thành thị thì đương nhiên thì nó có một cái cách, cái môi trường khác và cái cách họ sinh hoạt cũng khác hơn. Thì khi mà mình đọc về cái nhận xét của những người châu Âu đi qua đây về một vài điểm như vậy đó, thì những người nào từng đi châu Âu nhiều, từng đi hay là kể cả mình khi mà từ Việt Nam mình qua đây đi châu Âu, thì tại vì họ là một cái nước phát triển cho nên mình dễ so sánh phát triển với nhau. Chứ thí dụ như là mình cái nước đang phát triển thì mình qua đây mình thấy choáng ngợp thì dĩ nhiên rồi. Cái ngày đầu tiên thì mình đặt chân xuống đây thì mình thấy cái gì cũng lạ lẫm, cũng choáng ngợp, cái gì cũng to lớn ngoài cái sức tưởng tượng của mình. Tụi mình nhớ đi ăn cái tô phở hết hồn hết vía, sao mà ăn hết được một cái tô phở nó bự như vậy, với tô xe lửa. Nhìn cái tô phở ở bên Việt Nam mình có chút xíu à, bây giờ mình về lại Việt Nam mình thấy ủa ăn cái tô này gấp cái hết thì cái đó là cái cảm giác gọi là Tết xót xa á. Còn đối với những người mà hay đi du lịch đó, thì quý vị cảm nhận thế nào so sánh giữa hai cái nền văn hóa, hai cái châu lục khác nhau? Đối với Mỹ có phải là số 1 giống như tụi mình nghĩ không? Đi đâu đi về thấy ôi Mỹ sướng thiệt.
1: Đúng.
0: Phải không? Đúng. Có cái cảm giác không? Em không phải là mình ở Mỹ mình ca Mỹ mà quý vị ở bên châu Âu rồi thử gọi vô coi hơn hay là thua cái gì? Có đúng là Mỹ là số 1 như chúng tôi đang nói không, hay là những người bên châu Âu đi qua họ thấy là ồ tiện nghi quá, lớn quá, cái gì cũng đối với họ cũng thấy hơi khác biệt. Thì đối với quý vị thì quý vị thấy khác những cái điểm gì nữa, tiếng gì còn thấy khác gì nữa không?
1: Thật sự nếu mà nói Mỹ thì quá là rộng lớn rồi, thì em nghĩ là hầu như ai cũng thấy được cái điều đó. Tại thứ nhất là cái kinh tế nè, cái GPI ở Mỹ này nó cũng dễ sống hơn mấy nước khác. Mấy nước khác là mình phải làm rất là nhiều mới có được cái cuộc sống mà phải nói là đầy đủ. Còn ở Mỹ chỉ cần chị đi làm là chị cũng đã có cuộc sống giống mọi người. Em thấy ở Mỹ này nó không có chia giai cấp nhiều, ai đi làm chỉ có một cái là ví dụ người ta đi xe mắc tiền hơn mình đi xe thấp hơn thôi, mà tất cả mọi người đều có xe để đi, nó chỉ khác nhau vậy thôi. Chứ ở những nước khác á, em nghĩ là có nhiều người họ làm cả đời họ cũng không đáp ứng nổi những cái nhu cầu mà sinh hoạt hàng ngày, như là mua xe này nọ. Sau này thì em thấy Việt Nam họ cũng giống như là tạo điều kiện cho những người đi làm là cũng có thể mượn loan để mua xe này. Nhưng mà hầu như là người Việt mình cũng ít có mượn loan lắm, phải để dành đủ cái số tiền đó để mua một chiếc xe du lịch, đem nó xe du lịch đi để mới trả hết. Thì cái đó là một cái gánh nặng mà để cho người ta muốn có một cái xe thì nó khó hơn người Mỹ mình. Người Mỹ thì dễ dàng, chỉ cần credit tốt. Không biết nhà băng có nhiêu tiền, người Mỹ họ ngó vào cái credit của cái con người đó. Nhiều người trong băng đâu có nhiêu tiền mà credit tốt thì vẫn mua được chiếc xe. Nó dễ chứ vậy.
0: Anh nghĩ như thế nào về những cái cổ động viên có những cái choáng ngợp, những cái suy nghĩ như vậy?
2: Tôi không có gì ngạc nhiên hết cả. Và cũng không có gì ngạc nhiên những cái điều hai cô vừa trình bày. Đó là lý do tại sao nước Mỹ là siêu cường quốc số 1 của thế giới. Không có bất kỳ một cái quốc gia nào cho dù đứng ở trong cái hàng cường quốc cũng không sánh được bằng với Mỹ. Cái gì đó?
0: Dạ, anh nói tiếp đi.
2: Làm cho tôi bị chi trí. Ok thì tôi nói là tôi không tôi không ngạc nhiên, là bởi vì như tôi vừa mới nói, nước Mỹ là siêu cường quốc, không có một quốc gia nào mặc dù đã được liệt vào danh sách những cường quốc, nhưng chỉ có duy nhất Hoa Kỳ, nước Mỹ là siêu cường quốc. Cho nên tôi cũng không ngạc nhiên những cái điều mà khách bất ngờ khi đến xem World Cup. Đây là những cái chuyện bình thường. Việt Nam ngày xưa mình cũng hay nói đùa, nhưng mà chuyện có thật. Tư ếch lên Sài Gòn, nó là như vậy.
0: Ta châu Âu mà kêu tư ếch. Nói quá không vậy?
2: Châu Âu nhưng mà ở vùng nhà quê, ở vùng nông thôn. Cô hiểu cái điều tôi nói thì cô hẳn cãi hoặc là cố gắng tranh luận, ok?
0: Đâu có phải ai cũng ở nông thôn đâu. Nếu mà ta ở Paris sao hay là ta ở các
1: nông thôn nào mà đủ tiền qua đây coi quay cốt kinh kia.
2: Ví von của nó mang cái ý nghĩa quan trọng.
1: Anh Kiểm biết là
2: những người mới đi ra ngoại quốc lần đầu.
1: Anh Kiểm biết những người mà qua đây coi World Cup là cũng là tài sản, tài chánh nó cũng khá giả anh Kiểm.
2: Tôi không kê, giàu không có nghĩa là có đầy đủ
0: hết
2: sự hiểu biết, trình độ, học vấn hoặc là có những khác. Thiếu gì tư bản đỏ bây giờ có tiền giàu, con của cái bọn Việt Cộng đó. Đi vô phòng tắm, đi vào khách sạn, người còn ướt như chuột như vậy. Cái đó cái văn hóa để ở đâu?
1: Anh Kiểm nói như là
2: tư lên Sài Gòn.
1: Em không có đồng ý. Nếu mà nói những người mà tư bản đỏ Việt Cộng á, em nói thiệt anh, người ta có tiền, người ta xài tới thứ gì, người ta đi tới đâu, người ta ở tới thứ gì luôn. Thế là nếu mình nói, người ta không hiểu vậy là không đúng. Có khi mình chưa bước chân khỏi nhà mà người ta đã ở tới đâu rồi. Anh nói là em không đồng ý.
2: Lên tiếng còn phần em không đồng ý. Nhiều lần là như vậy.
0: Okay. Nhưng mà giống như Tuyết Nhi nói
2: lên Sài Gòn.
0: Những người mà đi qua đây để coi World Cup thì những người đó có tiền đúng. Tại vì tiền vé máy bay,
1: tiền ăn ở rồi phải trả tiền visa vé. Rất là nhiều, nói chung là đủ thứ hết.
0: Ở đây nhiều tiền lắm chứ không phải là nghèo ở quê.
1: Mà không phải là đi một ở người đâu, đi là đi cả gia đình.
2: Tự mình ở quê không có nghĩa là nghèo. Ok.
0: Dạ. Yeah. Thì để quý vị cảm nhận ha. Thí dụ như khi mà những người châu Âu khi mà trả lời phỏng vấn á, hay là làm những cái video đó đó thì mình đi châu Âu rồi á thì mình có cảm nhận được hỏi cái này họ nói đúng. Bởi vì khi mà họ nói đúng á thì nó va rồi vậy. Nên rất là nhiều người coi mà không biết là cái này là những người Mỹ cảm thấy đồng cảm hay là những người bên châu Âu họ thấy đồng cảm ha. Những người mà coi mà tán thành á, tại vì mình ở đây thì mình thấy mình biết. Cái mắc cười cái là TSA á, cũng lên tiếng là quý vị có đem mấy cái rent á về á thì phải check in chứ đừng có cầm. Người ta thấy
1: ngon quá,
0: ngon quá. Chấm, nó thấy là chấm cái gì cũng ngon hết. Thì ẩm thực bên châu Âu là đỉnh cao mà. Sao mà Mỹ so sánh được, mà tại sao qua bên đây nói là đồ ăn bên Mỹ ngon hơn?
1: Có thể là mọi cái khi mà mình ăn cái gì mới lạ thì nó sẽ ngon hơn chị. Mình ăn cái gì mới, giống như chị đi qua bên Hy Lạp, chị ăn salad của nó, salad với lại cái yogurt của nó, chị thấy ngon hơn bên Mỹ không? Thì em nghĩ là cái đó cũng
0: là miệng thôi hả?
1: Chứ lại chị đi qua bên vùng Hy Lạp á, chị ăn olive, chị có muốn mua olive về không? Ngon đúng không? Mặc dù ở đây mình Central Market bán olive đầy hết, nhưng mà mình qua đó mình ăn mình vẫn thấy ngon hơn. Thì có thể là cái dùng của cái bản địa đó nó làm sẽ ngon hơn.
0: Cái khẩu vị khác.
1: Cái khẩu vị đúng. Ngon hơn.
0: Dạ. Thì đi thì mình thấy đồ ăn bên châu Âu thanh hơn, ít dầu mỡ, nhẹ, khẩu phần nhỏ, khẩu phần mắc tiền, khá đắt ha, khá đắt so với Mỹ. Nhưng mà cái khẩu phần của họ rất là nhỏ, bởi vì người họ nó slim, nó ốm. Thì mình qua nó nói chứ ta ăn gì người ta đẹp phải rồi. Còn bên Mỹ hả, cái hamburger nó bự vậy chi không. Thì ăn vậy thì thành ra người Mỹ oversize nhiều quá. Thì mình lại cái cảm nhận khác. Còn bên kia người ta qua đó nói trời ơi, cái Whataburger đó mà đối với họ là thiên đường. Whataburger là mình chơi mình không ăn luôn á.
1: Nó ngon mà.
0: Nó ngon nhưng mà trời ơi đâu có ăn nổi.
1: Em thích avocado.
2: Whataburger.
1: Em thích cái avocado toast của nó, ngon cực kỳ.
0: Thì bởi vậy có một cái du khách nói là ở đó đó là thiên đường. Giá phải cả phải chăng.
1: Với lại người Tây á, họ ăn uống á, họ relax lắm, họ ăn ít nhưng mà họ phải nói là nhâm nhi rượu nhiều nên là những món ăn của họ chỉ giống như nghĩ chắc là màu thôi để uống rượu nên không có ăn nhiều.
0: Không biết là có đối với quý vị á, ở nhiều người ở bên châu Âu qua Mỹ sống lắm thì thử coi cái nhận định của những người du khách á, thì quý vị cảm thấy đồng cảm thấy mình có cái cảm nhận giống như vậy hay là có những cái cảm nhận gì khác về cái vấn đề so sánh giữa hai cái châu lục phát triển nhưng mà người ta cảm thấy là Mỹ tốt hơn. Mình ở Mỹ mình nói đúng rồi nhưng mà phải có cái sự so sánh là Mỹ nhất giống như anh Kiểm nói là cường quốc rồi. Nhưng mà cường quốc ở chỗ nào, những cái điểm nào mà chúng ta thấy chúng ta cảm thấy hơn hay là chúng ta cảm thấy bên kia cũng có những cái điểm mà mình thấy hơn Mỹ. trong phần thứ hai thì mời quý vị gọi nhé, 713 931 1560.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
8: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
7: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
9: Make Korean food great again.
7: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
10: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 mỹ kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
11: Cần thở neo gấp, anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
12: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
2: Chương trình Cà Phê Sáng được bảo trợ bởi Dình Ký 2. Đói bụng bất cứ lúc nào, dù đã nửa đêm, hãy ghé Dình Ký 2 tại khu Tân Bình Plaza. Hủ tiếu Triều Châu Nam Giang đúng điều, Chợ Lớn, mở cửa tới 12 giờ khuya. Địa chỉ là 11.800 Bel Air Boulevard Suite B. Điện thoại 346-439-4063. Cà phê muối mua 3 tặng 1, đặc biệt nhất hiêu sinh và đặc biệt là thứ 6, thì tất cả các lồng thì sẽ là 9 đồng 99.

0: Good morning sunshine, và quay trở lại với cà phê sáng. Khi mà chúng ta tới Mỹ, đặc biệt là ở Texas nha, mấy tiểu bang khác cũng có thể so sánh thử coi Texas size. Hôm nay mình nói có phải là chỉ có Texas thì mấy cái size nó mới khủng khổng lồ như vậy không? Những cái hamburger nó mới kinh khủng như vậy không? Giống như là mình thấy cái hamburger cả mâm vậy á. Hay là những cái đồ ăn khi mà chúng ta mới qua bên Mỹ, chúng ta có bị gọi là sốc gì không? Và đặc biệt những người mà đã từng sinh sống ở châu Âu hay là đi du lịch ở châu Âu thì chúng ta có nhận xét gì về những cái điểm mà người ta nêu ra? Thứ nhất đó là về đồ ăn, nó hơn ở những chỗ khác như thế nào hay là nó thua? Thứ hai á là về cái môi trường, nghĩa là máy lạnh, rồi xe cộ lớn, rồi đường xá thênh thang. Thứ ba đó là chúng ta nói về con người, có phải là người dân Mỹ thân thiện hơn không, hòa đồng thân thiện hơn, hay là chỉ ở một số những cái vùng thôi, những chỗ khác thì người Mỹ họ cũng chảnh, tại vì người ta nói là Pháp chảnh như lắm, người Pháp chảnh như lắm rất là chảnh nếu mà so với những người Mỹ, trừ Mỹ tới sát thì ở trên miền Bắc người Mỹ có chảnh không? Có khó gần không?
1: Em nghĩ là không những người Mỹ mà người Việt mình ở đây lâu cũng cũng khó gần, tại vì không phải người ta chảnh mà khi mà mình sống ở ở lâu á thì mình sẽ có một cái nếp sống của mình khác người ta. Ví dụ mình sẽ thích yên tĩnh hơn, mình không thích ai quấy rầy mình, hoặc là mình đến đám đông đi, mình không có thích cái sự ồn ào. Nhưng mà với những người mà quen cái cuộc sống hối hả như một cái đất nước châu Á nào đó, họ đi ra đường họ nói chuyện rôm rã lớn tiếng thì họ quen rồi. Khi mà họ qua Mỹ, ví dụ như giờ chị để ý đi, giờ mà chị ngồi xuống chị thấy cái bàn nó nói chuyện mà lớn tiếng thì nói là chị cũng thừa biết là họ từ đâu đến rồi, đúng không? Cái đó không phải là mình nói là họ họ chảnh hay là như thế, nhưng mà tại vì khi mà cuộc sống họ mình sống y bình mình vậy đó, mình sống hoài mình cũng thích cái sự yên lặng. Hoặc tùy, giống như mình vô quán ăn mình cũng muốn là im lặng chứ mình không có muốn mà ồn ào. Ví dụ chị ngồi kế một cái bàn mà lúc nào cũng cười nói lớn tiếng này nọ thì chị cảm giác giống như chị bị quấy rầy á.
0: Cái ồn ào nó khác, còn cái vấn đề mình đang nói là họ họ cởi mở hơn, kỹ là họ thân thiện hơn. Cái giao tiếp á thân thiện hơn, thí dụ
1: Vậy
0: như
1: là
0: mình đụng
1: chị
0: họ cái họ
1: vậy là chị
0: xin
1: lộn rồi. Người
0: lỗi
1: Mỹ thì nếu mà chị hỏi về khía cạnh đó thì em nói là người Mỹ họ giả tạo rất là hay. Họ gặp chị họ
0: thì đó họ vồn
1: khen vồn
0: vã,
1: vã quay qua cái là khác hẳn.
0: thì bởi vì người ta đâu có cần biết, ta chỉ cái giao tiếp thôi mà, người ta cần biết thật lòng hay gì, nhưng mà người ta mình tới mình mua đồ của người ta đó, mình người ta vồn vã lắm. Thí dụ như bây giờ em tới sân vận động Energy đi, thì mình tới mình mua hàng á, ở đây á cái người bán hàng á vui vẻ vồn vã với mình lắm, nói chuyện rồi mình yêu cầu xin thêm cái gì hay là mình cần cái gì á, người ta rất là chiều mình. Nhưng mà em qua cho ông mua có được vậy không? Họ đâu có vui vẻ vồn vã với mình giống vậy đâu. Đó là cái giao tiếp,
1: Cái
0: cái
1: giao tiếp.
0: dạ mời thính giả trên đường dây nhé. Dạ, xin chào 8023.
2: Xin chào cà phê sáng ạ.
0: Dạ.
2: Trong cái World Cup vừa rồi á, thì chúng tôi có nhận, có đọc được những cái comment ở trên Facebook về vấn đề mà người châu Âu sang đây cảm nhận như thế nào, rất là tức giận.
0: Dạ.
2: Thì tôi là một người đi du lịch, năm 2012 tôi đi sang Hy Lạp và sang Ý. Thì đi sang Ý đó là được nhắc nhở là phải để bóp đằng trước đấy, và không có ai cười với mình cái gì hết men rồi sang Hy Lạp về vấn đề chỗ ở cũng như là đi du lịch thì có thể là du khách thế giới vân vân và vân vân thì mình cũng có nói làm gì, mà tôi thấy cái vấn đề về toilet của các nước châu Âu á, tôi xin phép được được nói là rất là tệ và rất là không sạch sẽ, cũng như là cái khuôn mặt của họ không bao giờ welcome ai hết á, không phải riêng gì mình. Đó là cái nhận xét thứ nhất. Cái thứ hai á là những thức ăn của họ đó, thì tôi được đãi ăn ở một nhà hàng bên Pháp á, tôi thấy họ ăn rất gọn gàng, họ không có vứt bỏ như mình. Chắc có lẽ là tân đất, và cái thứ hai là chắc có lẽ là được dạy, một chiếc tháo của họ không có rẻ đâu, 2 euro một quả tháo đấy. Thì cái vấn đề chính như vậy luôn. cái environment đó, tức là mình nhận xét đó, mình không thấy dễ chịu cho đến khi tôi ở Hy Lạp năm 2015, cho đến khi tôi gặp cái nhà hàng McDonald's tôi mừng gần chết luôn. Mà tôi vào đó tôi thấy giống như ở Mỹ. Thì đó là cái cảm giác thứ nhất là về thực phẩm, thứ hai là về về cái sự tiếp đón của những cái khuôn mặt cái mình thấy quen quen thân thân. Cho đến một ngày ra tôi sang châu Âu ở cái thị trường quen tết của Đức á, ôi trời ơi, mình mới thấy cái hệ thống giao thông của họ thiệt là khổ luôn á. Ở cái khu mà đi chơi thì đã phải ra trả tiền rồi nhá. Rồi mặt mũi của những người mà canh gác cái giao thông đó rất là cái nhìn mình giống hầm vậy đó. Cái thứ hai nữa là họ không có sạch sẽ gì hết, rất là khổ, rất là y cái tàu điện ngầm từ bên Đức sang bên Pháp. Không có ai dọn dẹp cái gì hết nhà, tại vì họ được và cái phong thái đời sống là có những người Việt gặp ở đất đó đấy, họ cho rằng là tôi có ba đứa con thì tôi ở nhà thì tôi vẫn lỡ dương y tương đương với một kỹ sư vậy. Thành thử ra họ làm bán phần rồi họ nhảy công ty, họ không thấy cần phải có tiếp gì hết á. Cho nên cái không khí đó tôi thấy rất là già và rất là không có ác tiệt như mình. Cho nên là cô bạn tôi thân lắm từ lúc 12 tuổi là thời trung học cho đến xong đại học hết rồi, rồi đó, đứa nào đến nó đi vượt biên thì gặp lại nhau mừng lắm, lúc nào cũng phải vội vàng chạy ra chặn xe bớt để leo xe bớt hết thôi. Tôi nói ông này chứ tôi không thích ở đây đâu, mà có cho tôi đi dạy 200 đồng có bền tôi cũng không thích, tôi thích đi mua hàng gì dộn dộn 60-70 đồng tôi xài cũng tôi để mốt chứ tôi không thích cái gì bền tới một đời như bò. Rồi cái vấn đề thứ ba nữa là cái cô bảo này chứ tại vì hello dạ vâng ở bên tôi á có thể nói được tiếp không ạ?
0: Dạ dạ cô nói đi. Dạ
2: ở bên tôi á hả, tôi ra khỏi nhà tôi hốt lên cái xe là tôi muốn chạy đâu tôi chạy. Cái vấn đề đó là tự do, cái vấn đề đôi giày nó bền mấy trăm tuổi hay gì không quan trọng. Đó là cái thôi. Cái hồi mình về tới phi trường của nước Mỹ rồi, trời ơi mình mừng, mình thấy ai cũng chào đón mình, ai cũng welcome mình. Rồi á mình thấy cái không khí nó như ở nhà mà toilet thì bao la vô tận. Thì cái vấn đề đó là cái vấn đề mà sung sướng nhất, nhất là những cái lứa tuổi của tôi từ năm 2012 là 60 và bây giờ gần 60 và bây giờ đã trên 70 rồi, thì tôi thấy một cái so sánh như vậy là đủ biết rằng là người châu Âu của bạn tôi rất thích sang Hoa Kỳ nhưng mà ông chồng ông lại không muốn đi đó. Thân nhân của hai bên đều có ở đây hết nhưng mà không muốn đi, và cô nói với tôi là mình rất thích cái American style. Đó là cái mà nhận chân thành, chân tình lắm, những tình bạn rất chân tình. Cho nên là đó là những cái tóm tắt về tại sao Brexit hay là nói chung nói riêng và nước Mỹ nói chung tạo một cái không khí cởi mở. Và vui nhất là cái trận bóng đá vừa rồi, tôi cũng là một fan của bóng đá nha. Thành thử ra đội Mỹ thắng đội Úc xong cùng nhau hát bài Check Me Home Country Road. Ui, tôi có thằng cháu 5 tuổi nó là fan của USA, nó hô hào, nó chạy tới đột cả quần luôn, rất là vui. Cho nên cái không khí đó là mình thấy thứ nhất là trẻ trung, thứ hai là mình thấy mình không có bị lọt ra ngoài, cái thứ ba là mình thấy rằng là tình nó thật là tình thật mà mình có thể mình có thể thể là chan hòa trong mọi sự. Và có những cái mà mình không phải là người tự khen mình nhưng mà rõ ràng ở một cái khía cạnh nào đó sự trẻ trung cũng làm cho người lớn tuổi cảm thấy mình được hâm lại. Cái thứ ba nữa là cái nhịp độ, họ cái nhìn freeway ở Houston là họ biết mức độ là sản xuất hay là làm việc cỡ nào. Cho nên là cái đó, trời ơi cô, châu Âu họ rất là nghỉ yên. Người ta nói cái từ đó là phải biết như thế nào. Nói một cách chung, mình nói bậy nói bạ chứ, mình nói là ý kiến riêng thôi chứ. Họ ẹp lắm cô, 55 tuổi đã lo nghỉ hưu rồi, không biết làm gì. Đó,
0: Nghỉ sướng chứ, 55 tuổi được nghỉ hưu, anh Kiểm anh đang ước mơ đó.
2: Ông chồng tôi bây giờ 71 mới còn đi làm, ông còn bảo với châu Âu mà sao nó làm nướng thế. Rồi đây đó là những ý kiến chung chung về thái độ sống, về cách ăn uống của chúng ta rất là rẻ. Tôi đặt lên nước ướt là tôi cũng thấy là mắc rồi đó, mà sang châu Âu mắc hơn nữa. Tức là đó, là tóm tắt lại là mình rất là sung sướng và may mắn được sống trong một cái không khí và thân thiện, vui vẻ, cởi mở và những cái thứ tối thiểu nhất của một cuộc sống, hay là cũng sung sướng hơn bao nhiêu chị tùy tùy người phụ nữ khác bằng tuổi mình. Cho nên đó là cái ơn của trời cho, cũng như là mỗi ngày đều phải cảm ơn trời đã thức dậy và vui vẻ như vậy. Cảm ơn cả thế sáng, những đề tài rất là hay và cập nhật.
0: Cảm ơn cô. Cô nói cũng rất là nhiều về cái cảm nhận ha, về cái cảm nhận khác nhau giữa những người sống tại Mỹ đi qua châu Âu thì cảm nhận thế nào, và ngược lại thì những người bên châu Âu đi qua Mỹ cảm nhận như thế nào. Nói người ta tư ớt thì cũng khó lắm, tại vì người ta sống ở trong môi trường giống như vậy chứ người ta đâu có phải là tư ớt đâu. Thành ra cũng khó dùng cái chữ là người ta nhà quê hay tư ớt. Để người ta ngạc nhiên khi mới tới một cái đất nước khác, nó có những cái điều khác thì dĩ nhiên nó có hơn, nó có thua, nó có cái mặt tốt, cái mặt không tốt. Thì để cho quý vị chia sẻ cảm nhận khi quý vị đặt chân tới châu Âu á, thì quý vị cảm giác như thế nào, tại sao những người châu Âu đi qua đây lại có cảm giác như là chúng ta vừa nêu trong phần thứ nhất. Mời một nhà thêm đường dây ạ. Xin chào 3809.
3: Xin chào các sáng trai Vũ Kiểm, cô Tường Minh và cô Việt Nhi phải không?
0: Tuyết Nhi, dạ.
4: Chào anh.
3: Xin lỗi. Dạ, tôi xin chia sẻ chút xíu là tôi đã từng qua Âu Châu nhiều chuyến, thì có bà con ở bên đó đó. Thì tôi nhớ trên đặc biệt hồi xưa, cái hồi thời Pháp thuộc đó, mình nói ô, kẽn quá, cái anh này mặc đồ kẽn quá, đồ đó. Kẻng cũng như là American là kẻng đó, nói tắt là đồ Mỹ là hết sảy, tại vì cái sau đại dịch thế chiến đó là nước Mỹ là nổi trội, là cứu giúp Âu Châu đó, thành ra cái đồ Mỹ là số 1. Tới hồi đó sau này khi năm 90 Âu Châu bắt kịp mình đó, Mercedes như là lấn Cadillac đó, thì nó thay đổi. Mà tôi nhớ là cái nhận xét là người Âu Châu con này nghĩa là thấy bên này cái gì cũng vĩ đại là rất đúng. Mới đi cháu từ qua đây nó nói trời ơi, người Mỹ rất là thân thiện, nói chuyện cởi mở. Mà tôi cũng để ý, thì tôi sang Thụy Sĩ mình hello nên cái nó nhìn mình như là sao ông này lại hỏi hello tôi vậy.
0: Tôi cũng quen biết gì đâu mà chào tôi.
3: Bên mình cởi mở. Thì tôi đi xuống phía Nam Âu chẳng hạn, ngồi bàn kia có mấy ông pilot ngồi, mình hello với họ, nhìn mình cũng như là mình bên này mình thấy hello là hello, nhưng mà họ lạnh lùng lắm. Thành ra cái văn hóa tôi nhớ hồi xưa đó, cái thời xưa đó, thì mình học đó, mình học kinh tế nên đấy, là cái hồi 80 đó là nói là một thành phố ở Mỹ, rác ở thành phố ở Mỹ có thể nuôi một thành phố ở Âu Châu, thì rồi rác ở thành phố Âu Châu có thể nuôi một thành phố ở Á Châu, là chứng tỏ cái sự phồn thịnh của nước Mỹ. Nhưng mà sau này dần dần họ thay đổi về tình hình kinh tế, như là qua thế kỷ 21 là Á Châu vươn lên thì cái chuyện nó không còn nữa. Họ còn bây giờ có nhiều chỗ họ còn ngon hơn mình. Nhưng mà nói chung là đời sống thì như vậy. Nhưng mà ở Mỹ thì rẻ, tại vì thuế chỉ 8-10%, trong khi châu người ta 1/3 thuế, 30-mấy% là thuế. Thành họ sang, tụi nó sang đây nó mua đồ, nó vô vập, nó mang về, mua một 2 quần jean, nó mua 4-5 cái về chia cho bạn bè, như khi còn bán nhá, để kiếm lời, tại vì không có đóng thuế cao. Nhưng mà cũng bù lại là ở đây đấy, cái chế độ xã hội của mình khi mà về già nó không được lo cho kỹ. Bên Âu Châu là 55-60 họ về hưu rồi, và một năm làm được một tháng vacation, giàu nghèo cũng được hết á. Trong khi bên này mình làm mới là xin lỗi vô học gạch mới được 2 tuần, mỗi năm mới còn 3 tuần. Thành ra bên này là so ra thì mình làm cực hơn họ, nhưng mà
0: y
3: mình
0: tế
3: có tiền
0: nữa.
3: y tế được là nó như vậy. Thì đó là so sánh. Nếu mà nói chuyện dài thì còn rất nhiều, nhưng mà đại khái là họ là choáng ngợp vì cái sự mà ăn uống đầy đủ. Nhà cửa bên đó chẳng hạn nhé, nhà cửa cứ vì thấy đồ ai kia bán nhỏ xíu, tại vì bên đó cái gì cũng nhỏ xíu, xe nhỏ xíu à. Xe đạp họ đi nhiều hơn thì họ có vẻ thân thiện với môi trường hơn, họ giữ gìn hơn, nhưng mà họ lo cho dân hơn. Bên này thì nghĩa là ai có tiền là phát triển, ông nhà giàu là phát triển được ra nhận. Thành ra cái sự khác biệt của hai bên là như vậy.
0: Rồi về ăn uống thì sao chú, ăn uống bên Mỹ với là ăn uống bên kia chú có cảm thấy khác biệt như thế nào không?
3: Tôi ăn uống là ở Mỹ là số 1, tại vì hợp Trung Quốc mà bao nhiêu là nước ở đây, ăn phở, ăn phép Thái, ăn hủ tiếu Nam Vang, ăn đồ Đức, đồ Tây đều có hết, đồ Ý đều có hết. Xong đi qua bên đó là cái đồ Đức là xin lỗi là đồ Đức là ăn không có ngon cho lắm.
0: Sai bà gà ti không? Ông Đức thì sausage. Ôi sausage bên Đức ngon lắm nha, sausage trắng.
3: Nếu mà nói chuyện sau xây là nó kêu bằng breakfast. Nhưng mà nếu mà mình truy lịch sử ra thì hồi xưa mình ăn cái món Frankfurt, tức là hot dog đó. Sau khi đệ nhị thế chiến xảy ra mình mới đổi thành hot dog, tại vì cái tên Đức đó mình kê. Mà món hamburger là thịt bằm của Hamburg cũng của Đức, là hai cái món hamburger hot dog là của Đức. Nếu mà truy lịch sử đó thì nó như vậy. Thì hai cái món spaghetti cũng là phổ thông của Mỹ nhưng mà cũng là của Ý, tại vì dân Mỹ là dân Âu Châu qua này, thành ra nó đều được di sản của Đức đó, thành ra nó ăn nó bình dân hơn, nhưng mà ngon thì nghĩa là do so sánh thì không có bằng. Ở Mỹ ngon hơn,
0: bia Đức ngon hơn là bia Mỹ đó nha.
3: Tại vì nước Đức với là tiệp khác là chữ bia
4: Đức ở đi. Nhân tâm tùy mạng mỡ, cái gì Đức cũng nhất, thế thì thôi đi qua Đức ở đi cho hợp chuyện.
0: Mà công nhận không, ta nói sự thật, bia Đức ngon không?
4: Nặng hơn thì có,
0: ngon hơn, thơm hơn,
4: khẩu vị ngon hơn chưa chắc. Ok. Đa số bia Đức đó, cái độ cồn ở trong một cái dung lượng 12 ounce hoặc 16 ounce nó đều cao hơn là
0: bia Mỹ. Ai đâu lặt nhắt như Budweiser, Bud Light, trời ơi không có mùi vị gì hết.
4: Nhân tâm tùy mỡ. Tôi ước thì cô qua Đức cô ở cho cô biết lễ độ.
3: Nhưng mà để chứ sang Đức chẳng hạn á, cuối tuần nhà thờ đóng, nhà thờ mở cửa, còn quán hàng là đóng hết, không có lộn xộn gì hết á, thành ra đi rất là buồn, đi lòng vòng. Trong khi bên này nữa là có nhiều nơi bên Mỹ
0: là người ta đạo đức
3: tốt, tuyệt như vậy. Tùy mỗi người. Đúng như anh nói, nhân tâm thì mặn mỡ, nhân tâm thì bụng bự. Thành ra nếu mà thấy thích hợp thì ở, mà nó không ấy. Nhưng mà cũng có rất nhiều điều mình nhớ là vẫn có hàng ngàn người vượt biên giới để vô Mỹ.
0: cảm ơn chú Bảy nha. Dạ.
3: Mình cũng vẫn ngon chứ mày.
0: Ngon không?
3: Cảm ơn.
0: Dạ. Cảm ơn. Mời một thính giả kế tiếp và xin chào.
5: Dạ, chào cửa sáng. Cảm ơn bài. Chào con chị Chê, con Thường Minh. Anh chào cả kính chào Ngô Kiểm. Khỏe Ngô Kiểm.
4: Không cần kính đâu anh Trung ơi. Vừa
0: em
4: thôi.
0: Khoái, quá. Em khoái cái chữ đó dễ sợ
4: khoái,
0: luôn.
4: Cô khoái thì cái đó tùy rất cô.
0: Chào Tuyết Nhi với Tường Minh tổn rất thọ, là thân thiện. Mà chào anh Kiểm rất là kính cẩn.
5: Dạ kính cẩn. Ok thì cái vấn đề mà nếu mà nói ra thì mình đi đâu đi. Mình mà trở về nước Mỹ thì mình rất là quý nước Mỹ, đi đâu cũng bằng nước Mỹ. Thực sự là vậy. Nếu mà đi Trung Quốc, Hồng Kông, Singapore thì không sao, Singapore thì sạch sẽ, Thái Lan như này kia, Mexico thì cũng ok, thì kia nọ thì Trung Quốc, thì nó tóm là Trung Quốc thì cái vệ sinh là nó khỏi chê đó, quá dơ luôn từ cái gì. Cái ăn của nó cũng
0: châu, nếu châu mà Âu chứ thì... châu Âu bây giờ Trung Quốc thì dạ, nước châu Âu bên châu Á mình chưa nói, rồi mình đang nói là châu Âu dạ, với lại Mỹ đó.
5: Dạ, dạ vậy hả? Ừ. Đợi nãy giờ tôi nằm tôi cũng nghe không kịp.
0: Yeah.
5: Thì châu Âu thì tôi đi Tây Âu, tôi không đi Đông Âu. Thì tôi đi thì tôi thấy cái giống như cô Tuyết Nhi nói thì nó cũng có cái hay của nó, là nó có những cái quán cà phê ngồi ngoài ở bàn nhỏ nhỏ cho hai người bạn xinh xinh để mình ngồi uống cà phê Express này kia nọ thì cũng cũng gọi đến cái hình ảnh của Việt Nam mình hồi xưa, những khách sạn lớn như Củ Lậu, như Palace thì nó cũng để bàn ngay chỗ Bạch Đằng như đó, quên tên rồi, mọi quán cà phê hay là, nhưng mà có các khách sạn thì đó, nó thật sự là khách sạn bù tắm của nó cũng 5 sao đó nha, bù tắm hay là cái gì nó cũng nhỏ hơn mình, mà đường xá thì khỏi nói là nhỏ rồi, mà đường rất xâm như cô nói cũng phải trả tiền.
0: Ừ.
5: Đó, nó sự thật thì bên đó nó không bằng mình đâu, nó rất là ở Mỹ mình thấy không, thì đi vô là vệ sinh có giấy đàng hoàng sạch sẽ, không lấy tiền tôi khi sạch sẽ, còn bên đó phải vô trả tiền mà còn không có được sạch sẽ bằng mình, thì ăn uống thì nó chút không mà yeah. Có cái nó ngộ nha, cái các cửa hàng nó 12 giờ chưa nó nghỉ,
0: đúng rồi
5: nghỉ 1 tiếng,
0: đúng rồi, nghỉ trưa. Thành ra cái giờ đó là
5: mà mình không có.
0: Tối á, đóng cửa sớm lắm. Bên áo á, là em thấy là 7 giờ rưỡi là đóng cửa, tắt đèn, mo đồ kia là xong hết rồi, về nhà với gia đình rồi. Cái đó tốt cho gia đình mà. Mình đi du lịch mình thấy bất tiện, nhưng mà cái đó
5: đúng
0: mình
5: rồi,
0: sống
5: bất tiện lắm con.
0: Mình rất là bất tiện. Tại vì 7 giờ rưỡi mà đóng cửa mo, mình cần gì giờ đó mình không có đi mua được. Nhưng mà cái ngược lại là họ làm việc ít như vậy, họ có thời gian cho gia đình nhiều, không tốt sao?
5: Đúng rồi con. Thì bữa sau tôi biết đó, nó bị nghỉ 1 tiếng không con. Thì hôm đó tôi định mua cái surprise cho vợ, có mắt kiến. Tại sao thấy thích mắt kiến lắm. Cái tôi giống như mấy cô nói mà xã mình thấy người nằm đi ngó rồi biết thích cái đó đó. Ông nói vậy, mình rừng chờ cho mở cửa, mình lại nhà đóng cửa, thấy chờ 1 tiếng hồi mở cửa nó chạy vô.
0: Trời ơi, mới ngó thôi là biết ý là đi mua rồi, thấy chưa?
5: Ý mua
0: thấy chưa?
5: Đó, vậy.
0: Đàn ông phải vậy đó.
5: Thôi mua chứ tốn nhiều tiền. Nó trời có gì phải mua cho không lẽ giờ em không
0: em thích chơi, mà
5: để em mắc với anh mắc rồi để cho con nó đưa cho má vợ nó xài sao. Em ơi sao mới chịu
0: đàn ông nó vậy.
5: Thì nói thì
0: nhìn một Trung. Cái là anh biết mình thích gì rồi,
4: đó là ông Trung, thì tôi tôn trọng cái ý kiến riêng của ông Trung thôi. Ông chỉ được lấy lòng cô Tường Minh.
0: Nó có lấy lòng vợ rõ ràng, vợ nhìn một cái là biết vợ thích là đi ra chờ 1 tiếng mấy để mua cái vợ mình thích.
5: Anh,
0: trời
5: anh,
0: ơi anh nói gì vậy?
5: Anh buộc kiểm đừng có ghen anh gặp, anh buộc kiểm đừng có ghen anh đừng có ghen.
4: Mái suy.
5: Tôi thích cô Tường Minh là có vấn đề của tôi, thì cô giỏi, cô hay thì tôi mến mộ thì tôi
0: đừng có ghen, đừng có ghen tị.
5: Tôi cấm tôi được.
0: Đừng có cấm tôi được.
5: Anh danh có tranh cấm tôi có được.
0: Anh Trung càng ngày nói chuyện càng hay nha. Không có cấm tôi được.
4: Đồng ý. Mỹ là xứ sở tự do.
0: Rồi, cảm ơn, cảm ơn Trung.
5: Hôm trước tôi gọi cho bà gọi hoài không được. Anh tấn công cô Thanh Thanh là tôi gọi cho hết giờ. Không được, tôi chịu thua này, sẵn đây mà cảnh cáo anh đó nha.
4: Tôi không hề.
0: Anh không có được tấn công Thanh Thanh.
5: Tưởng tôi nha.
4: Không, không hề.
0: Cảnh cáo anh đó. Đó. Anh Trung nói tôi cảnh cáo anh đó.
4: Tôi chỉ nhắc nhở.
5: Anh biết tôi cũng sao, tôi đưa đường cho anh đánh luôn.
0: Tôi sẵn sàng bảo vệ đó nha, đưa lưng cho anh đánh luôn, nhưng mà không được tấn công đàn bà.
4: Okay.
0: Rồi, cảm ơn anh.
5: Ok, bye.
0: Cảm ơn anh Trung.
4: Vui vẻ.
0: Mời thính giả kế tiếp.
6: Alo.
0: Dạ.
6: Phải, đây là chú Năm ở Cali.
0: Chú Năm, dạ, chào chú Năm.
6: Hồi nãy có chú Bảy rồi, giờ thì thôi là chú Năm.
0: Đúng rồi, chú Năm, dạ, chú Năm là anh chú Bảy, rồi.
6: Dạ, chắc ngang hàng với chú Bảy với lại anh Vũ Kiểm đó, cùng tuổi đó.
0: Dạ.
4: Không, giọng ông thì có vẻ già hơn tôi.
6: Chú Năm cho nên gọi chú Năm đi, vậy thôi. Vui quá, mấy bữa nay là quá vui, nhưng mà gọi vô không được, không có thì giờ gọi nữa.
0: Dạ.
6: Chứ không phải là này gọi không được, không có thì giờ gọi. Để còn giờ này là giờ bên Cali đang nghe TV của đài quý vị đó. Tức là tôi nghe tin tức anh Vũ Kiểm với anh Phạm Cơ đó. Anh Cơ cho nên là gọi vô giờ này thì nó trùng. Tôi đừng nói bây giờ thì nó trùng với giờ 7 giờ của TV ở bên Cali.
0: Dạ dạ.
6: Đài của quý vị đó mà phát ở đây là 7 giờ.
0: Đúng rồi.
6: Cho nên tôi muốn nghe bên kia thì tôi lại nói này không được, bây giờ thì tôi phải nhịn bên kia để tôi nói mấy câu thôi. Là đề tài quý vị Quà Phê Sáng đưa lên thì rất là phong phú, rất là hay, đề tài nào cũng là hay hết. Hơn World Cup thì bây giờ y xèo rồi, bây giờ thì cái đề tài này thì nói tóm tắt là như thế này, là mỗi nơi có cái nền văn hóa khác nhau. Cho nên không nói rằng là cái này hay hơn cái kia hay cái kia hay hơn cái này. Nhưng mà một cái nhìn chung không dùng cái chữ tư S mà đối đi qua Mỹ mà kêu tư S được. Là bởi vì người ta cũng có cái nét văn hóa riêng của người ta sống ở đó lâu rồi. Thì nó là vậy
4: tại
6: thôi.
4: Tại sao không dùng được? Khác. Ông lấy tư cách thì ông cấm tôi không dùng. Cái đó tôi chỉ đưa đó ra một phải. Cái ẩn dụ. Ok. Ông không hiểu điều tôi nói.
0: Đấy,
4: thì xin ông. Tôi đồng ý ông có quyền ông góp ý.
6: Tôi xin lỗi anh Kiểm, tôi nghe cái chữ này từ
4: đây
6: từ
4: không phải lần đầu biết. Ông cố ý gọi vào để ông công kích tôi. Ok, tôi nhắc ông
6: xin lỗi anh nha.
4: Nhớ.
6: À, anh có thành kiến rồi thành ra thôi.
4: Đúng, tôi có thành kiến
6: anh,
4: với ông.
6: Tôi bỏ.
0: Nhưng mà
4: rồi,
0: mình
4: xin lỗi tôi bỏ qua.
0: Mình nói về cái giữa châu Âu với lại Mỹ đi, mình có khi mà chú đi qua châu Âu chú có
6: tôi xin lỗi anh Vũ Kiểm vì tôi nói ra cái sau đụng chạm ảnh chắc có lẽ tôi ảnh cắt khẩu thôi, giờ xin lỗi anh tôi không nói nữa, cần tôi không nói câu đó nữa. Bây giờ tôi nói về này nè, ý tôi nói là mỗi nơi có cái nền văn hóa khác nhau cho nên cái khung cảnh nó khác nhau. Ngay Sài Gòn với Hà Nội cũng đã có cái khác rồi, người Hà Nội người Sài Gòn cũng có nhiều cái khác nhau, nó lạ lắm. Nên bây giờ châu Âu đối với họ qua Mỹ thì họ thấy cái vĩ đại của nước Mỹ, thành ra là họ có cái ngỡ ngàng. Thì tôi đồng ý với anh Vũ Kiểm á, ở cái chỗ là nước Mỹ là một nước vĩ đại hết tất cả các thứ, cái gì cũng vĩ đại hết, hạng nhất thế giới luôn, từ quân sự, chính trị, văn hóa cho đến tất cả các thứ, giàu có cái gì nó cũng là vĩ đại nhất, nhất thế giới không ai bằng. Cái đó là cái niềm ưu đãi. Và đặc biệt khi nước Mỹ được thành lập, mặc dù chỉ có 250 năm thành lập thôi, mà nó vượt trội lên toàn trên các thế giới. Vì đất nước họ có cái sự rộng lớn, có cái nền tài nguyên giàu có văn văn trời cho nên cái nhiều hạng nhất thế giới về mọi mặt. Thì cái đồ điều đó, anh Vũ Kiểm tóm tắt sơ thì mọi người ai cũng đều biết rồi. Thì bây giờ mình nói cái vấn đề là cái người ở những cái xứ nghèo, cái xứ của họ nghèo thì họ qua cái xứ giàu thì đương nhiên họ phải hạc nhiên thôi. Quý vị ở Texas là một cái tiểu bang lớn, hạng nhì, hạng ba của nước Mỹ. Nhưng mà Texas rất là lớn. Tôi qua Texas ba lần, ở tại Houston, cái gần Bel Air đó, ở cái khách sạn Houston đó cũng ba lần sinh hoạt đi họp hội ngộ học trò tôi tổ chức cái đó, tôi qua nhiều lần tôi ở đó. Thì khắp nơi như tôi hiểu, nhưng mà quý thử người nào mà đi ở Texas thấy vĩ đại rồi, thì bây giờ qua bên Cali mà đi trên cái xa lộ 405, mỗi một bên á, là gần 10 lên, thì cái xa lộ đó nó lớn cỡ nào, nó còn rộng mênh mông nữa, thành ra họ khớp, họ ngợp là vậy thôi. Tôi đi khắp nước Tây Âu và cả Đông Âu, thì cái nền, cái cách sống, và cái việc ăn uống đồ này kia thì quý vị góp ý thấy là đúng hết rồi. Tôi không có nhắc lại như cái chị gì trước đó rồi tới anh Trung sau đó thì tất cả nói đều là không lặp lại mất. Thì giờ chỉ có một cái là tôi chỉ nói một điều là mỗi một nền văn hóa của mỗi một xứ khác nhau, và với một cái nước nghèo ở bên đó thì đất nó họ nhỏ, nền kinh tế, nền tài nguyên họ yếu, cho nên họ phải chịu nghèo. Họ chịu nghèo thì họ sống không thể nào mà bằng như mình ở đây được. Nước Mỹ quá vĩ đại, quá đầy đủ, cho nên nó rộng lớn, nó to, thì nó giàu có, thì cái việc xây dựng, cái việc gì nó cũng lớn. Còn nói cái hamburger hay cái gì của Mỹ thì đúng là cái người Mỹ họ ăn to nói lớn hay sao, mà cái hamburger nó bự thì rõ ràng là nó ngạc nhiên đối với người ở châu Âu. Ở Pháp thì ở tiệp khắc cái này kia chúng tôi đi thì cái gì nó cũng nhỏ hết, cái xe nó cũng nhỏ, cái nhà nó cũng, cái gì nó cũng nhỏ hết, là vì đất nước họ nghèo họ nhỏ thì nó vậy thôi. Còn cái nền văn hóa như là sống, người ta hồi sinh, người ta nói sống như Tây thì đúng, dân Tây nó có những cái sống riêng đó, như nên ăn Tàu ở Tây cưới vợ Nhật thì bây giờ cái ăn ở Tây nó cứ nói vậy đó. Cái cuộc sống họ thư thái, họ nhẹ nhàng, họ có cái gì đó làm như là kêu là elegant, nó lịch sự rồi này kia, thì cái đó đó là cái nét riêng của một nền văn hóa. Qua Mỹ thì cuộc sống hội hả làm việc cho nên nó có khác một chút xíu vậy thôi.
0: Dạ chú,
6: cái đó không sao.
0: Dạ
6: tôi nghĩ như vậy không sao. Cho nên xin lỗi là ý tôi muốn nói là mỗi nơi có một cái khác. Bây giờ mình đến Dubai thử coi, tới thành phố Dubai du lịch cái thứ nó có sang trọng đến cỡ nào mà nó đâu cũng đâu phải là Mỹ cho nên, mà nó cũng sang trọng đâu thua gì ở Mỹ. Xin cho nên tôi góp vài ý nhỏ nhỏ cái chỗ này. Bây giờ xin lỗi anh Vũ Kiểm nha.
0: Dạ thôi được rồi chú. Dạ thôi được rồi. Chuyện nó xong rồi.
6: Rồi
0: hết giờ rồi chú ơi.
6: Dạ tôi nói anh Vũ Kiểm một câu thôi. Là bữa nay anh hơi chập cù lét tin tức cái tụi tôi á, là anh nói tin rồi mà anh không, anh nói bản tin mà anh không nói tin ra, thành ra người hơn còn nghe hơi ức, muốn anh nói thêm. Ví dụ như anh nói về Việt Nam,
0: chú ơi,
6: nó có hai tiêu đề cái xong cái anh ngưng mất thì tôi hơi tiếc. Ok rồi.
4: Khi mà đã chú có thành kiến với nhau rồi thì cần phải nên cởi mở. Ok, tôi chỉ nhắc ông vậy thôi.
0: Bây giờ hết giờ cho nên chúng tôi phải dừng lại để gửi một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại. Mời quý vị đang trên đường dây điện thoại xin nắng lại đôi chút, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
7: Rau sạch.
8: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến trung tâm y khoa nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
7: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
8: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
7: Có nhân viên nói tiếng Việt.
8: Địa chỉ 126 Elbridge.
7: Điện thoại 8329398956.
9: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
10: Theo anh Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
11: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách, đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
12: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
13: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
14: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
13: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
14: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.

thông báo cho thuê office nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907. Thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất,

0: Good morning, sáng sai và quay trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị gọi tiếp tục 7139311560. Cảm nhận như thế nào khi mà chưa quý vị đi du lịch qua châu Âu? Mình thấy có những điểm gì khác với Mỹ của chúng ta? Mời thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, xin mời 5741. Mời quý vị lên tiếng, chưa nghe được gì hết. Dạ, chắc là mình tắt nha. Rồi xong rồi quý vị gọi lại dùm 7139311560 bây giờ thì trên Facebook nha. Nước Mỹ có nhiều người thông minh, đại tư bản tạo ra nhiều phát minh, công ăn việc làm nên nước Mỹ là số 1 trên thế giới. Đó là ý kiến của anh Tôm. Anh Tôm nói là thức ăn ở Mỹ mà ngon, ở thức ăn ở châu Âu mà ngon à. Mời thính giả trên đường dây, ngon chứ? Dạ.
1: Hello,
0: Dạ.
1: dạ nghe tôi ạ.
0: Dạ nghe.
1: Hello, tôi nghe rồi. Dạ chào hai anh chị. Tôi thì tôi thấy mình nói tôi đã vài lần đã đi qua bên châu Âu rồi, thì tôi thấy đất nước họ cũng có nhiều cái hay so với lại nước Mỹ, chứ không phải là mình đừng có đậu dùng mình sống ở Mỹ rồi mình chê, mình tâng bốc Mỹ lên rồi mình chê nước người ta. Chẳng hạn bây giờ đi qua châu Âu, đi qua Trung Quốc, đi qua Nhật, mỗi nước nó có một cái riêng của họ, cái ưu và cái khuyết điểm của họ. Cái khuyết điểm của họ là đất nước người ta nhỏ bé, thành ra những cái gì, cái cuộc sống thì nó không có chừng mực nào đó thôi. Nhưng mà còn thí dụ mình so sánh với lại Trung Quốc đi, nước Mỹ, anh thấy bây giờ Donald Trump mà đi qua Bắc Kinh mà còn phải trầm trồ khen ngợi cái chỗ tổ chức của họ thượng đỉnh của giữa Trung Quốc và Mỹ. Mỗi người có mỗi một nước nó có được cái hay. Bên châu Âu chẳng hạn thì cái chế độ phúc lợi của họ họ rất là tốt, họ nghỉ về cái sân họ làm được nghỉ trưa. Còn Mỹ thì thật sự ra làm việc như con trâu vậy, làm 3K, làm tất cả luôn cuộc sống ở Mỹ. Thành ra nó không có, rồi cái chế độ bảo hiểm của bên châu Âu cũng tốt. Nhưng mà có một cái đặc điểm ở bên châu Âu là những vấn đề mà thí dụ chẳng hạn như những cái đi du lịch thì mình phải khó khó khăn là mình đi toilet phải trả tiền, những cái vấn đề đó thì hết. Thành ra mỗi nước đều có một cái khía cạnh, cái ưu và cái khuyết điểm của họ. Thành ra mình đừng nên chê họ và nên mình nên chấp nhận những cái gì mình có. Nhưng mà chẳng hạn như nước Mỹ chẳng hạn, giờ nước Mỹ vĩ đại lắm, to lắm, lớn lắm, nhưng mà cũng phải tùy thuộc vào mỗi một cái người lãnh đạo nữa. Cái người lãnh đạo mà biết lo cho cái đất nước, cái người lãnh đạo mới biết lo cho thế giới. Giống như cái vụ vừa rồi vừa qua, Iraq vừa qua, Iran vừa qua, một người làm nhưng mà cả thế giới họ phải chịu, tất cả châu Âu cũng đều khó khăn. Thành ra tất cả cái gì mình vĩ đại, nhưng mà mình vĩ đại mình chơi một mình thì chẳng có vĩ đại với ai hết, mình phải hòa đồng với mọi người. Thành
0: nhưng
1: ra
0: mà
1: cuộc sống
0: nhưng mà nó đi vô chi tiết á, thí dụ như đúng thì chú nói cái hoàn toàn đúng, không có gì sai hết. Mỗi một cái quốc gia, mỗi một nơi, mỗi một chế độ nó có những cái ưu, những cái khuyết điểm khác nhau. Tuy nhiên á thì như chú nói thì bên châu Âu họ đất họ ít, cho nên họ đường xá nhỏ, thì mình đi qua mình có cái cảm nhận bên ngoài thôi, cái cảm nhận của người du lịch thôi. Chưa nói là mình sống ở đâu, mình chưa có nói là mình sống ở đâu tốt, nhưng mà cái cảm nhận mình đi qua thấy giống như là mình thấy ồ sao Red Room phải trả tiền khó chịu, trong khi Red Room ở bên đây bao la bát ngát, vô bất kỳ thì người ta những cái sốc đó vô bất kỳ rồi Red Room sạch quá chừng sạch luôn mà nó cả quá chừng bao la bát ngát vậy, thì là cái cảm nhận, những cái cảm nhận như vậy, hay là về thức ăn này cái nọ. Còn về sống là khác nha, đi du lịch là khác, mình có cái sốc bên ngoài, mình thấy là đồ ăn bên này khác bên kia, cái đó là những cái cảm nhận hoàn toàn khác, còn chưa bàn tới cái việc là sống ở đâu tốt hơn.
1: tôi nghĩ nếu mà sống thì sống ở bên châu Âu có vẻ là cái cuộc sống rất thanh nhàn hơn, về hưu rồi cái chế độ nghỉ dưỡng rồi cái chế độ phúc lợi bảo hiểm tất cả đều nghỉ dưỡng thôi. Tất cả ở bên châu Âu thì họ cuộc sống họ không có vội vã giống như ở bên Mỹ. Bên Mỹ thì tất cả cái gì cũng vậy, cuộc sống có làm tay làm là hàm nhai. Nhiều khi thậm chí ở bên bên đây chỗ tôi làm thì nhiều khi

0: 70 tuổi, 75 tuổi vẫn còn có người làm. Nhưng mà trên châu Âu thì hoàn toàn là mấy cái chuyện đó là không có. Nếu mà chọn cuộc sống thì mình nên chọn cuộc sống châu Âu. Cái quỹ phúc lợi và cái chế độ hưu đãi lương bổng tất cả nó tốt hơn. Về bảo hiểm rồi là tốt hơn. Cái chế độ nghỉ dưỡng nó thoải mái hơn so với bên Mỹ. Đó là cái phần về cái đời sống. Còn cái chế độ và cái cách mình đi du lịch trên này nọ kia thì mình chỉ phím dịp mình nhìn ở cái phía bên ngoài cái ấy thôi. Đương nhiên nước Mỹ nó bự lắm mà, nó to hơn châu Âu như thế nào. Một cái nước Mỹ nó bằng bao nhiêu của nước Đức,
1: thành
0: bao nhiêu
1: người
0: của
1: ta
0: Hà
1: ngạc nhiên cũng rất là đúng thôi. Dạ, ta qua ta thấy đường xá đúng.
0: Nhưng mà nếu mà chọn cuộc sống giữa hai cái cuộc sống, cái benefit và cái chế độ, thì châu Âu họ sống có vẻ thanh thản hơn. Bây giờ qua Na Uy đi, qua Thụy Điển đi, cái cuộc sống của họ rất là thoải mái mà. Khi về hưu họ rất là an nhàn, họ đi du lịch, họ nghỉ dưỡng, họ tất cả hết. Nhưng cuộc sống ở Mỹ này, anh lớn tuổi rồi, anh về hưu, cái đồng hưu của anh có đủ để mà mình đi enjoy, rồi bảo hiểm mình phải mua, rồi đủ thứ cho hết. Cái suy nghĩ nhiều lắm. Thành ra cái cuộc sống ở Mỹ này nó vội vã và tấp, nó làm cho mình có tiền cũng lo mà không có tiền cũng lo.
1: Vậy là chú thích đó là làm tới 7 giờ rưỡi, đóng cửa đi về nhà, uống bia, ngồi chơi với vợ, với con, thụ hưởng cái cuộc sống, hay là chú muốn là có một cái tiện nghi, họ mở cửa cho mình, convenient, mở cửa tới 10 giờ, 12 giờ khuya để mình cần cái mình chạy ra, mình mua.
0: Không, cái convenient thì nó lại khác chị ở nó khía cạnh khác nữa.
1: Cái thì chú muốn thư thả, chú muốn một cái cuộc sống thư thả thì là người ta sẽ phải đóng cửa đúng sớm
0: bên,
1: thì chú sẽ không có convenient.
0: Bên châu Âu nếu mà nói là đóng cửa sớm thì không đóng cửa sớm đâu chị, nhiều hơn. Tôi thấy ở bên Đức, bên Hà Lan với này nọ kia cũng 9-10 giờ tối người ta mới đóng cửa chứ không phải. Nhưng riêng có chủ nhật là không mở thôi. Bên Đức á, là chủ nhật là ngày nghỉ không mở thôi. Chứ còn tất cả những cái gì, những cái ngày mà thường weekday thì nó rất là bình thường. Nó cũng 9-10 giờ chứ không có đóng cửa sớm.
1: Được, mình để từng đi qua bên Áo đi 7 giờ rưỡi là họ đóng cửa rồi.
0: Và chắc có lẽ là chị đi vào như thế nào, chứ tôi thấy là ở bên Đức là 9 giờ. Ở bên Đức á, là chủ nhật. Bên Đức, bên Hà Lan là chủ nhật là họ đóng cửa. Cái ngày đó họ cho là cái ngày lễ và tất cả đóng cửa. Còn quán ăn biết cũng 9 giờ, 10 giờ tùy theo cái
1: người giống cái như là thôi. Mình nói cái giờ nghỉ trưa, họ có giờ nghỉ trưa thì mình cũng cái muốn đi buổi trưa, mình đi muốn đi ra đi ăn ngoài, cái người ta nghỉ trưa mất tiêu. Gọi điện, thí dụ như mình cần gọi điện cái buổi trưa người ta cũng nghỉ trưa.
0: Cái chuyện nghỉ trưa là tôi nghĩ là nghỉ cho kiến công sở thôi, chứ còn nghỉ trưa không có cái chuyện mà nghỉ trưa cho cái quán ăn thì tôi thấy chưa bao giờ tôi nghe hết á.
1: Thì nghỉ trưa công sở đó, chú muốn gọi điện vô công sở, ôi giờ này giữ nghỉ trưa không ai nghe phone chú hết.
0: Thì đương nhiên mỗi cuộc sống, mỗi một đất nước nó có một cái phong tục của họ, theo cái phong tục của cái người
1: thì mình không có nói, mình không có nói phong tục, nhưng mà chú thích không, chú thích như vậy không?
0: À, tôi nghĩ tôi nghĩ cái đó cũng nên
1: thích hay không thích, yes or no?
0: Yes.
1: Ừ, vậy là chú thích như vậy.
0: Ở bên Việt Nam chị cũng thấy, ở bên Việt Nam chị thấy không? Bên Việt Nam họ cũng nghỉ trưa. Và tôi thấy ở bên Mỹ này cũng có một số cơ quan cũng công sở mà ấy cũng có nghỉ trưa. Cái giờ trưa là customer service họ không nhận.
1: Là chú thích như vậy. Rồi, cảm ơn chú.
0: Dạ, cảm ơn chị nhiều.
1: Dạ, chú này thấy Mỹ không có bằng mấy cái nước kia ha. Cuộc sống nó bình yên, nó không có bon chen như là Mỹ ha. Mỹ giống như chú nói là cài quá.
2: Thì đúng rồi, tại cuộc sống ở Mỹ với châu Âu nó khác. Tôi như thế này là chị thấy là mình làm ở Mỹ cái tiền mà mình trả cho tiền thuế nhà nè, thuế xe nè, rồi tiền bảo hiểm nè, là nó hết rất là nhiều trong cái khoản lương của mình rồi. Còn người châu Âu thì họ như thấy hầu như người châu Âu họ ở nhà thuê nhiều, và họ cũng không có đi xe nhiều nữa. Thành ra hai cái khoản đó là họ, cái chi phí đó là họ không có phải bỏ ra nhiều. Còn người Mỹ hầu như là không có, tại vì mình ở Texas nếu mà không có xe là coi như là mình gọi là cụp chân, nó không đi đâu được hết. Thí dụ New York hay những thành phố khác thì nó còn có xe lửa, nó còn có tàu điện ngầm này nọ thì mọi người đều đi. Thành ra em thấy là cái cuộc sống ở Mỹ như chú nói là nó vất vả hơn thì cũng đúng, tại vì mọi người phải đi làm để survive cho cái cuộc sống của mình.
1: Nhưng mà mình đi làm thì cái đời sống mình giống như mình ăn ăn uống, những cái khẩu phần mình nói là nó
2: Nếu
1: to, nó
2: mà mình
1: lớn
2: không
1: hơn.
2: nếu mà mình đi đi đi đi compare giữa cái món ăn với lại cái cuộc sống mà lại mình để mình phải hao tâm mà mình tốn tiền như vậy thì
1: Không
2: tôi
1: không
2: nghĩ không
1: đáng hơn.
2: đáng. Dạ, không đáng.
1: Mời thính giả trên đường dây 3308 3309.
3: Hello.
1: Dạ.
3: Tôi muốn nói ở đây để nói cái chú vừa rồi, chú nói nó mâu thuẫn quá.
1: Rồi,
3: Một thằng nó tôi nói trước đây là tôi không thích ai mà sống ở Mỹ này mà chê Mỹ mà nói nước khác tốt, nếu như vậy thì mình đi qua đó mới đỡ. Cái okay, đó không ai ép mình, đúng không? Có nhiều người Mỹ ở Việt Nam mới qua tôi rất là ghét. Qua đây quay video bỏ lên, ô Mỹ bạn gì, Mỹ là gì?
1: Mỹ
3: tôi
1: mà
3: không có
1: vậy đó
3: cần mấy,
1: hả? Mỹ mà vậy đó
3: Mỹ,
1: hả?
3: Mỹ đâu có cần mình vô, đúng không? Có người chung chương dưới hoặc là có người phải đợi rất là lâu mới được đi qua nước Mỹ. Ủa qua đây nếu mình cảm thấy không thích mình đi gì? Không ai em mình nói. Có nhiều người bỏ gì tôi hay bỏ lên tôi nói, tôi hay nói là vậy, tôi comment tôi nói nếu như muốn về Việt Nam, tôi cho vé máy bay về mà phải cắt cái thẻ xanh trước mặt tôi rồi nha. Đúng không? Rồi tôi nói về cái câu chuyện của chú nãy, chú nói là ở châu Âu á, khi mà người ta về hưu á, người ta có tiền, ta đi du lịch. Cái đó ở đâu nó cũng vậy thôi. Ở châu Âu, ở Mỹ, ở bất cứ đâu. Nếu chị không làm, tiền hưu chị được bao nhiêu? Đúng không? Cái đóng thuế của chị ít quá, chị đóng thuế ít quá, rồi tiền hưu làm gì được nhiều mà đi du lịch. Tôi hỏi giờ bây giờ ở châu Âu, họ không làm nữa, họ có tiền đi du lịch không? Thế giờ họ có tiền đi du lịch không? Là tôi nói, chứ tôi trả lời với cái chú hồi nãy, chú nói mua thưởng là chỗ đó đó. Chứ đâu phải nói ở châu Âu mới khi làm về già mới được đi du lịch. Ở Mỹ này cũng vậy thôi, mình làm mình đóng thuế lâu năm thì tới chừng già mình có lương mình dám đi du lịch được thôi. Cái chuyện đó là bình thường, ở nước nào cũng vậy thôi. Chứ đâu phải kia thì châu Âu mới được như vậy. Tôi xin hết, tôi chỉ nói, tôi chỉ là phản biện cái chú nãy là nói là châu Âu khi về về hưu á, đã có tiền đi du lịch, là cái đó là tôi không đồng ý là cái chỗ về châu Âu không.
1: Làm có tiền đi du lịch thì đúng, làm thì có tiền, làm để có tiền đi du lịch. Trẻ ráng cày
3: đúng
1: cái
3: rồi
1: gì.
3: Phải không? Ví dụ mình còn trẻ mình làm, mình dành dụm đó nè, rồi tiền hưu của mình đó nè, đúng không? Khi mình về già thì mình đi du lịch ở đâu, ở Mỹ, ở bất cứ nước nào châu Âu hay là gì. Chứ phải chú nãy thì chú nói ở châu Âu nó được như vậy, chứ của ở Mỹ không được sao? Tôi chỉ muốn phản biện với chú cái đó là thôi, chứ còn tôi không có
1: nếu
3: muốn nói khác nữa.
1: Nhưng mà anh có cảm giác là khi mà anh qua châu Âu thì anh có cảm giác như thế nào?
3: Qua châu Âu mỗi một mình nói là mỗi gì ra gì mỗi nhà mỗi cạnh tranh, nói gì tôi quên rồi. Tôi phải
1: mỗi
3: cậu
1: mỗi
3: phải gì
1: mỗi mỗi đất nước mỗi có một cái văn hóa khác nhau, cái
3: chứ không,
1: phong
3: nhưng
1: tục
3: mà
1: khác nhau,
3: cái người Việt mình nó
1: mỗi
3: có
1: cây
3: cái
1: mỗi
3: cậu
1: hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi cây
3: đúng
1: mỗi
3: đúng đúng
1: hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.
3: mỗi cây cũng là một cảnh, đúng rồi, chứ mình không có phân bì được. Ở đâu cũng có cuộc sống riêng đó, nó khỏi nói thôi. Tôi nói mình ở thành phố Houston này, ở cái sạch này, mình đi qua Cali hoặc là qua New York mình sống là thấy nó khác rồi. Cái đừng nói chi mà đi cái nước ngoài, chung chung một nước Mỹ thôi nó đã khác rồi, nó thật sự. Chứ không có phân bì, không có mình không có mình không có phân bì được chỗ này nó gì, ủa sao chỗ kia nó vậy.
2: Nhưng mà em ấy thì em thấy là Mỹ nhá, là họ tạo điều kiện cho con người rất nhiều. Giống như mấy em học sinh
3: Đúng.
2: hoặc là ai mới qua đi, muốn mua cái xe cũng dễ, mà đao căn nhà nó cũng dễ, chỉ cần cái credit. Chị thấy có ai mà ở Mỹ mà cho người ta mượn nợ mà dễ dàng không? Credit good cái là mượn có khi ít thì 5 ngàn, 10 ngàn, có khi cả 100 ngàn luôn. Mà tôi nhìn thấy cái Mỹ là nó tạo điều kiện cho mình cái cuộc sống mình rất là nhiều.
3: Cho tôi nói một câu, tôi nói thật sự đó, mình nói tất cả những người Việt Nam của mình á, định cư ở đây á, mình nói tôi xin lỗi những người á mà homeless là đừng có nói là cái đừng có nói là hoàn cảnh gì hết á. Tôi nói thật sự, tôi nói những người đó 10 người chứ hết 9 người rồi là ăn chơi rốt chết, có tiền để nợ đi ra. Chứ còn nói thiệt, người Việt Nam mình nếu mà đi qua Mỹ thì chấp nhận đi làm. Tôi nói thật, nước Mỹ được tạo điều kiện cho mình không giàu đi nữa cũng đủ ăn, chứ không thể nào mà nói được ra không ghét được. Tôi nói thật sự.
1: Ừ.
3: Và tôi hỏi gì chứ, hai chị trên đài có đồng ý tôi nói chỗ này không? Thật sự những người mà hôm đấy đa số 10 người hết 9 người là do là tàu bạc có không chấp nhận mấy cái đó. Rồi nhiều khi rồi có cái chuyện gì quậy phá rồi tụt tội rồi đi ra ngoài giờ không có việc làm hay này kia đâu đó. Vậy không chứ tôi muốn thật sự, một khi mà chị dám nói tôi là mình ở Việt Nam này mà mình Việt Nam mình qua bên Mỹ mình sống á, mình chấp nhận mình làm là không bao giờ nghèo.
1: Ừ.
3: Ok, tôi xin hết.
1: Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của anh nhé. Mời một thính giả kế tiếp.
4: Dạ, tôi xin trở lại nha, coi Tường Minh.
1: Dạ.
4: Mình nói cho mình, chỉ nước Mỹ cái gì cũng good hết. Chỉ có một cái là mình, có một cái gì không good, không biết không? Có cái bảo hiểm.
1: Ừ.
4: Nếu bảo hiểm mà người, nếu mà ở nước Mỹ mình giàu thì giàu luôn, nghèo thì nghèo luôn, để lấy bảo hiểm nhà nước. Chứ mà lưng chừng là đóng, về hưu là tiền, đóng tiền bảo hiểm mặc nghỉ.
1: Ừ.
4: Ok, góp vậy thôi.
1: Ừ.
4: Đó là tôi ngã nhất cái bảo hiểm thôi, chứ còn ngoài ra nước Mỹ thì mình bán bước rồi, cái cơ hội cho mình mà.
1: Yeah.
4: Mong sao có bảo hiểm thôi, chứ người có bệnh cái là tiểu đường hay là cao máu, cholesterol nó không bán. Nếu mà không có làm hãng á, mình tự nhiên mình mua riêng nó không bán rồi đó.
1: Ừ.
4: Mà ghê lắm, sợ nhất cái đó.
1: Ừ.
4: Ok, chỉ đóng góp vậy thôi nha.
1: Dạ. Yeah. Cảm ơn. À, ngay cả giống như là anh hồi nãy nói, ngay cả trong nước Mỹ cũng khác rồi. À, Maria Trang từ Florida mà qua Texas cũng nói là wow, công nhận size Texas ghê thiệt. Texas cái gì cũng bự. Không biết anh Kiểm anh ở Texas anh mà dân Cali quá.
5: Chuyện thường tình. Tội yeah. nghiệp cho Maria Trang.
1: Texas coi qua thấy cái gì? À, thấy cái tô hủ tiếu Nam Giang, cái tô bên đây cũng lớn hơn cái tô ở chỗ khác nữa. À, tiếp ha, nếu quý vị có muốn gọi thì vẫn còn một chút thời gian để quý vị gọi qua số điện thoại là 713-931-1560, đường dây trống trở lại. À, nếu quý vị đã từng đi du lịch hay từng sinh sống ở châu Âu thì chúng ta thấy có những cái điểm khác biệt như thế nào về con người. Nãy giờ mình không có nói con người nhiều về cái sự thân thiện, cái sự chào đón. Giống như cái cô đầu tiên á, cũng nói chứ tôi về Mỹ, tôi thấy người ta welcome tôi, cái gương mặt người ta welcome tôi, người ta rất là welcome tôi, mặc dù đó là xã giao hay là thật lòng thì mà không biết, nhưng mà cái giao tiếp mình thấy dễ chịu là họ welcome mình. Còn chỗ khác có được như vậy hay không? Mời một thính giả trên dây 09040.
6: Dạ, chào ban mấy vị trên đài. À, nếu mà nói châu Âu á thì mình sang nước Đức rồi, là tất nhiên là họ không có với người Đức, với người Đức ấy, người nước ngoài thì không biết, như mình là người Asian như vậy, mình sang đấy á họ không có muốn tiếp mình, nhưng mà cuối cùng mình hỏi là tại sao họ không tiếp mình là tại vì họ không có biết tiếng Anh nhiều, cho nên là không có nói chuyện với mình, mà không giúp đỡ mình có hỏi á, họ cũng chẳng chỉ chẳng gì luôn. Rất là bình thường. Nhưng mà với em á, em có năm cô em chồng sống ở Đức, bên châu Âu, là tất cả năm cô đấy sang đến Mỹ mình á, thì là mấy cô cứ chê là ô em sang thấy anh chị vất vả quá, thấy đi làm mấy ngày kia, nhưng mà cái mình thấy thực tế luôn, nhưng mà mình không dám nói, tại vì em chồng mà mình nói là không lẽ mình nói ra cô ơi, cho nên là cuộc sống cô enjoy quá, cho nên giờ cô thấy xe cô không có, nhà cô không có, mà cô đi sang Đức là 30 năm rồi, bây giờ xe không có, nhà không có, còn tôi nó có 20 năm rồi, tôi làm chủ nhà chủ xe mấy cái xe mấy cái nhà, bây giờ mấy cô vẫn đi xe tàu điện ngầm, vẫn ở nhà apartment, mà sang châu Âu là 30 năm có, cho nên là mà cuộc sống của họ thì họ nhàn nhã, họ thấy một năm là họ ít nhất họ đi 2-3 lần đi chơi, nhưng mà họ không đi giống như là mình đi trong nước thôi, giống như đi sang tiểu bang khác ấy. Thì một năm thấy họ đi mấy lần như vậy, hay là đi về Việt Nam cũng 2 năm là họ đi về một lần.
5: Dạ. Một cái xã hội của Âu Châu nhiều nước họ như vậy, cái thành phần dạ. có đủ tiền mua nhà mua xe rất ít. Đó là lý do tại sao nước Mỹ giàu hơn là Âu Châu là như vậy. Còn tôi tôn trọng những cái ý kiến của nãy giờ nhiều quý vị, nhưng mà tôi nghĩ đa phần đó, nếu đi qua đó chỉ là một chuyến du lịch 2 tuần, có thể 1 tháng đi, cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa thôi, nhận xét một cách hoàn toàn phiếm diện. Cơ sở có, nhưng mà chưa ở đủ để nói hết được những cái bối cảnh của cái xã hội các nước Âu Châu. Là những cái quốc gia không giàu như nước Mỹ, đó là cái điều quan trọng.
6: Cái chú ngồi lúc nãy chú nói là em cũng thấy không đồng ý luôn, là chú ấy nói là châu Âu là kia, còn em của em á thì là ông ở bên đấy, là bên Cộng hòa Séc là 10 năm rồi, em đi qua rồi, em qua em chơi ở 1 tháng rồi, ôi dồi ôi, cái nhà nó bé teo bé tẹo à, mà nó chật chội, mà nó chẳng có cái gì hết, nó rất là chán. Cho nên là cái chú đấy chú nói, tại vì chắc không biết là chú ở bao lâu thì em không biết, nhưng mà em đi qua bên châu Âu nhiều lần thì anh biết. Coi như là cuộc sống của họ không bên này, mình đi làm bên này, mình đi làm nhưng mà mình vui hơn là ở bên đó. Bây giờ mấy cô ở 30 năm, mấy cô chưa có nhà, chưa có xe, toàn ở A Khắc Bình rồi đi xe lửa, mà xe tàu điện ngầm, nhưng mà chứ không có xe hơi, họ bằng lái một cái xe chú cô đã rất là mắc. Cho nên là không có, bây giờ mua xe sang đây thấy mình phải xe hết.
1: Bạc Kinh không có. Vâng.
6: Sang đây thấy đi xe thích lắm.
1: Xe bự.
6: Đấy không có xe nè.
1: Xe mà xe bự nữa, kêu Uber cái xe bự chà bá tới đón thì là người ta bị sốc. Thật ra thì mình không có nói là sống ở đâu tốt hơn, mình đang nói là cái sốc văn hóa thôi. Mình đang nói là khi mà mình bước chân tới một cái nơi nào đó, mình cảm thấy wow, nó khác biệt. Chứ chúng ta mình nói mới nói cái mặt nổi thôi, mình đâu có phân tích, mình đâu có ở lâu để mà mình phân tích.
2: Cái này là một kỷ niệm với Tuyết Nhi nhé, là lúc mà mình đi qua bên tí nhớ không lầm là mình đi Hy Lạp, mình đi qua cái ngay chỗ cái trung tâm, cái quảng trường ngay đó là cái chỗ chính của nó, mình ăn một cái McDonald's. Mà ở đây thường Tuyết Nhi ăn McDonald's thì hồi xưa cách đây 5-6 năm có 1 đồng mấy cái thôi. McDonald's ở Mỹ được cái là mình đi đâu nó cũng có một giá hơn, nó niêm yết, mà cũng một cái McDonald's đó mà mình đi qua bên Hy Lạp mình lúc đó là như trả là cỡ là 7 đồng. Mình không nghĩ là, mình cứ nghĩ là họ franchise thì cái giá của họ cũng giống như vậy, nhưng mà thật sự khi mà qua châu Âu rồi mình mới thấy là tất cả những cái quán ăn giống như McDonald's nè, hoặc là những cái đồ mà họ franchise của Mỹ mà họ bán ở những cái chỗ mà du lịch thì cái giá nó cao nhiều. Chẳng không phải như Mỹ, dù cũng một cái món đồ đó chị qua New York cũng tham xoe McDonald's chị mua, nó không có hơn tiền nhiều hết á.
1: Mình thấy là mua shopping á, mua quần áo bên đó mắc quá à. Bên Mỹ đồ rẻ ghê á. Bên Mỹ phải nói là đồ rẻ.
2: Cũng tùy chị. Châu Âu nó mắc là tại vì mình mua những cái đồ mà mình nghĩ là nó brand name nhiều. Ở Mỹ thì những cái đồ brand name của châu Âu thì nó lại mắc hơn bên đó.
1: Tại vì không phải, mình nói đồ bình thường thôi, chưa để kể brand name, tại vì đi qua đó bị mất nguyên cái vali luôn. Thì mình chỉ cần đi mua, bên vô mình mua đồ.
2: Nhưng mà nói về quần áo thì em vẫn thích shopping bên đó hơn. Cái mẫu của nó nhẹ nhẹ, dễ mặc hơn cho người châu Á của mình.
1: Đến đây chắc cũng hết giờ rồi. Cho nên chúng tôi sẽ dừng lại. Ngày hôm nay chúng ta chỉ nói về cái mặt nổi thôi. Chỉ nói về cởi ngựa xem qua một người đi du lịch, một người cổ động viên của World Cup đi qua đây cảm nhận về nước Mỹ như thế nào, và chúng ta là những người du lịch, chúng ta đi qua bên châu Âu thì chúng ta cảm nhận như thế nào thôi. Còn về sâu, về xa, về chế độ chính trị, về các phúc lợi xã hội thì mình hoàn toàn chưa có bàn tới ha. Chúng tôi cảm ơn quý vị rất là nhiều và xin chào tạm biệt. Hẹn lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng vào ngày mai.
7: Chương trình này được bảo trợ bởi gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
8: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
9: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-5888.
10: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.

0: Bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ, thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
5: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Velcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Đây là chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào anh Tiến Dũng.
11: Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của hai miền Houston và Dallas. Xin chào đến Tường Minh. Hôm nay là thứ hai đầu tuần, Tường Minh khỏe không?
10: Dạ, Tường Minh rất là khỏe. Không khí World Cup vẫn náo nhiệt và khách châu Âu ở đây rất là đông. Không biết anh Tiến Dũng có thấy là khách châu Âu qua đây thích lắm, nhất là Texas nữa, cái gì cũng lớn. Texas High đó, anh có cảm nhận gì khi mà anh mới đi châu Âu về?
11: Wow, cái câu hỏi này thật là thú vị. Tường Minh, Tiến Dũng cũng muốn chia sẻ cái việc về châu Âu. Như Dũng đã nói trước đây khoảng hơn một tháng mấy về trước đó, thì Dũng cũng nghe đồn về châu Âu rất là nhiều và châu Âu cũng nghe đồn về Mỹ. Trước khi mình nói chuyện về một quốc gia nào đó thì hay nhất là mình phải đến cái quốc gia đó rồi mình mới nói được. Còn mình ngồi chẳng hạn như về châu Âu, họ chưa bao giờ qua Mỹ nhưng mà họ chỉ nghe qua báo chí và truyền thông đó, thì họ có cái nhìn rất là sai lạc ở Hoa Kỳ cái thứ vị. Nhưng mà Dũng sẽ nói một chút xíu đây, nói một phần nào đó không đủ thời giờ mình nói về châu Âu quý vị. Sáng nay thì riêng về Dow Jones thì lên 124 điểm, 51.689 điểm. Trong đó thì Nasdaq giảm 201 điểm, 26.316 điểm. Nasdaq bị thê thảm bởi vì cái SpaceX, thì Dũng đã giải thích trước đây đúng không? Quý vị nào mua SpaceX thì chúng ta cũng nên rất là dè dặt nha. S&P 500 giảm 12 điểm, 7.487 điểm. Vàng giảm 31 đồng 90 xu, 4.214 đồng cho một ao vàng. Dầu thô giảm 2 đồng 09 xu, 73 đồng 76 xu cho một thùng dầu thô. Lãi suất 15 năm nằm trên 9.30 năm là 6.63. Vàng ở Việt Nam mua vào 145.600.000 đồng cho một lượng, bán ra 148.600.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì nói chuyện về Iran. Ngày hôm nay thì bên Thụy Sĩ, ông JD Vance, tức là ông phó tổng thống, cũng đang bắt đầu ngồi xuống để ký một cái thỏa thuận sau khi đã thỏa thuận ngừng bắn rồi. Bây giờ thêm 60 ngày extend nữa. Thì chúng ta biết rằng ở Birkenstock, đây là một cái ngọn núi ở Thụy Sĩ, có thể sẽ ký ở đây. Nhưng mà cái ngọn núi này nó sở hữu bởi cái Qatar. Quý vị nào mà đã từng đi qua châu Âu rồi đó, thì hầu hết những cái ngọn núi trên cao mà ở trên là núi dưới là biển, thì bên cái khối về Trung Đông đó, đặc biệt là những cái nhà mà gọi là tài phiệt và dầu hỏa đó, hình như họ làm chủ hết cái quý vị. Ví dụ đã đi qua Thụy Sĩ rồi, mới đây thì trên ở dưới biển á, là những chiếc yacht rất là mắc tiền, vài chục triệu một chiếc. Rồi trên những chiếc yacht đó đó, những chiếc tàu gọi là tàu tàu sang trọng đó, thì những chiếc yacht như vậy thì nó lại có những cái sân đậu máy bay trực thăng. Thì những cái nhà mà tỷ phú này đến đây chơi đó, thì họ, chúng ta biết cái người giàu họ sợ đi máy bay lắm cái tụi, họ sợ chết, họ không đi bay, họ đi tàu qua bên châu Âu, họ lấy trực thăng, từ cái trực thăng đó họ bay lên núi, lên những cái nhà của họ, và họ đó là những cách mà đi, họ đi gọi là đi dưỡng thương đó quý vị. Và hiện tại giờ thì chúng ta biết rằng cái ký này thì cái ký thỏa thuận giữa bên Iran và Hoa Kỳ, nhưng mà cũng có những cái lời hăm dọa từ tổng thống Donald Trump, nếu mà không ký thỏa thuận thì giống như là Iran sẽ bị xóa sổ, không còn là một quốc gia nữa. Thì đây là cái sự mà đã nói để lại rất là nhiều lần, nhưng mà chúng ta chờ xem. Lý do vì bên cái về bên các bạn Hồi giáo họ đâu có chịu, có thể bị giải thích vì rất là nhiều lần, mặc dù Iran, chính quyền Iran ok, và bên cái các bạn Hồi giáo, về bên các bạn Hồi giáo họ đâu có muốn. Mà chúng ta chờ xem những ngày sắp tới sẽ như thế nào, đặc biệt ngày hôm nay và ngày mai thì chúng ta sẽ biết kết quả. Và ngày hôm nay thì bản tin này cũng làm rúng động bên châu Âu, đó là ông Prime Minister, là ông Starmer đó, thì ông Bộ trưởng hả, tức là giống như Tổng thống như vậy, thì ông này đã từ chức. Sáng hôm nay thì ông đã lên, ông nói rồi, Thủ tướng Anh, thì ông nói rằng tôi sẽ từ chức, nhưng mà đang chờ tìm cái người kế nhiệm, vì rắn không thể bắt đầu được. Ông sẽ bước xuống khi mà có cái người Thủ tướng mới đứng lên thì ông sẽ từ chức. Cái lý do vì như thế này, cái việc châu Âu, thật sự vì đã từng đi châu Âu rồi thì chúng ta đồng ý với Tiến Dũng. Cái ông này, một trong những cái thật sự ra thì ông, trong thời điểm ông làm lãnh đạo cái nước Anh này đó, thì cái GDP lên khoảng 1.5% thôi, không có nhiều, nhưng mà at least cũng lên. Thì bây giờ ông thủ tướng này, ông bị một cái mà có thể trong tương lai cái người thủ tướng mới lên đó, không phải riêng về nước Anh nha, tôi cũng nói luôn cả châu Âu, phải cẩn thận về những cái cướp Hồi giáo cái người. Quý vị có thể tưởng tượng, thì Dũng qua bên châu Âu gần một tháng đúng, đi rất là nhiều quốc gia, mỗi quốc gia đi ở ít nhất 2 ngày, có những quốc gia ở 3 ngày, thì thấy rằng tất cả những cái park đó, những cái nơi mà công viên đó, người Hồi giáo rất là đông, họ chiếm lãnh luôn, tức là họ là họ những mở cái event ngày nào cũng có. Vì Hồi giáo không phải như là bên đạo Tin Lành hay là Công giáo, tức là chúng ta đi lễ vào thứ bảy và chủ nhật, nhưng Hồi giáo là họ đi anytime, rảnh thì ra, tiếp hoạt nào cũng tổ chức, ôi cha họ nhảy múa, họ hát ca tùm lum hết. Nhưng cái vấn đề đó không phải là cái vấn đề ở chỗ này. Chúng ta biết rằng Hồi giáo họ có một cái phía sau lưng của họ đó, họ có một cái tài trợ rất là mạnh mà mình không dám nói là khủng bố, nhưng mà nó giống như vậy. Khi mà họ bị kích ngồi bởi một cái thế lực ở bên ngoài đó, thế lực ngầm đó, thì họ đã lợi dụng cái tôn giáo này để họ đứng đằng sau đó để họ khích khuấy động lên. Quý vị, cái châu Âu không phải là lần đầu tiên người Hồi giáo đến đây đông như vậy, tức là họ ở đây họ làm ăn rất lâu rồi. Chúng ta đến nơi nào về từ Pháp, từ Ý, từ Đức, từ bên Spain, hay là chúng ta từ qua Thụy Sĩ, hay chúng ta đi qua bên Greece, Hy Lạp, tất cả những cái cơ sở thương mại đó đa số chiếm lãnh bởi người Hồi giáo. Nhưng mà cái mới đây vì đã lâu đời rồi, nhưng mà bởi vì dạo gần đây đó có những cái thế lực ngầm họ đã mượn người Hồi giáo để kích động, thì ở đâu là cái thành cái quốc gia nào là gọi là giúp Hồi giáo nhiều nhất thì chúng ta biết rồi, Iran. Và vì từ đó thay vì chúng ta đọc gọi là triệt để những người Hồi giáo ở châu Âu, thì thấy rằng vậy thì tại sao không triệt từ cái đầu, ta nói là đập rắn đập từ cái đầu đúng không, thì đó là cái lý do tại sao mà Iran hiện tại thì đang nằm trong một cái quốc gia mà tài trợ Hồi giáo gọi là những người khủng bố nhiều nhất. Cái thùy và nói về châu Âu, ngày hôm qua thì chúng ta biết là rất nhiều người châu Âu đã đặt chân ở Mỹ, tức là khi chúng ta đến rồi chúng ta mới nói được là chúng ta đã kinh nghiệm. Thì những người châu Âu đã gọi là chưa bao giờ họ trải nghiệm một cái quốc gia nào mà nó quá là vui vẻ và gọi là đượm sữa và mật. Quý vị, người châu Âu thì cũng xin mượn cái tiếng nói của người châu Âu nha, ví dụ mượn luôn là nói vì hiểu nha, ví dụ Chiến Dũng là người châu Âu mà đi qua đây đó, nói là trời ơi tôi hạnh phúc quá đi, chưa có một quốc gia nào mà tôi đến ngoại trừ châu Âu mà tôi đi tè không trả 2 euro. Quý vị có biết rằng chúng ta qua bên châu Âu, chúng ta đi vào một cái quán nào đó, chúng ta muốn đi vệ sinh đó, một là chúng ta mua một chai nước, hai là chúng ta đưa 2 euro, mặc dù họ không nói vì là để tiền nhiều không, để một bảng là hết rồi đi vào 2 euro, tức là họ lấy tiền một cách trắng trợn. Bây giờ mình nghĩ là đi châu Âu về đa số như nói cái cứu ví dụ đó, đi về không cẩn thận bị đau thận hết, tại vì ai những người lớn tuổi mà khoảng chừng 60 tuổi trở lên đó là họ đi restroom rất là nhiều lần, nhưng mà đi châu Âu là phải đi restroom mà đi mọi người bước vô đó là 2 euro. Đó là cái đầu tiên mà nó mất đi một cái gọi là cái nền châu Âu, và trước đây mình đã nói là một cái xứ sở gọi là rất là văn minh lịch sự. Nhưng mà Dũng thấy rằng đi châu Âu chuyến này về rồi đó, một lần trong cuộc đời đi để biết, nhưng mà khi trở lại thứ hai chắc còn lâu lắm. Kính thưa quý vị, xin trở lại Tiến Minh.
10: Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều, và đến đây thì chúng tôi xin kết thúc chương trình. Chúc anh Tiến Dũng gia đình và tất cả quý vị có một đầu tuần thật là nhiều niềm vui.
11: Cảm ơn Tiến Minh rất là nhiều, cảm ơn quý vị, không có chúc từ mời quý vị có thể thứ hai đầu tuần vui vẻ thúc bên gia đình. Xin kính chào.

0: Sống cùng những cơn đau nhức hàng ngày quả là một điều khó khăn. Nó khiến chúng ta không thể cử động thoải mái được và đôi khi rất bực bội. Sẽ ra sao nếu có một giải pháp để giúp chúng ta lấy lại niềm vui trong cuộc sống? Xin giới thiệu Hyalusamine, sự đột phá trong ngành dược thảo giảm đau nhức. Hyalusamine là một công thức tân tiến được y học chứng nhận có công năng giảm đau nhanh chóng và bồi bổ sức khỏe khớp xương hiệu quả, từ đó giúp chúng ta có thể quay lại cuộc sống thoải mái như trước đây. Các chuyên gia của NutriMed luôn bảo đảm rằng mỗi viên thuốc Hyalusamine được tạo ra đều phải đạt đủ tiêu chuẩn và hoàn toàn từ thiên nhiên, thông qua việc kết hợp với các loại thảo dược đông y như chiết xuất rễ cây hoàng cầm, nhũ hương Ấn Độ, nghệ, gừng, tiêu đen và vỏ cây keo, giúp giảm viêm sưng hiệu quả, chống oxy hóa và ngăn ngừa thoái hóa khớp. Hãy thử tưởng tượng mỗi sáng thức dậy chúng ta không còn những cơn đau nhức và có thể thoải mái làm những điều mình mong muốn thì còn gì bằng. Đừng để những cơn đau nhức kéo cuộc sống của chúng ta đi xuống. Hãy trải nghiệm những công dụng tuyệt vời mà Hyalusamine mang lại ngay hôm nay, để cuộc sống của chúng ta được bước sang một trang mới, vui khỏe và hạnh phúc hơn.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
5: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Trừ Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cương xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
6: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Ai ốc bún măng vịt gọi ốc cơm sườn chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
8: Anh muốn ăn bún măng vịt.
9: Còn em ăn gỏi.
10: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
9: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
7: Rồi leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi ốc cơm sườn chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
11: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
12: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.

0: khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình. Xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, điều trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elridge.
1: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
2: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
4: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua. Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
1: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
0: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
1: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
0: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen
4: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
5: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
4: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
5: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
6: Các Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Các Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là Đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
8: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là thông báo. Tiết mục thông báo với Phương Danh và Từ Minh.
9: Đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì có thể đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại, sẽ diễn ra Đại hội Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tay Cứu Giúp. Năm nay, đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do các Đức Giám Mục Italo Del Oro, Giáo phận Houston, Đức Cha John Trần Văn Nhàn, Giáo phận Atlanta, Đức Cha Phêrô Bùi Đại, Giáo phận Phoenix, cùng với giờ chầu thánh thể rước kiệu, khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh, cùng với các quý cha giảng thuyết dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn, linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng các linh mục và các nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày, thứ 6 ngày 26 và thứ 7 ngày 27 tháng 6 do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven và sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, đại hội còn có những đêm diễn nguyện thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ hằng cứu giúp với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và giám nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của mẹ Maria bằng cả trái tim. Đây không chỉ là một đại hội, đây là nơi để trở về, nơi để chữa lành, 160 năm chỉ có một ngày. Đừng chỉ nghe nói về những ơn lành của Đức Mẹ hằng cứu giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu lòng bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục John Kim Pio, Nguyễn Di Lộc, trưởng ban tổ chức.
8: Liên đoàn cử tri người Mỹ gốc Á Châu tại Hoa Kỳ được tin tiến sĩ Văn Chương, Trinh Hà được sự tín nhiệm, yểm trợ tài chánh cũng như của cử tri sẽ bỏ phiếu và dùng phiếu cho tiến sĩ Trinh Hà vào Quốc hội ở Hạ viện, địa hạt số 8 tiểu bang Washington, sẽ là tiếng nói vững mạnh bên vực quyền lợi thiết thực cho những người Việt quốc gia tị nạn Cộng sản Việt Nam ở địa hạt số 8 tiểu bang Washington, cũng như người Việt khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Nhận thấy một người phụ nữ, con cháu bà Trưng bà Triệu của chúng ta mang chuông đi đánh xứ người sau khi tiến thân vượt bậc tại học đường, xã hội và mong ước được đồng hương khắp 50 tiểu bang yểm trợ tinh thần cũng như tài chánh để góp gió thành bão. Chúng tôi tha thiết kêu gọi sự giúp đỡ của toàn thể quý đồng hương bằng cách chia sẻ tin tức tranh cử của tiến sĩ Trinh Hà qua mạng xã hội Facebook, TikTok, điện thoại cho gia đình, người thân, bạn bè và nhất là yểm trợ tiến sĩ Trinh Hà bằng hiện kim qua hệ thống Zelle, Venmo hoặc gửi chi phiếu để yểm trợ tiến sĩ Trinh Hà vào chức vụ dân biểu liên bang địa hạt số 8 bang Washington vào nhiệm kỳ bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ này. Sự thắng lợi và đắc cử vào chức vụ dân biểu liên bang số 8 Hạ viện Hoa Kỳ sẽ là niềm vinh dự cho toàn thể. Hơn 100 triệu người Việt quốc gia cũng là tiếng nói mạnh mẽ đấu tranh cho tất cả châm mô. Hoặc gửi chi phiếu để yểm trợ tiến sĩ Trinh Hà vào chức vụ dân biểu liên bang địa hạt số 8 bang Washington vào nhiệm kỳ bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ này. Sự thắng lợi và đắc cử vào chức vụ dân biểu liên bang số 8 Hạ viện Hoa Kỳ sẽ là niềm vinh dự cho toàn thể. Hơn 100 triệu người Việt quốc gia cũng là tiếng nói mạnh mẽ đấu tranh cho tất cả chúng ta, cũng như

0: người con cháu của chúng ta tranh cử vào Quốc hội Hoa Kỳ, quỹ đồng hương sẽ được khấu trừ thuế. Xin quý vị gieo Venmo và gửi chi phiếu yểm trợ về Trinh Hà, điện thoại 206-255-5757, địa chỉ 1420 Northwest Gilman Boulevard, Suite 2, 9201 Issaquah, Washington 98027, United States.
1: Thư mời mừng lễ độc lập 250 năm của Hoa Kỳ và sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump tại địa điểm tượng đài cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và Vu Quang Trung, địa chỉ 7646 Stamford Road, Houston, Texas 77071, vào thứ Bảy ngày 4 tháng 7 năm 2026 từ 2 giờ chiều đến 6 giờ tối. Kính mời quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý hội đoàn quân đội và cảnh sát quốc gia, quý hội đồng đại diện cộng đồng người Việt quốc gia Houston vào các vùng phụ cận, quý vị dân cử, quý tổ chức đấu tranh, quý cơ quan truyền thông cùng toàn thể quý đồng hương đến tham dự. Chương trình sẽ do ông Thăng Long điều hợp chương trình nghi lễ. Sau nghi lễ sẽ có tiệc nhẹ với phần văn nghệ do các ca sĩ thân quen địa phương, các ban hợp ca và các đoàn vũ địa phương phụ trách. Kính mong quý vị dành chút thời giờ và ngọc đến tham dự để chúng ta cùng nhau ăn mừng ngày lễ độc lập 250 năm của đất nước Hoa Kỳ, là quê hương thứ hai đã cưu mang chúng ta, đồng thời cũng để ăn mừng sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump đã và đang làm cho đất nước Hoa Kỳ trở nên vĩ đại. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho ban tổ chức. Kính mong quý vị nhận nơi đây lòng chân thành, ghi nhớ và biết ơn của chúng tôi. Ban tổ chức kính mời bà Anna Đức Trần.
0: Thông báo đặc biệt, Elon Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách muốn làm chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elon Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elon Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và có lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elon Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elon Skincare dùng dầu mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elon Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Xeomin, Derma Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural Go, Grow Factor Facial và làm mọc tóc. Elon Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt và mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elon Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương hay Elon Skincare số 713-7732-888 hoặc 832-766-0199.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài

0: Hay món bún mặt vịt chứ danh. Giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Tại địa chỉ quen thuộc, bún mặt vịt Thanh Đa, 11.526 Belleair Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Belleair và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay thì hãy liên lạc với công ty Belleair Management chuyên cho thuê office. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Belleair Boulevard, Houston, Texas. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Thông báo cần người, nhà hàng bún mặt vịt Thanh Đa, địa chỉ 11.526 Belleair Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waiter, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Cần người, cần một phụ nữ dưới 65 tuổi, nấu ăn gia đình 3 người, lương 2.800 Mỹ Kim một tháng, cộng thêm thưởng thâm niên, 2 tháng nghỉ một ngày, cần ở lại nhà, nhà ở khu Galleria. Xin gọi Vân 281-605-9319, 281-605-9319. Xin lặp lại là điện thoại Vân 281-603-9319.
0: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.

0: cáo phó. Gia đình vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần, mẹ, bà nội, bà ngoại, bà cố của Tang Quyến là cụ quả phụ Nguyễn Cao Kiến, nhũ danh Ngô Thị Nói, pháp danh Nguyên Ngôn, sinh ngày 7 tháng 8 năm 1925 tại Trảng Bàng, Việt Nam, đã mãn phần ngày 13 tháng 6 năm 2026 tại Cypress, Texas, hưởng đại thọ 102 tuổi. Linh cữu hoàng tại nhà hoàng Vĩnh Phước 2, địa chỉ 8588 Green Drive, Houston, Texas 77064. Chương trình tang lễ thứ bảy ngày 27 tháng 6 10 giờ sáng đến 11 giờ lễ nhập quan và thọ tang. 11 giờ sáng đến 2 giờ chiều thăm viếng. 2 giờ chiều đến 3 giờ chiều lễ cầu siêu. 3 giờ chiều đến 8 giờ tối thăm viếng. Chủ nhật ngày 28 tháng 6 10 giờ sáng đến 11 giờ lễ cầu siêu. 11 giờ sáng đến 4 giờ chiều thăm viếng. 4 giờ chiều đến 5 giờ chiều lễ cầu siêu. 5 giờ chiều đến 6 giờ 30 phút phút giây tiễn biệt. 6 giờ rưỡi chiều đến 8 giờ tối thăm viếng. Thứ hai ngày 29 tháng 6 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa lễ cầu siêu, di quan và hỏa táng. Tang Quyến, dâu trưởng, quả phụ Nguyễn Cao Mỹ, nhũ danh Nguyễn Phương Ninh cùng các con cháu. Trưởng nữ Nguyễn Thị Kim Khánh, quá cố, chồng Michael Rayburn cùng con và các cháu. Thứ nam Nguyễn Cao Khải, vợ Lâm Tú Lan cùng các con. Dâu thứ quả phụ Nguyễn Cao Dũng, nhũ danh Nguyễn Thị Kim Oanh cùng con và cháu. Thứ nữ Nguyễn Thị Kim Phượng cùng các con. Thứ nam Nguyễn Cao Phúc cùng các con, các cháu. Thứ nam Nguyễn Cao Nhân, vợ Vũ Kim Thanh. Thứ nam Nguyễn Cao Danh, vợ Nguyễn Thùy Hương cùng các con. Tang gia đồng khấp báo, cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu.
1: Cáo phó, gia đình Tang Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần. Con của chúng tôi là David Nguyễn Thanh Bình, pháp danh Nhượng Bảo Thái, sinh ngày 5 tháng 3 năm 1997 tại Houston, Texas, mất vào lúc 1 giờ 14 phút sáng ngày 16 tháng 6 năm 2026, nhằm ngày 2 tháng 5 năm Bính Ngọ, tại SCA West, Houston, Texas, hưởng dương 29 tuổi. Chương trình tang lễ như sau. Thứ tư, ngày 24 tháng 6 2026, lễ nhập quan, cầu siêu độ và cúng hương linh 11 giờ sáng. Lễ thăm viếng 11 giờ sáng cho tới 8 giờ tối. Tại nhà hoàng Vĩnh Phước 1, Winford Funeral, số 8514 Tiber Drive, Houston, Texas 77074. Thứ năm, ngày 25 tháng 6 2026, giờ thăm viếng từ 9 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều. Lễ cầu siêu độ, cúng hương linh, di quan và hỏa táng. An vị tại An Lạc Đường, chùa Viên Thông Tự, số 17355 Rocky Road, Houston, Texas 77084. Tang gia hữu quyến, ông bà nội Nguyễn Phong, cha Nguyễn Thanh Hải, pháp danh Nguyễn Bảo Hải, mẹ Nguyễn Thu Phương, cô Nguyễn Hoàng Mai chồng và các con hy sinh, cô Nguyễn Thùy Dương chồng và con Việt Nam, cô Nguyễn Đạm Trang các con các cháu ở Houston, cô Nguyễn Phương Thảo chồng và các con các cháu Việt Nam, cô Nguyễn Lily chồng và các con Houston, dì Nguyễn Thái Hồng chồng và các con cháu Việt Nam, cậu mợ Nguyễn Hữu Bảo Houston, dì Nguyễn Yến chồng và các con cháu Houston, cậu Nguyễn Hữu Quốc vợ và các con Houston, dì Nguyễn Thu Thủy chồng và các con cháu Houston.
0: Gia đình Mũ Đỏ Houston và vùng phụ cận thành kính phân ưu. Nhận được tin buồn, thân phụ Mũ Đỏ Đồng Quang Thái, tiểu đoàn yểm trợ đại đội kỹ thuật nhảy dù là cụ ông Đồng Văn Phụng, pháp danh Samba Senge, sinh ngày 28 tháng 6 năm 1929 tại Hải Dương, Việt Nam, đã mãn phần ngày 15 tháng 6 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng đại thọ 98 tuổi. Gia đình Mũ Đỏ Houston và vùng phụ cận thành kính chia buồn cùng gia đình Mũ Đỏ Đồng Quang Thái và Đại Tang Quyến trong sự mất mát đau buồn đầy thương tiếc. Cầu nguyện cho hương linh cụ ông Yampa Singe Đồng Văn Phụng được nghỉ yên muôn đời nơi cõi Phật. Gia đình Mũ Đỏ Houston và vùng phụ cận đồng thành kính phân ưu.

Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở cổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước và trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 7134699000, 7134699000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lauberg Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lauberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
5: Vi ơi,
6: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
7: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
6: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là Đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
7: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Dương Minh và Diễm Tim, mến chào quý vị đã đến với chương trình Review Review.
1: Và thưa quý vị, khi đến với chương trình Review Review thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ chia sẻ với quý vị những thông tin về các sản phẩm đang có bán trên thị trường để quý vị có thêm nhiều thông tin cho sự lựa chọn của quý vị nhé.
0: Đúng vậy thưa quý vị, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thi đã chọn ra một sản phẩm khá là tâm đắc và sẽ gửi đến cho quý vị. Đó chính là sản phẩm Yến Sao Thượng Hạng của công ty Diamond Nest đến từ Việt Nam.
1: Có thể nói khi nhắc đến yến, đây chính là một loại thực phẩm mà chứa rất là nhiều thành phần dinh dưỡng cao, bởi vì cái hàm lượng protein có trong yến chiếm từ 45 cho đến 55%, vừa chứa đầy đủ các axit amin, có tới 18 loại axit amin luôn nha, và có đến 31 nguyên tố vi lượng.
0: Và chị Diễm Thi nè, thường á là mình hay nói là yến xào sử dụng rất là tốt cho sức khỏe đúng không? Nhưng mà rất là bổ đúng không? Nhưng mà nhiều lúc hỏi bổ như thế nào, có chứa thành phần nào, đố chị biết được hay không? Nhiều lúc mình phải tìm hiểu một chút xíu thì mình mới biết được. Đó là lý do tại sao ngày hôm nay Nhật Minh và Diễm Thi đã làm khá là nhiều những cái research để mà gửi đến cho quý vị. Hy vọng là sẽ có nhiều cái thông tin bổ ích hơn đến cho quý vị nha. Và nhắc lại yến xào thì trong yến xào có những thành phần axit amin nào để mà bồi bổ cho sức khỏe? Thứ nhất đó chính là axit amin có tên là valine, leucine, isoleucine, methionine, tryptophan, threonine, lysine, phenylalanine. Và quý vị ơi, cũng khá là thú vị là với trẻ em nha, thì trong yến xào còn sẽ giúp cho chúng ta bổ sung thêm thành phần axit amin tên là histidine nữa. Vì cái thành phần này đó đối với cơ thể của người lớn của chúng ta thì có thể tái tạo ra được, nhưng mà đối với cơ thể của trẻ em thì lại không có. Cho nên đó là lý do tại sao khi mà sử dụng yến thì lại bồi bổ cho con nít đến như vậy.
1: Và thưa quý vị, sau khi mà Nhật Minh cùng với Diễm Thi tìm hiểu thêm về những cái thành phần dinh dưỡng có trong yến sào thì cũng tìm hiểu luôn về công dụng của yến sào nữa. Và khi tìm hiểu thì mới thật là bất ngờ, bởi vì yến sào có quá là nhiều những cái công dụng.
0: Đúng vậy thưa quý vị, công dụng đầu tiên mà Nhật Minh muốn nhắc đến đó là chính là khi mà sử dụng yến sào thì chúng ta sẽ tăng cường hệ miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Vì hồi nãy như Diễm Thi có chia sẻ thì có chứa thành phần protein trong yến rất là nhiều, thì đây sẽ là cái thành phần quan trọng để tăng lên cái tốc độ hình thành tế bào bi hay là lympho, là một loại tế bào bạch cầu. Thì khi mà cơ thể của chúng ta mà bị xâm hại những cái tác nhân gây bệnh tấn công đó, thì các tế bào này sẽ tạo ra một cái kháng thể để giúp chống lại cái tác nhân này, và do đó sẽ làm cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh hơn và chống lại bệnh tật.
1: Và có một công dụng khác mà Diễm Thi rất là thích, bởi vì yến còn giúp chúng ta là trẻ hóa nè, kéo dài tuổi xuân, ngăn ngừa sự lão hóa.
0: Nếu mà chị Diễm Thi đã nói như vậy á, thì có lẽ không phải chị Diễm Thi thích đâu mà Nhật Minh cũng thích, và chắc chắn là có rất nhiều quý vị ngoài kia cũng thích được trẻ hóa và kéo dài tuổi thanh xuân đúng không ạ?
1: Nhật Minh có biết không, từ ngàn xưa đó yến đã được các phi tần sử dụng, bởi vì với cái công dụng này nè, giúp kéo dài tuổi xuân, giúp cho mình luôn luôn trẻ đẹp nữa. Bởi vì trong yến á, thì cái thành phần threonine có thể giúp cái việc tổng hợp các sợi collagen và elastin, làm gia tăng cái độ đàn hồi săn chắc cho làn da. Nó cũng giúp hạn chế sự gây hại của các gốc tự do gây nên những cái căn bệnh cho cơ thể như là Alzheimer nè, Parkinson hay là stress nữa chứ.
0: Dạ đúng rồi thưa quý vị. Bên cạnh đó thì có lẽ rất là nhiều quý vị cũng đã biết rồi, khi mà chúng ta sử dụng yến thì yến rất là bổ, cho nên nó sẽ bổ sung chất dinh dưỡng, phục hồi sức khỏe cho người bệnh nè. Và đặc biệt là quý chị em phụ nữ mà sau khi sinh thì chúng ta càng nên sử dụng yến hơn, vì yến có chứa nhiều những cái khoáng chất và cũng như là chất dinh dưỡng dồi dào để giúp ổn định tâm lý cho các mẹ bỉm sữa sau khi sinh xong thì rất là dễ bị trầm cảm, cho nên là yến sẽ giúp cho chúng ta ổn định và an định hơn tinh thần nha.
1: Không chỉ có vậy đâu Nhật Minh, yến sào còn có những tác động tích cực đến việc hỗ trợ xương khớp, như là cái giúp cái khả năng hấp thụ calcium đó, làm cho giảm bớt những cái triệu chứng thoái hóa gò xương của những người lớn tuổi và giúp tái tạo lại xương sụn nữa.
0: Và có lẽ là cái công năng kế tiếp thì cũng khá là quan trọng đối với cơ thể của chúng ta. Trong cái cuộc sống mà nhiều lúc nó quá là bộn bề đi thì nhiều lúc là thần kinh của chúng ta lúc nào cũng trong tình trạng là nó căng thẳng, rất là dễ bị mất ngủ. Cho nên khi mà trong yến xào, khi mà chúng ta sử dụng đó, sẽ có những cái nguyên tố vi lượng như là mangan nè, rồi đồng, rồi kẽm, rồi brom, thì đây là những cái nguyên tử sẽ có tác dụng để mà an thần bổ não và giúp cho chúng ta tăng cường cái sự tập trung để mà chúng ta xoa dịu đi những cái căng thẳng do thần kinh gây ra. Và cái việc này thì những bạn nào mà còn đi học đó thì cũng rất là quan trọng luôn, để nhiều lúc chúng ta bớt căng thẳng đi trong cái việc học hành. Và dĩ nhiên đối với người lớn tuổi thì sẽ giúp cho chúng ta thần kinh của chúng ta sẽ thoải mái hơn đúng không ạ?
1: Và khi nhắc đến chữ bổ phải nhớ ngay chữ bổ máu. Và yến xào giúp cho bổ máu nữa, bởi vì sự có mặt của protein và sắt chiếm đến 27.9% trong yến thì giúp bổ máu. Đây chính là hai thành phần dưỡng chất quan trọng vô cùng để tham gia vào cái quá trình tái tạo hồng cầu, tăng cái lượng lưu thông máu cho cơ thể.
0: Dạ đúng rồi. Với những ai mà quan tâm đến việc giữ gìn vóc dáng của mình nha, thì Nhật Minh cũng sẽ bật mí luôn. Đó chính là với việc sử dụng yến thì chúng ta sẽ giảm đi chứng béo phì nè. Vì trong đây có chứa acid amin có tên là telonin, thì đây sẽ là một cái acid amin rất là tốt cho cơ thể.
1: Và thưa quý vị, yến còn rất là hữu ích cho những ai có căn bệnh tiểu đường, bởi vì yến có thể điều tiết được lượng đường glucose trong máu, giúp cho chỉ số đường huyết ở mức ổn định, giúp tăng hồng cầu, rồi làm tăng cường cái quá trình vận chuyển oxygen để nuôi các tế bào trong cơ thể được tốt hơn.
0: Wow, rất là tốt cho sức khỏe luôn. Một cái công dụng nữa mà rất ít người sử dụng yến chúng ta hay nhắc đến, đó là cái việc mà khi mà sử dụng yến thì sẽ giúp tăng cường estradiol, là một dạng estrogen sẽ giúp điều hòa nội tiết tố trong cơ thể của người chị em phụ nữ, và đặc biệt là phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh hoặc là trong giai đoạn mãn kinh. Bên cạnh đó thì không những như vậy cũng rất là tốt cho quý ông luôn, sẽ giúp hỗ trợ tăng cường hormone nam.
1: Thưa quý vị, dân gian thì cũng hay truyền miệng nhau về một công dụng khác của yến, đó chính là việc tăng cường cái hệ hô hấp của cơ thể, bởi vì yến có thể dưỡng âm nè, bổ phế nè, giảm ho, làm sạch những chất nhầy trong cổ họng của mình, rồi cải thiện được chức năng của hệ hô hấp, giảm triệu chứng cho những ai mắc phải căn bệnh hen suyễn hoặc là cảm cúm.
0: Và quý vị, sau khi mà Nhật Minh và Diễm Thy tìm hiểu rất là nhiều về yến rồi đó, thì lại rất là quan tâm với cái nhãn hàng này mà ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thy mới muốn giới thiệu đến cho quý vị. Thì với cái dòng sản phẩm mà Diamond Nest này thì chúng ta có 3 loại khác nhau đúng không chị Diễm Thy?
1: Đúng rồi, có tổng cộng là 3 dòng sản phẩm. Một dòng sản phẩm có tên là Perfect Shape, một dòng thứ hai có tên là Super Try, và một dòng thứ ba có tên là Special. Và được biết rằng là cái dòng mà Perfect Shape đó là giống như những cái sản phẩm có bán trên thị trường, tức là có rất đúng là vậy. Nhiều những cái thương hiệu khác cùng bán về cái dòng sản phẩm này.
0: Thì thường khi mà chúng ta tìm kiếm để chúng ta mua yến đó, thì quý vị sẽ thấy rất là nhiều những cái dòng sản phẩm yến, phần lớn là sẽ được chất được chế biến và cũng như là chất lượng của sản phẩm tương tự với cái dòng Perfect Shape này. Thì quý vị biết sao không, tại sao nó có tên là Perfect Shape? Đó là khi mà yến sẽ được chế biến và giống như là được qua quá trình loại bỏ lông và tạp chất bằng cách rất là phổ thông, đó chính là ngâm vào nước cho yến rã ra, và sau đó chúng ta sẽ loại bỏ những cái tạp chất, thì sau đó yến sẽ được ép lại theo cái khung tay yến và sấy khô. Do đó là cái shape của cái tay yến nó hoàn toàn là nó hoàn hảo,
1: nó
0: tại vì
1: đẹp.
0: Tại vì nó đã là cái yến nó đã được rã ra rồi, vỡ ra rồi, và chúng ta sẽ được đạo lại qua cái khung tay yến. Cho nên là khi mà quý vị sử dụng đó thì quý vị cũng sẽ thấy là cái tay yến rất là dễ bị vỡ vụn ra nè, và cũng như yến khi sử dụng thì chúng ta cũng sẽ thấy là nó vụn nhỏ hơn so với lại những cái dòng cao cấp hơn.
1: Và khi Nhật Minh cùng với Diễm Thy tiếp tục tìm hiểu một cái dòng sản phẩm khác có tên là Super Try, thì thấy cái dòng sản phẩm này người ta sản xuất theo công nghệ Indo.
0: Thú vị nha. Lần đầu tiên mà Nhật Minh nghe là theo cái cách sản xuất lạ như vậy.
1: Với cái công nghệ Indo này á, thì việc khi mà đầu tiên họ lựa chọn những tay yến á, thì họ lựa chọn một cách kỹ lưỡng hơn để có được những tay yến nó còn nguyên vẹn, và họ không có dùng cái cách ngâm vào nước để loại bỏ những cái tạp chất như là cái dòng sản phẩm Perfect Shape đâu, mà họ dùng nước xịt vào từng cái tay yến luôn để họ loại bỏ những cái tạp chất. Và khi được tìm hiểu là vì sao họ dùng như vậy thì họ nói rằng là khi mà họ xịt nước vào trực tiếp từ cái tay yến mà họ không phải ngâm qua đó, thì họ sẽ giữ được những cái thành phần dinh dưỡng ở trong yến.
0: Cho nên là có vẻ là Nhật Minh và Diễm Thy, sau khi mà mình coi những cái video để mà coi cái quá trình làm đó, thực sự nó công phu hơn rất là nhiều. Nhưng mà tiền nào thì của đấy thôi, thì nếu mình dành thêm nhiều thời gian để mà mình làm cái sản phẩm đó thì cái chất lượng của cái tay yến nó cũng tốt hơn đúng không chị Diễm Thy?
1: Cái tay yến thì nó sẽ không, đương nhiên nó sẽ không có đẹp bằng cái tay yến của cái dòng Perfect Shape đâu, nhưng mà quý vị cũng sẽ thấy được cái tay yến nó cũng đẹp, nó cũng còn nguyên vẹn. Tuy nhiên là trong quá trình mà sản xuất á, thì nó cũng bị bể, nó cũng bị vỡ ra đôi chút, cho nên người ta lại chắp vá vô một vài chỗ, cho nên chính vì vậy người ta dùng cái công nghệ sấy khô đó ép chặt lại, cũng sấy khô rất là khô. Vì vậy cái dòng sản phẩm Super Try này nó hơi cứng, và nếu mà khi quý vị dùng để nấu ăn đó thì khi quý vị nấu, quý vị phải nấu lâu hơn một chút so với các dòng sản phẩm khác.
0: Dạ vâng, và cái loại cao cấp nhất, loại thượng hạng nhất thì có tên là Special nha quý vị nha. Thì với quy trình và công nghệ chế biến rất là kỹ lưỡng và sẽ được chế biến qua cái công nghệ cao cấp nhất, đặc trưng nhất của nhà sản xuất, thì với những tổ yến được chọn lựa qua để được vô cái loại
1: level rất là khắt khe nha.
0: Special như vậy thì sẽ rất là khắt khe với những tiêu chí là phải nguyên vẹn nhất, đẹp nhất và ít tạp chất nhất.
1: Đúng rồi.
0: Và giống như là cái loại Super Dry hồi nãy chị Diễm Thi có chia sẻ, thì với loại Special này, với cái công nghệ mà chúng ta chế biến thì cũng sẽ không có ngâm nước.
1: Đúng
0: mà
1: rồi.
0: Sẽ dùng công nghệ là chúng ta sẽ xịt nước trực tiếp vào cái tay yến. Và cái tay yến này dĩ nhiên là chúng ta đã phải lựa cái tay yến mà nó còn nguyên vẹn nhất, đẹp nhất so với lại cái khung dáng nguyên thủy
1: của yến. Cái này
0: yến.
1: Là lựa chọn mà.
0: Đúng
1: cái
0: rồi.
1: Gì mà lựa.
0: Lựa nhiều nhất để ra được cái loại Special này. Thì khi mà như vậy đó thì chúng ta sẽ giữ được thứ nhất là cái shape nguyên thủy của cái yến nè. Sau đó người ta phải xịt cái nước lên, làm rất là công phu để mà chúng ta loại bỏ đi những cái tạp chất. Cho nên đó là lý do tại sao khi mà chưng cái loại yến Special này đó thì quý vị sẽ phải ngâm nó lâu hơn, phải ngâm cho từ 3 cho tới 4 tiếng lận thì quý vị mới thấy cái tay yến nó mềm ra. Và dĩ nhiên là nó cũng đã qua cái quá trình là chúng ta sấy khô rồi, cho nên là sẽ giữ được rất là nhiều những cái hàm lượng chất bổ mà có ở trong yến thưa quý vị.
1: Và Nhật Minh thấy không, chính vì đó người ta lựa chọn kỹ cho nên khi mà cái tay yến được ngâm ra đó, chúng ta vẫn cảm thấy là nó còn sợi nè, nó không có bị vỡ ra như những cái dòng sản phẩm nó có sợi. Thấy không? Chứ không giống như là những cái dòng sản phẩm mà Perfect Shape là nó bị rã ra từng miếng nhỏ, nó được vụn. Còn cái này nó vẫn còn những cái sợi yến.
0: Đó, có thể là chị Diễm Thi giúp và để mà đưa về ống kính để mà quý vị thấy này ha. Cái này rất là hiếm có luôn, tại vì thật sự là Nhật Minh cũng hay dùng yến trước đây lắm nha.
1: Nó có từng
0: nhưng
1: sợi
0: mà
1: nè,
0: mình ngâm yến xong là nó vụn ra hết.
1: Đúng
0: thì
1: rồi.
0: Bây giờ nhờ cái gì mà chúng ta nghiên cứu về yến thì mình mới biết là tại sao yến này nó lại ngâm ra thành sợi, trong khi những cái yến mà mình hay ăn nó hay bị vụn.
1: Nhật Minh thấy cái sợi không? Sợi của yến không?
0: Hay quá.
1: Đó là do những cái dòng sản phẩm khác nhau thôi. Cái này người ta lựa nguyên cái tay thì nó còn nguyên vẹn thì nó có thành kéo thành sợi như vậy.
0: Dạ đúng rồi.
1: Và thưa quý vị, nhà sản xuất đó, họ cũng đưa ra những cái kiến nghị, họ khuyên mình rằng là nếu như quý vị là những người mà mới ăn yến lần đầu tiên đó, thì trong cái tháng đầu tiên nếu quý vị nên ăn từ 3 đến 5 lần trên một tuần. Rồi mỗi lần ăn thì chỉ ăn từ 3 đến 5 gram thôi. Rồi sau đó thì quý vị ăn cách tuần ra, khoảng ví dụ như là 1-2 lần một tuần thôi, chứ không còn ăn thường xuyên nữa. Và yến ăn thì nên ăn vào lúc bụng mình còn rỗng, mình còn đói, để mà nó có thể giúp hấp thu được những cái hàm lượng dinh dưỡng cao nhất trong yến. Hoặc là quý vị có thể ăn vào buổi sáng nè, hoặc là một tiếng trước khi đi ngủ, hoặc là ăn giữa các bữa ăn chính trong ngày.
0: Thì chúng ta tránh ăn khi mà chúng ta vừa mới dùng bữa xong, thì để cho yến nó sẽ tác dụng cái công dụng được tốt nhất cho đến cho cơ thể của chúng ta. Và vâng thưa quý vị, vừa rồi á thì Nhật Minh và Diễm Thi hy vọng á là sau cái quá trình mà chúng ta chia sẻ những cái gọi là research mà hai chị em có dịp ngồi xuống để mà tìm hiểu thêm về yến, thì bây giờ thì hy vọng là quý vị đã biết được cụ thể yến bổ như thế nào và tại sao lại bổ. Và cũng như là sẽ biết cách phân biệt những cái loại yến khác nhau trên thị trường.
1: Dạ, và thưa quý vị, trong phần 2 của chương trình review ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ dùng thử yến này để xem coi là cái vị của yến này nó như thế nào, để chia sẻ cùng quý vị nha. Và cũng sẽ tìm hiểu xem coi là cái quy trình sản xuất của công ty này là như thế nào. Mời quý vị cùng đón xem phần 2 của chương trình review về món yến xào nhé.
0: Vâng, và đến đây thì cho phép Nhật Minh và Diễm Thi gửi lời chào đến tất cả quý vị. Hy vọng quý vị sẽ yêu thích chương trình review, và thông qua chương trình này thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ chia sẻ đến cho quý vị hơn nhiều những cái sản phẩm vừa tốt cho sức khỏe, vừa lại giúp cho việc làm đẹp, và để hy vọng là sẽ gửi thêm nhiều những thông tin hữu ích đến chào quý vị nha.
1: Và cũng không quên chia sẻ với quý vị là yến sào của công ty Diamond S hiện đang có bán tại Vinashop và rất là nhiều đại lý khác trên toàn cầu Hoa Kỳ.
0: Vâng, và đến đây thì cho phép Nhật Minh và Diễm Thi gửi lời chào đến quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau cùng với chương trình review. Nhật Minh xin mến chào quý vị đã đến với chương trình Vinashop Home Shopping. Và quý vị thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin được giới thiệu đến cho quý vị một dòng sản phẩm mới dành cho các em thiếu nhi và cũng như là thanh thiếu niên. Quý vị thân mến, bậc làm cha làm mẹ luôn mong muốn cho con mình lớn lên sẽ được khỏe mạnh và cao lớn đúng không ạ? Một trong những mối lo âu nhất hiện nay mà nhiều cặp phụ huynh có vẻ đang gặp phải đó chính là con em của mình bị chậm phát triển về chiều cao, không cao bằng bạn bè, cân nặng cũng thấp hoặc là tình trạng biến ăn. Và ngày hôm nay thì Nhật Minh rất hân hạnh được mời đến trường quay ông Bjorn Jay, là CEO của nhãn hàng Kikogo của công ty Natural Solution. Đây là một dòng sản phẩm mới dược thảo đến từ Hàn Quốc sẽ giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển hơn về chiều cao và giúp các em tự tin hơn với các bạn đồng trang lứa để có một sức khỏe tốt hơn. Và welcome to our studio, Mr. Bjorn Jay. Hi, how are you?
2: I'm fine. Xin chào, everyone.
0: Oh, yeah.
2: 안녕하세요.
0: 안녕하세요. Welcome today. And first of all, I want to say thank you for taking your time staying here. And let's all introduce your products to the audience, I guess. Are you ready?
2: Yes, I am.
0: All right. So, đầu tiên thì Nhật Minh cũng muốn hỏi ông Bjorn là cái ý tưởng của sản phẩm này là gì, để mà ông có thể giới thiệu sơ đến với quý vị dòng sản phẩm này xuất xứ từ đâu, và cũng như là mục đích làm như thế nào để sản phẩm có thể giúp cho quý vị, con em của quý vị có một chiều cao tốt hơn. So Bjorn, what is the ideas behind the products that you introduced to the audience today? I know that they are the Kikko Gold and the Kikko Muscle. So can you start out with the ideas?
2: Absolutely. I believe in improving people's quality of life natural way. And this is how we developed a product that will help our growing children, young children, and adolescents. You know, being taller is pretty much everybody's dream. And that's how we developed this product to help growing child to grow beyond their potential.
0: Và quý vị thân mến, thì bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về những thành phần quan trọng của dòng sản phẩm này và như thế nào để mà chúng ta có thể giúp Kikogo có thể giúp cho các em có thể cao hơn, quý vị nhé. So Bjorn, what is the active ingredients in Kikogo that helps push the height of the kids?
2: The main active ingredient behind this Kikogo product is called Acanthopanax antiquus. Common English is called Siberian ginseng. We have, of course, you've heard of deer antler and velvet. It's not just regular antler, but deer antler velvet extract.
0: Dạ vâng, và với dòng sản phẩm của Kikogo, thưa quý vị, là gồm có 7 thành phần quan trọng đến từ thiên nhiên, mà một trong những thành phần đó chính là nhân sâm Siberian. Và bên cạnh đó thì chúng ta còn 6 những thành phần khác đến từ thiên nhiên, đó chính là địa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rum, sơn thù du, hoài sơn và cao nhung sơn. Và những thành phần này cũng rất là quan trọng và đắt đỏ từ xưa đến nay, mà người xưa thường hay sử dụng như là những cái loại thuốc quý để mà phục vụ cho con người có một cái sức khỏe mạnh hơn. So how can the products can help the kids grow taller?
2: The way it works is that you have to understand how people grow. Basically, there is what's called growth plate. All growing young people, they have a growth plate. If you go to visit doctor's office, take an x-ray of part of your hands, legs, any part of your elbows, it will show. But young people have a growth plate. Those like you and I, we stop growing.
0: It's a little late now, right?
2: I know. I wish it would, but so yeah, well. Once the growth plate is shut, it becomes a line. And so line indicates that people stop growing. And the way it works is this, our active ingredients, those Siberian ginseng and deer antler velvet, it will actually promote the release of growth hormone. It's called IGF-1.
0: Dạ vâng, và thưa quý vị, ông Bjorn vừa mới chia sẻ là một thành phần rất là quan trọng đối với khung xương của chúng ta, đó chính là growth plate, tức là đĩa sụn tăng trưởng. Đây là phần sản sinh những cái tế bào xương tại mỗi đầu đoạn xương của các đốt xương dài với nhau. Và đĩa sụn tăng trưởng thì được tìm thấy ở trẻ em và cũng như là các thanh thiếu niên. Và giống như những người như độ tuổi Nhật Minh trên 20 tuổi, hoặc là khi chúng ta lớn hơn thì chúng ta sẽ không có còn cái phần đĩa sụn tăng trưởng này nữa. Và cái phần đĩa sụn tăng trưởng này sẽ xác định độ dài cũng như là hình dáng của xương trưởng thành. Thì với thành phần, những cái thành phần chính ở trong dòng sản phẩm Kikogo này, như là nhân sâm Siberian hay là cao nhung hưu, sẽ giúp cho cơ thể, thúc đẩy cơ thể để mà tiết thêm nhiều nhiều cái chất tên là IGF-1. Đây là một loại insulin giống như là nhân tố tăng trưởng, để giúp cho các em có thể tăng trưởng về chiều cao và có thể cao đến mức tối đa mà các em có thể. Thì bây giờ Nhật Minh sẽ xin hỏi ông Vijan là ở độ tuổi nào thì chúng ta sẽ bắt đầu nên sử dụng là Kickergo, và làm sao mà biết chắc chắn được là Kickergo sẽ mang đến tác dụng đến cho con em của chúng ta quý vị nhé.
2: Yes, actually that's a good question. A lot of people, including myself, actually before I learned about how people grow, we all think that our height and growth is really something we inherit from our parents. But based upon our research and other companies' research, our height is only 25% that we inherit. The rest of the 75% is all acquired, meaning that your diet that you take, your lifestyle, what you do, the way you think, that has a lot to do with your potential growth.
0: Dạ vâng thưa quý vị, và ông Vijan đã chia sẻ là 20-25% cái chiều cao của cái khả năng mà đã tăng chiều cao của trẻ em hoặc là thanh thiếu niên là do di truyền, nhưng mà 75% còn lại chính là môi trường sống và những cái thức ăn, những cái chất bồi bổ mà mình bồi bổ vào trong cơ thể. Vì vậy với sản phẩm của Kickergo thì sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng chiều cao nhiều hơn, vì chúng ta còn tới 70-75% để mà chúng ta có thể giúp cho con em của chúng ta cao hơn nữa ạ. Và what is the age that the kids should start taking Kickergo?
2: Actually, as early as 2 years, pretty much anybody can take it, but we say 2 to probably 19 years old, anybody can take it.
0: Thì một hộp như vậy gồm có 3 gói nhỏ để quý vị có thể sử dụng trong vòng 1 tháng, 1 tháng rưỡi tùy theo lứa tuổi của các em. Thì trong một cái gói như thế này thì sẽ có những cái gói nhỏ rất là dễ để cho các em sử dụng. Và cái mùi cũng rất là thơm, tức là mùi dâu, mùi strawberry. Thì trong đây cũng có ginseng, vì vậy mà công ty đã bỏ thêm mùi dâu để cho các em có thể dễ dàng hơn khi mà các em sử dụng. Thì với một cái hộp như thế này, Nhật Minh xin được nhắc lại là gồm có 20 gói nhỏ để cho quý vị có thể sử dụng. Thì với cái gói nhỏ này thì các em có thể là tự mình mở ra rồi mình uống vào, hoặc là chúng ta có thể bỏ vô những cái đồ ăn, thức uống để mà chúng ta có thể uống một cách thường xuyên tại nhà, và cũng rất là dễ dàng sử dụng. Vậy là quý vị ơi, từ 2 tuổi cho đến 6 tuổi thì chúng ta sẽ uống một ống, một cái gói như thế này một ngày. Còn các em nào từ 6 tuổi trở lên thì mình nên uống 2 ống, 2 cái gói này một ngày quý vị nhé. And besides that, so we should have some talk about the kicker muscle.
2: Sure.
0: Let's make it quick about the Kickergo muscle of how, what is the main ingredients and how it helps the kids to grow.
2: Sure, and Kickergo muscle is basically Kickergo is a product that helps your child grow tall, and Kickergo muscle, we want our child to grow tall of course, but not growing like a little stick. So we want them to grow with some, you know, proper amount of muscle and very healthy and strong. So that's why we developed another product called the Kickergo Muscle, uh-huh. Right here. This Kickergo Muscle will help your child grow stronger and also building stronger immune system, better muscle system and stronger immune system.
0: Ông Vijan vừa mới chia sẻ cho quý vị là với sản phẩm Kickergo Muscle này, thì khi mà chúng ta lớn lên, khi các em lớn lên thì chúng ta sẽ không có muốn các em sẽ cao lòng nhọc mà ốm như một cây gậy, đúng không ạ? Chúng ta muốn có một cái khung xương thật là chắc, thật là khỏe. Thì với Kickergo Muscle không phải là cái muscle mà để nhìn giống như mấy anh bodybuilder mà nhìn buffy, mà nhìn to lớn con đâu thưa quý vị. Cái muscle này là những cái thành phần, những cái muscle rất là cần thiết trong mỗi cái cơ thể của mỗi người. Và bên cạnh đó thì với cái Kickergo muscle, với những cái thành phần chính cũng đến từ thiên nhiên, sẽ giúp cho chúng ta có được một cái sức khỏe, tăng cái immune system, tức là sẽ giúp cho bổ sung cái chất đề kháng của các em nữa. Đây là một dòng sản phẩm theo dạng gói, và đặc biệt là các gói ở trong dòng sản phẩm này làm theo một cái dạng bột không màu, không mùi, không có những chất phụ thêm, cho nên sẽ rất là dễ dàng khi mà các em sử dụng. Chỉ cần mở một gói này sử dụng một ngày để mà chúng ta có thể bỏ vào nước juice, chẳng hạn như là nước orange juice, nước cam, nước apple juice, và sữa cũng được, milk, để mà các em có thể uống kèm theo với cái Kickergo để mà chúng ta có thể tăng trưởng chiều cao cho các em một cách tốt nhất quý vị nhé. So this is the end of the talk show. We don't have much time. I wish we have much more time so we can share a lot more to the audience. But any last word that you want to say to the audience?
2: Absolutely. One thing I want you guys to remember is this. We want our kids grow tall. Kickergo will help your kids grow taller. And we want our kids grow stronger and healthier. Kickergo muscle will help your kids grow taller. Goodbye.
3: So thank you so much for taking time today to this studio and share with me as well as Vina Shop audience about your wonderful products. And I wish you all the best for the products. And thank you so much for coming.
2: Thank you and cảm ơn.
3: Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Đến đây thì Nhật Minh và ông Vichon Jay cũng xin gửi lời chào tạm biệt. Và mọi thắc mắc xin quý vị hãy gọi vào số điện thoại của Vinashop 1855-855-5888. Chúng tôi luôn có đội ngũ Customer Service 24/7 để cùng trò chuyện đến cho quý vị và tư vấn thêm. Rất cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Trước khi đĩa sụn tăng trưởng, growth plate của con em quý vị bị vôi hóa, hãy sử dụng Kick2Go giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển chiều cao hơn cả sự mong đợi.
5: 100% thành phần đến từ thiên nhiên, gồm 7 dược vị, sâm Siberian, đĩa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rum, sơn phù du, hoài sơn và cao nhung hưu.
4: Được sáng chế bởi đội ngũ bác sĩ và khoa học gia thảo dược của Nam Hàn và Hoa Kỳ.
5: Chiết xuất tự nhiên GSW thúc đẩy sự phát triển của tế bào tăng trưởng,
4: giúp nhân cấp tế bào, tăng kích thích tế bào và giúp xương phát triển.
5: An toàn sử dụng cho trẻ em từ 2 tuổi đến thanh thiếu niên 19 tuổi.
4: Tuân theo tất cả các quy định về an toàn thực phẩm chức năng của FDA, USDA và SQF.
5: Hương vị thơm ngon, mùi dâu và rất dễ sử dụng.
4: Kicker Muscle, 100% thành phần đến từ thiên nhiên.
5: Phát triển cơ thể khỏe mạnh và khung xương rắn chắc.
4: Tăng cường khả năng miễn dịch.
5: Tăng độ dày của xương.
4: Giúp tạo sự cân bằng trong quá trình trao đổi chất.
5: Sản phẩm theo tiêu chuẩn HACCP của Hoa Kỳ.
4: Tuân theo các quy định về an toàn thực phẩm của FDA.
6: Nhà quà và ghế trang sao Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
7: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
8: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
9: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
10: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến trung tâm y khoa nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
11: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
10: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
11: Có nhân viên nói tiếng Việt.
10: Địa chỉ 126 Elridge.
11: Điện thoại 832-939-8956.
12: Chợ Mỹ Hoa Supermarket các hàng sale trong tuần từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 24 tháng 6. Táo Fuji 99 cent một pound, cải lùng 99 cent một pound, cải làm dưa 1 đồng 29 một pound, trái vải 2 đồng 99 một pound, cải bề xanh 1 đồng 49 một pound, cải ngọt 1 đồng 49 một pound, củ cải trắng 59 cent một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sinod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
8: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
13: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ luận, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 Pizzy Heal, theo cùng phái mạnh.
14: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, trong chương trình hội thoại cộng đồng ngày hôm nay, chúng tôi rất là vinh dự được giới thiệu tới quý vị Linh Mục Trần Công Vang về dòng Chúa Cứu Thế đã ghé viếng thăm đài qua cái lời mời của Tường Minh để chia sẻ tới quý cộng đồng về sứ vụ cũng như là cái lòng bác ái của chúng ta đối với tha nhân và đặc biệt là đối với những người dân tộc Tây Nguyên thiểu số ở Việt Nam. Gửi lời chào đến tất cả quý vị khắp mọi nơi và xin chào cha.
1: Mến chào chị Tường Minh, lâu lắm rồi mình được trở lại với đồng bào của Houston, với đài, và mình cảm ơn đài đã dành cho mình một cái thời giờ để có thể được lắng nghe những cái tâm tình của chị đến với được cộng đồng của người ta, của đồng bào của chúng ta trên cái vùng trời hải ngoại này, và đồng thời cũng được cơ hội để mà chia sẻ với đồng bào của chúng ta ở các nơi những cái tâm tình dấn thân của những anh chị em muốn tìm về với quê hương của chúng ta trên những cái vùng đất mình có thể tạm gọi là thiếu may mắn hơn. Trong đó đồng bào của chúng ta, những người trong các cái vùng của trong trời sắc tộc đó, họ đang sinh sống. Và mình về đây chỉ một chút nào đó thoáng chia sẻ với anh chị em những cái tâm tình của những người từ xa để chúng ta gần nhau hơn, để thương nhau hơn.
0: Dạ vâng, được biết là cha đã dẫn dắt hội từ thiện Việt tộc trong gần 30 năm, chính xác là đã 28 năm qua rồi cha đã làm cái công việc này. Vậy thì con thấy tất cả những người ở hải ngoại ai cũng có cái một chút gì đó hướng về những người nghèo khổ ở Việt Nam. Mỗi lần đi về Việt Nam thì họ cũng muốn làm từ thiện hay là có nhiều cái hội từ thiện khác. Vậy thì sứ vụ của Việt tộc có khác hay giống các hội từ thiện khác?
1: Một trong những cái mà mình rất là trân trọng đó là cái tâm tình đại lượng của đồng bào của chúng ta. Mình nghĩ rằng chúng ta qua bên vùng trời tự do này rồi đó, mình nhận ra được những cái hồng ân, những cái phương tiện, những cái cơ hội để vươn lên, để đạt những cái ước mơ của mình. Và khi nhìn lại đằng sau mới thấy có những con người muốn lắm mà chưa đạt được cái ước mơ đời của họ. Và mình thấy rất nhiều anh chị em mình gặp đã mở rộng con tim của mình để mà nâng đỡ đồng bào của chúng ta lên. Trong cái tâm tình đó đó, mình muốn gửi tới bà con của chúng ta một cái tâm tình tạ ơn 28 năm gia đình Việt tộc về với Tây Nguyên, và những cái chương trình mà chúng ta gặt hái được kết quả tốt đẹp nhất đó, nó là nhờ những cái công ơn, những cái hy sinh, những cái yêu thương của đồng bào của chúng ta đó. Mình thì xin chân thành cảm ơn quý ông bà và anh chị em các nơi đã nối vòng tay với gia đình Việt tộc để chúng ta đạt tới những cái niềm hạnh phúc và trao lại cho đồng bào của anh chị em chúng ta trên quê hương của mình. Mình về đây thì cũng vui thôi, gặp lại. Mình chỉ nhớ đã về đây có một cái chương trình nhịp cầu yêu thương và rất nhiều anh chị em cộng tác, và đó là những người bạn biết được một lần nhưng mà mình sẽ nhớ nhau mãi, để trân trọng những cái đồng hành đó. Và mình muốn chia sẻ những cái gì mà chúng ta thấy nó thiết tha nhất. Mình về đây thì như chị Tường Minh nói đó, 28 năm để rồi, không nhiều thì ít, có rất nhiều mảnh đời họ tìm thấy được bình an hơn, hạnh phúc hơn nhờ những yêu thương của anh chị em ở đây.
0: Dạ, như con có đặt câu hỏi lúc nãy là chúng ta đi về, chúng ta đi tới, chúng ta phát quà cho những người dân tộc hay là một cái làng xóm nào đó, một cái tỉnh nào đó. Nhưng mà đối với Việt tộc thì cha Vang đã làm 28 năm rồi, chắc chắn là nó có những cái sự khác biệt, nó có những cái chương trình đào tạo về lâu về dài, chứ không phải giống như là chúng ta đi về làm từ thiện, đi tới phát quà trong một chuyến đi thôi, phải không thưa cha?
1: Vâng, cảm ơn chị đã nhắc lại. Tấm thân già nó hơi quên quên một chút, thấy bà con được tiếp tới tự nhiên mình thấy mình xúc động cái mình quên hết. Bà con thông cảm cho mình nhé. Mình về gặp lại đồng bào của chúng ta trên quê hương, thấy trước mắt, gần và cảm được những cái niềm đau, những cái khó khăn của đồng bào của mình. Và vì thế, như bao nhiêu điều mà chúng ta đã thấy trên YouTube, trên TV, lắng nghe câu chuyện kể của những người đã từng một lần đặt chân trên cái vùng trời Tây Nguyên hay là cao nguyên, về gặp lại đồng bào của chúng ta trên quê hương, thấy trước mắt, gần và cảm được những cái niềm đau, những cái khó khăn của đồng bào của mình. Và vì thế, như bao nhiêu điều mà chúng ta đã thấy trên YouTube, trên TV, lắng nghe câu chuyện kể của những người đã từng một lần đặt chân trên cái vùng trời Tây Nguyên hay là cao nguyên Trung Phần đó,

0: là những cái xóm nhỏ nhỏ bé hẻo lánh đó đó, bất cứ cái gì cho họ mừng lắm, họ mừng lắm. Mình nhớ là kỳ vừa rồi đó, mình mới tặng cho cả cái xóm đó, mấy chục gia đình của anh chị em bị phóng cùi đó, mỗi gia đình một cái nồi nước sôi, nấu nước sôi và một cái nồi cơm. Nó họ nói là lâu lắm rồi họ nấu bằng củi, bây giờ có điện mà được cái nồi cơm như vậy đó. Mình mong là họ giữ gìn cho nó đừng có bị hư, nhưng mà họ rất là mừng vì không những là làm cho họ có được cái phương tiện để mà sinh sống tốt hơn, nhưng mà họ thấy được cái tình thương của mình dành cho đồng bào của chúng ta đó. Rồi nước sạch vẫn là những cái nhu cầu mà các nơi xa vẫn cần, những cái nguồn nước, ví dụ một cái hệ thống nước 10.000 đô đi chẳng hạn, nhưng mà cứ tưởng tượng cho cả 1.000 anh chị em trong mấy năm, đó là cái niềm ước mơ rất là chính đáng. Và nhìn lại mỗi gia đình chỉ có khoảng chừng tốn 4-5 đô la mà xài được mấy năm nước sạch, đó là chính những cái hồng ân đó. Và hay là thuốc men, mình có những cái chương trình hỗ trợ thuốc cho các sơ để nhờ đó các sơ chữa trị cho dân làng của mình, những cái trạm xá nhỏ nhỏ bé đó đó. Đó là những cái mà mình nghĩ rằng nó đáp ứng thực tế những cái nhu cầu khẩn thiết của dân mình. Bên cạnh đó là những cái quan trọng của việc tộc mình đó, là như lời của một cha, như là cha Trần Sĩ Tín, là một vị linh mục lão thành đã phục vụ hơn 50 năm trên quê hương của chúng ta rồi. Và Ngài nói một lần khi mình về năm 90, 97, và mình nói với Ngài đó, con thấy dân của mình sao khổ quá. Lần đầu tiên lên cái vùng trời Tây Nguyên, họ thiếu được thứ hết và thấy thương lắm. Thì bây giờ cha nghĩ rằng chúng con, những người hải ngoại có thể làm được cái gì cho đồng bào của mình không? Và cha nói rằng những cái điều mà cha nhắc lúc nãy về cơm ăn áo mặc thuốc men, và những cái phương tiện nước sạch đó họ rất là cần. Nhưng mà muốn thay đổi cuộc đời của họ, muốn thay đổi cái hoàn cảnh sống của họ đó, cho họ có một cái tương lai tốt hơn đó, xin cha cho họ cái chữ để họ đến trường, để người trẻ không còn phải sợ hãi có mình trong cái mặc cảm, trong cái bị kỳ thị, trong cái đói nghèo của họ. Nhưng mà với cái khả năng đó đó, có thể bây giờ không còn rừng nữa, rừng không còn là của họ, không còn đất của họ như xưa nữa, nhưng mà với cái khả năng mới, họ có thể tung mình và có thể thực hiện ước mơ của họ, không những cho chính mình mà cho những người xung quanh, cho buôn, cho làng, cho quê hương của chúng ta. Và chính đó là cái điều mà Việt tộc đang làm, là cái vấn đề học vấn. Và như năm nay đó, Việt tộc mình đang nuôi 3.000 em,
1: Wow.
0: và đó chính là những cái niềm hãnh diện của cha mẹ, thấy con mình không còn chỉ có đi lượm phân mỗi ngày để bán đổi gạo, hay là đi làm rẫy, đi kiếm củi, đi nấu cơm, đi gánh nước, đi chăn trâu, nhưng mà nó đến trường để nó có một cái tương lai tốt hơn. Và đó chính là cái con đường của Việt tộc. Và mỗi em được đến trường là một cái hy vọng mới cho buôn, cho làng của chúng ta.
1: Dạ vâng, đúng rồi, con cũng thấy như vậy. Nghĩa là mình chỉ có lo ngắn hạn cho bịch gạo, chai nước mắm, vài thùng mì, nó chỉ là những cái ngắn hạn rồi đói vẫn hoàn đói, hết cái đó rồi lấy cái gì ra nữa. Cho nên cho cái cần câu vẫn tốt hơn phải không thưa cha? Và Việt tộc
0: Vâng,
1: đang làm chuyện đó.
0: đó chính là cái con đường chính của chúng ta qua cái chương trình Việt tộc đó. Mình thấy rất là vui khi những cái đứa trẻ mà lúc lần đầu tiên gặp nó đen mà nó vụng về và nó đơn thành lắm. Năm sau, 2 năm sau gặp lại chúng nó đó, mặt ơi là sáng sủa dễ thương, và nó biết múa, nó biết hát, nó biết quay trở lại để dạy cho những đứa trẻ còn bé hơn mà thiếu điều kiện để không có thể được đến trường như những cái đứa xung quanh. Và mình thấy cái đó là cái món quà làm cho mình thấy rất là xúc động. Và mình nghĩ rằng anh chị em khi mà lâu nay đó mà đóng góp những cái chia sẻ của anh chị em đó, gói ghém rất nhiều hy sinh đó đó, mà thấy con em của mình nó được như thế đó, mình tin rằng anh chị em mình vui lắm, hạnh phúc lắm.
1: Thay đổi một cuộc đời, thay đổi nguyên cả gia đình. Và

0: xa hơn nữa, mình có thể thay đổi được cái cộng đồng của dân tộc thiểu số đúng không ạ?
1: Đúng rồi chị.
0: Dạ. Dạ. Thưa cha, vậy thì với 3.000 em như vậy, làm sao mà cha kham nổi việc ăn việc học của một đứa con thôi là con đã thấy là muốn sụm rồi, mà cha phải nuôi tới 3.000 con, thì cha làm cách nào để cha phục vụ nuôi nấng nổi 3.000 con vậy thưa cha?
1: À, đâu phải con của mình đâu, con của ông bà anh chị em đó. Cái ngày mà chúng ta nối vòng tay, chúng ta đã đón nhận, đã ôm chung nó vào trong lòng đời của mình rồi, phải không? Và vì thế đó, một trong những cái mà mình thấy nó ý nghĩa đó là chị nói tới làm sao có thể lo được cho 3.000 em đó và những em khác trong làng, tuy không có được đến trường qua cái học bổng mà nó vẫn được hưởng những cái nâng đỡ của cộng đồng qua cái chương trình Việt Tộc đó. Thì một trong những cái đặc nét của Việt Tộc là bà con biết là mình chỉ về một năm có 2 lần thôi, một lần 6 tuần, để mà về với khoảng chừng 36 vùng ở trên quê hương 5 tỉnh Tây Nguyên và 1 tỉnh ngoài Bắc. Điều mà chúng ta đạt được cái những cái thành quả tốt đó, ý nghĩa là vì mình đang cộng tác với tất cả những người có cái nhiệt tình dấn thân trên quê hương của chúng ta đang sống trong những cái vùng đó. Mình nói tới các cha các sơ, cho tới những người trưởng làng, những con người có con tim dấn thân, và chính các cha các sơ và những người trưởng làng, những người cộng tác viên và những cha mẹ có một cái thiết tha để cộng tác đó, chính họ là những cái nâng đỡ trực tiếp với các em, và họ cho mình biết cái nhu cầu trong vùng đó nó gồm có những cái gì, làm sao đạt được những cái nhu cầu đó cho nó hữu hiệu. Có kết quả, nói tới cái ăn cái mặc, nói tới cái thuốc men đó, mình tặng quà và họ vui ôm đem về, cái khuôn mặt sáng lên khi mà một bà cụ già ôm lấy một cái thùng thùng mì hay một bịch gạo đó, đẹp lắm. Nhưng mà sau đó là mình đóng cửa tắt đèn rồi mình qua vùng khác và bà con tiếp tục sống cuộc sống riêng của họ. Riêng cái vấn đề học vấn, anh chị em cũng đã sống cái tâm tình của người cha, người mẹ, những cái người đã có cái trách nhiệm trong cộng đồng đó. Đưa con đến trường, không phải chỉ có giao tất cả cho trường, phải không? Nhưng mà chúng ta đồng hành với các cháu. Có những lúc nó nản, có những lúc nó buồn, có những lúc nó thất bại, và có những lúc nó muốn buông. Mình ngồi đó với em, với cháu, nâng đỡ chúng nó, an ủi chúng nó, khuyến khích chúng nó, thách đố chúng nó, để chúng nó vượt qua những cái khó khăn, những cái trở ngại, để rồi chúng nó can đảm tiến bước. Và chính đó là công việc mà mình thấy rất là quý của các cha, các sơ trong các cái vùng đó. Họ được bề trên cử về, không phải chỉ tới thăm rồi đi, nhưng mà sống giữa đồng bào của chúng ta, để từng ngày đi vào, đi thăm và cho các em, cho các cha mẹ, để cho cha mẹ nhận ra được rằng mình phải có cái can đảm để cho con mình được đến trường, cho nó hy sinh công việc làm đồng áng một đứa nào đó để cho nó có thể nó vươn lên và nó có cái khả năng. Rồi con cái cho nó học ban đêm, cho nó học kèm, cho nó làm sao sinh hoạt để tham gia những cái chương trình xã hội để nó vượt qua được cái mặc cảm của nó. Và chính đó là những cái công việc đổi đời đòi hỏi rất nhiều cái dấn thân, hy sinh và cố gắng của chính chúng ta thì nâng các em mới lên được. Đó thì chính đó là cái mà mình nghĩ rằng cái đẹp của cái con đường học vấn, nó kết quả rất là nhiều, nhưng mà nó là sự đóng góp của tất cả chúng ta, những người thương chúng nó và một cách nào đó đang nhận chúng nó là con của chính mình. Cho nên không phải một mình đâu, mình không có biết làm gì hết. Mình dựa vào tất cả quý ông bà và anh chị em, và mình đi về thì sau để coi, mình không biết mình có nói nhiều quá không đây chị Tường Minh, nhưng mà mình đi 6 tuần về là bắt đầu dựa vào những cái mình thấy, nghe, cảm được những thiếu thốn, và mình đi các nơi để chia sẻ những cái niềm đau nỗi buồn, và đồng thời để mời gọi anh chị em lắng nghe và từ đó nối vòng tay. Và chính đó là cái hạnh phúc của mình khi được gặp thêm những con người mà có cái tâm huyết đó, để rồi chúng ta xây dựng cho nhau, xây dựng cho đời.
0: Có rất là nhiều người khi đi qua tới đây rồi thì chưa có bao giờ trở về Việt Nam, hay là những người trở về Việt Nam với cái quỹ thời gian ít ỏi, họ chỉ đủ thời gian thăm gia đình, đi chơi một vài những điểm du lịch ở những thành phố, không có thể hình dung được cái đời sống của những người dân tộc thiểu số. Không biết là cha có thể miêu tả cái đời sống của họ như thế nào, họ sống ra làm sao, rồi con em làm ăn trồng trọt như thế nào ở cái những cái làng thượng, thưa cha.
1: Vâng, thưa chị Tường Minh, quý ông bà và anh chị em đài, mỗi vùng của chúng ta trên quê hương nó đều có những cái sắc thái khác, có những cái hoàn cảnh khác. Mình có thể nói được một cái điều đó là bây giờ đỡ hơn nhiều lắm. Cái văn minh bắt đầu về những cái vùng xa hơn. 28 năm trước có nhiều vùng đó nó không có điện, nó không có hoàn cảnh thuận tiện. Ngay cả có những cái vùng xa đó, những đứa trẻ 14 tuổi nó vẫn còn không có áo quần mặc trên người, và bước vào mới thấy thương vì nó không biết hoàn toàn về cái cuộc sống xã hội bên ngoài làm sao. Chứ bây giờ bước ra khỏi làng, bây giờ bắt đầu nó đi học, bắt đầu nó biết một cách nào đó đó sửa lại cuộc sống của nó, và nó chọn cho nó một cái khả năng để rồi từ đó đó người ta gọi là cái chữ nó đổi cuộc đời và nó làm thay đổi được cái nhìn. Và vì thế đó bây giờ tiếng Việt ngày xưa nó không biết, nó ngại gặp người Việt của chúng ta, tại vì ngại nó sợ mình hay chọc nó với nó đó, đây là có hai người khác nhau, một người là người dân tộc hay là còn người kia là người Kinh, họ gọi mình là người Kinh đó. Kinh thì nhiều khi nó kinh lắm, nó sợ lắm, tại vì nó không biết mình như thế nào ở xa đến. Và nó có thể gọi được rằng thú thực mà nói, trong quá khứ vẫn có những cái kỳ thị, cho tới ngày hôm nay vẫn có những cái thách đố khi sống chung với nhau, và họ không có nhanh, không có, họ dễ bị thiệt thòi hơn. Và vì thế ngày xưa không được đi học, nó không đụng chạm. Bây giờ có thể nói được rằng các cái vùng trời trên quê hương của chúng ta đều có được những cái cơ sở học hành, và nhờ đó thay đổi được nhiều. Nhưng mà dân có những cái vùng vẫn còn thiếu thốn, vẫn nghèo đói lắm, vì nó không có cái điều kiện như những cái người Kinh của chúng ta. Và vì thế mình muốn nói tới chẳng hạn cái vùng mà mình lên trên cái vùng Lạng Sơn Cao Bằng, vùng trên đó đá nhiều hơn là đất, nó không có nước, và vì thế nước mưa là những cái vũng mà nó tích tụ lại trong cái bạc mà người ta đào xuống rồi chăng cây lên để giữ nước từ mái nhà đưa xuống. Một vài tuần là nước đó trở thành bùn trong rêu, mà đó là nước uống của dân làng. Và vì thế đó cái thách đố nó vẫn còn. Không có đất thì làm sao có thể trồng trọt bình thường được. Những cái đứa trẻ như mình thấy đó, 8 tuổi nó theo mẹ cầm cái lưỡi liềm và nó đào cây từ cái kẽ đá để rồi lấy đất để cắm cái hạt bắp xuống đất, chờ mưa xuống để rồi bắp lên, và trong năm suốt năm người ta sống nhờ ăn bắp. Đó là những cái mà mình nghĩ rằng mình nhìn mình thấy thương.
0: Vậy là lương thực của họ là bắp
1: Bắp hay là
0: thì
1: mèn
0: được.
1: mén là họ xay, tại vì ăn bắp hoài chắc cũng khó, thì mình mới họ xay rồi họ nhồi như vậy. Và khi mình nhìn tới những cái thách đố của những đồng bào của chúng ta đó, không phải chỉ để thương, nhưng mà rồi trong lòng của mình như cái đứa trẻ mà một lần cách đây 28 năm mà mình nhìn, để là từ đó đời mình thay đổi đó, là mình nhìn thấy đứa bé mà mình thấy trong vòng tay của một người mẹ bị phong cùi trong một cái làng xa vùng trời Pleiku, và khi ôm nó trong vòng tay đó, và mình cảm thấy như Chúa nói với mình đó: Vang ơi, con sẽ về lại Mỹ sau chuyến đi này, con có muốn trở lại lo cho họ không?
0: Ừ.
1: Mình nhìn đứa bé đó, nhìn thấy người mẹ hoàn toàn không có tương lai, cái mặt đã bị khoét mòn vì cái bệnh phong cùi.
0: Ừ.
1: Và tự dưng trong lòng mình đặt một cái câu hỏi sau khi mình nói với Chúa đó, xin hướng dẫn con, soi đường cho con đi để con phục vụ, con sẽ trở về. Và cái câu đầu tiên mình nói với Chúa đó, con muốn cho đời của nó thay đổi,
0: ừ,
1: cho nó có cái tương lai. Và chính đó là cái mình nghĩ rằng cái tâm tình của tất cả chúng ta, thấy cái niềm đau của những người xung quanh, để rồi chúng ta có thể đặt một cái câu hỏi thôi, tôi có thể làm gì được để giúp thay đổi cuộc đời của họ cho tốt hơn.
0: Vậy thì khi mà giúp đỡ như vậy đó thì có phải ở trên đó thì cái niềm tin tôn giáo của họ như thế nào, họ có đạo hay không, và cha đi giúp là cha đi giúp những người nào?
1: Khi mình nhìn cái người phụ nữ bị phong cùi ôm con đó, mình không có hỏi là, mình không đặt cái câu hỏi là chị là người công giáo hay là không.
0: Ừ.
1: Mình chỉ thấy trước mắt một người anh chị em của mình bơ vơ,
0: ừ,
1: lẻ loi, sống trong cái niềm đau một đời mà không thể thoát được, và có lẽ mơ nhiều lắm cho con mà không có khả năng. Và mình chỉ nghĩ rằng tất cả những người nào chúng ta gặp trong cuộc đời đó, tôn giáo phải là cái sức mạnh để mình cho đi trong cuộc đời của mình. Nhưng mà mình không có thể đòi hỏi người ta phải theo cái tôn giáo mình để rồi mình mới giúp cho họ.
0: Ừ.
1: Cái điều đó nhẫn tâm lắm. Ừ. Mình không có nên. Cho nên mình gặp bất cứ ai đó, mình chỉ thấy rằng nếu đó là những cái con người mà Chúa cho mình có cái hạnh phúc để nâng đỡ đó, mình tâm nguyện hãy sống trọn cho họ.
0: Ừ.
1: Và mình thấy cái đó là cái hạnh phúc của chúng ta. Yeah.
0: Vậy thì với cái số người mà cha giúp là tới 3.000 người, hơn 3.000 người như vậy đó.
1: 3.000 người đó là các em đi học thôi.
0: À.
1: Còn các bao nhiêu làng khác, những cái chương trình phát triển, những chương trình nước sạch, thuốc men, cơm gạo, đó là những cái mà việc tộc của chúng ta đang thực hiện trong 36 vùng của chúng ta trên quê hương.
0: Vậy thì những người cộng tác với cha là những ai để mà phục vụ với cái số lượng lớn như vậy ạ?
1: Như mình nói lúc nãy đó, thì mình về, chẳng hạn như mà không gặp chị Tường Minh thì mình không có biết cái tiệm ăn đa cao, không biết chỗ nào ăn cá kho, canh chua cho nó ngon, không biết làm sao để có thể đi chợ được, làm sao để tới nhà thờ được. Thì do đó chính các cha các sơ đang sống tại các cái vùng đó đó, chính họ là cái người đầu tiên họ nghe nói về cái chương trình của chúng ta, và họ nhắn, họ xin chúng ta hỗ trợ cho những cái chương trình mà họ muốn làm mà không có điều kiện. Thì mình tới, mình nghiên cứu cái môi trường, và nếu mình thấy chính đáng và có khả thi thì khi đó mình cộng tác với các cha các sơ và những người trưởng làng để rồi thực hiện những cái chương trình đó. Thì đó chính là những cái mà cái phương cách của chúng ta. Ngay cả cái chương trình cái kỳ vừa rồi, khi mình nghe tin bão lụt ở Phú Yên, Bình Định, Quy Nhơn, vùng đó không phải là vùng của người dân tộc, nhưng mà trong cái thảm cảnh của dân biển, nạn nhân của cái cơn bão lụt trên quê hương của mình đó, mình không làm ngơ được. Và mình đã bay về đó để rồi mình làm việc với, chẳng hạn như là với các cha các sơ ở đó, và làm việc với Hội Chữ Thập Đỏ. Và chính họ là những con người sống tại địa phương, và họ biết thế nào là đáp ứng cái nhu cầu chính đáng và cần thiết của đồng bào của chúng ta. Thì đó chính là cái con đường, cái phương cách mà mình làm việc. Mình không cần phải, mình đâu có cần cái thể diện, đâu có cần phải lấy cái tiếng đâu. Nhưng mà miễn rằng có những người dẫn thân đó đó, thì chính họ là những con người có thể giúp thực hiện những cái chương trình mà đáp ứng cái nhu cầu chính đáng nhất của dân của chúng ta.
0: Đến đây thì chúng ta xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại, và sẽ quay trở lại với phần thứ hai để tiếp tục tìm hiểu cái vấn đề dấn thân của Cha Văn đối với cộng đồng người thiểu số ở Việt Nam, cũng như tìm hiểu thêm những cái chi tiết liên quan. Chúng tôi mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.
2: Hi Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pick Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pick mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Pick Korean Barbecue trên đường Bel Air.
5: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thuê mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
7: Tất cả đang chờ bạn tại Lobos Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat, thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobos Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trang, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
10: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
9: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
10: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
9: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
10: Chợ nào mà hay vậy ta?
9: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
10: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
9: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
10: Mình đi thôi anh Bơm.
9: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
11: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
12: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.

0: Và cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng bước qua phần thứ hai của chương trình Hội thoại cộng đồng hôm nay cùng với cha Trần Công Vang. Nãy giờ chúng ta tìm hiểu về việc đọc về tất cả nhiều chuyện nhưng mà chúng ta chưa có hỏi về cha. Cha có thể chia sẻ một chút về quãng đời linh mục của cha, những vui buồn và con đường như là cha đã nói là dẫn tới công việc đi phục vụ, đi làm bác ái như vậy, để có thể truyền cảm hứng cho tụi con cũng như là cộng đồng, thưa cha.
1: Nói với người ta, nói về người ta thì mình có thể nói được, nói về mình mất cỡ. Mình chỉ thấy cuộc đời của mình là một cái hồng ân. Như mình nói với chị Tường Minh lúc nãy đó, tuần vừa rồi là mình mừng 43 năm làm linh mục. Chặng đường nhiều ý nghĩa lắm, nhiều cái hồng ân lắm. Và mình cảm ơn Chúa đã chọn mình để sống cái con đường theo Chúa, gặp Ngài trong anh chị em nghèo. Và chính đó là cái hồng ân mà mình muốn cảm ơn Chúa. Và xin mời bà con cầu nguyện cho mình và cảm ơn Chúa với mình vì cái hồng ân đó. Mình lớn lên quê hương, mình sinh ở Đà Nẵng nè. Và không biết hát tiếng Quảng giống như là chị Ánh Tuyết đâu. Nhưng mà quê hương của mình mãi ở trong con tim của mình, cho dù mình xa từ năm 1975. Lúc đó là mình đang ở trong nhà tập của dòng Chúa Cứu Thế tại Nha Trang. Mất Nha Trang cuối tháng 3, mình về Sài Gòn, để rồi từ đó một tháng sau mình lên đường đi hải ngoại trong cái ngày cuối cùng bằng trực thăng. Và qua Mỹ thì với anh chị em 8 người mình đi cày để kiếm sống, để lo cho nhau. Mình chỉ nhớ là một tuần sau khi mà mình đến Mỹ đó, tại Jacksonville, Florida đó, đi ăn McDonald's. Và có một người bên kia nhìn mình và họ nói là có muốn kiếm việc làm không? Và đúng một tuần sau đó, sau khi mình giơ tay mình xin đi làm đó, là đi vô Kmart, rồi mua giày đi làm việc, nuôi nón cối, rồi bao tay, rồi cái lunch box, tức là cái hộp mà đựng đồ ăn, để rồi 4 giờ sáng hôm sau là đứng ngoài xa lộ đón xe đi làm việc construction. Và một năm đúng thì sau đó đó mình vào dòng trở lại, xin nhập dòng Mỹ, dòng Chúa Cứu Thế Mỹ. Và từ đó mình đi vào nhà tập một năm. Sau đó ở tại, sau một năm thì mình khấn dòng, trở thành tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế. Và rồi tiếp tục thêm 6 năm để học thần học, học triết học và chịu chức tại New York năm 1983. 10 năm kế mình làm linh mục trong các giáo xứ ở tại Miami và tại North Carolina. Mình có cái hồng ân là làm cho Mỹ, nhưng mà luôn luôn như lời của mình cầu nguyện khi được chọn làm linh mục của Chúa, mình tâm lòng mình nói với Chúa đó, nếu được ta Chúa cho con được luôn luôn có cái cơ hội để phục vụ cho đồng bào của chúng con. Con không được về quê hương để sống ở đó cả một đời, thì cho dù ở hải ngoại, xin cho con được gặp người Việt, lo cho họ. Và có thể gọi được trong vòng 43 năm nay đó, luôn luôn mình được cái cơ hội để gặp gỡ, chia sẻ cuộc đời của mình với anh chị em Việt Nam của mình. Tuy rằng mình vẫn làm việc tận tình với người Mỹ, đối với mình đó, mình hãy sống thật, sống cho người Mỹ họ nhận thấy rằng không cùng một cái gốc, nhưng mà chúng ta có cái con tim. Và chúng ta gặp nhau trong cái tình thương, và họ cảm được cái tình của mình sống cho họ, và từ đó họ sống thật với mình để cùng phục vụ cho đồng bào của chúng ta. Và đó chính là cái niềm xác tín của mình. Thì sau 10 năm phục vụ đó, thì mình bay qua Hồng Kông khi nghe nói Hồng Kông bị thiếu linh mục lo cho lúc đó khoảng chừng 21.000 anh chị em trong các kia, trong 12 trại ở Hồng Kông. 4 năm cuối của đời trại cấm, nó nhiều buồn hơn vui. Đa số bị không có được định cư theo cái tư cách tị nạn thì họ quay về Việt Nam. Và trong cái buồn, trong cái thách đố của họ đó, mình mừng á, và tạ ơn Chúa là cho mình được đồng hành với dân của mình để buồn vui khóc cười với những cái con người mà đi tìm cái ước mơ mà chưa đạt được, thì mình hiện diện bên đời của họ. Và 4 năm đó mình thấy thách đố nhiều lắm, nhưng mà đối với mình hạnh phúc đời linh mục là đó, để gặp gỡ, để phục vụ. Sau đó mình kết thúc trại, khi Hồng Kông trả lại cho tàu năm 97 thì mình về lại Mỹ để lo giáo xứ. Nhưng mà mình dành một tháng về Việt Nam để thăm đất nước mà mình bỏ lại đằng sau từ 22 năm trước. Thì chuyến đi đó thay đổi cuộc đời của mình. Mình kể lúc nãy câu chuyện của mình gặp cái người mẹ bị phong cùi đó. Người phụ nữ đó thay đổi những cái ý sống của mình đó. Dòng chung thì có một cái câu rất là dễ thương: to evangelize the poor and to be evangelized by the poor. Mình loan báo tin mừng cho người nghèo, và chính họ loan báo tin mừng cho chính mình. Để giúp mình sống xác tín ý nghĩa hơn.
0: Cha cũng gần 75 tuổi rồi, mặc dù là nhìn mới như 60 vậy đó, nhưng mà cũng sắp tới tuổi retire rồi. Có một ngày nào đó thì cha cũng mệt. Không lẽ mình phải cung cấp, phải chuyển tiền quà lại cho họ thì họ mới sống được hay sao? Đó là cũng câu hỏi cũng khá là tế nhị, đúng không cha? Cha nghĩ tới tương lai thì như thế nào?
1: Tương lai của bà con hay của mình?
0: Dạ, tại vì coi như là mỗi năm 28 năm rồi cha phải là đi đây đi đó, vận động, rồi làm những cái chương trình gây quỹ không có mệt mỏi. Lúc nào cha cũng có suy nghĩ làm sao để giúp cho những người dân tộc thiểu số. Nhưng mà mình đâu có làm hoài nổi đâu, lúc nào đó cha cũng đâu có làm nổi nữa. Vậy thì về tương lai thì như thế nào? Tương lai của Việt tộc thế như thế nào, cũng như là tương lai của bà con thiểu số ở đó sẽ như thế nào?
1: Một cái câu hỏi của chị đã thật ra mình trăn trở nhiều lắm, có nghĩ tới chứ. Nhưng mà mình nghĩ như thế này thôi, mình chỉ là cái dụng cụ trong tay của Chúa chọn mình trong một cái thời điểm, để rồi mình chỉ biết xin vâng và sống trọn cho cái cuộc đời đó. Trước khi mình đến với quê hương đã có những tâm hồn tuyệt vời dấn thân, và họ vẫn tiếp tục dấn thân. Sau khi mình đi, mình tin rằng con đường phục vụ đó sẽ có những cái tiếp nối. Tuy rằng bây giờ hiện thời chính thức để thay mình thì chưa có ai, nhưng mà cái nhóm anh chị em Việt tộc trong cái ban điều hành, rồi các sư các cha, họ vẫn dấn thân, và mình hoàn toàn phó thác tất cả cho Chúa. Cái quan trọng đối với mình hôm nay đó, mình vẫn mời gọi để cho có những ai đó muốn chia sẻ cái trách nhiệm, và mình vui lắm. Nhưng mà hiện thời thì anh chị em họ đến đồng hành một thời gian ngắn thôi, chứ chưa có thật sự là lâu dài. Nhưng mà cái đó mình chưa có, mình cũng không có để cho nó là một cái trăn trở để rồi ảnh hưởng trên cái con đường dẫn thân. Mình tận tình phó thác.
0: Thật ra đó là cái con lo không phải là khi mà cha yếu, cha không có đi trèo đèo lội suối nổi nữa, cha không có bay đi bay về nữa thì không có ai lo cho Việt tộc. Nhưng mà cái con trăn trở mà con muốn hỏi cha đó là khi nào họ tự sống được, họ tự đứng trên đôi chân của họ được mà không cần sự giúp đỡ của chúng ta.
1: Chị Minh ơi, cái câu hỏi của chị quan trọng và ý nghĩa lắm. Cảm ơn chị đã đặt cái điều đó, cũng là cái trăn trở của tất cả chúng ta đó. Cái ngày mà một đứa trẻ nó nhận được một cái học bổng, và ngày đó mình muốn các em đó viết cho mình một cái lời hứa, giữ được hay không còn tùy cái điều kiện cho phép. Cái lời hứa đó là: khi con đã đạt được cái ước mơ của con xin được quay trở về, để nếu có thể được, con cho lại, pay in forward, để cho cái điều mà con đã nhận được hết tất cả tâm huyết, do cái tâm huyết của bao nhiêu người thương con đó, con muốn sẽ bắt chước để con trao lại cho người khác. Thì đó, mình đang có cái niềm hạnh phúc đó, là bây giờ nhiều nơi trong các cái vùng trời mà mình đang phục vụ đó, bà con có biết là mỗi năm bây giờ Việt tộc của chúng ta đó có khoảng chừng 30 cho tới 40 em ra trường đại học không?
0: Wow.
1: Đó, và nó trở thành những cái cô giáo, thầy giáo, nó trở thành những cái người mà chuyên môn để có thể lo cho những cái sinh hoạt trong cái cuộc đời của chúng nó. Có một số là y tá đó rất là đông, và nó đang làm những cái công việc mà nó không có thể đứa nào cũng có được một cái công việc làm có lương như là bình thường. Nó không có làm được một cái lương khác đó, nó quay về nó lo cho làng của nó với cái khả năng đó. Và chính đó là những cái mà mình thấy nó rất là quý. Rồi một số là bác sĩ. Mình đang nghĩ tới cái vùng trời Tây Nguyên của chúng ta đó. Hiện thời mình nhớ tới một cô bé, gặp cô bé đó lúc cô bé đó mới lớp 6 thôi, người Jarai ở vùng trời Pleiku. Và bé đi học và bé nói rằng con sẽ cố gắng học để một ngày nào đó đó con có thể phục vụ lại cho làng. Xong ra trường, cái mùa hè đó mình gặp và cô bé nói thưa cha, tiếng Jarai gọi là Ama đó, Ama cầu nguyện cho con, tháng tới con sẽ vô nhà dòng, con xin đi tu để rồi cuộc đời của con đó con sẽ cống hiến tất cả để cho lại, vì con đã nhận được nhiều rồi. Và sau đó 2 năm nhà dòng cho đưa qua bên Ấn Độ đi học, đi tu bên đó, và sau đó khấn dòng làm nữ tu. Và nhà dòng đưa sang Africa, đưa sang nước Chad. Và hiện thời Maria Louise đang lo cho những đứa trẻ thật nghèo đói tại vùng trời Phi Châu đó. Mình không biết được là chúng ta làm được cái gì, nhưng mà mình chỉ được một cái điều, cái kết quả mà chúng ta đang cố gắng xây dựng đó, nó đang kết trái nơi tâm hồn của những con người mà chúng ta đang giúp bao nhiêu lâu nay, để rồi họ trở lại những cái dấn thân phục vụ để thay đổi cái môi trường của chính họ. Và mình nghĩ rằng đó chính là cái hoa trái mà chúng ta thiết tha và đang mừng. Mình vui khi nghe nói trong các vùng hiện thời ít nhất là có 50 nữ tu đã là những con người đang quay trở lại để cùng với các hội dòng được sai đi để chia sẻ yêu thương bằng một cuộc đời tận hiến. Và có mới đây nhất đó, cách đây khoảng chừng 2 tháng có một người thanh niên mờ nông mới chủ chức linh mục và bây giờ đang quay về lại trong cái vùng của Lộc Hiệp, Đắk Nông để lo cho dân. Và thưa anh chị em, đó chính là cái hoa trái. Và mình không biết tương lai Việt tộc mình sẽ làm được tới đâu, nhưng mà mình tin rằng đồng bào của chúng ta có thể có những người nghe cái chia sẻ của mình không cộng tác với Việt tộc nhưng mà đang làm những công việc khác đồng hành, và chúng ta đang tất cả đều chung một cái canh cánh trong lòng, một cái thiết tha hãy sống cho người khác. Và mình tin rằng những cái công việc của chúng ta đó là những cái hạt giống gieo vào đời và nó sẽ nảy mầm kết trái và đời sẽ thay đổi.
0: Sau khi hồi nãy con đặt câu hỏi đó thì con thấy là dưới cái môi trường sống khổ ở trên bản thượng như vậy, rồi ở trên núi, khi các em đi học, các em ra học đại học, các em quay trở lại trên đó, các em không có việc làm tại vì ruộng nương không có, quay lại với cái bằng đại học cũng không ai trả lương cho các em để làm việc trên đó hết, thì đa số các em sẽ bám trụ ở những thành phố lớn để kiếm tiền. Thành ra cái đó là cái nỗi lo mà con muốn hỏi là vậy thì các em có đồng ý quay về để mà sống lại cái cuộc sống ở trên đó hay không? Nhưng mà qua chia sẻ của cha thì cảm thấy rất mừng, có thể là có một số người nào đó đi luôn, đi về Sài Gòn sống luôn, hay là ra những cái phố thị lớn để kiếm tiền luôn, nhưng mà cũng có những người quay trở lại, ít ra là cũng có.
1: Vâng, mình không đòi hỏi các em đều phải quay trở lại, tại vì cái môi trường không có để có thể sử dụng cái khả năng của mình. Nhưng mà mình tin một cái điều đó, khi các em có được một cái chữ, đời chính các em đã thay đổi rồi, nó sẽ là cái nâng đỡ cho chính nó. Để ví dụ, con người Việt Nam tuy sống trên vùng dân tộc, nó vẫn có những cái hãnh tiếng, có những cái giá trị, và nó có thể đóng góp trong cái hoàn cảnh mà cho phép. Và những đứa trẻ đó đó, nó lập gia đình, chắc chắn nó sẽ biết lo cho gia đình hơn, biết lo cho
0: Lo cho
1: chồng,
0: gia
1: cho
0: đình
1: vợ,
0: đi.
1: biết lo cho con. Ngày xưa không đi học thì chỉ sống một cách nào đó rất là primitive, rất là sơ khai. Bây giờ biết lo, biết làm sao để tránh những cái căn bệnh, biết làm sao để biết sống cho xứng đáng, thì đó chính là những cái đổi đời mà mình tin rằng quan trọng. Nói thật ra, ngay cả trên quê hương của mình, các bạn, các thanh thiếu niên người Kinh, đâu phải ai ra trường cũng có việc làm đâu. Rất là nhiều người không có việc làm. Và vì thế, nhưng mà nó là những con người có một cái tư cách khác. Và chính cái đó là cái mà mình tin rằng cái học vấn và cái tình thương nâng đỡ của bao nhiêu người đang thay đổi cái môi trường sống trên quê hương của chúng ta.
0: Nghĩa là những cái đóng góp ở hải ngoại hay là bất cứ ở đâu về việc tộc thì cũng thông qua các cơ sở tôn giáo thôi, chứ đâu có phải đi qua chính quyền gì hả cha?
1: Thưa thưa chị Minh, thật ra đó thì chính các sư các cha họ có cái khả năng để họ có thể lo được, thì do đó đó mình trao cho những cái con người mà họ trực tiếp sống với dân, thì khi đó đó nó cụ thể và nó tới tay và nó kết quả.
0: Dạ
1: Vâng.
0: vâng. Vậy thì chi phí cho các em như thế nào? Thí dụ như là một người khởi tâm muốn giúp cho năm em đi chẳng hạn, thì chi phí để giúp cho năm em đi học ở những cái bậc tiểu học, trung học hoặc đại học thì những cái chi phí nó như thế nào? Thường thường cho giúp như thế nào?
1: Những cái chi phí căn bản đó mình không có thể nói được là chi phí toàn bộ, nhưng mà những cái căn bản để từ đó các em có cái điều kiện đó, thì hiện thời mình không dám xin nhiều hơn. Một em tiểu học đó là 80 đô một năm, một năm thôi,
0: Một
1: một
0: năm.
1: năm là 80 đô. Đôi giày là dư sức để mà cho các em đi học một năm rồi, một
0: Bớt
1: đôi
0: lại rồi.
1: bata ví dụ như vậy.
0: 80 đô ngoài
1: vâng
0: một năm cho một
1: vâng
0: em.
1: thì các em đó đó nó chi ít hơn, là tại vì nó ở gần nhà, cái trường đó ở gần, nó có thể đi bộ được, có thể đi bằng xe đạp được. Thì xe đạp chỉ có 100 đô thôi, là có một chiếc xe đạp mà nó chạy cả năm, một hai năm đó, ví dụ như vậy. Còn trung học thì nó đắt hơn, tại vì trung học thì các em nó phải ra khỏi cái môi trường làng, đi xa hơn, đi xa hơn thì sẽ tốn tiền tiền nhà, tiền ăn đó, thì do đó đó nó tốn kém rất là nhiều. Nhưng mà mình vẫn chỉ có thể xin cho mỗi em trung học đó là 100 đô
0: Một
1: một
0: trăm đô
1: năm.
0: một năm.
1: Mình mơ là các em sẽ có nhiều hơn, nhưng mà hiện thời mình lâu nay mình chỉ xin chừng đó. Còn các sinh viên đó thì mỗi em tính tiền ăn, tiền ở, tiền nhà, tiền
0: Tốn
1: ở
0: tiền
1: xa
0: học nữa.
1: nhà đó, thì mình chỉ xin 500 đô cho một em một năm mà thôi.
0: 500 đô là một một em đại học, là chắc em mấy em đó cái tiền đóng tiền căn bản này cái nọ, chứ mấy em cũng đi làm thêm, mới lên đại học mà
1: Nó
0: lên làm
1: phải đi
0: thêm.
1: làm thêm, tại vì thật sự ra ngay cả một em mà đi ăn cơm một ngày đó, mình biết là một đô chưa đủ, tại vì một đô là 27 ngàn đó, một bữa ăn là 15 ngàn, là rớt là
0: Vậy
1: căn
0: có năm
1: bản
0: trăm
1: rồi
0: đô nguyên một năm
1: đó.
0: mà cho đại
1: Thì
0: học.
1: 350 đó là cho tiền ăn rồi, rồi chứ tiền nhà chưa có, nhưng mà mình các em phải đi làm thêm, thì đó là cái chi phí. Vâng.
0: Thì khi mình có cái con số như vậy mình cảm thấy rất là dễ dàng. Thí dụ như là tôi muốn bảo trợ giúp cho cha 10 em đi chẳng hạn, như vậy thì mình có con số đấy rất là dễ, đúng
1: Vâng,
0: không? Dạ.
1: vâng. Và thật ra mình nói là có thể nó không có đủ, nhưng mà nếu mà không có cái tiền của chúng ta nâng đỡ đó, nhiều em sẽ không đi học được. Tuy chừng đó thôi, bạn đã không có đi học được.
0: Dạ.
1: Dạ, cho nên mình thấy rất là quý là bao nhiêu lâu nay đó, rất nhiều người tâm tình với mình nói là con nuôi con của con, mà con có thể nhìn ra một chút, mà có thể giúp cho một đứa, năm đứa đó, con thấy con cái của con nó cảm được cái thách đố của những người trẻ cùng lứa với chúng nó ở xa trên quê hương của mình, và từ đó con của con đó nó giá trị, nó xác tín nhiều hơn.
0: Thật ra cái này con muốn chia sẻ để người lớn chúng ta thì dễ, người lớn chúng ta có thể có tiền, chúng ta có thể giúp, nhưng mà đang cũng trong cái thời gian mùa hè các em cũng có thể đi làm thêm này kia nọ, mình có thể truyền cái cảm hứng bác ái cho các em học sinh ở bên này, các em nhín ra kiếm tiền xài tiền chơi, các em con sẽ về nói với con cho nuôi một bạn ở bên Việt Nam mà tiểu học có 80 đô à, rồi nó tự nó đứng ra bảo trợ, thì mình sẽ truyền được cái cảm hứng cho các em có cái tinh thần bác ái từ nhỏ. Chứ mình thì dễ rồi, phải không cha? Phải không?
1: Cái đó rất là vui, tại vì mình không những là giúp cho những đứa trẻ bên kia
0: và cho nó có cái tương lai,
1: và chính con của mình nó nhận ra được rằng nó có thể thay đổi cuộc đời của người khác bằng chính cái hy sinh của nó, và nó thấy cái giá trị cuộc đời của nó xứng đáng hơn. Đẹp lắm.
0: Thay vì đó, mình cho nó, thay vì mình tự mình lấy tiền ra mình bảo trợ, nhưng mà các con nhín cái tiền này tiền kia, chính các con bảo trợ một em, một bạn ở bên đó, đồng lứa tuổi với các con cũng được. Thí dụ như tụi nó đang học trung học đi, thì cho tụi nó bảo trợ một bạn ở bên đó, giúp cho một bạn, thì tự nhiên nó có cái tinh thần bác ái lên rất là nhiều, phải không cha?
1: Tháng vừa rồi mình đi về vùng Virginia đó, có một gia đình có đứa bé, nó nói là cha ơi, con mới mừng sinh nhật, con nghe ba con kể chuyện của cha về Việt Nam đó, con không có về được, nhưng mà con hy sinh, con lấy cái tiền sinh nhật của con đó, con tặng cho bé đó được không? Và mình thấy mình xúc động, vì mình thấy trước nhất là cha mẹ hướng dẫn cho con của mình để nó biết chia sẻ, và chính đứa trẻ đó nó chọn lựa cái quyết định là nó đóng góp bằng cái chia sẻ của nó. Mình thấy cái đó rất là đẹp.
0: Cái đó là cái cụ thể nhất mà mình muốn gieo trong lòng các con em chúng ta khi mà còn nhỏ, biết chia sẻ. Chứ nhiều khi giới trẻ bây giờ mình không dám nói, nhưng mà khi mà cha vừa rồi có nói chuyện với mấy bạn trẻ thì có cũng nhiều bạn rất là quan tâm, vẫn muốn giúp cái này cái kia cho Việt Nam, nhưng mà cái điều đơn giản nhất mà dễ làm nhất con thấy tháng các em nhịn ra. Nếu mà một năm một em thì quá dễ rồi, một lần sinh nhật của nó tặng ra 100-200 đô cũng nuôi được mấy em bên Việt Nam rồi.
1: Đúng rồi, vâng.
0: Yeah.
1: Và nó sẽ không có ngờ rằng cái hy sinh đó nó ảnh hưởng rất là lớn
0: đối đời. Nhưng mà thí dụ như vậy đi, con đang thắc mắc là thí dụ như nó muốn bảo trợ một bạn đi, nó có thể nào nó có thông tin về bạn đó khi mà mình đang giúp cái bạn này bạn kia, chắc là vui lắm. Mai mốt bạn đó lỡ nhưng mà bạn đó ra trường thành bác sĩ chẳng hạn, trời chắc là tự hào lắm ha.
1: Thực ra là những cái vùng xa mà không có,
0: chắc không được đâu,
1: không có cái điều kiện để mà nó đến nó có thể nó thông tin ra nước ngoài, nó hơi khó.
0: Đúng thì con chỉ nghĩ vậy thôi, chứ
1: nhưng mà
0: chắc là chị khó Minh lắm.
1: Ơi, bà con ơi, thật ra đó sẽ có ngày người trẻ đó nó sẽ về với mình, và chính nó sẽ nhận diện cái khuôn mặt của những người trẻ mà nó lâu nay nó đang nâng đỡ, và nó cảm nghiệm được bằng xương bằng thịt cái khuôn mặt của những người mà có thể lâu nay chính nhờ những cái hơn nâng đỡ của nó mà đời họ thay đổi, thì mình luôn luôn mời gọi sự đồng hành đó.
0: Thật ra thì mình nói chơi vậy thôi, nhưng mà tại vì người ta nói là giúp người tay mặt thì tay trái không biết, thành ra mình cứ cho đi thôi, chứ mình không có cần phải cái điều đó nữa, mà tự nhiên mình cũng suy nghĩ cái đó chút xíu cho nó vui thôi, chứ nó không phải là quan trọng. Giúp người là giúp thôi, tay mặt không cần, giúp tay trái không cần biết là cũng là cái điều tốt nhất.
1: Thì mình mời gọi bà con rồi
0: liên lạc với Việt Tộc,
1: liên lạc với Việt Tộc thôi nhé. Và bà con biết được là mình có cái trang mạng đó, thì www viettoc.org, tức là Việt Tộc là viettoc.org. Thì đó là cái trang mạng bà con có thể vào để thăm và để biết nhiều hơn về cái con đường dấn thân của chúng ta. Còn điện thoại của mình để liên lạc trực tiếp với mình cũng có thể dùng để gieo. Cái gieo này là nó không vào, mình không có, trong dòng của mình không có cái account riêng cho riêng mình đâu. Nhưng mà nó gieo vô thì nó vào thẳng cho cái account của Việt Tộc. Thì có thể dùng cái điện thoại của mình đó là 904-476-5761. Thì đó là những cái phương cách để chúng ta có thể hỗ trợ cho những cái chương trình trên quê hương của chúng ta, cho đồng bào dân tộc vùng trời cao nguyên Trung Phần và bên Cao Bằng Lạng Sơn.
0: Dạ vâng. Đến đây thì chúng tôi xin được kết thúc chương trình và rất là vui được trò chuyện, chia sẻ và biết được cái chương trình phục vụ của cha, những cái đồng bào thiểu số của chúng ta ở Việt Nam, cũng như là cái cách mà chúng ta có thể thay đổi cuộc đời của những trẻ em bất hạnh. Đến đây thì xin chúc cho cha vẫn luôn luôn chân cứng đá mềm và tiếp tục hành trình đức tin cũng như là hành trình bác ái của cha. Xin hy vọng gặp lại cha trong những chuyến đi.
1: Cảm ơn chị Tường Minh cũng như đài đã cho mình cơ hội để trao đổi với đồng bào của chúng ta trên qua cái trên đài của chúng ta ở đây. Cầu nguyện cho nhau để con đường phục vụ của chúng ta nó sẽ có nhiều hoa trái tốt đẹp nhất và giúp thay đổi cuộc đời của những con người không có điều kiện để họ có cái tương lai tốt hơn. Xin Chúa chúc lành cho quý ông bà và tất cả các anh chị em.
0: Dạ vâng, xin chào tạm biệt.
1: Xin chào tạm biệt bà con.
2: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
3: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
4: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chính để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách. Đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí

0: 0933 8300 trong khu chợ Việt Hoa.
1: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Vida Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Vida Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
5: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
7: Quý thính giả đang theo dõi đài Vit Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là bản tin 12 giờ trưa kết nối hai miền Houston và Dallas do Kim Thảo và Tường Minh phụ trách. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào Kim Thảo. Sau đây Kim Thảo sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên trong phần tin thế giới.
8: Kim Thảo xin chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi bản tin trưa nay và chào chị Tường Minh. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới cho biết, Thủ tướng Anh Quốc Keir Starmer thông báo sẽ từ chức. Thủ tướng Anh Quốc Keir Starmer hôm thứ Hai ngày 22 tháng 6 tuyên bố sẽ từ chức, mở đường cho quá trình chuyển giao quyền lực được kỳ vọng sẽ diễn ra suôn sẻ sang ứng cử viên sáng giá nhất là ông Andy Burnham, người có thể sớm trở thành thủ tướng thứ bảy của Anh Quốc trong vòng 10 năm qua. Trong bài phát biểu mới đây, ông Starmer cho biết ông đã lắng nghe ý kiến từ đảng cầm quyền và nhận ra rằng mình không còn là người phù hợp để dẫn dắt đảng này bước vào cuộc tổng tuyển cử dự trù diễn ra vào năm 2029. Và ông sẽ yêu cầu ủy ban tổ chức của đảng vạch ra lộ trình cho cuộc đua tìm người kế nhiệm. Quy trình đề cử sẽ bắt đầu vào ngày 9 tháng 7 và kết thúc vào giữa tháng 7.
7: Ba người thiệt mạng trong vụ xả súng tại trường học ở Philippines. Cảnh sát địa phương cho biết ít nhất 3 học sinh đã thiệt mạng và 7 em khác bị thương. Khi 2 học sinh lần lượt, các em 15 và 14 tuổi đã nổ súng tại một trường học ở thành phố Tacloban, phía đông nam của Manila vào thứ Hai ngày 22 tháng 6. Theo giới chức trách, một trong hai nghi phạm đã bị bắt ngay sau vụ nổ súng, trong khi nghi phạm còn lại sau đó đã ra đầu thú. Cảnh sát cho biết các nghi phạm đã sử dụng một khẩu súng ngắn Glock 9mm, nhưng hiện chưa rõ làm thế nào chúng có được số vũ khí này. Cảnh sát cũng thu giữ được 40 vỏ đạn tại hiện trường vụ án. Một đoạn phim đăng trên mạng xã hội cho thấy cảnh học sinh chạy hoảng loạn và một nạn nhân bị thương do trúng đạn được mọi người khiêng lên xe. Các vụ nổ súng tại trường học được coi là hiếm gặp ở Philippines. Vụ nổ súng xảy ra chỉ vài tuần sau khi các trường học ở Philippines mở cửa lại sau kỳ nghỉ kéo dài nhiều tháng.
8: người dân Lebanon di tản về phía nam với hy vọng lệnh ngừng bắn sẽ được duy trì. Những người dân Lebanon phải di dời do cuộc chiến giữa Israel và phe Hezbollah đã tràn đầy hy vọng khi trở về miền nam Lebanon vào Chủ nhật ngày 21 tháng 6, hai ngày sau khi lệnh ngừng bắn với phe Hezbollah có hiệu lực, nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực leo thang suốt nhiều tháng qua. Tuy nhiên, vào thứ Bảy ngày 20 tháng 6, các cuộc tấn công của Israel đã khiến ít nhất 20 người thiệt mạng tại Lebanon. Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Gates, tuyên bố vào Chủ nhật ngày 21 tháng 6 rằng binh sĩ Israel được tự do hành động để loại bỏ các mối đe dọa tại Lebanon, đồng thời cho biết quân đội vẫn duy trì vị trí tại khu vực mà Israel gọi là vùng an ninh. Israel cho biết các cuộc tấn công này là hành động đáp trả việc nhóm do Iran hậu thuẫn nã đạn pháo vào binh sĩ của họ ở miền nam Lebanon, dẫn đến các cuộc tấn công nhắm vào những mục tiêu mà một giới chức Israel mô tả là các mục tiêu của phe Hezbollah. Một giới chức Hezbollah cho hãng thông tấn Reuters cho biết là nhóm này cam kết tuân thủ lệnh ngừng bắn nếu Israel cũng làm như vậy, đồng thời khẳng định lực lượng Israel không có quyền tự do di chuyển tại miền nam Lebanon.
7: Hàng ngàn người tham gia tuần hành Kiev Pride đã kêu gọi quyền bình đẳng. Giữa lúc chiến tranh, khoảng 5.000 người đã tham gia cuộc tuần hành Kiev Pride vào Chủ nhật ngày 21 tây tháng 6 để kêu gọi quyền bình đẳng và sự công nhận về mặt pháp lý đối với các mối quan hệ đồng giới tại Ukraine. Sự kiện diễn ra trong ôn hòa bất chấp sự hiện diện của một nhóm nhỏ tập trung tại trung tâm thành phố để chống lại cuộc tuần hành này. Trong số những người tham gia có các quân nhân và cựu chiến binh, họ cho biết việc thiếu sự công nhận pháp lý đối với các đôi vợ chồng đồng giới đã khiến cho bạn đời của họ không có quyền hạn liên quan tới các quyết định y tế, quyền thừa kế và các quy chế phúc lợi quân sự. Những người tham gia tuần hành mang theo cờ Ukraine và cờ LGBT, dành một phút mặc niệm cho các quân nhân đã hy sinh. Sự kiện kết thúc vào khi thông báo báo động phòng không buộc ban tổ chức và cảnh sát phải yêu cầu người tham gia di chuyển vào một ga tàu điện ngầm gần đó để bảo đảm an toàn.
8: Dân bản xứ và du khách chịu đựng cái nóng oi bức trong đợt nắng nóng tại Tây Ban Nha. Vào Chủ nhật ngày 21 tháng 6, người dân và du khách tại thủ đô Madrid đã phải dùng quạt cầm tay và uống nhiều đồ lạnh để giải nhiệt.
7: Khi thông báo báo động phòng không buộc ban tổ chức và cảnh sát phải yêu cầu người tham gia di chuyển vào một ga tàu điện ngầm gần đó để bảo đảm an toàn.
8: Dân bản xứ và du khách chịu đựng cái nóng oi bức trong đợt nắng nóng tại Tây Ban Nha. Vào Chủ nhật ngày 20

0: ở phần lớn bán đảo Iberia và trên đảo Maloca. Một đợt nắng nóng gay gắt đang bao trùm phần lớn châu Âu, buộc Pháp Quốc phải tổ chức các cuộc họp khẩn cấp. Đức đưa ra cảnh báo trên toàn quốc, đồng thời gây nhiều khó khăn cho du khách và người dân tại Ý khi nhiệt độ tăng vọt lên mức kỷ lục. Các nhà khoa học nhận định rằng biến đổi khí hậu đang khiến các đợt nắng nóng tại châu Âu xảy ra thường xuyên và dữ dội hơn, làm gia tăng nguy cơ xảy ra các vấn đề về sức khỏe cũng như gây gián đoạn hoạt động kinh tế trong những tháng hè.
1: Tiếp nối là tin Á Châu. Sinh viên Ấn Độ thi lại kỳ thi tuyển sinh vào trường y khoa. Hàng ngàn sinh viên đã đổ về các điểm thi trên khắp Ấn Độ vào Chủ nhật ngày 21 tháng 6 để thi lại một trong các kỳ thi khó khăn nhất của quốc gia. Kỳ thi này ban đầu được tổ chức vào ngày 3 tháng 5, nhưng chính quyền đã hủy bỏ kết quả sau khi xuất hiện các cáo buộc trên mạng xã hội về việc đề thi bị lộ. Chỉ khoảng 5% cho đến 6% số thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh y khoa quốc gia sẽ trúng tuyển vào các trường y. Chính phủ đã thắt chặt an ninh cho kỳ thi, bao gồm tăng cường giám sát tại các điểm thi, kiểm soát chặt chẽ quy trình giải quyết đề thi. Bộ trưởng Giáo dục đã kêu gọi các học sinh hãy bình tĩnh và bước vào kỳ thi. Vụ việc gây tranh cãi đã châm ngòi cho hàng loạt các cuộc biểu tình của sinh viên tại thành phố New Delhi và các thành phố khác, tạo nên một vấn đề nan giải về mặt chính trị cho chính quyền của Thủ tướng Narendra Modi.
0: Bên cạnh đó, những người ủng hộ đảng Krokrot Ranta của Ấn Độ đã tổ chức biểu tình tại khu thủ đô New Delhi vào cuối tuần qua, yêu cầu Bộ trưởng Giáo dục Pranhan từ chức do vụ lộ đề thi tuyển sinh y khoa quốc gia. Phong trào do thế hệ trẻ tuổi dẫn đầu này đã tập trung tại khu vực Janta Manta để kêu gọi chính phủ chịu trách nhiệm sau khi kỳ thi bị cáo buộc lộ đề thi. Kết quả thi của 2,3 triệu thí sinh đã bị hủy bỏ vào tháng 5. Những người biểu tình dương cao các biểu ngữ cùng người sáng lập đảng là ông Deep Khi đã vẫy cờ Ấn Độ trên sân khấu và rải cánh hoa bên dưới tấm băng rôn để tưởng niệm những học sinh được cho là đã tự tử sau vụ lộ đề. Ông cho biết đang sẵn sàng đối thoại với chính phủ, nhưng chỉ với điều kiện là Bộ trưởng Giáo dục Pranhan phải từ chức.
1: Sự bùng nổ sản xuất gan ngỗng tại Hoa Lục khiến cho các nhà sản xuất Pháp lo ngại khi sản lượng tăng vọt. Tại miền đông Hoa Lục, một món ngon của Pháp Quốc, gan ngỗng đã đang được chế biến theo nhiều cách, chiên, nhúng lẩu hay băm nhỏ để làm món cơm chiên. Trong thập niên qua, tại Hoa Lục, gan ngỗng đã chuyển mình thành một món ăn xa xỉ, thành phẩm phổ biến với giá cả phải chăng, thúc đẩy cho các nhà sản xuất đặt ra nhiều tham vọng hơn. Công ty Chenhao Biotechnology đã sản xuất 300 tấn gan ngỗng vào năm ngoái và đang lên kế hoạch tăng sản lượng 500 tấn trong năm nay. Trong khi đó, một nhà sản xuất Pháp Quốc chỉ làm ra khoảng 10 tấn mỗi năm. Mặc dù gặp nhiều rào cản đối với hoạt động xuất cảng thì ông Chan Hao đã bắt đầu từng bước thâm nhập thị trường ngoại quốc với việc xuất cảng 6.000 hộp sang Dubai vào năm ngoái. Giá một phần gan ngỗng tại nhà hàng Hoa Lục dao động từ 4 cho đến 10 Mỹ kim, rẻ hơn nhiều so với mức giá từ 15 cho đến 40 euro tại các nhà hàng tại Pháp. Các nhà chăn nuôi trong nước cho rằng việc gia tăng mạnh mẽ về sản lượng, chi phí thấp và nhu cầu toàn cầu ngày càng tăng của Hoa Lục đồng nghĩa với việc xuất cảng có khả năng phát triển. Một số chuyên gia trong ngành phân tích dự báo Hoa Lục sẽ sớm trở thành nhà sản xuất lớn nhất thế giới. Pháp và Hoa Lục cùng nhau chiếm 80% sản lượng toàn cầu. Bên cạnh đó là Hungary và Bulgaria cũng là một nhà sản xuất có số lượng đáng kể.
0: Vừa rồi là phần thứ nhất của bản tin trưa nay. Sau đây mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
3: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà.

0: mới do thiên tai, mưa đá, dông bão, đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

0: Cảm ơn quý vị đã lắng sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay, bước qua phần thứ hai tin Hoa Kỳ. Kim Thảo sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết sau đây.
1: Cảm ơn chị Tường Minh. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết, Tổng thống Trump chỉ trích thành phố dân chủ trong ngày Father Day. Tổng thống Donald Trump nhắc tới một trong những chủ đề ông yêu thích, nạn phạm pháp ở thành phố dân chủ trong ngày Father's Day hôm Chủ nhật 21 tháng 6, cụ thể là Chicago, thành phố mà gần đây Tổng thống Trump bỏ ra rất nhiều thời gian dùng trí tuệ nhân tạo AI để làm hình chế diễu, và là nơi kẻ thù của ông, cựu Tổng thống Barack Obama, mới khánh thành thư viện Tổng thống dành cho ông. Hiện nay, Chicago đầy rẫy chết chóc, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social sáng sớm Chủ nhật. 22 người bị bắn, ít nhất 4 người chết. Ông Pritzker, thống đốc Illinois, chưa lên tiếng về bài đăng hôm Chủ nhật của Tổng thống Trump. Tuy nhiên, hôm thứ Sáu, khi viết về lễ khánh thành trung tâm Tổng thống Obama ở Chicago, vị thống đốc dân chủ gián tiếp chỉ trích ông Trump: chúng ta từng có những vị tổng thống có tư cách, trung thực, liêm chính, tử tế và thấu cảm. Ông viết trên mạng xã hội X: tôi nghĩ tất cả chúng ta đều mong ước thấy tất cả những phẩm chất đó trở lại. Hôm nay chúng ta được ông Barack Obama nhắc nhở chúng ta có thể được như vậy.
0: Trên 40 người thương vong trong một loạt xả súng vào cuối tuần. Ít nhất 8 người đã thiệt mạng và 38 người bị thương trong một loạt xả súng trên khắp thành phố Chicago trong kỳ nghỉ lễ Juneteenth kéo dài tính tới ngày 21 tháng 6. Sở cảnh sát Chicago cho biết ít nhất 24 vụ xả súng đã được báo cáo kể từ ngày 19 tháng 6. Các nạn nhân trong độ tuổi từ 14 cho tới 70. Phản ứng sau vụ này, ngày 20 tháng 6, Tổng thống Donald Trump cho biết nếu chính quyền Chicago đề nghị, lực lượng vệ binh quốc gia có thể hỗ trợ bảo đảm an ninh cho thành phố này. Năm 2025, ông Trump đã triển khai quân đội vệ binh quốc gia thực hiện các nhiệm vụ chống tội phạm tại các thành phố do đảng Dân Chủ lãnh đạo, bao gồm cả Chicago. Tuy nhiên, quyết định này đã vấp phải sự phản đối dữ dội, mặc dù số liệu từ Sở Cảnh sát Chicago cho thấy số vụ nổ súng tăng nhẹ so với nửa đầu năm 2025, nhưng nhìn chung tội phạm bạo lực đã giảm xuống ở thành phố này trong những năm gần đây, tương tự xu hướng toàn quốc.
1: Cựu chủ tịch Fed Alan Greenspan qua đời ở tuổi 100. Ngày 22 tháng 6, bà Andrea Michel, vợ ông Greenspan, cho biết ông đã qua đời cùng ngày vì biến chứng của bệnh Parkinson. Ông được cựu tổng thống Ronald Reagan bổ nhiệm làm chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Fed năm 1987 và giữ vị trí này đến khi nghỉ hưu năm 2006. Ông Greenspan nổi tiếng với những phát biểu mơ hồ nhằm tránh làm thị trường biến động hoặc tiết lộ định hướng chính sách của Fed. Sau khi nghỉ hưu, ông mới thừa nhận đây là một chiến lược có chủ đích. Ông Greenspan sinh năm 1926 tại thành phố New York trong một gia đình Do Thái. Cha ông là nhà môi giới chứng khoán kiêm chuyên gia phân tích tài chính. Nhiệm kỳ đầu tiên tại Fed của Greenspan bắt đầu ngay trước cuộc khủng hoảng tài chính năm 1987, khi phố Wall trải qua ngày thứ hai đen tối là ngày 19 tháng 10 năm 1987, chỉ số Dow Jones mất 508 điểm, tương đương 22,6% trong phiên giảm mạnh nhất lịch sử. Ngay hôm sau, Greenspan tuyên bố Fed sẵn sàng cung cấp thanh khoản để hỗ trợ hệ thống kinh tế và tài chính. Chiến lược này giúp ổn định tâm lý thị trường, tránh được một cuộc suy thoái và khủng hoảng của ngân hàng. Chỉ trong 2 ngày, Dow Jones lấy lại hơn một nửa số điểm đã mất trong ngày thứ hai đen tối.
0: Nhiều người bị bắt vì nghi phá hoại hồ phản chiếu tại đài tưởng niệm Lincoln. Tổng thống Donald Trump vào chiều thứ Bảy ngày 20 tháng 6 loan báo cảnh sát công viên Mỹ đã bắt giữ nhiều người bị ông cáo buộc là phá hoại hồ phản chiếu đài tưởng niệm Lincoln. Tổng thống Trump loan tin này giữa lúc hồ phản chiếu đài tưởng niệm Lincoln bị đóng rêu và tróc sơn dưới đáy chỉ vài ngày sau dự án làm sạch hồ nước này hoàn tất. Du khách đổ xô tới hồ nước này hồi cuối tuần và có người đăng lên mạng xã hội hình và video reel bám đầy và sơn bị tróc. Tổng thống Donald Trump không nói rõ những người bị bắt giữ phá hoại hồ nước này như thế nào. Đây là những tội rất nghiêm trọng liên hệ tới việc phá hủy tượng đài quốc gia và có thể ở tù nhiều năm, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social. Trước đây, trong tháng 6, Bộ Nội vụ đã hoàn tất lại sơn vụ hồ nước này. Dự án tốn kém hơn 14.65 triệu Mỹ Kim, vượt qua chi phí dự trù 4 triệu Mỹ Kim. Hôm thứ Bảy, Tổng thống Trump hứa sẽ ra lệnh bắt đầu sửa chữa ngay lập tức tình trạng Tróc Sơn.
1: Tòa cho chính quyền Trump nộp những bản thu âm của cựu Tổng thống Biden cho Heritage Foundation. Chánh án liên bang hôm thứ Bảy 20 tháng 6 cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump nộp những bản thu âm liên hệ với quyển hồi ký năm 2017 của cựu Tổng thống Joe Biden cho tổ chức nghiên cứu Heritage Foundation. Bà Daphne Fyrick, chánh án liên bang ở Washington DC được Tổng thống Trump đề cử, tuyên bố quyền riêng tư của ông Biden mặc dù là có nhưng không quan trọng bằng mức độ quan tâm của công chúng đối với số tài liệu này, cũng như bổn phận minh bạch của chính phủ theo đạo luật quyền tự do thông tin. Phán quyết này là thất bại pháp lý cho cựu Tổng thống Biden. Hồi tháng 5, ông kiện Bộ Tư pháp nhằm ngăn chặn công bố những bản thu âm này. Heritage Foundation lập luận rằng những bản thu âm này có thể chứng tỏ ông quản trị sai tài liệu mật. Ông bác bỏ lời cáo buộc này. Ngay lập tức, luật sư cựu Tổng thống Biden bắt đầu kháng cáo. Báo hiệu cuộc chiến pháp lý này sẽ tiếp tục. Những bản thu âm dài hàng tiếng đồng hồ này liên hệ với những cuộc phỏng vấn cựu Tổng thống Biden năm 2017 mà nhà văn Mark Schroeder thực hiện để viết hồi ký cho ông Biden về việc con trai của ông Bill Biden qua đời. Bộ Tư pháp lấy được những bản thu âm này trong lúc công tố viên đặc biệt Robert Hur điều tra ông Biden quản trị sai tài liệu mật năm 2023.
0: FED đối phó với áp lực tăng lãi suất khi lạm phát chưa hạ nhiệt. Báo cáo mới nhất về chỉ số giá tiêu dùng cá nhân PCE, thước đo lạm phát được Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ FED ưu tiên theo dõi, nhiều khả năng sẽ không làm thay đổi quan điểm ngày càng phổ biến trong nội bộ ngân hàng này rằng cần phải tiếp tục nâng lãi suất trong năm nay. Các nhà kinh tế dự báo chỉ số PCE sẽ tăng trong báo cáo công bố ngày 25 tháng 6. Báo cáo này cho phép khép lại một tháng đầy những tín hiệu lạm phát bất lợi, sau khi các số liệu công bố trước đó cho thấy tác động từ cú sốc giá năng lượng đang lan rộng ra nhiều lĩnh vực của nền kinh tế Mỹ. Ông Kevin Walsh, người vừa chủ trì cuộc họp chính sách đầu tiên trên cương vị là chủ tịch của FED hôm 17 tháng 6, đã từ chối đưa ra bất kỳ hàm ý nào về triển vọng lạm phát và hay lãi suất mà ông đánh giá trong thời gian tới. Lập trường thận trọng này khiến cho giới đầu tư có thể sẽ đặc biệt chú ý tới các phát biểu của những quan chức FED khác nhằm tìm kiếm thêm manh mối về hướng đi của chính sách tiền tệ trong ngắn hạn.
1: Một bản tin cho biết ông Fauci sử dụng tiền thuế của người Mỹ để tài trợ phòng thí nghiệm Vũ Hán. Ngày 18 tháng 6, Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ Tulsi Gabbard, vào ngày làm việc cuối cùng với tư cách Giám đốc Tình báo Quốc gia, đã công bố một loạt các bản ghi liên lạc và tài liệu trước đây chưa từng được công khai. Những tài liệu này cho thấy ông Anthony Fauci, cựu Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Hoa Kỳ, đã sử dụng hàng triệu Mỹ Kim tiền thuế của người dân Mỹ để tài trợ cho phòng thí nghiệm virus ở Vũ Hán, nghiên cứu nguy hiểm về tăng chức năng đối với virus corona ở dơi. Và nghiên cứu này hiện được nhiều người cho là nguồn gốc rò rỉ phòng thí nghiệm gây ra đại dịch COVID-19. Theo các tài liệu được công bố, trước đại dịch COVID-19, ông Fauci đã phê duyệt và thúc đẩy việc nghiên cứu virus corona rủi ro cao tại phòng thí nghiệm Vũ Hán. Tài liệu cho thấy ông Fauci đã cấu kết chặt chẽ với các lãnh đạo sự nghiệp mang tính chính trị trong cộng đồng tình báo để đàn áp sự thật về giả thuyết rò rỉ phòng thí nghiệm của virus, đồng thời thao túng các đánh giá tình báo. Các tài liệu này được công bố là kết quả của một cuộc rà soát giải mật kéo dài một năm do bà Gabbard thực hiện nhằm hỗ trợ yêu cầu của Tổng thống Trump về việc tối đa hóa minh bạch.
0: Tiếp nữa là tin đời sống. Chào đón ngày hạ chí tại Stonehenge của Anh. Khoảng 20.000 người đã tụ họp tại Stonehenge ở ngày 21 tháng 6 để đón ngày hạ chí, sự kiện đánh dấu ngày dài nhất trong năm ở Bắc Bán Cầu. Đám đông reo hò khi mặt trời mọc phía sau tảng đá gót chân, điểm thẳng hàng nổi tiếng của di tích với chuyển động mặt trời. Đại diện English Heritage Jennifer Wessler cho biết, lễ kỷ niệm diễn ra trong hòa bình và mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho mọi người. Khi ánh sáng đầu tiên xuất hiện, người tham dự nhảy múa, chơi nhạc và chạm vào các khối đá cao, hoạt động vốn bị hạn chế trong giờ tham quan để bảo tồn di tích. Nhiều người đã thức suốt đêm để chờ khoảnh khắc bình minh, điểm nhấn quan trọng nhất của sự kiện hàng năm. Stonehenge nằm ở Worcester, ở miền Nam nước Anh trong những công trình tiền sử nổi tiếng nhất thế giới, được xây dựng giai đoạn 3000 cho tới 2000 trước công nguyên. Sự thẳng hàng chính xác giữa các khối đá và mặt trời khiến cho nơi đây trở thành điểm đến đặc biệt trong các dịp chuyển mùa, thu hút đông đảo du khách và những người yêu thích khảo cổ.
1: Vừa rồi là phần thứ hai của bản tin trưa nay. Một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi đến với phần tin địa phương Việt Nam và giải trí.
2: Anh muốn ăn bún băng vịt.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
7: Ngại makeup, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.
0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay. Bước qua phần thứ 3 tin địa phương, tin Việt Nam và tin giải trí. Bản tin địa phương khởi đi từ thành phố Houston cho biết là một người mẹ tên là Venice Nguyễn đã bị bắt vì bỏ con trong xe đi chợ Costco. Một người mẹ đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi để con gái 4 tuổi của mình trong xe hơi đang đổ tại bãi xe của siêu thị Costco trong khu vực phía bắc của Harris. Theo thông tin từ văn phòng cảnh sát trưởng khu vực số 4, sự việc xảy ra vào chiều Chủ nhật hôm qua ngày 21 tháng 6, người mẹ tên là Benny Nguyễn để con gái trong xe hơi đã tắt động cơ khoảng 30 phút trong khi mua sắm trong Costco. Các nhân chứng phát giác đứa trẻ đang ngồi một mình trong xe và đã nhanh chóng đưa đứa bé ra ngoài chăm sóc lại để cho trong khi chờ cảnh sát và nhân viên y tế tới hiện trường. Đứa trẻ sau đó được nhân viên cấp cứu đánh giá tại chỗ và không cần phải đưa đi bệnh viện. Bà Vinny Nguyễn bị bắt mà không có sự kháng cự. Bà bị truy tố tội bỏ rơi trẻ em với ý định quay lại. Bà hiện bà đang bị giam giữ tại nhà tù quận Harris và đang chờ quyết định bảo lãnh đứa trẻ, sau đó được giao cho giới hữu trách.
1: Thưa quý vị, bản tin địa phương từ Dallas cho biết giờ cao điểm sáng nay tại khu vực Dallas, Fort Worth đã lâm vào cảnh hỗn loạn đỉnh điểm do chuỗi tai nạn nghiêm trọng xảy ra đồng loạt trên các tuyến cao tốc huyết mạch. Tại hạt Coleman, một vụ tắc nghẽn kinh hoàng giữa 13 phương tiện và 4 xe container trên tuyến I-20 đã khiến 9 người phải nhập viện cấp cứu khẩn cấp. Cùng lúc đó tại Garland, một xe 18 bánh mất lái đâm nát giải phân cách bê tông trên tuyến I-30 làm văng hàng hóa sang làn đối diện và buộc cảnh sát phải phong tỏa hoàn toàn cả hai chiều đường. Chưa dừng lại vụ va chạm trên tuyến US-75 hướng Bắc đoạn qua Mockingbird Lane tiếp tục tạo thành nút thắt cổ chai khiến dòng xe cộ kéo dài vô tận. Mưa lớn làm đường trơn trượt được xác định là nguyên nhân cốt lõi gây ra chuỗi thảm họa giao thông này. Tài xế được khuyến cáo khẩn cấp chuyển hướng lộ trình.
0: Tiếp đó là tin Việt Nam, đồ hiệu giả vẫn treo bán đầy chợ Bến Thành. Sau các đợt trấn áp hàng giả rầm rộ tại Sài Gòn, tình hình bán đồ hiệu giá rẻ, tức là hàng giả vẫn được ghi nhận không có gì thay đổi tại chợ Bến Thành và trung tâm thương mại Sài Gòn Square. Phóng viên Tuổi Trẻ đi ghi nhận tại Sài Gòn, nhiều sản phẩm có dấu hiệu vi phạm sở hữu trí tuệ vẫn được bày bán công khai cả trên mạng lẫn các khu mua sắm nổi tiếng như chợ Bến Thành, Sài Gòn Square với giá chỉ vài trăm ngàn đồng. Các sản phẩm được chia thành nhiều cấp độ khác nhau, loại thường có giá từ vài trăm ngàn đồng cho tới dòng được quảng cáo giống hàng thật 99% có giá vài triệu đồng. Giới cầm quyền Việt Nam đã tiến hành một đợt trấn áp tương tự vào năm ngoái sau khi Hoa Kỳ công bố áp thuế 46% đối với hàng nhập cảng từ Việt Nam, sau đó giảm xuống còn 10%.
1: Chủ trại heo ở Gia Lai bị khởi tố vì làm ô nhiễm môi trường. Bị can Tô Xuân Hồng, 63 tuổi, chủ trại heo tại xã Gòn Gàng, tỉnh Gia Lai, đã bị khởi tố với cáo buộc xả phân heo và nước thải ra môi trường. Theo tờ Thanh Niên, hôm 21 tháng 6, khi đột kích trại heo, công an Gia Lai phát giác nơi này dẫn nước thải phân heo thẳng ra bãi đất phía sau các dãy chuồng nuôi heo. Khu vực đổ chất thải gồm nhiều vị trí với tổng diện tích khoảng 1.1 hectare. Các nhà chức trách cáo buộc trong những tháng qua, khoảng 240 tấn phân heo từ trại nuôi heo của bị cáo Hồng đã xả ra môi trường mà không qua bất kỳ công đoạn gạn lọc nào. Bị can Hồng khai nhận rằng ông ta mở trại heo với quy mô lên đến hàng ngàn con mà không xin cấp giấy phép môi trường, không xây dựng công trình lọc chất thải mà để phân heo và nước thải thấm xuống đất quanh trại. Bị can Tô Xuân Hồng bị khởi tố về tội gây ô nhiễm môi trường.
0: Tiếp nữa là tin cộng đồng. Kỷ niệm năm thứ 61 Ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Lễ kỷ niệm Ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa năm thứ 61 được long trọng tổ chức vào chiều thứ Bảy, ngày 20 tháng 6, 2026 tại Kỳ Đài trong khu Trung tâm Thương mại Eden thuộc thành phố Fortress, Virginia. Xin nhắc lại, cách đây đúng 61 năm, ngày 19 tháng 6 năm 1965, Tập thể Chiến sĩ Quân lực Việt Nam Cộng Hòa chính thức đảm nhận trọng trách mà Tổ quốc giao phó về quốc phòng và hành chánh, để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, ngăn chống âm mưu xâm lược của Cộng sản Bắc Việt hiếu chiến để bình định và phát triển miền Nam thành một quốc gia hưng thịnh trong hoàn cảnh chinh chiến triền miên. Buổi lễ bắt đầu là phần nghinh đón hiệu kỳ các quân binh chủng, đại đơn vị và quân trường. Kế đó là lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ Việt Nam Cộng Hòa, phúc mặc niệm, lễ truy điệu quân nhân cán chính, nghi thức giá quân kỳ rủ và đặt vòng hoa dân hương. Tiếp nối chương trình, đọc văn tế truy điệu tưởng niệm anh linh chiến sĩ vì quốc vong thân, quan khách và đồng hương cùng đứng lên và khấn nguyện tại chỗ. Sau đó là phần giới thiệu quan khách và đại diện các hội đoàn quốc gia trong vùng Hoa Thịnh Đốn tham dự buổi lễ. Được biết, Ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6 cũng là ngày Freedom Fighter Day được tiểu bang Virginia và thành phố Fortress công nhận vào năm 2002 do sự vận động tích cực của Liên hội Cựu Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa vùng Hoa Thịnh Đốn và Hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa. Lễ kỷ niệm Ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa năm thứ 61 kết thúc vào lúc 8 giờ 15 chiều thứ Bảy.
1: Chuyển sang phần tin liên quan đến văn hóa giải trí. Thưa quý vị, hôn nhân đồng điệu của người đẹp nhất thế giới Anne Hathaway. Gần 20 năm bên nhau, chuyện tình của minh tinh Anne Hathaway và nhà sản xuất Adam Schulman từng được ví như là mối duyên tiền kiếp của vợ chồng Shakespeare. Trên Instagram ngày 19 tháng 6, Hathaway 44 tuổi gây chú ý với video khoe bụng bầu, thu hút hơn 200 triệu lượt xem. Nhiều nghệ sĩ minh tinh như Sandra Bullock, chị em siêu mẫu Gigi Paola Hadid, danh ca Barbara Streisand chia sẻ ảnh chụp cùng với mẹ bầu Anne Hathaway lên trang cá nhân để chúc mừng tin vui của diễn viên. Lần thứ ba Anne Hathaway mang thai từ khi cô và nhà sản xuất Adam Schulman, 45 tuổi, kết hôn năm 2012. Họ đã có với nhau hai người con trai, Jonathan và Jack. Gần 20 năm bên nhau, Anne Hathaway không chỉ xem chồng là bạn đời, mà còn là điểm tựa tinh thần, đối tác làm việc ăn ý. Cô sinh năm 1982 tại Mỹ, là một trong những nữ diễn viên thành công nhất thế giới, với một giải Oscar và một cúp quả cầu vàng. Năm 2015, cô là minh tinh có cachet cao nhất Hollywood. Adam Schulman sinh năm 1981, là diễn viên, nhà sản xuất và là nhà thiết kế trang sức. Năm 2003, anh tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân ngành sân khấu của Đại học Brown.
0: Thưa quý vị, bản tin cuối cùng sẽ là phần tin thời tiết hai miền. Kính thưa quý vị, bầu trời tại thành phố Houston hôm nay có nhiều mây và nhiệt độ đang là 92 độ, tuy nhiên cảm giác thực tế là 105 độ. Cao nhất trong ngày hôm nay sẽ là 93 và xuống thấp nhất trung bình là 79 độ. Kính thưa quý vị, hôm nay thì dự báo dự báo thời tiết là có thể không có mưa nhiều. Và kính thưa quý vị, gió sẽ theo hướng nam vận tốc từ 10 cho đến 20 dặm một giờ. Tối gió sẽ hướng nam đông nam vận tốc từ 10 cho đến 25 dặm một giờ. Xác suất có mưa không đáng kể, chỉ khoảng 15%. Độ ẩm từ 90 cho đến 87% và mặt trời sẽ lặn vào lúc 8 giờ 25 phút. Sang thứ ba, nhiệt độ cao trung bình sẽ là 94, xuống thấp nhất trung bình là 79.
1: Thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết Dallas hiện tại thì trời có mây vài nơi, nhiệt độ là trong khoảng là 81 độ nhưng mà cảm giác thực tế nó sẽ là 86 độ, trời rất là oi bức. Chiều nay thì nhiệt độ khoảng 94 độ cho đến 96 độ, trời nắng gắt, tối và đêm thì dịu dần, khả năng có mưa dông rải rác tăng nhẹ. Ngày mai nhiệt độ thấp nhất là khoảng 79 độ, khả năng có mưa vào cái giờ đi làm. Xu hướng trong vài ngày tới thì nhiệt độ rất là cao.
0: Bản tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc cho phần tin 12 giờ trưa hôm nay trên làn sóng của Việt Radio hai miền Houston và Dallas. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và kính chúc quý vị có một buổi trưa an lành. Gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.texas.
2: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
3: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
2: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
3: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

Kính thưa quý vị, nhiều gia đình của Hoa Kỳ vẫn còn đang đối mặt với những áp lực tài chính có liên quan tới chi phí nhà ở, thực phẩm lành mạnh, chăm sóc sức khỏe và nhiều khoản khác. Tuy nhiên, có ít nhất một khoản chi tiêu lớn của gia đình đang đi theo chiều hướng ngược lại, đó là dịch vụ Internet. Việc tiếp cận băng thông rộng là một vấn đề quan trọng trong thế giới kỹ thuật số ngày càng phát triển, nơi mà Internet tốc độ cao là cơ sở hạ tầng thiết yếu cho công việc, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và đời sống xã hội hàng ngày. Và không giống như nhiều lĩnh vực khác mà người tiêu dùng phải chứng kiến, giá cả leo thang qua từng năm, dịch vụ băng thông rộng đã âm thầm trở nên nhanh hơn và có giá cả phải chăng hơn. Và đây là một trong những trường hợp hiếm hoi về sự cải thiện chi phí sinh hoạt, nhờ vào việc nới lỏng quy định, đầu tư tư nhân và sự cạnh tranh trên thị trường. Dữ liệu mới nhất cho thấy giá thực tế của các dịch vụ Internet phổ biến nhất đã giảm thêm 6% của năm 2025, trong khi tốc độ Internet tăng gần 22%. Trong thập niên qua, thì tốc độ kết nối đã tăng vọt và mang lại cho người dân Mỹ khả năng tiếp cận dịch vụ Internet mạnh mẽ, nhanh chóng và đáng tin cậy hơn. Những khoản tiết kiệm lớn nhất gần đây xuất hiện ở những phân khúc mà giá cả là yếu tố quan trọng nhất. Giá các dịch vụ Internet băng thông rộng cơ bản đã giảm 17% so với lại cùng kỳ của năm trước, tính theo giá trị thực, và giúp nhiều gia đình đã tiếp cận được dịch vụ tốc độ cao, ổn định với chi phí thấp hơn. Trong khi đó, thì các dịch vụ Internet tốc độ gọi là Gigabit thì vốn từng được coi là sản phẩm cao cấp cũng đã trở nên rẻ hơn, với mức giá giảm gần 5% khi mà nhu cầu sử dụng ngày càng tăng. Điều này không phải là ngẫu nhiên. Trong những năm gần đây, thì Ủy ban Truyền thông Liên bang, tức là FCC, đã tổ chức đấu giá các băng tầng băng thông rộng vốn do quân đội kiểm soát. Và khi cơ sở hạ tầng quan trọng này được chuyển giao lại cho các công ty viễn thông, thì những doanh nghiệp như là AT&T và Verizon đã có thể đầu tư nâng cấp lên cáp quang và lắp đặt các cột sóng mới. Và đây là một kiểu câu chuyện mà các nhà hoạch định chính sách thường bỏ qua. Thị trường tự do đang mang lại lợi ích rõ rệt về giá cả cho người tiêu dùng. Kết quả là chỉ có 2% cử tri tiềm năng coi chi phí Internet là mối quan tâm hàng đầu của dân Mỹ, xếp sau rất xa so với là chi phí thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, nhà ở và các dịch vụ tiện ích khác. Vào thời điểm mà vấn đề giá cả chi phối các cuộc tranh luận chính trị, băng thông rộng nổi lên như là một lĩnh vực mà sự đổi mới và đầu tư cơ sở hạ tầng đang mang lại lợi ích thực tế cho hàng triệu gia đình trên khắp cả nước Mỹ. Thách thức hiện nay đó là bảo đảm các nhà hoạch định chính sách không làm ảnh hưởng đến những tiến độ đó. Và việc mở rộng mạng băng thông rộng thường xuyên bị kềm hãm bởi các quy định cấp phép lỗi thời, quy trình phê duyệt kéo dài và những lớp quy định rườm rà không cần thiết, khiến cho quá trình xây dựng mạng lưới trở nên tốn kém và mất nhiều thời gian hơn. Cách tốt nhất để có thể tiếp tục giảm chi phí và nâng cao chất lượng dịch vụ không phải là áp đặt thêm các quy định không cần thiết lên nhà cung cấp, mà là đẩy nhanh tiến độ triển khai, tinh giản thủ tục cấp phép và hiện đại hóa mạng lưới. Qua đó, duy trì dòng vốn đầu tư vào cơ sở hạ tầng nhanh hơn và có khả năng chống chịu tốt hơn. Có thể giải quyết nhiều rào cản pháp lý để mà có thể đẩy nhanh quá trình xây dựng mạng lưới và duy trì đà phát triển. Yếu tố đã biến dịch vụ băng thông rộng thành một trong những câu chuyện thành công điển hình về khả năng chi trả của người dân ở trong nền kinh tế của Hoa Kỳ. Và các giải pháp này bao gồm đơn giản hóa quy trình phê duyệt, hiện đại hóa các quy trình về cơ sở hạ tầng như là cột điện, cột viễn thông v.v. và giảm thiểu tình trạng chậm trễ gây cản trở các dự án mở rộng mạng băng thông rộng của khu vực tư nhân. Và đồng thời thì các nhà hoạch định chính sách cần tránh áp dụng các cơ chế ấn định giá hoặc là các quy định cứng nhắc gây nản lòng đối với lại hoạt động đầu tư dài hạn của khu vực tư nhân. Dịch vụ Internet ngày càng nhanh hơn và có chi phí hợp lý hơn theo thời gian chính là nhờ các nhà cung cấp liên tục đầu tư hàng tỷ đô la để có thể cải thiện mạng lưới trong một thị trường đầy tính cạnh tranh. Và đối với lại những người tiêu dùng đang bất mãn trước tình trạng hóa đơn tăng cao ở hầu hết các lĩnh vực khác, thì đây là một câu chuyện rất đáng quan tâm. Mức giá băng thông rộng hợp lý như hiện nay không phải là một điều ngẫu nhiên. Đó là kết quả của việc tạo điều kiện cho đổi mới sáng tạo, cạnh tranh và đầu tư phát huy hiệu quả. Những bước tiến trong tương lai sẽ phụ thuộc vào việc các nhà hoạch định chính sách có thể dỡ bỏ các rào cản tăng trưởng thay vì tạo ra thêm những rào cản mới.

0: chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Một thứ uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hill Slap cùng bô trà mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slap Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slap Kombucha tại Vinashop 1855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slap Kombucha.

0: Mộc Châu xin được chào đón tất cả quý vị đang cùng đến với chương trình mua sắm ngày hôm nay cùng với Vinashop. Thưa quý vị, sâm từ lâu được xem như là một dược liệu quý để dùng bồi bổ cho cơ thể của mình hàng ngày. Nếu như trước đây đó, sâm chỉ được những vua chúa, những người có điều kiện mới có thể dùng được, thì bây giờ sâm đã trở thành một cái sản phẩm mà rất gần gũi với đời sống hàng ngày của chúng ta. Và thưa quý vị, khi nhắc đến nguồn gốc của nhân sâm thì chúng ta phải nhắc đến cái xứ sở Kim Chi, đó chính là Hàn Quốc thưa quý vị. Tại đây thì là cái môi trường rất là thuận lợi để cho sâm được phát triển, cũng như là họ có thể có được rất nhiều những cái giống sâm tốt. Thì trong đó hồng sâm là một trong những cái dược liệu tốt và quý hiếm để mang đến cho sức khỏe chúng ta những cái chức năng, ví dụ như là làm bổ máu nè, chống lại lão hóa, cũng như là tăng cường thêm cái sức đề kháng và cái hệ miễn nhiễm cho cơ thể của mình hàng ngày. Và trong cái chương trình mua sắm ngày hôm nay cùng với Vinashop thì ngoài việc là chúng tôi mang đến cho quý vị một cái dòng sản phẩm mới được giới thiệu tại Vinashop, đó chính là sâm lát Hàn Quốc, thì chúng tôi còn muốn chia sẻ với quý vị thêm một trong những cái kinh nghiệm sử dụng cái sản phẩm này, cũng như là người thực việc thực, để quý vị biết được rằng là với sâm lát Hàn Quốc đã mang đến cho chúng ta những công dụng như thế nào. Thì trước hết thưa quý vị, một vị khách mời rất đặc biệt mà ngày hôm nay chúng tôi chào đón đến phim trường của Vinashop, đó chính là nam diễn viên Hoàng Anh. Xin được chào anh ạ.
1: Chào Ngọc Châu. Và anh rất hân hạnh chào quý vị khán giả của chương trình Vinashop.
0: Ngọc Châu cũng đã có nhiều dịp được làm việc với anh và cũng được biết rằng là lúc nào anh cũng có một cái thói quen, đó là trong cái giỏ sách của mình hay có những cái gói nhân sâm như thế này. Thì không biết là trước đây đó anh đã từng dùng qua nhân sâm nhiều chưa hay là mới đây thôi ạ?
1: Thường thì đặc thù công việc của Hoàng Anh thường thường đi quay và đi diễn nhiều đó Châu, cho nên thường thường là nhiều khi mệt á, mà Hoàng Anh cũng cần phải hỗ trợ của sâm rất là nhiều. Thì trước đây thì Hoàng Anh thường sử dụng qua những các loại sâm như là sâm dạng như là nước, hoặc là những cái loại viên nén đó Châu. Nhưng mà đặc biệt là từ khi mà Hoàng Anh sử dụng qua cái loại mà sâm mà dạng lát như vậy nè, sắc miếng như vậy nè, rất là tiện lợi. Bởi vì Hoàng Anh thấy là nó rất là tiện, là mình có thể đem theo ở đến đoàn phim hay là bất cứ nơi đâu mà mình đi. Còn những cái loại sâm mà sâm nước này nọ thì nhiều khi sâm nén được mình phải để ở nhà mình mới sử dụng được. Cho nên là khi mà sử dụng qua cái loại sâm nén, sâm lát như vậy nè, Hoàng Anh cảm thấy là rất là tiện và nó có hiệu quả tức thì rất cao nữa.
0: Tính là cái tính tiện lợi là cái điều quan trọng nhất. Là bởi vì như quý vị biết được rằng là sâm đó thì nó có nhiều dạng lắm. Trước đây thì Vinashop chúng tôi có từng giới thiệu quý vị về sâm những cái chai nhỏ để quý vị uống. Nhưng mà cái đặc biệt đó là cái dòng nước uống đó thì nó thường thường nó hơi nhẵn nhẵn đắng một chút xíu. Thì nhiều quý vị thì hơi e ngại. Ngay cả chính nhiều quý vị cũng có chia sẻ về là làm sao để có thể chọn lọc cho chúng ta thêm những cái sản phẩm mới, những cái dạng chế biến mới từ nhân sâm, đó là dạng sâm lát. Mà như quý vị biết được rằng là trong mỗi một cái hộp như vậy đó, nó có tới 10 cái gói sâm nhỏ để chúng ta có thể tiện lợi mang theo trong những cái túi sách chúng ta mang đi làm, chúng ta đi chơi, chúng ta sử dụng. Và mỗi một ngày như vậy đó, quý vị chỉ cần dùng 2 đến 3 lát thôi là đủ rồi. Và một gói như vậy thì chúng ta có thể dùng được tới 2 hoặc là 3 ngày. Thì sau mỗi cái lần sử dụng, quý vị chỉ cần cất vào trong ngăn mát tủ lạnh, rồi sang ngày hôm sau chúng ta lấy ra, chúng ta mang theo để sử dụng. Như vậy thì khi mà sử dụng nhân sâm đó, thì đối với lại bản thân anh, anh thấy là nó có đem lại cái tác dụng gì cho cái cơ thể của mình?
1: Khi mà riêng bản thân Hoàng Anh thì khi mà lúc mà mình đi quay mà mình mệt mỏi đó, và khi mà mình ăn một miếng nó vào thì cảm thấy là nó khỏe tức thì, nó cảm giác là mình phục hồi lại sinh lực của mình, và có hiệu quả nữa là mà khi mở trong máu bớt đi nữa.
0: Tức là mình giúp mình tỉnh táo được trong cái việc mà mình làm việc, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Và chưa kể rằng là đối với lại nhân sâm đó, khi mà nói đến hồng sâm thì sâm nó có sâm trắng nè, sâm đỏ, thì cái sản phẩm này được làm từ sâm đỏ, cho nên là cái chất lượng của nó cũng cao hơn rất là nhiều so với lại cái sâm trắng. Và đặc biệt là cái dòng sản phẩm này sẽ mang lại rất nhiều những cái hiệu quả cho chúng ta. Thứ nhất đó là, thưa quý vị, nó sẽ giúp tạo cái thành phần máu. Thứ hai là giúp tạo khả năng miễn dịch cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ, và giúp phục hồi thể lực cho người lớn tuổi, và tác dụng mạnh lên cái hệ tuần hoàn, giúp bảo vệ gan và giải rượu. Còn đối với phụ nữ thì nó sẽ giúp chống lão hóa rất là tốt, và giúp giảm mệt mỏi căng thẳng khi mà chúng ta làm việc nhiều. Và đặc biệt hơn nữa là rất tốt cho những người nào mà chúng ta đang có bệnh về tiểu đường nè, hoặc là cholesterol, giống như là Hoàng Anh đang nói về cái bệnh mỡ trong máu. Thì khi mà chúng ta sử dụng cái sâm lát này thường xuyên thì quý vị chắc chắn sẽ cảm nhận được cái hiệu quả của nó. Và cái dòng sản phẩm này đó quý vị, 100% đều được làm từ hồng sâm của Hàn Quốc, và được sản xuất theo cái quy trình chất lượng tại Hàn Quốc rất là an toàn, uy tín, chất lượng, và để chúng ta có thể dễ dàng sử dụng mọi lúc mọi nơi. Như vậy thì đối với lại nam diễn viên Hoàng Anh, thì cái sản phẩm nhân sâm này đó, anh dùng một mình hay là cả gia đình mình, có ai trong nhà mình dùng không?
1: Lần đầu tiên thì Hoàng Anh dùng, nhưng mà khi mà thấy nó hiệu quả quá đi, cho nên là Hoàng Anh mua về cho mẹ và chị gái cũng dùng luôn. Nói chung là ai mà anh sẽ cảm giới thiệu hết tất cả bạn bè của anh đều dùng thử nhân sâm này, bởi vì bản thân mình thấy nó có rất là hiệu quả với sức khỏe, nó phục hồi lại sức khỏe rất tốt với cơ thể của mình.
0: Cụ thể là trong nhà của mình, ví dụ như là mẹ, thường thì những người lớn tuổi đó hay có những cái bệnh ví dụ như liên quan đến gan nè, rồi về tiểu đường hoặc là cholesterol. Như vậy thì đối với bác ở nhà thì có cái sự thay đổi nào khi mà dùng nhân sâm không?
1: Khi mà đem về cho mẹ dùng thử đó thì cảm thấy là mẹ không còn thấy mệt mỏi nữa, với lại cảm giác như mẹ trẻ ra, minh mẫn hẳn ra nữa, rất là nhanh nhẹn.
0: Thưa quý vị, đó là một trong những cái công dụng chính của nhân sâm, và đặc biệt là với cái sâm lát Hàn Quốc mà ngày hôm nay chúng tôi đang giới thiệu đến tất cả quý vị. Thì với một cái hộp như vậy này thưa quý vị, trọng lượng, tổng cộng trọng lượng đó là 200g, thì gồm có 10 cái hộp nhỏ bên trong để chúng ta có thể tiện sử dụng mọi lúc mọi nơi. Và chỉ cần chúng ta xé một cái gói nhỏ như vậy chúng ta dùng, và với mỗi một cái lát sâm như thế này thì chúng ta có thể mang theo, chúng ta sử dụng một ngày chỉ từ 1 đến 2 lát là đủ rồi. Thì chắc chắn là Ngọc Châu phải mời ngay Hoàng Anh sử dụng thử xem cái sản phẩm này như thế nào và cho biết cái cảm nhận nhé.
1: Cho anh dùng thử nha.
0: Thì bởi vì thói quen đã dùng nhân sâm rồi, nhưng mà ngày hôm nay được biết đến cái dòng sản phẩm là sâm lát của Hàn Quốc thì chắc chắn là sẽ có nhiều cái điều đặc biệt hơn và khác biệt hơn so với những sản phẩm khác. Thì cảm nhận của Hoàng Anh như thế nào?
1: Theo qua anh thấy thì khi mà mình sử dụng những loại sâm như là sâm nước đó, thì nó nhẫn, nó đắng, nó đắng nhiều hơn. Còn khi mà sâm lát này nè thì nó cảm giác nó ngọt, nó không còn cái nhẫn nữa, cho nên là mình dễ nhai, mình dễ ăn.
0: Anh Hoàng Anh biết lý do tại sao mà nó ngọt như vậy không?
1: Sao vậy?
0: Là thứ nhất là quý vị an tâm là không có tẩm thêm cái đường ở bên ngoài đâu. Mà chỉ được làm từ cái syrup, mà cái syrup này nó được làm từ bắp, cho nên là rất là an toàn cho cả những bệnh nhân tiểu đường. Là bởi vì cái công dụng chính của nhân sâm đó là điều hòa những cái chỉ số về tiểu đường nè, về cholesterol, chính đương nhiên là sẽ không có dùng những cái chất mà làm ảnh hưởng đến cái đường huyết của mình, mà ngược lại nó sẽ giúp cho quân bình. Mà những người mà nếu mà khó sử dụng nhân sâm đó thì quý vị lại càng thấy dễ dàng hơn, là bởi vì cái sâm lát này cái tính ngọt thưa quý vị, nhưng mà nó vẫn còn cái chất bổ dưỡng của nhân sâm và không có làm quá ngọt, cho nên là rất là dễ dàng để sử dụng. Mà với những người khoảng trên 15-16 tuổi, con em của chúng ta trong gia đình của mình, mà nếu như các em những lúc mà học hành mà hơi căng thẳng mệt mỏi thì cũng cho các em dùng một vài lát để các em tỉnh táo hơn để mà học bài. Hay là những người làm những công việc giống như là anh Hoàng Anh đây, hay là những người làm văn phòng hoặc là làm hãng xưởng vân vân, thì tất cả quý vị đều có thể sử dụng được cái dòng sản phẩm là sâm lát Hàn Quốc đến từ công ty Samsung mà ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu đến tất cả quý vị. Và một hộp xin được nhắc lại là trọng lượng là 200g, và bên trong nó có tới 10 hộp nhỏ cho quý vị sử dụng tới 10 lần. Như vậy thì chắc chắn rằng công ty Vinashop của chúng tôi luôn luôn mang đến cho quý vị những cái mức giá vô cùng hấp dẫn, và quý vị chỉ cần gọi ngay cho công ty chúng tôi, công ty Vinashop, qua số phone là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888 để có thể order sản phẩm. Là bởi vì đối với dòng sản phẩm sâm lát Hàn Quốc là một trong những cái sự lựa chọn mà quý vị không nên bỏ qua. Như vậy thì đối với cái đặc thù công việc của anh là phải đi đóng phim nhiều rồi phải làm việc nhiều căng thẳng như vậy, nhân đây thì Ngọc Châu cũng gửi lời cảm ơn đến anh để tham gia chương trình, và hy vọng rằng sẽ tiếp tục sử dụng những sản phẩm của Vinashop, nhất là sản phẩm sâm lát này, để có những cái bộ phim hay hơn để cống hiến cho khán giả nhé.
1: Cảm ơn Ngọc Châu rất nhiều.
0: Và vâng, thưa tất cả quý vị, ngay từ bây giờ thì quý vị chỉ cần gọi điện thoại ngay cho Vinashop chúng tôi qua số 1-855-855-5888, 1-855-855-5888 để có thể order dòng sản phẩm sâm lát Hàn Quốc với những cái giá trị đặc biệt mà ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị nhé. Còn bây giờ thì cho phép Hoàng Anh và Ngọc Châu sẽ được mến chào tất cả quý vị. Hẹn gặp lại vào chương trình lần sau.

0: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
1: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
0: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
2: Make Korean food great again.
0: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
8: Nhân kỷ niệm 36 năm thành lập chợ Tấn Hưng, có rất nhiều mặt hàng đại hạ giá từ ngày 16 tháng 6 đến 22 tháng 6. Hành lá 3 bó 99 cent, cải rổ 1 đồng 29 bao, nấm nưu gà 1 đồng 99 bao, táo phu di 99 cent bao, sen nếp 1 vị 99 cent, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi hiệu sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, nước mắm nơ gơ chip 2 đồng 99, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan hiệu ROD 10 đồng 99, hành đem gà Toto 9 đồng 99, gạo thơm sinh ly 25 bao 27 đồng 99 bao, tặng một chai mắm mực. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
0: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
10: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
6: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Sau đây là chương trình Trường Cũ Tình Xưa. Chương trình này nhằm cùng quý thính giả, đặc biệt là các em học sinh tại hải ngoại, tìm lại các nét đẹp trong luân lý, đạo đức và văn chương của văn hóa Việt Nam, vốn đã được Bộ Giáo dục chọn để giảng dạy trong nhà trường dưới thời đệ nhất và đệ nhị Cộng hòa. Xin hãy đón nhận chương trình này như một món quà tinh thần trong hành trang về nguồn của những thế hệ trẻ hôm qua và ngày nay.

không tham của người. Ông Nguyễn Đình Thản, người huyện Châu Lộc, tỉnh Nghệ An, tính rất thuần hậu, không bao giờ tham lam mà lấy của ai một thứ gì. Ông có mua một cái nhà cũ, định sửa sang lại để ở. Khi người cháu đào viên đá tảng, thấy ở dưới viên đá có hai cái hũ đựng 10 lạng bạc, mới đem vào trình ông. Ông nói: "Đây là của người chủ cũ, không phải là của ta, chớ có nên lấy. Nếu lấy là lấy của phi nghĩa, ta nên để mà trả lại cho người ta nha." Nói rồi ông sai đem cất đi cẩn thận. Sau quả nhiên người chủ cũ đến xin lấy của ấy, ông gọi người nhà đem ra trả ngay. Người kia cảm phục cái bụng của ông xin chia đôi để biếu ông một nửa, ông nhất định không lấy. Người đời bây giờ ai cũng khen ông là một bậc quân tử đáng tôn kính vậy.

Sự ăn uống có điều độ. Muốn cho khỏe mạnh thì không những phải sạch sẽ mà thôi, lại còn phải ăn uống cho có điều độ nữa, nghĩa là phải cho có chừng mực. Ăn uống có điều độ thì sự tiêu hóa mới được điều hòa và người mới được khỏe mạnh. Ai cũng phải ăn uống, nhưng nếu tham ăn, tham uống thì thành ra bệnh tật, yếu đau. Giả chăng tham ăn, tham uống là một sự xấu. Những người phàm ăn, phàm uống đều là những người thô tục cả. Có người cả đời chỉ lấy miếng ăn làm đầu, tưởng như cái mục đích của người ta ở đời là chỉ để ăn uống mà thôi, chứ không còn gì cao xa hơn nữa. Đem cái thân quý trọng làm tôi tớ cái miệng thì thật là đê hạ lắm. Truyền dạy ăn uống có chừng mực. Một hôm có người nói chuyện với một nhà hiền triết, phàn nàn rằng: "Tôi ăn cái gì bây giờ cũng không thấy ngon nữa, không biết là tại làm sao." Nhà hiền triết trả lời rằng: "Tôi có một bài thuốc chữa khỏi ngay được bệnh cho ông. Từ rày ông ăn ít chứ, thì rồi ăn mới thấy ngon, mà người lại khỏe mạnh thêm lên." Một hôm, nhà hiền triết ấy mời khách lại ăn. Có người hỏi: "Hôm nay ông mời những quý khách mà sao đồ ăn lại xoàng như thế?" Ông nói rằng: "Nếu khách tôi mời là người có tiết độ thì ăn như thế này cũng đủ. Nếu là người phàm ăn thì tôi mời đến ăn cũng đã là quá rồi." Cách ngôn ta có câu: "Miếng ăn là miếng xấu."

chưa đổ ông nghè. Xưa có một người học trò nghèo nhưng hay chữ, ngày ngày thường đi học ở một làng khác. Gần đó có một cái đền thờ, hễ khi người học trò đi qua trước cửa thì nghe thấy bên trong có tiếng chuyển động như có người đứng dậy muốn chào hỏi. Một đêm, người từ dưới đền nằm mơ thấy thần về bảo rằng: mai đây thì ngươi phải sắm sửa ngoài đền cho nó sang trọng, có quan lớn vào chơi đền ta đó nghe. Người từ ý như lời, sáng mai dọn dẹp quét tước, trầu nước, đóm điếu thật tươm tất, nhưng ngồi đợi suốt ngày chẳng thấy quan lớn quan bé nào đến cả. Mãi đến chiều tối mới thấy người học trò đi nghe sách về, ghé vào đền chơi. Người từ cho là thường, không để ý đến. Cách mấy hôm sau, lại thấy ông thần báo mộng như bận trước. Người từ lại quét dọn sửa sang chờ đợi mãi, cũng chẳng thấy ai, chỉ thấy người học trò độ nọ vào nghỉ đấy một lúc. Đến lượt thứ ba, thần lại báo mộng, người từ lại quét dọn, rồi cũng như hai lần trước, lại cũng chỉ thấy người học trò ấy thôi, chứ chẳng thấy quan lớn quan bé nào cả. Người từ cho là sự lạ mới nhẹ mồm bảo người học trò rằng: thầy sao chắc là làm nên công nghiệp lớn lắm đó. Người học trò ngạc nhiên hỏi: anh lấy cái gì mà biết trước vậy? Người từ nói: tôi hầu ở cái đền thánh này nè, mấy bận thấy báo mộng chẳng có quan lớn đến chơi gì, bắt tôi phải dọn dẹp, bắt tôi phải quét tước cho tươm tất. Mà bận nào thì tôi cũng chẳng thấy quan lớn quan bé nào cả, tôi chỉ thấy có mỗi mình thầy đến thôi, nên tôi chắc là ngày sau thế nào thầy cũng làm được quan lớn lắm đó. Người học trò nghe nói có ý mừng thầm. Đêm hôm ấy về nhà ngồi học ở dưới bóng trăng, nghĩ thầm trong bụng: mình học chăm chỉ mà làm nên quan lớn là phải rồi, nhưng mà phải con vợ xấu quá, không đáng làm bà lớn chút nào à. Mình mà đổ rồi thì mình phải bỏ nó đi mà lấy một bà vợ khác thật là xinh đẹp nữa. Sáng hôm sau, có người hàng tổng lại đòi nợ. Vừa bước vào đến sân thì người học trò đã lên mặt trong bụng: mình học chăm chỉ mà làm nên quan lớn là phải rồi, nhưng mà phải con vợ xấu quá, không đáng làm bà lớn chút nào à. Mình mà đổ rồi thì mình phải bỏ nó đi mà lấy một bà vợ khác thật là xinh đẹp nữa. Sáng hôm sau, có người hàng tổng lại đòi nợ. Vừa bước vào đến sân thì người học trò đã lên mặt mắng luôn mồm:

0: Hỏi, sao vậy?
1: Thần bảo, trước kia ta lên chầu trời thấy sổ thiên đình định lấy mấy ông tiến sĩ tân khoa mà tên người ấy đứng đầu. Hôm nay ta lên thì lại thấy trong sổ tước cái tên người ấy đi mà điền vào tên người khác rồi. Dưới lại có bản kết tội rằng Nguyệt hạ phòng thê, nghĩa là dưới trăng bỏ vợ, người học trò đây ngồi dưới bóng trăng mà nghĩ như là vậy. Đinh tiền tỷ chạch, trước sân giữa nhà, người học trò đây dọa người chủ nợ lúc ấy vừa bước vào trong sân. Về các triều trước thì ai mà đỗ tiến sĩ được phép lấy ba mẫu đất làm nhà và bất cứ muốn cắm đâu cũng được, không phân biệt đất ta hay đất công gì cả. Vị đắc ý cố thất đức, nghĩa là chưa được như ý đã mất đức, nghĩa là chưa đổ cho toại ý mình thì đã phạm vào tội làm điều thất đức rồi. Khoa ấy quả nhiên người học trò vừa vào kỳ thi đầu đã hỏng cai, bao nhiêu chữ nghĩa như đổ xuống sông xuống biển sạch. Bởi trường này mới có câu tục ngữ rằng chưa đổ ông nghè đã đe hàng tổng.

0: Người xưa có nói câu nhân vô thập toàn, nghĩa là không ai có thể tự hào rằng mình là người toàn thiện toàn mỹ. Tục ngữ Pháp cũng có câu sai lầm là điều thông thường của con người. Có khuyết điểm, sai lầm mà biết lo sửa chữa thì mới có thể tiến bộ dễ dàng. Bằng không chịu sửa chữa thì tức là gây ra cho mình nhiều nguy hại. Vì thế mà sách Nho có câu không có cái hại nào lớn bằng không chịu sửa mình. Vậy chúng ta thử giải thích thế nào là sửa mình và cho biết sự thực hành sửa mình của chúng ta như thế nào.
1: Theo Nho giáo, bước tiến của con người phải theo nguyên tắc tu tề trị bình, tức là tu thân trị gia trị quốc bình thiên hạ. Tu thân là điều mà con người phải làm trước nhất. Tu thân tức là sửa mình vậy. Sửa mình là tước bỏ những thói hư tật xấu, thu góp những cái hay, cái tốt đẹp mới làm cho bản thân mình được tiến bộ. Hãy có sửa mình là có tiến bộ, không sửa mình là bị giật lùi và đi đến chỗ hư hỏng tai hại. Sách Nho có nói, không có cái hại nào lớn bằng không chịu sửa mình là tại làm sao? Đó là vì những lý do căn bản sau đây.
0: Miếng cây bỏ ngoài mưa nắng không được bào láng, sơn phết, mau hư. Miếng sắt bỏ ngoài sương gió không có dầu mỡ lau chùi sẽ mau bị xét rỉ. Con người cũng thế, không chịu sửa mình tức là ngửa mình ra nhận lấy sự xâm nhập của thói hư tật xấu, đưa đến chỗ trụy lạc hại thân. Một cậu học sinh lười biếng không làm bài lần thứ nhất, không bị thầy bắt gặp, lần lần sẽ sinh ra lười biếng nhiều hơn. Thỉnh thoảng bị thầy bắt gặp một lần, cậu đâm quãng mượn bài của bạn chép, có khi điểm nhỏ lại kêu điểm to. Như thế từ chỗ lười biếng, cậu đã đi đến chỗ lừa thầy, dối bạn. Người ăn cắp cũng thế, ban đầu chỉ lấy một món đồ nhỏ, sau lấy một món to hơn, lâu ngày quen tay, anh ta không ngần ngại ăn cắp tiền bạc của kẻ khác. Ăn cắp chỉ được số ít, anh ta lại sinh ra ăn trộm, ăn cướp để có cho thật nhiều. Từ chỗ cướp đến chỗ giết người chỉ là một bước ngắn thôi. Thế là bao nhiêu tội lỗi chồng chất, anh ta đã biến thành con người hư đốn nhất trong xã hội.
1: Chúng ta thấy rõ, nhiều thói hư tật xấu sẽ làm hư hỏng tinh thần, cũng như nhiều bệnh tật sẽ làm hại đến cơ thể con người. Bị một bệnh chúng ta khinh thường không chữa, sau sinh ra nhiều bệnh khác, nhiều loại vi trùng đục khoét cơ thể ta và đưa ta đến chỗ chết nhanh chóng. Không sửa mình thì khó mà tiến bộ. Trên đường chúng ta thấy hai người bộ hành phải đi lên một đoạn đường dốc. Một người chỉ mang một ít hành lý thì bước đi nhẹ nhàng, nhanh chóng, lên dốc một cách dễ dàng. Người kia thì vai mang nặng bao nhiêu thứ hành lý cồng kềnh, phải cố gắng hết sức để lê từng bước một. Đường đời là một con đường dốc, người biết sửa mình như người dứt bỏ mọi thứ cồng kềnh để lên dốc một cách nhẹ nhàng. Người không biết sửa chữa thì mang theo bao nhiêu là sai lầm, khuyết điểm, như bao nhiêu món hành lý nặng nề, làm sao mà tiến bước theo kịp được, có khi ngã quỳ dọc đường hay rơi xuống hố sâu vực thẳm nữa là khác. Càng dướng nhiều khuyết điểm, tội lỗi, lương tâm càng hành hạ, cắn rứt. Chúng ta mãi lo tranh đấu cho lương tâm thì giờ đâu mà học hỏi, suy nghĩ thêm để mong tiến bộ.
0: Như chúng ta đã thấy ở phần trên, không sửa mình, tội lỗi cứ chồng chất mãi lên, nhân phẩm của con người cũng theo đó mà tiêu tan mất. Kẻ ăn cắp, ăn trộm, rồi sinh ra cướp của, giết người, bị tù đày thì còn gì là nhân phẩm? Người học trò lười biếng sẽ coi bài bạn, ăn gian điểm, lừa thầy, dối bạn sẽ bị khai trừ khỏi nhà trường, làm mất giá trị của người học sinh đi. Lúc ấy, người không chịu sửa mình có khác gì xác chết bỏ ngoài đường sình thúi, ai đi qua mà không ghê tởm. Không sửa mình không phải chỉ hại cho mình mà còn hại cho người xung quanh nữa. Cái xác chết dứt ngoài đường sẽ truyền nhiễm bao nhiêu thứ bệnh nguy hại cho khách qua đường. Anh học trò lười biếng sẽ lây bệnh lười và nhiều bệnh khác nữa cho các bạn kế cận. Người ăn cắp sẽ làm gương xấu cho bao nhiêu bạn trẻ xung quanh bắt chước. Ngày nay, thói du đãng có cơ hội phát triển là do ảnh hưởng của bạn bè. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Người không chịu sửa mình làm một lọ mực, bôi bẩn cả cái xã hội nhỏ quanh mình.
1: Không chịu sửa mình gây ra nhiều tai hại như ta đã thấy, vì chúng ta phải chú trọng đặc biệt đến việc sửa mình. Nhưng chúng ta phải thực hành sự sửa mình như thế nào đây? Trước tiên, chúng ta phải tự kiểm điểm một cách thường xuyên. Ngày xưa, ông Trình Tử đã dùng hai cái lọ, một bên để bỏ đậu trắng, một bên bỏ đậu đen. Đậu trắng tượng trưng cho điều phải, đậu đen tượng trưng cho điều quấy. Ban đầu thì đậu đen nhiều hơn đậu trắng khiến ông ta phải lo ngại, cố gắng sửa chữa khuyết điểm, nên về sau đậu trắng nhiều hơn đậu đen. Sửa mình được với ông Trình Tử thật là khắc khổ mà đáng quý trọng vậy. Ngày nay chúng ta cũng nên bắt chước người hướng đạo sinh, tự nguyện mỗi ngày là một việc phải, lấy điều phải để khắc phục những điều quấy cũng là một lối sửa mình đáng quý vậy. Đức Khổng Tử sở dĩ xem thầy Nhan Hồi là người học trò xứng đáng nhất vì thầy Nhan không lầm lỗi đến hai lần.
0: Ngoài phương pháp tự kiểm điểm, chúng ta còn phải đọc sách luân lý, nêu gương những con người xứng đáng trong xã hội để mà bắt chước. Ta có tính lười biếng thì hãy học cái gương sửa mình của thầy Mạnh Tử. Xưa thầy Mạnh mới đi học có tính lười, thường bỏ trường chạy về nhà chơi. Một hôm đang giờ học, thầy chạy về nhà gặp mẹ đang dệt cưỡi. Bà Mạnh Mẫu không nói gì cả, lấy kéo cắt ngang khúc vải vừa dệt xong. Thầy Mạnh hỏi: "Tại sao mẹ lại làm như vậy?" Mạnh Mẫu nói rằng: "Khúc vải này bị cắt làm đôi đã trở thành vô dụng. Con đi học mà bỏ dở nửa chừng, chạy về nhà chơi thì có khác gì khúc vải này đâu." Thầy Mạnh hiểu ý mẹ, liền chạy qua trường. Từ đó, thầy không bỏ một phút học tập nào nữa. Nhờ sự sửa mình ấy mà thầy trở nên bậc đại hiền trong thiên hạ. Gương sửa mình của thầy Mạnh thật đáng cho chúng ta học tập lắm vậy.
1: Để sửa mình, chúng ta còn phải nghe lời xây dựng của những người xung quanh. Các vua thời xưa để hư việc nước vì không nghe theo lời can gián của các bậc trung thần mà sửa mình, lại nghe lời vua nịnh của bọn gian thần rồi đưa mình vào dòng tội lỗi. Quanh ta có nhiều người có tư cách đạo đức đám làm thầy ta. Ta không nên vì tự ái, vì tính ích kỷ mà bỏ qua những lời khuyên bảo quý giá của cha mẹ, thầy và bạn tốt. Vì đó là những động lực giúp ta sửa mình hữu hiệu nhất. Ngoài những phương pháp sửa mình trên, chúng ta còn phải chuyển hướng hoạt động lợi ích cho đời. Thường hãy ta hoạt động vì lợi ích cá nhân thì dễ sinh ra thói xấu như tính ích kỷ, tự tư, tư lợi. Đó là nguồn gốc của những thói hư, tật xấu làm hỏng đời ta. Trái lại, ta xả thân làm việc lợi ích chung vì quyền lợi của dân tộc, quốc gia mà quên mình, thì ta sẽ có được những đức tính cao quý như lòng vị tha, tình nhân loại, làm cho đời ta được thêm phần cao đẹp. Chiếc xe chạy trên đường trường phải vô dầu mỡ tốt thì mới chạy nhanh, không hỏng máy. Con người đi trên đường đời phải sửa mình, loại bỏ các thói xấu, thêm vào các đức tính tốt thì mới mong tiến bộ nhanh chóng được.
0: Là học sinh, ai cũng muốn tiến bộ để sau này có thể góp phần vào công cuộc xây dựng quốc gia, xã hội. Có sửa mình thì mới mong tiến bộ được. Nhiều người biết lo sửa mình sẽ được một xã hội trong sạch, đạo đức. Đó là một cơ sở tiến triển của quốc gia vậy.

Trong những giây phút vừa qua, quý thính giả và các em đã nghe các bài đọc trích trong sách giáo khoa được dùng trước năm 1975 ở miền Nam Việt Nam. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả cùng các em thân mến. Chương trình Trường Cũ Tình Xưa xin được tạm ngưng ở đây. Kim Liên và anh Tứ sẽ trở lại trong chương trình này lần tới.

0: thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
2: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
3: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
4: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellaire Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
7: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
8: Anh muốn ăn bún mang dịch.
7: Còn em ăn gỏi.
9: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
7: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún mang dịch thanh đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
10: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
11: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vina shop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

Mai Phương và Nguyên Khôi xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Rất vui được chào đón quý vị đến với chương trình Những ca khúc điện ảnh. Kính thưa quý vị, trong chương trình này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá vẻ đẹp và sức mạnh của âm nhạc trong điện ảnh. Từ những bản nhạc nền nhẹ nhàng, êm dịu, cho đến những giai điệu vui vẻ hoặc hùng hồn, âm nhạc có khả năng khiến người xem cảm nhận sâu sắc hơn về nhân vật, tình huống và những xung đột trong câu chuyện. Một bản nhạc hay có thể làm cho một cảnh quay trở nên sống động và đáng nhớ, tăng phần cảm xúc của khán giả với những gì đang diễn ra trên màn ảnh. Trong chương trình Những ca khúc điện ảnh, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những ca khúc nổi tiếng đã được viết riêng cho các bộ phim và đã trở thành biểu tượng khi gắn liền với những tác phẩm điện ảnh tuyệt vời. Từ những ca khúc bất hủ như The Time For Us trong bộ phim Romeo và Juliet, Love Story trong bộ phim cùng tên, hay My Heart Will Go On của Celine Dion trong bộ phim Titanic, cho đến những nhạc phẩm trong các bộ phim hoạt hình của Disney, hoặc những ca khúc đã nổi tiếng từ trước được các bộ phim sử dụng nhằm tô đậm nội dung của bộ phim hoặc cảnh quay đã chạm vào trái tim và cảm xúc hàng triệu người trên thế giới. Ngoài việc thưởng thức âm nhạc, chương trình cũng sẽ giới thiệu đến quý vị những nền điện ảnh khác nhau trên thế giới. Mỗi nền điện ảnh đều có những đặc sắc riêng, từ Hollywood với những bộ phim bom tấn cho đến Bollywood với những vũ điệu rực rỡ, hay nền điện ảnh châu Âu với những tác phẩm nghệ thuật độc đáo và sâu sắc. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những bộ phim kinh điển từ trước đến nay, tìm hiểu về bối cảnh văn hóa và xã hội giúp hình thành nên những tác phẩm điện ảnh này. Hãy cùng nhau lắng nghe những giai điệu đẹp và những câu chuyện thú vị trong chương trình Những ca khúc điện ảnh.

Kính thưa quý vị, bộ phim Cat Ballou năm 1965 có thể dịch theo nội dung của bộ phim Sự báo thù của Cat Ballou và bài hát chủ đề cùng tên The Ballad of Cat Ballou là một sự kết hợp kinh điển trong lịch sử điện ảnh Hollywood. Điểm đặc biệt nhất khiến tác phẩm này nhớ mãi chính là cách bộ phim sử dụng âm nhạc để trực tiếp kể chuyện ngay trên màn hình. Bài hát đóng vai trò như một người dẫn chuyện.

0: Thay vì chỉ hát nhạc nền, hai ca sĩ huyền thoại Nat King Cole và Scooby K.A. xuất hiện trực tiếp trong các cảnh phim. Họ cầm đàn, banjo và guitar, đứng ngay tại bối cảnh diễn ra câu chuyện, như trên đường, phố hoặc dưới gốc cây, để hát về những gì đang hoặc sắp xảy ra. Lời bài hát thường cố tình thổi phồng sự việc. Họ hát rằng Cat Ballou là kẻ xấu xa, tàn độc từ trong ra ngoài, mean and evil through and through. Nhưng hình ảnh khán giả thấy trên màn hình lại là một Jane Fonda xinh đẹp, lúng túng và chỉ trở thành tội phạm khi hoàn cảnh ép buộc. Sự mâu thuẫn giữa bài hát hùng hồn và thực tế trớ trêu tạo nên tiếng cười châm biếm sâu sắc. Đây cũng là vai diễn điện ảnh cuối cùng của danh ca Nat King Cole. Ông qua đời vì ung thư phổi vài tháng trước khi bộ phim được công chiếu.
1: Cat Ballou kể về hành trình báo thù đầy trớ trêu của Catherine. Do Jane Fonda thủ vai, là một cô giáo trường làng ngây thơ trở về quê nhà Wyoming khi cha cô bị sát hại bởi một tên sát thủ mũi sắt, Tim Straw, do tranh chấp đất đai và luật pháp làm ngơ. Nam diễn viên Lee Marvin đã giành giải Oscar cho nam chính xuất sắc trong bộ phim này. Ông đóng một lúc hai vai đối lập, tên sát thủ lạnh lùng Tim Straw và tay súng huyền thoại nhưng nát rượu Kit Sealand. Hình ảnh Kit Sealand say khướt ngồi trên lưng con ngựa, cả người vào ngựa đều dựa vào tường vì quá say, đã trở thành một trong những cảnh hài hước nhất lịch sử phim cao bồi viễn Tây. Xin mời quý thính giả lắng nghe The Ballad of Cat Ballou của Nat King Cole để thấy ca khúc này thực sự không chỉ là một bản nhạc phim hay, mà chính là linh hồn của bộ phim đã giúp biến một câu chuyện báo thù lẽ ra rất bi đát lại trở thành một bộ phim châm biếm, nhẹ nhàng và lôi cuốn. Well, now-

0: Kính thưa quý vị, Jenny Passange, Tôi Vẫn Không Đổi Thay là một bản tình ca nổi tiếng của ca sĩ nhạc sĩ người Tây Ban Nha Julio Iglesias sáng tác và phát hành năm 1981. Giai điệu dịu dàng, ca từ lãng mạn, ca khúc nhấn mạnh thông điệp về sự trung thành, thủy chung và lòng kiên định của con người trước thời gian và những biến đổi của cuộc sống. Đây cũng là một trong những bài hát gắn liền với hình ảnh và sự nghiệp của Julio Iglesias, từng được yêu thích trên nhiều quốc gia. Đặc biệt, Jenny Passange trở thành một chi tiết hài hước nổi bật trong bộ phim Pháp Papy Fé de la Résistance, có thể dịch là Bố Già Kháng Chiến. Trong phim, ca khúc được nhân vật nguyên soái Đức Quốc xã Ludwig von Appell Trudel do Jack Villaret thủ vai thể hiện lại với chất giọng Đức đặc trưng. Màn trình diễn này không chỉ tạo tiếng cười bởi sự ngu nghê và lãng mạn quá mức của viên tướng Đức giữa thời chiến mà còn khéo léo châm biếm những nghịch lý xã hội Pháp thời bấy giờ. Nhờ sự kết hợp độc đáo giữa âm nhạc trữ tình và yếu tố hài kịch, Jenny Passange trong Papy Fé de la Résistance đã trở thành một trong những trích đoạn được yêu thích và trích dẫn nhiều nhất, góp phần tạo nên dấu ấn văn hóa đặc biệt của bộ phim. Ca khúc không chỉ là bài hát tình yêu bất hủ mà còn là biểu tượng cho cách điện ảnh Pháp khai thác nhà phẩm kinh điển để tạo nên tiếng cười, sự sâu sắc và nét riêng biệt của nghệ thuật châm biếm Pháp.
1: Và sau đây, xin mời quý thính giả cùng thưởng thức ca khúc Jenny Passange với phiên bản của nam ca sĩ Jean-Marie Briachi để cảm nhận sự lãng mạn sâu lắng của ca khúc bất hủ này.

0: Kính thưa quý vị, bộ phim Hoàng Hà Đại Phong Vân, tên tiếng Anh là The Grand Canal, năm 1987, là một bộ phim truyền hình võ hiệp nổi tiếng của TVB lấy bối cảnh cuối đời Đường đầy biến động. Bộ phim kể về những anh hùng trượng nghĩa giữa sóng gió lịch sử, nổi bật là nhóm Phong Trần Tam Hiệp gồm Trương Tam Lan, Lý Tĩnh và Hồng Phất Nữ. Đặc biệt, Lương Triều Vĩ đảm nhận vai Trương Tam Lan, hay còn gọi là Cầu Nghiêm Khách, Kiếm Khách Hành Hiệp, luôn đứng giữa danh lợi, chính tà và số phận bi tráng. Đây là một trong những vai truyền hình đầu tiên và rất quan trọng của Lương Triều Vĩ, giúp anh ghi dấu ấn mạnh mẽ với khán giả yêu phim kiếm hiệp TVB.
1: Không dừng lại ở đó, Lương Triều Vĩ còn chính là người thể hiện ca khúc chủ đề Cô Tịch Giang Hồ cho phần phim về Trương Tam Lan. Sự đồng nhất hiếm có giữa diễn xuất nội tâm và giọng ca đượm buồn của anh đã giúp bài hát này trở thành tiếng lòng của nhân vật, một kẻ nghĩa hiệp phiêu bạt giữa giang hồ, mang theo nỗi cô đơn, bất lực trước thời cuộc. Chất trữ tình bi tráng của bộ phim cùng giai điệu da diết của Cô Tịch Giang Hồ hòa quyện đã tạo nên dấu ấn sâu đậm về thân phận người anh hùng cô độc giữa sóng gió lịch sử. Xin mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Cô Tịch Giang Hồ qua giọng hát của Lương Triều Vĩ để cảm nhận rõ hơn tinh thần và chiều sâu của bộ phim Hoàng Hà Đại Phong Vân.

0: Kính thưa quý vị, Grande Bresanti của Ấn Độ sản xuất năm 2006 có thể dịch là hãy sơn màu vàng, hay sâu sắc hơn là màu của sự hy sinh, dưới bàn tay tài hoa của đạo diễn Rakesh Oprakash Mehra cùng sự diễn xuất tuyệt vời của ngôi sao Amir Khan và dàn diễn viên trẻ tài năng. Bộ phim kể về hành trình thức tỉnh của một nhóm sinh viên đại học. Ban đầu, họ là những người trẻ vô lo, sống hời hợt và dường như đã quên mất quá khứ hào hùng của dân tộc Ấn Độ. Thế nhưng, khi tham gia vào một bộ phim tài liệu do một đạo diễn người Anh về các chiến sĩ tự do Ấn Độ, ranh giới giữa quá khứ và hiện tại dần xóa nhòa. Một biến cố đau thương ập đến, lấy đi người bạn thân thiết của họ, đã trở thành giọt nước làm tràn ly. Từ những chàng trai chỉ biết vui chơi, họ chọn đứng lên, khoác lên mình màu áo hy sinh để đấu tranh chống lại sự bất công và tham nhũng. Bộ phim tạo nên một cơn sốt văn hóa mạnh mẽ tại Ấn Độ, được đề cử giải BAFTA, danh giá và trở thành biểu tượng cho lòng yêu nước của thế hệ trẻ.
1: Và nhắc đến bộ phim Grande Bresanti, chúng ta không thể nào bỏ qua ca khúc chủ đề cùng tên. Trong văn hóa Ấn Độ, Bresanti là màu vàng của hoa cải nở rộ vào mùa xuân và cũng là màu tượng trưng cho sự hy sinh, lòng dũng cảm của người chiến sĩ ra trận. Bài hát này vang lên như một lời kêu gọi mang nguồn năng lượng cuộn trào, pha trộn giữa âm hưởng dân gian, Punjab và nhịp điệu hiện đại. Với giai điệu này, khán giả cảm nhận được sự chuyển mình mạnh mẽ của những nhân vật trong phim. Đó là khát khao được sống có ích, được cống hiến và được nhuộm vàng tâm hồn mình bằng những lý tưởng cao đẹp. Và bây giờ, kính mời quý vị cùng hòa mình vào không khí rạo rực, hào hùng nhưng cũng đầy chất thơ của ca khúc Grande Bresanti.

Kính thưa quý vị, ca khúc Ấn Độ Prang de Basanti đã kết thúc chương trình Những Ca Khúc Điện Ảnh hôm nay. Mai Phương và Nguyên Khôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
1: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghi Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.texas.
4: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
5: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
4: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
6: Make Korean food great again.
4: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
7: Chợ Mỹ Hoa sắc hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
8: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
9: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
10: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
11: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
10: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
11: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
12: Xin trân trọng thông báo, khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
13: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
1: Đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì có thể đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại sẽ diễn ra đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tay Cứu Giúp. Năm nay, đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio chính trao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do các đức giám mục Italo Del Oro, giáo phận Houston, đức cha John Trần Văn Nhàn, giáo phận Atlanta, đức cha Phêrô Bùi Đại, giáo phận Phoenix, cùng với giờ chầu thánh thể rước kiệu, khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh đồng sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh cùng với các quý cha giảng thuyết dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn, linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng các linh mục và các nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày, thứ 6 ngày 26 và thứ 7 ngày 27 tháng 6 do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven và sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, đại hội còn có những đêm diễn nguyện thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và giám nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của mẹ Maria bằng cả trái tim. Đây không chỉ là một đại hội, đây là nơi để trở về, nơi để chữa lành, 160 năm chỉ có một ngày. Đừng chỉ nghe nói về những ơn lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu lòng bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục John Kim Pio, Nguyễn Di Lộc, trưởng ban tổ chức.
0: Liên đoàn cử tri người Mỹ gốc Á Châu tại Hoa Kỳ được tin tiến sĩ Văn Chương, Trinh Hà được sự tín nhiệm, yểm trợ tài chánh cũng như của cử tri sẽ bỏ phiếu và dùng phiếu cho tiến sĩ Trinh Hà vào Quốc hội ở Hạ viện, địa hạt số 8 tiểu bang Washington sẽ là tiếng nói vững mạnh bên vực quyền lợi thiết thực cho những người Việt quốc gia tị nạn Cộng sản Việt Nam ở địa hạt số 8 tiểu bang Washington cũng như người Việt khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Nhận thấy một người phụ nữ, con cháu bà Trưng bà Triệu của chúng ta mang chuông đi đánh xứ người sau khi tiến thân vượt bậc tại học đường, xã hội và mong ước được đồng hương khắp 50 tiểu bang yểm trợ tinh thần cũng như tài chánh để góp gió thành bão, chúng tôi tha thiết kêu gọi sự giúp đỡ của toàn thể quý đồng hương bằng cách chia sẻ tin tức tranh cử của tiến sĩ Trinh Hà qua mạng xã hội Facebook, TikTok điện thoại cho gia đình, người thân, bạn bè và nhất là yểm trợ tiến sĩ Trinh Hà bằng hiện kim qua hệ thống Zelle Venmo hoặc gửi chi phiếu để yểm trợ tiến sĩ Trinh Hà vào chức vụ dân biểu liên bang địa hạt số 8 bang Washington vào nhiệm kỳ bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ này. Sự thắng lợi và đắc cử vào chức vụ dân biểu liên bang số 8 Hạ viện Hoa Kỳ sẽ là niềm vinh dự cho toàn thể. Hơn 5 triệu người Việt quốc gia cũng là tiếng nói mạnh mẽ đấu tranh cho tất cả chúng ta, cũng như đấu tranh cho tự do và dân chủ của quê mẹ Việt Nam. Nguyện xin hồn thiêng sông núi, tiền nhân trả ơn cho toàn thể quý đồng hương, góp công, góp của để giúp cho người con cháu của chúng ta tranh cử vào Quốc hội Hoa Kỳ. Quý đồng hương sẽ được khấu trừ thuế. Xin quý vị Zelle, Venmo và gửi chi phiếu yểm trợ về Trinh Hà, điện thoại 206-255-5757, địa chỉ 1420 Northwest Gilman Boulevard, Suite 29201, Issaquah, Washington 98027, United States.
1: Thư mời mừng lễ độc lập 250 năm của Hoa Kỳ và sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump tại địa điểm tượng đài cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và Vu Quang Trung, địa chỉ 7646 Stamford Road, Houston, Texas 77071, vào thứ Bảy ngày 4 tháng 7 năm 2026 từ 2 giờ chiều đến 6 giờ tối. Kính mời quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý hội đoàn quân đội và cảnh sát quốc gia, quý hội đồng đại diện cộng đồng người Việt quốc gia Houston vào các vùng phụ cận, quý vị dân cử, quý tổ chức đấu tranh, quý cơ quan truyền thông cùng toàn thể quý đồng hương đến tham dự. Chương trình sẽ do ông Thăng Long điều hợp chương trình nghi lễ. Sau nghi lễ sẽ có tiệc nhẹ với phần văn nghệ do các ca sĩ thân quen địa phương, các ban hợp ca và các đoàn phụ cận. Quý vị dân cử, quý tổ chức đấu tranh, quý cơ quan truyền thông cùng toàn thể quý đồng hương đến tham dự. Chương trình sẽ do ông Thăng Long điều hợp chương trình nghi lễ. Sau nghi lễ sẽ có tiệc nhẹ với phần văn nghệ do các ca sĩ thân quen địa phương, các ban hợp ca và các đoàn vũ địa phương phụ trách. Kính mong quý vị dành chút thời giờ.

0: của Tổng thống Donald Trump đã và đang làm cho đất nước Hoa Kỳ trở nên vĩ đại. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho ban tổ chức. Kính mong quý vị nhận nơi đây lòng chân thành, ghi nhớ và biết ơn của chúng tôi. Ban tổ chức kính mời bà Anna Đức Trần.
1: Thông báo đặc biệt, Elon Skincare đang có chương trình xóa vết xâm cũ bằng laser miễn phí khi quý khách muốn làm chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows. Giá xóa xâm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hay stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elon Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elon Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và có lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elon Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elon Skincare dùng dầu mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elon Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Xeomin, Derma Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural Go, Grow Factor Facial và làm mọc tóc. Elon Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt và mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elon Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương hay Elon Skincare số 713-7732-888 hoặc 832-766-0199.
0: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Tại địa chỉ quen thuộc, bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Belle Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Belle và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Belle Management, chuyên cho thuê office. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799, hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Belle Boulevard, Houston, Texas. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Belle Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waiter, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Cần người, cần một phụ nữ dưới 65 tuổi, nấu ăn gia đình 3 người. Lương 2.800 Mỹ Kim một tháng, cộng thêm thưởng thâm niên, 2 tháng nghỉ một ngày, cần ở

0: là nhà ở khu Galleria. Xin gọi Vân 281-605-9319, 281-605-9319. Xin lặp lại là điện thoại Vân 281-603-9319.
1: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.

0: cáo phó. Gia đình Tàn Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần, mẹ, bà nội, bà ngoại, bà cố của Tàn Quyến là cụ quả phụ Nguyễn Cao Kiến, nhũ danh Ngô Thị Nói, pháp danh Nguyên Ngôn, sinh ngày 7 tháng 8 năm 1925 tại Trảng Bàng, Việt Nam, đã mãn phần ngày 13 tháng 6 năm 2026 tại Cypress, Texas, hưởng đại thọ 102 tuổi. Linh cữu hoàng tại nhà hoàng Vĩnh Phước 2, địa chỉ 8588 Spring Drive, Houston, Texas 77064. Chương trình tang lễ thứ bảy ngày 27 tháng 6 10 giờ sáng đến 11 giờ lễ nhập quan và thọ tang. 11 giờ sáng đến 2 giờ chiều thăm viếng. 2 giờ chiều đến 3 giờ chiều lễ cầu siêu. 3 giờ chiều đến 8 giờ tối thăm viếng. Chủ nhật ngày 28 tháng 6 10 giờ sáng đến 11 giờ lễ cầu siêu. 11 giờ sáng đến 4 giờ chiều thăm viếng. 4 giờ chiều đến 5 giờ chiều lễ cầu siêu. 5 giờ chiều đến 6 giờ 30 chiều phút giây tiễn biệt. 6 giờ rưỡi chiều đến 8 giờ tối thăm viếng. Thứ hai ngày 29 tháng 6 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa lễ cầu siêu, di quan và hỏa táng. Tàn Quyến, dâu trưởng, quả phụ Nguyễn Cao Mỹ, nhũ danh Nguyễn Phương Ninh cùng các con cháu. Trưởng nữ Nguyễn Thị Kim Khánh, quá cố, chồng Michael Rayburn cùng con và các cháu. Thứ nam Nguyễn Cao Khải, vợ Lâm Tú Lan cùng các con. Dâu thứ quả phụ Nguyễn Cao Dũng, nhũ danh Nguyễn Thị Kim Oanh cùng con và cháu. Thứ nữ Nguyễn Thị Kim Phượng cùng các con. Thứ nam Nguyễn Cao Phúc cùng các con, các cháu. Thứ nam Nguyễn Cao Nhân, vợ Vũ Kim Thanh. Thứ nam Nguyễn Cao Danh, vợ Nguyễn Thùy Hương cùng các con. Tang gia đồng khấp báo, cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu.
1: Cáo phó, gia đình Tàn Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần. Con của chúng tôi là David Nguyễn Thanh Bình, pháp danh Nguyễn Bảo Thái, sinh ngày 5 tháng 3 năm 1997 tại Houston, Texas, mất vào lúc 1 giờ 14 phút sáng ngày 16 tháng 6 năm 2026, nhằm ngày 2 tháng 5 năm Bính Ngọ, tại SCA West, Houston, Texas, hưởng dương 29 tuổi. Chương trình tang lễ như sau. Thứ tư, ngày 24 tháng 6, 2026, lễ nhập quan, cầu siêu độ và cúng hương linh 11 giờ sáng. Lễ thăm viếng 11 giờ sáng cho tới 8 giờ tối. Tại nhà hoàng Vĩnh Phước 1, Winford Funeral, số 8514 Tiber Drive, Houston, Texas 77074. Thứ năm, ngày 25 tháng 6, 2026, giờ thăm viếng từ 9 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều. Lễ cầu siêu độ cúng hương linh, di quan và hỏa táng. An vị tại An Lạc Đường, chùa Viên Thông Tự, số 17355 Rocky Road, Houston, Texas 77084. Tang gia Hiếu Quyến, ông bà nội Nguyễn Phong, cha Nguyễn Thanh Hải, pháp danh Nguyễn Bảo Hải, mẹ Nguyễn Thu Phương, cô Nguyễn Hoàng Mai chồng và các con Houston, cô Nguyễn Thùy Dương chồng và con Việt Nam, cô Nguyễn Đạm Trang các con các cháu ở Houston, cô Nguyễn Phương Thảo chồng và các con các cháu Việt Nam, cô Nguyễn Lily chồng và các con Houston, dì Nguyễn Thái Hồng chồng và các con cháu Việt Nam, cậu mợ Nguyễn Hữu Bảo Houston, dì Nguyễn Yến chồng và các con cháu Houston, cậu Nguyễn Hữu Quốc vợ và các con Houston, dì Nguyễn Thu Thủy chồng và các con cháu Houston.
0: Gia đình Mũ Đỏ Houston và vùng phụ cận thành kính phân ưu. Nhận được tin buồn thân phụ Mũ Đỏ Đồng Quang Thái, tiểu đoàn yểm trợ đại đội kỹ thuật nhảy dù là cụ ông Đồng Văn Phụng, pháp danh Jamba Singe, sinh ngày 28 tháng 6 năm 1929 tại Hải Dương, Việt Nam, đã mãn phần ngày 15 tháng 6 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng đại thọ 98 tuổi. Gia đình Mũ Đỏ Houston và vùng phụ cận thành kính chia buồn cùng gia đình Mũ Đỏ Đồng Quang Thái và Đại Tang Quyến trong sự mất mát đau buồn đầy thương tiếc. Cầu nguyện cho hương linh cụ ông Yamba Singe Đồng Văn Phụng được nghỉ yên muôn đời nơi cõi Phật. Gia đình Mũ Đỏ Houston và vùng phụ cận đồng thành kính phân ưu.

0: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
1: Tosoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Tosoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Tosoro ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
6: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
7: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
8: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
7: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
9: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

0: Kính chào quý vị đến với dòng sản phẩm DT Cushion của chúng tôi. Và kính thưa quý vị, người đồng hành bào chế dòng sản phẩm DT Cushion với Diệu Thảo đó là bác sĩ Robert Townsend, một bác sĩ chuyên khoa về da liễu. Và ngày hôm nay là bác sĩ William Townsend, là con trai của bác sĩ Robert Townsend, cũng chuyên khoa về ngành da liễu. Thưa quý vị, và Diệu Thảo rất là hân hạnh mời được bác sĩ William Townsend đến với chúng ta để mà giải thích lý do nào mà dòng sản phẩm DT Cushion kem dưỡng da ban đêm có thể giúp được chúng ta giữ mãi nét thanh xuân. Thank you, Dr. William Townsend, for being here tonight with us.
1: Yeah, thanks for having me.
0: And tonight, can you explain how the DT Cushion night cream help to benefit and keep the skin younger?
1: Sure, absolutely. Yeah. I mean, with a night cream, it kind of has three key ingredients, and I guess we'll just go one by one and break them down. I mean, the first one has is ceramide. You know, it's one of the products that you'll lose kind of with aging and progression of life. So it's important to have it to where you could apply it topically and put in some of the things that you'll lose over time normally with your body.
0: Dạ vâng. Cái ingredient thứ nhất đó là ceramide. Cái ceramide khi mà chúng ta càng lớn tuổi thì cái chất ceramide của chúng ta sẽ mất đi và chỉ cái ceramide mình không có thể dùng bất cứ cái loại thuốc nào được, chỉ mình phải cần dùng kem để mình thoa lên. Cho nên là trong cái thành phần của dòng sản phẩm DT Cushion đó là có chất ceramide để giúp chúng ta bảo quản được cái làn da của chúng ta.
1: And the second ingredient, you know, that's in there is the collagen. And with that, you know, one of the things you lose in your dermis, the second layer of your skin that gives you the full skin, the primary component is collagen. So same thing, topically being able to apply it on, give you some more of that to help with the fine lines, the wrinkles that, you know, the sun's and time is doing to our skin.
0: Dạ vâng. Và thành phần thứ hai đó là collagen. Khi mà chúng ta lớn tuổi, cái lượng collagen của chúng ta cũng mất đi, và đồng thời cái ánh nắng mặt trời cũng làm cho cái lượng collagen của chúng ta bị giảm xuống rất là nhiều. Cho nên trong dòng sản phẩm DT Cushion có chất collagen để khi mà chúng ta thoa vào thì cái lượng collagen này nó sẽ giúp phải nói là fill đầy lại trên cái khuôn mặt của chúng ta để chúng ta giảm thiểu đi cái sự mất mát trong cái collagen trên cái làn da của chúng ta.
1: Yeah. And then the third ingredient is the hyaluronic acid, and it's kind of like a hybrid of the collagen and the ceramides, because like the ceramides, it gives you some of the hydration. Like the collagen, it gives you some of that fullness in your skin. And a lot of times what you're doing with fillers, the most common component of fillers is hyaluronic acid. So same thing, be able to apply it topically and get some of those benefits to kind of give you back the fullness of your skin and help smooth out some of those fine lines and wrinkles.
0: Và cái thành phần thứ ba đó là hyaluronic acid. Phải nói rằng hyaluronic acid nó phải combine với lại collagen và chất ceramide để giữ được cái mặt của chúng ta bị đầy, không bị trũng. Nhất là những quý vị nào mà đã đi dùng những cái filler thì thường thường những cái filler này là làm bởi hyaluronic acid để làm cho cái làn da của chúng ta đầy chứ không có những cái vết nhăn. Cái những vết nhăn tạo trên làn da của chúng ta là do chúng ta thiếu cái lượng hyaluronic acid và cũng như là cái dây collagen nó bị break down và nó bị mất mát. Cho nên khi mà mình thoa kem dưỡng da ban đêm vào thì nó có đầy đủ những thành phần để giúp cho làn da chúng ta giữ được cái độ đầy trên làn da và chống đi lão hóa. And doctor, how often should you recommend to use it, the DT night cream?
1: So like the product says, I mean, I'd use it every night. I think, you know, along with other DT products, it kind of rounds out the treatment course. So you kind of have the morning, the day cream has the sunscreen, you know, helps kind of prevent the damage the sun's doing, helps with some of the hydration, the dryness, you know. Then you have the exfoliating cleanser. It kind of helps smooth out some of the dryness, helps with some of the wrinkles and fine lines and pigmentary alterations you get from sun exposure and life, you know. And then the night cream, it kind of same thing, has the hyaluronic acid, you know, helps with the fullness, helps with the hydration, has the ceramide with the hydration and the collagen with the fullness. So I think it's a complete package using all three products, but every night I would recommend.
0: Dạ vâng, và bác sĩ nói rằng là chúng ta nên dùng kem dưỡng da ban đêm mỗi ngày và mỗi đêm vì nó là một cái full package, đó là nước rửa mặt sẽ làm cho cái tẩy đi các tế bào chết của chúng ta, và kem dưỡng da ban ngày sẽ làm cho chúng ta giúp cái ánh nắng mặt trời, chống lại đi cái ánh nắng mặt trời làm hư hại làn da chúng ta, và kem dưỡng da ban đêm nó sẽ giúp cho chúng ta giữ được lượng collagen, hyaluronic acid và ceramide làm cái da của chúng ta có thể đầy đặn và giữ được nét thanh xuân. Và kính thưa quý vị, đặc biệt trong chương trình này thì là kem dưỡng da ban đêm của chúng tôi có promotion mua 3 tặng 1. Quý vị có thể gọi trực tiếp vào Vinashop 24/7 qua số là 1-855-855-5888. 1-855-855-5888. Cảm ơn quý vị đã đến với dòng sản phẩm DT Collagen. Thank you, Dr.
1: Thank you for having me.

0: Chị em ơi.
1: Ôi Nhật Minh, em đi đâu đấy?
0: Em chuẩn bị đi chợ.
1: Ồ trời, lâu lắm rồi chị mới được gặp em đó.
0: Trời, chị không khác gì hết trơn, chị đi đâu đấy?
1: Em khỏe không? Chị cũng mới đi chợ ra tức thì nè.
0: Ôi dạ trời ơi, không biết bao lâu rồi giờ mới gặp lại chị nha.
1: Trời, lâu lắm rồi hai chị em mình không có được tám luôn á.
0: Thôi không ấy, chị rảnh không? Giờ mình đi ăn trưa không?
1: Ừ, cũng được á, giờ này cũng sắp tới trưa rồi nè, được. Bây giờ lát chị đi chợ về thì chị chuẩn bị cơm nước tới chiều lận. Giờ chị rảnh, thôi đi ăn trưa đi, lâu lắm rồi hai chị mình không có được nói chuyện gì hết trơn á.
0: Lâu lâu mới có dịp, bây giờ về tính
1: giờ ăn đâu ta?
0: Giờ đang trên Bel Air nè, bây giờ đi ăn đâu cho nó tiện đi.
1: Nhà muốn mừng về Thanh Đa đi.
0: Ủa, được, chỗ đó là chỗ tủ của em đi.
1: Ủa phải không?
0: Em thích nhà,
1: trời chị thích ở đó lắm.
0: Vậy đi ăn ha.
1: Ok.
0: Đi qua bún măng vịt.
1: Mà tới đây em muốn ăn món gì?
0: Chị, bây giờ mà chị hỏi em cái đó là em đọc luôn một cái menu của chị luôn đó. Thì bây giờ để em
1: trời
0: coi
1: ơi,
0: giờ em
1: fan ở đó luôn hả?
0: Giờ để em nghĩ coi hôm nay em vô mood em ăn món gì đây.
1: Thường... chứ bình thường em ăn món gì?
0: Ở đó là chắc chắc bún măng vịt Thanh Đa là...
1: Chị là chị hay ăn miếng măng vịt nha.
0: Ồ vậy hả?
1: Ừ.
0: Em thì em thích bún măng vịt.
1: Ừ.
0: Cái lý do là tại chị biết sao không? Vịt đó nhiều chỗ nó có mùi lắm.
1: Đúng
0: nhưng mà
1: rồi,
0: cái chỗ bún măng vịt Thanh Đa này á, cái món bún măng vịt của nó không bị có mùi nha. Tức là nó làm rất là thanh, tại vì nó vừa có vịt mà nó vừa kết hợp với lại nước măng á.
1: Ừ.
0: Nó rất là thơm, nó thanh thanh mà cái tô ra nó ăn xong không có bị nặng bụng, mà nó có cái đĩa gỏi nữa. Đĩa gỏi,
1: cái gỏi đó là
0: chị...
1: mấy cái là cái mê đó nha. Chị là chị mê đĩa gỏi nhất luôn á.
0: Ừ.
1: Là tại vì cái nước mắm mà trộn gỏi đó, trời ơi nó chua chua ngọt ngọt mà nó vừa ăn sao đâu á.
0: Nhắc tới một cái là bắt đầu chảy nước miếng
1: rồi. Trời
0: đó
1: ơi, mà chị thích đó là tại vì mình có một cái tô bún riêng hay là một cái tô miếng riêng, xong mà cái dĩa gỏi kế bên mình ăn nó giống như là lấy cái miếng gỏi ngay rồi gấp chấm vô một miếng nước
0: đúng
1: mắm.
0: Rồi, đúng rồi.
1: Mà nước mắm nó sờ sờ sờ sờ đó, nó không có lỏng nhiều
0: đúng
1: ở chỗ
0: rồi.
1: Khác nước mắm nó lỏng le à.
0: Đúng rồi, em cũng thích vậy á, tại vì á nó cái nước bún măng vịt của mình nó đã hơi loãng loãng rồi, cho nên á là mình phải có cái nước mắm nó phải sệt, nó phải đặc. Thì khi mà mình trộn, mình gấp miếng vịt cái mình chấm vô cái đĩa nước mắm nó sền sệt sền sệt, mình để lên cái muỗng có miếng bún là trời ơi nó hòa quyện với nhau cực kỳ mà không bị ngán. Mà ví dụ giống như lỡ đó nha, mà mình thích ăn gỏi riêng á, tại vì em thấy là em thì em thích là bỏ chung nhau em ăn, tức là gấp này gấp kia bỏ vô. Nhưng mà nhiều người thích ăn gỏi riêng thì người ta cứ ngồi ăn gỏi thôi, rồi phần bún thì mình ăn riêng nó
1: không,
0: cũng
1: ăn riêng
0: hợp.
1: Nó mới ngon, tại vì em mà bỏ gỏi vô trong cái tô bún cái nó bị mềm gỏi, cho nên chị thấy là bún ăn vịt Thanh Đa hay ở cái chỗ là để gỏi riêng như vậy đó. Tại vì ai mà thích ăn cái rau nó giòn giòn đó thì
0: đúng
1: ăn riêng vậy nó mới ngon,
0: giờ
1: đậm vị luôn á.
0: Lạ hả, chảy nước miếng. Nhưng mà thôi, tuần vừa rồi em vừa mới ăn bún măng vịt rồi, cho nên tuần này em tính là em ăn cơm sườn nướng hoặc là bún thịt nướng chả giò, một trong hai. Chị biết ở đó chả giò có gì đặc biệt không?
1: Không, chị chưa ăn món đó nha.
0: Cái chả giò nó không phải là cái chả giò bình thường mà chị mua ở chợ chị chiên đâu. Cái chả giò này là gói tại nhà hàng luôn, mà cái vỏ của nó đó là gói vào cái bánh tráng, nó giòn lắm.
1: Giòn không nha, giòn mới ngon.
0: Cắn vô là nó nghe rụm một cái liền, nó rất là ngon luôn.
1: Trời ơi, chả giò mà có miếng salad ha, miếng rau thơm nữa, rồi cuộn chung với nhau, rồi chấm nước mắm.
0: Nước
1: cái
0: mắm
1: đó mới
0: lại
1: ngon.
0: Quay lại nước mắm. Nước mắm ngon mới làm nên cái món chả giò nó ngon nha. Cho nên là thường thì em cũng hay ăn bún thịt nướng chả giò nè. Thịt nướng cũng nướng ngon luôn. Mình ăn có nhiều rau, rau thơm rồi dưa leo rồi này nọ đó, thì ai mà lâu lâu mà em kiểu nặng bụng, không có muốn nặng bụng ăn xong mà mình còn đi làm á, thì em cũng hay ăn món đó tại nó nhẹ nhẹ.
1: Mà tại biết
0: ai
1: sao
0: đây rồi ăn cái món đó là hợp lý luôn.
1: Không có tinh bột phải
0: đúng
1: không
0: rồi.
1: Nhưng mà tại vì cứ mỗi lần là chị tới cứ nói suy nghĩ cái menu của nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa cũng rất là nhiều món nha, mà cứ mỗi lần tới đó cái cơ chị cứ mềm miếng măng vịt, cứ tới đó cứ suy nghĩ nhìn đi nghĩ lại cái cũng không có bị có
0: người
1: bị quyến rũ bởi miếng măng vịt à. Ừ đó, chung thủy với người chung thủy với món ăn luôn. Nhưng mà không phải là ăn riêng có món đó thôi, nhà chị ta thường là đi 4-5 người lần, lúc nào cũng kêu một món ăn chung. Đố cưng đó là món gì?
0: Cơm chiên bò lúc lắc đúng không?
1: Không,
0: một
1: món
0: ăn
1: gỏi
0: chung.
1: Ăn chung là gỏi gỏi ốc, trời ơi, kêu một cái dĩa gỏi ốc nghe, ăn chung với một cái bánh đa, trời ơi cả nhà ăn chung cái món đó nó ngon. Mà cũng lại là nước mắm.
0: Đúng
1: nước
0: rồi.
1: Mắm cũng là nguyên nhân làm cho cái món gỏi
0: không,
1: ốc không,
0: mà chị biết sao
1: đấy,
0: cái gỏi ốc á, cái ốc nó phải không có được tanh nha, nó phải thơm thì nó mới ngon được. Mà đặc biệt là cái bánh đa ăn nó giòn giòn, lúc mà chị múc một cái bánh đa múc vô cái gỏi mà có cái gì đó bắp chuối nè, rồi có rất là nhiều những cái rau thơm,
1: rau răm, rau thơm, rồi
0: thơm
1: có hành
0: lắm.
1: Tây, đậu phộng
0: món đó em cũng tủ luôn.
1: rồi cái nước mắm, cái nước mà để trộn với gỏi đó nó cũng là rất là đặc sệt ha. Rồi xong rồi nó chua chua ngọt ngọt cay cay.
0: Ôi, mà chị biết sao, cái đĩa gỏi đó không phải một cái loại nước mắm đâu, là cái nước đĩa gỏi đó lúc mà ra mà chị để ý đi là nó có một cái nước mắm của đã sơ sơ của gỏi
1: đã
0: rồi
1: trộn
0: đó.
1: Rồi nước mắm trộn riêng rồi nước mắm chấm gỏi
0: đúng
1: riêng
0: rồi nó mới ngon chứ còn không á cái đĩa gỏi mà nó lạc quá chị chấm vô nó chán lắm vợ
1: đúng rồi đó. Cho nên nhà chị cứ vậy ha, nhà chị á người lớn á thì vô là ăn bún măng vịt hoặc là miếng măng vịt rồi kêu một vị gỏi ăn chung, còn con nít biết ăn món gì không
0: thì này, món này em đáng đúng không,
1: cơm chiên bò lúc lắc, chính xác luôn. Cái bò đây nó mềm mà nó thơm lắm, con chị nó thích dữ lắm luôn.
0: Mà cứ tới đây là cơm chiên bò lúc lắc à? Chị xin đi vô bếp coi người ta lắc cái đĩa bò lúc lắc, trời ơi lắc mà chị thấy là điệu nghệ dễ sợ
1: bộ
0: luôn.
1: Đi ăn rồi chui vô nhà bếp ta nhìn luôn hả?
0: Không thì tại vì em nhiều chuyện.
1: Trời,
0: nhưng mà
1: ơi,
0: em phải coi là tại sao cái nhà hàng này ra được cái món cơm chiên bò lúc lắc mà nó không có đụng hàng, tức là cái thịt không bị dai, ở ngoài á thì nó vừa giòn, vừa không phải giòn nhưng mà nó rất là đậm đà, nhưng ở trong nó không có bị cái miếng thịt nó dai, nó rất là vừa dặn luôn và nêm là vô cùng đỉnh luôn. Cho
1: đúng,
0: nên em rất
1: đúng.
0: Là mê cái món đó. Và cơm chiên nó cũng phải chiên theo từng phần chứ không phải là chiên một thố một thau cơm chiên,
1: tức là
0: đâu.
1: Order là
0: đúng
1: mới
0: rồi
1: chiên.
0: Tức là một, em thấy là một cái đĩa như vậy á là người ta lấy một chén cơm người ta chiên trứng riêng người ta trộn với nhau, cho nên là ra cái đĩa vô cùng là chất lượng là như vậy.
1: Thôi nói chung là nói tới món ăn của bún măng vịt Thanh Đa thì khỏi bàn đi, hai chị em mình quá trời hợp rơ cái vụ là thích món ăn ở đây rồi. Mà có một điều ở nhà hàng này chị thích nữa, đó là cái khung cảnh, cái không khí, cái cách bài trí của nhà hàng. Trời ơi sao mà mệt ha, đi vô đó ngồi ăn một cái cảm giác nó yên bình dễ sợ luôn. Cái không gian đó, nó ấm cúng, nó yên tĩnh, nó không gian nó không quá rộng nha. Chị không có thích tới mấy cái nhà hàng mà rộng quá tại làm cho mình cảm thấy lạc lõng lắm. Nhưng mà nếu mà tới nhà hàng nhỏ quá thì nó cũng chật hẹp, đi ra vô đụng cũng khó chịu. Cho nên chỗ này chị cảm thấy nó vừa vặn mà cách bài trí mang đậm chất Việt Nam luôn.
0: Đúng rồi,
1: thích dễ sợ thích luôn.
0: Em nhớ hoài nhìn mấy cái chỗ mà mấy cái bụi tre này nha, rồi mình nhìn cái mái lá xuống mà nhiều lá, nhìn nó nhớ cái khung cảnh của miền quê Việt Nam.
1: Trời ơi, cái dân mà ghiền cả lương giống như chị là vừa vô ấn tượng liền nguyên cái bộ đàn tranh treo trên tường đó, trời quá trời loại đàn luôn đó. Trời ơi, thích ơi.
0: Cho nên
1: là
0: nhiều lúc mình vô mình ăn á, hoặc là mình có khách ở những tiểu bang khác về đó chị, nhiều lúc mình đi mình không muốn chọn cái nhà hàng mà nó không có gì đặc biệt hết.
1: Đúng rồi.
0: Cho nên nhiều lúc mình tới, em hay dẫn người quen gia đình em tới bún măng vịt là vậy. Nhiều lúc ở tới lúc mà bún măng vịt Thanh Đa mình vừa có đồ ăn ngon, nước uống cũng dễ thương, cũng ngon luôn, mà còn cái khung cảnh thì vô cùng là dễ thương và ngọt ngào và rất là Việt Nam luôn.
1: Ý là mấy bạn phục vụ đó cũng dễ thương lắm nha.
0: Ôi
1: mấy bạn phục vụ á, mấy bạn trẻ trẻ không mà lúc nào cũng lễ phép mà cũng nhẹ nhàng á, tới cái là
0: một dạ hai dạ.
1: Một dạ hai dạ mà nói chuyện nhỏ nhẹ dễ thương, mà thí dụ như cho thêm miếng chanh hay là cho thêm tí nước mắm hay là
0: miếng
1: gì đó
0: ớt,
1: là cho miếng
0: ha.
1: Ớt rồi là mấy bạn vui
0: mà
1: vẻ
0: nói chung là ra món nhanh ra. Phục vụ nhanh là em dễ rất là ok lắm. Hôm bữa tự nhiên em đi đâu cái nhà hàng khác vô ngồi chờ nửa tiếng đồng hồ chưa ra được món là tự nhiên mình cục hứng mất tiêu rồi.
1: Mình nhiều khi
0: ngồi
1: mình không có thời gian quá. Nhiều khi mình nghĩ mình đi tới đó mình ăn có bao nhiêu đó thời gian thôi, mà nhiều khi chờ lâu quá thì mất thời gian.
0: Mà nói là em phải hỏi nè, em rủ chị đi ăn hoài luôn á mà chị không đi, nay tình cờ gặp chị mới chịu đi với em á.
1: Mà nói thiệt nghe nha, chị thích thì thích thiệt á, mà thường là chị order đem về nhà ăn không mà không có dám ra ngoài ăn. Thì ra ngoài ăn sợ uống mấy cái nước đường không rồi chị cử đường.
0: Đâu, nhưng mà đây có nước rau má đậu xanh.
1: Thôi, nước rau má đậu xanh cũng đường không, cũng ngọt thấy mồ.
0: Không, chị có thể giảm đường, còn không chị bóp miếng đậu xanh là nó ít đường nghìn cho chị à.
1: Vậy hả?
0: Ừ, rồi còn có nước chanh xả nữa nè, rồi nước có trà dâu nữa nè, rồi trà vải nữa nè, có nhiều loại nước lắm, mát, ngon, mà không có nhiều đường.
1: Thôi nói sao chứ chị cũng sợ đường lắm, chị không biết tại sao á, nghe thì thấy cũng ngon
0: vậy thôi
1: lắm
0: chị uống nước lọc,
1: đó,
0: được mà
1: đó.
0: Làm gì
1: cái vụ nước lọc đó cũng sợ nữa, ra đường uống nước lọc sợ không có vệ sinh.
0: Nhắc cái vụ nước lọc này chị yên tâm, chị biết sao ở đâu á thì em không có biết, nhưng mà ở bún măng vịt Thanh Đa nè họ có nguyên một cái hệ thống nước lọc luôn, để cho khi mà nước đi ra mà để nấu nướng nè hay là chị uống là đi qua hệ thống xử lý nước lọc sạch hết trơn rồi à. Tại vì á em nghe nói là họ rất là quan tâm tới cái vấn đề là sử dụng nước uống và đặc biệt là nước lọc cho cơ thể của mình, cho người khách hàng tới người ta sử dụng. Tại vì ngày ngày mình uống biết bao nhiêu nước lọc, chị phải quan tâm tới cái chuyện nước uống là đúng rồi. Cho nên nước uống ở đây người ta lọc qua hết trơn rồi, cho nên rất là vệ sinh, rất là tốt cho sức khỏe. Chị uống chị đâu có nghe mùi gì đâu đúng không? Uống
1: hàng
0: thử
1: chi,
0: đi.
1: Hàng chi chị không có nghe mùi, nhưng mà mình cứ nghĩ là tại vì nhiều khi mình không nghe vậy thôi, chứ nước là cũng nước nào cũng giống nhau, mà chị đâu có ngờ là nước này nó đã có đó, được lọc nước rồi.
0: Nó đặc biệt là ở chỗ đó là như vậy. Tại sao em yên tâm em ăn ở đây, vệ sinh thực phẩm vô cùng là quan trọng luôn. Tại
1: vì chị cô mình... đi ăn hàng tối ngày nha cô nha.
0: Em có con nhỏ nữa cho nên là em rất là quan tâm tới những cái vấn đề mình coi cái đồ ăn thức uống mình bỏ vô người là cái gì. Cho nên là nước uống em cũng quan trọng lắm, chị nói đúng á. Nhưng mà chị uống đi, không có nghe mùi, tại vì nước người ta xử lý và rất là sạch sẽ.
1: Được vậy thì yên tâm rồi, còn gì bằng nữa. Mà nếu mà nhà hàng mà quan tâm tỉ mỉ đến cái chuyện là cái lọc nước cho người ta uống để cho tốt cho sức khỏe như vậy thì chắc là cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm của nhà hàng này chắc cũng không phải lo lắng phải không em? Em biết không?
0: Dạ, em thì em thấy là em rất là tin tưởng từ trước tới giờ. Nhìn cái chuyện nhỏ nhặt thôi thì em thấy là nhà hàng nội là cái đĩa đồ ăn ra rồi nhìn xung quanh mình thấy sạch sẽ là mình thấy yên tâm rồi.
1: Mình thấy người ta tỉ mỉ từng chút một.
0: Dạ đúng rồi. Mà nhiều lúc hôm ấy mình thấy đi khắp nơi trong nhà hàng là mình đều thấy chỗ nào cũng sạch hết. Cho nên là cái đó là mình thấy là cái chuyện đến một cái nhà hàng, cái điều mà sạch sẽ cái chỗ mình ngồi, cái món mình ăn và cũng như là vệ sinh an toàn thực phẩm là vô cùng quan trọng luôn.
1: Đó là lý do vì sao mà đi đến nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa hay gặp lại người quen. Tại vì người ta đi ăn rồi ta quay lại đúng không?
0: Dạ đúng rồi. Mà nhiều lúc mấy buổi chiều chiều tối tối mà không biết muối gì về ăn đó, là cái menu này giờ nó còn ra món mới nữa nè chị, là món cơm tấm. Cơm tấm, cái đĩa cơm tấm nhìn ngon lắm nha, có chả, có thịt, có trứng nè.
1: Cứ buổi chiều order mấy phần đem về nhà cả nhà ăn xong khỏi nấu gì hết.
0: Có cơm gà Hải Nam nữa, vừa vừa thơm thơm, ăn nước mắm gừng ngon lắm. Cho nên nhiều lúc mình lỡ mà mình ngán đi ha, mình còn món món khác mình đổi. Còn con cái thì ăn được mấy món dễ dễ.
1: Dạ, là quý ông chắc là thích cơm lắm đây, tại quý ông luôn luôn thích ăn cơm. Đó, cho nên là có nhiều món cơm, nhiều sự lựa chọn. Trời ơi, may nghe em nói gì chị cảm thấy yên tâm quá trời. Nào giờ chị thích nhưng mà khi giới thiệu thì cũng chưa có dám mạnh miệng giới thiệu, tại vì mình đâu có biết là sở thích của người ta, rồi mình cũng đâu có biết cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm như thế nào. Mà bữa nay nghe em chia sẻ như vậy là từ đây về sau nha, bạn bè chị mà ở khắp nơi hay là ngay ở Houston này mà hỏi nhà hàng nào uy tín đáng tin cậy để đến ăn là chị giới thiệu ngay nhà hàng bún bằng vịt Thanh Đa ở ngay cái góc đường Kirkwood với Bel Air, giới thiệu liền ngay lập tức nha.
0: Là đảm bảo là ai đi qua thăm rồi cũng alo chị để hỏi coi nhà hàng nào ăn ngon này nha, ăn thử bún bằng vịt Thanh Đa là thế nào cũng rất là hài lòng.
1: Trời ơi, hai chị em mình tám nãy giờ đồ ăn ra chưa ăn luôn á. Nói nãy giờ nói là ăn mà nãy giờ nó cứ ngồi mà cứ bàn cái vụ món ăn không mà chưa ăn thôi, ăn thôi nè lẹ còn đi về.
0: Okay, lâu lâu mới có dịp nha. Mình ăn thôi nè chị ơi.

0: Vi ơi,
1: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
2: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
1: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
2: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn ai bún mang dịch?
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
9: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
8: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
9: Có nhân viên nói tiếng Việt.
8: Địa chỉ 126 Ambridge.
9: Điện thoại 832 939 8956 939 8956.

0: Chợ Mỹ Hoa Supermarket kết các hàng sale trong tuần từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 24 tháng 6. Táo Fuji 99 cent một pound, cải lùng 99 cent một pound, cải làm dưa 1 đồng 29 một pound, trái vải 2 đồng 99 một pound, cải bề xanh 1 đồng 49 một pound, cải ngọt 1 đồng 49 một pound, củ cải trắng 59 cent một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
1: Gosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Gosforu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
2: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục với các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da, lại tốt cho sức khỏe.
5: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
6: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
5: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888.
6: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
7: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là chương trình Học Đường cùng với cô Lily Trương. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào cô Lily Trương.
1: Lily xin kính chào quý khán giả của Đài Việt Radio 1560 AM. Chào Tường Minh.
0: Dạ vâng. Chào cô Lily. Cô có khỏe không?
1: Lily cũng khỏe, thì Tường Minh mà thấy Tường Minh đi câu cá vui quá chừng.
0: Dạ, những niềm vui nho nhỏ, những niềm vui cho nhỏ. Tường Minh dẫn con bé đi, tại vì mùa hè như chúng ta biết thì không có dẫn đi thì tụi nó chơi phone, rồi nó cũng lonely, tại vì đối với những gia đình mà không có anh chị em nhiều, chỉ có một con thì mình phải chơi với nó giống như là anh chị em bạn bè của nó vậy.
1: Không, nhưng mà cái đó là cái một cái gọi là một cái giống như rất là good để mà làm việc chung với các em á. Tường Minh, cái đó là mình gần gũi các cháu nhiều hơn á.
0: Dạ.
1: Cho nên đó là một cái cách mà chị rất là ủng hộ Tường Minh quen thì giờ với các cháu là như vậy.
0: Dạ, tại vì Tường Minh có đi câu ở biển sâu nhưng mà cháu thì không có đi được, nó say sóng. Cho nên có dịp mình đi câu trong bờ hay là mình câu ở hồ thì dẫn em nó đi. Nhưng mà mặc dù là nó không phải là thích câu nhưng mà đa số trẻ em nó cũng thích có thời gian chung với gia đình lắm. Chứ không phải là nhiều khi á, phụ huynh cứ tưởng là ồ, nó chỉ cần chơi với bạn bè, nó có bạn là được. Nhưng mà không phải, nó cũng rất là muốn có một cái thời gian bên cạnh cha mẹ đi chơi chung gia đình với nhau. Nó rất là cảm thấy là biết ơn về cái khoảng thời gian đó.
1: Đúng rồi, mà cái đó là cái mà chúng như chị với lại tụi mình lúc nào cũng khuyến khích cha mẹ là có thời giờ đó cho các con em của mình. Tại vì em có đồng ý là khi mà câu được thì nó cũng hào hứng bích cái bộ à.
0: Dạ.
1: Đúng không?
0: Dạ.
1: Cũng vui. Rồi giống như là cháu câu được rồi cũng thích này kia. Rồi you know, có cơ hội mặc dù có thể câu không có nói chuyện nhiều nhưng mà giống như là hai bên cũng làm thinh mà enjoy cái like với nhau.
0: Dạ.
1: Đó. Và cái đó là cái vấn đề rất là quan trọng.
0: Ta nói là đi đâu không cần biết, miễn đi chung với nhau là được.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà có một cái ý kiến bên ngoài quý vị cũng than phiền rất là nhiều, nói rất là nhiều là các em không chịu đi với mình. Cái vấn đề là cái đó, rủ nó đi nó không đi, rủ nó đi đâu nó cũng không đi. Giống như là có một cái tin mà hôm nay mình thấy ở trên mạng xã hội chia sẻ khá buồn. Có một em bé mới có 4 tuổi thôi đi vô Costco mà mẹ thì không dẫn em đi. Thường thường là con nít nó sẽ đòi đi theo chung với mình chứ nó đâu muốn ngồi xe mình đâu, đúng không? Mà tại sao mới có tuổi như vậy mà nó nói mình chỉ đoán thôi, mẹ thì đi vô Costco, con thì ở ngoài xe trời nóng như vậy, rồi cuối cùng là bị cảnh sát tới. Thì tụi mình không biết là tại sao, trong cái lý do nào mà nó xảy ra những cái trường hợp gọi là con nó không muốn đi chung với mình.
1: Chị nghĩ cái Costco cũng có thể là nhiều khi cái này thì chị có thể đoán thôi, chị không có binh vực ai hết, em biết không?
0: Yeah.
1: Nhưng mà nhiều khi người mẹ nghĩ là em biết có những các em á, mà ngồi trên xe mà ngủ đó.
0: Yeah.
1: Thì nhiều khi dẫn đồ dậy thì các em cũng quạo chứ không phải là không.
0: Đúng.
1: Đúng không? Thành ra cho nên nhiều khi chị nghĩ là mẹ của cháu nói là ok, bây giờ mặc dù mẹ tắt đè tắt máy những người kia hết á, thì trong xe nó vẫn còn mát. Thành ra mẹ cháu nghĩ là mẹ cháu chỉ vô mua cái đồ này rất là lẹ là chạy ra thôi. Thì như vậy á, thì để cho cháu ngủ cho yên. Tại vì nếu nhiều khi có những em thì chị cũng biết là khóc rồi la hét này kia, thì nhiều khi cha mẹ chở đi cha mẹ cũng thấy mệt chứ không phải là không. Này kia rồi nhõng nhẽo tại cái giấc ngủ không được ngon đó, em biết không? Thành ra cho nên là đó là cái mà chị nghĩ là cũng có thể đó là trường hợp xảy ra. Mà chị nghĩ cái đó trường hợp xảy ra cái percent nó cao hơn là người mẹ bỏ đứa con trong đó.
0: Dạ.
1: Đó, tại vì chị sợ là, nhưng mà không ngờ á. Tại vì nhiều khi những người mẹ nghĩ là tôi chạy vô có một chút thôi, phải không?
0: Dạ.
1: Tại kia tôi không có quan con từ đâu, nhưng mà tại luật bên Mỹ này họ rất là khó khăn, em biết không? Về vấn đề tại vì bao nhiêu các em bị chết trong xe tại vì cái thời tiết nó quá nóng, em biết không? Ví dụ cái thời tiết mà nó không nóng thì nó đỡ hơn, em biết không? Nhưng mà cái thời tiết nó quá nóng thành ra cho nên đối với những người lớn là bất cứ ai giống như chị bây giờ mà chị thấy mà một đứa nhỏ trong xe vậy chị cũng xót xa, chị sợ chứ. Trời quá ít nóng quá rồi đứa nhỏ nó bất tỉnh nó chết luôn sao phải không? Thì mình không có kêu gọi gì thì mình gián tiếp mình hại chết đứa nhỏ. Thấy không? Thì coi như cái bên nào nó cũng có cái lý của mình nào, nhưng mà trên phương diện là người mẹ là không có nên bỏ con như vậy. Tại vì nếu mà bỏ là thì bây giờ trong xe có ba cháu hay là có một người lớn tuổi hay gì đó rồi để máy xe máy lạnh này kia để cho cháu ngủ tiếp tục thì người mẹ chạy vô thì ok. Mình thấy không? Đó. Vậy thì có những cái trường hợp đó là hồi đó cũng có xảy ra, như khi chị với ông xã chị đi chợ này kia đó, nhưng mà ghé vô thì các cháu đang ngủ ngon quá, em biết không?
0: Nhưng mà thời tiết bây giờ nó không được, tại vì đối với thời tiết bây giờ đó là ở bên ngoài mà 100 độ thì ở trong là 110 mấy, 120 mấy cũng có nữa. Dạ.
1: Mà nó pick up nóng rất là lẹ luôn.
0: Đúng. Dạ,
1: thì nó nói thì only time á là có người lớn ngồi trong xe để máy lạnh cho nó tiếp tục để cho các cháu nó ngủ thì ok. Đó. Nhưng mà cũng không nên là để máy lạnh mà không ai đó cũng không nên nữa.
0: Dạ cũng không
1: mà
0: được.
1: Người ta lấy xe một cái chậm mất thì con mình bị bắt cóc sao? Đó. Nên tốt hơn hết là hệ đứa nhỏ có trong xe là phải có một người lớn trong đó.
0: Dạ bởi vậy thì nhân cái cơ hội này mùa hè con em nó ở nhà mình chở đi đây đi đó, mình cũng nhắc ha, mình cũng nhắc nhở đó, mình nghĩ là mình chạy vô chút thôi, nhưng mà nó lớn chuyện rồi, nó phải đối mặt với tội hình sự rồi bị tù tội rồi đúng bị rồi. Chia cắt với con đúng cái nó không có nó đúng không rồi. Có không có đáng, nó quấy rối mình chút đúng nó cằn nhằn chút, nó khóc la một chút
1: đấy, nhưng mà nó,
0: cũng kệ luôn, không thể mà, được không thể được
1: toàn hơn. Không thể nào bỏ một xe được hết, nó không thể nào.
0: Mà
1: cho dù mùa đông cũng không bỏ được,
0: không nên được.
1: Không có nên, nói chung là một đứa nhỏ là không nhớ bỏ xe kiểu đó. Mùa đông mùa hè thì không cần biết, không nên.
0: Nguy hiểm cái nó không có nó không có không có đáng, nó quấy rối mình chút, nó cằn nhằn chút, nó khóc la một chút
1: đấy, nhưng mà nó,
0: cũng kệ luôn, không thể
1: mà,
0: được không thể được
1: toàn hơn. Không thể nào bỏ một xe được hết, nó không thể nào.
0: Mà
1: cho dù mùa đông cũng không bỏ được,
0: không nên được.
1: Không có nên, nói chung là một đứa nhỏ là không nhớ bỏ xe kiểu đó. Mùa đông mùa hè thì không cần biết, không nên,
0: nguy hiểm tới tính mạng của con.

0: rồi lại chạy đi Mùa Đò chút xíu, là cái chỗ Mùa Đò nó rất là gần luôn.
1: Dạ.
0: Nhưng mà không ngờ là đang lúc mấy người đã đi thì ở nhà, cái nhà bốc cháy.
1: Dạ.
0: Mấy đi nhà bốc cháy, mà trong đó là có một người như là cháu ruột. Đó. Thành ra cho nên á, đương nhiên là nói tóm tắt lại á, là chị cứ nhớ hồi đó là con chị còn nhỏ đó em biết không. Nhiều khi giống như chị ở hồi xưa chị ở Phạm Minh em biết không. Thì từ cái Phạm Minh của chị mình đi ra cái chỗ mà office thì nó đối diện thôi em.
1: Dạ.
0: Coi như băng qua một cái là tới liền. Nhưng mà chị nói thiệt em, chị cũng không dám bỏ con chị trong nhà nữa.
1: Dạ.
0: Chị là dẫn ba đứa nhỏ đi qua bên Phạm Minh ký giấy ký tờ gì đó rồi đi về. Cái tuyệt đó là không dám bỏ ba đứa con ở nhà, mà mình nói mình chạy qua chút, tại vì giống như chị nói em, ở nhà bất cứ lúc nào nó có thể sạc điện, nó có thể cháy được. Phải không? Mà cái em biết ở đây cháy nhà đó, nhà toàn là xích quất không à. Tắt tắt luôn, là nó cháy rồi luôn, nó không có cần mà vài phút nữa em biết không. Thành ra cho nên rất là nguy hiểm. Thành ra cho nên nó chị đi đâu là chị nói thiệt em là chị tha theo đó. Còn nếu mà chị đi chợ mà ảnh có đi theo mà các cháu nó có đứa nó ngủ, mình muốn để cho nó ngủ yên thì một người ở lại xe, một người đi vô chợ thì dẫn cái đứa nào mà dậy rồi thì đi vô chợ. Đó. Vậy thì nó thoải mái hơn. Rồi cái người ngoài xe đó, mà cái đứa mà ngoài xe mà thức dậy thì ok, ai lấy hấp khóa cửa xe lại chạy. Đó. Thành ra cho nên đối với chị thấy là nó là như vậy em biết
1: mặc
0: không?
1: Mặc dù là đài báo đài nhắc nhở rất là nhiều, những chương trình cảnh sát của anh Dũng cũng nhắc rất là nhiều, coi như là tới đầu mùa hè là nhắc, nhưng mà lần nào cũng có vài vụ xảy ra như vậy, và
0: đúng
1: lần
0: đó.
1: Này á, thì
0: Đúng.
1: lại ảnh dính tới một người Việt Nam nữa, cho nên là cộng đồng cũng chia sẻ
0: Mà
1: về
0: cô
1: cái
0: này cũng còn trẻ, mới có bằng mấy tuổi à.
1: và cũng rất là tội nghiệp.
0: Đấy
1: Mình
0: không?
1: cũng có nhiều người nói là không có tội nghiệp, nhưng mà cũng thấy tội nghiệp, có thể vì cái suy nghĩ hơi thiếu suy nghĩ một chút xíu thôi mà nó dẫn tới chuyện
0: Đó.
1: nó trầm trọng, hết sức là trầm trọng.
0: Đúng rồi. Nhưng mà đối với xứ Mỹ này là cái vụ mà con nít bỏ trong xe không cần biết, trời nắng nóng, trời mùa đông lạnh lẽo, trời gì không cần biết là không được.
1: Thú vật
0: Nó
1: cũng
0: tấm
1: bị
0: tắc là
1: nữa,
0: không được.
1: thú vật cũng bị nữa chứ đừng nói con người. Bây giờ bỏ chó bỏ mèo trong xe mà mình
0: Đấy,
1: đi
0: cũng
1: cũng
0: bị nữa
1: bị nữa,
0: em.
1: bây giờ mình cũng phải
0: Đúng
1: nhắc
0: rồi, chứ
1: nhở
0: nói
1: chuyện
0: sao
1: đó
0: sao.
1: nữa chứ.
0: Đúng rồi, ở đây Mỹ mà cái đó là kêu bằng animal abuse là không có được đó.
1: Chứ nói chi là con của mình, nhất là mình
0: Đúng
1: chở, lâu
0: đó.
1: lâu mình chở con của ai đi cũng vậy, hay là lâu lâu mình mới chở con mình đi là nguy hiểm lắm. Nhưng mà trở lại cái câu chuyện đó, chúng ta nghe rất là nhiều phụ huynh nói là sao bây giờ con mình rủ nó đi đâu nó cũng đi hết đó, rủ nó đi ra ngoài khỏi khỏi nhà khó lắm. Chị có cảm nhận, chị có thấy cái trường hợp này xảy ra không?
0: Có em, nhưng mà giống như chị nói vậy đó, thí dụ như các cháu hôm ấy thì giống như mình phải nói nhẹ nhàng với các cháu phải không, thì thí dụ nó mẹ biết hay là ba biết là con không có thích đi, nhưng mà tại vì đây là cái ngày mà giống như là ba mẹ có ở nhà phải không, thì cũng muốn là cả gia đình đi ra đi ăn cùng đi chơi cùng để có cái time với nhau phải không, tại thường ba mẹ cũng bận rộn mà tụi con cũng bận rộn học hành, cho nên là đây là cái cơ hội, tại vì bây giờ cái thời gian mà spend gần gũi nhau nó rất là hiếm, nó rất là khó chứ không có dễ. Thành ra giống mình cũng cũng ngọt ngào với thì đi thôi, đi với ba má vài tiếng đồng hồ xong trở về cũng chơi game tiếp, ví dụ như là mình cũng phải như là dù kỳ chút em biết không. Đó. Vậy rồi thành ra cho nên là mình cũng phải có một cái gì mình kêu gọi để mà cháu có cái hứng chí cháu đi đó. Thành ra thí dụ như là nhiều khi á, mình cần thiết thì mình cũng nói tại gì đó để đi ra chắc thử coi coi á, cái game mà hôm trước còn còn thích á, nó đã bán sale chưa, thấy không, nghĩa là
1: Mà cái đó có phải là mình hình thành từ cái thói quen từ nhỏ tới lớn, mình thường đi chung với
0: đúng rồi
1: nhau thì nó sẽ đi chung.
0: đúng rồi đúng rồi đúng rồi thì đương nhiên á, từ nhỏ tới lớn á hay đi chung với nhau thì lớn lên nó cũng hạn chế bớt, nhưng mà không đến nỗi là không đi em biết không, nhưng mà cũng đi chứ không phải là không, nhưng mà giống như là không có bằng giống như hồi còn nhỏ ở lớn tuổi mà nhỏ nhỏ đó, khoảng chừng bảy tám

0: tuổi là khoái đi lắm, em biết không? Nghĩa là tình nguyện đi, nhiều khi không cho đi là giận dỗi rất dài rồi khóc rất là khác, đúng không? Nhưng mà ở cái tuổi mà vô teenager đó thì tự nhiên các cháu cũng muốn cái không gian riêng của các cháu. Thì đương nhiên mình cũng cho không gian riêng, nhưng mà thỉnh thoảng thì đi mình cũng kêu gọi để mà đi chung, để mà giống như là có cơ hội giống như là ngồi chung. Nhưng mà đương nhiên là đừng có kêu mà đi giống như là thí dụ giống như là đi câu cá đi, thì nó có cái thú của câu cá, em thấy không? Nhưng mà đương nhiên đi thì em cũng biết rồi, giờ nắng nôi thì nhiều khi mấy cháu cũng không thích lắm. Mà nếu mà đi mà sáng sớm thì cũng không thích lắm, là phải dậy sớm là không chịu. Em thấy không?
1: Bây giờ
0: cho nên mình phải còn phải nhường một bước hai bước gì đó, em thấy không?
1: Bây giờ chiều chuộng các em quá. Không biết là mình chiều chuộng các em hay là tại vì khi mà người ta nói là tại vì tên sức con bây giờ nó kêu nó không đi, đi ăn nó cũng đi, đi đâu nó cũng đi, nó kêu bo đình đi chợ, kêu đi chợ chung thì nó kêu bo đình, kêu cái đi mo chung thì nó nói là để nó đi với bạn, không thích đi mình. Cuối cùng á là gì nó cũng đi bạn không à, còn không thôi nó không đi nó ở nhà, còn cha mẹ rủ đi cái nó ông nghèo dữ lắm. Thì mình đang suy nghĩ cái nguyên nhân nó dẫn tới từ đâu, là nó mình đi chung mình không có cái gì vui cho nó hết, mình đi chung mình toàn là chuyện người lớn không, đi vợ vô chợ có gì vui. Ví dụ như đi nó con của tụi mình nó thích, rất là thích đi chợ, bởi vì mỗi lần nó đi chợ á thì nó được mua cái món nó thích, nó mua ké
0: thì đó đấy. Chị mới nói là phải có một cái gì đó, em thấy không? Tại để mình giống như mình dụ các cháu đi với mình, em biết không?
1: Nó mua ké
0: thì giống như cho nên nhưng mà đương nhiên với điều kiện là cái món đồ nó không có quá mắc
1: thì đúng thì nó mua lặt vặt thôi. Dạ, nó mua lặt vặt thôi. Nhưng mà mỗi lần mà nghe ô mở cửa nó chứ mẹ đi chợ nghe là ở trong phòng là nó phóng ra liền. là tại vì nó thì phóng ra nó đòi đi theo.
0: Chị nghĩ là chắc nhiều khi giống như chị cho thí dụ đi, giống như là giờ từng mình đi, từng mình cho mua chip mua này mua kia, nhưng mà tại vì phải là cái chip rất thích kìa,
1: đúng
0: em thấy không?
1: Yeah.
0: Đó cho nên á mình có thể lấy những cái thí dụ như vậy, giống như là cái chip đâu có bao nhiêu tiền, em thấy không? Nhưng mà không phải là lần nào cũng mua chip hết, nhưng mà thí dụ như tụi con đi chợ với mẹ để mua, mẹ không biết tụi con thích ăn loại chip nào cho vô lựa. Thì đương nhiên là mấy cháu trở tuổi đó là khoái ăn chip, đúng không?
1: Yeah. Nó có nhiều lắm, nó có nhiều món đồ nó mua được ở trong đó lắm. Tại vì bây giờ thì chợ nào nó cũng đủ thứ đồ hết, nó thể mua skin care, nó có thể mua những cái thứ nó thích một chút xíu chứ nọ kia kia nọ. Mà mỗi lần đi chợ nó có cái thói quen trong đầu đó là nó biết là nó đi là nó sẽ được mua cái gì đó chút gì đó.
0: Sao tại đi mà đi ngoan thì được thử.
1: nó thích đi lắm.
0: Tâm lý. Không? Còn như hồi đó là con chị mà bắt đầu vô teenager đó, thì em biết chị đi chợ chị nói thì sao không? Chị ca vài con cá sống gì nước. Chị nói là tụi con bây giờ tuổi này khoảng chừng 4 năm nữa là tụi con thì bắt đầu vô high school đi. Chị nói giờ tụi con chỉ ở được với ba mẹ 4 năm nữa thôi, đúng không? Rồi khi mà tụi con đi ra lên đại học đâu có biết tụi con học ở đâu. Thành ra cho nên cái đi chợ này để mà cho con biết, để mai mốt mà con có phải ra con ở một cái thành phố khác thì con biết được á, là con muốn mua cái gì về con nấu, giá cả làm sao. Chứ còn nếu mà con không biết á, con đi ra mua giống như một miếng thịt bò, mình cho thí dụ đi, một miếng thịt bò thường nó tới mười mấy đồng một thao, nhưng mà nãy holiday có 4 đồng mấy một thao à. Thấy không? Thành ra giống như mình hướng dẫn các cháu luôn như vậy. Thì giống như hồi thời xưa con chị á, lúc mà cái gì đó ở cái gì 4 năm đầu tiên của đại học á, thì cháu học cái gì đấy thì cháu ở nhà, em thấy không? Nhưng mà sau đó thì cháu đi học luật đó, thì cháu đi cái tự văn khác rồi, em thấy không? Nhưng mà đương nhiên á, cái năm đầu thì cháu ở cái apartment mà cái kiểu mà giống như 4 em ở chung một cái apartment mà mỗi phòng bước có phòng riêng khóa cửa, rồi cái nó có cái share common area như là là bếp với phòng khách đó, em biết không? Thì đương nhiên là cháu cũng muốn nấu ăn. Tại vì thành phố mà ăn đồ ngoài nó cũng chán, em biết không? Mà ăn đồ dorm trong tự thì cũng chán luôn nữa. Nhưng mà ví dụ như hồi đó chị hướng dẫn nấu này kìa, bò lúc lắc này kia đó, em biết không? Thì cháu có thể ra chợ cháu mua thịt bò, nhưng mà tại hồi xưa mình dẫn đi mình nói loại thịt bò gì thì cháu biết, em thấy không? Chứ giờ nếu không em không ra mua đúng thịt bò thì nó dai thế mồ đi. Đó. Cái là giá cả các cháu sẽ không có biết là bao nhiêu là để rồi gọi là giá phải chăng. Em thấy không? Thật ra cho nên ra đi chợ là in a way là hướng dẫn các cháu mình ca cái bài con cá sông gì nước. Rồi như giặt đồ cũng vậy nữa, mình cũng nó khéo, mình nó từ xưa giờ ba giặt đồ cho tụi con, nhưng bây giờ tụi con lớn rồi, mai mốt tụi con dọn ra đó, tụi con ở rồi mốt con lập gia đình, con cũng phải phụ vợ phụ chồng này kia đúng không, thì con cũng cần phải biết là giặt quần áo làm sao đó, rồi giáp này kia. Thì đương nhiên mỗi cái gì á mình ấy là mình không phải là bắt buộc, nhưng mà mình cũng khuyên các cháu là để tâm học. Thật ra cho nên khi mà coi chị nó đi học xa vậy thì chị biết nó không ok, tại he know what to cook, đã tự biết nấu làm sao hết rồi, em thấy không? Mà đương nhiên cái vụ nấu ăn gì chị tập hồi lúc cho 9-10 tuổi, em thấy không? Đó, mình không có nấu cái gì mà là fancy, nhưng mà bào củ cà rốt, cái củ khoai tây này kia là hầm miếng xưa rồi bỏ vô nấu súp, em thấy không? Thành ra cho nên là có những cái nó rất là đơn giản, nhưng mà mình phải hướng dẫn các cháu thì cháu mới biết được, cũng phải không? Rồi khi mình học tốt thì mình có thể mua xương xương heo xương gà này kia, thì giờ mình không chỉ được sao mới cho biết, em thấy không? Thành ra cho nên từ quay là mình cho mấy em đi, và mình nói khéo để mà kéo mấy em đi. Nhưng mà cái khéo của mình ở chỗ mình cũng nói mày muốn tụi con đi xa thì con đi đây thì cũng lo lắng lắm, không biết là tụi con có tự tự lo lấy được hay không á. Thì giờ bắt đầu giờ là phải lo cái vụ mà học để biết cách.
1: Cũng có cái mùa hè cũng rất là thú vị ha. Cái mùa hè bây giờ với là cái mùa hè ngày xưa chị thấy nó khác nhau như thế nào?
0: Rất khác nhiều em. Tại vì từ ngày mà chị thấy em nó ra mấy cái iPad, mấy cái game á, ở cái mùa hè là con nít là không chịu ở nhà, chỉ thích ở nhà chơi game thôi à. Em đồng ý không? Nhưng mà đương nhiên những ôn mà mình huấn luyện từ nhỏ đó, giống như mấy đứa cháu nội của chị là tôi nào ba má của các cháu cũng chở đi đủ thứ đấy em. Giống như là giống như thứ ba thứ sáu vừa rồi á, chị biết trời nóng mà nó thiệt em cũng biết rồi, đi hái mấy cái quả mà blueberry hay blackberry này kia hái cũng mắc hơn mà ra chợ mình mua nó đấy, đúng không? Nhưng mà cái thú là gì, nghe nghe lên đó, chị kêu điện thoại lên, chị nói ok get it ready, đặng gì đó cái gì đó để mẹ nội ông nội dẫn các cháu đi hái blueberry với blackberry, nghe là khoái rồi. Xong rồi đương nhiên vô thì tại vì nó trời ơi, nó hàng ngàn xa số nó nhiều lắm em biết không, nhưng mà đương nhiên chị nói các cháu sao con được cứ bự bự con hái thì mới đầu cái trái rồi chính là nó mất hết em biết không gì không không không cái lựa trái nào bự con hạn hái, chứ mấy trái nhỏ nhỏ gì đừng có hái. Thì ảnh chỉ là cũng hái lắm, trời được hái mà này kia hăng lắm, nhưng mà thấy ngồi là cũng mệt, tại vì lúc mà chị tới nơi thì 10 giờ hơn rồi em, là bắt đầu trời nắng nóng rồi cái phòng rồi, chị nói thiệt em hái có một phần 8 cái hũ thôi, mà hai hũ cân lên mà chị là chị trả 26 đồng đó em thấy không? À, đây cho nên là nó rất là mắc, nó không có rẻ, nhưng mà cái thú là dẫn đi chả hái cái cháu vẫn thích hơn em thấy không? Đó. Rồi thí dụ như bây giờ rồi các cháu đi chợ thì có thể nói là cái gì đó tự con đi chợ với mom, đặng mà mom định mua đồ về đặng cuốn chả giò để con invite mấy bạn con qua ăn, em nghĩ thích không? Em nghĩ thích không? Thích chứ đúng không? Đây giống như lâu lâu mình cũng phải là giống như nhả ra chút vậy đó, phải không? Chứ còn thí dụ như mà nói đi đi đi rồi chấm thì đi ấy, em nghĩ đi bây giờ đi chợ vô cháu nó muốn ăn cái món đó, cái mẹ cho nó là không ăn cái này là ăn làm gì, tự nhiên đứa nhỏ bị cục khứng thì em nghĩ nó cũng muốn đi chợ nữa không, đúng không? Đó, thành ra cho nên á giống như con chị hồi xưa á, em đi chợ thì chưa chị hỏi sao tuần này mấy đứa muốn ăn cái gì, muốn nấu cái gì, thế là mẹ anh em tụi nó bố đi nhà là ăn spaghetti. Không? Thì chị mới nói ok dạ sẽ ghe đi, giờ mình phải đi mua cái hũ ragu, mình phải mua spaghetti cái ấy để mà nấu lên, cái bún để nấu lên, thì đương nhiên á là các cháu được đi lựa, anh thấy không?
1: Ừ.
0: Rồi đến rồi tết tiền thì cái về là phụ nấu nữa đó. Thành ra giống như là cái đó là cũng như cái tuổi mà người ta là curious xem phải không, thì cũng tốt thôi. Nhé. Vậy cho nên nó nhiều cách thức lắm, nhưng mà nếu mà chị nói là nhà hết rồi, tên đi chợ với mẹ tắt hết mọi thứ, vậy thì cho bạn nghĩ giống như có sự bắt buộc đó. Nhưng mà khi mình nói nhỏ nhẹ cũng là cái mình muốn đi, nhưng mà nó con ơi, tại vì mẹ muốn nấu cái gì đó, mua một số cái gì chip cho tụi con để ăn, cái đồ ăn thí dụ hay là gì đó, thì đương nhiên nhưng mà ba ba không có biết là cái chip nào tụi con thích, đúng không? Thì thí dụ như giờ là nó lên online nó coi cái chip đó, chị nói không, ba muốn là con đi vô chợ phụ ba lấy cho lẹ, rằng đi về cho nó lẹ chứ mà không có cà cơ ngoài chợ. Khi mà mình nói là như đi ra mua đồ rồi đi lẹ đi về thì các cháu nó không ngán ngẩm. Tại nếu mà nói là đi chợ ơi, ngoài đó cả tiếng mà hồi là cà cưa dây ngõng cả 2 tiếng mới về thì chị cũng ngán, chứ đừng nói là ai. Em thấy không? Thành ra cho nên mình phải có cái time frame. Nếu mà mình sẽ đi chợ khoảng bao lâu. Các quay các cháu nó không cằn nhằn. Chứ nếu mà giờ cứ đi chợ mà, thí dụ chị cho thí dụ đi giờ, chị đi vô chợ, chị gặp bạn bè đứng cái tán dốc, em biết không? Mà rồi cháu cái nhà kia cũng không có con cái gì hết á, thành ra đương nhiên tự nhiên nó thấy tự nhiên nó phải đứng đó nó chờ mình nói chuyện. Em thấy không? Và cái cháu nó đâu có thích đâu, mà chính mình cũng đâu có thích, đúng không?
1: Mình đứng mình không làm gì hết, tự nhiên người ta nói chuyện với nhau, đứng đỡ ra chờ cả 15-20 phút
0: đó. Thành ra cho nên mình phải xúc cái chân mình vô trong cái góc dài để mình biết được là cái cháu làm sao, em thấy không? Cái đó rất là quan trọng, là cái cách thức tổng sở hướng dẫn cho cháu. Chứ giờ mình cứ dẫn đi mà mình cứ vô đó là cháu đòi mua cái gì cũng không thì đi theo làm gì, thấy không? Đó, thành ra cái đó là cái mà chị muốn nói là giống như là mình phải đem làm cái gì để hấp dẫn lên cho các cháu nó đi theo. Đó, thí dụ như giờ nói là tuần này mong nghe nói là trái bóc nọ rèn đồng 8 trái, phải không? Thì you know, mom định làm là kiểu bỏ cái chiêu này kia có gì á, con rủ bạn con qua nhà chơi. Đó, thì giống như là khi mà ở cái tuổi đó là thích có bạn, em biết không, thích được mời bạn. Thành ra cho nên khi mà em đưa ra vậy là bảo đảm đi liền. Thì về con phụ nữa. Thấy không? Thành ra cho nên là mình phải biết ở từng cái lứa tuổi khác nhau. Mình dụ nếu mà con nít thì khác, em biết không, thì nó thích đi ra khỏi nhà, nói tóm tắt là thích đi ra khỏi nhà vậy thôi, đâu được không miễn đi ra khỏi nhà. Nhưng mà cái lứa tuổi mà bắt đầu mà không thích đi ra khỏi nhà nữa là mình phải dụ một cái cách khác. Đó, mình phải dụ để cho nấu cho bạn bè nó ăn, mời bạn bè tới ăn này kia, mới không hay là cho ba má bạn bè hay gì đó. Thì như vậy á, khi mà lấy đó mình chưa đi chợ thì chắc chắn là ok đi tiếp tục. Đó, còn nếu mà giờ ra đó, đi ra chợ mà cứ mẹ cứ là lấy đi rồi xong rồi rớt rồi ok đi lẹ lên này, cái hối thúc á thì nó có thúc là em. Đó, vậy đúng. Hồi xưa đó chị đi chợ con chị thì đứa thì thích sữa trắng, đứa thì thích sữa chắc lịch, thấy không? Thì một tuần một lần được quyền mua chắc lịch. Những tuần kia thì mua giống như là phải chắc chứ, hay là cái gì vậy đó, nghĩa là nói tóm tắt sữa hay cái gì, nghĩa là cái gì mà mình biết cháu nó sẽ thích, em biết không? Thì mình ta kêu bằng dài độ vô đó, em biết không? Để đi mua thì các cháu nó sẽ ok.
1: Cảm ơn chị. Đến đây thì chúng tôi dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại cùng với tất cả quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Mời quý vị giữ làn sóng.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
4: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
3: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
5: Make Korean food great again.
3: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
6: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
7: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
6: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
7: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
8: Cần thợ neo gấp, cần thợ neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
9: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
10: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
9: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
11: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
12: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
13: Cảm ơn quý vị giữ lăn sóng và quay trở lại với chương trình học đường ngày hôm nay cùng với cô Lily Trương. Chúng ta đang sống trong mùa hè, các em thì được nghỉ. Mùa hè của các em bây giờ nó rất khác với chúng ta ngày xưa. Làm sao để có một cái mùa hè ý nghĩa, gặt hái được cái nhiều cái kết quả từ học tập thực tế là điều mà ba mẹ ai cũng quan tâm hết. Như cô Lily thấy là hồi xưa mình không có xếp đặt cho các con đi du lịch rồi đi học hè, đi kem, đi đủ thứ hết trơn. Bây giờ cái đời sống bây giờ khác, nội hè đó phụ huynh tốn nhiều tiền, nào là lo cho các em đi cái camp này, cái camp kia, đi retreat, đi vacation, coi như là mình sắp đặt cho nó tận răng. Có người nói cái điều đó rất là tốt, nhưng có nhiều người nói cũng không tốt lắm, bởi vì là khi ngày xưa mình chán quá, mình ở nhà mình chán quá, mình sanh ra rất là nhiều những cái sáng tạo để mình giết thời gian. Không biết là chị có những cái kỷ niệm sáng tạo nào mà cái hồi thời mình không có cái gì hết, mình bày ra rất là nhiều trò chơi, bây giờ sao các em phải cần mình sắp đặt mà không có bày ra được những cái chuyện chơi giống như mình hồi xưa để mình đi qua cái mùa hè. Cô Lily còn đó không? Dạ, chúng tôi không nghe được cái tiếng của cô Lily ha. Dạ, chúng tôi hoàn toàn không nghe tiếng của cô Lily Trương. Chắc có trục trặc cái gì rồi. Dạ, vẫn chưa nghe được. Chắc là cô Lily bị rớt khỏi đường dây. Chắc là chúng tôi sẽ liên lạc trở lại cùng với cô Lily Trương để tiếp tục phần thứ hai. Và số điện thoại để quý vị tham gia đó là 713-931-1560. Chúng tôi sẽ cố gắng liên lạc lại và sẽ quay trở lại với quý vị. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng.

0: Đó là lý do em gọi lại.
1: Dạ vâng, và chúng tôi đã liên lạc lại được với cô Lily Trương rồi. Như là cái câu hỏi có thể là cô không có nghe. Chúng ta thấy là cái mùa hè của ngày xưa mình rất là chán, không có gì làm hết. Mình rất là sáng tạo đủ thứ chuyện để mình qua cái mùa hè hết. Mình tự nghĩ ra trò chơi cùng với bạn bè. Còn bây giờ đó, phụ huynh lại tốn rất là nhiều tiền để xếp đặt cho các em qua mùa hè, giống như là đi retreat nè, đi camp nè, làm đủ thứ hết trơn á, mà mình phải xếp đặt cho các em. Như vậy nó có làm mất cái tính sáng tạo của các em không?
0: Nó cũng không hẳn nè em. Tại vì khi mà em đi những cái camp như này kia thì giống như là họ có cái, những cái chương trình, thành ra cho nên các em cũng phải vô, cũng phải sáng tạo, chứ không phải là người ta bài sẵn cho các em. Nhưng mà nó đỡ cho phụ huynh là mình không phải nặng cáo ra để mình làm, em biết không? Đó. Còn ngoài ra đó thì giống như là nếu mà những phụ huynh nào mà có thì giờ mà không có phải gửi các em đi đâu hết đó, thì nó có những cái giống như là những cái sách mà nó dạy là mấy cái science này kia đó em, dành cái thí nghiệm cũng vui đó em. Thì làm sao cho một cái gì hơi dơ chút thôi em biết không, là ấy là làm cho cái một cái volcano núi lửa mình bung ra làm sao em biết không, thì nó bắn lên cái thì thôi là bụng sình tùm lum hết em biết không. Nhưng mà nó cũng có cái thú vui của nó chứ không phải là không. Nhưng mà những cái chỗ mà mình gửi các em đi á, mà nhất hạn là những cái chỗ mà gọi là camp mà giống như là không phải là camping, mà giống như mấy em summer camp gì đó, thì đó là những cái chỗ họ có giống như là hay là cái STEM camp này kia đó em, là để mà cho các cháu có những cái đầu óc sáng tạo, người ta hướng dẫn rồi các cháu phải suy nghĩ, rồi mà các cháu phải teamwork làm chung với nhau, thành ra cái đó thì các cháu vẫn phải có cái sáng tạo chứ không ai làm sẵn cho các cháu rồi em.
1: Nghĩa là cái sáng tạo của bây giờ nó vẫn có, nhưng mà cái cách sáng tạo của bây giờ nó khác hồi xưa chút xíu thôi, chứ không phải là các em không đúng có rồi. Sáng tạo đúng không ạ?
0: Đúng, nó khác thôi. Tại vì bây giờ thì nó văn minh hơn, em biết không? Thì thí dụ như giống như là các cháu lúc mà làm thì các cháu có thể dùng cái iPad thì gì để nghiên cứu thêm, để hiểu rõ thêm, rồi giống như là để giống như làm bất cứ gì nó cũng create thêm, biết không? Giống như là chị cho thí dụ đi, cho thí dụ như chị lên nhà cháu nội chị, thì em biết bây giờ nó có mấy cái Lego á, xếp ra hình này hình kia nhiều lắm, em đồng ý không? Thì giống như là một đứa cháu nội chị nó rất là thích máy bay, em thấy không? Rồi thì cái cháu nó chơi, nó ráp thành cái máy bay này kia, cái nó làm thành giống như là nó lấy một cái tờ giấy, không hẳn là tờ giấy, nó giống như là một cái, em biết cái giấy mà giống như là mình gói quà không? Đó thì má cháu mua nhiều khi ở ngoài Dollar Tree có một đồng mấy cuộn thôi em biết không? Cái má cháu cắt ra cho nó để dưới đất này kia, cho nó làm như cái đường để cho máy bay đáp xuống, giống như là cái đường vậy đó, thấy không? Rồi cái nó để mấy cái xe, để xe này, cái chị hỏi xe này gì, nó nói xe này là tại vì cái cháu này thích mấy cái xe mà nhỏ, rồi nó có xe chữa lửa, rồi có xe cảnh sát này kia đó em. Nó nghiên cứu rồi xong rồi nó thích, tại giống như là nó có cái sợi dây mà gắn vô để mà có cái mấy cái đèn nhỏ đó em, thì nó làm như là ok đây là buổi tối, cái nó nói chị chứ bà nội cái này là buổi tối rồi, thành ra cho nên nó phi trường phải có cái đèn nó sáng là để người máy bay có thể đáp xuống được. Thế là nó lấy hai nèo của nó lấy máy bay, sau đó nó nói khoan để nó turn cái light để mà mới là phi công mới thấy đường để lái xuống chứ, phải không? Rồi cái xong cái nó nói nhưng mà cái nó quay xong rồi nói nhưng mà tại lái buổi tối đáp xuống thì cũng nguy hiểm, tại vì it's raining, phải không? Thành ra ok phải có xe chữa lửa stand by, rồi mà có gì thì xe chữa lửa chạy ra cứu nữa, thì nó cũng tự động chứ đâu ai dạy, phải không? Thì nó nghiên cứu này kia, nghiên cứu nọ thì nó cũng thấy vui em biết không?
1: Còn còn riêng ở Elip thì có những cái chương trình hè nào đặc biệt mà mình cần chú ý không chị?
0: Không em, tại thường thường Elip thì nó chỉ có hai chương trình thôi, là những em mà giống như là giống như là thay vì ra trường tháng 5 vừa rồi mà không kịp đó em, nó bị hai thì mấy em phải học lớp để mà make up cái lớp để mà ra trường tháng 8 này đó. Còn ngoài ra nữa là có những cái giống như cái STEM program này kia đó em, hay là có những cái mà giống như là debate team, hay là có những cái mà có orchestra, mà trong mùa hè nó cũng có những cái competition đó em. STEM camp thì nó có những cái lặt vặt thì thường thường á là rồi nó cũng có những cái mà summer program cho mấy em mà bị yếu em nè, học cái kia là hay là make up mà để cái star testing nè em, mày kia đó thì nó có những cái đó thôi. Đấy, nhưng mà mấy em vẫn đi học, thì có một số là vẫn có đi học đó em.
1: Đi học cái gì vậy chị?
0: Ví dụ như bây giờ các em đã yếu cái môn gì đó em biết không, thì nhà trường họ sẽ có cái nếu như yếu về toán, yếu về reading hay gì á, thì nhà trường sẽ gửi thư về cho mẹ recommend là các em đi học hè. Đó thì cái đó là những em mà bị yếu thôi, còn ngoài ra là những em mà trong cái chương trình STEM này kia thì nó không có nguyên cái mùa hè em, nó chỉ kiện vô một lúc mà lúc thôi. Nó cho nên nó thì ở khu vực tránh nào nó cũng có những cái chương trình như vậy hết em. Nhưng mà mấy em chỉ đi học từ thứ hai tới thứ năm thì em ngày thứ sáu không có lớp.
1: Vậy khi nào thì mình chuẩn bị cho cái năm học sau, và trong cái mùa hè thì mình có thể chuẩn bị gì cho năm học sau chị?
0: Như nhiều cha mẹ đó thì một là gửi con đi học những cái chương trình học hè giống như của những cái giống như là người ta để ngoài, giống như là những cái tư nhân đó em, thì do đó đi học. Còn những cha mẹ nào mà giống như làm việc from home đó em, thì giống như là riêng thì giống như là chị thấy cháu nội chị á, thì cho dù ba mẹ cháu cũng làm việc from home, nhưng mà tại vì ba mẹ cháu không muốn cháu cúi cốc trong nhà hoài, em biết không, thì ba mẹ cháu có ghi danh cho cháu đi học những cái trường học này kia, thì vừa vô vừa học gì chơi em biết không, thì rồi họ cũng prepare rồi dạy về giống như là làm sao teamwork với nhau này kia, xong rồi về nhà đó là mỗi ngày á mẹ của cháu cho cháu như là homework đó em. Không có nhiều, gần như 2 tờ 3 tờ, nhưng mà những cái homework này để prepare cho cái năm tới em. Thì má cho biết năm tới là nó có những cuốn sách nó bán sẵn đó em. Giống như là lớp 3, giống như là một đứa cháu nội chị năm tới sẽ lớp 3, một đứa lớp 1, thì má cho mua sẵn những cái sách đó, giao mỗi một ngày làm mấy trang. Đó thì sáng thì ba má cháu không có bắt cháu phải dậy sáng sớm đi, để cho cháu ngủ thoải mái về ăn xong một hồi mới trở tới trường. Tại cái này là mùa hè thì cái này là học thêm chơi cho vui, chứ không có phải là dứt khoát, là không có phải là giống như là đi học mà giống như là bắt buộc phải đúng giờ. Tại cái này học chơi cho vui thôi, còn cái chuyện mà phải học hè của từ trường học á, thì phải học đúng giờ. Nhưng mà đa số học hè hay gì đi nữa đó, thì giống như ba má cháu là giống như buổi trưa đó, thay gì á cái chỗ đó nó giữ tới 5 giờ chiều đi, thì ba má cháu để cho cháu từ cho các cháu nó ở lại trường ăn trưa, xong xuôi nó sinh hoạt chú, thì khoảng 2 giờ ba má cháu đón về. Em biết không, thì đón về sớm một chút, xong về nhà thì cho các cháu nó ngồi để chơi những cái đồ chơi của tụi nó vậy đó em biết không. Xong một hồi thì cho vào làm homework em thấy không, vậy thôi. Nhưng mà nói chung là mình phải keep các cháu busy. Xong rồi á, các cháu thì giống như chị thấy cái này cũng là cái hay, chị cũng học hỏi để cho điểm. Em biết không, ví dụ như bây giờ chị thấy đó có cái bo là cái loại mà dry erase, là mình có thể biết marker là mình chùi được đó, em biết không. Thì chị thấy để cotton bên, miệng bên, để tên hai đứa cái bảng chị làm đôi, cái xong chị thấy là có gạch thì chị hỏi ủa cái này là gì, thì mẹ cháu mới nói ô bà nội, cái này là thí dụ bữa nay sáng này ăn sáng mà ăn trong vòng bao nhiêu phút đó, ăn lẹ làng thì được cái gạch cũng như được thưởng, em biết không. Xong rồi á, một chút nữa giặt đồ xong ra phụ xếp đồ là được cái gạch nữa. Xong rồi nhiều gạch á thì thí dụ được kiểu như mỗi gạch thì mỗi một ngày á là ngoan cái gì làm cái gì, một gạch một gạch một gạch, thì thì thí dụ như bây giờ là bây giờ tới cuối tuần đi, cuối tuần là thi tổng cộng là đứa thì được 30 điểm, đứa thì được 40 điểm đi. Thì bây giờ cái 30 điểm với 40 điểm đó đó là ba má cháu có một cái list, một cái list dài lắm. Ok, từ mấy chục điểm tới mấy chục điểm là được lựa đi ăn một trong những chỗ này. Nhưng mà thí dụ như mà đi ăn McDonald's thì chỉ tới đó là french fry thôi nha. Thí dụ nếu mà giờ earn được 20 điểm thì được tới McDonald's ăn french fry. Anh thấy không? Rồi thì được 30 điểm á, từ 30 tới 40 tới 35 gì á, thì sẽ được đi ví dụ thí dụ như nó có cái chỗ mà lounge entertainment gì đó. Đi vô chơi bowling, chơi đủ thứ, em biết không? Thành ra tùy theo cái điểm mà các cháu nó được. Đó. Thành ra cho nên là tụi nó ráng cố gắng, em biết không? Tại muốn được đi chơi mà. Đó. Xong rồi từ bao nhiêu điểm tới bao nhiêu điểm là được cái gì, cái gì, cái gì vậy đó. Thì list ra những cái gì mà trong cái khả năng của mình thôi em. Đó. Vậy. Thì giống như bữa đó, chị mới nói, bữa thứ sáu vừa rồi. Thì tại vì chị không có đi làm, ông xã chị không có đi làm, cái thế là kêu lên nói ba má cháu là ok. Thứ sáu vừa rồi là tụi cha, các cháu nó cũng không đi học tại trường thiên đó em. Cái chỗ mà cái trường mà đi học mỗi ngày á cũng đóng cửa. Chị nói ok, vì bữa nay ông nội bà nội sẽ chở tụi nó đi chơi. Thì sáng đó chị nghiên cứu là cái chỗ để đi hái cái trái blueberry, blackberry đó em. Thì trước khi đi á, là chị lên xe chị nói rồi. Chị nói nè, hai đứa phải ngoan nha. Đi tới, hái cho đàng hoàng, lựa cái trái nó chín, trái lớn, hái. Mình phải nói trước, em biết không? Bà không có chạy nhảy, tại chạy nhảy rất là nguy hiểm. Mình đi từ từ rồi mình hái này kia. Không được rời xa ông bà nội, tại sợ đông người. Em biết không? Xong rồi chị nói, nhưng mà nếu tụi con á, mà đi hái mà ngoan ngoãn đàng hoàng, thì afterward xong á, thì ông bà nội sẽ chở đi Target. Ok.
1: Dạ, nhưng mà nghe
0: bị thai rất là biết được thưởng. Đó.
1: Dạ, nhưng mà em muốn hỏi là mình có nên thưởng tiền cho con khi nó làm việc nhà hay không?
0: Không, chị từ xưa giờ chị không có, chị không có thưởng cái đó em.
1: Tại
0: lý do là cái lý do là tại vì tiền á, giống như là mình cũng như là mình mua chuộc cháu, mình đưa cho, cũng như mình giống như mình bắt cháu làm để được cái tiền đó, thì chị không có hưởng cái đó. Mình chỉ thưởng là nếu mà giống như là được ăn cái này ăn cái kia ở cái lứa tuổi, em biết không? Còn mình thì mình bắt cháu, mình nói cháu là ok con làm được 5 đồng 10 đồng như vậy á, là tiền nó làm là vì cái tiền, chứ không phải nó làm là tại vì mà mình muốn train các cháu làm là cũng như đây là cái việc nhà phụ giúp cha mẹ đó. Nhưng mà mình thưởng cái cách khác, em hiểu không? Đó, thành ra thí dụ như giống như là bây giờ giống như là ba mẹ cháu thường như vậy, rồi ba mẹ cháu nói với chị đi, nói ông bà nội tuần này là hai đứa ngoan lắm, làm việc thấy ông bà nội thấy không, được tới mấy chục điểm lận, you know, bữa làm cái gì là ngoan lắm, phụ rồi đủ thứ hết. Thì lúc đó đó thì chị, ví dụ như chị với ông xã chị thì nó ok, thì mấy đứa giỏi quá thì ông bà nội thưởng cho, reward cho mỗi đứa mấy đồng, một đồng hai đồng gì đó, em biết không? Vậy thôi. Thành ra cho nên ông bà thì có thể thưởng bằng cái cách đó, nhưng mà cũng không có cho nhiều em, mấy ông bạc thôi, em biết không? Nhưng mà cái tuyệt đối là không, nói bây giờ ngày hôm nay nếu mà con giặt đồ cho mẹ thì mẹ cho con 5 đồng, no. Mà chị cũng không có thưởng tiền cái vụ mà học giỏi nè em.
1: Tại sao vậy?
0: Tại vì khi mà như vậy, khi mà em thưởng tiền học giỏi thì nếu mà cái nhà em là có một đứa con thì không nói, em có giống như chị như ba đứa con á, thì mình làm như vậy thì tự nhiên cái đứa kia đó, cho dù nó ráng cố gắng nhưng mà nó không được cái điểm đó làm sao? Em đồng ý với chị không? Thành ra tự nhiên cái đứa mà nó không học được vậy á thì nó buồn. Nó buồn, nó đâu ráng cố gắng mà đi, nó không được con A, nó được có con B thì tiền ít hơn, hay là không được tiền. Em thấy không? Thì đương nhiên làm gì, làm cho đứa nhỏ nó cũng có thể nó bị giống như chán nản. Em biết không? Nó không muốn làm gì hết. Đó, thành ra hồi xưa chị thuyết ba đứa con chị được xem. Tại vì đứa nào cũng giỏi hết á, tại vì mỗi đứa nó có cái sức học riêng. Em thấy không? Nhưng mà chị thưởng bằng cách khác. Thí dụ như chị nói ok, bây giờ tụi con hổm rày đứa nào cũng học giỏi hết, cũng ngoan ngoãn hết, nghĩa là ráng cố gắng học. Chị nói câu đó là ráng cố gắng học này kia, thì ba ba mà rất là vui. Và bây giờ là cái game mà con thích đó, bây giờ nó đang sale, thì bây giờ thưởng bà nữa. Em biết không? Thì coi như là cái đứa mà nó học không có được giỏi lắm, là tại vì cái trình độ cháu chỉ được như vậy thôi á, thì nó không có feel bad, em biết không? Thì nó cũng được cái hưởng trong cái đó. Còn nếu bây giờ chị em thử nghĩ đi, giờ em có 2-3 đứa con đi, giờ mỗi đứa thì cứ tối ngày A, đứa kia tối ngày C không, thì em nghĩ như sao? Nhưng mà trình độ cái cháu đó là chị học cỡ nào cũng có con C à.
1: Thì mình dù kiếm không, mình kiếm giờ chuyện khác mình thưởng. Ví dụ như nó như vậy, nhưng mà thí dụ như nó đang si mà bây giờ nó được bi thì nó được thưởng, thì nó tất nhiên là nó không được thưởng cao giống như là em được A. Mình có nhiều cái mức, nếu mà nó tiến bộ hơn cái mức trước là nó được, đã được thưởng rồi.
0: Nhưng mà cái đó là chị thấy một gia đình bị rồi em. Thưởng cái vụ tiền đó em biết không, xong rồi cái đứa mà nó không được đó em, rồi nó ráng cố gắng nhưng mà nó giống như nó muốn là được con A thì được nhiều tiền nhưng mà không có được, em biết không? Thế là nó chán nản rồi nói giống như nó ganh tị với em. Mình không muốn anh em trong nhà ganh tị với nhau.
1: Đúng rồi.
0: Chỉ muốn trong nhà anh em giúp đỡ với nhau chứ không phải ganh tị với nhau. Thành ra cho nên á, là đối với con chị là đứa nào mà học giỏi hơn thì chị nói con giúp em con học này kia, phải không?
1: Nhưng mà em thấy cái thưởng nó cũng có cái mặt lợi, nó cũng có mặt hại. Giống như là bạn của Tường Minh có 4 người con. Tháng nào á là cũng hợp lại và vote coi là ai là the best of the mình, đứa nào thì có cái phần thưởng. Nhưng mà thấy tụi nó cũng thương yêu nhau, thuận hòa thuận lắm. Thì đứa tháng này được thưởng tại vì vote cả nhà, ba mẹ với lại mấy anh chị em là vote coi là ai là the best. Thành thử ra cái thưởng đó cũng làm động lực, mà nó cũng không có làm cho ganh tị chia rẽ nữa.
0: Nhưng mà ai the best mà quan trọng nhất á, là nếu mà cái cháu đó cũng học giỏi nhưng mà nhiều khi thì bị thua chút xíu thôi, em hiểu không? Thì không sao hết á. Nhưng mà nếu em có một đứa con mà nó chênh lệch rất là nhiều á, là không có nên. Đừng có nói chi nha, cái này ảnh hưởng rất là nhiều nha. Là ví dụ như bây giờ con chị cho thiêu con chị học dở đi. Khi chị qua nhà em, chị nói trời ơi sao tụi con coi đó, con nhà của cô Tường Minh á, học giỏi quá chừng, phải tụi con sao học gì mà tệ quá vậy. Tụi con không chịu ráng cố gắng, không chịu học gì hết.
1: Đó là cái cách nói của mình, đó là do cái cách nói của mình. Mình đem không, ra mình so sánh, nhưng mà mình nói như vậy mình thưởng, nhưng mà cái cách nói mình khác.
0: Không, nhưng mà bởi vì cho nên, nhưng mà chị nói em không phải là cha mẹ nào cũng biết cách nói và hiểu chị cái đó không. Thành ra cho nên chị warning là cái đó thôi. Thành ra phải biết cách nói. Nhưng mà có nhiều cha mẹ đâu có biết cái cách nói đâu. Nói và tẹt ra, biết không? Thành ra rất là nhiều nha em, rất là nhiều. Chính ngay là chị biết đó, là có một số gia đình á, bây giờ con nó lớn lên em biết không, là một khi nó có lông có cánh rồi nó tách ra, nó không có đến thành đứa sĩ cha mẹ luôn.
1: Bởi vậy mình đâu có đòi hỏi là các em là một bước nhảy lên tới trời. Bây giờ nó đang học si mà mình nói A mới được thưởng thì chừng nào nó mới được thưởng. Thí dụ như mà bữa nay nó si nhưng mà ngày mai nó được lên con B là nó đã cố gắng vượt bậc rồi, là nó cũng đáng được thưởng lắm rồi.
0: Không, nhưng mà thì đó, bởi vì cho nên chị mới nói em á, là từ quay chị làm á, là chị thưởng 3 đứa hết một lượt. Em hiểu không? Chị không có nói lại vì chị nói kỳ này mama chị lại đó là thấy tụi con á, là được, rất là đứa nào cũng cố gắng,
1: cố gắng.
0: Bạn đâu vui vui, happy.
1: Không được cái này thì được cái kia, không có học giỏi thì được làm việc nhà tốt. Cảm ơn chị rất là nhiều, tại vì hết giờ rồi cho nên chúng ta phải dừng lại ở đây. Xin chào tạm biệt cô Lily cũng như là tất cả quý khán giả đang theo dõi. Hẹn gặp lại chương trình này lần sau nhé.
0: Rồi, Lily xin chào quý khán giả của đài 1560 AM và gặp lại quý vị một ngày đẹp trời, và chúc quý vị một tuần rất là bình an. Vì chào Tường Minh nha.
1: Dạ vâng, xin chào.
2: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính Hài Nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
3: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
4: Ai, ốc bún băng thịt gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
5: Anh muốn ăn bún băng thịt.
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
8: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
9: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
10: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
9: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
11: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
12: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
13: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
12: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất do ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
14: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
15: Collagen yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản, với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
16: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Xin chân thành cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi các chương trình của đài. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình live thể thao vòng quanh sân cỏ cùng với Mai Phương và anh Nguyên Khôi trên làn sóng vào lúc 4 giờ chiều hàng tuần thứ hai, thưa quý vị. Và với số điện thoại là 7139311560, 7139311560. Không khí của World Cup đã tràn vào nước Mỹ cũng như là Houston, Texas, Austin hay là như là Dallas. Rất là nóng rồi quý vị ơi, quý vị có thể gọi vào đây để tham gia chương trình cùng với anh Nguyên Khôi. Và Mai Phương rất là vui mừng được chào đón anh đến với chương trình ngày hôm nay. Chào anh.
1: Nguyên Khôi xin chào Mai Phương và chào quý khán giả quý vị radio chương trình Vòng Quanh Sân Cỏ vào mỗi thứ hai và từ 4 giờ tới 4 giờ rưỡi. Thì Mai Phương nói rất là đúng là cái giải thúc cầu thế giới năm nay đang hot rồi, trải qua được cái tuần này là gần tuần thứ hai rồi, đã trải qua một lượt đấu rồi. Hiện bây giờ những cái bảng ABCD nói chung đã hết hai vòng đấu. Mình cũng đã biết có ba đội đã bị chính thức bị loại, là đội Haiti, đội Thổ Nhĩ Kỳ và đội Tunisia đã bị loại chính thức. Đội chủ nhà Mỹ thì đã đứng đầu bảng D, thì cái đó là một cái điều hay, một cái điều mà rất là không có gì ngạc nhiên, nhưng mà cái cách họ đứng đầu bảng mà còn một game nữa trên cái game cuối cùng không chỉ là game thủ tục thôi, thì cái đó cũng là điều rất là hay. Cái đó là cũng là tạo cho ông huấn luyện viên có thể sao ta, huấn luyện viên có thể cho những cầu thủ chính nghỉ ngơi để mà cho những cái người dự bị chơi. Cái đó một cái điều mà mình thấy là đội tuyển Mỹ năm nay đã có rất là nét, cũng rất là sắc sảo. Tuy rằng những đội họ thắng thì nói chung là so với lại những cái đội mà trên thế giới thì họ cũng là đội trung bình thôi. Game đầu tiên họ thắng Paraguay 4-1, đó là một cái tỷ số mà rất là ngạc nhiên. Rồi game thứ nhì họ thắng Úc với tỷ số là 2-0, một trận đấu mà mình thấy là Mỹ không có bất cứ một cái sự khó khăn nào. Cho cả game thì mình thấy là đội Mỹ là một năm nay thì có thể là vì ông huấn luyện viên mới, ông huấn luyện viên người Argentina Pochettino, thì mình thấy ông ta do very good job. Và cái đối thủ mà tuyển Mỹ sẽ gặp trong vòng 32 thì mình hiện bây giờ thì là most likely là họ hy vọng họ gặp được một trong những đội của bảng B, đó là either Canada, Bosnia hoặc là Qatar. Mà nếu mà cái đó là sự thật thì cái cơ hội của Mỹ vào tới vòng 16 thì sẽ rất là cao. Tại vì tất cả những đội trên thì Canada thì mình thấy có thể là ngang ngửa với Mỹ, không hay bằng Mỹ đâu, nhưng mình cũng thấy là không có thu xúc nhiều lắm. Còn Qatar và Bosnia thì mình thấy là Mỹ dư sức có thể thắng những đội này. Và cũng trong ngày hôm nay, nếu mà quý vị là fan của Messi thì ngày hôm nay Messi cũng đã làm bàn thêm hai trái nữa, đưa con số tổng cộng cái mùa giải năm nay là lên 5 bàn rồi. Cũng là phá cái lục của tuyển thủ người Đức, đó là anh Klose, 18 trái. Thì Messi, cái này là cái World Cup thứ 6 của anh ta. Fan của Messi chắc chắn là rất là happy, rất là happy, yes. Nhưng mà đồng thời thì đứng đằng sau Messi thì có một cầu thủ mà hiện bây giờ là cũng đang theo chân Messi để mà có thể là xóa ngôi Messi. Tại vì anh này thì chỉ mới có 27 tuổi, là anh này theo mình nghĩ là dư sức đá thêm được hai cái mùa World Cup nữa, thì cái kỷ lục này của Messi hoàn toàn có thể bị phá. Nhưng mà nếu là một fan coi hâm mộ cái môn bóng tròn đó, thì nếu mà mình thích một đội nào hay một cầu thủ nào thì thực sự thì họ score bao nhiêu thì mình không cần biết. Mình chỉ muốn là tới cuối mùa cái đội đó là cái đội đoạt giải thôi. Dạ, chứ mà cho dù thắng mùa phá lưới rồi này kia mà đội anh lại là đội không phải là đội đi đến cái chặng đường cuối cùng thì mình vẫn thấy đó là một cái sự tiếc nuối. Tuy rằng như vậy, nếu mà nói về lịch sử, nói về history thì có lẽ là Messi là cái 18 trái, nhưng mà anh ta phải tốn tới 6 mùa. Ok. Anh Gerd Müller của Đức thì 14 trái, hình như là vài mùa, nhưng mà có một cái record này mình nghĩ là sẽ không bao giờ phá được, đó là kỷ lục 13 trái mà trong một mùa. Đó là năm 1958, tuyển thủ người Pháp, ông Jacques Fontaine. Một mùa, và lúc trước chưa có nhiều đội như bây giờ.
0: Yeah.
1: Một mình ông ta đá vô 13 trái.
0: Một mùa thôi.
1: Một mùa thôi.
0: Mà sao Mai Phương nghe cứ hay nghe nói Pelé là vua phá lưới hả?
1: No, no, no. Pelé chưa bao giờ là vua phá lưới.
0: Không, không phải hả? Nhưng mà ông gọi là, ông cũng có một cái danh hiệu gì đó.
1: No, Pelé là người... Pele là người thắng nhiều World Cup nhất, đó là 3 lần. Chứ Pele không phải là vua phá lưới. Có thể Pele là cái không Pele thì thật sự mình không có Pele đá thì mình chẳng biết. Thắng 3 lần thì mình biết hay thôi, nhưng mà thật sự mình chưa giờ coi Pele đá. Nhưng mà nói tới là kỷ lục của Messi đó, kỷ lục của Messi thì như mình nói là không, có lẽ là không có khó có người nào có thể break được cái kỷ lục của Jacques Fontaine ở trên 58, một mùa mà ông ta đá vô 13 trái. Cái đó là chắc sẽ là mãi mãi như vậy thôi, trừ khi nào mà cái giải World Cup càng ngày nó càng nhiều đội thì càng nhiều trận thì có thể là cái kỷ lục đó bị phá. Nhưng mà cái đó theo mình thấy thì almost impossible. Và cũng một điều cái này cũng hay nữa, yes, phe Messi rất là vui ngày hôm nay khi mà họ phá cái record, nhưng mà cũng đồng thời nếu mà so sánh về cái kỷ lục của Messi với kỷ lục của tuyển thủ người Đức Klose, thế thì có một cái điều này, cái điều này có thể là nói lên cái điều nó mình không phải là mình đánh giá thấp Messi, mình không phải. Messi là một người cầu thủ mà trong mắt những người một cầu thủ hay nhất thế giới mọi thời đại. Nhưng mà cái anh mà cầu thủ mà Messi phá cái lục đó, mười mấy bàn của anh ta đó, nếu mà mình không lầm là không có trái phạt đầy nào hết.
0: Chỉ là anh ta chỉ là đã vô thôi, không phải là tính bàn thắng bằng trái phạt đền.
1: Không có trái phạt đầy nào hết. Cái đó có điều hay. Và cái thông số mà nói là cái kỷ lục mà để cho cái một cái kỷ lục mà mình nói, giống như để mình nói sao cho đúng ta, nói chung là cái hiệu suất mà ghi bàn của Messi vẫn còn thấp hơn Klose nè, tại vì anh ta cần nhiều game hơn để mà đạt tới con số đó. Thấp hơn Mbappe 15 trận mà anh ta đã vô tới 14 trái, vẫn thấp hơn Harry Kane, một tuyển thủ của Anh, cần 12 game để đá vô 10 trái. Chỉ có một điều Harry Kane bị thì vẫn còn thấp hơn Klose nè, tại vì anh ta cần nhiều game hơn để mà đạt tới con số đó. Thấp hơn Mbappe 15 trận mà anh ta đã vô tới 14 trái, vẫn thấp hơn Harry Kane, một tuyển thủ của Anh, cần 12 game để đá vô 10 trái. Chỉ có một điều Harry Kane

Harry Kane mà theo đuổi cái tổng số mà goal ở trong cái World Cup. Nhưng mà Harry Kane cũng đã hơn 30 tuổi thì mình nghĩ là cái mùa này chắc có lẽ là most likely là mùa cuối cùng. Mà nói chung là Harry Kane cũng có thể đá thêm một mùa nữa, cũng tùy theo cái phong độ của anh này như thế nào. Và bây giờ nói sơ sơ về những cái đội mà đội tuyển Mỹ có thể sẽ gặp ở vòng thứ 32. Đó là như mình nói vừa rồi, đó là đội Canada, Thụy Sĩ, Bosnia hoặc Qatar. Cái đó thì vẫn chưa có quyết định được. Năm nay thì nói chung là rất là nó hơi complicated. Rồi nếu mà cái bảng này mà chỉ có hai đội vào, đội hạng 3, hạng 4 mà bị loại, thì đội Mỹ có thể gặp một trong những đội sau đây ở bảng Y, đó là Đức. Đức Đức là đầu bảng mình, sorry. Curacao. Curacao, nếu mà Mỹ gặp được Curacao thì cái nói chung là rất là một cái matchup rất là có lợi cho Mỹ. Còn không thì Ecuador. Ecuador, cái matchup này theo mình thấy là khó cho Mỹ, khó cho Mỹ, tại Ecuador họ cũng sở hữu một cái hàng hậu vệ rất là hay. Nói chung là cũng khó cho Mỹ nếu mà Mỹ matchup những cái đội Nam Mỹ như Ecuador hoặc là đội Ivory Coast, là còn một cái matchup rất là khó cho Mỹ. Còn nếu mà có những cái upset cho các bảng Y đó, thì một cái đội mà Mỹ sẽ gặp kế tiếp đó là sẽ thuộc về bảng F: Hà Lan, either Hà Lan, Nhật Bản hoặc Thụy Điển. Ba cái matchup này đều bất lợi cho Mỹ, theo mình là như vậy. Ok, gặp Nhật, mình thấy Nhật đá Mỹ, Nhật trên đá hay hơn Mỹ, cái đó thể ý kiến riêng. Mình thấy Nhật đá hay hơn Mỹ, Hà Lan đá hay hơn Mỹ, và Thụy Điển thì mình thấy cũng cơ cỡ như Mỹ thôi, không có hơn. Nhưng mà khi mà gặp những cái đội mà châu Âu như vậy đó, có lẽ là đội Mỹ cũng rất là khó khăn để mà vượt qua ba đối thủ này. Thêm một possibility nữa thì đó là bảng ai, có thể là gặp Pháp, most likely là either Phoenix thứ nhất hay thứ nhì. Mà cái đội mà most likely từ bảng cái bảng ai mà có thể gặp Mỹ, đó là Senegal, là một cái đội mà vô địch châu Phi. Gặp đội này Mỹ could be a problem cho Mỹ. Còn bảng J thì either Áo, Algeria hay Jordan, thì cái xác suất này thì rất là thấp. Tại vì nếu mà những cái bảng kia, những đội kia không được vào thì Mỹ tới cái bảng, thì mới tới cái bảng này, thì cái bảng này cái xác suất rất là thấp. Mà nếu mà xảy ra thì cũng là một cái có lợi đến với rất có lợi cho đội tuyển Mỹ, để mà có cơ hội vào cái vòng thứ 16. Tuy nhiên mình thấy World Cup năm nay có những cái điều mà như mình cũng đã nói những cái vào ngày cái show thể thao ngày hôm qua, có những điều mình thích, có những điều mình không thích. Đó là như mình nói, che miệng bị thổi thẻ đỏ, rồi cái game mình coi có cảm giác như là được chia ra 4 hiệp vậy đó. Đá tới 25 phút, 23, 24 phút, giải lao uống nước, xong đá tiếp. Mình cảm thấy như nó như là chia ra 4 hiệp như vậy. Nếu mà ở một mùa hè bên Mỹ thì rất là nóng, như ở Houston, ở những Dallas thì rất là nóng, nhưng mà những cái sân ở Dallas hay Houston thì đều là có mái che hết, không ảnh hưởng gì. Ở Atlanta cũng đều cũng có mái che, còn không ở Seattle, ở California hoặc ở bên East Coast. Mình thấy thì nếu mà cái thời tiết mà nó lên nóng quá thì có thể break. Còn tất cả những cái game mà đá indoor, mà đá trong một cái môi trường mà mát như vậy đó, thì không cần phải dừng cái game lại. Theo mình thấy thì nó sẽ mất cái sự cái freedom của những cái đội đang đá. Và cái này cũng nhiều cầu thủ và huấn luyện viên của họ complain cũng rất là nhiều, và mình thấy nó không hay. Nếu mà cứ break ra như vậy thì mình thấy nó không hay. Và hiện giờ thì cũng như mình dự đoán thì đội tuyển Pháp đã dẫn trước đội tuyển Iraq với tỷ số là 1-0, và không ai làm bàn, không ai khác là đội trưởng tuyển Pháp.

0: Kylian Mbappe. Mình có cảm giác như là hai cầu thủ này rất là có duyên nợ. Cái game đầu tiên Mbappe đá vô một trái, rồi Messi đá vô ba trái. Hôm nay Messi đá vô hai trái, ngày hôm nay có thể Mbappe đá vô ba trái cũng không chừng. Cho nên là và hiện giờ Pháp thì đang gác trước 1-0, và tỷ số ngày hôm nay chắc mình nghĩ là Pháp thắng chắc minimum phải 4-0. Và cũng có nhiều cái chuyện bên lề của World Cup năm nay, thì nói chung là fan ở Mỹ thì có lẽ là lâu lắm, không phải lâu lắm mà chưa bao giờ experience được những cái tradition của những cái đội bóng ở bên châu Âu. Như Houston vừa rồi thì mình ngày hôm thứ bảy thì mình thấy cũng là có khoảng 20.000 người mặc đều màu cam trên đi trên chiếc xe bus hai tầng, và họ đi bộ từ trường đại học Rice đi tới sân vận động Energy để mà ủng hộ cái đội cho họ. Ở nhà mình có một ông chú cũng rất là thích đội Hà Lan, là cũng hả chen chân vô cũng đi cho vui, cho dù không có vé vô vô sân coi nhưng mà cũng đi cho vui. Nhưng mà mình thấy cái đó cũng rất là hay, tại vì mình không phải là fan của Hà Lan. Nếu mình là fan của Hà Lan thì mình cũng sẽ đi cho vui. Rồi thêm nữa, rồi trước giờ mình không biết cái này là cái kỷ lục, và fan của nước một nước mà uống bia nhiều nhất thế giới trong một giải World Cup, đó là fan của Scotland.
1: Hiện Scotland như vậy của Đức à?
0: No, Scotland.
1: Scotland là uống bia nhiều.
0: Hiện bây giờ ở Boston là những tất cả bia supply của tất cả những hàng quán bar đó uống hết trơn. Uống hết trơn, không còn nữa.
1: Như yeah. Vậy là cho dù là năm nay mình thấy là vé có mắc, nhưng mà cái giới hâm mộ của bóng đá cũng đến rất là đông, đúng
0: vé
1: không?
0: Vé mắc, theo mình thấy đó là vé World Cup lúc nào cũng mắc. Lúc nào cũng mắc, không phải Mỹ, nhưng mà mỗi năm thì nó giá nó càng lên, mỗi năm giá càng lên. Hồi nãy mình mới có tham khảo vé chung kết ở ở New York, vé minimum là khoảng 15.000. Và ngồi cao đó nha.
1: Ok. Nhưng mà nếu mà là chung kết thì chắc cũng đáng, tại vì biết bao nhiêu người.
0: Nhưng mà again, nhưng mà ý mình nói đó là vé cao không phải là tại vì Mỹ vé cao. Cứ mỗi năm vé, mỗi lần FIFA họ xét cái vé như vậy. Nhưng mà không phải vì vé cao mà không có khán giả.
1: Đúng vậy.
0: Ok, không phải khán giả. Người Mỹ họ đi coi không nhiều, cái đó mình for sure. Việt Nam thì không nói tới, Việt Nam một số nhỏ thôi. Người Mỹ, tại vì cái môn bóng đá là cái môn mà họ không có gọi là
1: interest đó, hả?
0: Không, cái bộ môn đá banh ở Mỹ thì là cái bộ môn không có được yêu thích nhất ở Mỹ. Yêu thích nhất ở Mỹ là chỉ có là baseball, football, basketball và thậm chí hockey còn đứng trên đá banh. Nhưng mà tất cả những fan của những nước khác họ biết đội họ được vô thì họ sẽ tới, thì họ sẽ đi. Vé mắc cỡ nào họ sẽ đi. Có những đội mà có lẽ là nhất rồi, những Curacao, những cái đội Cape Verde, những cái đội mà thậm chí đội Scotland là một đất nước ở bên châu Âu. Năm nay là cái năm thứ 28 họ mới, hai mươi mấy, giờ cũng gần 28 năm họ mới trở lại đấu trường quốc tế. Là fan dĩ nhiên là họ cũng sẽ bỏ tiền ra họ đi, tại vì cái này có thể là cái một cái experience cả đời họ mới có. Tại vì ai biết cái đội tuyển của họ có được vào nữa hay không. Và mình thấy rõ ràng là trên khán đài thì nói chung là cũng full, chỉ có một điều Mỹ rất là những cái CD thì cũng rất là biết làm tiền. Ok, bên New York thì một cái Subway thường thường thì khoảng $10, nhưng mà World Cup vô thì họ chạc tới 130. Nhưng mà cũng có những cái business họ có thể là họ tính toán hơi sai. Và nhất là Houston, những cái bar ngoài downtown đó, họ mua dự trữ bia rồi những cái gì trước, nhưng mà thời nào là rất là ế.
1: Tại vì cái lượng fan không nhiều hay sao anh?
0: Không phải, cái location.
1: Do cái location.
0: Ok, tại vì energy mà đi tới downtown thì nó khác, nó không phải như những ở bên bên bờ đông, bên East Coast thì có thể nó gần gần với nhau, nó khác. Và lại bên Houston quá nóng là thứ nhất. Những cái mà transportation giống như là subway, xe điện nó không có đa dạng như ở bên East Coast. Đó thì nói chung là những cái bar, cái restaurant ở downtown đó thì họ cứ dự trữ sẵn bia ethanol, họ bị ế, họ bị họ họ ế, họ vắng.
1: Nhưng
0: Ok.
1: mà có thể là khi mà nếu như mà có một cái trận gì đó khác khác diễn ra mà fan hâm mộ họ kéo tới thì maybe họ cũng
0: Nhưng mà fan của mấy cũng như nước Hà Lan nè, Thụy Điển nè, Bồ Đào Nha nè, nhưng mà những cái nước đạo hồi thì đa số họ hồi đạo hồi họ không uống bia đúng
1: À đúng rồi.
0: không? Đâu không không
1: Không
0: bia,
1: không
0: nhưng mà
1: không có bia
0: still
1: rượu.
0: vẫn vẫn ế, vẫn ế. Ok, họ bị ế cái bia. Rồi còn parking lot, cứ tưởng tượng thường thường ngày xưa mình có đi coi bóng rổ này kia, parking lot khoảng chừng 40 là nhiều, hình như parking lot gần sơ như gần 300 đô
1: Wow.
0: á.
1: Ừ.
0: Nói chung một khán giả mà một vào sân mua một cái vé, tiền vé, tiền đổ xăng, tiền uống, mua đồ lưu niệm, chắc mình nghĩ chắc cũng có thể là minimum khoảng 1,5 ngàn.
1: Thì nói chung là họ đã xác định là họ đi
0: Yeah, họ
1: xem rồi, cho
0: yes.
1: nên là họ sẽ chi thôi.
0: Có chi thôi, hãy chờ định xem mà chi thôi. Hiện bây giờ có một cái game, cái vé bán ở cái vòng mà knockout round có khoảng 3 ngàn đô. Và nói chung thì cái giá đó thì mình thích mình sẽ đi. Một có lẽ là mình nguyên khôi đây thì thích thể thao, nhưng mà có lẽ cái giá đó đối với mình thì nó quá cao. Mình có thể dùng cái tiền đó để mình làm chuyện khác. Mình có thể coi at home, mình có thể dùng cái tiền đó mà mình nói bà xã có thể đổi cái tivi mà hiện mình đang coi 75 inch thành 100 inch. Tại vì mình rất
1: Nói về coi bóng đá cho Mai Phương hỏi anh Nguyên Khôi câu nè. Anh Nguyên Khôi theo dõi bóng đá từ hồi còn nhỏ tới bây giờ đúng không? Mai Phương cũng vậy đó, chính ra hồi lúc mà Mai Phương còn nhỏ đó, Mai Phương lại coi nhiều hơn nha. Những cái mùa World Cup hay là những cái giải đấu lớn mà gia đình coi thì mình cũng nít mà cũng không có gì coi nhiều đâu, coi theo. Mai Phương có một cái nhận xét như thế này, Mai Phương thấy hồi trước đó, người ta đá bóng đá rất là hay nha. Không biết sao mà mình cảm thấy như là dẫn banh nè, dắt banh nè, rồi chuyền qua chuyền lại rồi lừa nó. Cái kiểu đá của người ta nó rất là hay, nó rất là nghệ thuật, mà nó giống như là một cái người ảo thuật gia vậy đó, mình xem rất là đẹp mắt luôn.
0: đá banh ngày xưa khác bây giờ rất là nhiều.
1: Còn bây giờ Mai Phương không có thấy được những cái kiểu đá giống như vậy nữa,
0: Đá
1: không
0: banh ngày
1: biết là
0: xưa khác bây giờ rất là nhiều. Đá banh bây giờ quá thực dụng. Ngày xưa không đơn giản là chỉ 4-4-2, 4-3-3, 3-4-3, nhưng bây giờ họ họ biến là họ more advanced hơn, thực dụng hơn. 4-2-3-1 hoặc là 3-4-2-1, họ họ change formation rất là nhiều. Cầu thủ phải đá đúng vị trí, phải nói chung là họ rotate nó quá thực dụng đi. Mỗi mỗi thời kỳ sẽ có những cái sơ đồ chiến thuật mới, giống như thời Tây Ban Nha thì có Tiki Taka thống trị khoảng 10 năm, rồi sau đó có một người phá cái chiến thuật đó, thì giờ cái chiến thuật đó không ai xài nữa, họ đổi qua cái chiến thuật xài khác. Hiện bây giờ cái chiến thuật mới bây giờ đó là cái chiến thuật đá biên, cầu thủ đá biên rất là nhanh. Còn ngày xưa họ đá hoa mỹ hơn, ngày xưa thì ít có những cái trường đào tạo cầu thủ như bây giờ.
1: Mà anh Khôi hồi có phải là Mai Phương hỏi cái này nhà Mai Phương
0: Đúng, ngày xưa mình thấy đá đẹp hơn, đúng.
1: tức là gì, hồi trước người ta chú trọng vào cái kỹ thuật cá nhân, tức là người ta luyện cái kỹ thuật cá nhân, người ta đá rất là đẹp. Còn bây giờ thì hình như người ta chú trọng vô gọi là cái giống như anh nói đó, là cái thế trận rồi này kia đúng không, chứ người ta không có chú trọng vô cái kỹ thuật cá nhân
0: Nói
1: nữa
0: thật
1: phải
0: sự
1: không
0: mấy
1: hay
0: phút
1: là
0: cũng
1: sao?
0: cũng không đúng, tại vì cái bia kỹ thuật cá nhân, cầu thủ nào đá giỏi, cầu thủ nào khéo thì vẫn kỹ thuật cá nhân rất là cao,
1: Vẫn cao
0: nhưng mà họ vẫn chú trọng hơn cái đội hình, cái chiến
1: ở
0: thuật
1: cái đội hình.
0: ngày cái chiến thuật và cái chiến thuật thì đúng hơn. Ngày xưa thì họ cách họ đá hoa mỹ hơn, họ không có tuân thủ như bây giờ, nhưng mà cũng tùy nước. Ngày xưa đó là tại sao mình ngày xưa mình thích được Brazil, họ đá rất là hoa mỹ. Pháp đã cũng rất là hoa mỹ, Argentina đã rất là hoa mỹ, nhưng mà ngược lại những cái đội mà từ trước trước tới giờ đều đá với một cái tính kỷ luật rất là cao. Cái thứ nhất đội tuyển Đức,
1: Đội Đức á, có xe tăng đó phải
0: cái thứ nhất đội tuyển Đức, và cái thứ nhì là đội tuyển Ý. đội tuyển Ý thì đội Đức mình còn chấp nhận được, còn đội Ý tôi rằng họ thắng rất là nhiều, nhưng mà theo mình họ đá cái họ đá xấu, cái ớt lì quá, cái chơi ớt lì mình không thích. Cho dù nhưng mà cuối cùng thì cái sự thực dụng thì vẫn là cái đội sẽ thắng. Đơn giản là năm 1974, năm 1978 khi mà đội Hà Lan đá với cái lối đá tổng lực cơ lốc màu da cam, cái đó từ từ đó mà ra. Họ thắng Đức, họ thắng nói chung như trẻ che từ vòng ngoài cho tới chung kết, nhưng mà lại vô chung kết gặp một đội Đức họ có cái chiến thuật để mà trị lại cái lối đá đó, thì Hà Lan lại thua cả hai mùa. Năm 90, năm 74 thua Đức và năm 78 thua cho Mario Kempes của Argentina. Đó thì bóng đá thực dụng nó hiện bây giờ thì bóng đá đều rất là thực dụng. Cầu thủ gọi là phải tuân thủ chiến thuật chặt chẽ của huấn luyện viên. Nếu mà anh ông huấn luyện viên mà ở ngoài mà nhìn thấy anh không có năng nổ, không có xông xáo hoặc là thế này kia, anh sẽ bị thay ra. Nhưng mà không như vậy mà bóng đá không còn hấp dẫn. Bộ bông này cũng vẫn còn rất là
1: vẫn còn hấp dẫn đúng không? Mặc dù là mình thấy nó không còn đẹp mắt như hồi trước nữa, nhưng mà nó ok người ta, tại vì cuộc sống này nó luôn luôn thay đổi.
0: Nhưng mà cầu thủ bây giờ một điều mình phải công nhận là họ nhanh hơn, khỏe hơn rất là nhiều. Nhanh hơn, khỏe rất là nhiều. Và cái này theo ý của mình, nếu mà đem những cái đội mà giỏi nhất từ những thời 50-60 mà đem đá với lại những đội giỏi nhất thời này thì mình nghĩ mấy đội ngày năm xưa đám lại đâu.
1: Cái gì đó làm sao được, cái thời nào là đâu. Phải đá cùng với thời chứ.
0: Nếu mà hay nhất á, mình nghĩ là sẽ không lại đâu.
1: Tức là hay nhất mà đá với lại hay nhất bây giờ.
0: Giống như
1: tất nhiên rồi.
0: Ngày xưa mình nghĩ không, mình nghĩ ngày xưa đá lại bây giờ đâu.
1: Tại vì bây giờ họ có nhiều,
0: họ khỏe hơn, họ nhanh hơn. Cái đó là một cái điều mà cái nhân tố mà quan trọng nhất trong tất cả bộ môn thể thao, không cần biết anh chơi cái gì, cái thể lực là quan trọng nhất.
1: Thể lực. Cảm ơn anh Khôi rất là nhiều. Chương trình đến đây thì cũng kết thúc rồi. Mai Phương xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã bỏ thời gian theo dõi chương trình này. Và xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại mọi người trong chương trình này tuần sau.
0: Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình thể thao của Việt Radio.

0: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
2: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
5: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.

Chương trình Thế giới phụ nữ xin gửi đến quý thính giả những tài liệu nói về đời sống rất hấp dẫn, chứa rất nhiều bài học quý giá của những người đàn bà lừng danh nhất trong lịch sử Đông Tây từ cổ chí kim.

0: chương trình hôm nay xin được nói về nữ điệp viên Banda khi đất bằng bỗng rợp chông gai.
1: Ngài Mamatahari, tức Margarida Gertrudel, mắc lều bị xử tử vì tội gián điệp, thì con gái của Hari là Banda đã 17 tuổi. Banda không biết nhiều về mẹ lắm, còn cha Banda lại càng ít hiểu rõ hơn. Người dì ruột nuôi Banda từ tấm bé tại Batavia bên Nam Dương, thiên hạ nói rằng cha nàng đi lâu mất tích, y là một tên say rượu, chơi bời, đánh đập vợ con. Mẹ nàng là một vũ nữ sống bên châu Âu, và thế nào bà cũng sẽ về đây thăm con, vì chiến tranh nghẽn đường nên mới không về. Banda rất đẹp, vẻ đẹp của Eurasian, lai Âu Á chẳng thấy vết tích nào chứng tỏ nàng chính cống Hòa Lan. Thân hình nàng nhỏ nhắn, chừng 1 thước 6, mắt màu hạt dẻ, nàng ý thức khá rõ ràng về sắc đẹp của mình. Một ngày vào tháng 11 năm 1917, người ta trao cho nàng một lá thư và nói rằng đó là thư cuối cùng của mẹ nàng. Địa chỉ người gửi đề là Bien, nói Matahari bị xử bắn. Bức thư viết: "Con gái yêu của mẹ, mẹ muốn nói với con nhiều điều nhưng không thể được. Con ơi, thời gian rất gấp rút, bây giờ 4 giờ rưỡi rồi, chỉ còn 1 giờ nữa là mẹ phải xa lìa trần thế, chẳng bao giờ có thể gặp mặt con được nữa. Khi mẹ ra đi, con còn bé lắm. Con hãy tin mẹ, tin rằng mẹ không bao giờ làm những việc xấu xa, nhưng quy luật của chiến tranh quá tàn nhẫn. Mẹ hoàn toàn không hy vọng được ân xá. Những người bạn thân của mẹ tuy da dế nhưng cũng đành bó tay. Mẹ đã có cuộc sống đẹp, đầy đủ, mặc dù không thể bảo là sung sướng. Con ơi, mẹ rất buồn vì mẹ con ta không được gần gũi bên nhau. Tuy nhiên, dì Rose luôn luôn cho mẹ biết tin tức về con. Vì nói con đẹp lắm, con có nhiều đức tính quý báu. Chiếc ảnh của con mẹ vẫn giữ. Khi mẹ đặt chân lên Java, mẹ còn non nớt quá để hiểu thế nào là cuộc đời. Lúc ấy, mẹ rất yêu quý ba con. Khốn nổi, những cơn nóng bức ghê người cùng với rượu và nỗi buồn đứa con trai, em con bị bạo bệnh mà chết, chúng đã sớm vào tàn phá đời của ba con. Trong cơn say bê bết, ba con đã suýt bắn mẹ. Bởi thế, mẹ phải gạt nước mắt ra đi. Giờ đây lại bao nhiêu kẻ toa rập với nhau để giết mẹ. Mẹ hiểu số phận của mẹ lắm. Chỉ một người mẹ không bao giờ muốn xa, người ấy chính là con Banda yêu quý của mẹ. Mẹ nghĩ ở tình trạng này của cuộc sống, con sẽ được hoàn hảo tốt đẹp hơn nếu không có mẹ. Mẹ rất thản nhiên can đảm đón nhận cái chết vì nghĩ đến tương lai của con. Con là tất cả đời sống của mẹ, thế mà mẹ lại không được ở bên mà nuôi nấng, dạy dỗ, thương yêu con. Con hiểu cho mẹ, tiền bạc đối với mẹ chẳng mang nghĩa lý gì hết. Lời xin cuối cùng của mẹ là xin con hãy cầu cho mẹ như cầu cho một người luôn luôn muốn làm những điều tốt lành. Cuộc đời và thế lực thực tàn ác. Vĩnh biệt con, mẹ chúc con sống hạnh phúc và đừng bao giờ thù ghét mẹ. Thương mến con, Gertrude." Đọc thư mẹ, Banda không chảy một giọt nước mắt nào. Nàng đứng ngay như đã hóa thành đá, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy sự xúc động. Banda đọc đi đọc lại, rồi mặc quần áo đến nhà thờ quỳ xuống cầu nguyện cho mẹ. Người mẹ đã đem xương máu mình viết thành trang sử thế giới. Người mẹ chỉ có Dalila trong Kinh Thánh mới so sánh lại được. Phản ứng của Banda rất lạ, nàng không bao giờ nhắc đến cái chết thê thảm của mẹ. Nàng báo với dì là bây giờ nàng đã lớn, có thể sống tự lập. Nàng muốn đi dạy học và tạo cho mình cuộc sống riêng tư. Ngay buổi chiều, Banda bỏ nhà đến ở với một người Hòa Lan. Ông này đã 57 tuổi. Đối với nàng, ông ta là một người anh cả, người cha, người tình và người thầy dạy cùng một lúc. Banda nói thẳng, thà sống với người mình yêu kính vài năm còn hơn là sống suốt đời không tình yêu. Banda muốn ông ta lấy nàng, nhưng ông ta từ chối vì lương tâm không cho phép. Tuy nhiên mối tình cả hai vẫn thắm thiết. Ông là một công chức cao cấp ở thuộc địa nên vận động gửi Banda vào trường ở Hòa Lan. Trường dành riêng cho con ông cháu cha thuộc ngành cai trị ở Hòa Lan. Ở đây nàng học hỏi được rất nhiều. Thành giáo sư, Banda mở nhiều lớp trên quần đảo Nam Dương cho đến lúc người yêu của nàng chết. Ông vẫn gửi gắm nàng cho các viên chức chánh quyền. Nhờ thế cuộc sống của Banda thật dễ chịu. Năm sống lẻ loi đơn chiếc là năm 1935, năm ấy nàng cũng vừa 35 tuổi. Lắm người muốn hỏi nàng làm vợ, nàng đều từ chối. Công việc giáo dục khiến nàng bận rộn quên nghĩ vấn đề chồng con. Banda sai xưa lao vào công cuộc chống nàng mù chữ cho xứ sở Nam Dương. Nếp sống với lối sống của nàng không khác chân quả lan, nhưng bề ngoài và gốc gác của nàng thì hoàn toàn lai. Thông minh, học rộng, Banda được mọi người ở Batavia kính nể. Nàng thường mở những cuộc tiếp tân để đàm đạo văn chương và nàng thường mời đủ mọi quốc tịch đến tham dự. Banda không kỳ thị tôn giáo hay chủng tộc. 40 tuổi đầu mà nàng vẫn còn đẹp như sao băng. Nàng rất giàu vì gia tài lớn lao của người yêu để lại. Những năm sung sướng trôi êm đềm như vậy, rồi thực tế mỗi ngày mỗi khó khăn thêm. Năm 1939, chiến tranh bùng nổ, tuy nó chưa lan đến Nam Dương quần đảo. Nơi tiếp tân của Banda mặc nhiên trở thành chỗ gặp gỡ của các nhà ngoại giao, các nhà báo, của gián điệp, nói chung là của những người muốn dò biết bề trái của thời cuộc. Vụ tấn công Trân Châu Cảng, Nhật Bản tuyên chiến, đế quốc Anh cơ hồ sụp đổ, Hòa Lan bị Đức chiếm cứ, Sai Men chiến thắng, quân Nhật đánh tràn ra khắp nơi. Các đảo ở Thái Bình Dương lần lượt rơi vào tay quân Nhật. Như cơn sóng, Nhật đổ bộ vào Nam Dương quần đảo ở ba nơi Rempang, Bariputik và Tangierang. Dân da trắng hoảng hốt bỏ chạy, dân lai cũng muốn con gói theo. Quân Nhật rầm rộ hứa nhiều điều tốt đẹp cho dân bản xứ, nào là tự do, độc lập, cường thịnh, từ nay sẽ ăn no. Dân chúng Nam Dương mừng rỡ đón chào cái giải phóng. Bây giờ là năm 1942, Banda hồi tưởng cái chết của mẹ vì bị lôi cuốn vào cơn lốc mưu đồ chính trị. Nhưng nàng khôn hơn, nhất định sẽ không dẫm chân lên vết xe đổ. Phải né tránh cơn bão tố đang phá hoại thế giới. Dưới đầu óc, dưới lý luận Đông Dương, Banda cho rằng quân xâm lăng nào cũng sẽ bị hủy diệt, chỉ có dân là tồn tại mãi mãi. Mặt chung quanh nàng đầy dĩ, phẫn nộ, xáo trộn, loạn lạc, nàng vẫn kiên trì tiếp tục nghề dạy học. Nàng giảng cho trẻ em rằng thế giới chẳng khác gì cái bảng xe. Ở bên trên là kẻ thống trị áp bức, bên dưới là người dân bị trị. Thời thế xoay đổi, bánh xe quay đi, kẻ thống trị lộn xuống bên dưới, dân nô lệ lộn lên trên để thành kẻ thống trị khác. Lối giảng của Banda không làm cho người Nhật hài lòng. Họ gửi lời cảnh cáo. Cùng thời gian này, một trong những người chú nàng tới thăm, ông chú là người Hòa Lan mặc quân phục Nhật Bản. Ông từng làm cố vấn hải quân cho Nhật từ lâu lắm, đến cả chục năm trước chiến tranh. Ông cũng là một trong số rất ít người biết lai lịch, gốc tích của nàng. Đột nhiên chú tới chơi, ông muốn chi đây, cả chục năm trời nay có bao giờ ông nhớ đến con cháu này đâu. Ông là nhân vật quan trọng của Nhật, chắc chắn ông muốn nàng hợp tác với Nhật. Đúng, ông bắt buộc và đe dọa. Nếu nàng muốn tông tích khỏi bị lộ thì nàng phải hoạt động lại, nghĩa là mở tiếp tân, mời giới thượng lưu theo ý nghĩa mà người Nhật chỉ định, gây thông cảm với Nhật với Nam Dương, kéo các quốc gia trung lập như Thụy Điển, Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ về phe Nhật Bản. Kể từ sau lần chú cháu gặp nhau, nàng mất hẳn cuộc sống thanh thản, nhà nàng lúc nào cũng đông người ra kẻ vào, phần lớn là các sĩ quan Nhật, các sứ thần, các chính khách Nam Dương thân Nhật muốn cầu cạnh, muốn sự giúp đỡ của Nhật để Nam Dương độc lập. Nhật Bản rất vừa ý về những hoạt động của Banda vì nàng tỏ ra tích cực. Người Nam Dương tin cậy Banda vì nhà nàng là nơi gặp gỡ tốt nhất. Quân đội Thiên Hoàng quyết định thành lập một quân lực bảo vệ Nam Dương. Để đề phòng, quân lực lúc đó có thể nổi lên chống Nhật, cho nên họ chọn người lãnh đạo rất kỹ qua sự móc nối của Banda. Bao lâu sống đơn chiếc, Banda ngoài mặt lạnh lùng, không chú ý đến chuyện tình ái, nhưng bên trong nàng cũng như mọi người khác âm thầm khao khát yêu đương. Một tối kia nàng đã gặp một người đến làm đảo lộn hết cả cuộc đời. Người đó là một trong những lãnh tụ kháng chiến. Chàng giả vờ theo Nhật trong việc tổ chức quân lực bảo vệ Nam Dương để lấy phương tiện tổ chức đánh nhau với bọn thống trị Hòa Lan giành độc lập. Chàng tuyệt thế thông minh, can trường, được thanh niên Nam Dương khâm phục. Bọn Nhật Bản tỏ ra ân cần đối với việc hợp tác của chàng. Mặc dù người ấy kém tuổi Banda, nhưng chàng đã hoàn toàn bị sắc đẹp của nàng chinh phục. Chúng ta hãy tạm lấy một danh xưng để đặt tên cho nàng, Tamalak, mối tình chớm nở. Tuy nhiên, phải kể trước hết đối với Tamalak là lòng yêu nước. Thêm nữa, Tamalak cũng ý thức sự chênh lệch quá mức về tuổi tác. Nàng hơn chàng những trên 10 tuổi, cho nên chàng xem cuộc tình duyên này như một chuyện phiêu lưu. Phần Vanda, nàng lại coi đó là một chuyện đứng đắn, nghiêm trọng. Tamalak rất tin cậy Vanda. Chàng mời nàng tham gia các hoạt động bí mật, nàng hoạt động cho kháng chiến hết mình. Nhật Bản nêu danh nghĩa giải phóng, nhưng chúng tàn ác hơn cả thực dân Hòa Lan. Điên cuồng với chiến thắng, dễ dàng. Chúng chẳng thèm giữ lời hứa, không trả tự do, không cho độc lập nữa. Chúng khuân hết các tài nguyên Nam Dương, nào là gạo, dầu lửa, cao su, quặng sắt vân vân về đất nước của chúng. Chúng bắt dân Nam Dương đi làm phu xây cất đường xe lửa Mã Lai, Thái Lan. Vanda nay đã đi hai mang, vừa làm cho Nhật, vừa làm cho kháng chiến. Tamalak là lãnh tụ của phong trào giải phóng, mượn vũ khí Nhật Bản chống Hòa Lan. Chàng liên lạc với các lãnh tụ khác Ấn Độ như Nehru, Gandhi. Chàng muốn đồng minh thắng và Nam Dương độc lập. Vanda là phụ tá đắc lực của chàng. Người con gái của Mata Hari đã vượt xa mẹ. Chính nàng đã đánh cắp những kế hoạch của trận Guadalcanal. Nàng biết các nơi tập trung của lực lượng Nhật, nơi tiếp tế bằng hàng không, sự di chuyển của hạm đội. Vanda cũng giúp Tamalak đặt hệ thống liên lạc và tuyển mộ thanh niên yêu nước. Mặc dù Anh Mỹ biết rằng tất cả những tin tức quan trọng mà Tamalak cung cấp cho họ đều do Vanda, nhưng họ chưa hề rõ nàng là con gái của Mata Hari. Lúc chiến tranh chấm dứt, Nhật vẫn không hề nghi ngờ Vanda. Tuy họ không ưa Tamalak, nhưng nhờ Vanda, Nhật vẫn tiếp tục giúp đỡ cho Tamalak. Cuối cùng quân Anh đổ bộ giải phóng cho 9 tỉnh ở Java, quân Nhật rút thật nhanh. Năm 1945, Nhật đầu hàng. Lực lượng bảo vệ Nam Dương nghiễm nhiên trở thành quân đội Indonesia. Vấn đề gay go là quân đội Anh có để cho Indonesia độc lập hay không? Không để cũng không được, vì chế độ thuộc địa Hòa Lan đã hoàn toàn bị phá vỡ. Dân Indonesia nhất quyết đòi độc lập. Trong khi chờ đợi tình hình ngã ngũ, một hiệp hội lấy tên là Indonesia Tự Do được tổ chức dân quân chiếm đài phát thanh. Thanh niên hăng hái vác súng chiến đấu, họ muốn cho người Anh, người Hòa Lan hiểu là họ mong muốn tự do, độc lập cho quốc gia Indonesia. Sau đó là bản tuyên cáo thành lập nền Cộng hòa Indonesia. Thực dân Hòa Lan không chịu và muốn đặt Indonesia dưới quyền bảo hộ của Hòa Lan. Hỗn loạn bắt đầu. Vanda vẫn tiếp tục đãi tiệc, tiếp tục hội thảo. Cơ sở tình báo của nàng càng ngày càng tăng hiệu lực, đến nỗi nàng không còn thời giờ để gặp Tamalak cả mấy tuần liền. Tuy nhiên, Vanda vẫn nhận lệnh điều điều. Tamalak muốn biết ý định của Anh cũng như của Hòa Lan vì vấn đề biên giới của quốc gia Indonesia mới ra sao, cùng nhiều chuyện quan trọng khác. Vanda cung cấp đầy đủ cho chàng. Tin tức của nàng rất chính xác. Thêm một người khách quan trọng nữa đến tham dự các buổi hội thảo, đó là ông cố vấn chính trị của Hòa Lan. Qua ông này, Vanda biết hết kế hoạch bên phe thực dân. Nàng đánh cắp được cả ngày giờ, địa điểm của cuộc tấn công của Hòa Lan. Tay chân của Vanda là người Cao Ly, tên là Mato, y làm trong bàn giấy của chủ toàn quyền Nam Dương. Ngày 19 tháng 12 năm 1948, quân đội Hòa Lan mở cuộc hành quân với lời tuyên bố dân Nam Dương chưa đủ khả năng tự trị, luật pháp và trật tự hiện thời không có cần phải đặt lại. Nhưng cuộc hành quân tung ra chẳng đem lại kết quả bao nhiêu, nếu không muốn nói là thất bại.

Tamalak năm ấy đã 35 tuổi. Chàng thổ lộ với Banda ý định muốn kết hôn với một cô gái cùng hoạt động kháng chiến mới có 20 tuổi. Banda năm ấy vừa chẳng 50. Cả cuộc đời sụp đổ trước mắt, mối tình mới của Tamalak làm xoay chuyển hết mọi sự. Đã chịu đựng thời gian khá dài, lo âu nguy hiểm, nay lại bị bỏ rơi khiến Banda tuyệt vọng. Nhưng nàng vẫn can đảm đón nhận những phũ phàng của cuộc sống, vì nàng nghĩ đến một sứ mạng trọng đại hơn, chuộc lỗi cho mẹ bằng cách chiến đấu cho chính nghĩa. Là con gái của Mata Hari, nàng luôn luôn bị ám ảnh với một mặc cảm tội lỗi, có lẽ đến lúc nhắm mắt mới hết. Banda qua Mỹ với công vụ đặc biệt, dáng người thanh thanh, tiếng Anh văn chương, nét mặt yêu kiều, Banda đã giành được tình cảm ở bất cứ đâu. Banda đi khắp nước Mỹ diễn thuyết hay nói chuyện trên đài vô tuyến hay trả lời phỏng vấn về nền độc lập xứng đáng của Indonesia. Ở lại Hoa Kỳ, Banda làm việc ngày đêm để hoàn thành công tác mà Tamalak giao phó. Công tác tiền bạc và mua súng cho Indonesia, nàng được một kỹ nghệ gia người Mỹ hứa hẹn giúp đỡ, và kỹ nghệ gia này đã chỉ thực hiện lời hứa này sau khi tình nhân của ông ta, một cô đào chiếu bóng nổi tiếng, thúc giục và dọa nếu không cô sẽ tuyệt tình. Kỹ nghệ gia đó trao cho nàng số tiền lớn. Banda đem mua máy bay cũ thuê phi công Mỹ lái, một trong những máy bay được trang bị máy tiệm kho tàng mà Banda coi như giá đổi chát đối với người ân nhân Hoa Kỳ. Chính phủ Hoa Lan biết tin này la ó phản đối rầm trời. Họ cũng tổ chức cuộc săn tìm kho vàng mà theo tin tức nó ước lượng đến 1 triệu đồng đô la bằng vàng. Cuối cùng, kỹ nghệ gia Mỹ lẫn chính phủ Hoa Lan đều mất công toai vì quân kháng chiến Indonesia đã mang thoát kho tàng qua Phi Luật Tân và họ dùng tiền đó để mua võ khí mang về Indonesia. Sứ mạng hoàn thành, Banda về Batavia, nay đổi tên là Jakarta, thủ đô của Indonesia. Với sự giúp đỡ của kỹ nghệ gia Mỹ, nàng góp sức vào công cuộc kiến thiết Tân Cộng Hòa Indonesia. Nhưng số mệnh vẫn chưa cho Banda yên. Một người Mỹ đến gặp nàng để nhờ nàng một việc quan trọng. Qua trình đốn, đã biết hết các hoạt động gián điệp của Banda nên mong mỏi được nàng cộng tác với mật vụ Hoa Kỳ. Banda lên đường sang Trung Hoa làm việc cho tình báo quân đội Mỹ lấy tin tức Cộng sản Trung Quốc. Qua những tình báo của Banda, nàng đã báo trước cho Mỹ hay rằng chính phủ Tưởng Giới Thạch tất phải chịu thua trận. Hoa Lục rơi vào tay Cộng sản rồi, tình báo Mỹ gửi nàng qua Cao Ly năm 1950. Ở Cao Ly mấy tháng, nàng cho tin qua Thịnh Đốn rằng Bắc Cao sửa soạn tấn công Nam Cao vượt vị tuyến 38. Các chính khách Hoa Kỳ chủ quan nghĩ là Bắc Cao không dám làm vậy, nên xem tờ báo cáo của Banda như chuyện hoang đường. Vài tháng sau, chiến tranh Nam Bắc Cao bùng nổ. Banda bị bắt ngay bởi vì Mato, người cộng tác cũ của nàng, nay là ủy viên chính trị trong quân đội Bắc Cao. Trước kia, ở Nam Dương, Mato có nhiệm vụ giúp quân kháng chiến Indonesia để gây ảnh hưởng Cộng sản. Xong việc, Mato được gọi về Bắc Cao. Chính Mato đã cho bắt Banda kết tội nàng do thám cho Mỹ. Quân Bắc Cao mang Banda ra bắn ngay không tuyên xử. Banda chết lúc 6 giờ sáng, cái giờ mà trước đây 35 năm mẹ Banda cũng chết cùng một số phận.

thính giả vừa nghe Thế giới phụ nữ nói về nữ điệp viên Banda khi đất bằng bỗng rợp chông gai. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn trở lại cùng quý thính giả trong chương trình này lần tới.

0: trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng bên cũ với đất Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
3: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen
8: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
9: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương. Hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
10: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Duo Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydra Lab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydra Lab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Duo Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Duo Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydra Lab, flash your style.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
11: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangard Roofing and Construction, chuyên thay mới mái nhà và khai báo bảo hiểm. Liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836.

0: Mai Phương xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi các chương trình của đài. Và kính thưa quý vị, sau đây xin kính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình tin tức buổi chiều. Và xin chào Kim Thảo. Mở đầu chương trình tin tức buổi chiều hôm nay là phần tin thế giới. Xin mời Kim Thảo với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Kim Thảo xin chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều nay và chào Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới cho biết, Ukraine công bố hình ảnh từ phi cơ điều khiển từ xa về các cuộc tấn công vào Crimea. Vào Chủ nhật ngày 21 tháng 6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quân đội Ukraine đã tấn công một kho dầu tại thành phố Kerch thuộc bán đảo Crimea. Ông Robert Media Brody, chỉ huy lực lượng hệ thống phòng không, đã công bố các đoạn phim ghi lại cảnh tấn công vào một kho chứa dầu tại thành phố Kerch, khu vực do Nga kiểm soát, và một trạm radar Kasta 2E2 ở thành phố Grozny, Crimea. Thống đốc Crimea do Nga bổ nhiệm cho biết 4 người đã thiệt mạng và 28 người bị thương trong một cuộc tấn công bằng phi cơ điều khiển từ xa của Ukraine nhắm vào bán đảo Crimea, khu vực đã bị Nga xác nhập.
0: Bản tin thế giới tiếp nối cho biết người dân Gaza tiễn biệt nhà báo của đài truyền hình Al Jazeera đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel. Theo các nhân viên y tế, vào Chủ nhật ngày 21 tháng 6, người dân tại thị trấn Deir al-Bala đã tiễn biệt 3 người Palestine đã bị thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel vào ngày hôm trước. Trong đó có một phóng viên của đài truyền hình Al Jazeera, mà theo đài Al Jazeera, vụ sát hại mới nhất này đã nâng tổng số nhà báo của đài thiệt mạng cho phía Israel tại dải Gaza kể từ tháng 10 năm 2023 lên con số 12. Các giới chức y tế cho biết các cuộc tấn công và nổ súng của Israel đã khiến ít nhất 9 người thiệt mạng vào thứ Bảy, ngày 20 tháng 6, và một cuộc oanh kích của Israel đã giết chết 4 người Palestine, bao gồm 2 phụ nữ và 1 trẻ em, tại một tòa nhà chung cư ở thành phố Gaza City. Các nhân viên y tế cũng cho biết cuộc tấn công đã phá hủy tòa nhà thuộc khu phố Shabra của thành phố Gaza và làm nhiều người khác bị thương. Quân đội Israel tuyên bố họ đã tấn công một tay súng, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Ngoài ra, trong một vụ việc khác, lực lượng Israel đã bắn chết một người phụ nữ tại thị trấn Beit Lahia ở phía Bắc. Một cuộc oanh kích của Israel đã khiến ít nhất một người thiệt mạng và 8 người khác bị thương tại thị trấn Yan Yunis, khu vực phía nam của dải đất này.
1: Ngoại trưởng Ai Cập tiến hành các cuộc thảo luận khu vực với những ngoại trưởng từ Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan. Vào Chủ nhật ngày 21 tháng 6, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelati đã tổ chức một cuộc họp 4 bên tại thủ đô Cairo với Ngoại trưởng Saudi Arabia Hoàng tử Faisal bin Farhan, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan và Ngoại trưởng Pakistan Mohammed Iskandar. Cuộc họp nhằm thảo luận về các vấn đề khu vực. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình do Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance và trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Paki Khalibaf dẫn đầu bắt đầu vào Chủ nhật tại một khu nghỉ mát trên đỉnh núi ở Thụy Sĩ. Hoa Kỳ và Iran đang tìm kiếm một giải pháp chấm dứt xung đột, dù vẫn còn bất đồng về tuyên bố của Iran rằng họ đã đóng cửa eo biển Hormuz huyết mạch. Hoa Kỳ và Iran đã thống nhất về lệnh ngừng bắn kéo dài 60 ngày để phục vụ các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz.
0: Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế gặp Ngoại trưởng Thụy Sĩ để đánh giá tình hình mới nhất liên quan đến Iran. Vào Chủ nhật ngày 21 tháng 6, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Rafael Grossi đã gặp Ngoại trưởng Thụy Sĩ là Ignacio Cassis để xem xét các diễn biến gần đây liên quan đến Iran. Phát biểu trước báo giới, ông Grossi hoan nghênh thỏa thuận hòa bình tạm thời được ký kết giữa hai chính phủ Washington và Iran, đồng thời cho biết cơ quan này sẽ tham gia vào các cuộc thảo luận để triển khai thỏa thuận. Trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, ông Grossi đã cảm ơn Thụy Sĩ vì sự ủng hộ lâu dài dành cho cơ quan, cũng như cam kết của quốc gia này đối với nền ngoại giao đa phương. Một cuộc họp bốn bên giữa Iran, Hoa Kỳ, Qatar và Pakistan đang diễn ra tại khu nghỉ mát trên đỉnh núi Buol-Greenstock của Thụy Sĩ.
1: Trực thăng thả nước dập tắt đám cháy rừng trên đảo của Hy Lạp. Vào Chủ nhật ngày 21 tháng 6, chính quyền Hy Lạp đã ra lệnh di tản tại hai khu dân cư trên đảo Ivia, đồng thời điều hàng chục lính cứu hỏa cùng nhiều máy bay và trực thăng để dập tắt một đám cháy rừng lớn ở đây. Trong một thông cáo, cơ quan cứu hỏa nước này cho biết 88 lính cứu hỏa và tình nguyện viên đang nỗ lực dập tắt đám cháy nêu trên. Cơ quan cứu hỏa cho biết gió mạnh đang gây ra các đám cháy mới. Hy Lạp và các quốc gia Địa Trung Hải khác nằm trong khu vực được các nhà khoa học coi là điểm nóng về cháy rừng, nơi các vụ hỏa hoạn thường xuyên xảy ra vào những mùa hè nóng và khô. Những năm gần đây, các vụ cháy rừng ngày càng trở nên tàn khốc hơn do biến đổi khí hậu diễn biến nhanh, làm dấy lên những lời kêu gọi cần có một cách đề phòng mới.
0: Kính thưa quý vị, bản tin thế giới chuyển sang khu vực Á Châu, một bản tin đầu tiên cho biết hàng trăm người bất chấp cái lạnh ở Úc Châu để bơi lội sau vụ cá mập tấn công. Vào Chủ nhật ngày 21 tháng 6, hàng trăm người đã bất chấp cái lạnh mùa đông ở thành phố Sydney để tham gia một buổi bơi lội trên biển dành cho những người dân địa phương từng e ngại việc xuống nước trở lại sau một vụ cá mập tấn công gần đây. Nạn nhân 35 tuổi đang bơi cách bờ khoảng 30 mét vào thứ Bảy ngày 13 tháng 6, thì bị một con cá mập dài từ 3 đến 4 mét cắn gây thương tích nghiêm trọng ở cánh tay. Thị trấn Coogee nằm ở phía nam của bãi biển Bondi nổi tiếng là biểu tượng cho lối sống ven biển của thành phố Sydney. Các bãi biển nằm ở phía đông này, thành phố này, nổi tiếng với bãi cát vàng và những vách đá ven biển hùng vĩ, thu hút hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới mỗi năm. Do đó, vấn đề an toàn dưới nước là ưu tiên hàng đầu của chính quyền.
1: Sinh viên Ấn Độ thi lại kỳ thi tuyển sinh vào trường y khoa. Hàng ngàn sinh viên đã đổ về các điểm thi trên khắp Ấn Độ vào Chủ nhật ngày 21 tháng 6 để thi lại một trong những kỳ thi khó khăn nhất của quốc gia. Kỳ thi này ban đầu được tổ chức vào ngày 3 tháng 5, nhưng chính quyền đã hủy bỏ kết quả sau khi xuất hiện các cáo buộc trên mạng xã hội về việc đề thi bị lộ. Chỉ khoảng 5% đến 6% số thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh y khoa quốc gia sẽ được trúng tuyển vào các trường y. Chính phủ đã thắt chặt an ninh kỳ thi, bao gồm tăng cường giám sát tại các điểm thi, kiểm soát chặt chẽ quy trình giải quyết đề thi. Bộ trưởng Giáo dục Ramendra Prahan đã kêu gọi các sinh viên hãy bình tĩnh và tự tin bước vào kỳ thi. Vụ việc gây tranh cãi này đã châm ngòi cho hàng loạt cuộc biểu tình của sinh viên tại thành phố New Delhi và các thành phố khác, tạo nên một vấn đề nan giải về mặt chính trị cho chính quyền của Thủ tướng Narendra Modi.
0: Bên cạnh đó, thì đảng Congress Janata của Ấn Độ yêu cầu Bộ trưởng Giáo dục từ chức vì bê bối gian lận thi cử. Những người ủng hộ đảng Congress Janata của Ấn Độ đã tổ chức biểu tình tại thủ đô New Delhi vào cuối tuần qua, yêu cầu Bộ trưởng Giáo dục là Dharmendra Prahan từ chức do vụ lộ đề thi tuyển sinh y khoa quốc gia. Phong trào do thế hệ trẻ tuổi dẫn đầu này đã tập trung tại khu vực Janta Manta để kêu gọi chính phủ chịu trách nhiệm sau khi kỳ thi bị cáo buộc lộ đề. Kết quả thi của 2,3 triệu thí sinh đã bị hủy bỏ vào tháng 5. Những người biểu tình dương cao các biểu ngữ cùng người sáng lập đảng là ông Ahijit Dipko đã vẫy cờ Ấn Độ trên sân khấu và rải cánh hoa bên dưới tấm băng rôn tưởng niệm cho những học sinh được cho là đã tự tử sau vụ lộ đề. Ông cho biết đảng đã sẵn sàng đối thoại với chính phủ, nhưng chỉ với điều kiện Bộ trưởng Giáo dục Dharendra Prahan phải từ chức.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của chương trình tin tức 5 giờ chiều nay. Sau đây mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn, và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
3: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa, có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.

hút rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713 518 7203, 713 518 7203.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay. Tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Kim Thảo với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết MM không dùng màu nhân tạo cho sản phẩm mới. Theo nguồn tin của News Nation hôm thứ Bảy 20 tháng 6, thương hiệu kẹo chocolate M&M sẽ hưởng ứng phong trào làm cho nước Mỹ khỏe mạnh trở lại bằng sản phẩm mới dự trù ra mắt mùa hè này. Thương hiệu kẹo nổi tiếng này sẽ bán loại chocolate không có màu nhân tạo từ tháng 8, nhân dịp kỷ niệm 85 năm thành lập M&M. Tuy nhiên, trong sản phẩm đó, M&M sẽ loại bỏ hai màu được khách hàng rất yêu thích là nâu và xanh dương. Mars, công ty làm chủ M&M, cho nhật báo Wall Street Journal cho hay họ không thể làm màu nâu và xanh dương bằng nguyên liệu tự nhiên giá rẻ. Đây là tình huống dễ làm nản lòng, ông Anton Vincent, chủ tịch Mars Nutkin, North America và Global Ice Cream cho biết, mình đang đụng tới biểu tượng 85 tuổi đời. Mars từng thử thay màu xanh dương và nâu bằng màu tím và hồng, hoặc chuyển qua hỗn hợp ba màu, nhưng cuối cùng họ quyết định bỏ ý tưởng đó. Theo dự trù, kẹo M&M mới là chỉ có 4 màu, đỏ, vàng, cam, xanh lá cây. Gần đây, ông Robert F. Kennedy Jr., Bộ trưởng Y tế, kêu gọi tất cả công ty thực phẩm Mỹ đừng sử dụng màu nhân tạo.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết rơi máy bay huấn luyện tại Maryland, ít nhất 3 người thiệt mạng. Vào ngày 21 tháng 6, giới chức Hoa Kỳ xác nhận ít nhất 3 người đã thiệt mạng sau khi một máy bay hạng nhẹ gặp nạn tại khu vực ở rừng gần thành phố Bowie, bang Maryland, ngoại ô thủ đô Washington DC vào đêm hôm trước. Thông báo của cảnh sát tiểu bang Maryland cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy xác chiếc máy bay, một động cơ Piper Cherokee cùng thi thể của 3 nam giới trưởng thành trong khu vực rừng cây gần một khu dân cư sau nhiều giờ tìm kiếm xuyên đêm. Danh tính của các nạn nhân chưa được công bố do nhà chức trách đang tiến hành thông báo cho thân nhân. Điều tra ban đầu cho thấy chiếc máy bay thuộc một trường đào tạo phi công tại quận Montgomery và nhiều khả năng đang thực hiện chuyến bay huấn luyện. Máy bay cất cánh từ thành phố Ocean, tiểu bang New Jersey vào khoảng 23:30 ngày 20 tháng 6 và đang trên đường tới phi trường Montgomery County Airport ở Maryland thì mất liên lạc. Khoảng 15 phút sau khi cất cánh, cơ quan khẩn cấp hạt Prince George nhận được tín hiệu báo động tự động từ điện thoại di động trong khu vực được cho là nơi xảy ra tai nạn. Cơ quan hàng không liên bang FAA và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã mở cuộc điều tra nhằm xác định nguyên nhân vụ tai nạn.
1: Những điều khách bất ngờ về Mỹ khi đến xem World Cup. Ngoài sức nóng từ các trận cầu, hàng triệu người hâm mộ đổ về Bắc Mỹ dịp World Cup 2026, hào hứng với văn hóa, ẩm thực và nhịp sống thường nhật của nước chủ nhà. Du khách Rin Tagoto, 24 tuổi người Nhật Bản, đến thành phố Dallas để theo dõi trận đấu của đội nhà với Hà Lan hôm 14 tháng 6. Anh cho biết kỷ niệm đáng nhớ nhất không chỉ nằm ở sân cỏ, mà là trải nghiệm được uống nước ngọt miễn phí không giới hạn tại cửa hàng gà rán McDonald's, tham quan những tiệm Starbucks khổng lồ và ngỡ ngàng trước vô số món ăn vặt tại siêu thị Walmart. Bài đăng trên mạng xã hội của Goto ca ngợi món bánh mì và bít tết tại một nhà hàng địa phương đã nhận được hơn 200.000 lượt xem. Goto là một trong số hàng nghìn người hâm mộ chia sẻ trải nghiệm du lịch Hoa Kỳ lên mạng xã hội. Điểm chung của các bài đăng là sự kinh ngạc trước thực đơn đa dạng, khẩu phần ăn khổng lồ và phong cách sống mà người bản địa coi là hiển nhiên. Mọi thứ ở Mỹ đều rất lớn, nó to hơn gấp 10 lần so với những gì chúng ta thấy ở châu Âu. Tất cả đều khiến tôi choáng ngợp, từ kích thước đồ ăn đến các tòa nhà chọc trời. Blogger thể thao người Scotland, Blair McNally nhận xét, anh đặc biệt ngạc nhiên với kích thước của những chiếc bánh mì tròn bagel.
0: Trong khi đó, thì Tổng thống Donald Trump chỉ trích thành phố dân chủ trong ngày Father's Day. Tổng thống Donald Trump đã nhắc tới một trong những chủ đề ông yêu thích, nạn phạm pháp ở thành phố dân chủ.

0: chủ. Trong ngày Father's Day hôm Chủ nhật 21 tháng 6, cụ thể là Chicago, thành phố mà gần đây Tổng thống Trump bỏ ra rất nhiều thời gian dùng trí tuệ nhân tạo AI để làm hình chế giễu và là nơi kẻ thù của ông, cựu Tổng thống Barack Obama, mới khánh thành thư viện Tổng thống dành cho ông. Hiện nay Chicago đầy rẫy giết chóc, ông Trump viết trên mạng xã hội True Social sáng sớm Chủ nhật. 22 người bị bắn, ít nhất 4 người chết. Ông Pritzker, thống đốc Illinois, chưa lên tiếng về bài đăng hôm Chủ nhật của Tổng thống Trump. Tuy nhiên hôm thứ Sáu, khi viết về lễ khánh thành trung tâm Tổng thống Obama ở Chicago, vị thống đốc dân chủ gián tiếp chỉ trích ông Trump. Chúng ta từng có những vị tổng thống có tư cách trung thực, liêm chính, tử tế và thấu cảm. Ông Pritzker viết trên mạng xã hội X, tôi nghĩ tất cả chúng ta đều mong ước thấy tất cả những phẩm chất đó trở lại. Hôm nay chúng ta được ông Barack Obama nhắc nhở chúng ta có thể được như vậy.
1: Trên 40 người thương vong trong một loạt vụ xả súng cuối tuần. Ít nhất 8 người đã thiệt mạng và 38 người bị thương trong một loạt vụ xả súng trên khắp thành phố Chicago trong kỳ nghỉ lễ Juneteenth kéo dài tính đến ngày 21 tháng 6. Sở Cảnh sát Chicago cho biết ít nhất 24 vụ xả súng đã được báo cáo kể từ ngày 19 tháng 6. Các nạn nhân trong độ tuổi từ 14 đến 70. Phản ứng sau vụ này, ngày 20 tháng 6, Tổng thống Donald Trump cho biết nếu chính quyền Chicago đề nghị, lực lượng vệ binh quốc gia có thể hỗ trợ đảm bảo an ninh cho thành phố này. Năm 2025, ông Trump đã tiến hành triển khai quân đội vệ binh quốc gia thực hiện các nhiệm vụ chống tội phạm tại các thành phố do Đảng Dân Chủ lãnh đạo, bao gồm cả Chicago. Tuy nhiên, quyết định này đã vấp phải sự phản đối dữ dội. Mặc dù số liệu từ Sở Cảnh sát Chicago cho thấy số vụ nổ súng tăng nhẹ so với nửa đầu năm 2025, nhưng nhìn chung, tội phạm bạo lực đã giảm ở thành phố này trong những năm gần đây, tương tự xu hướng toàn quốc.
0: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin đời sống. Một bản tin đời sống hôm nay cho biết, dân Paris đổ xô xuống kênh đào tránh nóng 40 độ. Paris đã mở một đoạn kênh Saint-Martin cho người dân bơi lội từ tối 17 tháng 6 nhằm giảm nhiệt giữa đợt nắng nóng gay gắt, khi nền nhiệt độ tại Pháp có thể chạm đến 40 độ C trong những ngày tới. Đợt nóng bắt đầu từ ngày 15 tháng 6, nối tiếp tháng 5, từng phá hàng loạt kỷ lục nhiệt độ trên hơn nửa lãnh thổ. Cơ quan Meteo France dự báo vùng áp thấp nóng sẽ bao trùm cả nước trong tuần với mức nhiệt độ là 37 độ C vào ngày 17 tháng 6 và có thể đạt được 40 độ C đúng dịp lễ hội âm nhạc toàn quốc là Fête de la Musique. Paris và các vùng phía đông được cảnh báo tăng nhiệt mạnh. Quyết định mở kênh Saint-Martin được đưa ra sau khi nhiều thanh niên từng tự ý nhảy xuống kênh để tắm. Lãnh đạo thành phố Emmanuel Giorgio cho rằng việc huy động cảnh sát ngăn người dân giải nhiệt trong thời tiết 40 độ là không hợp lý, nhưng nhấn mạnh cấm nhảy từ cầu xuống kênh vì nguy hiểm. Khu vực bơi lội có lực lượng cứu hộ túc trực. Thị trưởng quận 10 Alexandra Cordoba cho biết mở cửa sớm hơn lịch trình tháng 7 là biện pháp thích hợp với biến đổi khí hậu. Người dân cũng có thể bơi tại các điểm trên sông Sen được tái mở năm ngoái sau dự án làm sạch hơn 1 tỷ euro phục vụ cho Olympic 2024. Và sau đây, kính mời quý vị theo dõi bản tin thị trường chứng khoán với Kim Thảo.
1: Thưa quý vị, bản tin thị trường chứng khoán chiều nay với các chỉ số như sau. Chỉ số Dow Jones là 51.712.53, tăng 0.29%. Chỉ số Nasdaq là 26.166.60, giảm 1.32%. Chỉ số S&P 500 là 7.473.03, giảm 0.37%. Phân lời công cổ phiếu 10 năm 4.5090, tăng 1.30%. Giá dầu thô hôm nay 74.31 Mỹ Kim một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ 4.203 Mỹ Kim một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 145.600.000 đồng một lượng, bán ra là 148.600 đồng một lượng. Cũng tại Việt Nam, 1 đô la Mỹ bằng 26.442 đồng.
0: Kính thưa quý vị, bản tin chứng khoán vừa rồi đã kết thúc phần 2 chương trình tin tức buổi chiều. Một lần nữa xin mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần 3 chương trình.
2: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
3: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều nay. Sau đây sẽ là phần tin địa phương và Việt Nam. Mời Mai Phương với bản tin đầu tiên.
1: Cảm ơn Kim Thảo. Kính thưa quý vị, một bản tin địa phương của thành phố Houston hôm nay cho biết Houston bùng phát nạn muỗi. Chuyên gia da liễu hướng dẫn cách giảm ngứa và tránh thâm sẹo. Khu vực Houston và hạt Fort Bend đang đối mặt với nạn muỗi bùng phát nghiêm trọng, khiến chính quyền phải phun thuốc diện rộng. Trước tình hình này, bác sĩ da liễu Natalie Horn đã đưa ra những khuyến cáo quan trọng để bảo vệ làn da. Bác sĩ Horn nhấn mạnh sai lầm phổ biến nhất là gãi. Việc này khiến vết đốt sưng viêm nặng hơn và dễ nhiễm trùng. Thay vào đó, người dân nên chườm đá lạnh để làm dịu cơn ngứa hoặc là thoa kem hydrocortisone nhằm giảm viêm nhanh chóng. Đối với các vết thâm sau khi lành, chuyên gia khẳng định đây chỉ là hiện tượng tăng sắc tố sau viêm tạm thời, không phải sẹo vĩnh viễn. Để mờ thâm nhanh, người dân nên thoa kem chống nắng bảo vệ da và sử dụng các sản phẩm chứa niacinamide hoặc là azelaic acid. Nếu vết cắn chảy dịch, đóng vảy vàng hoặc sưng đau dữ dội thì phải cần đến gặp bác sĩ ngay lập tức.
0: Bản tin địa phương từ Dallas cho biết, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI chi nhánh Dallas thông báo đã tịch thu 39 thiết bị bay không người lái drone vi phạm vùng cấm bay tạm thời tại các khu vực diễn ra sự kiện World Cup 2026 ở Bắc Texas. Theo cơ quan chức năng, các vi phạm này xảy ra từ ngày 11 tháng 6 trong không phận hạn chế phía trên sân vận động Dallas, Arlington và khu lễ hội cho người hâm mộ FIFA FanFest tại công viên Fair Park. FBI phối hợp cùng Cục Hàng không Liên bang FAA sử dụng các đội bảo vệ chuyên dụng để theo dõi, phát hiện và tịch thu vĩnh viễn thiết bị của những người điều khiển trái phép nhằm bảo đảm an toàn cho giải đấu. Chính quyền liên bang cảnh báo việc vận hành drone trong vùng cấm bay là tội danh nghiêm trọng. Người vi phạm có thể đối mặt với mức phạt tiền lên đến 100.000 Mỹ Kim, tịch thu thiết bị vĩnh viễn và có nguy cơ bị phạt tù. Các phi công drone được khuyến cáo bắt buộc phải kiểm tra quy định không phận và các vùng cấm bay tạm thời thông qua ứng dụng phê duyệt của FAA trước khi cất cánh.
1: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin Việt Nam. Một bản tin đầu tiên cho biết, Việt Nam phát giác xưởng sản xuất dụng cụ ma túy ở Sài Gòn. Hôm 22 tháng 6, Công an thành phố Sài Gòn đã khởi tố 12 bị can để điều tra về các tội buôn lậu ma túy và sản xuất và mua bán dụng cụ sử dụng ma túy do bị can Đàm Thị Mai cầm đầu. Theo báo Pháp Luật hồi đầu tháng 6 vừa qua, khi Công an phường Bình Tân kiểm tra căn nhà ở phường Bình Tân thì phát giác hai nghi can Hồ Thị Bảo Nhi và Huỳnh Văn Thắng sử dụng ma túy. Khám xét hiện trường, ngoài hai gói ma túy và một dụng cụ chơi ma túy thủy tinh còn được gọi là nỏ đã qua sử dụng, Công an thu giữ thêm 10 chiếc nỏ mới vừa được giao đến. Qua khai báo của hai nghi can Nhi và Thắng, Công an mở rộng điều tra lần theo đường dây sản xuất và phân phối nỏ. Khám xét nhiều địa điểm, Công an đã thu giữ hơn 100.000 mẫu tang vật, gồm có 14.000 nỏ thủy tinh, gần 2.000 bình hút, hàng chục ngàn ống thủy tinh các loại cùng số lượng lớn cân tiểu ly, túi zip, bình gas, bình oxy, máy tạo oxy và đầu khò chuyên dụng phục vụ sản xuất.
0: Bản tin kế tiếp cho biết dân Mỹ chi hàng chục triệu Mỹ Kim để mà ăn ghẹ Việt Nam. Báo VN Express hôm 21 tháng 6 dẫn tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất cảng Thủy hải sản Việt Nam, gọi tắt là VASEP, cho biết trong vòng 4 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất cảng ghẹ sang các thị trường đạt gần 23 triệu Mỹ Kim, tăng 33% so với cùng kỳ 2025. Trong đó, riêng thị trường Mỹ đã đạt chiếm đến 82%, mặt hàng này lên đến 19 triệu Mỹ Kim, tăng 45% cùng kỳ năm ngoái. Theo VASEP, nghề ghẹ Việt Nam đã được Mỹ công nhận tương đương theo đạo luật bảo vệ động vật có vú biển. Mỹ vốn là nước nhập cảng ghẹ lớn nhất thế giới, đặc biệt các sản phẩm ghẹ đông lạnh, với giá trị nhập cảng khoảng 1.1 tỷ Mỹ Kim mỗi năm. Mức này vượt xa các thị trường kế tiếp như Nhật Bản, Trung Cộng, Nam Hàn. Riêng nhóm ghẹ xanh, Mỹ có ảnh hưởng lớn đến nhu cầu toàn cầu và chủ yếu nhập từ châu Á. Với Việt Nam, người tiêu dùng Hoa Kỳ chuộng ghẹ thịt, ghẹ chế biến, đặc biệt là các sản phẩm phục vụ bán lẻ, nhà hàng và thực phẩm tiện dụng.
1: Xuất hiện tin nhắn lừa đảo giả mạo Sở Điện lực. Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, một số khách hàng sử dụng điện hôm 22 tháng 6 đã phản ánh nhận được tin nhắn mang tên người gửi là EVN chăm sóc khách hàng, trong đó chứa mã OTP giả gồm 6 chữ số và kèm theo đường link lạ. Dù có chứa các cụm từ EVN, phần đuôi tên miền của đường link này khác với các địa chỉ chính thức của ngành điện. EVN khẳng định đây là tin nhắn giả mạo do các đối tượng lừa đảo phát tán để dụ người dùng truy cập vào website giả, từ đó chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài sản. EVN khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không nhấn vào các đường dẫn lạ được gửi qua tin nhắn email, mạng xã hội hoặc ứng dụng nhắn tin tự xưng là EVN, đồng thời không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng hay dữ liệu cá nhân cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào tự nhận là nhân viên điện lực. Và sau đây, kính mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết riêng biệt từng vùng. Kính thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết của thành phố Houston cho biết, hiện nay nhiệt độ ngoài trời đang là 92 độ và sau đó sẽ xuống thấp nhất về đêm là 81 độ. Hiện nay bầu trời ở một vài nơi có mây rải rác nhưng không có mưa từ bây giờ cho đến hết đêm nay. Hiện nay gió đang thổi dao động với vận tốc từ 11 cho đến 17 dặm một giờ về phía bắc. Mặt trời sẽ lặn vào lúc 8 giờ 25 phút tối nay. Sang đến ngày mai thứ 3, thứ 4 và thứ 5, nhiệt độ cao nhất trong ngày được dự báo sẽ lên đến 93 cho đến 94 độ và thấp nhất về đêm dao động trong khoảng 79 cho đến 81 độ và không có mưa vào những ngày này thưa quý vị.
0: Kính thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết Dallas hiện tại nhiệt độ duy trì ở mức cao từ 93 đến 94 độ. Trời ít mây, khả năng mưa rất thấp dưới 5%. Đêm trời dịu mát dần, nhiệt độ giảm từ 91 độ xuống khoảng 84 độ vào nửa đêm. Khả năng xuất hiện mưa dông rải rác sẽ tăng lên 17 đến 24% trong khoảng từ 9 giờ tối đến 12 giờ khuya. Dự báo ngày mai thứ ba 23 tháng 6, thời tiết ngày mai ghi nhận mức nhiệt dao động từ 77 đến 92 độ. Sáng trời mát mẻ và buổi chiều nhiệt độ cao nhất có thể chạm đến mức 92 độ.
1: Kính thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay. Mai Phương và Kim Thảo xin kính chào tạm biệt quý vị và xin quý vị vui lòng giữ làn sóng để theo dõi các chương trình tiếp nối của đài.

0: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
1: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
0: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
1: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
2: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281 495 5803, 281 495 5803.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
4: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào

0: Quang Thơ và chị Anh Thư xin kính chào quý vị đã đến với buổi live show của Vinashop ngày hôm nay. Hôm nay là thứ hai đầu tuần thì Vinashop sẽ được phát sóng từ thứ 2, 4, 6 hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ giờ của Houston, Texas ạ.
1: Kính chào quý vị. Tính hệ lại lên thì Anh Thư với lại Hoàng Thơ đã gặp lại quý vị rồi. Thì ngày hôm nay sau Father Day, không biết là Father Day có đi đâu chơi không Thơ hả?
0: Dạ vâng, em thì ở nhà.
1: Vậy có làm gì cho ba không?
0: Dạ không.
1: Chắc là ngày nào cũng làm cho ba hết rồi, nhưng coi như là ngày nay được thấy là ngày bình thường phải không?
0: Dạ.
1: Thì nếu như mà có quý vị nào mà có chơi Father Day mà chưa có kịp thì hôm nay vẫn có thể tiếp tục mua quà để tặng Father Day kịp nha quý vị. Tại vì dù gì thì trễ một hai ngày cũng không sao, miễn là mình có nhớ tới người thân của mình là được. Nên là hôm nay Vinashop trên live show này cũng có thể có nhiều promotion, biết đâu được quý vị cũng có thể mua để tặng lại cho người thân. Hoặc là những quý vị nào đã tặng xong cho người thân Father Day rồi mà sắp tới thấy Too Late For, lễ lớn của Mỹ đó, chúng ta cũng có thể mua thêm để mình có những cái promotion good. Mình thấy promotion good thì cứ mua thêm nha quý vị nha. Và trước mắt đi, ngày hôm nay khi quý vị có order hay có gọi vào live show thì chắc chắn cũng sẽ có quà. Mua bao nhiêu tiền, nhiều tiền, trên 100 đồng cũng sẽ có quà. Miễn là quý vị cứ gọi vào live show để chúng ta order hàng thì Vinashop sẽ gửi tặng cho quý vị những cái món quà nho nhỏ để tri ân cho quý vị. Còn những quý vị mà mua trên 100 Mỹ Kim đi thì Vinashop sẽ tặng cho quý vị ngay một cái chai dầu gội đầu aloe vera như thế này. Cái sản phẩm aloe vera về shampoo đó quý vị, để giúp cho thứ nhất là làn da của chúng ta sẽ được mát mẻ hơn nè, dịu nhẹ cho làn da đầu của chúng ta trong cái mùa nắng nóng như thế này. Ngoài ra thì trong aloe vera nó cũng sẽ giúp cho chúng ta làm mềm mượt tóc và nó kích thích mọc tóc cho quý vị nữa. Nên ngày hôm nay khi quý vị chỉ cần gọi vào live show order mua trên 100 đồng, Vinashop sẽ gửi tặng ngay cho quý vị một chai dầu gội đầu như thế này cho quý vị dùng thử nha. Rồi đây là một cái sản phẩm mà hầu như là ít khi được tặng trong live show cho quý vị thì hôm nay sẽ rất là tốt. Và tổng đài hotline mình đã mở rồi đúng không Thơ hả?
0: Dạ đúng rồi ạ chị. Tổng đài hotline của mình đang mở đó chính là 1-855-558-8000. Mình gọi vào live show order, mình sẽ được tặng, khi mua trên 100 mình sẽ được tặng một chai dầu gội aloe vera. Và ngoài rất là nhiều quà hấp dẫn đang chờ đón quý vị ạ.
1: Còn nếu quý vị mua chưa đủ 100 đồng, quý vị muốn được quà cũng được, miễn là quý vị cứ gọi vào live show đi. Quý vị có thể mua bất kỳ những món nào trong live show thì Vinashop sẽ gửi tặng cho quý vị những cái bịch bánh chip. Ví dụ như quý vị cũng hay thấy là bánh chip khoai, bánh tráng khoai tây, vị gà lá chanh nè, hoặc là vị rong biển nè. Và bây giờ có thêm một vị mới nữa đó là vị bò BBQ, hoặc là những cái món ví dụ như snack có khoai lang nè, hoặc là khoai môn này cũng có luôn. Mà hôm nay nãy vội quá, Anh Thư với đại Hoàng Thơ quên cầm lên cho quý vị nhìn mẫu đó. Thì những cái bịch bánh đó cũng gọi là để giúp cho quý vị ăn cho nó đỡ buồn miệng. Tại vì bây giờ World Cup vẫn còn, coi phim cũng có đó, thì chúng ta có thể sử dụng những cái món đó chúng ta để ăn vặt nha quý vị nha. Còn những khách hàng nào mà có đang xem radio á, mà thấy chương trình này thì chúng ta chương trình trên kênh radio của Việt Phi Radio 1560 AM. Nếu chúng ta có xem chương trình live show của Vinashop thì cũng vui lòng gọi liền giùm em số hotline là 1-855-558-8000 nha quý vị.
0: Và ngày hôm nay chúng ta sẽ vào một order đầu tiên, đó chính là ví dụ như promotion của về sản phẩm ví dụ như là Yuki Collagen đi ạ. Hiện tại cũng đang có một số phone là 0423, mời quý vị lên tiếng ạ.
1: Hello, con chào cô Quỳnh.
0: Con chào cô Quỳnh ạ.
1: Chúc cô sức khỏe.
0: Chào cô, chúc cô sức khỏe.
2: Chúc hai con sức khỏe. Cô gọi show để em mua thêm 100 đồng thì được tặng cái lướt gội đầu gì đấy, aloe vera đó hả?
1: Dạ đúng rồi, aloe vera vào gội đầu đó cô.
2: Thế thì mỗi có vậy thôi, thì nếu mà không có đến 100 thì không được tặng à?
1: Nếu mà mua chưa đủ 100 thì con tặng bánh chip ạ. Nói chung là cứ gọi show là có quà, nhiều mua nhiều hay mua ít.
2: Ok, chúc con cháu nói xô đi, sức khỏe. Có gì Bích Vân nay có làm không con?
1: Dạ hôm nay Bích Vân nghỉ ạ. Chắc thứ tư Bích Vân đi làm thì có gì Bích Vân gọi lại cô nha.
2: Thứ tư để tao gọi xong người ta mua cái gì gì ta chốt thì tính tiền, lấy tiền luôn. Thứ hai gọi Bích Vân để lấy tiền. Thứ hai tới này có già. Cái tiền đi.
1: Con cảm ơn cô nha.
0: Cảm ơn cô.
2: Cháu nói xô đi. Bà cháu.
0: Cảm ơn cô. Bye cô. Chúc cô sức khỏe. Và promotion của Yuki Collection thì một hộp Yuki Collection này mình sẽ có là tới 30 gói, mỗi gói là 25ml. Thì ví dụ như ngày hôm nay quý vị gọi vào live show mua 3 hộp sẽ có giá là 200, mua 4 hộp sẽ có là giá là 250 đồng ạ. Dạ, và Yuki Collection này tới 8400 collagen, ngoài ra còn có fucodan và yến và một số vitamin ví dụ như A, B, C và nhiều thành phần khác. Thì ví dụ như là nó sẽ giúp cho chị như là săn chắc da, sáng da và dưỡng ẩm cho da. Và nó giống như là xương khớp nữa ha chị Vô Thư.
1: Đúng rồi.
0: Dạ, nó giúp cho xương khớp. Thì cái hộp này mình sẽ uống trong vòng 1 tháng là mình đã hết một hộp. Cái vị của nó thì nó sẽ là chua chua ngọt ngọt nha.
1: Và những cái sản phẩm này nó hơi chua chua ngọt ngọt á thì recommend quý vị uống sau khi ăn giùm em nha. Và có rất là nhiều khách thích cái Yuki Collagen này thì cũng thông báo với quý vị luôn là những quý vị nào đang thấy tủ đồ mình Yuki Collagen gần hết rồi thì ngày hôm nay cũng tranh thủ mua với hot deal như thế này. Tại vì nếu như mình cũng còn số lượng cũng không còn nhiều đâu quý vị. Nếu mà quý vị hết rồi mà quý vị phải đợi chờ cái sản phẩm này quay trở lại cũng mất hơn 3 tới 6 tháng hơn, đó có nhiều khi còn hơn nữa. Nên là những khách hàng nào mà cảm thấy thích Yuki Collagen ngay bây giờ thì hãy nhanh tay gọi vào mình mua ngay, mình để dành đi ạ. Tại vì như nãy em bữa giờ em chắc em làm ở shop mình cũng biết ha. Bữa giờ hàng Hallucinamine mình hết nè.
0: Dạ đúng.
1: Rồi những cái thuốc như thuốc ngủ này hoặc là thuốc Tone Better, Tone Stronger của bác sĩ Cường này cũng đang hết hàng nè. Và khách chờ đợi rất là lâu đúng không?
0: Dạ đúng.
1: Thì đó mà cái cơ bản nhất là cao sâm đen với nấm linh chi đi, hồi trước mình cũng hết luôn rồi đó.
0: Dạ đúng.
1: Và trong khi mà gần hết rồi, Vinashop cũng thông báo cho quý vị biết là hàng sắp hết. Quý vị có muốn mua thì mua, mà đã lúc đó lại đang có giá sale nữa. Nhưng mà quý vị lại không mua, sau rồi khi hết rồi có nhiều khách quay lại shop tìm á. Phải nói là tìm rất là nhiều,
0: lâu,
1: nhiều khách luôn đó. Mà lâu nữa chờ đến bây giờ luôn vẫn chưa có hàng lại, mà cũng đang order với hãng rồi. Nên là những vị khách nào mà thấy hàng mà mình đang gần hết á, cứ tranh thủ đi ạ. Mình ráng mình mua mình để dành, rồi mình thông thả mình uống. Một hộp như thế này cũng chỉ có một tháng là hết rồi. Và ở shop đang còn số lượng rất là ít. Và chương trình sale của chúng ta thì mua 3 hộp là có giá 200 Mỹ Kim thôi. Còn nếu quý vị mua 4 hộp mình kết hợp thêm với bạn bè để mình share ra thì 4 hộp là 250 Mỹ Kim. Nó rất là hời cho quý vị. Mà chưa kể như vậy gọi xô nữa thì chúng ta lại được tặng thêm cho một cái chai dầu gội đầu aloe vera nữa ha thơ ha.
0: Dạ đúng ạ. Dạ mình vừa mua được uống mà lại được có thêm sản phẩm gội đầu nữa thì quá good deal.
1: Đúng rồi dạ, đó. Và một hộp như thế này thì có rất là nhiều feedback cho khách hàng gửi tới Vinashop. Rất là thích. Thứ nhất là uống cho nó khỏe nè, rồi thứ hai có những cô chú là đi lại khó khăn uống vô cũng thấy được bôi trơn. Và thứ ba nữa cũng liên quan tới nội tiết tố phụ nữ, cũng thấy có nhiều vị khách feedback lại là cũng tốt, cũng giúp đỡ cho nội tiết tố phụ nữ rất là nhiều. Như quý vị biết collagen nó chiết xuất từ cá salmon, ở đây là chiết xuất từ da cá salmon đó quý vị. Thay vì chúng ta tưởng tượng rằng da cá nó sẽ bị tanh đúng không
0: dạ,
1: em?
0: Dạ đúng.
1: Nhưng mà không nha quý vị, ở collagen Yuki này là không hề tanh tí nào luôn, mà nó có mùi thơm nhẹ của mùi đào đó và vị ngọt nhẹ của honey. Nên những quý vị nào mà có đang sử dụng thử Yuki Collagen thì cũng có thể mua những sản phẩm khác nào đó mà muốn dùng thử Yuki thì cũng có thể nói với mấy bạn chăm sóc khách hàng ở Vinashop là cho thêm một hai gói để dùng thử. Khi chúng ta dùng thử rồi, chúng ta thích được cái mùi vị nó rồi, thích được cái chất lượng nó rồi thì chúng ta có thể mua thêm, mua một hộp cũng được nha quý vị. Một hộp cũng là 145 Mỹ Kim. Sẽ có sale cho quý vị và mua một tặng một trong chương trình live show ngày hôm nay. Thì quý vị có thể nhanh tay gọi liền số hotline là 1-855-558-8000. Còn những quý vị nào mà xem trên kênh Việt Vi Radio 1560 AM thì cũng nhanh tay gọi liền 1-855-558-8000 nha quý vị. Dạ. Dạ rồi, mình còn cái sản phẩm nào nữa không thơ hà?
0: Dạ vâng, mình cũng vẫn còn rất là nhiều sản phẩm. Ví dụ như là về hồng sâm lá thì Vina, quý vị đã biết là Vinashop có rất nhiều về sâm. Ví dụ sâm đen, sâm đỏ. Dạ, thì sâm đen, sâm đỏ mình sẽ có hai loại nữa là mình có hai loại sâm là sâm đen, sâm đỏ. Và có nhiều, ví dụ như là sâm cao cốt, sâm nước, sâm lát và sâm viên. Thì ngày hôm nay sâm lát nhung hu đây ạ.
1: Sâm lát đỏ tẩm mật ong.
0: Sâm lát đỏ tẩm mật ong. Dạ, sâm lát đỏ tẩm mật ong đang có cái deal là mua một tặng một chỉ có giá là 119 Mỹ Kim mà thôi. Dạ.
1: Đúng rồi. một hộp như thế này tới 200g thì chúng ta rinh về 400g sâm chỉ với giá 119 Mỹ Kim. Đây là một cái deal rất là hời nha quý vị, tại vì có một số chương trình là nó không có deal một tặng một như thế này đâu, mà quý vị bắt buộc phải mua tới 2-3 hộp mới được tặng một hộp. Thì ngày hôm nay Vinashop đang có chương trình rất là đặc biệt cho quý vị. Dạ 200 gram sâm chỉ có giá 119 Mỹ Kim thôi. Mà sâm này mình dễ dùng không Thơ?
0: Dạ vâng, sâm này rất là dễ dùng, tại vì trong đây mình sẽ có tới 10 hộp nhỏ. Mỗi hộp mình sẽ khui ra từng gói á, một gói vậy mình sẽ được khoảng 5-10 lát, thì tùy vào mỗi gói nó sẽ có 20 gram. Mình ăn khoảng 1-2 gói rồi mình ăn, rồi xong rồi mình, nếu mà mình ăn không hết thì mình sẽ gấp lại và mình để đó, hoặc là để vô cho ngăn mát để cho nó không có bị khô, ăn trong vòng 1-2 ngày để đừng có bị khô ha chị Thư.
1: Nếu mà không muốn bị khô thì tốt nhất là để ở ngoài không khí môi trường bình thường, rồi chúng ta cứ cuộn cái đó lại rồi bỏ vào vô hộp đó, thì để cho nó giữ được cái chất lượng của cái sâm. Và quý vị cũng lưu ý, ngày hôm nãy á, chị trước khi đi show chị có tiếp một chị khách nói là em ơi nhớ nhắc nhớ nhắc mấy khách khác giùm là mỗi lần ăn sâm này á nhớ để ý nha, tại vì nhiều cô chú lớn tuổi á cứ cầm sâm này cứ ngồi ăn xong tí nữa quay lại nhìn thấy hết nguyên hộp rồi. Là phải để ý canh chừng là đừng nó để cho mấy cô chú lớn tuổi ăn nhiều quá, ăn 1-2 lát thôi rồi sau đó mình ráng mình nhắc nhở hoặc là mình lấy lại mình cất giùm đó, chứ nhiều khi là mấy cô mấy chú quên, nó cứ cầm trên tay cứ thấy là bỏ vô miệng ăn, tại vì nó dẻo nó mềm mà bỏ vô miệng ăn thấy ngon quá, ăn thêm miếng nữa tí nữa hết luôn 20g sâm. Là không nên nha quý vị, đừng ăn quá nhiều, chúng ta chỉ ăn 1-2 lát thôi. Thì cái loại hồng sâm lát tẩm mật ong này nó sẽ rất là mềm và dễ ăn cho quý vị. Thì nếu quý vị có muốn nhai luôn, nhâm nhi luôn cả cái vị của nó thì chúng ta cứ cắn từng miếng rồi nhai cho nó hết. Còn nếu quý vị chỉ muốn uống nước không thì cũng được hả Thơ?
0: Dạ đúng à, cũng được nữa. Ví dụ như là mình sẽ khẩm cái này, là mình lấy nước sôi, mình lấy 2-3 miếng lát sâm lát, mình bỏ vào cái ly rồi mình đổ nước sôi vô để cho mình nó
1: hãm lại.
0: Nó hãm lại rồi nó sẽ ra cái chất của cái sâm lát, mình uống cái nước đó rồi mình, một là mình có thể mình nhai để cho nó ấy, còn không là mình có thể bỏ khi mà cái chất của cái sâm lát, miếng sâm lát nó đã ra hoàn toàn chất sâm.
1: Thì nó có nhiều cách để dùng, một là chúng ta nhai rồi chúng ta ăn luôn xác, hai là chúng ta ngâm nó cho nó ra chất xong chúng ta uống, rồi nếu thích thì ăn luôn cái xác đó, nhưng mà lúc đó thì cái xác nó lại bị lạc quá rồi. Còn nếu không thì chúng ta cứ ăn như vậy, còn không nữa thì chúng ta có thể lấy sâm lát này chúng ta hầm với lại tổ yến hoặc là chè dưỡng nhan gì đó vân vân, hoặc là cháo để tẩm bổ thêm cho cơ thể của mình. Tại vì với lại đôi khi nha quý vị, đi ra đường á, mùa này là mùa nắng nóng rất là dễ đột quỵ nha quý vị, tại vì nó bị sốc nhiệt á. Thí dụ như chúng ta vừa ở trong mát ra rồi chúng ta đi ra ngoài xe rất là nắng nóng, là theo nhiệt độ nó thay đổi đột ngột á, làm cho những người lớn tuổi họ chịu không được. Nó làm cho sốc nhiệt lên thì chúng ta cảm thấy nó bị choáng ngay, nó không được khỏe ngay. Thì một là chúng ta sử dụng dầu vàng thiên tế để chúng ta thoa cho nó tỉnh lại, hai là chúng ta có thể lấy một lát sâm đó chúng ta ngậm để cho nó nâng liền cái sức khỏe của mình lên, để nó tốt cho sức khỏe của mình nha quý vị.
0: Dạ vâng, và hiện tại cũng đây có một số phone mời quý vị lên tiếng ạ, 5174 ạ.
1: Dạ, hello.
3: Dạ,
1: em xin chào.
0: Hello, em xin chào chị.
3: Nghe được không?
1: Dạ, được cô.
0: Dạ, được cô ạ.
3: Cô muốn hỏi nghe cô Việt Thảo quảng cáo trên đài đó, CC cô đi gần mà kem dưỡng da luôn đêm với ban ngày đó, mua 3 tặng 1 đó. Biểu gọi cho Huy là sớt có gì cháu.
1: Dạ, nếu như mà cô mua DT mà kem ban đêm mà muốn được 3 tặng 1 thì sẽ là giá 59 Mỹ Kim cho một hũ ạ. Còn nếu mà cô mua cái loại ban ngày sẽ là 69 Mỹ Kim ạ.
3: Chứ không phải là 39 Mỹ Kim ạ.
1: 39 thì là đã giá sale thì mình sẽ mua bao nhiêu tính tiền bấy nhiêu, mình không có 3 tặng 1 ạ.
3: Vậy ạ. Dạ. Vậy thôi, tại cô hỏi cô tưởng đâu là giá 39 thì mua 3 tặng 1, cái mua còn không có thì thôi.
1: Nếu hôm nay cô mua một cái kem đêm thì cô gọi live show như thế này thì con tặng cho cô một cái kem mắt của dược sĩ Diệu Thảo ạ.
3: Mà 59 Mỹ Kim.
1: Dạ không, lấy giá sale cho cô 39, khi cô gọi live show con tặng thêm cái kem mắt nữa cho cô.
3: Cái đó là cô kem mắt rồi có nhiều.
1: À vậy hả. Dạ. Dạ rồi, còn
3: okay,
1: nếu cô
3: hả? À,
1: dạ ok cô, có gì chứ mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho cô nha. Con cảm ơn.
3: Ok, bye.
1: Dạ, con chào.
0: Dạ
1: cô.
0: Vâng, cảm ơn con, chào cô. Dạ.
1: Nó tính ra kem DT Collagen đó quý vị. Nếu quý vị mà muốn được mua cái promotion 3 tặng 1 là mình phải lấy cái giá nguyên gốc là 59 đô cho một kem đêm. Mà chia ra thì nó sẽ không lời bằng quý vị lấy cái giá được discount. Ví dụ như nãy 59 đô đúng không quý vị, để chị để anh thư tính cho quý vị nghe.
0: 59 cho 60 đi, 180.
1: Đúng rồi, nhân lấy 3 tặng 1 đi là thành 4 đi, thì chúng ta là 44 Mỹ Kim cho một hũ rồi. À, có một vị khách nữa trên đường line à.
0: Dạ, 2412 ạ, mời cô lên tiếng.
1: Dạ, hello.
4: Hello.
1: Dạ,
4: hello.
1: Chào cô.
0: Dạ, chào cô.
4: Con đang live đó phải không?
1: Dạ đúng rồi đó cô.
4: 2412 cô đây.
1: Dạ, con chào cô.
4: Này con.
1: Dạ.
4: Cô mua cái deal, cô mua cái deal mà 250 4 hộp á.
1: 250 4 hộp UK collagen.
4: Hộp.
1: Dạ.
0: Dạ đây, 4 hộp UK collagen 250.
1: Dạ. Dạ. Dạ rồi cô, hôm nay cô mua 250 rồi cô gọi lại show con tặng cho cô cái chai dầu gội đầu aloe vera cô nha.
4: Ok con, bình tĩnh lại nữa.
1: Dạ.
4: Con coi cái ngày hết hạn là bao ngày mấy.
1: Dạ, chút nữa mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho cô nha, rồi mấy bạn báo cho cô biết cụ thể luôn.
4: À rồi,
1: dạ,
4: okay,
1: con cảm ơn.
4: Con
1: dạ, con cảm ơn, con chào cô.
4: Bye bye.
1: Dạ, bye bye cô.
0: Dạ, cảm ơn cô, bye cô. Dạ, dạ vâng. Dạ rồi, cảm ơn cô. Dạ thì ngoài ra thì mình về có Yuki, mình có sâm lát đỏ thì mình cũng sẽ có sâm lát đen nữa ha chị Thư. Sâm lát đen thì mình cũng sẽ có là hai size. Một size là 120g và một size là 200g. Nếu mà quý vị mua sâm lát đỏ 200g mà mình bị cao máu, mua cao huyết áp rồi này kia, mình xài không được sâm lát đỏ thì mình sẽ chuyển qua sâm lát đen. Dạ.
1: Đây. Một hộp sâm lát đen nhìn cũng to quá ha.
0: Dạ đúng ạ, một hộp sâm lát đen như thế này cũng sẽ là 200g, có giá là 129 Mỹ Kim. Hiện tại đang có cái deal là mua 2 tặng 1 ạ.
1: Đúng rồi, cũng là 400g sâm cho quý vị. Nhưng mà 2 tặng 1 thì sẽ thành 600g sâm. Thì giá sẽ có khoảng là 258 Mỹ Kim cho 600g sâm. Đó, nên là những quý vị nào đang có muốn dùng sâm lát đen thì cũng tranh thủ luôn. Offer này rất là good. Tại vì sâm lát đen này cũng bên shop cũng số lượng không có nhiều đâu, lý ra là không có promotion cho quý vị. Nhưng mà do là ngày hôm nay đang nhớt chương trình live nên thôi anh Thư xin luôn cho quý vị promotion này. Nên những quý vị nào mà đang có xem live show thì vui lòng gọi liền giùm em số hotline là 1-855-558-8000 nha quý vị.
0: Dạ vâng, một hộp sâm lát này thì mình sẽ có 200g, mỗi hộp cũng sẽ có là 20g giống như sâm lát đỏ. Thì cái này á, mình ăn ví dụ như mình bị cao máu, cao huyết áp, mình ăn không được sâm đỏ, mình sẽ chuyển qua sâm đen. Nó giúp cho như là nó sẽ cũng cân bằng cao huyết áp cho mình nữa ạ quý vị. Dạ, một hộp này mình cũng ăn là cũng sẽ là từ 1 đến 2 lát sâm cho một ngày hoặc một lần ăn. Dạ, thì mình ăn như ví dụ như là mình ăn sâm lát đen nó cho mình cân cân bằng máu, cân bằng cao huyết áp và giúp cho mình khỏe hơn. Dạ.
1: Đúng rồi. Thì kiểu như sâm lát hay hồng sâm nó đều cho hỗ trợ cho quý vị là tăng cái hệ miễn dịch nè, điều hòa huyết áp nè, điều hòa những cái lượng cao máu, cao mỡ trong cơ thể của mình nè. Đó, thì để cho thứ gì là cho chúng ta sẽ chia làm hai loại. Ví dụ như sâm đỏ đi thì chúng ta sẽ hấp sấy trong vòng khoảng 6 lần. Còn đối với sâm đen chúng ta sẽ hấp sấy trong vòng 9 lần. Mà tất cả những cái loại sâm này nó đều 6 năm tuổi trở lên hết. Thì tùy theo cơ địa của quý vị, nếu quý vị cơ địa bình thường thôi thì chúng ta có thể dùng ngay cái hồng sâm lát được rồi. Còn nếu quý vị lớn tuổi rồi, những cái bệnh nền của chúng ta quá nhiều đi, chúng ta có thể dùng sâm lát đen để cho chúng ta không bị ảnh hưởng gì về cơ thể hết mà cơ thể lại khỏe mạnh hơn nha quý vị. Thì ngày hôm nay một hộp như thế này là 200g sâm, có giá là 129 Mỹ Kim, đang đem cho quý vị đến chương trình là mua 2 hộp tặng ngay một hộp cho quý vị. Đó, và quý vị có thể là mua để dùng, mua để tặng người thân hay là mua để chúng ta nấu ăn thêm cũng được, rất là tốt cho cơ thể của mình nha quý vị nha. Dạ.
0: Dạ vâng. Dạ, và ngoài ra thì ví dụ như ngày hôm nay mình cũng có điều về thuốc nữa ha chị Thư. Thì nếu mà ví dụ như tuổi mình, ví dụ như là mình hay bị lao nhức xương khớp. Nói em thôi, em còn trẻ mà cái xương khớp em không biết sao mà nó cũng đau nhức xương khớp, ngồi rất là hồi đó nhất. Dạ thì mình sẽ có về đau nhức xương khớp là ILS 365 ha chị Thư.
1: Dạ. Đây một cái sản phẩm này.
0: Dạ vâng, ILS 365 một lọ như thế này mình sẽ có tới 90 viên à. một hộp này mình sẽ mua, ví dụ như em mua là mua 3 mình sẽ được tặng một kem thò đào nhất xương khớp, hoặc là mình mua 5 mình sẽ được tặng ngay một lọ luôn ạ.
1: Đúng rồi.
0: Cái điều này quá good ạ.
1: Đúng rồi. Như quý vị cũng đã biết hồi nãy anh Thư cũng nói rồi là ở Vinashop hiện tại 2 Lusamin đang hết hàng. Nên là chúng ta đau quá không biết làm sao bây giờ mà thuốc Hylosamin thì lại đang hết, thì quý vị có thể trải nghiệm thêm những loại thuốc khác ở Vinashop, ví dụ như iPlex 365 đó, hoặc là Atro 7, hoặc là Tron Better, Tron Stronger đó. Thì tùy thêm mỗi loại chúng ta sẽ có thể try thử xem là cơ địa mình có hấp thu được cái thuốc nào tốt hay không. Thì đối với iPlex 365 thì đố em biết bác sĩ nào sản xuất nè?
0: Dạ, bác sĩ này là bác sĩ Vũ ạ, chung với Dầu Vàng Thiên Tế ạ.
1: Đúng rồi, là bác sĩ hay quảng cáo trên TV hay báo về Dầu Vàng Thiên Tế với lại iPlex 365 thì quý vị cũng yên tâm ha. Sản phẩm này thì bác đã nghiên cứu, tìm hiểu và rất là nhiều rồi. Như quý vị cũng thấy công dụng của dầu vàng như thế nào thì chắc chắn thuốc này nó cũng sẽ tốt giống như vậy. Thì những quý vị nào mà đang có cơ địa bị đau, bị nhức hoặc là bị thiếu những cái dưỡng chất nào đó thì chúng ta có thể sử dụng thử iPlex 365 để làm cho mình giảm đi cơn đau nè, rồi bôi trơn được mấy cái lớp xương khớp của mình nè. Hoặc là những có một số khách hàng có feedback lại cho chị á là cái iPlex 365 này vô tình nha, uống xong cái chỗ thoái vị đĩa đệm phía sau lưng của mình á, nó cũng đỡ đau rất là nhiều. Nên những quý vị nào đang có những triệu chứng gần giống như vậy thì cũng có thể mua dùng thử. Hoặc là những cái cơ, những cái xương của mình ở bên trong xương mình bị đau, chúng ta cũng có thể sử dụng thử loại này. Còn nếu như quý vị mua 3 hộp đi thì chúng ta sẽ được tặng cái tiếp kem thoa như thế này, kem nóng, kem thoa nóng iPlex 365, thì dành cho những cái chỗ nào bị gân, bị cơ đó quý vị. Đó, và đau quá chúng ta phải massage nó để cho nó đi vô lại một cái guồng máy bình thường trở lại cho đỡ đau nhức lại, thì chúng ta có thể sử dụng sản phẩm này. Và sản phẩm này trong đây nó có aloe vera, nó cũng làm mát cơ thể của mình. Nhưng mà quý vị lưu ý nha, nhớ sức một xíu trước để cho mình thoa lên cái vùng nóng của mình massage cho nó giãn gân cốt cái chỗ mà đó ra cho nó đỡ đau. Rồi sau đó quý vị cảm thấy nó nóng từ từ lên rồi, cảm thấy chưa đủ đô thì chúng ta mới dùng thêm một xíu nữa. Chứ lúc đầu đừng vội lấy nhiều mà áp lên nha quý vị, nó sẽ bị nóng lắm nó sẽ làm bỏng da mình là không nên. Đó, nếu như quý vị hôm nay mua 3 hũ kem, 3 hũ thuốc iPlex 365 tặng ngay cho quý vị một cái kem thoa. Còn nếu quý vị chỉ muốn dùng thuốc không thôi thì mua
0: nếu mà mình muốn mua dùng thuốc thôi thì mua 5 tặng 1 ạ.
1: Đúng rồi. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi đó quý vị. Cho phép anh Thư với Hoàng Thơ sau một vài thông tin thương mại sẽ quay trở lại với quý vị ạ.

0: Trà lên men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Nhân kỷ niệm 36 năm thành lập chợ Tấn Hưng, có rất nhiều mặt hàng đại hạ giá từ ngày 16 tháng 6 đến 22 tháng 6. Hành lá 3 bó 99 cent, cải rộ 1 đồng 29 bao, nấm nưu gà 1 đồng 99 bao, táo Fuji 99 cent bao, sinh đất 1 vị 99 cent, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi hiệu sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn liền non sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan hiệu ROD 10 đồng 99, hành đem gà Toto 9 đồng 99, gà thơm sinh ly 25 bao 27 đồng 99 bao, tặng một chai mắm mực. Chợ Tấn Hưng chúng ta còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
4: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
5: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
6: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
1: The Best Rate Insurance 833-633-6868 833-633-6868. Tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn, và Hy Tuấn xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, chương trình Luật Di trú và Nhập tịch là một cái chương trình được gửi tới cho quý vị qua hai hệ thống cùng một lúc tại thành phố Houston. Tại thành phố Houston thì chương trình được gửi tới quý vị qua đài truyền hình của Viettv 57.11 và cùng một lúc được phát thanh trên làn sóng của Viet Radio 1560 AM. Tại khu vực Dallas thì chương trình được gửi tới cho quý vị qua làn sóng của Viet Radio 1480. Và chương trình được chiếu lại trên Viettv on DirecTV đài truyền hình 2036 và cùng một lúc được xuất hiện trên Viettv Online, Viettv Facebook hoặc là những cái social media giống như là Uno IPTV. Cho dù là TV online hoặc là radio, quý vị có thể email những cái câu hỏi và cái thắc mắc liên quan về mặt luật di trú tới cho Tuấn. Địa chỉ email của Tuấn là di trú@luatsutuan.com. Đó là di trú@luatsutuan.com. Hôm nay là chương trình 688 và Tuấn đang thâu chương trình này vào trưa ngày thứ Sáu, ngày 19 tây tháng 6 của năm 2026 để gửi cho quý vị vào chiều tối ngày thứ Hai, ngày 22 tây tháng 6 của năm 2026. Và trong chương trình chiều tối nay thì chúng ta sẽ có cái visa bulletin của tháng 7 của năm 2026. Rồi sau đó Tuấn cập nhật những cái tin tức liên quan về cái mặt luật di trú từ cái vấn đề tư pháp cho tới lập hành cho tới những cái chính sách của ban điều hành. Bây giờ cho Tuấn gửi luôn cái phần B của cái visa bulletin của tháng 7 của năm 2026. Mời quý vị theo dõi.
3: Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 7 năm 2026, bảng B, đây for filing, dành cho những hồ sơ đã nhận được đơn chấp thuận từ sở di trú, đã chuyển tới trung tâm visa và hiện đang chờ trung tâm visa cho phép đơn bảo trợ tài chính. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 1 năm 2019. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi hiện đã đáo hạn. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi đang cho phép hồ sơ đến ngày 8 tháng 6 năm 2018. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình đang cho phép hồ sơ đến ngày 8 tháng 12 năm 2012. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 3 năm 2010. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 7 năm 2026.
2: Và thưa quý vị, vừa rồi là cái phần B của cái visa bulletin của tháng 7 của năm 2026. Và quý vị thấy cái ưu tiên 1 là quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, nó lại cái ưu tiên nó nhảy 3 tháng lận cho tới ngày 1 tây tháng 1 của năm 2019 so sánh với cái visa bulletin của tháng 6 của năm 2026. Và ưu tiên 2B là thẻ xanh bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi cũng nhảy 3 tháng luôn cho tới ngày 8 tây tháng 6 của năm 2018. Và hồ sơ anh chị em thì cái ngày để cho chuẩn bị hồ sơ nó cũng tiến lên 3 tháng luôn cho tới ngày 1 tây tháng 3 của năm 2010. Đây là cái phần B của cái visa bulletin để cho phép quý vị có thể chuẩn bị làm 6 bước với trung tâm visa nếu mà thân nhân ở Việt Nam. Và nếu mà quý vị đủ điều kiện ở đây thì quý vị có thể chuẩn bị làm thủ tục thẻ xanh ở đây. Nhưng mà nếu mà làm thẻ xanh ở đây, đừng có quên rằng là cái policy memorandum, là cái bản ghi chú của cơ quan của sở di trú đã xuất vào ngày 21 tây tháng 5 của năm 2026 liên quan về vấn đề hợp thức hóa ở đây, liên quan tới vấn đề nếu mà quý vị ở đây muốn xin thẻ xanh, cho nên chú ý về cái bản ghi chú đó nữa. Bây giờ cho Tuấn gửi luôn cái phần A của cái visa bulletin của tháng 7 của năm 2026, rồi sau đó mình sẽ nói cái sự phát triển của những cái visa bulletin này. Mời quý vị theo dõi cái phần A.
3: Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 7 năm 2026, bảng A, Final Action Days, dành cho những hồ sơ đã hoàn thành đơn bảo trợ tài chính. Trung tâm visa đã xét duyệt xong và hiện đang chờ ngày phỏng vấn ở nước ngoài. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 2 năm 2018, diện F2A thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 1 năm 2025. Diện F2B thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi đang cho phép hồ sơ đến ngày 22 tháng 11 năm 2017. Diện F3 công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình đang cho phép hồ sơ đến ngày 15 tháng 4 năm 2012. Diện F4 công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 1 năm 2009. Kính thưa quý vị, đây là lịch Visa Bulletin của tháng 7 năm 2026.
2: Và thưa quý vị, nếu mà quý vị so sánh cái Visa Bulletin của tháng 7 của năm 2026 với tháng 6 của năm 2026 liên quan tới cái phần A của cái Visa Bulletin, thì quý vị sẽ thấy là cái ưu tiên nó tiến rất là nhiều. Chỉ có một cái tình trạng nó không tiến, đó là thẻ xanh bảo lãnh cho vợ chồng hoặc là thẻ xanh bảo lãnh cho con độc thân dưới 21 tuổi là ưu tiên 2A, nó vẫn đứng yên vào ngày mùng 1 tới tháng 1 của năm 2025 thôi. Nhưng mà quý vị thấy, nếu mà quý vị soi sánh cái ưu tiên 1 là quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi thì nó nhảy gần tới 5 tháng lực. Nó từ ngày mùng 1 tới tháng 9 của năm 2017 cho tới ngày mùng 1 tới tháng 2 của năm 2018 lực. Hồ sơ ưu tiên 2B thì nó không có nhảy nhiều giống như ưu tiên 1, nhưng mà nó cũng là khoảng 2 tháng, từ ngày 22 tới tháng 9 của năm 2017 cho tới ngày 22 tới tháng 11 của năm 2017 thôi. Hồ sơ quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho con đã lập gia đình ưu tiên 3 và hồ sơ anh chị em thì cả hai nó tiến hơn 2 tháng, từ tháng 6 cho tới tháng 7 của năm 2026. Cho nên bây giờ chúng ta lại thấy cái ưu tiên 1 nó đi, nó đáo hạn sớm hơn là ưu tiên F2B. Nhớ là tháng 6 thì ưu tiên 1 nó chậm hơn ưu tiên F2B. Bây giờ tháng 7 thì nó lại đáo hạn sớm hơn là ưu tiên F2B. Có thể mấy tháng sau thì quý vị sẽ thấy cái kết quả nó khác. Cho nên Tuấn đã nói rồi, cái hệ thống di trú của nước Hoa Kỳ nó là một cái hệ thống rất là outdated, cần cái sự thay đổi. Tại vì cái hệ thống hiện tại bây giờ nước Hoa Kỳ đang sử dụng là vào cái thời điểm năm 80 hoặc là đầu năm 90 thôi. Với cái con số người, nhiều người nhập cư như vậy thì cái hệ thống này cần cái sự thay đổi. Và trong cái quá khứ thì Quốc hội đã cố gắng nhiều lần để thay đổi lại cái vấn đề mặt luật di trú và nhập tịch, nhưng mà cái vấn đề chính trị nó rất là khó, cho tới ngày hôm nay chúng ta cũng chưa có cái sự thay đổi gì lớn hết. Nhưng mà Tuấn mở đầu chương trình để gửi cho quý vị cái Visa Bulletin của tháng 7 của năm 2026 để cho quý vị thấy nó tiến rất là nhiều. Nếu mà quý vị soi sánh từ tháng 3 của năm 2026 cho tới tháng 7 của năm 2026 cho tới bây giờ thì quý vị thấy cái Visa Bulletin nó chỉ đi thôi, nó chỉ tiến tới thôi, chứ nó cũng không có ngưng hoặc là nó không có thụt xuống. Lý do tại sao? Tại vì cái con số người vẫn, cái con số người mà cho vào là được nhập vào nó vẫn là vậy thôi, nó không có cái sự tăng cường. Cái nhu cầu nó rất là nhiều, rất là cao. Chỉ có một cái khác biệt lớn là cái cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch nó duyệt cái hồ sơ rất là chậm. Và cùng một lúc chúng ta có cái sự cấm của một số quốc gia mà không được giải quyết cái hồ sơ được nhập cư hoặc là được thường trú nhân. Cho nên những cái thị thực mà nó không sử dụng thì đó là lý do mà tại sao cái Visa Bulletin nó move lên, cho dù cái nhu cầu nó còn rất là nhiều. Nhưng mà nói tới cái vấn đề mà một số quốc gia bị cấm thì bây giờ mình có đi vào cái tin tức liên quan về cái vấn đề diễn biến của cái tư pháp của cái mặt luật di trú và nhập tịch. Thì đây nó là cái judicial development, là những cái diễn biến của cái tư pháp mà Tuấn cần cho quý vị thấy. Đầu tiên là tuần vừa rồi Tuấn có nói là cái tòa liên bang nó đã chấm dứt cái sự cấm của 39 quốc gia mà Sở Di trú đã giữ cái hồ sơ hoặc là không giải quyết cái hồ sơ cho 39 quốc gia này. Thì cái tòa liên bang đã giải quyết rằng là cái cấm đó nó không đúng theo cái hiến pháp của nước Hoa Kỳ. Đó, tại vì cái đó là cái cấm hoàn toàn quốc gia luôn, chứ không phải là cấm chỉ có liên quan những cái người nào mà có cái lý lịch hoặc là có cái gì xấu thôi. Đây nó hoàn toàn nó cấm một số quốc gia, mà một số quốc gia lại không liên quan gì về chính trị của nước Hoa Kỳ luôn. Cho nên tòa liên bang đã chấm dứt, tòa liên bang ở Rhode Island đã không cho cái sự cấm nó tiếp tục và bắt buộc Sở Di trú phải tiếp tục giải quyết cái hồ sơ. Thì cái tòa liên bang đưa ra cái quyết định là ngày 11 tây tháng 6 của năm 2026. Thì bây giờ cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch đã thông báo cho biết rằng là người ta đã kháng cáo lên tòa khu vực số 1. Và người ta cũng cho biết là cơ quan Sở Di trú cũng cho biết là người ta sẽ tiếp tục giải quyết cái hồ sơ. Cho nên khi mà không còn cái tạm thời giữ cái hồ sơ hoặc cấm cái hồ sơ đó, mà Sở Di trú nói là sẽ tiếp tục giải quyết cái hồ sơ đó, thì chúng ta sẽ thấy là người ta sẽ giải quyết một số cái hồ sơ, thì cái con số thị thực sẽ sử dụng nhiều, thì cái visa bulletin nó không có phát triển nhiều giống như mình thấy từ tháng 3 cho tới tháng 7 của năm 2026 đâu. Và một cái biến chuyển kế tiếp nó liên quan về cái đề lệ phí 100.000 đô cho cái hồ sơ hoặc cấm cái hồ sơ đó, mà Sở Di trú nói là sẽ tiếp tục giải quyết cái hồ sơ đó, thì chúng ta sẽ thấy là người ta sẽ giải quyết một số cái hồ sơ, thì cái con số thị thực sẽ sử dụng nhiều, thì cái visa bulletin nó không có phát triển nhiều giống như mình thấy từ tháng 3 cho tới tháng 7 của năm 2026 đâu. Và một cái biến chuyển kế tiếp nó liên quan về cái đề lệ phí 100.000 đô cho cái diện lao động.

hiện tại đưa ra nói là tất cả những cái hồ sơ H1B là lao động theo cái vấn đề gọi là chuyên nghiệp, thì nếu mà ngoài nước Mỹ thì bây giờ nếu mà cơ sở nó muốn bảo lãnh thì phải đóng cái lệ phí, cái lệ phí là $100,000. Thì sau khi có cái quyết định pháp đó thì chúng ta thấy rất là những cái kiện tụng nó xảy ra để tranh chấp cái quyết định hành pháp đó. Thì nó bắt đầu tiên là tháng 10 của năm 2025, rồi chúng ta cũng thấy là tháng 12 của năm 2025 có một số không phải là bộ trưởng tư pháp mà bộ trưởng tư pháp của tiểu bang đã nhập vào đưa cái kiện tụng tập thể để chống lại cái lệ phí $100,000. Thì bây giờ chúng ta có cái tòa liên bang ở tiểu bang Massachusetts đưa ra cái quyết định hành pháp, xin lỗi, đưa ra cái quyết định của tòa không cho phép lấy cái lệ phí $100,000 đó. Là cái đây là cái quyết định vào ngày 8 tới tháng 6 của năm 2025. Nhưng mà tòa đã cho biết rằng là Sở Di trú vẫn có thể tiếp tục nhận cái lệ phí này trong cái thời gian Sở Di trú đã kháng cáo với tòa khu vực số 1. Đó là cái vấn đề lệ phí $100,000 cho cái chương trình lao động H1B. Quý vị cũng biết là H1B mỗi năm thì nó có khoảng 65,000 cái thị thực, rồi nó có thêm 20,000 cái thị thực cho những cái người nào có bằng hạt sĩ ở trong nước Hoa Kỳ. Đây là những cái việc làm đòi hỏi cái bằng cấp giống như là kỹ sư, kế toán, hoặc là những cái người chuyên về software, hoặc là những cái gì mà đòi hỏi 4 năm đại học trở lên. Thì hiện tại bây giờ cái nhu cầu nó gần tới gấp 3 lần, gấp 4 lần cái con số, nó khoảng 180,000 cho tới 200,000+. Nhưng mà với cái lệ phí $100,000 thì nó rất là khó cho cái cơ sở bảo lãnh những cái nhân viên này khi bắt buộc người ta phải trả thêm $100,000 như vậy. Thì đó là lý do tại sao chúng ta có cái kiện tụng liên quan về cái vấn đề chống lại cái lệ phí $100,000 trong cái quyết định pháp của Tổng thống Donald Trump. Và cũng liên quan về cái vấn đề cái diễn biến của cái tư pháp luôn, là chúng ta dự trù sẽ có cái quyết định của Tòa Tối cao Pháp viện liên quan về cái vấn đề hồ sơ quốc tịch cho trẻ em khi mẹ cháu không phải là người thường trú nhân hoặc là người quốc tịch Hoa Kỳ, chỉ là người tạm thời ở đây thôi. Thì chúng ta cũng thấy là có cái quyết định pháp của Tổng thống Donald Trump vào tháng 2 của năm 2025 và trên nguyên tắc sẽ bắt đầu vào đầu năm nay, nhưng mà tòa không cho tiến hành, rồi sau đó kháng cáo lên tới cái Tòa Tối cao Pháp viện. Và Tòa Tối cao Pháp viện đã có cái sự tranh luận rồi. Thì bây giờ chúng ta đang chờ cái kết quả, chờ cái quyết định của Tòa Tối cao Pháp viện để xem cái quyết định pháp đó nó có giá trị dưới cái hiến pháp hay không. Thì cái quyết định pháp này chấm dứt cái tự động quốc tịch cho trẻ em khi mẹ của cháu là không phải mẹ hoặc là bố của cháu không phải là công dân Hoa Kỳ hoặc là thường trú nhân ở đây, mà có thể là tạm thời ở đây cho dù là du lịch, du học hoặc ở đây bất hợp pháp. Cho nên đây nó lại đi ngược lại với cái tu hiến pháp 14 là cái quốc tịch cho trẻ em khi mà trẻ em sanh đẻ trong nước Mỹ. Cho nên trong vòng tháng này hoặc là trễ nhất cuối tháng hoặc đầu tháng thì chúng ta sẽ có cái quyết định của Tòa Tối cao Pháp viện liên quan đến quốc tịch trẻ em khi bố mẹ cháu nó không phải là công dân hoặc là thường trú nhân ở trong nước Hoa Kỳ. Và cũng ngày 15 tây tháng 6 vừa qua, thứ hai vừa qua, thì Tòa Tối cao Pháp viện đã chấp nhận cái kháng cáo, nghĩa là người ta sẽ xử về cái vấn đề kháng cáo của những cái người bị giam hoặc là của cơ quan thi hành mặt luật di trú liên quan tới cái vấn đề gọi là indefinite detention cho những người nào mà chưa có lệnh trục xuất nha. Cho nên bây giờ cái này, cái chi tiết này nó rất là quan trọng, tại vì chúng ta sẽ thấy cái vấn đề này nó sẽ xảy ra nhiều hơn. Đây là cái sự kháng cáo mà Tòa Tối cao Pháp viện sẽ chấp nhận xử cái kháng cáo này. Và cái kháng cáo này thì cái lawsuit của nó là Kenneth versus Black, Kenneth Hernando versus Black. Thì đây nó liên quan tới hai người mà chưa có lệnh trục xuất nha, chưa có lệnh trục xuất nhưng mà có bị tội phạm hoặc là bị nghi ngờ tội phạm, bị đưa vào thủ tục trục xuất nhưng mà bây giờ đã bị trục xuất khỏi nước Hoa Kỳ rồi đó.

Nhưng mà cái kháng cáo này vẫn tiếp tục ha, cái xử này của trên tòa nó vẫn tiếp tục. Thì cái vấn đề nó liên quan là như thế này, là đây là những cái người thường trú nhân hoặc là những người có quyền ở đây, nhưng mà khi người ta vi phạm những cái tội mà liên quan tới vấn đề thủ tục trục xuất thì thường thường nó có những cái loại tội rất là nặng thì người ta không được bond, không được tiền thế chấp để thả ra trong cái thời gian người ta tranh chấp cái sự trục xuất của người ta với tòa di trú. Nhưng mà với cái sự thay đổi trên cái mặt luật di trú và cộng thêm cái đạo luật Laken Riley Act của năm 2025 thì bây giờ nhiều cái loại tội cho dù là nặng hay là nhẹ thì người ta không được bond khi người ta đang trong cái thủ tục trục xuất đó. Nó khác với cái quyết định trước đây mà Tòa Tối cao Pháp viện đã đưa ra vào năm 2001 gọi là Zadivis vs. Kim. Zadivis vs. Kim là khi người ta đã có cái lệnh trục xuất rồi nhưng mà quốc gia người ta không nhận của người ta. Thì trong cái quyết định của Tòa Tối cao Pháp viện thời điểm đó năm 2001 là cách đây 25 năm thì thường thường nhốt người ta trên 180 ngày thì phải tái cứu xét cái tình trạng người ta để xem có thể cho người ta bond được thả ra hay không. Thì cái đó là cái quyết định pháp của Zadivis vs. Kim. Nhưng mà đây là cái vấn đề người ta chưa có lệnh trục xuất, người ta bị giữ, bị bắt đưa vào cái thủ tục trục xuất thì thường thường người ta được bond ngoại khi cái tội người ta rất là nặng. Nhưng mà với cái điều luật, đạo luật của Laken Riley thì chúng ta thấy cái tội nhẹ cũng có thể là không được bond. Cho nên cái câu hỏi mà Tòa Tối cao Pháp viện bây giờ phải giải quyết là khi giữ người ta thì giữ bao lâu? Nếu mà người ta chưa có lệnh trục xuất mà người ta đang tham dự cái sự tranh chấp trục xuất người ta với tòa di trú, tại nhiều khi cái vụ án nó có thể tới là 6 tháng cho tới 8 tháng cho tới 1 năm có quyền giam người ta lâu như vậy hay không. Thì đó là cái vấn đề mà Tòa Tối cao Pháp viện phải giải quyết trong cái nhiệm kỳ kế tiếp, là có thể là trong mùa hè này, rồi cái kết quả có thể là khoảng tháng 10 của năm 2026. Cho nên nó khác với cái tình trạng đã có lệnh trục xuất khi mà quốc gia người ta không nhận, với so sánh với cái tình trạng rơi vào thủ tục trục xuất vì tội phạm nhưng mà không được bond nhưng mà chưa có lệnh trục xuất, thì cái thời gian mà cơ quan thi hành mặt luật di trú có quyền giữ người ta bao lâu thì đó là cái vấn đề mà Tòa Tối cao Pháp viện phải giải quyết trong cái cuộc kế tiếp là khoảng mùa hè, rồi sẽ có cái kết quả trong mùa thu của năm 2026. Kế tiếp thì Tuấn có vài cái tin tức liên quan tới cái lập hành để cập nhật cho quý vị. Và tuần vừa rồi Tuấn thì có thông báo cho quý vị biết rằng là Tổng thống Donald Trump đã ký cái đạo luật để có cái ngân sách để cho cái hai cơ quan làm việc ha. Thì hôm nay Tuấn cập nhật thêm về cái vấn đề lập pháp đó. Thì chúng ta cũng biết là gần 70 tỷ cho cái cơ quan thi hành mặt luật di trú và cái cơ quan bảo vệ biên giới và hải quan để tiếp tục làm việc từ đây cho tới cái năm tài chính của năm 2029. Thì bây giờ chúng ta đi vào thêm một số chi tiết nữa, là chúng ta sẽ thấy là khoảng 38.5 tỷ cho cơ quan ICE, là cơ quan thi hành mặt luật di trú và nhập tịch, cho sử dụng cho cái ngân sách của cơ quan đó cho tới năm 2029, và 22.6 tỷ cho cơ quan bảo vệ biên giới và hải quan cho tới năm tài chính của năm 2029. Nhưng mà quý vị để ý, có thêm 350 triệu để cho những cái cơ quan này làm việc và đối phó những cái thành phố trú ẩn mà không hợp tác về thi hành mặt luật di trú và nhập tịch. Tuấn cho thí dụ New York City, Los Angeles, Chicago. Cho nên riêng biệt thêm 350 triệu để đối phó những cái thành phố trú ẩn mà không có hợp tác về cái vấn đề thi hành mặt luật di trú để trục xuất người ta khi người ta ở đây bất hợp pháp luôn. Cho nên nó không phải là ngân sách riêng cho hai cơ quan này không, mà nó có thêm một số là khoảng 350 triệu để đối phó những cái thành phố trú ẩn mà không có hợp tác với cơ quan thi hành mặt luật di trú hoặc là cơ quan thi hành luật pháp để tiến hành thủ tục trục xuất khi người ta nằm ở trong những cái thành phố trú ẩn đó. Và trở lại một cái tin tức cuối cùng thì Tuấn sẽ nói trong phần 2 của chương trình, đó là vấn đề sự thay đổi về những cái điều hành của ban điều hành hiện tại bây giờ. Thì cái đó cũng là cái vấn đề mà chúng ta nghe rất là nhiều về cái policy memorandum
của ngày 21 tây tháng 5 của năm 2026. Thì chúng ta sẽ đề cập cái vấn đề hoặc là cập nhật cái vấn đề đó trong phần 2 của chương trình luật di trú và nhập tịch. Và thưa quý vị, tới đây hết thì giờ cho phần đầu của chương trình, và chúng ta sẽ trở lại phần 2 trong một giây lát.

0: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 PG Health theo cùng phái mạnh.
1: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
2: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
1: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
8: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling Problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
9: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
10: Chợ Mỹ Hoa Supermarket các hàng sale trong tuần từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 24 tháng 6. Táo Fuji 99 cent một bao, cải lùng 99 cent một bao, cải làm dưa 1 đồng 29 một bao, trái vải 2 đồng 99 một bao, cải bề xanh 1 đồng 49 một bao, cải ngọt 1 đồng 49 một bao, củ cải trắng 59 cent một bao. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
11: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
12: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.

0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888
1: The Best Rate Insurance 833-633-6868 833-633-6868 tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là phần 2 của chương trình Luật Di trú và Nhập tịch của luật sư Huỳnh Đại Hy Tuấn. Và thưa quý vị, Tuấn thâu cái chương trình cho tuần này vào ngày 19 tây tháng 6 của năm 2026, đó là vào khoảng 1 giờ trưa ngày thứ 6 của ngày 19 tây tháng 6 của năm 2026 để gửi cho quý vị. Và chiều ngày thứ 2, ngày 22 tây của tháng 6 của năm 2026, và đây là chương trình 688. Phần đầu của chương trình thì Tuấn có nói về hai cái vấn đề. Cái vấn đề đầu tiên là cái vấn đề cái sự biến chuyển ở bên tư pháp, rồi sau đó thì Tuấn cập nhật cái vấn đề lập pháp, rồi bây giờ mình sẽ nói về cái sự đổi về điều hành và chính sách của ban điều hành hiện tại bây giờ. Thì đây là những cái policy, những cái sự thay đổi của những cái chính sách của ban điều hành bây giờ. Thì trước nhất là chúng ta có rất là nhiều cái tin tức liên quan vấn đề thu hồi quốc tịch của những cái người thường trú nhân ở đây hoặc là quốc tịch ở đây. Cho nên trước nhất là nói về vấn đề thu hồi quốc tịch thì trước đây là mình nói trước nhiệm kỳ thứ nhì của Tổng thống Donald Trump thì cái vấn đề thu hồi quốc tịch nó có nhưng mà nó rất là hiếm. Mà thường thường trước đây mình nghe về cái vấn đề thu hồi quốc tịch là cho những cái người nào mà có cái quá khứ mà người ta giấu mà nó rất là nặng. Giả sử người ta liên quan về cái vấn đề genocide trong cái đề nghị thứ 9 nhì ở bên Đức, hoặc là người ta có cái quá khứ gì mà nó rất là lớn mà bây giờ chính phủ Hoa Kỳ đã khám phá ra, rồi sau đó thu hồi quốc tịch, rồi thu hồi thẻ xanh, rồi sau đó trục xuất người ta ra khỏi nước Mỹ. Cho dù bây giờ lúc đó người ta đã lớn tuổi rồi, nhưng mà những cái quá khứ người ta làm là trong cái thời điểm người ta khoảng ba mấy cho tới hai mấy tuổi. Nhưng mà bây giờ chúng ta bắt đầu thấy là trong cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch thì người ta lập riêng một cái văn phòng để điều tra, để xem có thể thu hồi cái quốc tịch của người ta hay không. Thì cái văn phòng đó ở bên Los Angeles, thì cái văn phòng sở di trú đó đã hợp tác với Bộ Tư pháp để tiến hành thủ tục thu hồi quốc tịch cho khoảng 17 công dân Hoa Kỳ vào ngày 12 tây tháng 6 của năm 2026. Thì đây là Bộ Tư pháp phải kiện người ta, 17 người này, ra tòa liên bang để thu hồi cái chứng chỉ quốc tịch lại. Lý do thu hồi tại người ta không có thành thật, người ta có cái quá khứ liên quan về tội phạm hoặc là sự gian lận nào đó. Thì bây giờ Bộ Tư pháp và Sở Di trú muốn thu hồi cái quốc tịch lại đó, rồi sau đó thu hồi lại thẻ xanh và tiến hành thủ tục trục xuất người ta ra khỏi nước Mỹ. Cho nên nhiều khi Tuấn nói với thân chủ của Tuấn là những cái gì mà Sở Di trú cấp cho mình thì người ta có quyền lấy lại khi mà cái Sở Di trú hoặc cái cơ quan nó khám phá nó không phải là sự thật. Cái đó là đầu tiên. Cái thứ nhì là chúng ta cũng nghe rất là nhiều về cái vấn đề bản ghi chú vào ngày 21 tây tháng 5 của năm 2026. Thì trong cái bản ghi chú mà Sở Di trú xuất vào chiều ngày thứ năm của ngày 21 tây tháng 5 của năm 2026 thì không có cấm quý vị xin thẻ xanh ở đây, nhưng mà chỉ có nhắc nhở nhân viên của Sở Di trú là khi mà cấp thẻ xanh cho quý vị thì Sở Di trú cho biết rằng cái đó là quyền độc quyền của Sở Di trú, và thường thường nó đòi hỏi cái sự đặc biệt, lý do chính đáng để cho Sở Di trú nó cấp ở đây. Thì sau đó thì nó có rất là sự hiểu lầm, sự lo sợ của quý vị. Nhưng mà bây giờ Sở Di trú cho biết rằng là không phải tất cả mọi trường hợp người ta cấm, nó chỉ có dành riêng những cái tình trạng nào mà người ta cảm thấy có những cái quá khứ hoặc cái lý lịch nó gọi là negative hoặc là xấu thôi. Cho nên trở lại cái chính sách mà quốc tịch cách đây vào gần một năm là tháng 8 của năm 2025. Thì vào tháng 8 của năm 2025 thì có cái policy memorandum của Sở Di trú đưa ra cho biết rằng là nếu người ta muốn nhập vào quốc tịch, người ta phải trình bày cái sự xứng đáng của người ta để được nhập vào quốc tịch. Thì cái tư chuẩn nó đòi hỏi nhiều. Nhưng mà ngược lại, trong suốt cả cái thời gian từ tháng 8 của năm 2025 cho tới bây giờ thì mình thấy cái nhân viên của Sở Di trú địa phương áp dụng cái tư chuẩn đó cho những cái trường hợp về cái vấn đề người ta có những cái lý lịch không tốt, giả sử giống như tội phạm hoặc là có cái gì gian lận trước đây, thì cái đòi hỏi cái tư chuẩn cứu xét quốc tịch cho người ta cao hơn. Thì bây giờ mình cảm thấy cái policy memorandum của Sở Di trú đưa ra vào ngày 21 tây tháng 5 của năm 2026 thì nó tương đương giống như vậy. Nếu mà cái lý lịch của quý vị thì nó có cái gì không tốt thì quý vị phải trình bày thêm là cái sự mà đặc biệt mà để cho quý vị làm thủ tục thẻ xanh ở đây để tránh cái vấn đề phỏng vấn với cái lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn. Thì một số văn phòng Sở Di trú giải quyết rất là bình thường, một số văn phòng Sở Di trú giữ lại cái hồ sơ, cho nên bây giờ mình cũng chưa có cái sự hướng dẫn rõ ràng từ headquarters Washington DC cho văn phòng Sở Di trú địa phương. Khi có thì Tuấn sẽ thông báo cho quý vị trong chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn. Và cuối cùng là một cái tin tức nó cũng hơn một tuần rồi, là cái vấn đề liên quan về cái đề xuất cho những cái thẻ đi làm. Trước đây thẻ đi làm thì ít khi nào mình cần trình bày cái lý do gọi là economic necessity, là lý do kinh tế đòi hỏi mà cần cái thẻ đi làm. Tuấn cho cái thí dụ đi, giả sử nếu mà quý vị đã có cái lệnh trục xuất mà quốc gia quý vị không có nhận mà quý vị vẫn tiếp tục đi trình diện thì quý vị có quyền xin cái work permit nếu mà quý vị còn đi trình diện là cái thẻ đi làm. Hoặc là nếu mà những cái chương trình gọi là deferred action cho chương trình quân đội, nếu mà có cha mẹ hoặc là vợ chồng trong quân đội mà mình trong cái tình trạng bất hợp pháp thì mình có quyền xin tạm thời bảo vệ ở đây, và trong cái thời gian tạm thời bảo vệ ở đây mình có quyền xin cái thẻ đi làm. Thì bây giờ có cái đề xuất của liên quan của Sở Di trú đưa ra là đòi hỏi nếu mà xin cái thẻ đi làm đó thì quý vị phải trình bày economic necessity, là cái sự cần thiết về cái vấn đề kinh tế, tại sao phải cần cái thẻ đi làm này, với có để về vấn đề kinh tế để cho Sở Di trú phải cấp cái thẻ đi làm này cho quý vị. Cho nên rất là đòi hỏi rất là nhiều nếu mà quý vị rơi vào cái tình trạng này. Economic necessity là một cái tiêu chuẩn ít khi nào áp dụng lắm. Trước đây nó chỉ áp dụng cho những một số hồ sơ đặc biệt thôi. Nhưng mà bây giờ nếu mà quý vị muốn xin cái thẻ đi làm mà quý vị không phải là trong cái thủ tục xin thẻ xanh, mà những cái tình trạng giống như là đi trình diện, hoặc là những cái tình trạng giống như là tị nạn chính trị hay như thế nào mà chưa được giải quyết, mà muốn xin cái thẻ làm thì quý vị phải trình bày cái lý do kinh tế tại sao cần thiết phải có cái thẻ đi làm này. Nó đòi hỏi thêm một bước nữa đó. Thì cái đề xuất này nó chưa có chính thức, mà bây giờ mình cũng bắt đầu mình thấy là một số cơ quan của Sở Di trú đã yêu cầu bổ túc hồ sơ về cái vấn đề thủ tục gọi là economic necessity. Khi mà xin cái thẻ đi làm là nếu mà quý vị không phải trong cái tình trạng là thẻ đi làm đó, vừa thẻ xanh hoặc là trong cái tình trạng mà đang đi trình diện mà muốn xin cái thẻ đi làm đó. Cho nên đó là vài cái tin tức để gửi cho quý vị trong chương trình chiều tối nay. Và chương trình là chương trình thâu sẵn, và đây là chương trình 688. Tuấn có một số câu hỏi mà quý vị đã email cho Tuấn, thì Tuấn sẽ nhờ Kim trả đọc cho Tuấn một số câu hỏi này. Nhưng mà trước khi trả lời một số email này thì bây giờ cho Tuấn gửi luôn cái phần A của cái visa bulletin, hoặc là gửi lại cái phần A của cái visa bulletin của tháng 7 của năm 2026. Xin mời quý vị theo dõi.
3: Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 7 năm 2026, bảng A, Final Action Days, dành cho những hồ sơ đã hoàn thành đơn bảo trợ tài chính. Trung tâm visa đã xét duyệt xong và hiện đang chờ ngày phỏng vấn ở nước ngoài. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bản lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 2 năm 2018. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 1 năm 2025. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ đến ngày 22 tháng 11 năm 2017. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình, đang cho phép hồ sơ đến ngày 15 tháng 4 năm 2012. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em, đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 1 năm 2009. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 7 năm 2026.
2: Và thưa quý vị, cho Tuấn nhắc nhở quý vị rằng là cái visa bulletin từ tháng 3 cho tới tháng 7 bây giờ nó tiến rất là nhiều, nó phát triển rất là nhiều, nhưng mà Tuấn biết là sớm hay muộn nó sẽ đứng yên hoặc nó thụt lại. Riêng về cái phần A của cái visa bulletin nó tiến là rất là tốt thôi. Tại vì cái phần A của cái visa bulletin là cái phần mà quý vị sử dụng để tính cái tuổi để xem con em của quý vị có được sự bảo vệ dưới cái đạo luật Child Status Protection Act hay không, là đạo luật bảo vệ trẻ em CSPA. Và nếu mà được bảo vệ, nhớ là cần làm những cái thủ tục gì cần thiết, giống như LIS-260 hoặc là xin thẻ xanh cho cháu nếu mà cháu ở đây trong một năm khi nó đáo hạn. Rồi cho dù sau này nó đứng yên hoặc có thụt lại, ít nhất là được bảo vệ và quý vị đã khóa cái tuổi của cháu nó lại. Cái thứ nhì là giống như Tuấn trình bày, là cái phát triển của hoặc là cái sự tiến của cái visa bulletin này nó chỉ là tạm thời thôi. Lý do là tại vì cái sự cấm của một số quốc gia mà ban điều hành không có giải quyết hồ sơ đó, cho nên những cái visa bộ, những cái con số visa không sử dụng nó khánh quan tình trạng khác thì nó mới phát triển như vậy thôi. Và cuối cùng thì quý vị để ý cái ưu tiên 1 và ưu tiên 2B. Là ưu tiên 1 là quốc tịch bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, ưu tiên 2B là thẻ xanh bảo lãnh cho con trên 21 tuổi độc thân. Thì bây giờ cái tháng 7 thì cái ưu tiên 1 lại đáo hạn sớm hơn là ưu tiên 2B. Nhưng mà Tuấn biết nó không có tiếp tục như vậy được đâu, và từ từ nó sẽ thụt lại đi chậm hơn ưu tiên 2B. Còn quý vị muốn xin opt-out hoặc là quý vị giữ cái ưu tiên 1, chú ý hoặc là lưu ý về vấn đề đó và làm việc với những cái văn phòng đang giúp cho quý vị. Bây giờ nếu mà quý vị có những cái câu hỏi và thắc mắc thì quý vị có thể email cho Tuấn, địa chỉ email của Tuấn là di@luatsutuan.com, đó là di@luatsutuan.com. Mời Kim đặt một số câu hỏi cho Tuấn cái.
4: Xin chào luật sư Tuấn, em qua Mỹ ngày 10 tháng 5 2025, em được bảo lãnh diện IR1, em đã có thẻ xanh 10 năm, em và con gái của em 19 tháng tuổi, hai quốc tịch Mỹ và Việt Nam, từ California về Việt Nam hồi tháng 3 năm 2026 vừa rồi. Em có một số câu hỏi mong được luật sư giải đáp như sau. Thứ nhất, thời gian tối đa an toàn em có thể về Việt Nam là bao lâu? Thứ hai, trường hợp em muốn ở Việt Nam quá thời gian để đề cập ở trên thì em cần phải làm gì để quay lại Mỹ, cũng như việc thi quốc tịch sau này không gặp trở ngại? Em thực hiện các thủ tục này ở lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh được hay không? Phí bao nhiêu? Cuối cùng, trường hợp chồng em đơn phương ly dị thì việc hai mẹ con quay lại Mỹ có gặp trở ngại không? Cảm ơn luật sư nhiều ạ.
2: Ok. Cái câu hỏi này thì nó đòi hỏi một số chi tiết rất là nhiều để cho Tuấn trả lời cho nó chính xác hơn. Nhưng mà cho Tuấn nói khéo cái này. Đầu tiên, nếu mà đã có thẻ xanh, mà đây là cái hôn nhân, nếu mà đã có thẻ xanh rồi, cho dù là thẻ xanh 2 năm hay thẻ xanh 10 năm, rồi đã có con chung với cái người chồng mà con nó đã có quốc tịch rồi, thì cho dù ly dị thì nó không có ảnh hưởng. Nó chỉ có ảnh hưởng cái thời gian mình phải chờ lâu vào quốc tịch thôi. Cho nên nó không có ảnh hưởng. Cái đó là cái câu trả lời trước nhất. Cái thứ nhì là cái vấn đề mà khi mình là thường trú nhân, thì nếu mình có ý định đi khá lâu thì làm sao mình giữ cái tư chuẩn để cho mình tiếp tục giữ cái thẻ xanh đó, hoặc là nếu mình vào quốc tịch sau này. Cho nên bây giờ trả lời cái tình trạng của người mẹ đi, hoặc người vợ đi. Tại vì bé đó là quốc tịch Mỹ rồi, cho nên bé đó muốn sống ở Việt Nam bao lâu cũng được luôn. Đó. Khi mình đã là thường trú nhân rồi, đó, thì mình có cái trách nhiệm để lưu trì cái thường trú nhân của mình ở trong nước Hoa Kỳ với phương cách là sống ở đây và trình bày cái sự ràng buộc của mình ở đây, giống công ăn việc làm hoặc là nhà cửa xe cộ, thuê má. Đó. Nhưng mà nếu mình thường xuyên ở Việt Nam thì có thể là cái cơ quan kiểm tra mình coi mình giống như là mình không có ý định sống ở đây, mình hủy bỏ cái thường trú đó. Mà thường thường cái cơ quan nó ngó là cái thời điểm mình đi lâu, đi bao lâu. Thường thường cái thời điểm mà người ta bắt đầu chú ý là nếu mà nó hơn 180 ngày là 6 tháng. Còn nếu mà trên 1 năm mà không có cái cuốn sổ re-entry permit thì không có được quay lại luôn. Cho nên đó là trước nhất. Cái thứ nhì, cho dù mình đi dưới 6 tháng, dưới 180 ngày, nhưng mà mình thường xuyên ở Việt Nam nhiều hơn ở nước Mỹ, thì coi chừng nhân viên của Bộ Nội an tại phi trường nó cũng coi mình là không có ý định sống ở đây luôn. Cho nên nếu mà muốn cái sự an toàn, thì xin cái cuốn sổ re-entry permit. Cuốn sổ đó chỉ có quyền xin khi mình có chân ở trong nước Hoa Kỳ thôi, mà có quyền khi mà nó cấp, có quyền kêu, có quyền đề nghị, hoặc là có quyền cho sở hữu chú gửi cuốn sổ đó về cái lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn để mình tới mình lấy. Đó. Nhưng mà nếu mà mình muốn vào quốc tịch Mỹ thì mình phải sống ở đây. Đó. Và nếu mình không có sống chung với chồng mình nữa, cho dù chưa ly dị thì mình phải chờ 5 năm. Còn nếu mình ly dị bắt buộc phải chờ 5 năm. Đó. Cho nên, và nếu mà mình muốn vào quốc tịch thì mình nên hạn chế mỗi chuyến đi của mình nó hơn, không có hơn 180 ngày. Rồi cái thời gian 3 năm nếu mà theo chồng hoặc 5 năm không phải là diện vợ chồng, thì trong 5 năm hoặc là 3 năm đó mình sống ở nước Mỹ nhiều hơn và mỗi chuyến đi mình đi phải dưới 180 ngày. Rất là cảm ơn cái câu hỏi đã email cho Tuấn. Và bây giờ mời Kim đọc cái câu hỏi kế tiếp đi.
4: Dạ chào luật sư, tôi muốn nhờ luật sư tư vấn giúp về vấn đề đăng ký kết hôn và hồ sơ bảo lãnh định cư sau này. Tôi có hai quốc tịch Việt Nam và Mỹ, còn chồng tôi là công dân Việt Nam. Chúng tôi đã ở với nhau từ năm 2016, nhưng đến nay vẫn chưa đăng ký kết hôn vì trước đây chồng tôi chưa sẵn sàng cho việc định cư tại Mỹ. Hiện tại, chúng tôi muốn làm giấy đăng ký kết hôn và muốn hỏi nên đăng ký kết hôn tại Việt Nam hay tại Mỹ sẽ thuận tiện cho hồ sơ bảo lãnh định cư sau này. Chồng tôi hiện đang có visa du lịch Mỹ và vẫn có thể sang Mỹ du lịch bình thường. Nếu chúng tôi đăng ký kết hôn tại Việt Nam thì điều đó có ảnh hưởng đến visa du lịch Mỹ hiện tại của anh ấy hay khả năng nhập cảnh trong tương lai hay không? Vì tôi có hai quốc tịch Việt Nam và Mỹ, nếu đăng ký kết hôn tại Việt Nam thì tôi nên sử dụng quốc tịch Việt Nam hay quốc tịch Mỹ để làm thủ tục. Nếu tôi sử dụng quốc tịch Mỹ để đăng ký kết hôn tại Việt Nam thì tôi có cần chuẩn bị giấy độc thân, công hàm độc thân từ Mỹ hay không? Trường hợp tôi sử dụng giấy tờ Việt Nam và quốc tịch Việt Nam để đăng ký kết hôn tại Việt Nam thì có khác gì so với trường hợp công dân Mỹ kết hôn với công dân Việt Nam hay không? Mong luật sư tư vấn ạ.
2: Oh boy, that's a handful. Okay. Cái câu hỏi này thì nó liên quan tới cái mặt luật Việt Nam nữa. Mà cái, nếu mà nó liên quan tới mặt luật Việt Nam thì Tuấn không phải là cái người mà có thể trả lời cái câu hỏi đó. Đó. Cho nên khi mình hiểu cái tình trạng này và cái tình trạng này bắt đầu mình thấy nó càng ngày càng nhiều. Okay? Là một người công dân Hoa Kỳ ở đây, rồi người ta có công dân Hoa Kỳ và người ta tiếp tục sử dụng cái hộ chiếu là quốc tịch Việt Nam để người ta về Việt Nam. Đó, người ta có thể về Việt Nam về vấn đề đất đai hoặc là sống ở lâu ở bên đó hơn. Cho nên bây giờ người ta muốn kết hôn với người bên Việt Nam. Đó. Và người bên Việt Nam lại có cái thị thực du lịch qua bên này nữa. Đó. Cho nên khi mà trong cái tình trạng này thì bây giờ cho mình break down, cho mình đưa từng khúc ra. Okay. Trước nhất, Tuấn chỉ có thể giải thích cái gì nó liên quan về cái vấn đề mặt luật Hoa Kỳ thôi. Okay. Còn cái gì liên quan về mặt luật của bên Việt Nam thì Tuấn nghĩ người ta phải tham khảo với cái người luật sư ở bên Việt Nam. Đó, đó là trước nhất. Nào, đầu tiên, người này chưa có chồng nha, chưa kết hôn nha, chỉ có bạn trai thôi. Cái đó nó rất là quan trọng. Cho nên người này có bạn trai quen 10 năm rồi, chưa có kết hôn. Okay. Cho nên đây mình phải dùng cái chữ bạn trai. Okay. Tại vì nếu mà có chồng rồi đó, thì khi mình điền đơn xin du lịch thì mình phải kê khai vợ mình là ai và tình trạng ghi chú của vợ mình là như thế nào. Và khi mình kê khai như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng cái vấn đề hồ sơ mình có thể được cấp thị thực du lịch vào nước Mỹ hay không. Đó. Cho nên đó là tại sao mình phải phân biệt cái đó. Cái đầu tiên nó rất là quan trọng. Cho nên đây là một người phụ nữ dùng hộ chiếu Việt Nam, dùng hộ chiếu Mỹ đi về Việt Nam quen với bạn trai. Bạn trai quen ăn ở sống chung từ năm 2016 cho tới bây giờ. Đó. Và bạn trai có cái visa du lịch qua bên này. Đó. Thì trước nhất là chưa đăng ký kết hôn là bạn trai. Cái thứ nhì trở lại cái policy memorandum là cái bản ghi chú của sở ghi chú vào ngày 21 tây tháng 5 của năm 2026 là cái vấn đề xin thẻ xanh ở đây. Đó. Thì nếu mà qua đây kết hôn xin thẻ xanh thì tốt nghĩ cái tình trạng này nó sẽ bị ảnh hưởng vào cái policy memorandum đó. Cho nên maybe cái đó có không phải là cái chiều hướng tốt. Ok. Now, cái câu hỏi của người ta, cái câu hỏi mình cần hỏi, cái người chồng đó có ý định định cư bây giờ hay không? Ok. Và nếu mà có ý định định cư bây giờ đó, thì nên làm thủ tục ở đây hay là làm thủ tục ở Việt Nam? Thì Tuấn nghĩ trong cái tình trạng với cái policy memorandum mà Sở Di trú đưa ra vào ngày 21 tháng 5 thì phần trăm cao là phải làm thủ tục qua cái lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn. Đó. Thì trở lại cái câu hỏi đầu tiên, no, không nên kết hôn ở trong nước Hoa Kỳ. Tại vì khi mình kết hôn ở trong nước Hoa Kỳ thì coi chừng là nhân viên của lãnh sự quán, coi chừng cái cơ quan Sở Di trú thấy mình đã có cái ý định khác, không phải là chính thức cái ý định du lịch. Đó là đầu tiên. Cái thứ nhì, nếu mà kết hôn ở Việt Nam, ok, đó, thì mình dùng hộ chiếu Việt Nam, kết hôn Việt Nam cho dù mình là công dân Hoa Kỳ. Thì cái câu trả lời mà dùng hộ chiếu Việt Nam, kết hôn theo kiểu Việt Nam, Tuấn không có trả lời được cái phần đó. Tại vì Tuấn không phải luật sư Việt Nam, ok. Tuấn có thể nói là thường thường người công dân Hoa Kỳ đi về Việt Nam, kết hôn thì nó đòi hỏi phải có chứng chỉ độc thân công hàm ngoại giao. Đó. Nhưng mà mình không biết cái người ta nhập vào Việt Nam cái hộ chiếu nào. Cho nên giả sử người ta nhập vào Việt Nam cái hộ chiếu Việt Nam, chưa chắc người ta kết hôn theo kiểu công dân Hoa Kỳ được. Đó. Cho nên nó đưa tới cái vấn đề khi người ta sử dụng hai cái thị thực như vậy, hoặc là hai cái hộ chiếu như vậy, mình không biết người ta nhập vào cái cuối cùng là như thế nào để cho người ta làm hôn thú Việt Nam theo kiểu nào. Theo luật thì thường thường Sở Di trú coi cái hôn thú nó có giá trị ở đó. Nếu mà cái hôn thú có giá trị ở đó thì Sở Di trú sẽ chấp nhận nó có giá trị đó và chấp nhận nó có giá trị để cho làm cái hồ sơ định cư luôn. Đó. Nhưng mà trở lại với cái vấn đề mà Tuấn nói, thường thường mình là công dân Hoa Kỳ thì mình kết hôn theo kiểu công dân Hoa Kỳ, nghĩa là chứng chỉ độc thân công hàm ngoại giao cho nó chắc ăn. Đó. Nếu mà mình đã kết hôn rồi ở bên Việt Nam, cho dù là chứng chỉ độc thân công hàm ngoại giao làm theo kiểu người nước ngoài kết hôn với người nội địa bên Việt Nam, thì nếu mà người chồng đi du lịch bên này phải rất là cẩn thận. Tại sao cẩn thận? Tại vì cho dù có cái thị thực đó, nhân viên ở Sở Di trú, nhân viên của Bộ Nội an ở cửa khẩu vẫn có thể thấy là người ta có ý định định cư, vẫn có quyền từ chối người ta nếu người ta không có cẩn thận. Cho nên người ta vẫn có quyền được đi du lịch, người ta phải trình bày đây, người ta chỉ có tạm thời thăm viếng ở đây thôi, và cái vé người ta vẫn là cứu hồi, người ta vẫn có cái sự công ăn việc làm, nhà cửa hoặc là gia đình ở Việt Nam, người ta vẫn có ý định trở về Việt Nam. Và cho dù người ta có cái hồ sơ bảo lãnh thì cái người chồng đó, cái người chồng tương lai đó phải trình bày cho nhân viên đó rằng là tôi sẽ định cư nhưng mà tôi không có ý định cư tại nước Hoa Kỳ, tôi sẽ định cư đàng hoàng qua cái lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn. Còn ngược lại, nếu mà sau này người ta xin cái thị thực đi du lịch nữa thì make sure người ta kê khai, nếu mà đã có đăng ký kết hôn rồi là vợ chồng có vợ có quốc tịch Mỹ. Và nếu mà người vợ đã nộp cái hồ sơ bảo lãnh rồi thì make sure trong cái DS-160 kê khai là đang có cái 130 pending với cơ quan của Sở Di trú và nhập tịch. Cho nên trong cái câu hỏi như thế này, ok, nếu mình kết thúc là như thế này, đầu tiên chưa phải là vợ chồng nha, chỉ là bạn trai. Nếu mà tính về vấn đề định cư thì cái thủ tục trong cái thời điểm này với cái policy memorandum của Sở Di trú đưa ra vào tháng vừa rồi thì cái vấn đề kết hôn ở Việt Nam là tốt nhất, làm thủ tục qua cái lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn là tốt nhất. Còn nếu mà đi du lịch phải kê khai thành thật là mình đã có cái hôn thú, đang có cái hồ sơ bảo lãnh và mình chỉ có tạm thời thăm viếng đây và sẽ trở về Việt Nam. Còn cái vấn đề kết hôn theo người Việt Nam, kết hôn theo người nước ngoài thì nó lại ăn thua mình nhập cảnh vào nước Việt Nam như thế nào thì cái đó cần tham khảo với một luật sư ở bên Việt Nam. Rất là chân thành cảm ơn đã email cho Tuấn. Và thưa quý vị, tới đây hết thì giờ cho chương trình ngày hôm nay, và chương trình Tuấn được thâu vào trưa ngày thứ Sáu, ngày 19 tây tháng 6 của năm 2026 để gửi cho quý vị vào ngày 22 tây tháng 6 của năm 2026. Và đây là chương trình 688. Huy Tuấn rất là chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi và kính chúc quý vị một buổi chiều, một tuần rất là bình an và hạnh phúc. Tạm hẹn vào ngày thứ Hai tuần sau. Xin kính chào.

0: vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
1: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
5: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
4: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
6: Make Korean food great again.
4: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
7: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
8: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
7: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
8: Có nhân viên nói tiếng Việt.
7: Địa chỉ 126 Ambridge.
8: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
9: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
10: Ai, ốc bún băng thịt gọi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
11: Anh muốn ăn bún băng thịt.
12: Còn em ăn gỏi.
13: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
12: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
10: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
14: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
15: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
16: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.